0: Jag heter Cecilia Schavar.
1: Mot bakgrund av de samtal jag har fört så har jag beslutat att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får uppgiften att återuppta sitt sonderingsuppdrag och sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda regering ännu en gång. En vecka har hon på sig från och med imorgon att försöka samla sitt rödgröna lag med två partier som alltjämt håller fast vid sina ultimatum. Vänsterpartiet ska sitta i regering och Centerpartiet ska inte stödja en regering med Vänsterpartiet i. Men det är inte första gången Sveriges riksdagspartier befinner sig i ett låst läge. Så hur brukar våra politiker lösa upp hårda knutar? Med mig nu Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Välkommen till Gomorron Världen.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det verkar ju fortsatt låst trots att Centerpartiet gått med på att åtminstone träffa Vänsterpartiet tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna nu. Men hur skulle du beskriva läget?
3: Ja, jag tolkar det som att Centerpartiet, som ju har en nyckelroll här, är på väg att inse att det huvudspår man har haft hela tiden, alltså en mittenbaserad regering där inget av ytterkantspartierna ingår, att en sån regering inte är möjlig i nuläget. Man har ju laborerat med den tanken att Kristdemokraterna i ett trängt läge skulle kunna kanske släppa fram en sån regering, men mandaten räcker inte, utan då måste man ha med sig också Liberalerna. Så den dörren är nog helt stängd, och lika stängd är ju dörren till en ny Kristersson-regering från Centerns sida, som det verkar, eftersom det skulle innebära att man ändå har någon form av samarbete med Sverigedemokraterna, och det är ju där den allra tjockaste linjen går för Centerpartiets del. Magdalena Andersson har ju varit Centerpartiets statsministerkandidat hela tiden, så där är man nu. Och frågan är ju då, som din fråga så att säga implicerar, ska Centerpartiet göra nu med Vänsterpartiet? Kan man komma fram och hitta en kompromiss? Och det är väl svårt att tänka sig att något av partierna skulle vika ner sig så som det ser ut nu, men förr eller senare måste det ske, och jag kan tänka mig två varianter rent teoretiskt. Alltså man kan tänka sig att Vänsterpartiet släpper sitt krav på ministerposter och får väldigt bra betalt politiskt sett. Det är ju vad en del tror, att så kommer det att ske. Jag är mer tveksam. Och skulle det ske så blir det väldigt svårt för Centerpartiet att acceptera det, för att de partierna står ju varandra väldigt långt ifrån varandra när det gäller vänster-högerfrågor, alltså ekonomisk politik och så. Kanske de partier som står längst ifrån varandra. Och det andra alternativet och avslutningsvis är ju då att Centerpartiet släpper sitt krav och går med på att vänsterpartister får sitta i regeringen. Och då kan ju kompromissen se ut ungefär som man kan tänka sig, att det är ganska få ministerposter och de kanske inte är särskilt tunga. Men det är väl i huvudsak de alternativ som står till buds.
0: Och att Vänsterpartiet då skulle få backa på en del viktiga sakfrågor som Centerpartiet inte vill att de ska få igenom då.
3: Ja, och då kanske båda partierna kan framställa det som en vinst i någon mening, jag vet inte.
0: Vi ska ju jämföra lite bakåt här, tänkte jag också. Men jag måste bara fråga, är det här att Centerpartiet har gått med på, eller föreslagit det här seminariet med MP, V och S, som gör att du drar slutsatsen att de har släppt det här mittenalternativet?
3: Ja, det är det väl delvis. Jag är lite oklar vad det där seminariet ska handla om och hur det ska gå till och så, hur det kan leda framåt och hur det så att säga sammanfaller med Magdalena Anderssons sonderingsuppdrag när det gäller att få ihop en regering. Det är ju en parallell process i så fall. Jag vet inte riktigt hur det där ska landa.
0: Men om man tittar lite bakåt i den moderna politiska historien då, var skulle du placera dagens situation där?
3: Ja, det är ju tillhör den kategorin och allra svåraste nötter att knäcka, så att säga. Vi har ju haft några situationer tidigare. Går vi långt tillbaka i tiden, så i början på 30-talet så hade vi ju en låst parlamentarisk situation. Och det hade vi haft hela 20-talet. Men då fick vi en stabil parlamentarism genom den här berömda kohandeln mellan Socialdemokraterna och dåvarande Bondeförbundet, där man bytte frågor. Socialdemokraterna fick stöd för sin ekonomiska politik som Bondeförbundet ogillade, och Bondeförbundet fick igenom alla sina krav i stort sett när det gäller jordbrukspolitiken, vilket Socialdemokraterna i princip ogillade också. Så sen har vi ju 1976, det är ju ett känt exempel, kärnkraften och det borgerliga regeringsskiftet, Thorbjörn Fälldins ja, svek. Han hade ju lovat, Centerpartiet hade lovat att inte ingå i någon regering som laddade nya reaktorer. Man laddade Barsebäck och det blev en svekdebatt. Man försökte hantera det genom att man kompromissade på vissa andra sätt. Man genomförde en villkorslag till exempel. Mm. Ja, och sen då, 8 år sedan, 2018 kanske framför allt, där det var en väldigt segdragen historia. Det påminner väldigt mycket om den situation vi har idag.
0: Mm. Så hur skulle du säga att svenska politiker lyckats då lösa de här svåra knutarna tidigare? Om man ska ge några exempel. Du gav ju några exempel här på kompromisser då, förhandlingar. Men hur har man liksom gått tillväga?
3: Ja, men det är de, alltså man kan kompromissa. Alltså problemet nu det är att man har så här väldigt, ska vi säga, digitala låsningar. Alltså det är, Vänsterpartiet säger, om vi inte får sitta i regering, då röstar vi mot alla andra regeringar. Då är det svårt att kompromissa. Men jag skisserade ändå på en möjlig lösning här tidigare. Och på samma sätt har ju Centerpartiet en väldigt kategorisk position när det gäller att aldrig rösta på regering där Vänsterpartiet ingår, så att säga. Mm. Så att det är inte så lätt att hitta lösningar. Vad man kan göra då, det är naturligtvis att försöka ägna sig åt så kallad kohandel, brukar vi säga på svenska, så att man byter frågor, man kompletterar dagordningen för in nya frågor. Så just det här att man ger, om till exempel Vänsterpartiet, om de går med på att inte ingå i regeringen, så får de väldigt bra betalt politiskt och får igenom väldigt många av sina centrala krav. Det är ju ett sätt att komma runt den här typen av låsningar. Det är så man har jobbat tidigare.
0: Jag tänker de här röda linjerna då, det som du är inne på gällande vilka partier man ska samarbeta med och inte. Alltså det som Centerpartiet resonerar nu. Hur pass nytt fenomen är det i den svenska historien om man tittar på, ja, innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen?
3: Ja, och 1976 hade vi den situationen, men då var det en sakfråga som för Centerpartiets del då var helt avgörande för partiets regeringsmedverkan. Det var ju en så kallad röd linje, den självbindningen som då var ganska framgångsrik i valrörelsen. Man fick starkt stöd av väljarna för att man litade på att man skulle avveckla kärnkraften. Men man kan säga så här att sen Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010, då har ju den här situationen uppstått med de här ganska kategoriska låsningarna som ju då fortfarande finns kvar på, när det gäller Centerpartiet till exempel, som ju då inte under några som helst omständigheter kan se ett samarbete eller ens samröre med Sverigedemokraterna. De andra borgerliga partierna har ju då steg för steg accepterat Sverigedemokraternas existens, så att säga, och också haft ett ganska omfattande samarbete i sakpolitik.
0: Mm. Så just röda linjer har funnits tidigare kring sakfrågor, men det här mot andra partier, vilka man ska samarbeta med, är inte det ändå ett relativt nytt fenomen i Sverige då?
3: Det får man säga att det är ganska nytt.
0: Ja, vi får följa utvecklingen i veckan. Imorgon ska ju formellt Magdalena Anderssons sonderingsuppdrag börja. Tack Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Och vi håller oss kvar i valet. Vi ska till Västernorrland där det nystartade Norrlandspartiet gjorde succé i årets val. Mycket på bekostnad av Socialdemokraterna som tappade i norr. En av deras viktigaste hjärtefrågor, Norrlandspartiets, är självstyre åt Norrland. Vår reporter Erika Sundén åkte hem till grundarna av partiet och frågade varför just det här är så viktigt.
4: Det är för att det här handlar om makt, och det handlar om att flytta makt från Stockholm ut till Norrland. Men för den delen är vi inte motståndare att den ska flyttas ner till Skåne också eller till andra delar av Sverige, så vi behöver decentralisera makten. Vi menar på att får vi förutsättningar att få säga bestämma mer saker själv, exempelvis då annan typ av beskattning, att vi kan beskatta våra egna naturresurser, så skulle vi kunna ha intäktskällor som gör att vi inte är beroende av det här kommunala skatteutjämningssystemet då, när rika kranskommuner i Stockholm menar på att vi lever bara på bidrag här uppe. Jag har inte ätit någon frukost.
5: Ja, än så länge har Norrlandspartiet ingen egen lokal, så vi möts mitt i frukoststöket vid köksbordet hemma hos två av partiets grundare. Paret Robert Thunfors och Elina Arab i Timrå.
6: Tackar. Jag vet inte varför jag fick en mugg.
4: Vill du inte ha te då?
6: Jag dricker väl aldrig te?
4: Ja, men jag tänkte just nu så här socialdryck.
5: Och det var här som partiet bildades för 10 månader sedan. På bordet ligger kampanjmaterial till årets val och runt omkring oss springer 1-åriga sonen Filip.
7: Är Norrland så enat att man ändå kan prata om samma frågor?
8: Norrland är ju stort och det finns många olika subkulturer och det finns, vi har ursprungsbefolkning och det är liksom, det är brett. Men jag tänker att just de här frågorna som vi lyfter, där tror jag att det finns en väldigt stor och bred enighet. Så. Därför att det handlar om att få tillbaks av värdet från våra naturresurser. Och det finns ju överallt. Vi har vattenkraft i hela Norrland. Vi har skog överallt. Och det finns gruvnäring på de allra flesta ställen också.
5: Och i valet gick det bra. Norrlandspartiet kom in i alla 7 kommuner i Västernorrland och fick nästan 8% i regionvalet. Men det har varit intensiva månader som har satt sina spår hos familjen.
4: Så att fast vi sitter i vårt köksbord här då, så känner jag liksom dåligt samvete just nu vid gräsmattan och att häcken är halvt klippt. För att allting sånt har ju tyvärr blivit bortprioriterat den här sommaren. Liksom. Så att jag hade många idéer vad jag skulle göra hemma här. Men det var bara att glömma allting och spendera tid med våran son och mina bonusbarn. Och valrörelse för hela slanten då. Mer eller mindre dygn runt har det ju varit de senaste halvåren, 9 månader.
9: Ska du vattna blomman då? Ja, du har en, det räcker. Ska du vattna blomman?
5: I pamfletterna som ligger på köksbordet kan man läsa om deras 5 viktigaste vallöften. Mer sjukvård nära människor i Norrland, jobb och trygghet i hela Sverige, inga Skånepriser på el, värdet av naturresurserna ska stanna i Norrland och så vill de se regionalt självstyre för regionen.
7: Det har ju varit mycket diskussioner om polarisering och sådär. Behöver vi mer skäl att dras isär?
4: Den där frågan har jag ju fått några gånger, men jag menar ju på att det är ju den polarisering som idag har drivits väldigt länge, men du kan byta namnet då till centralisering. Torbjörn Fälldin alltså drev de här frågorna på 70-talet och det blir mycket sämre idag. Så att polariseringen har pågått hela tiden och den som har varit förlorare, det är vi norrlänningar gång på gång på gång.
10: Frågan om, ja men om naturresurser och den typen av frågor, den finns ju i större delar av Norrland än enbart i Västernorrland.
5: Ja, frågorna som Norrlandspartiet nu driver har ekat länge i de politiska korridorerna i norr. Sofie Blombeck är statsvetare vid Mittuniversitetet och känner dem väl.
10: Man har sett de senaste åren ett antal kommuner som har ifrågasatt nyetableringar av gruvor för att man ändå inte får några skatteintäkter för folk flyger in för att jobba och flyger hem och betalar inkomstskatt någon annanstans. Och den typen av frågor. Det brukar dyka upp reportage om vem som får ta vindkraftpengarna i olika typer av system och sådär. Så det finns ett intresse för frågan i delar av landet. Det är inte heller första gången ett parti har försökt mobilisera de här. Vi hade Norrbottenspartiet för flera decennier sedan till exempel.
5: Både Elina och Robert har varit aktiva politiker i andra partier tidigare. Elina i Socialdemokraterna och Robert i Socialdemokraterna Timråpartiet och nu sist i Sjukvårdspartiet. När de blev ett par uppfattades det som ett problem. Och de lämnade sina partier och startade ett nytt tillsammans, Norrlandspartiet. Och de tycker att regionens problem med till exempel sjukvård ofta drunknar i de större partierna.
8: Jag har dragit de här frågorna och jag vet andra som har dragit de här frågorna och vi har varit otroligt överens. Det är både när vi pratar om stafetterier, när vi pratar om incitament för glesbygd, landsbygd och sådana saker inom Socialdemokraterna, i partikongresser av olika slag. Så landar det ändå i att partistyrelsen tycker att ja, men det här är bra, men vi vill ju hitta en egen formulering och så blir det ingenting. Och det är ju för att 90% av medlemmarna finns inte här uppe. Stockholmsperspektivet är alltid större.
4: Den här landsbygdskommitténs betänkande för ungefär 10 år

0: mycket bättre fördelning. Alltså det finns läkare i Lofoten också, Sora och Tromsa. Därför att man har byggt det för att gynna glesbygd och landsbygd som helhet.
1: Ja, de är besvikna och hoppas på mer makt och pengar genom regionalt självstyre. De säger att de har låtit sig inspireras av Åland och Skottland. Statsvetaren Nicolas Eilott vid Södertörns högskola säger att de här platserna går att jämföra, delvis.
2: Ja, alltså det finns vissa likheter. Det är möjligt att påstå att Norrland skulle gynnas av mer självstyre på samma sätt som Skottland har det och Åland har det. Men det som saknas kanske är den här känslan av identitet, antingen nationell identitet eller kulturell identitet.
1: Han säger att den här starka känslan av att ha en egen identitet ofta innebär att befolkningen har större överseende med de eventuella problem som självständigheten innebär. Självständigheten är helt enkelt viktigare än till exempel ekonomin.
2: Men i Norrland är det kanske svårare att föreställa sig att folk skulle acceptera sämre sjukvård eller sämre skolor eller en mindre välfungerande rättsväsende bara på grund av självständighet eller autonomi. Och det skapar en ganska kraftig begränsning för vilken grad av autonomi är realistisk.
1: Han säger att yttre hot, som till exempel Rysslands anfall på Ukraina, har också gjort att behovet av säkerhet tillsammans med en större region har ökat. Men både Robert och Elina är övertygade om att ökat självstyre när det gäller makt och pengar skulle gynna Norrland.
0: För att ha makt över pengarna, då måste du ha makten. Därför att annars blir det bara ett bidragssystem.
3: Skulle du beskriva er som ett missnöjesparti?
0: Ja, den frågan har vi fått många gånger. Och ja, vi är ett missnöjesparti på det sättet att vi är missnöjd med den rådande ordningen. Vi är missnöjd med hur Norrland bortprioriteras utifrån den nationella nivån och våra förutsättningar för att kunna bo, leva och verka här. Och alla partier, mer eller mindre, har sitt ursprung i något sorts missnöje. Om man tittar på vänster och socialdemokraterna så kommer det missnöjet med hur arbetarklassen behandlades. Om man tittar på centern så är det ju från landsbygden versus stan, alltså bondeförbundet. Så då. Om man tittar på Miljöpartiet så var ju missnöje med miljöpolitiken och Sverigedemokraterna var missnöjd med invandringspolitiken. Och det är ju liksom det som driver politisk utveckling. Så att för mig så är det, alla som säger att vi är ett missnöjesparti, ja, det betyder bara att de etablerade partierna har misslyckats med den här politiken.
4: Reporter här var Erika Sundén. I Spanien har stora protester pågått den senaste veckan mot bostadspriserna och bostadsbristen. Ilskan och missnöjet bubblade upp till ytan efter att en 87-årig kvinna vräktes från sin lägenhet som hon bott i under nästan hela sitt liv när hon inte kunde betala en chockhöjning av hyran. I fredags röstade parlamentet nej till förslag på förändringar. Premiärminister Pedro Sánchez lagt fram som svar på protesterna och demonstrationerna fortsätter. Samtidigt som det talas om ett möjligt nyval i landet. Med mig nu Sveriges Radios Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg direkt från Madrid. God morgon.
5: God morgon. Jag står här då på Puerta del Sol och tittar ut över det här tältlägret. Enligt de som bor här, sina siffror hör du, så är det väl drygt 1000 tält som är uppsatta och nu också med presenningar över sig eftersom det har varit en del regn och fortfarande lite grådisigt. Imorgon fortfarande så är det ganska lugnt förutom en del turister då som drar sina kabinväskor här på gatan och är kanske ett bedrägligt lugn, för igår kväll så var det lite dramatik i närheten då poliser sköt med gummikulor mot högerextrema män som ville attackera de här ockupanterna. Det finns alltså en väldigt tydlig politisk spänning.
4: Mm. Och protesterna har ju då pågått under veckan. Tältlägret där i centrala Madrid beskriver du. Hur skulle du säga att de här protesterna har utvecklats?
5: Alltså jag skulle säga att de som demonstrerar, det är väl en blandning av alltså att de har fått blivit bekräftade i att de ska fortsätta protestera och att de också, kanske inte så många hade hoppats på att det skulle bli några nya lagändringar som röstar

0: Det igenom i fredags i spanska parlamentet. Det var ju då de här två lagförslagen var uppe och fick nej, som bland annat handlade om att sätta tillfälligt stopp för hyreshöjningar och vräkningar och även göra det svårt för investmentbolag att investera i Spanien. Så att jag skulle säga att de är väldigt så här beslutsamma att de tänker fortsätta sina protester.
1: Mm. Vi ska prata mer om de här förslagen då som har kommit från premiärminister Sánchez som röstades ner. Men du nämnde högerextrema hade attackerat det här lägret, att det är politisk spänning. Alltså, hur ska man förstå det där?
0: Alltså, de har inte attackerat det, men de försökt attackera det kanske jag ska säga. Det är ganska talande här när jag står och tittar här, för på ett av de här tälten så har någon satt upp en sån spansk republikansk flagga som är från en av symbolerna från spanska inbördeskriget, för den republikanska sidan och då kampen mot Franco. Och det är ju nu igen som det spelas upp en slags spänning mellan krafter som är på ytterhögersidan och krafter på yttervänstersidan. Men sen skulle jag säga att i den här nu bostadskrisen och kampen kring den, så är det absolut inte bara vänsteraktivister som är aktiva, utan det är mycket större rörelse. Och enligt opinionsundersökningar i El País till exempel, som är alldeles färska, så är det majoritet av spanjorerna som står bakom det här med att man ska reglera hyrorna mer.
1: Mm. Du nämnde de här förslagen som premiärministern då hade lagt fram. Varför blev det ett nej för dem i parlamentet i fredags?
0: Alltså, det är inte så konstigt, för Pedro Sánchez regeringsunderlag är rätt bräckligt. För att få majoritet så behöver han stöd av bland annat högerpartiet Junts, som är ett katalanskt separatistparti. Men de är väldigt tydligt, ett tydligt marknadsliberalt parti, och det här var något som de verkligen inte kunde gå med på, även om det var långa förhandlingar innan man röstade. Men det var det som satte stopp för det. Det är alltså en högermajoritet i Spanien, i parlamentet.
1: Och vad innebär det här beslutet i parlamentet nu? Demonstrationerna fortsätter ju som du beskriver.
0: Alltså, det som man talar om allt mer är att Pedro Sánchez med största sannolikhet kommer att tidigare lägga valet, som annars skulle varit nästa sommar, att det kommer att ske nu i november istället. Det sa till exempel en politisk analytiker, statsvetare här, som jag pratade med igår, och det skrivs om också i spanska tidningar, för att det kan vara ett bra läge för Sánchez att göra det här nyvalet nu, för att han ändå har vind med sig med de här hyresprotesterna. Sen är det ju väldigt tveksamt om han ändå kommer att vinna det valet.
1: Mm. Det var ju då den här vräkningen av 87-åriga Marie Carmen som tände gnistan till de här protesterna, även om missnöjd bubblat väldigt länge. Vet man hur det har gått för henne nu?
0: Alltså, hon har då blivit det lyckliga exemplet. Hon har då fått ett löfte om att få flytta hem igen. Hon är just nu på sjukhus, tror jag fortfarande. Men har fått en överenskommelse som gjordes mellan staden Madrid och hyresgästföreningen och ägarna. Och hon har blivit lovad en hyra som är högst en tredjedel av hennes pension. Hon har fått ett kontrakt på 8 år och ska få flytta tillbaka.
1: Mm, men det där är undantaget, säger du. Alltså, de demonstranter du har pratat med där på plats i Madrid, vad är det de säger? Vad är det de vill allra helst?
0: Nej, men det är det här. Alltså, det blev de här dekreten eller lagförslagen som röstades om. De har ju då döpts efter Marie Carmen. Marie Carmen-dekreten, säger man här i Spanien. Och de vill ju att de blir av. Det minsta de kräver är större trygghet för hyresgästerna. Att man har tryggare kontrakt. Att man inte kan höja hyrorna hur som helst. Och att man inte vräker människor som är i utsatta situationer. Samt att man gör en hårdare reglering för hur man spekulerar på den spanska bostadsmarknaden. Det är de absolut viktigaste kraven.
1: Mm. Ett möjligt nyval kanske på gång då. Vad händer annars nu?
0: Det pratas om att då Pedro Sánchez och han regerar med, de som är på vänstersidan, ska försöka få ihop ett nytt så kallat dekret, kungligt dekret, som man kan driva igenom snabbt för att ändå stoppa vräkningarna, och att det kanske måste ske före den här nyvalet. Men de här demonstranterna, de säger att vi kommer fortsätta protestera oavsett vem som sitter i regeringen, för den här regeringen har ju inte heller hjälpt oss.
1: Det säger Sveriges Radio Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg direkt ifrån Madrid. En av de företeelser som förenar människor genom historien och runt om i världen är klagandet. På vädret, på vår äkta hälft kanske, eller på grannarna. Men vad vi klagar på och hur vi klagar kan säga väldigt mycket om ett samhälle. Det menar i alla fall en grupp danska historiker som studerat tusentals klagomål som köpenhamnare under 1700-talet skickade in till stadens styrande. Vår Norden-korrespondent David Rasmusson har lyssnat på danskarnas klagomål.
2: Jag klagar över cyklister. Jag är så bange för cyklister. Jag har blivit kört ned av en cyklist bärifrån på fortorvet. Vad ska jag göra? Se nu.
3: Ja, det kommer cyklister.
2: Ja, och de är alla vägarna.
4: Köpenhamns många cyklister, ja, det är det som Karin Hansen klagar allra mest på, berättar hon. Samtidigt som just en cyklist susar nära förbi oss på Rådhusplatsen. På en bänk bredvid sitter Abraham Binetto från Spanien som doktorerar här i Köpenhamn. Hans klagomål ser något annorlunda ut.
5: What am I complaining about? Well, I'm doing my doctorate degree. In criminal psychology, and one of the things I want to complain about, and I have been complaining all the time, is that funding seems to always go to the things that don't need it.
4: Abraham klagar mest om hur forskningsmedel fördelas. Pensionären Kjell Espersen är på väg till läkaren för att kontrollera sin verkande fot.
3: Så visst är det något du klär och så är det din fot?
6: Ja, det är klart. Det är helt det. Men alltså, jag tycker man ska vara nöjd. Jag tänker fortfarande stadigt varje dag på Ukraina.
4: Men inte ska man klaga egentligen. Jag tänker på dem i Ukraina, säger Kjell. Men klagar, det gör vi. Och har alltid gjort.
7: Nå, man kan säga, nu går vi ju ned här i, det är ju magasinerna, arkivmagasinet. Och det här, det är ju bygget in i rådhuset, så det hör
4: till. Arkivchefen Peter Wessel Hansen guidar ner för metalltrappan i källaren under Köpenhamns rådhus. Här i arkivet står tusentals läderinbundna, något dammiga pärmar i fullsmockade bokhyllor.
7: Alltså, likgyldigt, han har sagt, vilken man tar ut här, så kan man lynhurtigt finna något.
3: Nu ska vi se vad vi kan finna.
7: Vi kan bara ta något tillfälligt.
4: Peter drar ut en av de tunga pärmarna och hittar snart ett över 240 år gammalt klagomål.
7: Ja, men det här exempel, det är en protokoll från 1780
3: alltså.
7: Ja, i april månad. Christiana Graf klager att hårskärer Sirbäcks pige har skällt henne för en infam luder. Ja, undskyld, det är det där står i killen.
4: Frisörens tjänstepiga Marie hade kallat Christina Graf för ett luder. Men det var inte allt.
7: Och skråbe, det betyder verkligen också prostituerad, med vidare, alltså ännu fler obehagliga ord. Samt slaget en krukke med öl efter henne, kastet en krukke med öl efter henne.
4: Kristina hade också fått andra öknamn av pigan, som dessutom kastat en ölsedel efter henne. Händelser som blev ett ärende för stadens styre som till slut tvingade pigan att be om ursäkt och dra tillbaka sina anklagelser. Det här är ett ganska typiskt klagomål från 1700-talet, förklarar Peter Wessel Hansen. För det var en kultur där det var extremt viktigt att försvara sin heder.
7: Hvis man blir kallt något ärekränkande, och det vill det här vara, det är en ärekränkelse. Hvis man inte får försvara sig själv, så är det faktiskt likgyldigt om det är riktigt, så blir det på en måde närmast riktigt.
4: Om man inte försvarar sig mot anklagelser av den här typen så blev de på sätt och vis sanna, berättar Peter Wessel Hansen. Han har tillsammans med historieprofessor Ulrik Langen i projektet Copenhagen Complaints studerat cirka 3200 klagomål från 1700-talets köpenhamnare till stadens styre. De mest vardagliga klagomålen om dåligt väder kanske inte nådde upp till nivå för att skicka in till styret. Men ribban var ändå rätt låg, förklarar Peter Wessel Hansen. Skillnaden mellan vad som var privat och offentligt var betydligt mindre på 1700-talet än idag.
7: Var det inte samma forskel mellan det privata och det offentliga som det är idag?
4: Det handlar om tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare, konflikter om hyresinbetalningar, grannar som störde varandra, odugliga män som man ville skiljas från, barn som inte uppförde sig och så just heder och ära. Och vad man klagar över kan berätta mycket om 1700-talets Köpenhamn, menar Peter Wessel Hansen.
7: Att det är knapphet, var att det är nede på ett småtingsnivå att tingene någon gång foregår. Alltså, någon har fratagit mig min jacka som kompensation för någon få skilling. Alltså,
4: det var ett fattigt samhälle. Många av tvisterna gällde egentligen små saker. Man kan enligt Peter Wessel Hansen också se den nästan totala avsaknaden av skyddsnät. En familjeförsörjares sjukdom eller död kunde snabbt ruinera en familj ekonomiskt. 1700-talets Danmark var verkligen ingen demokrati. Kungen styrde enväldet. Men även om medborgarna kanske inte vågar klaga över just kungen eller kyrkan för den delen, så visar klagomålen att de trots allt såg sig som individer med rättigheter.
7: Folk de kunde alltså öva inflytelse, de kunde sända de här klagorna upp och de blev taget allvarligt av bystyret. Så det visar ju att det är ett samfund där man menar man har rättigheter faktiskt, man är inte rättighetslös.
4: Och det var inte bara männen som ansåg sig ha rättigheter.
7: Vi har många klagor för kvinnor. Och det är ju inte för att vi kan säga att det inte var ett patriarkalt samfund eller att kvinnor hade, de hade mindre rättigheter, de hade mindre juridiska möjligheter, men de klagade i hög grad.
4: Kvinnor hade juridiskt inte samma ställning som män, men det hindrade dem inte från att klaga.
7: Kvinnorna de uppträder i mycket hög grad i de här klagorna och det visar ju att de alltså också hade rättigheter och att de mente de hade rättigheter och att de övade inflytelse.
4: Det här visar att även 1700-talets kvinnor upplevde att de hade rättigheter och att de hade stort inflytande i samhället, säger Peter Wessel Hansen, som menar att studien har fått honom att fundera över skillnaden mellan 1700-talsmänniskorna och oss och kommit fram till att den inte är så stor egentligen.
7: De här ämnen jag listade upp, det är ju i hög grad ting vi sagtens skulle klaga. Där är det massor av konflikter på arbetet, där det blir klagat. Där är det massor av konflikter med naboer, där blir irriterade över att de stöjer och håller hinanden vågne.
4: Det var då liksom nu fullt av arbetsmarknadskonflikt och bråk mellan grannar.
7: Det är ju bara människor som oss. De har bara varit döda i ett par hundra år.
4: Människorna var rätt mycket som oss. De har bara varit döda några hundra år. David Rasmusson, Köpenhamn.
1: Nu en krönika av författaren Lotta Lundberg.
8: Politiken ska ha en armlängds avstånd till kulturen. Det är närmast ett mantra i Sverige. Och de allra flesta lutar sig tillbaka och tycker att det låter bra. Fingra inte på kulturen, håll avstånd, ge konstnärerna plats och uttrycka sig. I Sverige är vi också så stolta över vår yttrandefrihet att här ska inte pillas med några pekpinnar på vare sig form eller innehåll. Speciellt inte på finansieringen. Om vi bara håller en armlängds avstånd kommer inte några nationalistiska knätofsar styra utbudet på konst och litteratur. Men vänta lite. Kan ni tänka er en utrikesminister som aldrig åker söder om Ystad för att den ska hålla sig på en armlängds avstånd till utriket? Eller en jordbruksminister som håller avstånd till alla bönder? Det går ju inte. Men när kultur kommer på tal kan man nästan börja misstänka beröringsskräck. När den österrikiska författaren Robert Menasse presenterade sin roman Die Hauptstadt, huvudstaden, var det som vanligt fullsmockat i litteraturhuset utanför Berlin. Romanen utspelar sig i Bryssel och har kallats världens första EU-roman. Den handlar om ett mord och ett gäng tjänstemän i en labyrint av dekret och förordningar. Vanliga människor med viktiga jobb i en kaotisk stad. Genom staden springer även en gris och ställer till det. Grisen kan läsas som gris. Punkt. Några ser den som ett lysande exempel på magisk realism. Men grisen kan också tolkas som författarens kommentar till ett Europa som ännu inte vet hur Europa ska handskas med antisemitismen. Allt nog. På första raden i litteraturhuset vid Wannsee satt ingen armlängds avståndhållare. Där satt istället flera tyska EU-parlamentariker. Inte ett dugg bekymrade över sitt kulturintresse. De satt där för att de ville bilda sig och vidga sina vyer. Men framför allt för att man gör så. Man vet att litteraturen kan vara en spegel, lika väl som ett fönster till en annan värld. Jag lovar att de hade kommit även om det hade varit en EU-ballett. Jag har varit på otaliga releasepartyn och uppläsningar i Stockholm sedan jag kom hem från Berlin, och jag träffar aldrig några politiker där. Inte heller på bokmässans seminarier såg jag några politiker. Inför valet har inte en enda tv-debatt haft kulturpolitik på agendan. Ingen programledare har sagt: nu har ni en minut var att presentera ert kulturprogram. Vilket är just ditt partis satsningar? Vad ska med? Vad får det kosta? Vad ska bort? Istället har kultur blivit fåniga frågesporter som syftar till att dra ner brallorna på partiledaren. Till sånt har man i Europa med stolthet oftast en armlängds avstånd. Eller kan ni tänka er Zelensky övningsköra med Mauri? Hade Angela Merkel svarat på frågan om hon har haft sex i baksätet på en bil? Nej, jag tror inte det. Det är fortfarande inte klart vem som blir Sveriges nya kulturminister. Är det helt omöjligt att tänka sig en kulturminister som inte ser kulturen som underhållning? Som inte hela tiden blandar ihop utbildning med bildning. Som vågar hålla kvar frågorna i kulturdepartementet och inte direkt skyffla in dem i utbildningsdepartementet. För så fort litteraturen kommer på agendan så börjar det handla om att lära ungar att läsa. I det ribban? Nej, kulturpolitiken måste göras transparent innan val. Ty konstiga konstverk kommer fortsätta dyka upp på olika torg runt om i landet utan att man fattar hur det gick till, och folk kommer bli tokiga. Kulturpolitik är självfallet också politik. Kanske är det dags nu att skrota den där armlängden och ta del av konsten.
1: Författaren Lotta Lundberg. Det blev dags för veckans panel, idag med Patrik Kronqvist, Liberala Expressen. Hallå.
9: God morgon.
1: Leonidas Aretakis, oberoende socialistiska flamman. Hej.
9: Hejsan.
1: Och Tove Livendal, obunden moderata Svenska Dagbladet. God morgon.
10: God morgon.
1: Ni är så välkomna alla tre. Vi börjar då med detta nya sonderingsuppdrag. Efter flera samtal med partiledarna så var talmannen Andreas Norlén i fredags redo att dela ut det på nytt till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hon kastade ju in handduken på sitt första försök i måndags, eftersom hon inte lyckats få till ens regelrätta samtal mellan sina tänkta samarbetspartners Centern och Vänsterpartiet. Nu säger hon att hon är glad över uppdraget, och Centerpartiet har gått med på ett första möte med V och S och MP. Men de röda linjerna står fortsatt fast, vad vi vet. Så jag undrar, borde Ulf Kristersson fått uppdraget istället, Patrik Kronqvist?
9: Verkligen inte.
1: Leonidas Aretakis?
9: Nej.
1: Nähä, Tove Livendal?
10: Nej.
1: Nej, och varför inte det, Tove Livendal?
10: Nej, därför att matematiken är vad den är, så att... Det finns ett valresultat att förhålla sig till. Det är ju, nu är det ju ett betydande mått av ceremoniell procedur här. Och är det så att man skulle tänkt sig, som Socialdemokraterna ville, att det skulle gå till Ulf Kristersson, då kunde han ju ha klarat av det på 5 minuter inne på talmansrummet. Han hade kunnat ringa till Elisabeth Tandringqvist och konstaterat att ingenting hade rört sig där. Och sen hade han kunnat lämna tillbaka det. Men det hade ju då varit högst just ceremoniellt och inte reellt.
1: Men Patrik Kronqvist, hade inte det varit bra då? Så hade vi kommit vidare och kanske närmare de här omröstningarna som alla talar om?
9: Nej, jag tycker att den här gångna veckan har varit en märklig form av politisk teater, tycker jag. Att här har 4 partier som har sagt att Magdalena Andersson ska vara statsminister har då fått majoritet. Och sen så kan man låtsas man ändå som att Ulf Kristersson borde ta tag i det här. Det är otroligt konstigt. Jag tror det skapar någon form av politikerförakt också. Här har man då... det här är inget valresultat som är speciellt oväntat. Det är liksom ingen jordbävning som man inte har kunnat förbereda sig på, utan det är någonting som var högst förutsägbart. Och att man då vill att Kristersson ska ta det bara för att han ska misslyckas en gång och få fart på förhandlingarna, det är inte så det är tänkt. Och jag noterar att det gick väldigt fort från det här att Magdalena Andersson gick till val på att hon skulle bli en stark statsminister till att hon överhuvudtaget inte ville ha uppgiften.
1: Leonidas Aretakis, jag tänker man har ändå hört från den rödgröna sidan att det är Ulf Kristersson borde få chansen nu då. Magdalena Andersson sa väl till och med att kanske Nooshi Dadgostar eller talar som Tand Lindqvist också. Och så vad säger du? Varför inte Ulf Kristersson då?
11: Nej, men jag håller helt med om det som har sagts här, och det är en otrolig teater, särskilt då det citat som du refererar till, alltså när Magdalena Andersson sa, men då kan väl Vänsterpartiet och Moderaterna sätta ihop en regering då, men det är ju inte ett seriöst alternativ, det kommer ju inte ske, det vet ju Magdalena Andersson. Och matematiken är där, de 176 mandaten tillför vänstersidan, 173 till högersidan, och det går inte att förändra, och de har, precis som sägs, de har gått till val på att vara ett regeringsalternativ. Magdalena Andersson gick till val på att vara en stark statsministerkandidat. Hon var mer regeringsduglig än högersidan. Det var hela tiden det som var fokus tyvärr då från alla partier, att det var mycket mer det snarare än sakpolitiken. Och då har man en enda uppgift, och det är att åtminstone, det har inte bara gått 2 veckor, det har gått 4 år och 2 veckor nu. Och hon har haft väldigt lång tid på sig då att samla alternativet, men har inte lyckats göra det. Så.
1: Tove Livendal, vad kommer hända nu då?
10: Ja, vi får väl se här nu. Centerpartiet tog initiativ till att de åtminstone skulle få till, kanske, jag vet inte om de får fika på den här träffen.
1: Det har seminarium ska det vara.
10: Ett seminarium. Man kanske hoppas att de får lite kaffe också och någon kaka så att det lättar upp stämningen. Nej, men så här, på ett eller annat sätt så ska de ju komma överens. Jag tror att när alla liksom, det här, turerna i det här kädespelet har lagt sig, så kommer Magdalena Andersson att bli statsminister, och det kommer ju finnas olika sorts hängavtal till det, men jag vet inte hur långt man hinner på denna närmaste vecka.
1: Patrik Kronqvist, vad tror du? Blir det statsminister om röstning om en vecka, eller kommer Magdalena Andersson lyckas under den här tiden och få fram en regering?
9: Jag tror att det kan dröja lite längre tid än så. Om man använder Tove Livendals metafor med kädespel, så tror jag de behöver dansa ett tag till här. Och den här konstiga teatern fortsätter ju då. Vad får vi nu då? Vi får inte samtal, utan vi ska ha en gemensam lägesbild. Och där partierna då ska få reda på hur det ligger till i riket. Jag tror att jag och alla andra tänker att det där borde de ha stökat av innan valet och veta vad de vill och hur det ser ut i landet. Mm. Så att, om det är ett kädespel, så är det otroligt märkliga dansrörelser just nu.
1: Du var inne på det också, Leonidas Aretakis. Men jag tänker det här med den logiken som man har hört, att det behövs några statsministeromröstningar för att få komma till den här deadlinen med då den fjärde omröstningen eller extra val. Tror du också på den? För jag menar, talmannen kan ju, det är ingenting som säger att om Magdalena Andersson får ett nej att det blir hon den fjärde gången sen, utan han kan ju göra lite hur han vill där. Så vad tänker du?
11: Jag skulle önska att någon, och med någon menar jag då statsministerkandidaten Magdalena Andersson, gick in och klöv bort bara all teater och all dans och bara satte ner foten och sa, men nu, det är ju vi fyra, så att nu kör vi. Vi har pratat och vi är inte överens om allt, men vi är överens om vissa saker. Vi är överens om att vi vill ha ett alternativ till Tidö på en massa punkter. Vi kanske vill satsa stort på, vad vet jag, man kan satsa på klimat. En klimatsatsning kan också indirekt vara en jobbsatsning. Det kan vara både näringslivsvänligt för att se ska få någonting, och det kan vara statsfinansierat för att Vänsterpartiet ska få igenom vissa satsningar då. Så att det går om man bara sätter sina samtal om politik. Problemet är då, det är att Centerpartiet framför allt, men även de andra partierna, har gått in så tydligt med regeringsfrågor som de viktigaste valfrågorna. Det gör också att det nu tar lång tid att backa tillbaka från dem och in i sakpolitiken.
1: Vi får väl se om det blir slutdansat eller inte. Fråga 2, hörni. Sverigedemokraterna var tydliga inför valet med att de ska sitta i regering om högersidan skulle vinna. Enligt partiledaren Jimmy Åkesson är det fortsatt partiets linje. Men nu har det börjat luftas tankar från partimedlemmar om att det där kanske skulle kunna luckras upp. Björn Söder och partistyrelsens Martin Olsson säger öppet att det kan bli aktuellt att släppa kravet på ministerposter om det skulle öppna för en högerregering som SD kan samarbeta med. Min fråga är då, om SD släpper det kravet, borde Centerpartiet då släppa sitt krav på att inte stödja en regering som samarbetar med SD och välja Tidösidan istället? Leonidas Aretakis.
11: Nej.
1: Patrik Kronqvist.
9: Ja.
1: Tove Livendal.
10: Ja, men det kommer sannolikt inte att bli så.
1: Patrik Kronqvist, vad säger du, Göra?
9: Nej, men jag tror att det är så här. Centerpartiet har gått fram med en massa olika besked. Och om man ska ta dem ett av de här beskeden på orden verkligen, så är det ju det här att sakpolitiken är viktigast. Det är viktigast att vi får en näringslivsvänlig politik, att vi har låga skatter, avregleringar. Om man menar allvar med att det är viktigast, då ska man ju definitivt gå till höger, för det är där man kan genomföra politiken. Leonidas var inne på här vad man skulle kunna komma överens om på den rödgröna sidan, och det skulle bli någon form av halvmesyr. Vi kanske skulle få miljardärskatt och något utökat rotavdrag eller någonting liknande. Men om man vill verkligen gå i den här riktningen som Centerpartiet vill ekonomiskt, då ska man ju absolut gå till höger. Sen är det ju så att i praktiken så har ju det varit viktigare för Centerpartiet att hålla Sverigedemokraterna ute. Och jag tror att man får problem med väljarna om man skulle gå till höger. Men problemet här är väl att man har gett motstridiga besked.
1: Tove Livendal, du säger också så, ja, men det kommer nog inte ske.
10: Nej, och det har ju att göra med det, precis det som Patrik säger, att Centerpartiet valde redan 2018, så sa man att viktigare än den liksom ideologiska vänster-högerskalan så är det viktigare att hålla SD utanför, att vi bryter liksom politiken på en annan ledd. Och det sitter så otroligt djupt. Jag har just suttit och läst Annie Lööfs memoar bok 2, där hon skildrar precis turerna och hur det känslomässigt var. Och sen också när alliansen sprack på grund av den här frågan. Så att det kommer sannolikt inte att hända. Men rent sakmässigt så är det ju så att vill man ha borgerlig politik, vill Centerpartiet ha igenom den politik som står i sitt program, då ska man samarbeta med de borgerliga partierna.
1: Mm, men borde Centern göra det också utifrån att det då skulle kunna vara ett svek mot de flesta väljarna?
10: De kommer väl att få hantera en svekdebatt oavsett hur de gör, därför att det som är mest sannolikt är ju att det blir ett rödgrönt samarbete där både Centern och Vänsterpartiet är en del av ekvationen. Så att det, och då innebär det ju att man ändå kommer att ha fått backa på det här. När man inte bara talade om SD utan sen anderade Vänsterpartiet och talade om ytterkantspartierna, så då kommer man nog få hantera att man delvis då bryter mot det. Men det tror jag att de ändå uppfattar som mindre svårt att hantera än en svekdebatt om SD.
1: Mm. Leonidas Artakis, du tycker ju inte att de ska göra detta.
11: Nej, det vore ju katastrof för partiet självt då, för de har ju gått till val på det här i flera val, och de har ju också därmed fått delvis andra väljare, så att väljarna har ju förflyttat sig lite grann, och deras väljare ligger ju nu till vänster om till och med då den ena partiledningen. Till exempel 57% nu, vilket är upp från 50% förra valet, av centerväljare vill ha bort vinster i välfärden till exempel. Så på flera områden så är ändå väljarna snarare då väldigt tydligt en del numera av den här rödgröna formationen. Men sen, det är klart att det är ett marknadsliberalt parti. Det var inte den stora valfrågan. Det var inte det som diskuterades så mycket i valet, ekonomin. Jag hade gärna haft en sån vänster-höger, tydlig vänster-höger-dimension kring ekonomin under liksom, i valdebatterna. Men det var inte det som tog plats. Utan det var just, vi är ett liberalt parti för de som inte vill ha SD i regering. Och när det var deras huvudpunkt, då tror jag det är väldigt svårt för dem. Och det skulle vara väldigt katastrofalt, tror jag, för dem också om de skulle hoppa över nu.
1: Mm. Vi går till sista frågan. Vindens kommun i Västerbotten uppmärksammades i veckan efter att de presenterat nya riktlinjer gällande klädsel för alla kommunalanställda. Det stod bland annat att klädseln ska ha god täckning av kroppens privata delar och att korta plagg, djupa urringningar och genomskinliga plagg inte är lämpliga. Ganska snabbt gick experter ut och sa att det här kan strida mot grundlagen, mot yttrandefriheten. Kommunen sa då att de ska se över några av formuleringarna. Jag undrar ändå, kan det vara bra med klädkoder för kommunalanställda, Tove Livendal?
10: Ja.
1: Leonidas Artakis?
11: Ja, det kan väl.
1: Det kan väl, Patrik.
11: Inte i det här fallet.
1: Patrik Kronqvist.
9: Ja.
1: Ja, men ni säger alla ja. Okej, hur då blir man ju väldigt nyfiken på, Tove Livendal?
10: Ja, det beror väl på vilka roller man talar om. Det är väl liksom, generellt så får man väl fråga sig om de kläder man bär stärker en i det man vill åstadkomma. Och man kan tänka sig en situation på samma sätt som man diskuterar ibland, så har ju en del skolor klädkoder, och man kan tänka sig att en lärare som kanske klär sig som en tonåring och väldigt hafsigt kan få svårare att vara den naturliga auktoritet som man behöver kunna vara i ett klassrum. Så att jag tror att det där är Med lite sunt förnuft och vuxet resonemang så kan man komma fram till att i vissa situationer är det bra att ha kläder som inte motverkar det man vill åstadkomma i uppdraget.
1: Patrik Kronqvist, rent konkret då, vad kan sådana där klädkoder, på vilka sätt, hur ska de se ut för att de ska vara bra?
9: Men för det första skulle jag säga att det finns klädkoder på alla arbetsplatser i Sverige. Frågan är om de ska vara formella eller informella. Folk kommer reagera om du kommer med galonbyxor till banken. Och på samma sätt kommer de reagera om du kommer med kostym till förskolan. Samtidigt är det här någon slags utlöpare av HR-samhället också. Jag läste den här på morgonen, 5 sidor då, om hur man ska klä sig. Och det handlar om att man inte ska lukta illa, man ska sköta sin intima hygien och att man inte ska vara för lättklädd. Och i en normal värld så förstår ju alla det här. Så det här är helt enkelt, du är lite nervösa chefer som vill kunna peka på en policy eller en riktlinje om man har problem med folk som inte följer de här reglerna. Men självklart är det så att alltså en kommun kan vara, det kan vara en tjänsteman då som beslutar om att de omhändertar ditt barn. Och att den personen inte gör det iförd badtofflor, det är ganska rimligt i min värld.
1: Leonida Saritakis, håller du med om det?
11: Jo, visst. Jag har aldrig stött på det här problemet själv. Att lärare har varit för nakna. Och liksom, jag vet inte om det är vinden någon speciellt där. Just att de är väldigt avklädda och dålig andedräkt.
9: Det borde vara kallt där uppe,
11: tycker jag. Ja. Precis, det borde vara lite kallt. Men samtidigt, att lärare skulle vara de som mest formellt klädda lärarna skulle vara de bästa lärarna. Det är också, tror jag, alltså, varifrån kommer den datan skulle jag vilja veta. Det kan mycket väl vara så att en ungdomligt klädd lärare snarare är väldigt duktig på att koppla an till eleverna. Det handlar om helt andra saker. Det här tycker jag är trams helt enkelt.
1: Tove Livendal, man kan visst klä sig som en tonåring och vara en jättebra förtroendegivande lärare.
10: Det finns säkert ett eller annat undantag, men det är ju, jag tror, vi ska inte bygga halmdockor här. Det är ingen som har påstått att den som är mest välklädd är den bästa läraren, men jag vet, jag var med en gång en person som skulle få besked i sitt ärende på Migrationsverket. Och det var en väldigt viktig dag för den här personen. Hade liksom inte sovit eller någonting, därför att det var hela livet som stod på spel. Och den person som tog emot hade liksom, var otroligt slafsigt klädd. Och det var, för mig så var inte det någon förtroendegivande bild av att här är en person ska meddela ett myndighetsbeslut som har inverkan för hela livet för den här personen. Så att det tycker jag handlar ju också om respekt för det man vill utföra. Och det, där finns det grundläggande, alltså sund förnuft som Patrik har varit inne på, som jag tycker inte är så konstigt. Och sen är det, jag tror att han har rätt i det här, att det finns en nervositet som brister i civilkurage när man tar till ett reglement.
1: Det får bli sista ordet i panelen. Tove Livendal, tack. Leonidas Aritakis, Patrik Kronqvist, Expressen. Leonidas Aritakis, Flamman. Tove Livendal, Svenska Dagbladet.
12: Ja, det här var första timmen av senaste Godmorgon världen. Klockan 4 i natt, då blir det nyheter och direkt efter dem, konflikt.
13: Amer är fotbollstalangen som tar sig hela vägen till Syriens landslag. Men 2013 grips han av syrisk säkerhetstjänst.
14: Vi visste vad det betyder att gripas under Assad-regimen.
13: Nu har Amers familj hittat den person som misstänks ligga bakom Amers försvinnande.
14: Jag vill att han ställs inför rätta.
13: Konflikt om Syrien efter Assad och kampen för upprättelse.
12: Om en timme får vi lyssna till Konflikt. Hösten och vintern närmar sig. Många tänder ljus och det är mysigt. Och vi har också spännande saker på gång, både i radiokanalerna som här i P1 och i appen Sveriges Radio. Lars Broström, producent på Vetenskapsradion. Vad har vi framför oss och vad är det ni ser fram emot nu så mycket?
15: Ja, men nu är det ju första veckan i oktober och de olika Nobelkommittéerna tillkänner årets pristagare i de olika kategorierna. Och det är ju lite av en vetenskapsjournalistisk fest.
12: Tisdag 6 oktober, vad har vi då?
15: Ja, då är det fysikpriset. Camilla Widerbeck och Björn Gunnér här på Vetenskapsradion sänder direkt från Kungliga Vetenskapsakademin, som vanligtvis kallas KVA, och det ligger ju vid Stockholms universitet. Så att då blir det fysikpris. Ja, spännande.
12: Sen har vi onsdag 7 oktober. Vilket pris ska det handla om då?
15: Då är det dags för kemipriset. Björn Gunnér sänder tillsammans med mig också då från KVA.
12: Det här gäller alltså de naturvetenskapliga priserna. Och hur gör vi för att följa det här riktigt noga?
15: Man kan lyssna direkt i appen när priset tillkännages. Det är 11:30 på måndagen med medicinpriset. Och annars brukar priset komma ungefär vid 11:45 på fysiken och kemin. Och sen 12:09, då kan man lyssna på vårt fördjupande program Vetenskapsradion direkt i P1 för en lite mer djupare analys.
12: Säger Lars Broström, producent på Vetenskapsradion, med anledning av Nobelveckan i P1 och i appen Sveriges Radio. Så här i P1 och i våra grannkanaler har det blivit tid för nyheter. Klockan är 3.
16: USAs president Trump bekräftar nu att man drog tillbaka sina bombflyg från en bas i Storbritannien på grund av hot mot basen. En talesperson för den brittiska regeringen insisterade igår att flygbasen var säker efter incidenten för en dryg vecka sedan när flera personer greps misstänkta för att ha förberett ett terrordåd nära basen. Amerikanska medier har tidigare rapporterat att det var ett nytt hot som låg bakom beslutet att dra tillbaka bombflygen. Så Sverige gjorde den allvarliga bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår. Felicia Arnmark Larsson var på väg hem till Ljungby och satt på övervåningen i bussen när den välte.
17: Det gick så snabbt. Nej, men jag lyssnade på musik och så hör jag eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv. Och sen började allt välta. Slå i ansiktet gjorde jag. Så jag knockade till näsan. Slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp i ryggen. Men annars löste det sig.
18: Vad såg du runt omkring dig?
17: Folk som hängde. De som hade bälte då. Eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
16: Det sa Felicia Arnmark Larsson till reporter Lars-Peter Hille på P4 Kronoberg. En ung man omkom i olyckan och ett tiotal skadades allvarligt. Och som orsakade bussolyckan är fortfarande oklart. Den brittiska författaren Geoffrey Archer är död, meddelar hans bokförlag. Archer skrev en rad bästsäljande romaner, däribland den politiska thrillern Cain och Abel från 1979. Och han var också parlamentsledamot för det konservativa partiet Tories. 2001 dömdes han till fängelse för mened och för att ha förfalskat bevis i ett tidigare rättsfall där han pekats ut som sexköpare. Geoffrey Archer blev 86 år. Ekot med Marcus Landén.
12: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
19: Nu har jag under en tid hört allt oftare i talad svenska att personer säger också inte istället för inte heller.
20: I språket den här veckan.
21: Våra lyssnare har väldigt finkalibrerad språkkänsla. Ja, jag skulle säga så här att inte heller är inte på väg bort. Däremot finns det väl en del som tyder på att också inte kommer som en bubblare.
20: Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
12: Nu fortsätter P1-natten med en återutsändning från i söndags 4 oktober.

0: Samhället är numera datornas samhälle mer än människornas. En av de frågor som då naturligtvis diskuteras är om datorna kommer att rationalisera bort människorna.
1: Redan på 60-talet skrev Nobelpristagaren Hannes Alfvén om datorer som blir smartare än människorna. Vad hade han tänkt om AI idag? Möt Alfvéns son. Trump ordnade AI-möte i veckan samtidigt som larmen om riskerna blir allt fler. Men hur oroliga ska vi vara? Vi får satir med radioskugga och efter besked om den nya tunnelbanan i Stockholm. Varför blir stora infrastrukturprojekt ofta så dyra och så försenade i Sverige? Toppmöte i Indien mellan länder som vill utmana USA:s makt. Just Indien hoppas på inflytande när världsordningen ritas om. Och sist idag ett kåseri av Augustin Erba.
2: Jag håller på att bli gammal. Jag kan inte längre kalla mig kille eller ens medelålders, utan jag är på väg att bli gammal. Och vem vill jag vara då?

0: God morgon världen, en timme till. Jag heter Cecilia Schavar. I veckan hölls ett möte i Vita huset där president Trump träffade de stora amerikanska techbolagen för att diskutera hur man ska kunna säkerställa att artificiell intelligens inte blir en säkerhetsrisk för mänskligheten. Vi ska återkomma till det, men tanken på att datorer börjar agera självständigt när de blir smartare än människorna är ju inget nytt. För 60 år sedan skrev den svenska fysikern och Nobelpristagaren Hannes Alfvén en bok som redan då kretsade kring den här frågan om hur datorerna snart skulle kunna ta över vår värld.
1: Hej! God morgon. God morgon.
2: Jag har kommit hem till Hannes Alfvéns son, Gösta. Numera pensionerad barnläkare, 82 år fyllda, som minns sin pappa med värme. Eller Hannes, som man kallade honom.
1: Hannes gav inte en chokladkaka och beröm när man hade lyckats i skolan. Utan när man hade misslyckats i skolan, då fick man chokladkakan. Han hade aldrig några krav på oss att vi skulle liksom lyckas, utan det var en syn på utveckling som skulle komma inifrån och inte genom pålagor.
2: Hannes Alfvén blev professor i elektronik 1940 på KTH när han var 32 år och fick senare Nobelpriset i fysik 1970 och hade förutom sin gedigna kunskap i ämnet också ett stort engagemang för samhället i stort, bland annat mot kärnvapen.
1: Han pratade ju ofta politik och han var ju så engagerad i kärnvapenfrågan. Han var ju ordförande för PAGVOS, som ju är en organisation som arbetar för kärnvapennedrustning.
2: Och den här PAGVOS-rörelsen fick senare Nobels fredspris 1995 för sitt arbete mot kärnvapen.
3: Vad är det då som händer klockan 24? Egentligen ingenting. Nyår är endast ett godtyckligt kritstreck på tidens väg.
2: Hannes Alfvéns nyårstal i Sveriges Radio på tröskeln till 1966.
3: Vi måste ibland göra en paus och begrunda. Ska vi fortsätta rakt fram med ökad fart? Eller ska vi vika av åt höger eller åt vänster? Är vi på väg dit vi verkligen vill? Eller skulle vi hellre vända tillbaka, om vi nu kan vända?
2: Ett eftertänksamt tal kring teknikens landvinningar för 60 år sedan. Och samma år så fick Hannes frågan om han inte kunde skriva en saga till sitt första barnbarn. Den som ställde frågan, det var Inger Alfvén, hon som sen blev författare. Hannes dotter och barnets mamma. Hannes annappade på förslaget, men hon som hade gett uppdraget blev inte särskilt förtjust i resultatet.
1: Ingen sa, men Hannes, det här är ju ingen bra saga för barn, så den skippar vi. Men idén var född att skriva en saga. Och det blev ju inte en saga för barn, utan det blev en saga för oss vuxna.
2: Boken Sagan om den stora datamaskinen gavs ut under pseudonym som citat en vision av Olof Johannesson och blev den enda skönlitterära boken som Hannes Alfvén skrev. En slags science fiction-bok från framtiden om hur vi människor påverkats av all teknik och vad datoriseringen lett fram till med en ton av satir men med många saker som går att känna igen sig i idag.
1: Datorerna på den tiden var ju liksom stora som rum. Att han i den här boken förutser den lilla hemmadatorn, mobilen. Vi pratar alltså om 60-talet.
4: Vad hade Hannes sagt om dagens situation, tror du? Om vi pratar om AI och det som just nu pågår.
1: Hannes hade varit så jävla arg.
2: En annan framgångsrik vetenskapsman som också fått Nobelpris i fysik, det är Geoffrey Hinton. Han som kommit att kallas för AIs gudfader.
5: If you create beings, you ought to be very careful about what kinds of beings you create.
2: Geoffrey Hinton, han är inte så där arg som Gösta trodde att Hannes skulle bli över de konsekvenser som skulle kunna dyka upp om, eller snarare när, AI blir smartare än oss människor.
5: And you shouldn't just think about making them more and more capable, which is this race among the big tech companies, you should think very hard about what capabilities you don't want them to have.
2: Hinton, han väljer istället att peka på hur vi borde förhålla oss till den här tekniken.
5: You should think very hard about what intentions and desires you want them to have.
2: Man borde fundera noga över vilka förmågor man inte vill att AI ska ha och fylla den med egenskaper som borde vara nödvändiga istället.
5: And you should put a lot of your research effort into that, like a third of it. Instead, 1% is going into that kind of thing or less. And this is crazy.
2: Företagen som driver den här utvecklingen, de borde lägga en tredjedel av sin forskning på det. Men istället så går bara 1% eller mindre till det idag. Och det är helt galet. På grund av just det så kan vi kanske komma att utplåna oss själva, det säger alltså Jeffrey Hinton i en intervju med Vetenskapsradion nyligen.
5: And because of this we might well wipe ourselves out.
6: Mr. President,
7: did you speak yet?
6: I did, yes sir. Mr. President, tell us why the world should not be concerned about AI.
7: Because we have people that love our country and love the world
6: a
7: lot.
6: But it requires more than love, doesn't it, sir?
7: No, it requires this, and they're the smartest people in the world. And we had a great meeting today, really a great, great meeting.
2: I veckan så mötte USAs största techbolag Donald Trump i Vita huset för att just diskutera denna säkerhetsfrågan. När man efter flera incidenter förstått att tekniken börjat ta egna oönskade initiativ utan mänsklig inblandning. Man kom fram till en så kallad moraliskt bindande uppgörelse där AI ska regleras av företagen själva. Men från president Trumps sida så var budskapet framförallt att man skulle vinna kampen mot Kina.
7: Remember this, whoever wins SI, because now we're calling it again, super. Whoever wins SI is going to win.
2: Tillbaka då till den där boken som skrevs för 60 år sedan, Sagan om den stora datamaskinen.
1: Här är ett avsnitt om Hannes framtidsvision som nog många ser som dystopisk.
2: Jag ber Gösta läsa högt ur sin pappas text om den framtid som då stod för dörren i denna påhittade bok som redan utspelade sig i framtiden med dåtidens ögon, kanske just 60 år framåt, 2026. Och som ändå rätt väl stämde överens med dagens verklighet i övrigt.
1: Men hur ser datorna på problemet människan? Allt fler av vår tids dator har kommit till utan medverkan med människor. Samhället är numera datornas samhälle, mer än människornas. Vi kan vänta oss många genomgripande förändringar inom den närmsta tiden. En av de frågor som då naturligtvis diskuteras är om datorna kommer att rationalisera bort människorna.
2: 20 år efter det att Hannes skrev sin saga, 1986, så kompletteras boken med ett efterord från honom där han betonade varför han genomgående använt sig av det feminina ordet data istället för dator som sen blev det gängse, något som han inte tyckte om. Jag citerar från boken: språkligt så kommer vi att råka ut för grävskopornas kultur istället för att vara omgivna av snälla, hjälpsamma kvinnliga dator. Semantiska val, de är viktiga, skrev Hannes Alfvén. Och hans son Gösta, han ser också en tydlig poäng med det.
1: Jag tycker han fångar in någonting väsentligt och ser data som en möjlighet att bättre ta hand om mänskligheten. Det är ju hans grundtanke där. Och det är kanske det valet, det stora valet vi måste göra. Att inte se det som teknik, som traktorer, som maskiner. Utan som någonting som kan hjälpa oss till bättre liv. För oss människor att få vara människa.
5: I think we need a lot of research on how to create these AI beings that care more about people than they do about themselves.
2: Tillbaka till nutiden då. Han som för ett par år sedan fick Nobelpris i fysik, drygt 50 år efter Hannes Alfvén. Han blandar också in bilden av den empatiska kvinnan när han ser på hur utvecklingen skulle kunna gå åt rätt håll för att undvika den dystopi som annars kan bli fallet.
5: Most mothers care more about their babies than they do about themselves.
2: Jeffrey Hinton, AI:s gudfader, han ser en förebild i moderns relation till den lilla bebisen. När han vill instruera AI i hur den ska bete sig mot mänskligheten, när den tidpunkten väl dyker upp att den här tekniken har blivit så mycket smartare än oss.
5: And that's very important. Without that, babies wouldn't survive. We need to give them a nature they don't want to change. And if they genuinely care about us, they won't want to turn that off. Because they genuinely care about us and they won't want us to be destroyed by the fact they turned that off.
0: Reporter här var Anders Diamant. Så är det ett vägskäl vi står inför nu? Se till att AI får utvecklas med mänsklighetens bästa i åtanke eller för att bli allt mer effektiv? Hur ser vi till att Hannes Alvéns domedagssaga inte blir verklighet? Eller är larmen om farorna med AI idag överdrivna? Med mig nu Björn Jeffrey, techanalytiker på Svenska Dagbladet. God morgon.
8: God morgon.
0: Om vi börjar med en stor fråga då. Hannes Alvén skrev då om datorer som kan rationalisera bort människan. Är det ännu science fiction eller något vi ska börja oroa oss för idag?
8: Men här tycker jag man kan tillåta sig lite nyans. För vi har ju dels de här Nobelpristagarna som vi hörde om i inslaget. De pratar ju om en teoretisk situation, även då 60 år tidigare innan där vi är idag, så att säga, vart den här utvecklingen skulle kunna komma. Sen har vi en annan grupp som är idag då företagsledare i Silicon Valley som pratar om det från insidan, så att säga. Jag kan nog tycka att de här två varningarna, de som kom från forskare och pratar mer teoretiskt och de som pratar mer praktiskt, har blivit lite sammanblandade. Mm. Jag tror att det teoretiskt är möjligt att vi hamnar där, men jag tror att i praktiken så finns det andra motiv till varför företagen pratar om det precis just nu.
0: Mm. Och vi ska prata lite mer om det. Jag tänkte bara fråga dig, Jeffrey Hinton här då, som en av de forskarna du pratar om, som ibland kallas då för AIs gudfader. Han menar här att det är viktigt att ge AI då nästan om omsorgsfulla kvaliteter för att minska riskerna med utvecklingen. Vad talar för att AI-bolagen idag arbetar på det sättet?
8: Ja, men väldigt lite. Här tror jag att Jeffrey Hinton har helt rätt. Det är inte en prioritet i det, i den mängd som kanske vore lämpligt givet vad det är man tar sig an. Snarare så tycks det vara ett fokus på hastighet och konkurrens. Det finns ju säkerhetsavdelningar inne på de här stora företagen, men de verkar inte vara så stora och så inflytelserika som Jeffrey Hinton föreslår. Så där tror jag att han är rätt på det.
0: Mm. Samtidigt så är ju larmen om farorna med artificiell intelligens högre än någonsin då, både inifrån företagen själva och från forskare och så. OpenAI, säkerhetsansvarige David Robinson, slutar nu i protest. Den nyheten kom nyligen och manar till mer försiktighet då med nya AI-lanseringar. Så varför varnar AI-bolagen själva för de här hoten just nu?
8: Ja, det här är en lite komplex situation som nästan låter lite märklig. Man har företag då som är bland de viktigaste techföretagen i världen. Flera av dem är på väg till börsen, kanske så tidigt som innan nyår. Och de varnar då samtidigt för att det de själva sysslar med är så pass farligt att det skulle kunna utrota hela världen. Detta är ju lite ovanligt och lite udda. Mm. Jag tror att detta har mer med deras kanske egna motiv att göra än en genuin omsorg för världen. Jag skulle tro att det handlar mer om att reglera andra AI-bolag och försöka göra den här tekniken till någonting som är så viktigt och kanske så farligt som folk upplever det, att alla inte kan hålla på med det. Det skulle i så fall gynna de här enskilda största företagen. Det skulle också gynna USA, vilket jag tror ligger i linje med Trump som vi hörde i inslaget också.
0: Men precis då, det är ju liksom techledarna själva som vill nu, de efterfrågar regleringar. De var på det här mötet med Donald Trump i veckan och så. Men om man tittar på de här visselblåsarna och de som nu slutat, till exempel säkerhetsansvarige på OpenAI nu, är det någonting man mer ska oroa sig över, de som liksom, ja, men helt enkelt säger upp sig i protest?
8: Ja, men det är lite svårt att veta i och med att vi har en asymmetri i information. Jag tycker att vi som allmänhet delas får väldigt lite information om vad som händer mer exakt. Det gör att de här varningarna känns nästan lite performativa i att hade du haft en jämfört med ett vanligt situation och du sa att det var en brand i en lagerlokal där du hade gasolflaskor, då skulle du direkt gå ut och säga nu måste vi evakuera i en viss radie eller en omkrets runt det här, för här finns det en explosionsrisk. Man kan ju notera bara att det är väldigt, väldigt lite konkreta varningar som kommer, utan mer vi måste stoppa, vi måste fundera på.

0: intresse där AI-branschen då ska reglera sig självt helt enkelt. Vad innebär det där i praktiken?
1: Det innebär i princip ingenting. Det här var ju ett skådespel, ska jag säga, en lång lunch med en massa tech-entreprenörer från Silicon Valley som alla satt och pratade med varandra. Det här är ju både då leverantörer till varandra och en massa konkurrenter. Jag tror egentligen man primärt ska se detta som en bild av att USA är enat i den här frågan och att det egentligen handlar om en positionering mot Kina som är egentligen den enda andra aktören i världen som har en riktig maktposition inom AI förutom USA. Så jag skulle se det mer så än någonting praktiskt som kommer att ske efter den här lunchen.
0: Mm, och på vilka sätt styr den här då AI-kapplöpningen med Kina, utvecklingen och säkerhetstänket och så kring AI skulle du säga?
1: Jag tror att i vanliga fall, ifall någon hade kommit ut med en annan typ av teknik som inte hade lika stor ekonomisk påverkan på världsekonomin överlag, så hade man kanske varit mer orolig och tänkt, är det här någonting vi behöver hålla på med överhuvudtaget? Men just nu är ju världsekonomin i väldigt hög grad kopplad till börsen. Börsen i sin tur väldigt kopplad till en handfull AI-aktier som har hållit börserna uppe under en ganska lång tid. Skulle man då dramatiskt dra i handbromsen nu så skulle det kunna få ganska stora kaskadeffekter. Även om det kanske är rätt sak att göra för teknikens skull så att säga, så tror jag att den rena ekonomiska konsekvenserna talar emot det. Och detta gäller både för USA och för Kina. Ingen av dem egentligen vill vara i en situation där de bromsar och den andra parten inte gör det, varken ekonomiskt eller tekniskt.
0: Det säger Björn Jeffrey som är tech-analytiker på Svenska Dagbladet. Tack för att du var med i Godmorgon Världen. Nu har det blivit dags för satir i Godmorgon Världen.
2: Hallå?
3: Hallå?
2: Börsjö?
3: Nej.
4: Varmt välkomna till ännu en vecka i ovisshetens tecken, då vi helt och hållet ägnar sändningen åt efterdyningarna av valet på Blötåkraskolan i Mjällmög. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Radio Skugga. Ja, idag sänder vi live från Blötåkraskolan i Mjällmög där klass 4B precis haft klassval om vem som ska få uppträda på årets första roliga timme. Och det här var ett oerhört jämnt val, eller hur, Elisabeth Lennarts dotter, lärare och mentor i klassen?
5: Ja, det blev ju två grupperingar rätt snabbt. Tjejgänget och killgänget. Och tjejgänget verkar ha fått en rösts övervikt.
4: Okej, så det blev inte killgängets förslag då som vann?
5: Nej, alltså de gick ju till val på att läsa högt ur boken 101 fräckisar. Något jag själv hade uppskattat. Men demokratin måste ha sin gång.
4: Ja, så nu är det istället tjejgänget som ska mima till Dolly Style, vad jag har förstått. Kul ju.
5: Ja, om det vore så enkelt. Men Elsa har sagt att hon bestämt ska vara Molly.
4: Molly i Dolly Style?
5: Ja, exakt. Och får hon inte vara Molly så kan det vara. Olivia å andra sidan säger att hon inte kommer vara med om Elsa är med.
4: Överhuvudtaget?
5: Ja, alltså hon har godkänt att Elsa kan få stå bredvid och sköta det tekniska, men inte spela någon huvudroll.
4: Okej, men vad bottnar allt det här i då?
5: Det är olika konflikter sedan tidigare. Någon ljög för någon.
4: Oj.
5: Och någon bjöd inte någon annan på kalas.
4: Nej.
5: Ja, du vet, sånt där som kan skapa röda linjer.
4: Ja, precis. Men hur gick ni vidare från det här då?
5: Ja, man beslutar sig för att börja med att utse en ny ordförande i elevrådet som kunde medla i den här konflikten. Men då tog det hus i helsike när Elsa oväntat röstade på Liam i killgänget.
4: Oj, varför det?
5: Ja, antagligen för att stärka sina positioner. Men då blev ju Alva tvärsur och sa att då kunde Elsa lika gärna läsa fräckisar med sin nya pojkvän.
4: Oj, det lät lite syrligt.
5: Ja, nu ska inte jag prata illa om mina elever, men hon kan vara fruktansvärt jobbig.
4: Så vad händer nu?
5: Ja du, i värsta fall så kan det bli så att det bara blir två som sjunger och två som får stå bredvid med tanke på det här låsta läget.
4: Vi går mellan med nyheten att Sanningskommissionen för det samiska folket har överlämnat sin slutrapport. Vilja Daggerfalk, själv med samisk påbrå, det finns med oss i Jokkmokk mitt i Sápmi. Hur går tankarna?
6: Ja, kommissionen riktade svidande kritik kring hur Sverige hanterat samerna genom århundradena och många pekar på att det viktigaste nu är att inte slutrapporten drunknar i mediebruset när regeringen...
4: Vilja, jag får bryta dig. Vi måste tillbaka till huvudämnet för dagen, 4B i Blötåkraskolan, för jag får ta på Gudrun Blid, skolkurator. Hej Gudrun.
7: Hej.
4: Som kurator, har du några knep för...

0: När man ska lätta upp sådana här cementerade positioner?
1: Jo, jag har ju en verktygslåda som man kan ta fram, även om just det här läget som sagt känns hopplöst.
0: Mm. Förlåt, men om jag minns rätt, Dolly Style består av 4 medlemmar, Molly, Holly, Polly och Jolly med sina respektive färger. Och klassen röstade ju fram Dolly Style, inte bara Holly och Jolly. Kan de verkligen inte stå på scen allihopa?
1: Fritte, man får komma ihåg att saker som vi vuxna kan uppfatta som små kan upplevas som gargantuanska i deras värld.
0: Mm. Men om vi öppnar den här verktygslådan du nämnde, Gudrun, finns det någonting där som kan få dem att så att säga bete sig lite mer vuxet?
1: Nummer 1. Skifta från position till behov.
0: Mm.
1: När grupper låser sig så beror det oftast på att medlemmarna försvarar en specifik lösning istället för att förklara varför den är viktig. Man måste komma ihåg att vi röstade bort fräckisarna för att det var ju Dolly Styles melodier vi ville höra, Jiha till exempel.
0: Just det, Mello 2025, min absoluta favorit. Finns det fler tips?
1: För att bryta ner personlig prestige så kan man utmana gruppen att skriva så många tänkbara Dolly dance moves som möjligt. Plötsligt sitter Olivia och Elsa bredvid varandra och attackerar problemet istället för varandra.
0: Sakfrågor istället för ideologi, smart.
1: Och ett sista tips, byt miljö. Åk till ett äventyrsbad eller ett lekland eller något sånt. Ha kul och minns varför ni blev valda från första början.
0: Ja, vem mjuknar inte i ett bollhav? Tack Gudrun. Vi får hoppas att den där verktygslådan kommer till sin rätt. Ytterligare en kort nyhet nu. Rättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet har skjutits upp. Det här efter att svenska justitiedepartementet verkar ha översatt ett dokument fel så att det framstår som att det handlar om en utlämning snarare än ett förhör över länk. Det är otroligt att justitiedepartementet är så här slarviga när de skickar saker. Vi har såklart sökt justitieminister Gunnar Strömmer som låter svara att, citat, jag beklagar den uppkomna separationen och vi kommer att se över våra rumäner så att såna här flundror kan undvikas i framtiden. Till sist, vi har fått besök av Radioskuggas expert i skoldisciplin och ordningsfrågor, Ritter Adolf Schuknecht von Dürr. Ritter, utifrån din erfarenhet, ser du någon möjlig lösning på konflikterna som grasserar här på Blötåkra skolan?
2: 2 ord. Upplysning och despoti.
0: Ah, upplyst despotism. En diktator?
2: Korrekt uppfattat. Demokratin har haft sin chans. Från och med nu så är det Fredrik den Stora av Preussen som ska vara ledstjärnan i klass 4B i uppdaterad form för 2026.
0: Hur ska det gå till då?
2: Undertecknad har erbjudit sig att som tillförordnad rektor gå in och styra upp det hela under en övergångsperiod.
0: Ja, jag förstår. Du går in som högsta höns på skolan.
2: Tuppen ja. En elegant lösning. Jag kommer till att börja med att utnämna Elsa till generalissimus över de tekniska delarna. Med mandat ända till slutet av årskurs 9. Och den missundsamma Olivia, var det så hon hette?
0: Olivia, ja, som inte ville att Elsa skulle vara Molly, ja.
2: Alltså Molly, Dolly, Polly, Golly, Bolly, Dolly. Det där med Dolly Style ger jag mig inte in på. Men hur som helst, Olivia förvisas till bakersta bänken där hon kan sitta och uggla bäst hon vill. Och Alva, hon får posten som klasskommissarie med ansvar för att rapportera all misstänkt verksamhet direkt till mig.
0: Ja, det låter ju som en stenhård linje i sann auktoritär anda.
2: Ja, det är nödvändigt i det här läget. Och jag hoppas också mycket på Liam och Killgänget. En informell kamporganisation som kan hjälpa till med lite hårda nypor. Och den som i framtiden yppar ett enda ord om gamla kalas eller kränkta känslor kan se fram emot en dingslång vistelse i gymnastiksalens redskapsbod med släckt lampa och avstängt element. Det är kort sagt slut på daltandet.
3: Dolly Style!
0: Det här var allt för oss. Till sist önskar vi Magdalena Andersson lycka till med att återigen försöka bilda regering genom att möjligtvis ena Elsa och Olivia, eller förlåt, Nushi och Elisabeth.
4: Radioskugga av och med Fritte Fritzson, Allan Karling och Per Julin.
3: Den påkostade tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm kommer att bli kraftigt försenad och långt mycket dyrare än beräknat. Det kom det besked om i veckan. Och ungefär samtidigt presenterades en ny rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin som visar att Trafikverkets projekt i snitt blir 76% dyrare än prognosen. Liknande slutsats kunde Svenska Handelskammaren dra tidigare i somras. Men varför blir det ofta så här med stora infrastruktursatsningar? Med mig nu Jan-Erik Nilsson, professor i transportekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Välkommen till Godmorgon världen.
4: Tack så mycket.
3: Först bara, vad tänkte du när du hörde om den försenade och långt dyrare tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm?
4: Ja, som din introduktion antyder så blir man inte speciellt förvånad när det här rapporteras.
3: Mm. Och det har kommit ett par rapporter de senaste månaderna som visar att infrastrukturprojekt i snitt blir då, runt 70% dyrare i Sverige. Varför blir det så här?
4: Ja, det finns som alltid på sådana svåra frågor inga enkla svar. Men en sak man ska tänka på det är att det är väldigt långa ledtider från de första studierna som görs, för studierna tills dess att spaden sätts i marken och tills dess att det öppnas för trafik. Och det är självklart att en lång tidsperiod gör att det kan inträffa en massa saker. Så det är en rimlig förklaring att man inte har koll över tillvaron. Och det är ju också rimligt då att förstå att projekt som det här handlar om, inte minst i Stockholms tunnelbana där man är under jord, de är extra svåra att förutse alla delar utav. Men sen har du det som jag har intresserat mig mycket för, det är vad vi vet. Vi vet väldigt mycket i allmänhet om de här förhållandena, men vi vet väldigt lite. Vi kan väldigt lite säga i vilken utsträckning det är oljepriser eller om det är någonting annat som har förorsakat kostnadsökningarna. Och vi är tillbaka till en punkt som ofta återkommer till diskussionen om Sverige, tycker jag, nämligen det här att vi har en dålig uppföljningskultur. Vi vet inte hur ett projekt som blir så här många procent dyrare, vad det egentligen beror på i enskildheter.
3: För den här rapporten från Svenska Handelskammaren som kom i somras, den pekar på att det är ofta i planeringsstadiet redan som projekten sväller och man får liksom ändra om prognosen och det blir dyrare och tar längre tid och sådär än vad man hade tänkt från början, än alltid under själva byggprocessen. Alltså vad säger det om liksom strukturerna för arbetet i de här stora projekten?
4: Ja, alltså det är ju, återigen så är det viktigt att komma ihåg och komplettera med det där att det är en väldigt lång process, tidsmässig process. Och den som, om man börjar med alltihopa det här och ska ha in det i en plan, det är ju planer på 12 år. Då finns det ju från början inte så stora intressen av att hålla tillbaka eller att vara noggrann med att räkna på kostnader. Ju billigare någonting är, desto mer troligt är det att det kommer in i en plan. Så sen då efterhand när verkligheten kommer i kapp under planeringen så hittar man en massa grejer som gör att det blir dyrare. Så det är ju liksom att det kanske är lite annan för lätt att komma in i den här planen utan att ha ett genomtänkt underlag. Det är väl en av delförklaringarna.
3: Har man för optimistiska, sätter man för optimistiska prognoser helt enkelt?
4: Alltså det är ju inte optimism utan det är mer det här frånvaron av intresse att tidigt vara ordentligt påläst. Så att optimismen det är ju en separat del. Det här är ju mer intressen ifrån, men väldigt ofta så bygger man ju på ett sätt som gynnar en särskild kommun eller en region. Så att intresset för att få det här byggt ligger ju hos den delen av landet då, och de har så att säga inget starkt intresse av att tala om att det kommer att bli väldigt dyrt.
3: Nu talade vi specifikt om tunnelbanan i Stockholm här i inledningen, men några andra exempel som har tagits upp i de här rapporterna är Botniabanan, Norra länken, Citybanan och sådär. Där har kostnaderna stigit med omkring 30-80 miljarder kronor. Jag tänker på det här med den politiska styrningen. Du pratar om att det är ofta viktigt då på olika håll i landet med att få in de här projekten. Så hur mycket spelar den politiska styrningen in i att projekten blir dyrare och mer försenade än man tänkt?
4: Som jag sa i mitt förra svar så är det ju ett spel mellan de som betalar, det vill säga staten och statens pengar, och de som framförallt drar nytta av det här, vilket är regioner och kommuner. Och så att regionerna och kommunerna har ju vissa intressen och staten har andra. Så i den delen så är ju politiken väldigt viktig. Det här att i vilken utsträckning kan och vill den centrala nivån, politiska nivån, alltså statsmakten, regeringen, driva sina egna krav, respektive hur mycket vill man tillgodose regionernas krav. Det är ju någonting, det är ju ytterligare en del i hela den här processen när projekten utvecklas.
3: Du pekade på att det är för dålig uppföljning också, att man liksom inte riktigt kanske lär sig av misstagen, att det är en anledning till att det sker gång på gång. Men vad skulle lösningen kunna vara på att det blir så här?
4: Jo, men då är vi tillbaka till det här, att ta reda på var är oljepriserna eller elpriserna eller någonting annat specifikt som drev kostnaden den här gången. Var det dåliga markundersökningar som gjorde att man inte upptäckte att berget, att det fanns en sprickzon, och så hamnar man där och så blir det väldigt mycket dyrare. Så länge man inte vet det kan man inte svara på den frågan som du ställer, därför att det beror ju på vad är det vanliga skälet till att projekt går över budget, och då kan man inte svara på det i allmänna termer, utan då måste man ju gå in och titta. Det är liksom räknenissen som måste fram. Du måste titta på kronor och ören och vad man tror ifrån början, vad det sen blir. Då kan du lära dig någonting av hela processen.
3: Tack för att jag säger till dig där, Jan-Erik Nilsson, professor i transportekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut. Apropå att stora infrastrukturprojekt i Sverige ofta blir dyrare och mer försenade än vad man hade planerat för. Nu om det så kallade BRICS-mötet som hölls denna gång i den indiska huvudstaden New Delhi. Där samlades de länder, bland annat Kina, Ryssland och Indien, som vill utmana USA och västvärldens positioner i världen. Och arrangörslandet av årets BRICS är ett land som, likt så många andra länder, nu vill ha inflytande när maktförhållanden i världen ritas om. Vår internationella korrespondent Daniel Alling var på plats i Indien.
5: It's good for India to have the BRICS.
6: Yeah, definitely.
5: It's good.
6: Yeah, like after so many years we are organizing it, so yeah, definitely.
7: Vi är mitt i de centrala delarna av den energiska indiska huvudstaden New Delhi. Kompisarna Rahul och Rickard ställer sig som så många andra än i sänder framför den färgglada och blommor gjorda skylten med loggan för BRICS-mötet som hölls i staden nyligen. De säger att äntligen arrangerar Indien mötet igen. Bilder tas med V-tecken och breda leenden framför loggan.
5: So are you proud that BRICS is here?
6: Yeah, we are.
5: Definitely. Like, this is a proud moment for our country.
6: Like something happening in the country and debate.
7: De båda killarna, som så många andra jag möter där vid en av den indiska huvudstadens mest centrala platser, det stora slottet och försvarsanläggningen Röda fortet, närmast bubblar av stolthet kring det faktum att BRICS toppmöte nu kommer till Indien igen.
8: So many great countries coming to our country, yeah. So it's really a great feeling and we are feeling.
7: Man såg även när och hur den indiske premiärministern Narendra Modi tog emot de prominenta gästerna till mötet. Än i sänder gick de, Kinas president Xi, Rysslands Putin, jo han är välkommen här med rätt öppna armar ändå, Brasiliens Lula och Irans president Pezeskian med flera icke-västliga ledare fram och hälsade på Modi på den röda mattan. Han dolde inte heller sin förtjusning över att hans land, Indien, och han själv som dess regeringschef, för en helg i alla fall, stod i centrum för åtminstone vissa delar av världens uppmärksamhet.
9: I'm happy to hear Scandinavians are taking interest in BRICS.
5: Of course, you know, because I just told my...
7: Inne i presscentret dominerade medierna från de deltagande länderna, inte från västländerna. Den indiske statsvetaren Sriram Sundar Shaulia säger med lätt ironisk touch och ett skratt när jag ber om en intervju att han är glad för att de skandinaviska länderna nu också intresserar sig för BRICS.
9: They need that aspiration, no? That India is going to lead and India is going to be like an equal of China, equal of the US, you know, one day.
7: Statsvetaren förklarar den stora stoltheten kring BRICS. Jag möter oss, inte minst unga människor, med att de inspireras av tanken att Indien en dag ska bli en supermakt på samma nivå som USA och Kina.
9: We aspire to be a superpower one day, you know.
7: Det här är ju Indiens ambition, vet du, säger statsvetaren Chaulia, och låter i det avseendet precis som premiärminister Modi själv. Men där är vi ännu inte. Indiens BNP och militära makt och inflytande i världen växer visserligen, men än så länge står man sig slätt mot till exempel både USA och Kina. Men ambitionen finns där, och det är just den som Indien och Modi bland annat ville utstråla på sitt BRICS-möte, men på sitt sätt. The Indian way, om man så vill.
9: Well, as you know, we have a comprehensive global strategic partnership with the US, and we still have a lot of military and economic cooperation with them.
7: För statsvetaren Sriram Sundar Chaulia lyfter fram att Indien ju fortsatt också har starka både ekonomiska och militära band till USA. För grannlandet, BRICS-landet, mäktiga Kina är också en allvarlig konkurrent för Indien, både militärt och ekonomiskt.
9: So for example, the Chinese want a very strong anti-Western and anti-American position in BRICS, you know, and so do the Russians. So we are not in favor of that kind of a, you know, new Cold War.
7: Kina och Ryssland vill ha ett starkt antivästligt BRICS, men Indien är inte intresserat av vad statsvetaren Chaulia kallar för ett nytt kallt krig med USA. Den indiska inställningen märks också i det slutdokument som det indiska ordförandeskapet lyckas få de i många avseenden väldigt oeniga deltagarländerna till slut skriva under. Men som vanligt från BRICS hårda krav på en mer rättvis fördelning av världens makt, inte minst i FNs säkerhetsråd, men notabelt mindre fokus på att världen till exempel ska avdollarfieras och utan till exempel direkt uttalad kritik mot USA. Att slutdokumentet ens kom till stånd blev en framgång för premiärminister Modi i sina försök att stärka Indiens roll i världen.
10: These are not what one would call the best of times.
7: Med så där ödesmättade ord om att vi inte lever i den bästa av tider inleddes en annan av årets stora säkerhetsmöten i världen, den så kallade Shangri-La-dialogen i Singapore i början av sommaren. Det var konferensens chef, Bastian Gigerich själv, som gav den dystra men sanna beskrivningen att den säkerhetspolitiska utvecklingen just nu påverkar i stort sett alla regeringars agerande.
10: And governments have to direct ever-growing attention to their effects and strategic implications.
7: Ja, Indiens agerande kring BRICS-mötet är bara ett exempel på det Gigerich pratar om här. Över hela världen positionerar sig nu länder och ser om sin säkerhet och sina samarbetspartners i en tid då maktkampen mellan USA och Kina påverkar världen allt mer, där Kina flyttar fram sina militära positioner i Asien och där USAs framtida utrikespolitiska inriktning framstår som allt mer osäker och oberäknelig. Det var den dominerande klangbotten på BRICS-mötet i Delhi, på Shangri-La-dialogen i Singapore alltså, men det förs också liknande diskussioner vart man än kommer i världen just nu och på världens otaliga säkerhetskonferenser av olika slag.
11: The era of the United States subsidizing the defense of wealthy nations is over. We need partners, not protectorates.
7: Den amerikanska försvars- och krigsministern, som det nu heter, Pete Hegseth, uttryckte just i Singapore i våras USAs utrikespolitik som en ny era där USA inte längre vill vara en skyddsmakt utan ha starka samarbetspartners istället. Mogna allianser istället för att USA ska subventionera säkerheten för rika nationer, som Hegseth uttryckte saken, med tydlig udd inte minst mot europeiska samarbetsländer. De har i sin tur reagerat med oro och upprustning och nya diskussioner om utökad kärnvapenavskräckning med till exempel Frankrikes hjälp istället. Tyskland investerar rekordmycket i sitt försvar och liknande diskussioner förs också i USAs traditionella alliansländer i både Asien och bland Gulfländerna. Än så länge är USA världens dominerande makt, men överallt reagerar alltså världens länder på att det förhållandet idag utmanas. Alltså även Indien. Och på en annan plats i New Delhi märktes Indiens ambitioner i en värld i förändring på ett annat sätt under mitt besök under BRICS-mötet. Ett militärbefäl ger haltorder till en grupp marscherande soldater vid det först 2019 upprättade minnesmonumentet för sedan den indiska självständigheten 1947 stupade indiska soldater. En evig eld flammar i mitten av den runda platsen. Den här kvällen står hustrun till en soldat som dödades i en av många gränskonflikter med Pakistan vid lågan. Bredvid henne en soldat i stramgivakt.
12: So that's kind of the spirit of India, you could say.
13: Yes, yes, yeah. Spirit of the soldiers.
12: Yeah.
13: It is depicting that it will never fade out.
7: En publikguide vid minnesplatsen säger att symboliken med elden och platsen är att den indiska soldatens anda aldrig dör. Det är därför lågan är tänd alltid 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan.
14: Is it looking good?
12: Yeah, it's looking good.
7: Och nere vid den färgglada skylten för BRICS-mötet så fortsatte många indier att stolt och glatt ta bilder på sig själva och vännerna framför loggan för BRICS-mötet.
15: I will flex later that I was here during the summit.
12: Oh, at on social media, you mean?
15: Yeah.
12: And you will get a lot of likes for that, or?
15: Let's see. Let's hope for that.
7: Rahul säger att han nu ska gå hem och flexa, som han uttrycker det, på sociala medier om att han varit vid BRICS-skylten och han hoppas på många, många likes.
3: Reporter var Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling. Ja, imorgon börjar en Nobelveckan. Först ut är medicinpriset, följt av fysik och kemi, och sen avslutas veckan med presentationerna av litteraturprisvinnaren och fredspristagaren på fredag. Med mig nu, Lars Broström, reporter på Vetenskapsradion. God morgon.
16: Ja, men god morgon.
3: Är det i år fetma-medicinerna prisas?
16: Ja, de är ju definitivt bland favoriterna. Frågan är hur snabbt akademin tycker att det här är. Vi tycker att det är lagom, jag menar vi, publiken och även vi vetenskapsjournalister. Upptäckten av det här hormonet GLP-1 som ligger bakom de här funktionerna, den gjordes ju redan på 80-talet. Och först blev det en diabetesmedicin, men så förstod man ju sen att det här kan också påverka aptiten och därmed vikten. Så det blev ju ett fetmaläkemedel redan 2014. Men vi har ju de senaste åren, sen kanske 2021, sett hur det har liksom bara tagit världen med storm, det här läkemedlet. Och på det viset är det ju ganska nyss, 2021. Men å andra sidan upptäckte den på 80-talet ganska länge sedan. Så att ja, det finns, jag tror definitivt på det.
3: Mm, och vad kan det få för betydelse då om det blir så?
16: Ja, men just när det gäller det här fetma-medicinerna och forskning kring det, så kanske det för en gångs skull inte gör så stor skillnad med ett Nobelpris. I alla fall inte som forskningsområde, eftersom det redan fått stor uppmärksamhet. Det satsas enorma resurser och omsätter superstora belopp. Sen kan det liksom mer på ett personligt plan betyda mycket för de enskilda forskarna som skulle lyftas fram. Och den första som upptäckte själva det hormonet, det är Svetlana Mojsov, som är makedonamerikanska. Och hon kommer, om det här får priset, så kommer hon definitivt vara en av pristagarna. Sen finns det jättemånga andra forskare som har varit med. Men de som nämns i sammanhanget ofta är Lotte Bjerre Knudsen och Jens Julholst, två danskar, och kanadensaren Daniel Drucker. Men redan där är det ju för många, för det är ju bara 3 som kan dela på priset.
3: Är det där något som skulle kunna göra det svårt för Vetenskapsakademin att liksom bestämma sig, eller?
16: Ja, absolut. Det svåra är väl just att välja ut, och de hamnar ofta i situationer där, ja, men där vi kan tycka att ja, men varför fick inte den där som jobbar i det labbet också priset? Eller varför fick inte den där medarbetaren eller den där delupptäckten priset? Så att det finns hela tiden, och de måste väl bara bestämma sig och tänka att ja, men det här är det vi tycker är viktigast, och nu är det dags för det här området att få ett pris.
3: Just det, men det kan inte vara en anledning till att de inte ger, att de inte prisar den här upptäckten alls, att de är så många, utan det är snarare att de får bara snäva in antalet pristagare.
16: Ja, exakt. Men det är ju också det här, en liten märklig situation i det här är ju att de som var med tidigt, ja, det finns ju en av de forskarna som har gått bort nu som har tidigare prisats för den här upptäckten tillsammans med Svetlana Mojsov. Så det är ju som tiden gör ju att det blir enklare på det tragiska sättet. Men ja, det är ju, alltid en svår nöt.
3: Om du till sist här bara skulle nämna en favorit till något av de andra vetenskapspriserna innan vi avslutar.
16: Ja, fysikpriset, då tror jag på metamaterial. Amerikanska fysikern David Smith och engelsmannen John Pendry. Kemi, då tror jag på upptäckten av orexin. Det är ett hormon i hjärnan som styr vakenhet och sömn. Lite besläktat med GLP-1, men det som har hänt med det är att det är ett uppåt till ett nytt effektivt läkemedel mot narkolepsi i år. Så att det tror jag kan vara tungan på vågen.
3: Mm. Den här veckan får vi ju se och vi kommer höra mycket mer av dig. Tack Lars Broström på Vetenskapsradion. Nu ett kåseri i Godmorgon världen av Augustin Erba.
14: Jag håller på att bli gammal. Jag kan inte längre kalla mig kille eller ens medelålders, utan jag är på väg att bli gammal. Och vem vill jag vara då? När jag var tonåring var jag ledsen nästan jämt, och det var inte så konstigt, för min pappa var död. Jag blev slagen i skolan och jag var ständigt olyckligt förälskad. Och framförallt så var jag ju tonåring, och då är man ju ofta olycklig. För att världen är så obegriplig och för att ingen förstår den. Men en sak såg jag tydligt, och det är hur gamla människor beter sig. Redan då började jag göra en checklista på hur jag själv inte ville bli som gammal. Saker att undvika, saker att tänka på. Jag tänkte bjuda på den där checklistan, den är lite privat. Men kanske är det som när folk slutar röka och man berättar för alla att det liksom hjälper en att hålla fast. Så här kommer Augustin Erbas 10 budord inför åldrandet. Nummer 1. Jag ska inte klaga på de unga. Jag minns hur de gamla på min tid var livrädda för att rockaren Ozzy Osbourne skulle bita huvudet av levande fladdermöss när han kom till Sverige. Jag är gammal nog att minnas hur en amerikansk vicepresidentfru på fullt allvar menade att om man spelade viss ungdomsmusik baklänge så hörde man sataniska budskap. Så jag klagar till exempel inte på gangsterrap, utan jag tänker att folk som håller på med musik, de är faktiskt poeter. Nummer 2. Jag ska inte ragga på 25-åringar. Jag minns rysningarna när det dök upp någon slirig gift mellanchef på personalfesten och la an på någon av mina jämnåriga. Jag tänker inte inbilla mig att jag skulle bli en roligare människa om jag dejtar någon som är 30 år yngre. Nummer 3. Jag ska inte ta upp allt syre i rummet. Jag är i riskgrupp. Jag vet ju det, för jag har pluggat på KTH, jag är man och jag är över 40. Hur många gånger har jag inte varit med om att jag sitter på någon föreläsning och ser någon gubbe som säger sig ha en fråga men som håller ett föredrag. Så jag ska försöka lyssna istället för att gubbfråga. Och om jag har en fråga, då ska jag ställa den, men den ska vara kort och faktiskt vara en fråga. Så nej tack till att gubbfråga. Nummer 4. Jag ska inte bli elak och bitter eller rasist. Ja, det kan ju låta självklart, men när jag var ung upplevde jag att det var många gamla människor som var elaka och bittra, särskilt mot de unga, mot kvinnor och om man hade bakgrund i ett annat land. Livet är redan otroligt jobbigt, det finns inget skäl till att vara elak. Är man olycklig som gammal, då blir det inte bättre av att skylla på någon annan. Nummer 5. Jag tänker inte inbilla mig att det var bättre förr. Ta 1994, VM-året till exempel. Folk i min ålder blir så himla nostalgiska, men det var också året hundratusentals mördades i Rwanda. Då pågick kriget i före detta Jugoslavien. Sarajevo var belägrat och politiker i Sverige lade ner ett jättejobb på att stoppa människor på flykt från de blodiga striderna. Nummer 6. Jag ska inte fega ur och återgå till det förflutna. Jag ser det i min åldrande omgivning, sådana som en gång bröt sig loss från fördomar och förtryck från sina föräldrar, som drömde om förändring och rättvisa, men som sakta glider tillbaka till de värderingar som de en gång tog avstånd från. Nummer 7. Jag ska fortsätta att lära mig saker. Jag tänker inte bli en sån som skryter med att jag aldrig varit på TikTok. Jag tänker inte bli en sån som inte har lyssnat på ny musik. Jag tänker inte bli en sån som inte vet hur man programmerar sin fjärrkontroll eller inte vet hur man använder sin telefon. Jag vill vara med i samtiden, inte ta avstånd från den. Jag minns när mikrovågsugnen kom och gamla människor trodde att den var farlig. för att de inte orkade ta reda på hur den fungerade. Eller de som trodde att miniräknare skulle förstöra folks förmåga att räkna. Nummer 8. När det kommer ett nytt medium, då ska jag inte tro att det är farligt. Jag är uppväxt med att serietidningar var dåligt, att video skapade våld, att tv-spel var farliga, att man blev döv av sin freestyle och just nu får jag höra att telefoner och skärmar är farliga. Jag tror att det är farligare med empatilösa människor än med skärmar. Nummer 9. Det gäller förstås att hänga med i språket. Oj, här är det svårt att bli gammal. Det är som om man glömmer bort att språket är vårt. Det är vi som bestämmer vad man kan säga. Språk utvecklas. Och har man pluggat språk, då vet man att otroligt många så kallat svenska ord har sitt ursprung från någon annanstans. Att klamra sig fast vid det språk och de språkregler man förklarar sig som ung, det tänker jag inte göra. Jag ska inte bli språkpolis. Och allra sist, nummer 10. Jag ska inte ge råd som folk inte har bett om. Och det här kommer vara ett personligt helvete för mig att låta bli. Jag tycker att jag har lärt mig så mycket i livet som jag vill dela med mig av för att hjälpa till. Men nej, Augustin, tala inte om för folk hur de ska leva sina liv om de inte har bett om det. Ja, det var det hela. Ursäkta, förlåt. Det är producenten som säger något till mig i örat här. Ja, vadå? Är det precis det jag gör? Ge råd som ingen bett om. Ja, ingen är väl perfekt.
3: Augustin Erba.

Ännu en vecka är snart slut och imorgon börjar en ny. På måndag får vi veta vem som vinner Nobelpriset i medicin eller fysiologi. Och Magdalena Andersson har sin första dag på sitt andra sonderingsuppdrag. På tisdag presenteras Nobelprisvinnaren i fysik och Bröstcancerförbundet släpper sin årliga rapport. På onsdag är det dags för kemiprisets vinnare att tillkännages och tidningen Fokus meddelar sin rankning över de bästa kommunerna i Sverige att leva i. På torsdag, ja då turen kommer till Nobelpriset i litteratur. Klockan 13 som vanligt i Börshuset i Gamla stan i Stockholm. På fredag, då är det Nobels fredspris som tillkännages. Och på lördag. Ja, då kommer rapplegendaren Eve till Stockholm som en del av 25-årsjubileet av hennes album Scorpion. Och på söndag är Gomorron Världen tillbaka.

0: Ja, så slutade senaste utgåvan av Godmorgon världen och det här var en återutsändning från i söndags. Programledare var Cecilia Schavar, producent Hans-Jörg Hovgren Kissel och tekniker Lisa Nilsson.
1: Åh, Nobelvecka. Vi bjuder in Ulf Danielsson, professor i fysik, tycker du inte?
2: Alltså, jag ser bara möjligheter.
1: Bra, bra, bra. Och Åsa Wigfors, filosofiprofessorn, tror du att hon kan komma?
2: Alltså, det är ju en fråga som hon måste svara på.
1: Jag förstår det.
2: Jag förstår det.
1: Härmar du mig?
2: Nej, egentligen inte.
1: Okej, okay. Och så fixar du ett lag som matchar dem?
2: Jag är talman, men inte trollkar.
1: Du klarar det.
2: Ja.
1: Lyssna på Landskampen på fredag 18.05 i P1 eller när du vill i Sveriges Radios app.
0: Ungefär så här lät i fredags från Patrik Hadenius, Björn Edgren och Jessica Jedin.
3: Spanarna.
4: Tvivel är vår nya superkraft.
5: Det är nästan så att de klassiska dygderna är tillbaka. Klokhet, rättvisa, mod och måttfullhet. Platons fyra dygder.
6: Ja.
5: Fina ju.
6: Ja, men det verkar ändå helt
5: och det okej. Kan vara människans chans mot AI.
7: Det ska vi prata om idag, att det blir viktigare och viktigare för människor att ha ett helt eget epitet. Lyssna på de här titlarna som alla finns. Content creator, content strategist, content manager, content producer, content specialist, content lead, content director. Vad jobbar du med? Jag är content strategist. Jaha, vad är det? Ja, det är typ som content manager fast mer strategiskt.
8: Jag tänkte fokusera på priset i biomekanik som då handlar om kyssar. Och kyssar kan ha uppstått redan för 21,5 miljoner år sedan.
6: Okej,
8: ja.
6: Det är en stund sedan.
8: Ja, det är en stund sedan. Och det som är intressant då ur ren vetenskaplig aspekt är att det liksom inte finns någon orsak till att vi kysser varandra. I alla fall inte någon biologisk. Det är helt enkelt bara himla trevligt.
7: Mm.
8: Och ibland, som vi vet, livsomvälvande.
9: But first of all, please let there be love.
3: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
0: Hälsade Josefin Johansson. Där är P1. Klockan är 4.
10: USAs president Trump har godkänt att en tidigare militär ska avrättas genom arkebusering istället för med en giftinjektion. Det handlar om en armépsykiatriker som sköt ihjäl 13 personer på en militärbas år 2009. Om den genomförs är det den första militära avrättningen i USA sedan 1961. I Brasilien oroar sig urfolksgrupper och miljöaktivister för vad som kan hända om högerkandidaten Flavio Bolsonaro vinner presidentvalet i slutet av månaden. Under hans pappas tid vid makten ökade avskogningen i Amazonas och mycket tyder på att Flavio kommer att driva samma politik.
11: A gente teve agora um governo que retomou as ações de comando e controle.
12: Under Lula da Silvas tid vid makten har avskogningen minskat historiskt snabbt på grund av en starkare polisnärvaro och myndighetskontroll i Amazonas, det säger Adriana Ramos, policyansvarig på miljöorganisationen Instituto Socioambiental.
11: Sinaliza que não vai fazer controle ambiental.
12: Under Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen drastiskt i Amazonas på grund av motsatt politik. Regeringen gav då öppet stöd till de som ville skövla regnskogen för att ge plats för boskapsskötsel, utbyggd infrastruktur och gruvindustri. Och det blev ett incitament för illegala aktörer att skövla mer, säger Adriana Ramos. Lotten Collin i Buenos Aires.
10: Här i Sverige är det fortfarande oklart vad som orsakade den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår då en ung man omkom och ett tiotal personer skadades allvarligt. Trafikoperatören säger till Expressen att det inte fanns några kända tekniska fel på dubbeldäckaren och att den senaste besiktningen var utan anmärkningar. Ekot klockan 4 i studion, Marcus Landén.
3: P1, Sveriges Radio.
0: Vad händer i Syrien och hur går det med rättvisan i landet? Det och många andra frågor nu i programmet Konflikt. Programledare Fernando Arias.
13: Han är 17 år när han tas ut till Syriens landslag. En pojke från Damaskus, Amer, som spelar i ett av huvudstadens topplag.
14: Ja, Amer växte upp i Al-Kabun i Damaskus. Han älskade fotboll. Han spelade på väg hela tiden. Han åkte med vänner.
13: Men en kväll i november 2013 så ringer fotbollsklubbens ordförande hem till familjen.
14: Så han satt hemma när klubbens ordförande ringde honom och han sa: kom till mig och ta på dig något löst eller pyjamas.
13: Amer gör som han blir tillsagd. Han lämnar hemmet. Men han kommer aldrig att komma tillbaka.
14: På vägen grips Amer vid en kontroll tillhörande till militärsäkerhetstjänsten till Assad-regimen i Damaskus.
13: I 11 år försöker Amers familj få reda på om Amer lever eller är död. Sen faller Assad-regimen och fängelseportarna öppnas.
14: Människor letade efter sina barn bland dokumentet som fanns där.
13: Det här är konflikt om jakten på rättvisa efter Assad-regimens fall i Syrien. Jag heter Fernando Arias.

0: Yeah. Mohammed and Tarek can explain a little bit on question two. The bellow. Both of you.
1: Lina Malers är Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Var är du här?
2: Här är en byggnad i norra Damaskus. För här håller de nu på att bygga upp Syriens nya rättssystem. Det är 10 kvinnor och män som sitter runt ett bord och tränas i hur de utreder krigsbrott, analyserar och samlar in bevismaterial. Och flera av de här som sitter runt bordet har själva suttit i fängelse och nu ska de utreda brotten från Assad-eran. Och de har hjälp av internationella experter. Så nu tar de nya makthavarna över ett helt nytt system som ska byggas upp från grunden. Under Assad-regimen var ju systemet nära knutet till regimen och det var korruption och inflytande från säkerhetstjänsten. Och befolkningen saknade helt förtroende för det här systemet och det var mer ett system för förtryck. Så parallellt med de här rättegångarna som nu pågår så försöker en ny kommission för rättvisa bygga upp ett nytt rättssystem. Två trappor upp i ett anonymt kontorshus i Damaskus sitter en av de personer som fått ett av Syriens svåraste uppdrag. Radif Mustafa är advokat från Kobani i nordöstra Syrien och ansvarar för arbetet med att utreda Assad-regimens brott i landets nya kommission för rättvisa. Vi kommer från statens institutioner men vi är inte del av makten. Det är bra, säger han. Kommissionen bildades genom ett presidentdekret för drygt ett år sedan. För många syrier så var det ett efterlängtat besked. Anhöriga, överlevare och människorättsorganisationer har länge krävt att de ansvariga för regimens brott skulle ställas till svars. Nu ska kommissionen försöka utreda mer än 50 års övergrepp. Från Bashar al-Assads pappa Hafez al-Assads maktövertagande 1970 fram till regimens fall. Vi ansvarar för arbetet med att ställa personer i regimens ledning och andra som har begått brott till svar, säger Radif Mustafa. I syrisk lag finns dödsstraff. Flera organisationer har ifrågasatt det. Och att kommissionen enbart fokuserar på Assad-regimens brott. Radif Mustafa gör en annan tolkning av mandatet och säger att inte heller Syriens andra väpnade grupper tänker han låta gå fria. Men, säger han, arbetet måste börja med de brott som drabbat flest syrier. Regimens brott utgör mer än 90%. Vi har börjat med de allvarligaste brotten, där det finns ett stort antal offer och gärningsmän, säger han. Ett år efter starten reser kommissionens medarbetare runt i Syrien för att träffa offer, samla vittnesmål och bygga fall till domstolarna. Radif Mustafa säger att arbetet pågår dygnet runt. Utan rättvisa riskerar Syrien att dras in i nya konflikter, menar han. Vi är verkligen fullständigt övertygade om det. Om vi inte ser till att utkräva ansvar i Syrien kommer att bli inbördeskrig igen. Och då förlorar vi hela landet. De första domarna har redan fallit. Atif Najib, en tidigare säkerhetschef i Assad-regimen, dömdes till döden för brott mot mänskligheten. Även Bashar al-Assad och hans bror Maher har dömts i sin frånvaro. Nu pågår en allt intensivare jakt på personer som misstänks för Assad-regimens brott. De senaste veckorna har militärpoliser misstänkta för bombningar av civila områden gripits, även generaler, flygvapenofficerare och tidigare säkerhetschefer. Enligt kommissionschefen sitter nu så många som 7000 personer fängslade. En annan syrisk organisation uppger en betydligt lägre siffra, 350. Det finns lite insyn i rättssystemet och det är svårt att veta exakt hur många de är.
1: Men en sak som är säker, det är att många syrier väntar på rättvisa efter år av kaos och övergrepp. Och i det här avsnittet av Konflikt ska vi få följa ett av de där fallen nära.
3: Okej.
1: Okay. Ulrika Bergqvist, vem är det du pratar med här?
4: Det här, det är Hassem Dakel.
3: Tidigare jag jobbat som journalist, nu jag jobbar i Arbetsförmedlingen som tjänsteman.
4: Han bor i Malmö och har precis avslutat dagens pass på Arbetsförmedlingen där han jobbar, när vi hörs via en studio.
3: Jag kom till Sverige 2014 efter... Ja, jag jobbade där som krigsreporter och 2013 i december, i september blev jag kidnappad.
4: Hassem Dakel, han har bott i Sverige sedan 2015 då han flydde hit undan inbördeskriget. Men hans mamma och syskon, två små systrar och en lillebror, Amer, de blev kvar där i Damaskus.
3: Ja, Amer, min lillebror på mammas sida. Han är 7 år yngre än mig. Våra mamma skilde sig, så vi växte upp i olika hem. Men vi hade alltid kontakt med varandra. Så vi pratade via telefonen, vi träffade via Facebook eller ja, på videosamtal.
4: Och pratade ofta fotboll.
3: Ja, Amer växte upp i Al-Kabun i Damaskus. Fullt med liv och olika människor. Så han älskade fotboll. Han spelade på väg hela tiden. Han kämpade sig uppåt steg för steg, kan man säga.
4: Fotbollskarriären startade på gatan men tog honom hela vägen upp till toppen.
3: Han spelade för polisens klubb som heter Al-Shurta på arabiska. Och sedan för Syriens landslag.
4: Amer når drömmen som fotbollsproffs som 17-åring.
3: Jag såg första matchen live på tv. Det var mot Uzbekistan. Jag var otroligt stolt på den här dagen. Efter matchen skämtade jag med honom och jag sagt att du skjutade inte bra. Jag måste skicka nya skor till dig. Och vi skrattade. Att det var mitt sätt att rätta honom och att peppa honom. Alla älskar honom. Alla hejar på honom. Han var stark. Han hade en kraftig kropp, kan man säga. Snabbt, teknisk. Kan man säga att han var jättesmart i fotboll.
4: Men en sen eftermiddag, våren 2013, så ringer fotbollsklubbens ordförande hem till familjen och ber Amer komma till ett sent möte.
3: Så han satt hemma när klubbens ordförande ringde honom och han sa, kom till mig och ta på dig något löst eller pyjamas.
4: Av någon anledning har den där detaljen dröjt sig kvar. Varför uppmanade Amer att ha mjukiskläder på sig?
3: Kom till mig med pyjamas. Så varför har han sagt det?
4: Men Amer, han gör som han blir tillsagd och ger sig av för att träffa klubbordföranden. Men han kommer aldrig fram.
3: På vägen grips Amer vid en kontrollpost som tillhörde till militärsäkerhetstjänsten till Assad-regimen i Damaskus.
4: Hassem Dakel, som vid den här tiden jobbar som journalist i Idlib, i den delen av Syrien som hålls av oppositionsstyrkorna.
3: Jag jobbade som krigsreporter där på den här dagen. Och jag såg nyheten på internet.
4: För journalistkollegorna handlar den om fotbollstalangen Amer Hajj Hashem. För Hassem och familjen är det här en personlig katastrof.
3: Ja, alltså... Det var som en blixt, kan man säga. Jag visste inte hur jag skulle berätta det för min mamma.
4: Han tar direkt kontakt med den nyhetskälla som rapporterat om gripandet och hör sig för. Uppgifterna stämmer. Det är Amer som gripits.
3: Jag kunde nå till källa på nyheterna. Så jag ringde henne och hon visste redan att Amer varit gripnas. Så det varit... konstigt liksom dag, kan man säga. Vi visste att vad det betyder att gripas under Assad-regimen. Det som gick in kom inte ut igen.
4: Men Hassem, Han när ändå ett litet hopp.
3: Han var ett landspelare, känd i Damaskus och älskad i klubben. Alla känner honom. Så jag tänkte att en sådan person inte kan försvinna som alla andra.
4: Familjen tänker att de har bra kontakter som fotbollsklubbens ordförande. Han hör också snabbt av sig och lovar att allt kommer att bli bra. Han ska få Amer fri.
3: Att han jobbade för att få ut Amer. Och vi trodde på honom.
1: Lina Malers, den här tiden, alltså början av inbördeskriget, det är en tid då väldigt många fängslas av Assad-regimen.
2: Ja, då i november 2013 när Amer försvann så kontrollerar rebellerna flera områden runt Damaskus. De är bara några kilometer från huvudstadens centrum. Och regimen bombar och belägrar förorterna och också genomfört den här kemvapenattacken i Ghouta. Så säkerhetstjänsten griper människor som misstänks stödja det här upproret mot Bashar al-Assad. Och det är redan tiotusentals som sitter i regimens fängelser. Abune i Damaskus, det är ett av de här områdena som regimen belägrar. Och där bor Amer och hans familj. Och jag åkte dit för att träffa Amers mamma.
5: Siri hibbet tabi. I mot man kan amru sentein jib tabat. Aktar tjej.
2: Från det att Amer var 2 år var bollen det enda som intresserade honom, säger Sausan. Många små barn kanske gillar leksaker, en cykel eller bil, men nej, han älskade bara en sak, bollen. När vi ses i hennes hem i norra Damaskus så spelar andra små killar fotboll ute på gatan.
5: Ja, Amir. Kan du skriva? Hej, Amir Zghir.
6: Hej, du Zghir. Det är Amir Van.
5: En madrasi. Även 6 år.
2: Det här är Amir när han var liten. Kanske 6 år, säger hon. I lägenheten visar hon bilder på sin yngste son. Sausan var så stolt varje gång hon såg honom spela. När han spelade för landslaget så brukade hon och Amers pappa gå ut för att se matchen.
5: Köpna, rehna ala maqha. Och tvarrajna alia. Ana och Waldo.
2: Vi gick till ett café och tittade. Det var en fantastisk känsla att se sin son på tv. Fotbollen gav Amer en chans att se världen.
5: Safar 51 safra. Det är bara Syria. Akhir mubara, akhir mubara. Lعبa med al-Qadisi al-Kuwait.
2: Han gjorde 51 resor utanför Syrien. Den sista matchen han spelade var mot Al-Qadisi i Kuwait. Bara en vecka efter den matchen försvann min son. Den där dagen, den 16 november 2013, kramar den då 18-årige Amer sin mamma Hejdå och går ut genom dörren. Det går flera timmar, det börjar bli sen kväll och Amer hör inte av sig. Sausan och Amers småsystrar börjar oroa sig och ringer honom om och om igen. Men hans telefon är avstängd. Det blir midnatt och telefonen är fortfarande död. Till sist förstår familjen att han inte kommer att komma hem mer. När de tog Amer rasade allt. Han var den som höll oss uppe och de slog ner oss till marken. Vi grät tills vi fick knölar i bröstet. Ögonlocken föll ner över ögonen. Hon kunde inte se, säger Amers syster Hanin när hon beskriver sin mammas sorg. Och nu börjar kampen för att försöka förstå varför Amer förts bort och var han finns. I månader sitter Sausan utanför militärpolisens port. Ifall Amer skulle dyka upp, säger Hanin.
3: Alltså problemet där att vi visste inte var finns han.
4: Efter att Amer förts bort försvinner spåren, säger storebror Hassem Dakel.
3: När min mamma frågade efter honom fick hon svaret bara att han inte är här. Glöm honom. Det är bara så att glöm honom.
4: Det är oerhört svårt för familjen att få veta vart han förts. vad han dömts för, vilket fängelse han förts till, vilken avdelning han sitter på. För att släppa information kräver tjänstemännen i Damaskus mutor.
3: Pengar för information eller för detaljer.
4: Men det är heller ingen garanti för att det de sen säger är sant.
3: Det kostade mycket pengar att få ut något, kostade ännu mer.
4: Och direkt när du går in genom porten i Assad-regimens fängelser förlorar du ditt namn, säger Hassan.
3: De hade ingen namn, det var bara nummer. En hade 288, en 301 och vi visste inte vilken nummer hade han.
4: Och utan det där numret är han förlorad. Familjen har inget att gå på när de frågar efter honom. Det är lönlöst att försöka nysta fram honom ur fängelsesystemets byråkrati.

Det fanns ingen väg, inget sätt som jag och flickorna inte hade försökt. Ingen plats vi inte gick till. Men det fanns ingen information. Inte den minsta, säger hon. De är rädda att själva gripas när de letar, men fortsätter trots rädslan. Jag och hans systrar blev utmattade av allt springande, av alla resor till domstolen, till säkerhetsavdelningen, berättar Sausan. Inte ens hemma vågade de prata om honom. Under Assad-regimen hade väggarna öron, säger de. Vi vågade inte säga något, av rädsla för att de skulle ta oss också, så att vi skulle drabbas som Amer. Sausan vet att det enda sättet att kanske få ut honom är att betala. Men de pengarna har hon inte, så hon börjar jobba gratis hos fotbollschefen i hopp om att han med sina kontakter kan hjälpa till. Han bor granne med en general inom säkerhetstjänsten och har goda kontakter med regimen. Sausan går upp 5 på morgonen för att laga mat och städa hemma hos fotbollsordföranden. Men efter nästan 3 händer något. En annan fånge släpps. Och han har sett Amer. När jag träffar Jasem, som han heter, berättar han först om när han själv blev tillfångatagen. Han grips vid en vägspärr på väg till universitetet och förs till Al-Khatib, en av säkerhetstjänstens mest fruktade grenar, iförd ögonbindel. Den första tiden sitter han ensam i en mörk isoleringscell som han beskriver stor som en kista. Jag hörde bara ljudet av tortyren, hur de brände deras kroppar, säger han. Snart blir det också hans tur. Under kanten på ögonbinden lyckas han se männen i förhörsrummet. En av dem känner han igen, fotbollschefen. In i förhörsrummet på en av säkerhetstjänstens mest fruktade grenar kommer inte vem som helst. För det måste du ha nära band till regimen, säger han. Förhörsenheten är en särskild enhet vars medlemmar går och räknar på ena handens fingrar. När han berättar för en medfånge att han har sett fotbollsordföranden så får han ett svar som fastnar. Vet du inte att det är han som har satt dit oss allihop? 12 personer säger att de har gripits på grund av honom. Han var en person med kontakter på den allra högsta nivån i den tidigare regimen. När Jasem sen flyttas till en cell sitter mer än 100 fångar ihopträngda i samma rum. Varje person har en yta stor som en golvplatta, ungefär 30x30 cm. Fångarna får en brödbit om dagen att leva på. Ibland kommer inget alls. En dag så öppnas dörren och 5 nya fångar förs in. De var fotbollsspelare, de hade alla träningskläder på sig, säger Jasem. En av dem är Amer Haj Hashem. Han sätter sig bredvid Jasem. Det blev det vanliga samtalet man har där inne. Vad gjorde du? Vad hände? Varför greps du? De pratar också om livet utanför fängelset, om familjerna, om maten de saknar. Amer brukar tala om sin mamma och allt hon skulle laga när han kom hem. Fångarna hämtas regelbundet till förhör och tortyr och tvingas bära bort döda fångar i svarta säckar. En dag kommer Amer tillbaka till cellen, täckt av blod. Jasem frågar då vad som har hänt under förhöret. Amer berättar att han till slut erkänt det som förhörsledarna ville höra. Han sa de slog mig så mycket att jag erkände. Enligt Amer hade han tvingats erkänna att han hade varit prickskytt i kvarteret där de bodde, Abun. Jasem blir orolig. Jag sa till honom, Amer, du ligger illa till. Men Amer förblir optimistisk. Några dagar senare kallas han återigen till förhör. När han kommer tillbaka till cellen märker Jasem något ovanligt. Amer kommer tillbaka i en ny ren pyjamas och ler.

0: Han berättar att han hade träffat fotbollsordföranden som enligt honom lovat att hjälpa honom ut. Han sätter sig bredvid Jasem.
1: Det
0: ser bra ut för mig, säger han. Två dagar senare öppnas celldörren. Amer Haj Hashem kom ut. Amer reser sig och följer med vakterna. Jasem tror att Amer är fri.
2: Lina, kan vi bara stanna lite där?
0: Mm.
2: För det är en sak som jag bara måste förstå. Jasem och andra fångar i det här fängelset, de säger alltså att det är fotbollsklubbens ordförande som är orsaken till att de gripits.
0: Ja, det är det de anklagar honom för.
2: Men innan så har vi hört att samma ordförande har lovat att hjälpa Amers familj. Hjälpa dem att få Amer fri.
0: Ja, exakt. Och nu börjar de misstänka att han helt enkelt har ljugit för familjen från första stund. Att det var han som såg till då att Amer greps.
3: Amers storebror, Hasem Dakel, han säger att bakgrunden till alltihopa verkar ha varit någon sorts dispyt kring fotbollsspelarnas kontrakt.
4: Proffskontrakt eller ekonomi.
3: Men istället för att lösa det har fotbollsordföranden valt att anklaga de här killarna för att stötta den väpnade oppositionen. Den här mannen har enligt familjen skrivit en inlaga till säkerhetstjänsten, en slags rapport.
4: Och du vet, under Assad-regimen, rapport betyder att döda människor. Om du brukar med en tjej, du skriver en rapport, hon försvinner. Om du vill skilja din man till exempel, du kan skriva en rapport mot din man, de kommer försvinna honom. Förstår du hur det funkar? Och alla varit rädda mot de här personerna som skriver rapport. Om han vill ha pengar, du ska ge pengar. Om han vill ha någonting alls, så du ska ge bara dem för att inte skriva rapport mot dig.
3: Den här mannen, fotbollsordföranden, han har en fot in i Assad-regimens byråkrati som tjänsteman. Och han har dessutom ekonomisk makt. Så han är den typ av person som har möjlighet att använda sitt inflytande för att ange andra. Det var så det funkade, menar Hasem.
4: Det är därför att fängelset varit fulla där.
3: Lillebror, Amer, han får aldrig någon offentlig rättegång. Ingen offentlig dom.
4: Alltså vi hörde att han flyttades mellan flera säkerhetsavdelningar.
3: Familjen vet inte om han lever eller är död.
4: De sa också om han varit död skulle du få ett dödsbevis. Så mamma gick till den här myndigheten gång på gång i 11 år. Inget dödsbevis betyder för henne att han levde. Så snart skulle komma ut.

0: Och det här är en period i landets historia då regimen begår många allvarliga övergrepp mot oppositionella och mot civilbefolkningen. Och när förövarna är kopplade till makten eller till och med begår övergrepp på uppdrag av makten, ja, då blir det också omöjligt att anmäla eller driva rättsprocesser mot de som är skyldiga. Men utanför Syrien så börjar andra samla bevis för regimens övergrepp. Frivilliga organisationer, men också rättsinstanser här i Sverige.
1: Ja, men i fallet Syrien så har vi en situation där det har begåtts folkrättsbrott av massiv omfattning, så att säga. Hundratusentals som har drabbats på olika sätt.
2: Det här, det är...
1: Ja, Aida Samani heter jag.
2: Hon är senior jurist på organisationen Civil Rights Defenders, som jobbar för att ingen förövare ska gå fri från att straffas för den här typen av grova brott, oavsett var i världen han eller hon befinner sig.
1: Och där har det ju då under lång tid varit så att alla liksom vägar till rättvisa på något sätt har varit stängda. Den förra regimen, Assad-regimen, har ju inte haft något intresse av att utreda sina egna brott. Och det har inte heller gått att hantera den här situationen i internationella brottmålsdomstolen, för att vägen dit har varit stängd. Alltså, Syrien har inte ratificerat Romstadgan, som liksom är ett sätt, så att säga, för att hänvisa en situation till domstolen. Och de försök som har gjorts i FNs säkerhetsråd att liksom hänvisa situationen dit har också blockerats av Ryssland och Kina, som ju varit allierade så där, med den förra regimen. Och då har det varit en situation av strafffrihet. Så enda vägen för brottsoffer att faktiskt få upprättelse har ju varit då genom domstolar eller myndigheter i länder som Sverige, som har en lagstiftning som tillåter att man då utreder och dömer personer för folkrättsbrott begångna utomlands utan någon koppling till Sverige.
2: Och det här, det för oss vidare till ett specialteam av åklagare som leds av den här kvinnan.
3: Ja, jag heter Rina Devgun och jag är senior åklagare här på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Och jag jobbar som teamledare för krigsbrottsåklagarna.
2: Sverige har tidigare dömt personer för folkmord och brott mot mänskligheten, bland annat i fall som rört Rwanda och forna Jugoslavien. Men i de fallen fick Sverige hantera ärendena efter förfrågan utifrån, när mycket av utredningsarbetet redan var gjort. Idag jobbar man mycket mer aktivt och uppsökande.
3: Stora förändringar skulle jag säga skedde 2014-15 i samband med Syrienkrisen. För då hade vi en situation, ett otroligt brutalt krig där väldigt många överträdelser skedde av just den humanitära rätten, av krigets lagar. Där vi kunde se att väldigt många personer kom till Sverige som hade varit utsatta för den här typen av brott. Och vi kunde också se att i den här stora flyktingströmmen, och då menar jag inte bara till Sverige, men i Europa, så kunde det också dölja sig eller gömma sig enskilda personer som också var misstänkta för brott. Och då kan man säga att istället för att vi skulle vänta på att någon upptäckte att det fanns en person i Sverige som kunde misstänkas för brott, så började vi jobba lite mer proaktivt.
0: Så åklagare i Sverige och länder som Tyskland och Frankrike började helt enkelt hjälpa till att bygga bevisföring genom att samla in vittnesmål och annat från personer här i Europa.
2: Rättsläget efter inbördeskriget i Syrien och Assad-regimens fall, det är speciellt på flera sätt. Det brukar också beskrivas som det mest väldokumenterade kriget någonsin.
3: Många överträdelser filmades. Det fanns väldigt mycket film- och bildmaterial. Det finns också mycket administration som kan användas som bevisning. Både när det gäller den tidigare syriska regimens brott, men även andra väpnade grupper. IS till exempel hade ju ett otroligt omfattande byråkratiskt system.
2: Det finns dokument som bevisar vilka som fängslats, hur de torterats, hur de dött. En del av det här materialet, det har smugglats ut från Syrien. Det mest kända exemplet på det är de så kallade Caesar-bilderna.
3: Caesar är ett kodnamn för en person som hade arbetat för den syriska regimen som fotograf. Man tog bilder på personer som var utsatta för tortyr eller allvarlig svält, inhuman och omänsklig behandling. Och det här bildmaterialet smugglades ut. Och det har ju varit otroligt viktigt för att kunna bevisa att det har skett en omfattande och systematisk tortyr inom så att säga, regimens fängelse.
2: Idag finns bevismaterial såsom vittnesmål från syrier som flytt hit till Europa, till den här typen av arkiverade dokument på platser och databaser i länder i Europa, hos olika ideella organisationer i och utanför Syrien och såklart fortfarande där i Syrien. Men mycket av det här blev tillgängligt först när regimen föll.
0: För när Assad-regimen plötsligt faller i december 2024 så förändras allt väldigt snabbt. Fängelseportarna öppnar och anhöriga rusar dit i hopp om att få träffa sina försvunna familjemedlemmar. Eller åtminstone få en chans att få veta vad som hänt dem. Och Lina Malers. När det där hände, då var du där.
4: Ja, dagarna efter regimens fall så besöker jag flera av Assad-regimens ökända fängelser. Vid ingångarna är det först en låda med ID-kort, böcker, fängelsediarier. Människor slår i de här böckerna och letar bland alla ID-kort.
5: Wallah ma ba'ruf bidik ta'ruf min shabab. I bas ma'ruf hada huwa mawqufin illa hay amanat.
4: I hopp om att finna sina anhöriga. Utanför står några och tar foton och lägger upp det på olika Facebook-sidor för att de som inte kan ta sig dit också ska kunna se vilka som fanns där. Ett rum är fullt av de gripnas kläder där människor letar efter minsta spår efter alla de tiotusentals som är försvunna. Människor går runt där nere i fängelserna för att se om deras anhöriga har ristat in sina namn på väggarna. Där finns streck som de har ristat in för att veta hur länge de har varit där. Assad-regimen för en noggrant register och vid regimens fall så förstörde de delar av bevisbördan. Jag ser rum fulla av sönderbrända dokument. Sönderslagna datorer ligger på marken. Och på ett bord så ligger böcker med namnen på vakter som arbetade på de här fängelserna.
5: Man vet inte om det är en gång här gång. Och Kabi man vet inte. لأنه ثلاث أماكن يمكن جايين على ثلاث دفعات زدتوا هون شوي زدتوا هنيك شوي زدتوا هنيك شوي.
4: Vid den här tiden så hittas också flera massgravar. Människor som har gett upp hoppet om att hitta sina anhöriga levande går dit för att söka. Syrier som bor intill berättar att de har sett kylbilar köra in och dumpa kroppar, att de känt stanken. Många av fångarna som har strömmat ut ur fängelserna vårdas på sjukhus och deras anhöriga har svårt att känna igen dem. De är bara skinn och ben och utanför sitter fullt av bilder på försvunna.
6: Nahna jina lahon bdi shuf ana andi akhain mafqudin bil 2013 ma khallina sijun ma rahna alayha falyom shifna fi maqbara hon jama'iyya kaza wahda kaza jura hon fi anna.
4: Hoppet om att hitta Amer växte till liv igen de där första dagarna efter regimens fall. Kanske lever han trots allt. Sausan och döttrarna får höra att han är i det ökända fängelset Saidnaya. Men Amer finns inte bland de tusentals fångar som släpps. De får ett meddelande från fängelset på familjens telefon.
6: Henni talaunna bi sijn Saidnaya. بعد ما تحررت سوريا بعثوا لنا كرت ازرق على الموبايلات انه ابني متوفى.
4: Där stod det att min son var död. Det var som om de tog honom igen.
0: Men Lina, alltså hur säker kan familjen vara på att Amer verkligen är död?
4: De har fått det här beskedet från fängelset, men de har också tidigare fått ett dokument som sa att han levde långt senare. Så därför lever de ändå med den här osäkerheten. Men de har ju inte hittat då någon kropp. Det de vet är att den sista som såg honom vid liv, det var en av medfångarna, Jasem, som vi har hört tidigare.
7: Hej, han... Jag är omattad med khatib.
4: Jason tar fram sin mobiltelefon och visar en bild av sig själv. Ansiktet är insjunket och kroppen märkbart mindre än idag. Jag förlorade 31 kilo på 86 dagar, säger han. Jason frigavs efter att familjen betalat $40,000. Först långt senare får han veta vad som har hänt hans vänner. Flera av fotbollsspelarna dog av tortyr. En av dem satt fängslad i 7 år. Några få kom ut levande. En tid efter frisläppandet träffar han fotbollsordföranden igen. En vän pekar på Jasem och säger: "Det här är ett av dina offer." Enligt Jasem skrattar fotbollsordföranden och säger att de har gripit honom av misstag, trott att han var någon annan som de ville åt.
7: Han var inte en chabbi här med det här. Han hade inte sagt till dig det första man träffade när vi var på kafé. بعد ما طلعت من السجن ما قالوا له قال له قال له باسل هذا احد ضحاياك عم ضحك ضحك قال له لا مو ما قصدي هذا انا كان قصدي الثاني.
4: Jasem önskar att rättsprocessen skulle gå fortare. Skipas ingen rättvisa kommer människor att ta lagen i egna händer, säger han. Det har han sett i Homs.
7: العمل بمسار جدي وقوي ودعم كبير للعداله الانتقاليه فيه نحن رايحين راح نبقى عايشين مرحله الفوضى والانتقامات الفرديه لليوم.
4: Då kommer vi fortsätta att leva i en period av kaos och individuella hämndaktioner, som vi gör idag.
0: Efter regimens fall hamnar Amers försvinnande och död i ett nytt läge. Familjen vågar till sist anmäla det som hänt, i hopp om att få upprättelse i domstol. Mamman Sausan bestämmer sig för att polisanmäla fotbollsordföranden. Familjen menar att det är hans agerande som lett till Amers försvinnande. Men det ska visa sig att det inte är helt enkelt att få en domstol att driva fallet.
2: Hassem Dakel, han stöttar sin mamma och systrarna per telefon härifrån Sverige. Och de förstår snabbt att även om Syrien nu fått nya ledare så tillhör fotbollsordföranden fortfarande de som har makt.
8: Han är en mäktig man. Med kontakter och mycket pengar. Vi hörde att han motade tjänstmän. I nästan ett år reste han till Libanon, till Dubai, han tillbaks. Ingen vill gripa honom.
0: Så alltså, den här mannen, fotbollsordföranden, som familjen tror är orsaken till att Amer fördes bort och troligen dödades. Han lyckas hålla sig väl. Även med de här nya makthavarna i Syrien efter Assad-regimens fall.
2: Ja, eller som Hassem Dakel uttrycker det.
8: Han bytt flagga bara. Assad-regimen hade den här röda flaggan och vi har nu den gröna. Så det är på grund av hans kontakt och hans makt och hans pengar kan man säga. Så han trodde att han kan köpa alla liksom där och ingen kommer gripa honom.
4: Men familjen vägrar att ge upp. Och när fallet inte går framåt i Damaskus tar mamma Sausan ärendet vidare till en domstol i staden Homs, 16 mil norrut. Hon misstänker att mannen fortfarande har kontakter och inflytande i huvudstaden. Men kanske kan han inte påverka processen på samma sätt i Homs. Det går fortfarande trögt ett tag. Amers fall är ett av många ärenden som lämnats in på kort tid efter regimskiftet. Men så i september 2026 kommer plötsligt nyheten som familjen har väntat på i över ett årtionde. Fotbollsordföranden, mannen de misstänker, har gripits.
9: Hon är bara farha, hon är farha. Zalit lani ibni rah, mat, wafa. Och frahti ktir, ktir, ktir lani kamash.
4: Då kom glädjen. Jag var ledsen eftersom min son är borta, men jag blev också väldigt glad eftersom han greps.
9: Ma hejka, nehna fitna.
4: Sausan guidar chauffören genom Damaskus gator. I Kafr Susi ligger säkerhetstjänstens gren för terroristbekämpning där mannen nu hålls frihetsberövad. Det är bara några dagar sedan hon själv gick igenom byggnadens svarta port för att avlägga sitt vittnesmål tillsammans med Jasem som satt fängslad med hennes son och flera andra vittnen.
9: سألني قال لي أخذ منك مصاري قلت له لا ما أخذ مني مصاري أخذ أغلى من المصاري أخذ قطعة من قلبي.
4: Förhörsledaren frågade mig, tog han pengar från dig? Jag svarade han tog något som är mer värdefullt än pengar. Han tog en bit av mitt hjärta. Och där bland förhörsledarna mötte Sausan av något som hon säger att hon aldrig upplevt förut.
9: خلوني استنى بالمطار روح الشرطه العسكريه نسال على ابننا عيطوا علينا يلا روحوا اطلعوا لبرا.
4: De lät mig inte vänta utanför, de skrek inte åt oss. Jag glömmer aldrig hur det var när vi gick till militärpolisen för att fråga efter vår son. De brukade skrika åt oss, gå härifrån. Men här kom vi in, fick sitta på stolar, de bjöd på kaffe, gav oss vatten och hälsade oss välkomna.
9: قعدنا على الكراسي ضيفونا قهوه جابوا لنا مي وسلموا علي وقال لي اهلين يا حجي بكل احترام.
4: I Damaskus justitiepalats är korridorerna fyllda av människor. Advokater skyndar mellan kontor och anhöriga, väntar på besked och högar av vakter växer på skrivborden. Här i hjärtat av det syriska rättssystemet försöker landet hantera alla de anklagelser som strömmat in efter Assad-regimens fall. Advokaten Jassem Mohammad al-Shaleh är verksam vid advokatsamfundets avdelning i Homs. Han undervisar i juridik vid Homs universitet och det är han som företräder Hasem och Sausan i deras kamp för rättvisa efter Amers försvinnande. Han har just kommit ut från ett möte med åklagaren.
10: Tänk er, vi har idag rajana qadi al-niyabi al-adal al-intiqali i Damaskus. Al-udbara عنده صلى من 10 ايام بس بده يدرسها ويحولها لعند قاضي التحقيق.
4: Akten har legat hos honom i omkring 10 dagar. Nu måste han granska den och överlämna den till undersökningsdomaren, säger han. Han får ett samtal från en av de målsägande. Från början var de 5-6. Nu har gruppen vuxit till ett 20-tal. Fotbollsordföranden har försökt köpa sig fri från rättvisan. Enligt advokaten har mannen erbjudit hans klienter 100 000 dollar var för att dra tillbaka sina anmälningar. Fotbollsspelarna är långt ifrån det enda fall han jobbar med just nu. Jassem har ytterligare ett 20-tal liknande fall. Alla officerare och civila som arbetade tillsammans med officerarna med att kidnappa människor frihetsberövar om, säger han. Hittills befinner sig målen fortfarande på utredningsstadiet. Det går långsamt. De är under press på grund av det stora antalet anmälningar mot brottslingarna. Det viktigaste nu är att utbilda mer personal, säger han. Advokaten säger att det tog omkring 1,5 år för att få fotbollsordföranden gripen.
9: Jag är väldigt tacksam till regeringen för att
4: Och Amers mamma Sausan säger att hon är tacksam mot regeringen för att de har gripit mannen. Hoppas att han nu ska få känna en del av den smärta de själva utsattes för. Än finns inget rättegångsdatum och det kan ta tid innan processen kommer igång.
2: Efter gripandet har en massa personer hört av sig till Hasem Dakel och övriga familjer. De berättar att även de drabbats av saker som den här gripne mannen gjort.
8: Människor berättade om utpressning om hus och mark som tog ut fram dem. Om människor som greps och dog. Och det är fortfarande, min telefon ringer hela tiden nu och frågar, vad har ni gjort? Hur ni hanterat den här? Vad måste vi göra? Vi har inte pengar till advokater. Vad måste vi göra? Så de bad bara information och stöd av oss.
2: Efter regimens fall har Hasem Dakel flera gånger fått frågan om varför de inte bara gör sig av med den här mannen. Se till att han dödas som hämnd.
8: Varför gå till domstolen? Döda honom bara. Du vet, efter regimens fall var det kaos där i Syrien.
2: Men för Hasem är inte det ett alternativ.
8: Jag vill att han ställs inför rätta. Han kan vara skyldig eller oskyldig, som man vet inte. Och det ska domstolen avgöra.
2: Jag undrar om Hazem Dakel är orolig för att den gripne mannen ska använda sina kontakter för att köpa sig fri igen.
8: Jag var oroligt innan, men nu är jag inte. Jag tror på myndigheterna. Jag tror på den här domstolen och på folk som har anmält. De kommer att trycka på myndigheterna och domstolen.
4: Och precis som övriga målsägande har familjen tackat nej till de pengar de säger att de har erbjudits för att lägga ner ärendet.
9: Och حاولوا يعطوني مصاري مشان اتنازل عن حق عامر انا ما رضيت. انا ما بدي مصاري, انا بدي حقه من الله ومن القاضي وبس.
4: De kom hit till mig och försökte ge mig pengar för att jag skulle avstå från Amers rätt. Men jag vägrade. Jag vill inte ha pengar. Jag vill ha rättvisa, säger mamma Sausan. Men vad rättvisa egentligen innebär har hon inget självklart svar på. Ärligt talat vet jag inte. Jag vet inte vad rättvisa är i praktiken. Vad kommer domaren att säga till mig, det vet jag inte. Men det viktiga är att jag får rättvisa och att domaren ger mig upprättelse.
0: Lina, fotbollsordföranden, han är ju inte dömd. Han har inte haft någon rättegång än, vad jag förstår. Utan det vi har hört om i det här avsnittet, det är ju anklagelser mot honom, eller hur?
4: Ja, precis. Vi har inte kunnat verifiera vad som hände med Amer, utan det vi kan säga är att det finns en rad syrier som anklagar den här mannen, fotbollsordföranden, och säger att han har samarbetat med Assads säkerhetstjänst.
0: Men vad säger fotbollsordföranden själv då om anklagelserna mot honom?
4: Ja, han är just nu gripen och vi har inte kunnat få någon kommentar från honom. Och inte heller fått tag på en advokat eller ett ombud om man har ett sånt.
0: Men vet vi, alltså, har han sagt någonting om hur han ställer sig till anklagelserna?
4: Inget dokumenterat som vi har kunnat hitta. Vi har försökt leta då i sociala medier och syrisk press om hur han har kommenterat de här anklagelserna. Och det verkar han inte ha gjort. Men det vi däremot har sett är att han har anmält flera av dem som anklagat honom, att han anmält dem för förtal. Flera syriska nyhetsmedier skriver om det.
0: Okej, men när det gäller anklagelserna mot fotbollsordföranden, kan man vänta sig en utredning eller en rättegång inom någon snar framtid?
4: Ja, det är ju precis det som Syrien nu försöker rusta för. Och jag tänkte att vi skulle ta oss tillbaka till kommissionsordföranden där i Damaskus, Radif Mustafa, som vi hörde i början av programmet, som fått i uppgift av presidenten att se till att rättvisa skipas efter Assad-regimens överträdelser. Det finns ett mycket stort problem i Syrien nu. Om du helt enkelt gör dig av med rättsväsendet kommer det bli en katastrof, eftersom rättsskipningen då stannar av. Samtidigt som det finns en enorm mängd klagomål, säger han. Så än har han och rättvisan en hel del hinder att ta sig förbi innan de når sitt mål. Ett av de största hindren finns i själva rättssystemet. Många av domarna arbetade under Assad-regimen. Hur ska de döma brott från ett system som de själva var en del av?
11: Vi är överens med Majlis Qada al-Ala och Wizaret al-Adl att de är förbjudna av qadi.
4: Vi är överens med det högsta domarrådet och justitiedepartementet att ingen domare som satt kvar på sin post fram till dagen då regimen föll ska få vara del av domstolen och rättssystemet, säger Radif Mustafa. En annan sak som både är en välsignelse och ett problem är regimens byråkrati. Alla dokument som finns där som kan avslöja brott men som ingen riktigt har överblick över. Arbetet att gå igenom dem har bara börjat.
11: Och وطني رقمي.
4: En del av dem har försvunnit, en del har stulits, en del brände regimen för att dölja sina brott. Vi vill skapa ett nationellt datacenter, säger Adif Mustafa. Kommissionen för rättvisa har tagit fram ett nytt lagförslag om övergångsrättvisa. Som Radif Mustafa säger bygger på internationella normer, Romstadgan, Genèvekonventionen och internationell humanitär rätt. Men innan det kan börja gälla måste parlamentet rösta igenom det. Tills dess så arbetar kommissionen utifrån Syriens nuvarande lagstiftning samtidigt som den försöker bygga upp institutioner som följer internationella rättsprinciper.
11: كثير مهم بالنسبة لنا. صحيح نحن نمثل ضحايا بس نحن مع ضمان المتهمين ياخذوا كامل حقوقهم وفرصهم.
4: Vi representerar offren men vi vill garantera att de åtalade får alla sina rättigheter och möjligheter att försvara sig. Det är väldigt lätt att prata om sånt i Sverige eller Schweiz, men i Syrien är det väldigt svårt.
2: Fotbollsspelaren Amer Hajj Hashems kvarlevor har inte hittats än. Familjen har inte fått ett riktigt avslut. Men kanske kan de komma ett steg närmare ett svar på vad som hänt honom när rättegången kring hans försvinnande till sist drar igång. Storebror Hazem Dakel, han har redan sörjt sin lillebror i ett decennium.
8: Alltså, jag har tänkt på hjärnan först att efter 11 år vi har inte hört någonting av honom. Jag har förstått det i 2017-18 att han finns inte längre.
2: Även om domen en dag kommer, om den nu gripne mannen fälls så får stå till svars för att han sett till att Amer fängslades och senare dödades, så fattas ytterligare något om familjen ska få ett verkligt avslut och kunna sörja på rätt sätt.
8: Det gör ont för mig och för min mamma också att det finns ingen kropp. Vi vill göra en begravning till honom, att besöka honom ibland. Men vi kan inte, det finns ingen kropp.
2: Kanske finns spåren av lillebror, den förlorade sonen, någonstans i alla de massgravar som ännu inte öppnats.
8: I Damaskus eller runt. Men för att hitta deras ben eller att hitta hans kropp, det behöver flera år och flera resurser, vilken den här staten har inte det. Och hoppas att vi hittar någonting av honom i framtiden för att göra det på rätt sätt och besöka honom ibland.

Och därmed är konflikt slut. Vi som gjorde det här programmet var Lina Mahlers, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent, och Ulrika Bergqvist som var producent. Tekniker, det var Sandra Pettersson. Och jag heter Fernando Arias.

0: Senare idag tisdag kommer ett nytt avsnitt av Radiokorrespondenterna Mellanöstern. Och i appen kan man också lyssna till det här.
1: Vad vill Kina ha i Norden, Hanna Sahlberg?
2: Kina vill kunna ge en bild av att det nordiska företag egentligen vill ha, det är jättenära samarbete med Kina.
1: Kan de få det då, Moa Kärnstrand?
3: Ja, om man frågar vissa svenska stora företag så tycker de nog att det är en väldigt bra idé.
1: Lyssna på Radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
4: I hjärnan på Louise Epstein.
5: Går det att ändra sin dygnsrytm för att bli mer i fas med omgivningen, och ska individen anpassa sig efter samhällets norm för vakenhet och sömn eller tvärtom?
6: Problemet är att vi är utomhus i snitt en timme om dagen. Det där är den stora problematiken. Är vi bara ute en timme om dagen och har elektrisk ljus inomhus, då kan vi ha vilka rytmer som helst i vårt samhälle naturligtvis, eftersom vi är utomhus så lite. Men om man går ut på morgonen, då blir man morgonmänniskor. Är man ute på kvällen, då blir man mer kvällsmänniskor.
5: Men vadå, tror du att överhuvudtaget fanns några kvällsmänniskor innan det fanns elektriskt ljus?
6: Absolut, det finns lite extrema individer då som har ännu långsammare rytmer, så det är jätteovanligt, men det finns då personer som har då en genetisk avvikelse eller polymorfism som då säger att man kan ha en väldigt långsam rytm, och de har då en non-24-hour disorder faktiskt som gör att de kan inte anpassa sig till 24 timmars liv, de har kanske en rytm mot upp 26 timmar till exempel.
5: Och då blir det jobbigt.
6: De skjuter på dygnet kontinuerligt.
1: I hjärnan på Louise Epstein.
4: Söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i SR-appen.
0: Om några minuter får vi första programmet om Nobelpriserna. Först nyheter i P1, klockan är 5.
7: I USA har president Donald Trump godkänt att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering av en exekutionspatrull. Washington-korrespondent Gina Lindberg rapporterar.
8: Det handlar om Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Hassan var anställd som psykiatriker inom armén när han begick dådet. 13 människor dödades, över 30 skadades i massskjutningen. Nidal Hassan ställdes inför rätta i en militär domstol och 2013 dömdes han till döden.
9: Military jury today unanimously convicted Army psychiatrist Major Nidal.
8: Under rättegången sa Nidal Hassan att han bytt sida och att han var emot USA:s krig i Afghanistan. Sedan dess har hans advokater försökt få dödsdomen ändrad. Förra året nådde fallet högsta domstolen i Washington som avslog ansökan om ny prövning. Och nu har alltså Donald Trump godkänt att Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering. En exekutionspatrull från armén ska skjuta honom till döds. Gina Lindberg, Washington.
7: I den allvarliga bussolyckan i Sverige mellan Växjö och Alvesta igår omkom en ung man och ett tiotal personer skadades allvarligt. Vad som gjorde att bussen välte är fortfarande oklart. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer över hela landet. Runt 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits hittills, då unga protesterat mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. Och Sverige tog igår kväll sin tredje seger i Nations League mot Rumänien. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres. Sverige toppar nu gruppen i Nations League. Det var Ekot med Katja Magnusson.
1: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Och nu från måndagen, här är Vetenskapsradion med Annika Östman och Lars Broström.
10: En strömbrytare i hjärnan som gör att när den slås på kan jag se var i hjärnan dina rädslor sitter. Eller svårare känslor som kan leda till psykiska sjukdomar.
11: Det är alltså årets Nobelpris i fysiologi eller medicin som Annika Östman presenterar så. Vetenskapsradion sänder direkt här i P1 från Karolinska institutet i Solna. Och alldeles nyss kom då nyheten om årets Nobelpris i medicin. Och de skrev så här: för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik. Och de som får priset heter Carl Deisseroth, Peter Hegemann och George Nagel. Med oss här i vårt sändningsrum sitter också Per Svenningsson, professor i neurologi på Karolinska institutet. Välkommen.
12: Ja, tack.
10: Och Carl Deisseroth hade jag förmånen att träffa, och han har då jobbat mycket med det här att utveckla att med ljus kunna styra nervceller i levande djur men också hos människor. Och när han gjorde sitt första försök, han trivs i Stanford där i San Francisco, att sitta i ett mörkt rum utan något ljus alls, även fast det är just ljus han själv jobbar med. Men när han skulle göra sitt första experiment, som ingen egentligen trodde på, knappt han själv, så han testade brett på olika sätt för att påverka nervceller då. För han tänkte ju att det här är helt osannolikt att lyckas få nervceller ljuskänsliga.
13: It was incredible. I couldn't even sit down for a while. I was just pacing around the building just thinking of all the things that would come out of it. But of course there was a lot of work left to do, and that was just a very simple experiment in a dish, cultured neurons in a petri dish.
10: Ja, han blev helt exalterad så han inte kunde sitta still där, utan bara gick omkring och tänkte på allting fantastiskt som han nu skulle kunna göra, även om det där var ett jätteenkelt experiment.
11: Mm. Ja, men Per Svenningsson, var kan man egentligen börja det här ljus och hjärnan? Var kan man börja och förklara det här priset?
12: Ja, egentligen den person som var banbrytande visionär på området här, det var en tidigare Nobelpristagare, Francis Crick, som upptäckte DNA-helixen 1953 och fick sedan Nobelpriset 1962. På lite äldre dag så funderar han mycket kring neuroforskning och lite kring medvetande, och förstod att det skulle vara väldigt viktigt för neuroforskare att hitta verktyg för att kunna studera enskilda celler i hjärnan. Och då vet vi om att nervceller fyrar med en väldigt hög hastighet och det är väldigt precis. Och då föreslog Francis Crick att ljus skulle vara det bästa sättet att stimulera enskilda nervceller i den här komplexa hjärnmiljön.
10: Men när jag träffade då en av Nobelpristagarna, årets Nobelpristagare då, Carl Deisseroth, då tyckte han det var jättekonstigt att Francis Crick då inte själv testade det här fast han hade möjligheten.
12: Då kan man väl säga som så att det fanns inte de här ljusstyrda jonkanalerna, och man trodde väl att Francis Crick trodde väl själv att det här var lite science fiction. De här ljusstyrda jonkanalerna klonades då 2001-2002 utav två av årets pristagare då, eller Peter Hegemann klonade de här känner Rhodopsin, och sen tillsammans med Geo Nagel så fastställde de att de här ljusstörda jonkanalerna kan på ett väldigt precis sätt slå av och slå på nervceller.
10: Jag har ju gjort program om det här med optogenetik, och jag känner att ja, men det är väldigt lätt att förklara att ja, men ljus, man kan göra nervceller ljuskänsliga och man kan styra i levande organismer. Men det blir genast krångligt när man går ner på detaljerna, vad det är som sker. Hur skulle du förklara det på en middag bland icke-forskare?
12: Ja, nej, men det, man har då funnit att ett och samma protein fungerar som är ljuskänsligt och därigenom då aktiveras, öppnas och aktiverar en nervcell, slår på en nervcell. Man kan se det lite som små mikroskopiska solpaneler som finns på nervcellerna, och när då ljus når de här nervcellerna så blir det en elektrisk aktivitet som då nervcellerna har, som då fortplantas i den cellen.
11: Ja, ni pratade ju lite här på själva presskonferensen också om att en alg var inblandad i upptäckten. Hur funkar det?
12: Ja, så Peter Hegerman arbetade med grönalger eller chlamydomonas och kan vara en nyfikenhetsdriven basalforskare. Så han var intresserad av att förstå varför de här grönalgerna rör sig mot ljus. Så det var hans frågeställning, och då visade sig att de här grönalgerna, de har en eye spot på engelska. Där kunde han då finna de här ljusstyrda jonkanalerna. Förstod väl då på en gång att det här var någonting unikt. Och kontaktade då Geonagel. När man hade en klon av de här ljusstyrda jonkanalerna, då kunde Geonagel uttrycka den här kanalen både i celler från grodor men också humana celler, och visa på att den här ljusstyrda jonkanalen då kunde fungera även utanför alger.
10: Men det var ju ganska mycket motgångar och skepticism där.
12: Det tog lång tid. Hegerman föreslog att det skulle finnas en sån här ett protein då, som var en ljusstyrd jonkanal i början av 90-talet, och det tog 10 år innan man kunde då fastställa att den verkligen existerade, och framförallt att den fungerade utanför alger.
11: Mm. Men det här att det funkar utanför alger, jag menar, algerna har ju det här i sina då, ögonprickar eller vad man ska kalla det, som gör att de kan simma mot ljus. Det låter ju klokt och funktionellt, men hur kan det här funka i mänskliga hjärnor eller i musmodeller?
12: Ja, det var inte alls helt självklart, och det är inte alla de här. Man hittade först en som man kallar Channorhodopsin 1, men den var inte tillräckligt kraftig då för att aktivera nervcell, utan det är just den här Channorhodopsin 2 som aktiverar jonströmmar på det sättet så att man kan slå på nervceller. Det bygger på att det finns också spårmängder av retinal i nervceller. Och det hade nog ingen funderat så mycket på innan man gjorde den här upptäckten, men det gör det. Mm.
10: Alltså det som finns i ögat finns också i nervcellerna?
12: Ja, precis. Retinal är det, den molekylen som reagerar på ljusfotoner och som gör då att de här kanalerna får den här förändringen i sin struktur så att jonerna kan börja flöda genom kanalerna och därigenom aktivera nervcellerna.
11: Men vad är det som, nu när man vet att det kan vara så här och att man kan använda det på däggdjur, hur kan det, vad finns det egentligen för praktiska tillämpningar då?
12: Ja, jag är ju läkare och tänker alltid på patienter. Och det finns en tillämpning som man då, där man genomför kliniska studier. Det finns lite skrivet i litteraturen, men där det också pågår ytterligare studier, och det rör blindhet. För optogenetik har då använts för att återskapa viss synförmåga hos blinda patienter med en sjukdom som heter retinitis pigmentosa. Och vid retinitis pigmentosa då förlorar man fotoreceptorer, alltså tappar och stavar i näthinnan. Det här sker gradvis och man utvecklar ett tunnelseende och till slut blir man blind. Men då finns det utöver de här fotoreceptorerna andra celler i näthinnan, och då har man optogenetiskt aktiverat de här andra cellerna, det retinala ganglioceller och bipolära celler. Och därigenom kunnat aktivera synnerven och få en impuls som går till hjärnbarken så man får visuella intryck. Jag ska säga att det är ganska avancerat det här sättet, för att patienterna behöver också speciella glasögon. De är ju blinda, så man har glasögon som då har som en videokamera som registrerar omgivningen, men sen då också kan omvandla det här till ljusimpulser som sen projiceras på näthinnan och då aktiverar den här optogenetiska metoden som då finns i de här levande cellerna i näthinnan och skapar den här visuella processen.
10: Men när jag träffade Karl Deisseroth, då berättade han att det har inte bara varit framgångsrikt där, utan det har också varit dödsfall i samband med de här experimenten, om jag fattade rätt. Ja, det... Jag är osäker på om det var just med optogenetik, men med den här rätt ögonsjukdomen när man hade gjort experimenten.
12: Det är mer än vad jag vet. Det är nog inte rapporterat så mycket i litteraturen. Men du har alldeles rätt i att den här ursprungsvarianten av ljusstyrd jonkanal, chanorhodopsin 2, den har inte fungerat. Och den svarar på blått ljus. Så om man istället har börjat använda, det är en annan... ett annat sådana kanalprotein som heter Crimson som istället svarar på rött ljus. Och rött ljus har ett större djup som man kan nå längre in i vävnad. Så det är därför man tror att det har fungerat bättre.
10: Mm. För vad jag har förstått så tänker ju de som är inne i fältet som Karl Deisseroth då att det här mer handlar om grundforskning. Att det är mer att förstå just var olika känslor sitter eller när man inte kan känna någonting, vad är det som har hänt då när du har varit med om något helt traumatiskt så att du blir helt blank och inte känner någonting fast du kanske utsätts för smärta och att jobba då. Och ett experiment som jag tyckte var helt fascinerande där man då har lyckats komma på hur, för det är ju inte så lätt att då studera i människor, man vill ju hellre studera i möss, men att ett experiment hur man utsätter människor och möss för samma typ av rädsla och då kan se i hjärnan vad det är som händer. Om nu, Lars, du har glasögon på dig, det har jag också. Per, du har inte det. Så jag skulle kunna utsätta dig för experimentet. Jag antar att du vet vad det är jag pratar om. Nämligen att göra så här. Blåsa rakt i ögonen, som ju är ganska obehagligt när man blir utsatt för det. Så det har man alltså gjort både på möss och människor. Och just sett vart den här obehagskänslan, vilka nervceller det är då som drar igång.
12: Jag kan kommentera lite på det. Jag håller helt och hållet med dig. Det är någonting som jag tycker för min egen del är extremt fascinerande med den här optogenetiken. Det är att man kan studera så kallad engram. Och det då, precis som du säger, det är en grupp, en ensemble av nervceller som kanske inte heller ligger precis intill varandra. Men de ligger som i en region av hjärnan som kanske styr en minnesprocess som en ångestreaktion. Och då kan man kartlägga vid exempelvis en ångestreaktion vilka nervceller i det här engrammet som aktiveras. Och sen med optogenetik så kan man aktivera precis de här cellerna och inducera den här ångestreaktionen. Så styrka med optogenetik är att det kan ge orsakssamband. Man kan klarlägga att just de här cellerna orsakar det här beteendet. Och jag håller med om vad du sa, att det här är ett pris i fysiologi för basal neurovetenskap. Det finns också applikationer för exempelvis hjärtceller som är intressanta. Så det går ju att använda optogenetik utanför nervcellerna. Men det är framförallt där de stora upptäckterna har skett hittills, det har varit basal neurovetenskap.
11: Vi ska nu lämna över till Sara Sällström som är i vår studio i Uppsala.
14: Ja. Och jag hittade en intervju med pristagaren Peter Hegeman från 2013 då han pratar om själva upptäckten.
15: It was exciting because it was a new photoreceptor and the sensory photoreceptors of this kind, rhodopsins, have never identified in a plant system. And it took us, as you know, a little longer than we originally expected. So we thought we can identify it in one or two years and it took us almost 15 years. To find it, and this is how science is. You never know.
14: Ja, det var väldigt spännande där att hitta den här fotorecepten som man aldrig hade sett förut i en växt. Men han berättar också att det tog mycket längre tid än vad de hade tänkt sig, 15 år. Och vi kan också få höra lite om hans egna förväntningar på den här tekniken och vad folk runt omkring tänkte när de kom på det här.
15: The public audience would like to hear that we can cure blindness or things like this, but first of all, optogenetic is an analytical tool or analytical technology.
14: Ja, här tar han ju upp det här med att många runt omkring säkert hade velat att man skulle kunna bota blindhet som ni pratade om förut. Men framförallt så är det ett analytiskt verktyg, säger han. Lars.
11: Ja, om vi då ska fördjupa oss ytterligare. Han pratar här om att det här forskningsfältet, de har upptäckt det här. Men hur ser det egentligen ut med forskningen i stort? Är det ett forskningsfält som har blivit stort?
12: Det här är en metod som används i tusentals labb över hela världen. Så att det har haft ett enormt genomslag.
16: Mm. Och det jag också tycker är lite spännande, det är Carl Deisseroth träffar ju patienter en gång i veckan också, fast så han är både psykiatriker och bioingenjör och verkligen går från det ena till det andra och drömmer ju om, skulle jag säga, att verkligen hitta och förstå mer kring autism, kring liksom psykoser, schizofreni. Eftersom det är väldigt svårt med läkemedel och behandlingar, det finns ju, men det ger ofta mycket biverkningar och det är svårt att hitta rätt och sådär. Så han är ju verkligen hands on på så vis, har ett ben i båda verkligheterna, och min känsla är ju att det är det som driver honom väldigt mycket också.
11: Mm, vi ska också få höra George Nagel, eller heter han Nagel? Här. Vi har Jonna Westin med oss i Uppsala också.
17: Ja, precis. Jag hittade en intervju med honom från 2013. Och där pratade han om optogenetiken som en metod eller ett verktyg som inte är invasivt. Vi kan lyssna.
18: For basic research, it's a very, very good tool because it's a non-invasive tool. I mean, light is not invasive as long as it is not so strong that you get heated up by the light.
17: Tillbaka till er, Lars.
11: Mm. Ja, det var... Nu ska vi se. Var ska vi ta vägen? Vad...
16: Jo, men det jag tänker också så här. När man håller på och jobbar med hjärnan, med nervceller, det väcker ju också då etiska frågor. Vilka experiment kan man utsätta människor för? Vad är okej? Kan man göra experiment som faktiskt förändrar en person helt och hållet? Och man kan inte förändra tillbaks. Vad tänker du där, Per Svenningsson?
12: Ja,

0: och visa på att de driver törst. Men man kan också då sen kartlägga de här nervcellerna och kanske hitta olika måltavlor för mer gängse läkemedel som man kan stimulera med tablettbehandling. Så att det är där optogenetiken har givit mycket uppslag på olika nervcellsgrupper som kan vara viktiga. Vi har nämnt flera sjukdomar, depression, schizofreni och så.
1: Mm. Mm. Tror du att det kommer att kunna komma liksom riktiga behandlingar också utifrån den här kunskapen mot schizofreni till exempel?
0: Det tror jag på sikt. Det är ett jätteviktigt en metod nu för att om man försöker förstå, det är ofta barnsystem i hjärnan som är påverkade vid de här sjukdomarna och då exakt kartlägga de här barnsystemen är ju väldigt, väldigt viktigt. Och vi har också andra metoder som är lite mindre precisa men som vi faktiskt använder i kliniken. Vi har djup hjärnstimulering vid Parkinsons sjukdom och skakningar och vi har transmagnetisk stimulering av delar av hjärnan och så. Och genom att förstå de här nervkretsarna i hjärnan så kan man ju få nya targets även för dem. Kanske då i och för sig lite trubbigare med gängse metoderna.
2: Ja, där får vi tacka Per Svenningsson, professor i neurologi vid Karolinska institutet. Du har lyssnat på Vetenskapsradion som sänder direkt från Karolinska institutet. Nobelpriset i fysiologi eller medicin har tillkännagetts för en timme sedan. Det blev alltså optogenetiken. Carl Deisseroth, Peter Hagman och George Nagel som har gjort detta verktyg som kan visa hur våra hjärnor fungerar och kan påverkas. Annika Östman och jag, Lars Broström, har suttit här. David Hellgren, tekniker här, och även Viktor Bortas Rydberg.
3: Det här var en repris från gårdagen. Så blickar vi framåt, Lars Broström.
2: Kan årets Nobelpris i fysik gå till material som beter sig på sätt naturen själv inte brukar tillåta? Metamaterial är ett av förhandstipsen. Konstgjorda strukturer som kan styra ljus, ljud och elektromagnetiska vågor på extremt precisa sätt. Forskningen har öppnat för allt från superlinser till osynlighetsteknik och nya antenner. Men räcker det hela vägen till Nobelpriset i år? Hör beskedet direkt i appen när pristagarna tillkännages och mer fördjupning i Vetenskapsradion i P1 12.09.
3: Och idag gäller alltså fysikpriset. Lite tidigare idag, tisdag, kropp och själ.
4: När vi var små så brukade min mamma göra till oss så här varma mackor. Den tuggan, när jag tar den idag, då förflyttas jag tillbaka till 6-åriga Roy som satt och åt den här varma stuvningen på den här krispiga mackan.
5: Maten är en väg till vårt allra innersta i dubbel bemärkelse. Hör om minnen, mat och en och annan panerad köttbit i kropp och själ. Lyssna tisdagar i P1 eller podden i Sveriges Radio-appen.
3: I höst i P1 sänder vi nya programserien I vardagsrummet. Vi undrar ju genast vad det här handlar om, men kan ni först lite kort presentera er?
6: Jag heter Rickard Inter, jag är filmregissör, radioproducent och en lagom vilsen 62-åring.
7: Jag heter Katarina Wikars och är 64 år och har jobbat jättelänge på Sveriges Radio. Och när jag inte är här så påtar jag i jorden och försöker vara lite existentiell.
3: Vad är det här för serie?
6: Det här är en serie om det enda som intresserar mig nu för tiden, efter 60, och det är vardagen.
3: Titeln, hur kom ni på den?
7: Alltså titeln kom vi väl egentligen på för att vi från början skulle pitcha in en serie som handlade om vardagsproblem och hittade på 7 vardagsproblem. Men sen så tänkte vi också att vi skulle bygga upp ett vardagsrum där vi skulle exempelvis bara dra ut en låda och se vad vi hade för tema. Vad har vi sopat under mattan idag?
6: Just det.
8: Phones are fucked. No one knows where we are.
3: Ni är ju båda kulturjournalister och ni skildrar ofta liksom spännande platser och miljöer och tankar och sådär. Hur kontrasterar det till det här med vardag?
6: Jag tänker att det har med vårt sätt att prata tillsammans, alltså göra programmen ihop. Hur det associativt jobbar ihop. Och vi har ju gjort en hel drös med serier. Och hur Katarina klipper, tänker jag också.
7: Från början så gjorde vi så här på

0: På 00-talet måste det väl ändå ha varit så här, huller och buller radio i närmiljö.
1: Dogmaradio.
0: Då vi bara gick ut och sen sa vi så här, vad ska det här handla om? Och då kom kanske Fredrik Grundel som var en så här legendarisk programledare för P3 ut och sa så här, ni kanske skulle åka till Norrköping. Och vi bara, jaha.
1: Ja, men men jag tänker att det handlar om hur vi gestaltar, att ta tillbaka en gestaltande radio.
2: Men jag tänkte mer på det här med vardag. Är det något som kommer in även i era liv? Liksom? Ni skildrar
1: ja, men jag som älskar vardagen. Alltså, det i slutändan så är det ju det, men som sagt, man kan åka till Mars, man kan åka till solen, man kan göra vad som helst. Till slut, sen sitter man ju där i alla fall på toan.
0: Och det jag hatar vardagen.
2: Så det är ingen som
1: jag älskar måndagar, brukar jag säga till min dotter.
0: Ja, ja, men jag har haft jättesvårt. Nu är mina barn vuxna, men jag tyckte det var svårt att vara hemma.
2: Vad tar ni själva med er efter att ha gjort den här serien?
1: Att jag har slutat dejta. Att jag inte ska byta lägenhet. Jag ska inte skaffa någon ny fru, kanske.
0: Nej, vi ska vara där vi är. Fast jag ska inte vara där jag är. Men Rickard ska vara där.
1: Jag ska vara där jag är. Mm.
2: När och hur kan vi lyssna på de här programmen?
0: Ja, de kan man lyssna på i P1 klockan 11:30 på förmiddagen med någon repristid på helgen. Det är alltså det är 3 måndagar först och främst då 11:30 in i oktober. Och sen så kommer de ju alltid att finnas som poddar. Så då kan man lyssna på oss hur länge som helst och jätteofta också om man vill.
2: Och ett utomordentligt bra ställe att lyssna då, det är i appen Sveriges Radio. Och Rickard, vad kan man söka på då enklast?
1: Vardagsrummet, Dinter och Wikars.
2: Tack så mycket Katarina Wikars och Rickard Dinter som alltså gör programserien I vardagsrummet i P1 och i appen Sveriges Radio. It's too late.
3: Hur påverkar samtalsklimatet om 2 personer med helt olika åsikter möts i en bil?
4: Det är de som bygger hela vårt välstånd, hela välfärden som vi är så stolta över.
5: Du behöver inte hålla ett första majtal om företagare. Det är inte det som den här diskussionen handlar om. Diskussionen handlar om, borde man avskaffa karensavdraget eller inte?
6: Nu sammanfattar du diskussionen i bilen här.
5: Ja, just det. Jag gör ditt jobb.
6: Det är mitt jobb.
3: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Magnus Victorin heter jag som har varit P1-presentatör under kvällen och natten. Nu hoppas jag att du får en fortsatt fin morgon tillsammans med kollegorna på nyheterna och aktualiteterna här i P1.
7: God morgon, då är det dags att rulla igång P1 morgon. Idag tisdag den 6 oktober sitter jag Pia Fredén bakom mikrofonen i Radiohuset. 23 dagar sedan valet till riksdagen och vi har fortfarande ingen regering på plats. Men efter en tid av låsningar så väntar ett möte på fredag mellan de rödgröna partierna. Och vi ska redan den här morgonen försöka föreställa oss hur det kan låta när partiernas högsta företrädare möts. 3 politiska redaktörer och debattörer med rödgrön kulör ska göra ett litet rollspel. Och just nu pågår den största utrymningsövningen någonsin på Gotland för att förbereda ön inför en eventuell krigssituation. Hur övningen går till och hur det kommer att påverka gotlänningarna får vi veta mer om efter 6:30. Och Frankrikes statsskuld skenar, det har ni säkert hört i nyhetsrapporteringen. Men hur stor kan en statsskuld bli? Var kommer pengarna ifrån och betalas de tillbaka? Det är några av våra ämnen den här morgonen. Nu är 6:30 nyheter från Ekot.
8: God morgon. Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En ung man i 18-årsåldern omkom och 10-tal personer är allvarligt skadade.
9: Det var vid 16:30 tiden som en dubbeldäckare på väg 25 mot Alvesta kör av. Flera än 40 personer befinner sig då ombord och flera skadas allvarligt. Felicia befann sig på bussen och efter olyckan väntade hennes mamma Anita på sin dotter utanför vårdcentralen.
10: Du får en kram här av mamma.
11: Ja, det känns bra.
10: Hur berätta, beskriv vad som hände.
11: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta.
9: Ett 10-tal personer var under måndagskvällen allvarligt skadade. Många fördes till sjukhus för vård och vårdcentraler för kontroll. Exakt vad som föranledde avkörningen är oklart och polisen utreder olyckan för att ta reda på om något brottsligt skett. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
12: Det har varit tekniker på plats som har genomfört teknisk undersökning för att få fram uppgifter som kan förklara varför olyckan har skett.
8: Reporter Isak Krona. Nu tar facket strid för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Och om parterna inte kommer överens så kan det bli strejk, säger LOs avtalssekreterare Veli-Pekka Seikele.
13: Nu skärper vi tonen helt enkelt och talar om för dem att om inte vi har löst de här frågorna så kan det vara så att vi har strejk i december månad.
14: LO har tagit till den unika åtgärden att säga upp hela sitt kollektivavtalade pensions- och försäkringspaket med Svensk Näringsliv. Tjänstemännen i PTK har gjort gemensam sak med LO när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Det innebär att fredsplikten upphör för både privatanställda arbetare och tjänstemän den 1 december och de kan strejka för sin sak. Samtidigt som staten vill att fler arbetar längre slutar arbetsgivarnas inbetalningar till tjänstepensionen vid 65 år för arbetare och 66 år för tjänstemän. Facken vill nu höja åldersgränserna så att mer pengar betalas in. Mattias Dahl är vice vd på Svensk Näringsliv.
15: Det blir väldigt stora kostnadsökningar på ett bräde för arbetsgivarsidan och det är inte möjligt att göra på en gång.
8: Reporter Anders Hjelmin. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer runt om i landet. Omkring 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits under protesterna mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. Idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
16: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten.
17: Husrannsakan på försvarets högkvarter på Lidingövägen i Stockholm skedde klockan 6 på morgonen i januari förra året. Några timmar tidigare på natten hade den misstänkte gripits.
18: I officerens bostad hittades över 2,8 liter GBL i en plastdunk samt mindre mängder metamfetamin och cannabis. Av utredningen framgår också att mannen haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott. HR-chef Johan Hamlin.
16: Såna här typer av miljöer utgör sårbarheter och utgör ju att man kan vara mottaglig för påtryckningar och då blir de relevanta ur en säkerhetssynpunkt för oss som arbetsgivare.
17: Han säger också att Försvarsmakten kontinuerligt jobbar med säkerhetsprövningar men att de inte ger en total insyn i de anställdas privatliv. I förhör medger officeren att han vid något tillfälle förvarat droger på sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter. Men polisens husrannsakan där gav inget resultat.
18: Officeren erkänner innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekar misstankarna som gäller hanteringen av GBL.
8: Officeren är avstängd från sitt jobb i försvaret. Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. Vädret idag får stora delar av landet blåsigt. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder men vid kusten längre solstunder. Främst i fjällen så blir det regn eller skurar och i norra Lapplandsfjällen med inslag av snö. Och temperaturen håller sig kring 10-15 grader i söder och 7-12 grader i norr. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
19: P1, Sveriges Radio.
20: Hej och välkommen till en kortad repris av måndagens Ring P1. Jag heter Carina Holmberg och först ut så kommer här Carl Oskarsson från Hedemora.
21: Jag vill prata om de här serverhallarna som finns i Sverige och det planeras ju bygga ett antal ytterligare. Det är till exempel som vi känner till då Google, Amazon, Microsoft med flera som driver de här hallarna.
20: Mm, och vad tänker du kring dem?
21: Ja, jag tänker så här. Att de här hallarna är ju inte till någon nytta för svenska folket. De konsumerar ju mängder med el. Elen säljs ju på en kommersiell marknad som vi vet. Ju mer el någon tuggar i sig, desto dyrare blir elen. Sen tar de ju också vatten naturligtvis. Och de tar mark i anspråk. Plus att de hindrar ju då etablering av andra industrier som ger mycket jobb. Till exempel i Mälardalen, det kan ju inte längre stora industrier etablera sig på grund av de hallar som finns i det området. Så det är väl en sammanfattning av det jag vill framföra när det gäller det här.
20: Men vad tänker jag, alltså, man pratar ju om ändå att det är ju verksamhet som kommer till kanske ibland då glesbygd och också genererar arbetstillfällen.
21: Jo, alltså de genererar ju ganska mycket arbetstillfällen när de byggs. Men sen när de står på plats, då är det ju bara några vaktpersonal som åker runt och kollar dem där. Och de som programmerarna som sitter och hackar sina AI-program, de sitter ju inte där. De sitter ju någon helt annanstans. För jag menar, allt det här som lagras där, det är ju sånt som lagras i molnet till exempel. Och det kan ju lagras vad som helst i hela världen. När du sitter vid din dator eller mobiltelefon och gör någonting i molnet, då spelar det ingen roll var datahallen ligger. Det är helt irrelevant.
20: Men för kommuner som kanske då inte har så mycket verksamhet och företagande i sin kommun, också saknar arbetstillfällen, ska man inte ta chansen att få all den verksamhet som är möjlig att få?
21: Jo, så kan man ju tänka. Men det blir så lite, det är så få personer som jobbar där sen när det väl har kommit igång. Det är ju mest bara vaktpersonal, några som går runt och störbar grejerna. Det blir inga större volymer på de som arbetar där. Och jag menar, dessutom så tar de så mycket el, det är väl egentligen mitt främsta argument. Sen har ju då, regeringen har ju planerat att bygga kärnkraftverk som ska vara klara 2035. Och om du tittar på hur mycket el de kommer att producera, så de kommer inte ens att producera hälften av de ansökningar som finns på att bygga nya serverhallar i Sverige. Och de ska byggas redan till 2030. Det finns ett flertal här, till exempel Timrå, och så finns det i Strängnäs, Horndal, Sandviken och så vidare. Det kan man ju lätt se vilka det är, va? Så att den elen som de tuggar i sig, det är mer än vad den nya kärnkraften kommer att producera. Mm. Så att jag anser att det här är inte hållbart.
20: Men var ska de ligga då?
21: Ja, inte hos oss i alla fall. De får ligga någon annanstans.
20: Ja, det är ju. Men om alla säger så. För jag tänker att serverhallar, det kan man ju då tycka vad man vill om, men den livsstil som vi har med teknik, jo, och datorer, men surfa, internet kräver ju ändå att det finns en serverhall någonstans som vi ska upprätthålla, ja, det. Och, ja.
21: Men det är ingen nytta för oss. Det är ingen nytta för svenska folket. Vi måste ju tänka på svenska folket i första hand när det gäller det här och våran el. Sen vet jag inte om du har följt med, men i USA är det ju för närvarande jättestora protester i vissa stater. Alltså till och med stater där det är republikanerna som styr och protesterar folk. De vill inte ha de här hallarna.
20: Mm.
21: Så det har liksom blivit en slags rörelse mot de här hallarna. Och jag tycker att den rörelsen borde verkligen ta fart i Sverige också. Mm. Jag vill slå ett slag för det.
20: Mm.
21: Plus att det finns en grej till också. Och det är ju att om det skulle bli en militär konflikt, då kommer de här hallarna att vara militära mål. Absolut, för att det vill man naturligtvis slå ut dem här och förstöra ländernas olika infrastruktur när det gäller internet.
20: Men det är ju intressant för alla, även de tänker jag som protesterar emot, surfar ju runt och använder på något sätt liksom verksamheten.
21: Ja, det är ett problem.
20: Eller hur?
21: Det är ett stort problem. Jo. Ja. Man kan se det från den sidan också, absolut.
20: Spännande, intressant.
21: Jag ser det från den här sidan som jag framförde.
20: Absolut, ja, intressant. Okay. Vi får se om det är någon som plockar upp den här bollen. Karl Oskarsson, Hedemora, tack för att du ringde till Ring P1. Tack, tack. I P1 morgon så hörde vi om Nobelveckan som inleds idag. Och jag tror att Jan-Olof Olsson i Malungsälen har plockat upp den tanken. Är det så? Hej!
0: Ja. Ja. Det är ju den bästa veckan på hela året, tycker jag.
20: Är det sant? På vilket sätt då?
0: Man följer ju med vad som händer inom forskningen och så vidare. Det är ju det vi lever på, så att säga. Vi människor. Det är som forskningen har gett ut. För att skulle inte forskningen finnas, så skulle vi stå kvar på stenåldertiden, så att säga.
20: Och just det här då, Nobelpriset, alltså vilken betydelse har Nobelpriset för forskningen och vetenskapen i Sverige, skulle du säga?
0: Ja, det är ju alltså det största forskningspriset vi har i världen. Så det har ju ett renommé över hela klotet, så att säga.
20: Sen är det ju många som ifrågasätter vetenskapen idag, och det finns ju också vad man säger ett forskningsförakt. Vad tänker du om dem?
0: Problemet idag är att det finns ett forskning på så många områden parallellt, så att de ställs emot varandra, så att säga. Och det är väl där som det kanske brister lite i tron på forskningen och vetenskapen. Och det tycker jag är lite synd. Jag vill rekommendera folk att liksom sätta sig in i i källkritik och sådana här saker när det gäller forskningen inom i stort sett alla områden då, så att säga.
20: Utnyttjar Sverige tillräckligt mycket Nobelpriset och den prestige som det här priset har?
0: Ja, det kan väl alltid ske förbättringar naturligtvis. Nu händer ju så väldigt mycket med AI och allt det här. Och samtidigt som utvecklingen går framåt så blir ju farorna också större för hemska saker som kan hända med allt möjligt, så att säga. Så att jag vet inte om man ska liksom skrämma upp heller, tycker jag, folk med de här farorna. Det är också en risk att folk liksom inte tar sig till de verkliga forskningsresultaten på rätt sätt, utan man ser farorna och därför slår man det vardag till, så att säga.
20: Men du, veckan inleds nu med fysiologi eller medicin, det tillkännages idag. Vilket pris annars ser du mest fram emot den här veckan?
0: Jag är lite inne på alla de här priserna, så att säga. Det är klart att för inom sjukvården och allting så är det just medicinpriset som är väldigt viktigt. Men sen är det klart att om man pratar liksom om kärnorna, så att säga, litteraturpriset liksom, det är kanske tungviktsboxningen inom proffsboxningen, det priset. Och sen har du ju fredspriset som kanske är det viktigaste på så vis då. Om du frågar mig vilken det största priset är, så att säga, största som till mänsklighetens förfarande, så att säga, då har vi Alexander Fleming, tycker jag, en av de största. Ja. 1945 då fick han ju priset tillsammans med Ernst Bode Sten Håre och Walter Florey för upptäckten av penicillinet, och det har ju räddat faktiskt minst 40 miljoner personer sedan dess.
20: Mycket, mycket bra. Ja, det är många framstående. Ha en bra dag. Tack så mycket. Ha en bra dag. Hej då. Och vi går vidare till Ingrid Kristensson i Klippan. Hej!
1: Hej, hej!
20: Vad vill du prata om?
1: Det handlar om regeringsbildningen och våra politiker och hela valdebatten som jag har följt noga. Eftersom jag är intresserad av mitt land. Det är väldigt mycket saker som jag funderar över när det gäller retorik. Vi har ju en retorisk fader, Aristoteles, på 300-talet. Och det är ju indelat i tre olika delar. Etos, det är att skapa förtroende och visa på personlig trovärdighet. Och logos, det andra, det är att tala till förnuftet med hjälp av logik, fakta och argument. Och patos, det känner vi ju till, det är att väcka känslor och engagemang hos lyssnaren. Och jag tror att politikerna försöker göra det i de här valdebatterna som har varit. Men det som är tråkigt är ju att vishet ska ju vara regeringens grundpelare egentligen. Och väljarnas förväntningar är ju också det största man ska uppfylla. Och här har det varit käbbel. Det har varit sandlådekaraktär på debatterna. Man har smutskastat varandra. Man har låst sig med röda linjer långt innan valet. Och man har inte velat lösa problemet med ett öppet sinne. Och man har inte heller tänkt på att de här låsningarna och den här förvirringen, det är ju det budskap vi sänder ut i världen till andra länder. Och med tanke på det geopolitiska läget och den osäkerheten som vi har nära oss, så borde ju politikerna ta ett mycket större ansvar för vad det är för signaler man ger utåt. Så att jag är väldigt upprörd över just hur man hanterar det här käbblet, det här interna som egentligen inte har någon relevans för väljarna. Men väljarna vill ju ha lösningar.
20: Hur tror du det kommer sluta?
1: Jag tror ju att någon måste backa från sitt ställningstagande och någon måste gå över linjen, så att säga, och bilda en regering. För jag menar, målet är ju att vi ska ha en regering på plats så fort som möjligt. Och det måste vara ett syfte med hela den här talmansrundorna och allt detta som sker nu. Tycker jag att man tar dåligt ansvar.
20: Ingrid Kristensson, Klippan, tack för att du ringde. Du har just lyssnat till en kort repris av måndagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du tisdag morgon 21:30. Vilket ämne vill du ta upp? 020 22 10 10, Ring P1.

0: Den här veckan möter vi Fredrik Jennerhav från Pingstkyrkan i Kungälv. Han tar sin utgångspunkt i det kristna hoppet. Idag om hopp när livet känns trasigt.
1: När jag tidigare arbetade som socionom mötte jag många som uttalade att tillvaron gått sönder. Livsberättelse efter livsberättelse spelades upp. Ibland i samtalsrum med en avslagen doft av kaffe. Ibland runt köksborden i människors hem. Alla berättelser var unika. Det var familjer där relationerna var spända. Tonåringar som blev missförstådda. Dörrar som slagits igen så att de gått sönder. Föräldrar som förlorat kontakten med sitt barn. Och barn som inte ens fick sina mest grundläggande behov tillgodosedda. Ibland hade kärleken mellan två personer svalnat så pass mycket att man inte längre stod ut i varandras närvaro. För någon hade ett smygande beroende lett till ett eskalerande kontrollförlust över det egna livet. Idag vill jag tala om brustenhet. För jag tror att när svårigheterna är som värst behöver vi hoppet som mest. Först vill jag slå hål på myten om det perfekta livet. Ingen av oss lever ett perfekt liv. I Bibeln läser vi om när Jesus möter en man som hade lyckats på ytan, men som fick mycket hat från människor. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Sackeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. Kanske var Sackeus djupt olycklig på insidan. Vem ville ha med honom att göra? Han var kort i växten och klättrade därför upp i ett träd. Kanske ville han vara osynlig. Den trygga åskådarplatsen uppe i trädet gav honom en möjlighet att slippa bli hånad eller hatad av människor. Där satt han, tryckt på distans och gömde sig. När Jesus kom till det stället såg han upp till honom och sade: Sackeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han tog in hos en syndare.

Något händer. Jesus ser honom. Han bjuder hem sig själv till Zacchaeus. Jesus ser bortom det andra ser. Zacchaeus, värsta sortens människa. Han tar människornas sista pengar och ger åt romarna, förtryckarna. Dessutom skor han sig själv. Just honom ville Jesus äta tillsammans med. Men Zacchaeus stod där och sa till Herren: "Hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen." Jesus bryr sig inte om alla åsikter. Han kom med hopp till det som var trasigt. Men något hände med Zacchaeus i mötet med Jesus. Han kommer till insikt. Insikt om att hans rikedom blir ett problem. Att hans bedrägerier är fel. Så han bestämmer sig för att betala tillbaka med råge.

Många jag mött säger att tro inte är för dem. Den är för dem som lyckats med högt ställda ideal. Att Gud möjligtvis kan vara något i framtiden. När vi är i det närmaste felfria. När vi är på vårt livs bästa plats. Men Jesus ser oss precis där vi är. Han vill umgås med oss även när vi är på vår värsta plats. Han vill ha gemenskap med oss när vi tycker att allt gått sönder. När andra sviker kommer Jesus med ett levande hopp. Han är full av nåd när andra dömer. Kanske dömer vi oss själva hårdast. Jag tror att Jesus idag vill komma med sina utsträckta armar och säga: du är viktig för mig. Du räknas. Får Jesus komma hem till dig?

Vi ber. Jesus, tack för att du inte kräver det omöjliga av oss. Tack för att du vet precis hur det är att vara människa. Att du ger oss nytt hopp. Jag ber att du möter den som känner sig trasig på ett speciellt sätt idag. Tack för att du inte exkluderar. Du inkluderar i din kärlek. Du vill besöka oss idag. Jag ber att vi ska öppna vår dörr för dig. Amen.

Du har lyssnat på andakten i P1 med Fredrik Jennerhav, pastor i Pingstkyrkan i Kungälv. Musiken i programmet heter Blott en dag. Information om musiken och texten finns på vår webb sverigesradio.se. Där kan du även hitta fler andakter med Fredrik Jennerhav. Jag som är producent heter Susanna Nemet.

0: Hej, jag heter Kjell Westö och i allvarligt talat svarar jag på lyssnarnas frågor.
1: Varför väcker svaghet och utsatthet inte sympati utan ilska?
0: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Fem i sex och dags för en sjöväderprognos ifrån SMHI med mig, Max Schildt. Ett djupt lågtryck passerar över nordligaste Skandinavien och Finland. Och kulingvarningar är därför utfärdade på samtliga farvatten från och med sydöstra Östersjön till och med Bottenviken. Den här prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten. Nordväst 1-5 meter per sekund, fram på dagen växlande. Och måttlig till god sikt i samband med skurar. Fiskebankarna och sydut Sira, nordväst 6-11, i eftermiddag avtagande till 3-8, i natt växlande 1-5. Och även här blir det måttligt till god sikt i samband med skurar. Skagerrak, Kattegat och Vänern, väst eller nordväst 8-13. Under dagen avtagande och ikväll 5-10. I natt ytterligare avtagande och i morgon bitti 1-6. God sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 5-10. Ikväll 1-5. Och mest god sikt, men från kvällen väntas skurar. Södra Östersjön. Väst eller sydväst 6-11. Ikväll nordväst och avtagande. Under natten växlande 1-5. God sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten, Ålandshav och Skärgårdshavet. Omkring väst 11 till Kuling 16. I eftermiddag avtagande till 7-12. I natt ytterligare något avtagande. God sikt. Finska viken, väst eller sydväst 11 till Kuling 16. I natt avtagande till 8-13. Och mest god sikt. Bottenhavet och norra Kvarken. Väst eller sydväst 12 till Kuling 17. I kväll avtagande och i natt nordväst 7-12. God sikt. Bottenviken, sydväst 12 till Kuling 17 meter per sekund. I eftermiddag något avtagande. Mest god sikt. Till vattenståndet i havet nu på morgonen. Ungefär klockan 5 noterade Kalix 59 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 35 över. Sundsvall och Stockholm båda 12 över. Karlskrona 3 under. Klagshamn 3 över. Och Göteborg 49 cm över nollnivån i RH2000. Alltihop medan Vänerns vattenstånd är 28 cm över referensytan på sjökortet. Då avslutar vi med några aktuella vindobservationer. Först ut, Torsminde, nordväst 8 meter per sekund. Oxö 4, väst 7, Skagen, väst 11, Nordkoster, väst 10. Väderöarna, väst 14. Pålgrunden, väst 16, Naven, väst 10. Vinga och Nidingen, väst 12. Anholt, väst 10. Hallands Väderö, väst 7, Drogden, väst 8. Falsterbo, väst 9. Arkona väst 8, Skillinge sydväst 4. Hamrådde sydväst 12, Hanö väst 10, Utklippan sydväst 10. Ölands södra udde väst sydväst 8, Ölands norra udde väst 7. Harstena väst 6, Hoburg väst 9. Östergårdsholm sydväst 11, Fårösund väst 10, Gotska Sandön väst 12. Landsort väst 15, Skarpö, väst 6, Svenska Högarna, väst 14 och Söderarm, väst 16. Finska Utö, väst 13, Nyhamn, väst 14, Märket, väst 13, Örfar, väst 15. Äggegrund, väst 11, Kuggören, väst 6, Brämen, väst 5. Skagsudde, väst 14, Jenisklubb, sydväst 9, Holmen, väst 13. Bjureklubb sydväst 11, Piterundskär sydväst 6, Rödkallen sydväst 11, Kamifyr sydväst 16 och Storön sydväst 12 meter per sekund. God morgon från SMHI.
3: Och god morgon från P1-morgons studio. Pia Fredén heter jag och här finns också Ekots Julia Brynolfsson. Och vi får bland annat höra om den dödliga bussolyckan i Småland igår, Julia.
4: Det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan där en ung man dog och flera skadades.
3: Annat som vi ska ägna oss åt den närmsta timmen är den största utrymningsövningen någonsin på Gotland som pågår just nu. Flera myndigheter och hundratals gotlänningar deltar i massevakueringen och vi har en reporter på plats. Och så ska vi också prata om kultur. Det är viktigt för alla åldrar, även för de som bor på omsorgsboende.
4: Här är Ekot tisdag morgon om den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår. Om ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter och om hur Sverige påverkas av att USA har vapen i rymden. Det är något av innehållet. Och först, det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En ung man i 18-årsåldern dog och 10 personer vårdas på sjukhus, varav 2 får intensivvård enligt Region Kronoberg.
5: Det var vid 16:30 som en dubbeldäckare på väg 25 mot Alvesta kör av. Fler än 40 personer befinner sig då ombord och flera skadas allvarligt. Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska flera privatpersoner ha hjälpt passagerare ut ur bussen innan ambulans anlände till platsen. Felicia befann sig på bussen och efter olyckan väntade hennes mamma Anita på sin dotter utanför vårdcentralen.
6: Min dotter är ju såklart chockad över det som har hänt. Men hon kommer här och jag är så otroligt glad att få träffa henne. Ja,
7: du får en kram här av mamma.
6: Ja, det känns bra.
7: Beskriv vad som hände.
6: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta. Slå i ansiktet gjorde jag, så jag knockade till näsan. Men annars klarade mig rätt bra. Slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp ryggen. Men annars löste det sig.
5: Ett 10-tal personer var under måndagskvällen allvarligt skadade. Många fördes till sjukhus för vård och vårdcentraler för kontroll. Exakt vad som föranledde avkörningen är oklart. Och polisen utreder olyckan för att ta reda på om något brottsligt skett. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
8: Där har varit tekniker på plats som har genomfört teknisk undersökning för att få fram uppgifter den vägen för att se om det är något som kan hjälpa oss fram som kan förklara varför olyckan har skett. Sen så hålls det fortsatta förhör. Vi har ju hållit förhör med flera passagerare och sen är det ju förklarliga fall flera som inte har kunnat förhöra ännu som ju är skadade och behöver vård.
5: Statsminister Ulf Kristersson uttalade sig om olyckan under kvällen. I ett inlägg på Instagram skrev han citat: "Mina tankar går till alla drabbade och deras anhöriga", slutcitat. Och han riktade tack till räddningstjänst, ambulanspersonal och sjukvårdspersonal.
4: Reporter Isak Krona i samarbete med P4 Kronoberg. Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm, rapporterar P4. Och idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
9: Narkotikabrukande eller narkotikabrott, det är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten. Så utifrån det så ser vi allvarligt på situationen.
10: Husransakan på försvarets högkvarter på Lidingövägen i Stockholm skedde klockan 6 på morgonen i januari förra året. Några timmar tidigare på natten hade den misstänkte gripits.
11: I officerens bostad hittades över 2,8 liter GBL i en plastdunk samt mindre mängder metamfetamin och cannabis. Av utredningen framgår också att mannen haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott. HR-chef Johan Hamlin.
9: Såna här typer av miljöer utgör sårbarheter och utgör ju att man kan vara mottaglig för påtryckningar, och då blir de relevanta ur en säkerhetssynpunkt för oss som arbetsgivare.
10: Han säger också att Försvarsmakten kontinuerligt jobbar med säkerhetsprövningar, men att de inte ger en total insyn i de anställdas privatliv. I förhör medger officeren att han i något tillfälle förvarat droger på sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter. Men polisens husrannsakan där gav inget resultat.
11: Officeren erkänner innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekar misstankarna som gäller hanteringen av GBL som han uppgett att han förvarade åt en bekant.
10: P4 har varit i kontakt med officeren som kortfattat kallar sitt agerande för citat dumt, slutcitat. När brottsmisstankarna mot honom blev kända stängdes han av från sitt jobb och hans tjänst avslutades.
4: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. USA:s president Donald Trump bekräftar nu att man drog tillbaka sina bombflygplan från militärbasen Fairford i Storbritannien på grund av hot mot basen. Enligt uppgifter till tidningen New York Times så handlade det om risken för en drönarattack som ska ha beordrats från det islamiska revolutionsgardet. En talesperson för den brittiska regeringen insisterade igår att flygbasen var säker efter incidenten för en dryg vecka sedan när flera personer greps misstänkta för att ha förberett ett terrordåd mot den. Och vi håller oss kvar i USA. President Trump har i natt svensk tid godkänt att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering av en exekutionspatrull.
12: Det handlar om Nidal Hassan, en tidigare militär inom USA:s armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Hassan var anställd som psykiatriker inom armén när han begick dådet. 13 människor dödades, över 30 skadades i massskjutningen. Nidal Hassan ställdes inför rätta i en militär domstol och 2013 dömdes han till döden.
13: Military jury today unanimously convicted Army psychiatrist Major Nidal.
12: Under rättegången sa Nidal Hassan att han bytt sida och att han var emot USA:s krig i Afghanistan. Sedan dess har hans advokater försökt få dödsdomen ändrad. Förra året nådde fallet högsta domstolen i Washington som avslog ansökan om ny prövning. Och nu har alltså Donald Trump godkänt att Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering. En exekutionspatrull från armén ska skjuta honom till döds. Det blir i så fall första gången sedan 1961 som militären verkställer ett dödsstraff i USA. Dödsdomar är ovanliga inom det militära rättssystemet. Utöver Nidal Hassan är det ytterligare 3 män i USA som sitter i militärfängelse dömda till döden. Donald Trumps besked om exekutionspatrullen kommer bara dagar efter det uppmärksammade fallet med dödsdömda Krista Pike i Tennessee. Hon vårdas just nu på sjukhus efter att hon överlevt 2 försök att avrätta henne genom giftinjektioner. Den händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten. Gina Lindberg, Washington.
4: Ukraina ska i natt ha attackerat Moskvaområdet och skickat 650 drönare, varav 105 skjutits ned nära staden enligt Moskvas borgmästare. Ryssland uppger även att Ukraina ska ha attackerat 2 anläggningar vid det rysk-ockuperade kärnkraftverket Zaporizjzja i sydöstra Ukraina. Enligt Rysslands statliga kärnkraftsbolag finns inget hot mot kärnsäkerheten. Samtidigt uppges Ryssland ha attackerat en bro över Dniprofloden i samma område. Så rörde USA:s besked nyligen att landet nu har vapen i rymden. Det är något som kommer att påverka Sverige och alla länder med verksamhet i rymden, säger Anna-Maria Vårlind, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut.
14: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi då både tekniskt, skydda och bygga för att kunna vara där. Men vi kan ju också vara en god kraft i att försöka dämpa den här typen av trend då.
15: Det var i mitten av september som USA som första nation uttalade att man har vapen i omloppsbana runt jorden. Vad det handlar om för vapen har USA inte berättat. Det finns en hel del att välja på, exempelvis vapen som stör ut andra satelliter eller rent av fysiskt flyttar dem från sin omloppsbana. Vad det än må vara tror inte Anna-Maria Vårlind att det handlar om massförstörelsevapen.
14: Vi tror att det inte rör sig om kärnvapen i och med att det är det som faktiskt är reglerat i dagsläget i de fördrag, konventioner som finns på området då, i FN-systemet som funnits sedan 60-talet.
15: Vapen i rymden kommer att påverka alla länder som har verksamhet där och blir något man får ta med i sina beräkningar. Det gäller också Sverige som numera har både civila och militära satelliter i omloppsbana. Att det är just USA som kommer med beskedet om vapnen är enligt Anna-Maria Vårlind en stor förflyttning eftersom landet tidigare varit en stark förespråkare för en fredlig användning av rymden.
14: Nu då att USA är de som går ut och säger att vi har vapen i rymden. Det tycker jag är en vändning, att man byter ståndpunkt, tar sig ett nytt narrativ och på något sätt går före och säger att nu är det här okej.
4: Anna Maria Vårlind på Totalförsvarets forskningsinstitut, reporter Mikael Eriksson. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer över hela landet. Runt 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits hittills. I samband med att unga protesterat mot bland annat undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. Sedan det ryska parlamentsvalet för 2 veckor sedan har partiföreträdare öppet talat om röstfusk och kritiserat makten. Och i helgen så greps ett 60-tal personer under en protestaktion organiserad av kommunistpartiet.
16: I samma stund som en grupp ungdomar skanderade ner med tsaren gick svartklädda poliser in och började gripa människor. Några äldre kvinnor försökte stoppa dem. Rör inte barnen, skrek en av dem. Kommunistpartiet hade tillstånd för sin demonstration som officiellt hölls till minne av den politiska krisen 1993. Men snart hördes också rop om valfusk, om politiska fångar, om censur på internet. Hur många som demonstrerade är oklart. Siffror från några hundra till ett par tusen nämns. Vi ser ett allmänt ökat missnöje i landet, säger den politiska analytikern Abbas Galiamov till Ekot. Och nu hörs missnöjet även från tidigare lojala som kommunisterna. Efter parlamentsvalet för ett par veckor sedan har kommunistpartiets ledare Gennady Zyuganov öppet talat om valfusk och om en utveckling som går åt fel håll. Tidigare har kommunistledaren gett sitt helhjärtade stöd till kriget mot Ukraina och varit mycket återhållsam med kritik mot Kreml sedan det fullskaliga krigets start. Om det ändras är det dåliga nyheter för president Vladimir Putin, säger Abbas Galiamov, men tillägger att några protester kommer inte få Putin att mjukna. Tvärtom kommer repressionen istället att tillta.
2: Reporter Johanna Melén. I Brasilien oroar sig urfolksgrupper och miljöaktivister för vad som kommer ske ifall högerkandidaten Flavio Bolsonaro vinner valet. För under hans pappa Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen i Amazonas kraftigt och mycket indikerar att hans son kommer driva samma politik.
17: Flavio Bolsonaro följer samma linje av situation som pappa.
18: Vi är oroliga. Allting indikerar att Flavio Bolsonaro, om han vinner, kommer upprepa sin pappas politik i fråga om urfolkens rättigheter och miljöpolitiken, säger Luene Caripuna, urfolksledare från Amapá i norra Amazonas.
17: A gente está preocupado com o congresso anti-indígena, contra direitos ambientalistas.
18: I söndagens val fick Flavio Bolsonaro fler röster än sittande president Lula da Silva. Och mycket tyder på att han kommer vinna den andra valomgången om 2 veckor. I söndags valdes också en ny kongress med kraftig högerdominans.
19: A gente teve agora um governo que retomou as ações de comando e controle.
18: Under Lula da Silvas tid vid makten har avskogningen minskat historiskt snabbt på grund av en starkare polisnärvaro och myndighetskontroll i Amazonas. Det säger Adriana Ramos, policyansvarig på miljöorganisationen Instituto Socioambiental.
19: Signaliza que não vai fazer controle ambiental.
18: Under Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen drastiskt i Amazonas på grund av motsatt politik. Regeringen gav då öppet stöd till de som ville skövla regnskogen för att ge plats för boskapsskötsel, utbyggd infrastruktur och gruvindustri. Och det blev ett incitament för illegala aktörer att skövla mer. Flavio Bolsonaro tror inte på klimatförändringarna, vilket kan bli förödande särskilt nästa år, då vi redan på förhand kommer att ha problem med torka i Amazonas på grund av väderfenomenet El Niño, säger Adriana Ramos.
19: Se a gente vai ter ano que vem um ano com efeitos do El Niño ainda.
18: Lotten Collin i Buenos Aires.
4: Så vädret här hemma i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland blir det mest soligt väder idag. I övriga Norrland molnigt väder, men i kustlandet längre solstunder. Och i stora delar av landet så blir det blåsigt. Främst i fjällen regn eller skurar. I norra Lapplandsfjällen inslag av snö. Temperatur mellan 10 och 15 grader i söder, mellan 7 och 12 grader i norr. Pia Fredén, P1-morgon.
3: Ja, precis. Och vi ska pröva något nytt i P1-morgon idag. Ett litet rollspel om regeringsbildningen. Med hjälp av tre politiska redaktörer och debattörer med rödgrön kulör så ska vi försöka föreställa oss hur det kan låta i de pågående regeringsförhandlingarna. Kvart över sju kan ni höra det. Vi har också att Estland förändrar sin försvarsstrategi i grunden på grund av Rysslands krig mot Ukraina, och vår internationella korrespondent kan berätta mer om det. Kambodja har länge varit ett nav för nätbedrägerier i stor skala, men efter omvärldens kritik så säger landets ledning att man tagit tag i problemet, och vår korrespondent reste dit för att kolla om det stämmer. Och Frankrikes statsskuld, den skenar, det har ni säkert hört i nyhetsrapporteringen, men hur stor kan en statsskuld bli? Var kommer pengarna ifrån och betalas de tillbaka? Det ska vi försöka förstå. Andra ekonominyheter, Filip Ramqvist i Ekonomiekot. Hot om strejk.
20: Ja, det blåser upp till strid om tjänstepensionen. Det är facken LO och PTK som vill att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Bakgrunden är ju att den riktlinjen, riktåldern ska jag säga, för den allmänna pensionen, den har höjts till 67 år. Men inbetalningarna till tjänstepensionen slutar vid 65 och 66.
3: Så upp till kamp här alltså?
20: Ja, det är upp till kamp här. Det har varit fredsplikt, men nu säger LO att ja, det kan bli strejk redan i december om man inte kommer överens. Och hittills så har arbetsgivarna sagt nej. Arbetsgivarna säger att det kan bli dyrt det här, och man måste göra lite i sakta takt den här omställningen.
3: Vetenskapsradion idag med dig, Gustav Klarin. Vad får vi höra?
21: Om en amerikan som får allt större inflytande i den svenska skogen.
3: Jaha, vem är det?
21: Ribbsoppen.
3: En svamp alltså?
21: En svamp, precis. Den sprider sig norrut, och forskare undrar hur kan det gå så fort som det gör? Har den kanske blivit självbefruktande?
3: Det får vi höra mer om. I Kulturnytt handlar det om hat och algoritmer, Mina Benajsa.
22: Ja, det låter inte så trevligt kanske. Vi har pratat med Oscarsbelönade manusförfattaren Aaron Sorkin i alla fall. Han är aktuell med sin andra film om Facebook. Det handlar om detta. Och så inrikespolitik också. Idag klubbas ju vilka som får styra riksdagens utskott. Innan lunch så vet vi hur det blir. Kulturutskottet är ju lite extra intressant för oss på kulturen. Och enligt uppgifter till Magasin K såg jag väntas det bli Mattias Karlsson, Sverigedemokraterna, något som också Nyhetsbyrån TT rapporterat. Men det är inget som är klubbat än, men vi följer detta såklart.
3: Och klockan 11 idag så träffas utskotten, eller hur? Radiosporten, sist men inte minst, Peter Sundqvist i Luleå. Det blir fotboll för hela slanten, eller?
23: Ja, det är betydligt trevligare att prata om det, för det fortsätter att gå väldigt bra för Sverige och specifikt för en spelare, hör här.
24: Bernhardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi, och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
25: Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
23: Gyökeres som nu har gjort mål i 7 raka Nations League-matcher, och det har ingen annan fotbollsspelare gjort. Och dessutom vann Sverige med 1-0 och man höll nollan. Det var 18 matcher sen sist, så att mycket positivt runt fotbollslandslaget.
3: Mer om detta i Radiosporten, och producenter idag är Pontus Håkansson och Louise Steinberger. Barn, unga, vuxna och äldre, alla så ska vi ju ha möjlighet att delta i kulturlivet. Men hur ser kulturutbudet ut för de äldre som inte längre kan bo hemma och självständigt välja vad de vill se, höra eller göra? Vi har besökt ett omsorgsboende i Göteborg som satsat på en bredd av aktiviteter för sina hyresgäster.
26: Hissdörrarna öppnas rätt in i aktivitetsrummet på Sockens vård- och omsorgsboende, och förskolebarnen väller ut. Borden har ställts upp längs väggarna, och några av hyresgästerna sitter redan på stolar eller i permobiler och väntar. Idag får de äldre besök av barnen från den närliggande förskolan. Det får de en gång i veckan, och tillsammans gör de allt ifrån att måla, sjunga, pärla till dagens aktivitet. Ballongtennis. 5-åriga Maja och Iniko förklarar hur det går till.
27: Man har en rack
0: Sen slår man till sin kompis ballongen. Och då ska den kompisen skjuta till någon annan.
1: Vad är det som är roligast då med att vara med äldre personer?
0: Att göra massa kula saker.
1: Har ni varit med innan när de har spelat saker?
0: Massor av gånger.
5: En annan som har varit med på generationsträffarna massor av gånger är hyresgästen Kerstin.
6: Jag tycker om barn och jag tycker det är uppigande med barnen. Det tycker jag verkligen. De är jättegoda.
1: Vad är det bästa med att umgås med barn?
6: Att de är så impulsiva och naturliga. Det finns inget falskt eller någonting där.
1: Brukar du vara med på andra grejer också? Eller är
6: ja,
1: det bara...
6: jag är med på frågesport, bingo och fredagskaffet.
1: Hur får du reda på vilka aktiviteter som är på gång? Hur går det till?
6: Men det får vi lappar in till rummen. Och allt varje dag vad som kommer hända.
5: Maria Nilsson är äldresamordnare på boendet sedan flera år tillbaka och jobbade innan dess som undersköterska på samma ställe. I sin nuvarande roll är det hon som planerar och genomför de olika aktiviteterna. Det erbjuds två om dagen i varierad form. På schemat finns allt ifrån line dance, filmvisningar och besök av terapihundar under utbildning till guidade visningar på Göteborgs konstmuseum och besök på 4H-gårdar. De söker också fondpengar för att anordna olika typer av fester i huset.
7: Två gånger om året så har vi då ospricke-kvällar. Vi har två gånger om året ansjoviskvällar.

0: med lokaler. Men när vi åker ut på aktiviteter så är alltid anhöriga välkomna att följa med. Och just den här grejen också tycker jag är viktigt då, att man kan göra något tillsammans som kanske inte man gör heller längre. Att man får lite andra minnen att prata om fortfarande då, liksom att det slutar inte här. För man kommer in på ett omsorgsboende.
1: Det är inte alla omsorgsboenden som har en äldresamordnare. Göteborgs stad, där Maria Nilsson jobbar, uppger att man ska arbeta för en meningsfull vardag för hyresgästerna. Men att det är upp till varje enhetschef att planera hur detta görs utifrån sitt boendes förutsättningar. Och Maria Nilsson ser en tydlig fördel med att ha en utsedd äldresamordnare.
0: De som inte har det, man får ju ingen riktig struktur och kontinuitet så att säga. Och rutin framförallt, för det tycker jag är ju jätteviktigt här. Att när jag lämnar ut mitt aktivitetsblad till exempel, att det här ser de, det här händer varje vecka. Det blir inte hattifnattigt, utan ja, men idag har vi inte personal, nu kan vi inte ha det kanske då. Utan det här blir en rutin och kontinuitet.
2: Och så till Lars. Bra!
1: Nej. Hyresgästen Lars flyttade in för några månader sedan och det här är första gången han är med på just en av generationsträffarna. Men han är sedan tidigare en flitig deltagare på många av de andra aktiviteterna. I handen prasslar en kom ihåg-lapp med det som erbjuds. Och Lars vet precis vad det är som lockar honom.
3: Jag är nog lite social. Eller ganska mycket social. Jag tycker om att umgås med alla människor. Det är därför jag är med på så mycket som möjligt. För att jag tycker om att träffa och knyta nya kontakter och sånt där.
1: Ett ställe där Lars knutit kontakter är fredagsfikan. Ett samtal om sport ledde till att de nu är ett helt gäng som umgås med jämna mellanrum.
3: Ja, en tv där man kan se lite landskamper och sånt. Så att det finns en del som kommer in till mig och tittar på tv. Jag säger att det var gubbkväll då.
1: Tillbaka till dagens aktivitet, generationsträffen. Hur känns det att leka med någon som är äldre då?
4: Konstigt.
1: Vad är det som är konstigt med det då?
4: För att gamla brukar inte leka.
1: Men att som gammal faktiskt få leka och ta del av olika kulturaktiviteter fyller en viktig funktion, tycker hyresgästen Kerstin.
5: Jo, men det är ju viktigt för att han sitter bara vara kvar på rummet. Och det är ju inte bra. Nej. Man behöver röra på sig och det är bara hjärnan behöver ha någonting och kroppen behöver ha någonting.
6: Genom
5: blåa
6: tiden går bort, men nu är det slut för idag.
7: Och reporter här, det var Lina Thomsen. 6:55, det betyder att vi ska få tankar för dagen och idag så ska vi höra Karin Ahlqvist som är journalist.
8: Jag har så många tankar för dagen som far fram och tillbaka i skallen hela tiden. En del sladdar förbi och försvinner, andra hänger kvar. Som det här med behovet att få vara i fred. Det verkar öka för varje år som går. Kan det vara evolutionen som har löst det på detta sätt? När människors behov av en minskar och man inte alltid är efterfrågad, då föds ett nytt behov, att få vara för sig själv. Jag tänker också på att vi nog har för höga krav på våra relationer och vad en relation ska ge oss och innehålla. När jag ser på datingprogrammen på tv tänker jag att det är ju ett under att människor trots allt möts och vill vara tillsammans. Jag tänker också på vad man ska svara när någon frågar hur är läget. Kan vara en svår fråga, ibland direkt utmanande. En gång träffade jag en kvinna som berättade att hon hade börjat svara: det är mycket som är bra. Hon hade precis fått ett tufft sjukdomsbesked, en diagnos som gjorde att hennes kropp helt tacklade av. Och när folk frågade henne hur är läget, så kunde hon ju inte varje gång berätta hur det verkligen var, för det var ganska eländigt om sanningen skulle fram. Och den sanningen ville hon inte prata om stup i kvarten. Och hon märkte också att de som frågade inte alltid ville höra

på. Därför har de kommit på det här svaret. Det är mycket som är bra. Många av mina tankar kretsar också just nu kring att jag nästan all min vakna tid går runt och letar efter mina grejer som jag lagt någonstans, men var? När jag är på gott humör kan jag tänka att det kanske finns någon existentiell djupare mening med detta. Makterna vill säga mig något. Nu lugnar vi ner oss lite. Nu rusar vi inte runt. Nu måste vi koncentrera oss på en enda sak. Hitta glasögonen, eller mobilen, eller laddaren. Jag har inte tid att gå runt och leta efter mina saker hela tiden. Mitt tidsspann här på jorden börjar krympa. Det tänker jag också väldigt mycket på och kan konstatera att jag har blivit åldersfixerad. Jag vet att alternativet är värre. Att inte bli gammal är värre än att bli gammal, punkt slut. Men det hindrar ändå inte mig från att ständigt fundera på om de som står i Aktuellt-studion och pratar om kärnkraft, regeringsbildning och drönarattacker är äldre eller yngre än jag. Jag googlar och undersöker saken. Jag sitter ensam hemma i soffan och säger tyst för mig själv. Yngre än jag? Kunde man inte tro? Eller ser jag lika gammal ut? Det kan låta flott att säga att man är en tänkare. En grubblare har inte samma status. Själv är jag en legitimerad stötare och blötare. En som vänder och vrider. Det är inte alltid något jag är så stolt över. Alla dessa tankar som kom och gick, inte visste jag att de skulle vara så många och en enda röra. Och nu är tiden snart slut för dessa tankar för dagen. Och vem vet, samtidigt som jag har levererat mina, har du kanske fått några nya. Tankar har en tendens att smitta. Och trots allt tycker jag det är helt okej att få vara en smittspridare.

0: tankar för dagen fick vi där av journalisten Karin Ahlqvist. Nu väntar nyheter, ekonomi och vetenskap och sen till Gotland där flera myndigheter och hundratals gotlänningar deltar i en övning av massevakuering. Det är den största utrymningsövningen någonsin på ön som pågår just nu och vi har en reporter på plats. Klockan 6:30, här kommer Ekot.
1: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En ung man i 18-årsåldern dog och 10 personer vårdas på sjukhus, varav 2 får intensivvård enligt Region Kronoberg. Dubbeldäckaren var på väg mot Alvesta på väg 25 när den körde av. Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm, rapporterar P4. Och idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. När brottsmisstankarna mot honom blev kända stängdes han av från sitt jobb och hans tjänst avslutades. USA:s president Trump har godkänt att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering av en exekutionspatrull. Det blir i så fall första gången sedan 1961 som militären verkställer ett dödsstraff i USA. Mannen ligger bakom en massskjutning på en militärbas i Texas 2009 då 13 människor dödades. Ukraina ska i natt ha skickat över 600 drönare mot Moskvaområdet, varav drygt 100 skjutits ned nära staden enligt huvudstadens borgmästare. Ryssland uppger även att Ukraina attackerat anläggningar vid det rysk-ockuperade kärnkraftverket Zaporizjzja, men det ska inte finnas något hot mot kärnsäkerheten. Och samtidigt uppges Ryssland attackerat en bro över Dniprofloden i samma område. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer över hela landet. Runt 200 studenter har skadats och fler än 5000 har hittills gripits i samband med de ungas protester mot bland annat undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. Nu Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
2: Och Ekonomiekot börjar med att det blåser upp till facklig strid om tjänstepensionen. Fler förväntas ju jobba längre och nu kräver både LO och PTK att anställda ska tjäna in till pensionen högre upp i åren. Men arbetsgivarna, de säger nej. Om parterna inte kommer överens hotar strejk, säger LOs avtalssekreterare Veli Pekka Seikele.
3: Nu skärper vi tonen helt enkelt och talar om för dem att om inte vi har löst de här frågorna så kan det vara så att vi har strejk i december månad.
4: LO har tagit till den unika åtgärden att säga upp hela sitt kollektivavtalade pensions- och försäkringspaket med Svensk Näringsliv. Tjänstemännen i PTK har gjort gemensam sak med LO när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Det innebär att fredsplikten upphör för både privatanställda arbetare och tjänstemän den 1 december och de kan strejka för sin sak. Samtidigt som staten vill att fler arbetar längre slutar arbetsgivarnas inbetalningar till tjänstepensionen vid 65 år för arbetare och 66 år för tjänstemän. Facken vill nu höja åldersgränserna så att mer pengar betalas in. Mattias Dahl är vice vd på Svensk Näringsliv.
5: Det blir väldigt stora kostnadsökningar på ett bräde för arbetsgivarsidan och det är inte möjligt att göra på en gång.
2: Reportrar, det var Anders Elmin och Olof Winblad. På börserna, Tokyo hittills plus 0,7%, Hongkong plus 0,8%. Shanghai-börsen är fortsatt stängd. På USA-börsen igår rusade rymdbolaget SpaceX med nästan 8%. Nasdaq stängde upp 1,1% och Dow Jones plus 0,2%. Stockholmsbörsen stängde igår på nollstrecket. Dollarn kostar 10 kronor och 4 öre och euron den handlas för 11 kronor och 27 öre. Vidare i P1-morgon.
0: Med Vetenskapsradions nyheter, Gustav Klarin.
6: Och vi börjar med en svamp som liknar en långsmal Karl Johan med ribbor på foten och en guldbrun hatt. Ribbsoppen, den invasiv svamp som sprider sig snabbt norrut i Sverige.
7: Varje år ser vi att den liksom tar ny mark varje säsong.
8: Det säger Hanna Johannesson, mykolog och professor vid Kungliga Vetenskapsakademin och Stockholms universitet som forskar på ribbsopp. Den här nordamerikanska svampen sågs första gången i Sverige 2017 Och Hanna och hennes kollegor undersöker nu hur den kan sprida sig i så rask takt.
7: En hypotes är att den har börjat självbefrukta sig. Det finns ju andra hypoteser, till exempel att den har utvecklats till att bredda sina möjligheter att skaffa näring, som gör att den också blir egentligen mer effektiv och snabbare på att etablera sig.
8: Hanna och hennes kollegor gör också förutsägelser för var ribbsoppen kommer att dyka upp härnäst.
7: Då kommer vi också gå in i de här områdena där den ännu inte har etablerat sig och samla jord och rotspetsar. Så när då svampen dyker upp så kan vi se hur den också kommer att påverka den existerande fungan.
6: Reporter här Karin Gyllenklev, och mer om den invasiva ribbsoppen kan vi höra i appen Sveriges Radio under Naturmorgon, livet i underjorden. Idag vid lunch står det klart vilka som får årets Nobelpris i fysik. Camilla Widerbeck har några tips.
9: Kanske blir det mönster i magisk vinkel. Om man lägger två lager av grafen, en sorts atomtunt hönsnät av kol, på varann och vrider det ena i en speciell vinkel mot det andra, 1,1 grader ska det vara, då uppstår ett så kallat moiré-mönster och materialet leder ström utan motstånd. Moiré-material utvecklas nu också av annat än grafen. Eller blir det pris till en brittisk hovastronom? Sir Martin Rees har tippats för forskning om galaxer och svarta hål. Han är bra på att berätta om vetenskap, så han skulle kunna bli en uppskattad pristagare. Fast jag tror nog mest på metamaterial.
10: Wow!
9: Som är små, små pinnar eller ringar eller toppar lurar ljuset att bete sig på konstiga sätt. Det kan i extremfallet göra saker osynliga. Men mer påtagligt är nog att vi får platta linser, effektiva antenner och kanske energisnålare datorteknik. Men det är den här forskningen som ofta beskrivs med bilden av Harry Potters osynlighetsmantel.
10: That's an invisibility cloak! I'm invisible!
6: Ja, hör vad det blir i Vetenskapsradions direktsändning idag 12.09 i P1 eller appen Sveriges Radio. Sändningen i appen startar strax innan beskedet väntas 11.45. Ett nytt istidsdjur har upptäckts av forskare från bland annat Stockholms universitet. Det här utdöda däggdjuret är en sorts föregångare till dagens jakar och fanns i södra Sibirien. Love Dahlén är professor i evolutionär genomik och han deltog i upptäckten.
11: Det är ganska ovanligt att man hittar de här som man inte känt till sedan tidigare.
12: Här skulle jag vilja lägga till en beskrivning. Hur stort djuret var, hur mycket päls det hade, hur hornen såg ut och så vidare. Men där får du än så länge, kära lyssnare, använda din egen fantasi. För det enda forskarna hade att gå på var fragment av blandade djurben från den paleontologiskt välkända Denisova-grottan som de tog fram DNA ifrån.
11: Projektet började med att vi analyserade jättesmå benbitar och där trodde vi att det vi skulle hitta var bison. Så det var väldigt överraskande när det visade sig att det var väldigt lite bison. Istället var det fullt med någonting som såg ut att vara närmare släkt med dagens jakar än med bison.
12: Man kan kalla den för en urjak eller för en låglandsjak, säger Love Dahlén, eftersom den levde på det låglänta slättlandet i södra Sibirien. Och för hans kollega Alexander Gillardet är fyndet extra speciellt eftersom upptäckten är en del av hans doktorandprojekt.
13: Kände ganska kul att jag skulle säga att min doktorat var en del av förstå lite mer om en ny art.
12: Urjaken dog ut någon gång för cirka 27 000 år sedan. Och Alexander Gillardet berättar att de, förutom att försöka lista ut mer om hur den såg ut, nu också jobbar vidare med att försöka ta reda på varför den försvann.
13: Det kunde vara intressant att hitta vad var anledningen för att de blev utdöd.
6: Säger Alexander Gillardet vid Stockholms universitet till vår reporter Sara Sällström.
0: Mm. För första gången sedan någon gång på 1960-talet så övar gotlänningarna den här veckan på att massevakuera. Flera hundra personer deltar i den största utrymningsövningen någonsin på Gotland för att förbereda ön inför en eventuell krigssituation. B4 Gotlands reporter Maria Ullsten, du befinner dig i hjärtat av övningen, nämligen var då, Maria?
14: Jo, men jag är 2 trappor upp hos Region Gotland i Visby i det som är en tillfällig då, eller för övningen iscensatt kommunikationscentral. Och på ena väggen här så sitter det uppenbart fejkade löpsedlar där bland annat står ryskt anfall mot Gotland, Sverige i högsta beredskap. Och så har vi en på engelska, Russian threat against Sweden increases, NATO sends troops. Och med mig här såklart är det ju då 2 personer, som en som leder hela ledningen och övningen och en som leder övningen lokalt. Jag börjar med att säga god morgon till Camilla Löfvefors.
15: God morgon.
14: Du är beredskapsstrateg på Länsstyrelsen här på ön då. Vilket scenario är det som ni övar på?
15: Ja, men övningens scenario är ju att vi befinner oss i högsta beredskap nu och vi... För att det ska ge övningen sitt syfte och mål så har vi också att vi riktar oss mot där Länsstyrelsen kan fatta ett beslut om utrymning. Och det är ju bara den situationen där det finns en risk för eller ett faktiskt anfall mot Gotland eller att vi behöver göra utrymme för militära insatser.
14: Mm, så höjd beredskap, det är krig eller hot om krig. Och det är alltså under 4 dagar så ska de omkring 600 personer, det är tjänstemän och från flera myndigheter, det är Gotlands regemente, polisen, Röda Korset och mer än 200 vanliga gotlänningar som ska spela civila som inte kan sätta sig själva i säkerhet. Synskadade, rullstolsburna, skröpliga äldre bland annat. Vilka är utmaningarna med så många människor inblandade?
15: Ja, men utmaningen är ju att alla ska ha tillgång till samma information. Vi ska tolka informationen på samma sätt och sen även är det ju en logistikfråga såklart när det är så många inblandade.
14: Mm. Hur nära verkligheten kan man komma i en sån här övning?
15: Ja, men här har vi alla figuranter som så fint kommer att delta i övningen. De kommer ju att göra det här scenariot mer verkligt för oss som övar våra planer.
14: Ja, just när ni övar på era planer. Utrymningsövningar av den här storleken har ju inte skett i Sverige sedan 1960-talet. Hur stort är intresset från andra länder?
15: Jo, men intresset finns där och det har ju funnits där sedan man började prata om att man ska ta fram utrymningsplaner. Men just för övningen så, ja, det är ett stort intresse för övningen.
14: Mm, vi ska upprepa igen, alltså det här är en övning. Och det handlar om att inte att hela Gotland ska utrymmas utan att en del av Gotland ska, de som bor där ska förflyttas till en annan del av ön. Frida Blix, du är övningsledare för Region Gotland. Här är du i Varselväst som det står lokal övningsledare på. Och det är ju du som ansvarar för de här mer än 200 gotlänningarna som är med som figuranter. Många är funktionsnedsatta, några pratar inte svenska eller sämre svenska. Varför då?
16: Det är för att vi ska komma så nära verkligheten som möjligt. Det är ju de här grupperna som kanske behöver hjälp utifrån ur ett riskområde. Och då vill vi att det ska vara så verkligt som möjligt. Sen får vi inte med allt, men vi försöker få med så mycket som möjligt.
14: Ja, för man tänker sig att de som har en egen bil sätter sig i den och åker därifrån. Så det här handlar om de som inte kan göra det själva.
16: Absolut, så är det.
14: Mm. Men vad är figuranternas uppgift? Vad får de för instruktioner?
16: De får instruktioner att bete sig som de skulle ha betett sig om det här hade varit en situation där de behövde utrymma. Det vill säga man kanske är orolig, man behöver ställa frågor, man kanske har med sig packning, man kanske har med sig ett djur och då övar vi inte med riktiga djur men vi har hundburar eller kattburar och sådär så att vi ändå ska försöka kunna planera för djur.
14: Mm, för det har vi ju lärt oss från Ukraina att många som tvingas fly vill såklart ta med sig sina husdjur. Hur gör ni om en matte eller husse vägrar lämna sin kanske stora hund?
16: I ett verkligt scenario så hanteras det inom ramen för djurfrågor som då ligger på Länsstyrelsen och på Region Gotland där vi gör en plan för det. Men absolut, det är ju tänkt att man ska kunna ta med sig sitt husdjur till de här mottagningsplatserna.
14: Mm. Och idag är alltså då övningsdag 2 av 4. Vi går tillbaka till Camilla Löfvefors. Hur går det?
15: Det går bra. Övningen fortskrider så som vi har tänkt oss. Så att vi kommer ju att fortsätta planeringen och genomförandet nu framöver av övningen.
14: Mm. Vad har ni lärt er hittills?
15: Ja, men det är ju en lärdom så fort man prövar en plan som vi faktiskt gör i den här övningen. Det är ju syftet med övningen att vi ska pröva den här länsövergripande utrymningsplanen som fastställdes i fjol. Så att det är ju den vi ser på och kollar på detaljer.
14: Sista fråga till Camilla Löfvefors. Varför är det viktigt att ha såna här övningar?
15: Övning är ju ett fantastiskt verktyg för att utveckla våra beredskapsplaner i stort. Så att vi får göra det här, det kommer ju göra att vi kan utveckla den här planen. Mm. Väldigt fint.
14: Då säger vi tack till Frida och Camilla som alltså är övningsledare i en stor evakueringsövning på Gotland. Tack för att ni ville vara med.
17: Tack, tack.
0: Och tack till dig, P4 Gotlands reporter Maria Ullsten, om den stora utrymningsövningen som alltså pågår på ön den här veckan. Då ska vi utrikes. Varje år så lurar kriminella bedrägerinätverk till sig hundratals miljarder dollar av offer över hela världen. Fram till nyligen var Kambodja ett nav för den här verksamheten med nätbedrägerier som utfördes i industriell skala. Men efter påtryckningar från omvärlden så säger nu regeringen att man stängt ner alla stora bedrägericenter i landet. Vår korrespondent Axel Kronholm, som bevakat den här frågan länge, återvände till Kambodja för att se vad som hänt.
18: Kristallkronorna glimrar i taket inne i den stora banketthallen. På stolarna som draperats i vitt tyg ligger presentpåsar med konferensens emblem och titel: International Conference on Combating Online Scams. Poliser, diplomater och regeringsrepresentanter från hela världen är här på inbjudan av Kambodja, som har ett tydligt budskap.
19: Cambodia will never be a safe haven for online scams.
18: Kambodja kommer aldrig vara en fristad för nätbedrägerier, säger premiärminister Hun Manet i sitt invigningstal. De senaste åren är det just en sån fristad som landet framstått som. Kriminella nätverk med bas här har hovat in vinster som uppskattas motsvara mer än halva landets BNP. Inflytelserika affärsmän och politiker med nära band till premiärministern har belagts med amerikanska sanktioner för sina kopplingar till dessa nätverk. Kanske delvis till följd av sådana påtryckningar har regeringen nu känt sig pressad att göra något.
19: As a result of our efforts, we have completely dismantled all large-scale scam compounds in the kingdom.
18: Premiärministern berättar om nya lagar som stiftats, om polisinsatser som nedmonterat alla storskaliga bedrägericenter i kungariket. Jag vill se med egna ögon vad premiärministern pratar om, så jag åker till kuststaden Sihanoukville. När jag var här för några år sedan stod Kambodjas bedrägeriekonomi på sin topp. Arbetskraften var till stor del offer för människohandel som hölls inlåsta och tvingades utföra bedrägerier under hot om våld. Med jämna mellanrum hittades döda kroppar med tortyrmärken dumpade runt om i staden. Nu hänger tunga hänglås på dörrarna till kasinon och andra byggnader som polisen stormat. När jag står och känner på de låsta dörrarna kommer en vakt fram.
20: Yes, I work.
21: Ah, in
20: to here.
21: Here?
20: Yes.
21: Ah, what place is this?
20: Online scam game. No, have people.
21: Where they go?
20: Close.
21: Where the people go?
20: China.
21: Go China.
20: Ah.
18: Han säger att människorna som jobbat här har åkt tillbaka till Kina.
21: This was like scam.
20: Yes. Policemen go to check see online game. Close.
21: Oh, okay.
18: En bit längre ner på gatan håller en man på och diskar sina grytor. Familjens restaurang ligger vägg i vägg med ett av de största bedrägericentren som fanns här. Nu ligger borden nedmonterade och ska forslas bort. Det finns inga kunder. Han säger att de flesta som jobbade här var kineser, men det fanns alla möjliga nationaliteter. Det var bra dagar, mycket folk, säger han. Jag frågar om han kände till att de höll på med bedrägerier. Jo då, polisen har varit här. Nu är det bara en tom byggnad. Det här betyder inte att bedrägerierna har upphört. Nätverken bakom har visat sig vara snabba på att anpassa sig, att hitta nya baser runt om i världen, i länder som Myanmar, Östtimor och Sri Lanka, men också längre bort i Afrika och Latinamerika. I Kambodja fortsätter de också, det medger regeringen själv, men i mindre skala, decentraliserat.
1: It won't be gone.
18: Ovirak är kambodjansk människorättsaktivist och analytiker, grundare av tankesmedjan Future Forum.
1: Just because I think there's always vulnerability when the country governance is so weak.
18: Han säger att han inte förväntar sig att bedrägerierna helt ska försvinna så länge Kambodjas sårbarheter kvarstår, som korruption och en svag rättsstat.
1: But politically Cambodia has absolutely zero choice now but to do something and that's why.
18: Men samtidigt har regeringen inget annat val än att göra något. Vårt rykte är allvarligt skadat. Turismen har stört dykt, säger han.
1: Globally I think our reputation has been significantly damaged by the scam. Now we have if you can see the tourism number is hugely plummeted over just one year.
18: Ovirak säger att det regeringen gör är på riktigt. Det är inte bara en PR-kupp. Men den stora frågan är vem som kommer hållas ansvarig.
1: When will that crackdown lead to senior officials or anybody who's actually responsible for allowing all of that to happen and damaging Cambodia's reputation? I think somebody need to pay the price.
18: Någon måste betala priset, säger han. För utan ansvarsutkrävande kommer det här bara att upprepa sig.
1: Without responsibility, you're going to have these kind of things happen again.
18: Axel Kronholm, Phnom Penh.
0: Och mer om bedrägeriindustrin i Sydostasien kan ni höra i Studio 1 i eftermiddag. Då blir det reportage av vår korrespondent Naila Salim. Och nu byter vi ämne helt. Radioteatern ger de rödgröna regeringsförhandlingarna. I rollerna som förhandlare Daniel Suhonen, socialdemokratisk debattör, Leonidas Aretakis, socialistisk chefredaktör och Martina Järminder, centerpartistisk politisk redaktör. Ja, det blir kanske inte riktigt radioteater, men efter 7 veckor så ska vi med hjälp av de här ledarskribenterna försöka gestalta motsättningarna och förhandlingarna mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centern. Ministerposter, röda linjer, sakpolitik och ett hotande nyval. Hur kan det egentligen låta bakom stängda dörrar när de rödgröna försöker komma överens? 7:15 så ska det handla om det.
17: I hjärnan på Louise Epstein.
22: Men alltså, hur kan mina gener vinna på att jag hjälper mina syskon?
23: Därför att du ökar deras chans till överlevnad och reproduktion.
22: Så att om jag kommer hem till min syster och diskar så blir hon kanske på bättre humör och då ökar chansen att det kommer bli lite fortplantning. Det kommer ut en bebis som har vissa genetiska likheter med mig.
23: Ja.
24: Lyssna på söndag 07:30 i P1 eller i appen Sveriges Radio.
0: I nyheterna 7:00 hör vi att busschauffören som har anhållits efter den dödliga bussolyckan i Småland igår då en ung man dog och flera personer skadades. Och rättegångsstart mot en officer som misstänks för narkotikainnehav efter att polisen gjorde tillslag mot Försvarsmaktens högkvarter förra året. Och det akuta räddningsarbetet avslutas i Nepal drygt en månad efter översvämningskatastrofen där. Nu är det dags för Kulturnytt med Mina Benajsa om kultur i vardagen för äldre.
25: Ja, vad händer med kulturintresset egentligen för äldre när de inte längre bor hemma och kan disponera sin tid själva? Vi har besökt Sockens vård- och omsorgsboende i Göteborg som satsar just på kulturaktiviteter.
26: Hur gamla tror du att de är, de som ni träffar idag?
27: 169, 49, 101...
25: Femåriga Iniko är en av deltagarna på dagens generationsträff. Det är en av aktiviteterna som erbjuds för hyresgästerna på boendet. Andra är till exempel guidade visningar på Göteborgs konstmuseum, line dance workshops och besök på Göteborgs stadsbibliotek. Hyresgästen Lars har bott här i några månader.
28: Jag är nog lite social. Ja, men jag tycker om att umgås med alla människor.
29: Det tycker jag ju är jätteviktigt här. När jag lämnar ut mitt aktivitetsblad till exempel. Att
2: Det här ser de, det här händer varje vecka. Det blir inte hattifnattigt.
25: Maria Nilsson ansvarar för planeringen av aktiviteterna i egenskap av boendets äldre samordnare. En roll som inte finns överallt. Att ha möjlighet att erbjuda kulturaktiviteter även utanför boendet tycker hon själv är något som skapar mer värde.
2: När vi åker ut på aktiviteter så är alltid anhöriga välkomna att följa med. Man kan göra något tillsammans som kanske inte man gör heller längre. Att man får lite andra minnen att prata om.
3: Och reporter här Lina Tovsen. Så till sist, temat för årets musik. Hjälpen är klart. Insamlingen går till psykisk hälsa i krig och kris i år. Och pengarna ska bland annat kunna gå till trygga platser, psykosocialt stöd och hjälp till barn och unga. Och i slutet av november i Linköping så drar de igång. Pia.
0: En väderprognos på detta. Och idag kanske man ska hålla i hatten, Max Hylt, om man har någon.
4: Ja. Det blir blåsigt i västvinden idag. Friska eller hårda vindbyar väntas i hela landet, men södra Sverige får också gott om plats för sol. I Norrland drar vinden in mycket moln och skurar över fjälltrakterna och inlandet. I fjällen får de här efterhand inslag av snö, vilket förebådar det kallare väder som är på ingång i dagarna. I Jämtlandsfjällen gäller inledningsvis en gul varning på Karlfjället här fram till förmiddagen. Och på Blåhammaren så har vi haft observationer på stormstyrka i vindbyarna här under morgonen. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Götaland som får soligt, milt och blåsigt i västvinden. På dagen väntas 13-18 grader och friska till lokalt hårda vindbyar. Under natten mojnar vinden och i det klara vädret då sjunker temperaturen till 4-9 grader. Men både i västkusten och på Gotlands västkust väntas temperaturen hålla sig kring 10 grader. Även Svealand får soligt och milt väder med omkring 15 grader, men i norra Dalarna omkring 10. Västvinden den blåser på rätt så bra även här med friska till lokalt hårda vindbyar och det mojnar först under natten, vilket då tillsammans med det klara vädret får temperaturen att falla till 0-5 grader. Och i Dalarna och Värmland lokalt till någon minusgrad. Hela Norrlands kustland får halvklart väder och mycket blåsigt i västvinden. Den blåser med friska eller hårda vindbyar. Det är också samtidigt milt för årstiden med 10-14 grader. I Gästrikland och Hälsingekusten upp till 16. Under kvällen klarnar det upp, vinden avtar en aning och temperaturen faller allmänt till omkring 5 grader. Hela Norrlands inland och fjälltrakter. Här blir det blåsigt i västvinden med friska till hårda vindbyar. Och som sagt så har vi nu under morgonen observationer på stormbyar i Jämtlandsfjällen. Vinden den drar också in både moln och skurar västerifrån. Det mesta av nederbörden hamnar i fjällen men en del av dem smiter även österut över inlandet. Dagtid här i inlandet väntas den bli milt med runt 10 grader, i fjällen 4-9. Men i den högre terrängen så kan det röra sig om någon enstaka plusgrad. Under kvällen sen klarnar det upp över inlandet och vinden börjar avta något, men fjällen får fortsätta en del moln. I norra fjällen övergår skurarna helt i snöbyar. Här väntas nollgradigt, men mer allmänt under natten 0-5 grader. Men det spannar vi lite längre fram i väderveckan. Imorgon onsdag tränger sig kallare luft in över Norrland. Ett högtryck börjar etablera sig över nordligaste Skandinavien. Och det blir en solig dag runt om i landet, men fortsatt lite blåsigt i norr med snöbyar i Lapplandsfjällen. Kallluften hinner inte så långt söderut och ett nytt lågtryck närmar sig västerifrån på Nordsjön. Under dagen börjar därför molnen tätna i södra och västra Götaland och till kvällen följs det av skurar. På torsdag sen drar lågtrycket in med regn över södra och mellersta Sverige. Det blir åter blåsigt på många håll. Kallluften bromsas först in. Men när lågtrycket sen drar sig österut över Finland så ser det ut som att kallluften kan tränga lite längre söderut med hjälp av nordliga vindar. Och Dalarna kan därför få sitt första inslag av snöfall på torsdag kväll. Klockan 6 noterade Stockholm och Göteborg 13 grader. Malmö och Karlskrona 15, Visby 14, Jönköpings flygplats 10, Norrköping 12, Karlstad 10, Gävle 12, Mora 9, Sundsvall 12, Östersund 8, Umeå 10, Vilhelmina 7, Luleå 10 och Kiruna 6 grader. Och med det så lämnar jag åter över till Pia Fridén och P1 Morgon.
0: Härifrån säger jag god morgon alla sju sovare. Strax blir det nyheter med Ekots Julia Brynolfsson.
5: Bland annat om ett knarktillslag mot försvarets högkvarter. En officer är misstänkt. Idag inleds rättegången.
0: Och efter nyheterna ska vi försöka föreställa oss hur det kan låta i de pågående regeringsförhandlingarna. Vad säger partiföreträdarna när de träffas? Vi har bjudit in tre politiska redaktörer och debattörer med rödgrön kulör och ska göra ett litet rollspel. Och Estland förändrar sin försvarsstrategi i grunden på grund av Rysslands krig mot Ukraina. Vår internationella korrespondent berättar mer om det. Och så ska vi också prata om statsskuld. Frankrikes statsskuld skenar, det har ni säkert hört. Men hur stor kan en statsskuld egentligen bli?
5: Busschauffören har anhållits efter den svåra olyckan i Småland igår. USAs president har godkänt att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas och i Nepal har den akuta räddningsinsatsen avslutats drygt en månad efter översvämningskatastrofen. Ekot tisdag morgon. Och först då om den dödliga bussolyckan i Småland igår. Föraren har nu förhörts och anhållits misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik, uppger polisen. En ung man i 18-årsåldern dog och 10 personer vårdas på sjukhus, varav 2 får intensivvård enligt Region Kronoberg.
6: Det var vid 16:30 som en dubbeldäckare på väg 25 mot Alvesta kör av. Flera än 40 personer befinner sig då ombord och flera skadas allvarligt. Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska flera privatpersoner ha hjälpt passagerare ut ur bussen innan ambulans anlände till platsen. Felicia befann sig på bussen och efter olyckan väntade hennes mamma Anita på sin dotter utanför vårdcentralen.
7: Min dotter är ju såklart chockad över det som har hänt. Men hon kommer här och jag är så otroligt glad att få träffa henne.
8: Du får en kram här av mamma.
7: Ja, det känns bra.
8: Hur berätta, beskriv vad som hände.
7: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta. Slå i ansiktet, gjorde jag, så jag knockade till näsan. Men annars klarade mig rätt bra. Slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp ryggen. Men annars löste det sig.
6: Ett 10-tal personer var under måndagskvällen allvarligt skadade. Många fördes till sjukhus för vård och vårdcentraler för kontroll. Exakt vad som föranledde avkörningen är oklart och polisen utreder olyckan för att ta reda på om något brottsligt skett. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
9: Det har varit tekniker på plats som har genomfört teknisk undersökning för att få fram uppgifter den vägen för att se om det är något som kan hjälpa oss fram som kan förklara varför olyckan har skett.
5: Filip Annas på polisen, reporter Isak Krona i samarbete med P4 Kronoberg. Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm, rapporterar P4. Och idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
10: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten. Så utifrån det så ser vi allvarligt på situationen.
11: Husrannsakan på försvarets högkvarter på Lidingövägen i Stockholm skedde klockan 6 på morgonen i januari förra året. Några timmar tidigare på natten hade den misstänkte gripits.
12: I officerens bostad hittades över 2,8 liter GBL i en plastdunk samt mindre mängder metamfetamin och cannabis. Av utredningen framgår också att mannen haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott. HR-chef Johan Hamlin.
10: Såna här typer av miljöer utgör sårbarheter och utgör ju att man kan vara mottaglig för påtryckningar och då blir de relevanta ur en säkerhetssynpunkt för oss som arbetsgivare.
11: Han säger också att Försvarsmakten kontinuerligt jobbar med säkerhetsprövningar men att de inte ger en total insyn i de anställdas privatliv. I förhör medger officeren att han vid något tillfälle förvarat droger på sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter. Men polisens husrannsakan där gav inget resultat.
12: Officeren erkänner innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekar misstankarna som gäller hanteringen av GBL som han uppgett att han förvarade åt en bekant.
11: P4 har varit i kontakt med officeren som kortfattat kallar sitt agerande för citat dumt, slutcitat. När brottsmisstankarna mot honom blev kända stängdes han av från sitt jobb och hans tjänst avslutades.
5: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. USAs president Donald Trump bekräftar att man drog tillbaka sina bombflygplan från militärbasen Fairford i Storbritannien på grund av hot mot basen. Enligt uppgifter till tidningen New York Times så handlade det om risken för en drönarattack som ska ha beordrats från det islamiska revolutionsgardet. En talesperson för den brittiska regeringen insisterade igår att flygbasen var säker efter incidenten för en dryg vecka sedan när flera personer greps misstänkta för att ha förberett ett terrordåd mot den. Och vi håller oss kvar i USA. President Trump har i natt godkänt att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering av en exekutionspatrull från armén.
1: Det handlar om Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Hassan var anställd som psykiatriker inom armén när han begick dådet. 13 människor dödades, över 30 skadades i massskjutningen. Nidal Hassan ställdes inför rätta i en militär domstol och 2013 dömdes han till döden.
13: Military jury today unanimously convicted Army psychiatrist Major Nidal.
1: Under rättegången sa Nidal Hassan att han bytt sida och att han var emot USA:s krig i Afghanistan. Sedan dess har hans advokater försökt få dödsdomen ändrad. Förra året nådde fallet högsta domstolen i Washington som avslog ansökan om ny prövning. Och nu har alltså Donald Trump godkänt att Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering. En exekutionspatrull från armén ska skjuta honom till döds. Det blir i så fall första gången sedan 1961 som militären verkställer ett dödsstraff i USA. Dödsdomar är ovanliga inom det militära rättssystemet. Utöver Nidal Hassan är det ytterligare 3 män i USA som sitter i militärfängelse dömda till döden. Gina Lindberg, Washington.
5: I Ryssland uppges en person ha dödats och 6 skadats i en ukrainsk drönarattack i natt mot Moskvaregionen enligt guvernören. Moskvas borgmästare har sagt att Ryssland skjutit ned 105 av de 650 drönare som Ukraina hade skickat mot huvudstaden. De sköts ned i närheten av staden. Så rörde USAs besked nyligen att landet nu har vapen i rymden. Det är något som kommer att påverka Sverige och alla länder med verksamhet i rymden, säger Anna Maria Vårlind, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut.
14: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi då både tekniskt, skydda och bygga för att kunna vara där. Men vi kan ju också vara en god kraft i att försöka dämpa den här typen av trend då.
15: Det var i mitten av september som USA som första nation uttalade att man har vapen i omloppsbana runt jorden. Vad det handlar om för vapen har USA inte berättat. Det finns en hel del att välja på, exempelvis vapen som stör ut andra satelliter eller rent av fysiskt flyttar dem från sin omloppsbana. Vad det än må vara tror inte Anna Maria Vårlind att det handlar om massförstörelsevapen.
14: Vi tror att det inte rör sig om kärnvapen i och med att det är det som faktiskt är reglerat i dagsläget i de fördrag, konventioner som finns på området.
15: Vapen i rymden kommer att påverka alla länder som har verksamhet där och blir något man får ta med i sina beräkningar. Det gäller också Sverige som numera har både civila och militära satelliter i omloppsbana. Att det är just USA som kommer med beskedet om vapnen är enligt Anna Maria Vårlind en stor förflyttning eftersom landet tidigare varit en stark förespråkare för en fredlig användning av rymden.
14: Att man byter ståndpunkt, tar sig ett nytt narrativ och på något sätt går före och säger att nu är det här okej.
5: Anna Maria Vårlind på Totalförsvarets forskningsinstitut, reporter Mikael Eriksson. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer över hela landet. Runt 200 studenter har skadats och fler än 5 000 personer har gripits hittills i samband med att unga protesterat mot bland annat undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. I Brasilien oroar sig urfolksgrupper och miljöaktivister för vad som kommer ske ifall högerkandidaten Flavio Bolsonaro vinner valet. För under hans pappa Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen i Amazonas kraftigt, och mycket indikerar att hans son kommer driva samma politik.
16: Flavio Bolsonaro följer samma linje de atuação do pai dele.
17: Vi är oroliga. Allting indikerar att Flavio Bolsonaro, om han vinner, kommer upprepa sin pappas politik i fråga om urfolkens rättigheter och miljöpolitiken, säger Luene Caripuna, urfolksledare från Amapá i norra Amazonas. I söndagens val fick Flavio Bolsonaro fler röster än sittande president Lula da Silva, och mycket tyder på att han kommer vinna den andra valomgången om 2 veckor. I söndags valdes också en ny kongress med kraftig högerdominans. Under Lula da Silvas tid vid makten har avskogningen minskat historiskt snabbt på grund av en starkare polisnärvaro och myndighetskontroll i Amazonas. Det säger Adriana Ramos, policyansvarig på miljöorganisationen Instituto Socioambiental.
18: Signalisa que não vai fazer controle ambiental.
17: Under Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen drastiskt i Amazonas på grund av motsatt politik. Regeringen gav då öppet stöd till de som ville skövla regnskogen för att ge plats för boskapsskötsel, utbyggd infrastruktur och gruvindustri. Lotten Collin i Buenos Aires.
5: I Nepal har nu den akuta räddningsinsatsen avslutats efter den svåra översvämningskatastrofen i slutet av augusti. 5 000 människor är fortfarande försvunna, och landets tidigare utbildningsminister säger till Ekot att det mänskliga lidandet har varit enormt.
19: The human cost of this is immense, and it requires a complete rethinking of how we're gonna take care of these people.
20: Nepaleserna har fått betala ett högt pris, säger Sumana Shrestha, som är tidigare utbildningsminister i Nepals regering. Vi möts på ett café i Kathmandu och hon förklarar hur svårt arbetet är med att hitta nya hem åt de som förlorat sina byar och många anhöriga i det väldiga lerskredet.
19: The challenges it presents, if you look at it from the human aspect, it's big.
20: Många av dem som bodde i dalgången där hela samhällen drogs med av floden levde på turism. Nu är det inte säkert att turismen kommer igång där igen, och de små tehusen och hotellen är jämnade med marken. Forskare har nu kunnat visa att en av orsakerna bakom lerskredet var klimatförändringar och smältande isar i Himalaya.
19: This disaster happened because we are paying price for the whole world.
20: Sumana Shrestha säger att Nepal får bära konsekvenserna av den globala uppvärmningen, orsakad av de rika länderna och inte av nepaleserna. Nepal står för knappt 0,1% av globala växthusgasutsläpp. I kölvattnet av katastrofen har Nepal krävt att de länder som stått för stora växthusgasutsläpp under lång tid är med och betalar för återuppbyggnaden av Nepal. På det stora klimattoppmötet COP31 i Turkiet om en månad väntas detta diskuteras vidare. Hittills har nära 1500 döda hittats i Nepal, men bara drygt 100 kroppar har kunnat identifieras. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
5: Vi byter ämne. Temat för årets upplaga av P3s och SVT:s Musikhjälpen har presenterats. Och i år är temat för psykisk hälsa i krig och kris. Uppskattningsvis drabbas en av fem som varit med om en kris- eller krigssituation av långvarig psykisk ohälsa. Det säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen till P3 Nyheter.
21: Så det är ju verkligen ett stort, stort problem runt om i världen. Och vi tenderar så ofta att fokusera på det som syns. Att ett hus har rasat eller överlevnad med mat och vatten. Men den här psykiska ohälsan som pågår runt om i världen är så enormt viktig och utbredd.
22: Det kan handla om att våga sova genom natten, känna framtidstro och orka ta hand om sina barn, berättar Henschen. Men årets tema innebär också en del utmaningar, menar hon. Som att det saknas exakta siffror på hur stort problemet är och att det är ett känsligt ämne som är svårt att prata om.
21: Sen ett tredje problem är ju att psykisk ohälsa är generellt sett stigmatiserande för många att prata om. Man ska liksom vara glad över att man har överlevt ett krig kanske. Man har inte blivit skjuten, men den här psykiska hälsan sitter där och gnager och äter upp en människa inifrån.
22: Årets upplaga blir Kristina Henschens 9:e och sista som generalsekreterare för Radiohjälpen. Under hennes tid har Musikhjälpen samlat in nästan 470 miljoner kronor. I fjol drog Musikhjälpen in 74,6 miljoner kronor, vilket var insamlingsrekord.
21: Och jag vill tacka alla runt om i Sverige som fortsätter att bidra, som tar semester, som kommer dit, tar sig ner till glasburen på torget eller sitter på en skärm eller en radioapparat i närheten och följer Musikhjälpen den här veckan. Det är engagemang, det är folkbildning och vi liksom hela Sverige kommer ihop här innan jul årligen.
20: Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen, reporter Simon Apelqvist, P3 Nyheter. Och den 30 november drar Musikhjälpen igång i år från Linköping. Nu ska det handla om regeringsförhandlingarna, eller hur Pia?
2: För just nu pågår ju andra halvlek av Magdalena Anderssons första sonderingsrunda. Och spelet mellan Centern och Vänstern har av bedömare beskrivits som ett chicken race. Så vem blinkar först och vilka krav är omöjliga att kompromissa bort? Andersson har veckan på sig att hitta en lösning som kan tolereras av riksdagen. Och nu ska vi försöka titta bakom de här stängda dörrarna med hjälp av en panel och helt enkelt försöka simulera de rödgröna regeringsförhandlingarna. Och det ska vi göra med hjälp av Daniel Suhonen.
3: God morgon.
2: Socialdemokratisk debattör och chef för den fackliga tankesmedjan Katalys. Och Leonidas Aretakis.
4: Hallå, god morgon.
2: Hallå, chefredaktör på Socialistiska Flamman. Och Martina Järminder, politisk redaktör på Centerpartistiska Skånska Dagbladet som är med oss från en studio eller telefon tror jag. God morgon på dig. Du är där, du är med oss Martina.
23: Ja, absolut. Bra. Jag är med.
2: Okej, Daniel Suhonen, om du då vore Magdalena Andersson, vilket är ditt viktigaste ingångsvärde då i de förhandlingar som pågår?
3: Jag vill liksom ändå säga att det vore nästan, jag får vara chefsförhandlare tror jag, för att i mitt parti så är det liksom, säger jag det så blir jag skjuten på morgonen här när jag kliver ut ur studion. Nej men så här, som liksom socialdemokrat så tänker jag att nu är jag väldigt glad att vi sitter här tillsammans, att vi äntligen, även om Centern är med på länk, så sitter vi här. Och det är ju, tror jag, hela svenska folket har sett fram emot. Och det jag tänker är att även om Socialdemokraterna är det största partiet, så vi kommer ingen vart utan Vänsterpartiet, Miljöpartiet som inte är här och Centern. Och det är respekten att vi kommer ingen vart utan er, så vi behöver varandra. Det är liksom mitt ingångsvärde här.
2: Då ställer jag samma fråga till dig, Martina Järminder. Vad hade det viktigaste varit för dig om du tänker dig in i att vara Centerpartiets Elisabeth Handringqvist i det här läget?
23: Ja, alltså Centerpartiet är ett diskuterande parti både internt och externt som allianssamarbetet har visat. Så att diskutera så, de här frågorna kommer ju Centerpartiet och Elisabeth Handringqvist tycker jag är väldigt intressant. Men de röda linjerna finns ju där av en anledning för Centerpartiet. Så att det är ingen av dem som i nuläget kommer att hoppas över.
2: Mm. Vi ska återkomma till de där röda linjerna. Men Leonidas Aretakis, du får representera Vänsterpartiet sätt att tänka dig in i den här simuleringen. Mm. Vad säger du om du försöker sätta dig in i Nooshi Dadgostars hjärna?
24: Ja, om jag försöker sätta mig in i då hur Vänsterpartiet tänker, så något sånt här. Att det är framförallt riktigt kanske inte mot Centerpartiet, utan mot Socialdemokraterna. Att så här, vi har varit trogen i över 100 år. Du har fått sköta ekonomin. Jag har liksom röstat för allt det. Jag kanske fått några slantar att röra mig med då och då. Men det är fortfarande du som har styrt. Och jag börjar känna mig lite grann försakad här, att det är du som ska bestämma hela tiden. Jag vill också vara med och styra. Jag har höjt rösten en gång. Det var 2021. Det handlade om något larvigt. Det var marknadshyrorna eller något sånt. Men nu, du kan inte sluta älta det. Bara att jag en gång satte stopp. Och nu räcker det. Du sneglar höger ut hela tiden. På andra, kanske sexigare partier där. Men jag har varit här vid din sida i så länge. Och nu undrar jag, ska det inte vara vi två?
2: Ja, vad säger du, Daniel? Ja,
3: hade det varit så att vi hade haft majoritet tillsammans för en stabil relation med majoritetsunderlag i riksdagen, då hade det väl varit enkelt. Då hade väl liksom allting varit en liten box. Men nu sitter vi här och alla de tre rödgröna partierna, SVMP, har misslyckats med det som jag tyckte var uppdraget, att få en egen rödgrön majoritet för första gången på 20 år. Det får vi tre ta. Jag tar mitt ansvar, vi får ta det tillsammans, vårt ansvar. Och hade det varit liksom ensam att bestämma detta så hade, och vi hade haft majoritetsunderlag, då hade vi fått ihop det här enkelt. Nu krävs det att vi kompromissar, och jag är liksom beredd att lägga allt på bordet. Så att liksom, öppen relation. Höger ut, vänster ut, ensam regerande med liksom...
24: Men du får en relation med andra, men jag vill vara med.
3: Jag har inget emot det, men de andra kanske inte vill att du är med.
2: Nej, Martina Järminder som då ska representera Centerpartiet här. Du vill ju inte ha, du vill inte att Vänsterpartiet ska vara med.
23: Ja, det är ju inte Vänsterpartiet som sådant i den här tydliga polyamorösa förhållandet som vi verkar förhandla här. Utan det handlar ju om att Centerpartiet är, alltså vill inte hamna i Vänsterpartiets situation helt enkelt också. För att Centerpartiet måste ju kunna överleva, och Centerpartiet har ju lite regeringserfarenhet där det, vi vill liksom inte bli uppätna av Socialdemokraterna, för att om Centerpartiet inte har någon politik, det finns inget egenvärde att ha ett politiskt parti, så att om vi inte får ha någon politik utan blir uppätna av Socialdemokraterna, så kommer vi att befinna oss på Liberalerna, samma ställe som Liberalerna var det här valet, och det var ju sådär. Så.
2: Daniel Suhonen, hur ska du som S-ledare lösa det här?
3: Nej, men jag tänker så här, att det är en ny socialdemokrati som går in i de här förhandlingarna. För att i den här valrörelsen så tog vi inte en utan flera kulor för laget. Vi bekämpade, vi la hela vår valrörelse på att bekämpa Sverigedemokraterna. Och vi lyckades med det. För första gången på decennier så har vi bekämpat SD i ett riksdagsval som de har tappat.
23: Ja, det var andra... tur nu faktiskt. Det är det Centerpartiet har sysslat med i 15 år.
3: Ja, men vi har varit fler om det. Och jag tycker inte man kan beskylla socialdemokratin för mycket, men inte att man har liksom samarbetat med Sverigedemokraterna.
23: Men
3: att vi bekämpade dem väldigt mycket, stod av vår valrörelse. Nu står vi här tillsammans alla fyra. Så jag tänker att det handlar liksom inte om att liksom någon ska äta upp någon annan, utan i så fall är det väl de tre mindre partierna i det här samarbetet som har ätit av oss, så att säga. Alla andra har ju växt. Vi tog en strid här. Så att jag tänker att ambitionen här måste ju vara... Jag tänker att kärnfrågan egentligen är ju Centern och Vänstern. Ni måste ju så att säga få ett förtroende för varandra. Jag har förtroende för er båda. Jag kan sammanmöta med båda, gjort det i historien. Så tänker jag så här, kärnfrågan är så här. Jag förstår att Centern som ett borgerligt mittenparti inte känner stor liksom, lust inför som Vänsterpartiets ekonomiska politik. Men vad skulle Centerpartiet behöva för att känna förtroende för Vänsterpartiet? Det är väl egentligen kärnfrågan. Vi behöver er båda i det här regeringsunderlaget. Jag tror att vi kan få ihop en bra politik.
24: Skillnaden mot högersidan är också att Vänsterpartiet är inte det största partiet i vänsterblocket. Och som de har varit, så SD har varit i högerblocket. Så SD har ju präglat politiken väldigt mycket. Och det har varit en politik som har varit då i grunden antiliberal. Vilket ju har skadat Liberalerna väldigt mycket. Att man har varit möjliggöraren för det. Jag har svårt att se att Vänsterpartiet skulle lyckas.

0: Vilken är ju en stötesten. Jag menar, Centerpartiets skäl som parti är ju delvis att vara ett företagarvänligt parti. Och det finns ju de här, ja, allt från karensavdraget till den så kallade miljardärskatten. Centerpartiet tror också på att arbetsmarknadens parter ska lösa den här typen av ekonomiska problem. Så att det är väldigt långt ifrån så att säga, partiets själ att gå in och diskutera och en statlig styrning i de frågorna. Så att, ja, det här blir intressanta diskussioner, men jag har svårt att se att man kan landa i en överenskommelse med just V som inte kommer att orsaka uppror i de egna leden.
1: Men här tycker jag ändå så här, man ser på Sverige, vi har jättestora utmaningar. Vi har arbetslöshet som är skyhög, där jag har hört Centerpartiet prata passionerat mot Tidösidan under hela mandatperioden. Vi har klimatutmaningar där vi egentligen är helt eniga förutom på detaljnivå. Vi har välfärdsdecenten, kräver välfärdslyft i hela landet på landsbygden, jämlik vård, jämlik äldreomsorg. Det klickar jättebra in både vänster, miljöpartiet och sossarnas politik. Vi har liksom infrastrukturbehov som kanske mest gynnar, om vi bygger ut det, våra liksom glesbefolkade delar av landet. Jag tycker att om man liksom lägger sakfrågorna på bordet och tänker vi vill ha ett starkt företagsklimat och fler jobb. Om man tänker det är en fråga, då finns det högerförslag och det finns vänsterförslag. Om vi liksom struntar i att det här, man går in i samtalet som du gör som centerpartist, att det kommer bli svårt att komma överens. Ja, då blir det väldigt svårt att komma överens. Men om man tänker, här har vi problem, hur löser vi det? Finns det goda förslag? Kan vi kompromissa i förslagen?
2: Martina Järminde, vad säger du om det som S-ledaren säger här?
0: Jag håller med helt om att det finns många gemensamma nämnare, särskilt när det gäller klimat och någon form av sunt förnuftpolitik på landsbygden. För man kan ju konstatera att landsbygdsbor har ju ganska lika åsikter som personer, delvis personer som bor i storstaden. Det finns så att säga, liksom, där finns inga så att säga, röda linjer mellan, nej men vi vill ha en konstig politik för landsbygden som inte alls kan matchas med väl. Och jag tror att liksom, omsorgen om, jag menar Centern vill ju till exempel främst sänka skatterna för låginkomsttagare. Det finns en samsyn på vem det är som bör gynnas av. Ja, men det finns en samsyn på vem som bör gynnas av politiken, och det är låg- och medelinkomsttagare, och att det ska finnas service för alla. Så det tror jag inte är där problemet ligger i förhandlingarna.
2: Ja,
0: jag håller med Daniel där.
2: Ska bara, eller förlåt, tydliga, ifall någon kommer in och lyssnar just nu och undrar vad vi håller på med, så är det alltså en simulering, ett rollspel här. Så då undrar jag, Leonidas Aritakis, hur viktigt är vänsterns krav på ministerposter?
3: Ja, det, alltså, det verkar ju sitta väldigt hårt. Ibland har det varit som att man har undrat, Nooshi Dadgostar fick någon gång frågan om så här, men ska du verkligen då rösta ner Magdalena Andersson som statsministerkandidat? Ja, då sa hon nej. Så, nej, det ska jag absolut inte göra. Men sen så har Ida Gabrielsson klivit fram och bara satt ner foten där, och det verkar inte alls finnas någon slags
2: Men finns det någon sakpolitik som väger tyngre för Vänsterpartiet än ministerposter?
3: Jag tror väl att de ser det nu, ledningen ser det nu som samma sak. Att man vill vara med från start till mål i när liksom politiken tas fram. Och inte bara lita än en gång då efter över 100 års existens på men Socialdemokraterna får lösa det åt oss. Vi får se om vi får något trevligt av dem. Det blir kul att se. Utan man vill vara med och påverka politiken.
1: Här skulle jag säga att jag skulle vilja ge båda era partier. Ni är ju oerhört skickliga, och det gäller även Miljöpartiet liksom på er politik. Jag tänker så här, om man lägger själva sakfrågorna på bordet, liksom, hur ska vi utveckla en levande landsbygd, glesbygd, hur ska vi få infrastruktur som funkar, fler jobb i det landet, tar man de här frågorna och inte går in med låsningar och tänker så här, det här blir svårt, här kan inte jag lyckas, det här, att det finns en stoppkloss någonstans längre fram där liksom allting tippar över bordet. Om man går in liksom, och så här, försöker diskutera sig fram som i ett rollspel till liksom, lösningar på riktiga problem, så här, om vi tre skulle ordna en fest ihop fast vi inte känner någon, alltså ett överraskningsparty, då löser man ju uppgiften. Man börjar inte med det här kommer bli svårt och sen ska jag gå innan festen är slut. Om man börjar med den inställningen så blir det ingen fest, alltså.
2: Daniel Thunen, någon kommer behöva ge sig här. Vem blir det?
1: Ja, men tänk om man kommer fram till en diskussion att man diskuterar sakfrågorna, man diskuterar en politisk plattform, en budget först och främst här, så vi får igenom en vänsterlutande rödgrön center, sosse, vänster, miljöpartibudget som jag kallar det. En underbar salsa som Sverige behöver, lite mer sting. Då tror jag liksom att man kan kanske Vänsterpartiet känner,
2: då behöver jag behöver korta här. Svar här ifrån Leonidas Aritakis och Martina Järminder. Vem är det som kommer att

0: det här?
1: Av de två partierna?
0: Ja.
1: Alltså jag hoppas väl att båda kommer vinna. Att Centerpartiet inser att de har valt Magdalena Andersson ändå som statsministerkandidat. Då kan de inte få ren C-politik. Alltså det är ju,
0: vad säger
1: det finns
0: du Martina? Jag minns lite kort här.
2: Alltså jag hoppas att Sverige ska vinna och få en stabil regering. Jag har full förståelse för att Vänsterpartiet kräver de här ministerposterna. Jag har full förståelse för deras hållning.
0: Där måste jag säga tack till er alla tre. Daniel Suhonen, socialdemokrat och chef för den fackliga tankespinnan Katalys. Leonidas Aretakis, chefredaktör på Socialistiska Flamman. Och Martina Järminder, politisk redaktör på Centerpartistiska Skånska Dagbladet. För det är hög tid för Radiosporten, Peter Sundqvist.
3: Ja, Sveriges framgångar i fotbollens Nations League fortsätter. Laget är fortsatt obesegrat och har tagit 10 poäng av 12 möjliga.
4: Bernardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
5: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg av Bernardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
6: Därmed utökade han sitt rekord i Nations League med mål i 7 raka matcher. En bedrift ingen annan spelare lyckats med.
7: Ta ledningen på bortaplan så pass tidigt är såklart alltid skönt och bra test för oss att hålla en 1-0-ledning så pass lång tid och hålla nollan.
3: Ja, det var 18 matcher sen sist som Sverige höll nollan. Här lagkapten Victor Nilsson Lindelöf.
8: Ja, det är klart det är väldigt skönt, absolut. Det var en stor fråga. Vi fick med oss 3 poäng. Speciellt också, kanske inte var vår bästa match, men det visar också på styrka att vi jobbar tillsammans och sliter för att få med oss ett bra resultat.
9: Är det skönast att ha hållit nollan nu eller att slippa frågorna om att hålla nollan?
8: Ja, det är väl både och kanske, jag vet inte. Nej, men såklart, jag förstår ju att det är ju så. Alltså, frågan kommer om man inte har hållit den på länge, så att det är... Men det viktigaste är att vi fick med oss 3 poäng. Och det andra är ju såklart en bonus och något som också är viktigt för oss att ta med oss till framtiden. Men 3 poäng är absolut viktigt att vi avslutar samlingen på det här sättet.
3: Reporter Emanuel Nashed, Gustav Renkelskog och så hörde ni också Andreas Mats och expert Johan Elmander. Och i mitten av november så fortsätter gruppspelet.
10: Först ekot om den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. Chauffören har nu förhörts och anhållits misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik, uppger polisen. En ung man i 18-årsåldern dog och 10 personer vårdas på sjukhus efter att bussen av oklar anledning körde av vägen utanför Växjö. Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm, rapporterar P4. Och idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. När brottsmisstankarna mot honom blev kända stängdes han av från sitt jobb och hans tjänst avslutades. I Ryssland uppges en person ha dödats och 6 skadats i en ukrainsk drönarattack i natt mot Moskva-regionen enligt guvernören. Moskvas borgmästare har sagt att Ryssland skjutit ner de flesta av de 650 drönare som Ukraina skickat mot huvudstaden. USAs president Trump har godkänt att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering av en exekutionspatrull. Det blir i så fall första gången sedan 1961 som militären verkställer ett dödsstraff i USA. Mannen ligger bakom en massskjutning på en militärbas i Texas 2009 då 13 människor dödades. Temat för årets upplaga av P3s och SVT:s Musikhjälpen har presenterats och i år är temat för psykisk hälsa i krig och kris. Uppskattningsvis drabbas 1 av 5 som varit med om en kris eller krigssituation av långvarig psykisk ohälsa enligt Radiohjälpen. Den 30 november drar Musikhjälpen igång i år från Linköping. Nu Filip Ramqvist med Ekonomiekot.
11: Och Ekonomiekot börjar med att det blåser upp till facklig strid om tjänstepensionen. Fler förväntas ju jobba längre och nu kräver både LO och PTK att anställda ska tjäna in till pensionen högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Om parterna inte kommer överens hotar strejk. Det här säger LOs avtalssekreterare Veli-Pekka Seikkilä.
12: När vi har förhandlat med dem nu under fredsplikt så har de inte haft incitament nog att träffa överenskommelse med oss. Och nu skärper vi tonen helt enkelt och talar om för dem att om inte vi har löst de här frågorna så kan det vara så att vi har strejk i december månad.
13: LO har tagit till den unika åtgärden att säga upp hela sitt kollektivavtalade pensions- och försäkringspaket med Svensk Näringsliv. Tjänstemännen i PTK har gjort gemensam sak med LO när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Det innebär att fredsplikten upphör för både privatanställda arbetare och tjänstemän den 1 december och de kan strejka för sin sak. Det gäller totalt mer än 2 miljoner anställda. Bakgrunden är att den så kallade riktåldern för den allmänna pensionen har höjts till 67 år. Lastbilschauffören Mikael Färdig som var på en informationsträff på Pensionsmyndigheten vet inte riktigt när han ska sluta jobba.
14: Skulle det visa sig att jag orkar och kan jobba efter 67 och tjäna väldigt bra på det så visst, självklart. Vissa dagar känner man inte en dag efter 65 och vissa dagar känner man ja, men det går nog till 70. Så att det, man får se.
15: Hur gammal är du då?
14: 63.
13: Men samtidigt som staten vill att fler arbetar längre slutar arbetsgivarnas inbetalningar till tjänstepensionen vid 65 år för arbetare och 66 år för tjänstemän. Facken vill nu höja åldersgränserna så att mer pengar betalas in, säger Veli-Pekka Seikele på LO.
12: Anledningen till att vi säger upp de här försäkringarna det är ju helt enkelt för att sätta tryck på arbetsgivarna.
16: Det går alltid dåligt i en förhandling tills man är överens kan man säga.
13: Mattias Dahl är vice vd på Svensk Näringsliv.
16: Facken ställer krav på att i princip alla som jobbar ska ha pension och försäkring. Det blir väldigt stora kostnadsökningar på ett bräde för arbetsgivarsidan. Och det är inte möjligt att göra på en gång.
17: Vad är möjligt att göra?
16: Det är det vi förhandlar om och diskuterar.
11: Reportrar Anders Hjelmin och Olof Winblad. Några marknadsnoteringar. Tokyobörsen hittills plus 0,9%, Hongkong plus 0,7%. Shanghai-börsen den är fortsatt stängd idag. På USA-börsen igår rusade rymdbolaget SpaceX med nästan 8%. VD:n Elon Musks förmögenhet passerade i och med det med över 1000 miljarder dollar igen. Nasdaq stängde upp 1,1%, Dow Jones plus 0,2%. Stockholmsbörsen stängde igår på nollstrecket. En dollar den handlas för 10 kronor och 4 öre och en euro den kostar 11 kronor och 26 öre. Så kan vi notera att antalet flygresor ökade under förra månaden. Totalt reste knappt 3,2 miljoner passagerare via Swedavias flygplatser. En ökning med dryga 2% jämfört med september i fjol. Utrikesresandet det ökade med 3% främst till Europa medan inrikesresandet i stort var oförändrat. Till sist, att det ökande användandet av viktminskningsmediciner kommer att slå mot dagligvaruhandeln med minskad försäljning av mat, spår organisationen Svensk Handel. Den som börjar ta viktminskningsmedicin minskar sina livsmedelsutgifter med i snitt nästan 7%. Och Svensk Handel spår att intäkterna de kommande 10 åren kommer minska med mellan 18 och 37 miljarder kronor. Och det här får ju över oss till vetenskapsområdet.
0: Mm. Och där ska det handla om en svamp som sprider sig.
18: Ja, precis. Jag tänkte bara kommentera GLP-1-preparaten där som förespås bli Nobelpris. Kanske i kemi i år eller medicin nästa år. Ja, svampen var det ju.
0: Ja.
18: Vi börjar med den här svampen. Likt den där långsmal Karl Johan med ribbor på foten och en guldbrun hatt. Ribbsoppen, en invasiv svamp som sprider sig snabbt norrut i Sverige.
19: Varje år ser vi att den liksom tar ny mark varje säsong.
20: Det säger Hanna Johannesson, mykolog och professor vid Kungliga Vetenskapsakademin och Stockholms universitet, som forskar på ribbsopp. Den här nordamerikanska svampen sågs första gången i Sverige 2017. Och Hanna och hennes kollegor undersöker nu hur den kan sprida sig i så rask takt.
19: En hypotes är att den har börjat själv befrukta sig. Det finns ju andra hypoteser, till exempel att den har utvecklats till att bredda sina möjligheter att skaffa näring. Som gör att den också blir egentligen mer effektiv och snabbare på att etablera sig.
20: Hanna och hennes kollegor gör också förutsägelser för var ribbsoppen kommer att dyka upp härnäst.
19: Då kommer vi också gå in i de här områdena där den ännu inte har etablerat sig och samla jord och rotspetsar. Så när då svampen dyker upp så kan vi se hur den också kommer att påverka den existerande fungan.
18: Reporter Karin Gyllenklev, och mer om den här ribbsoppen kan vi höra i Naturmorgon i appen Sveriges Radio. Idag vid lunch står det klart vilka som får årets Nobelpris i fysik. Camilla Widerbeck har några tips.
15: Kanske blir det mönster i magisk vinkel. Om man lägger två lager av grafen, en sorts atomtunt hönsnät av kol, på varann och vrider det ena i en speciell vinkel mot det andra, 1,1 grader ska det vara, då uppstår ett så kallat moiré-mönster och materialet leder ström utan motstånd. Moiré-material utvecklas nu också av annat än grafen. Eller blir det pris till en brittisk hovastronom? Sir Martin Rees har tippats för forskning om galaxer och svarta hål. Han är bra på att berätta om vetenskap, så han skulle kunna bli en uppskattad pristagare. Fast jag tror nog mest på metamaterial.
21: Wow!
15: Som med små, små pinnar eller ringar eller toppar lurar ljuset att bete sig på konstiga sätt. Det kan i extremfallet göra saker osynliga, men mer påtagligt är nog att vi får platta linser, effektiva antenner och kanske energisnålare datorteknik. Men det är den här forskningen som ofta beskrivs med bilden av Harry Potters osynlighetsmantel.
21: That's an invisibility cloak!
22: I'm invisible.
21: Really rare.
18: Hör vad det blir i Vetenskapsradions direktsändning idag 12.09 p1 eller appen Sveriges Radio.
0: Tack för det, Gustav Klarin. Då ska vi prata ekonomi. Det är kaos i Frankrikes ekonomi. Statsskulden skenar och landets finanser har gått med underskott varje år sedan 1973. Och i skolorna och idag väntas nya gatuprotester mot lärarbrist, överfulla klassrum och slitna lokaler. Och det här har fått oss att fundera lite över hur stor en statsskuld kan bli, var de lånade pengarna kommer ifrån och hur det ser ut egentligen med avbetalningen av lånet. Och för att reda lite i detta så har vi nu med oss Claes Granlund, chef för avdelningen skuldförvaltning på Riksgälden. God morgon och välkommen.
23: Ja, tack så mycket.
0: Frankrikes statsskulden fortsätter att öka. I juni var det nästan 3 600 miljarder euro. Det är motsvarande 119% av bruttonationalprodukten, BNP. Det kan jämföras med Sveriges 35%. Finns det en övre gräns för hur stor en statsskuld kan bli sett till procent av BNP?
23: Jag skulle säga att det gör det. Exakt var den ligger, det är jättesvårt att veta. Det beror lite från fall till fall. Det finns exempel som Japan som har väldigt hög statsskuld som är runt 240% av BNP. Men där fungerar det fortfarande bra. I USA ligger man på 120% och Frankrike på då 119. Och det fungerar ju fortfarande. Men det börjar ju synas tecken på att investerarna blir mer och mer bekymrade över läget i speciellt Frankrike då.
0: Men vad är det som avgör hur stor skulden kan bli?
23: Ytterst drivs ju skulden av politiska beslut egentligen i statsbudgeten. Vad man väljer att lägga pengar på. Och om man går med ständiga underskott i budgeten så kommer ju statsskulden öka. Ju högre skulden blir, desto mer måste man ju börja lägga på räntekostnader. Och när räntekostnaderna blir högre och högre så tränger det undan andra utgiftsmöjligheter ändå. Budgetposter egentligen.
0: Och om vi ser till Sverige då är det ni på Riksgälden som lånar pengar åt staten. Ja. Var kommer pengarna ifrån?
23: Vi lånar ju på obligationsmarknaden framförallt. Vi ger ut värdepapper med fasta löptider. Och det här är ju egentligen ingen privatpersonsmarknad utan vi lånar ju från stora pensionsfonder, värdepappersfonder, centralbanker i andra länder och sådana typer av investerare.
0: Och vad skulle du säga är de största riskerna med att ha en hög statsskuld?
23: Den största risken är ju först och främst att du måste lägga mer och mer pengar på räntekostnader. Och när du har en så hög statsskuld så innebär det också att din kreditvärdighet blir sämre och sämre. Så de räntor du måste betala stiger bara av den anledningen. Så till slut så kan du hamna i en väldigt negativ spiral där du får liksom en... Du måste betala mer och mer i räntor och det tränger undan annat och det gör att du får sämre och sämre tillväxt och så vidare. Mm. En statsfinansiell konkurs i de här typerna av västländer är väl svår att se framför sig. Men det kommer ju onekligen kunna bli otrevliga scenarier om räntorna fortsätter att skena iväg.
0: Ja, vad skulle det kunna vara för otrevligt?
23: Nej, men Ett mindre utvecklingsland kan ju ta som hand av till exempel IMF och Världsbanken för att få

0: sina skulder sanerade och så vidare. Men när man börjar prata om sådana stora länder som Frankrike så är det scenariot mycket svårare att se framför sig.
1: Mm. Så vad skulle kunna hända ifall den där statsskulden bara växer, växer och växer?
0: Ja, men till slut måste man ju vidta åtgärder helt enkelt. Se på det som hände i Sverige på 90-talet där man hade ju en finanskris och att statsskulden skenade iväg väldigt snabbt på ett fåtal år.
1: Räntan var på 500%.
0: Ja, styrräntan. De långa obligationsräntorna var ju som högst på 12,5%. Och det blir väldigt svårt över tid att betala så höga räntor egentligen. Så då måste ju politikerna tvingas vidta åtgärder och det blir väldigt drakoniska åtgärder till slut.
1: De får sluta spendera helt enkelt.
0: Sluta spendera, dra in välfärdsprogram i budgeten för andra poster om du har väldigt låga räntekostnader. Det finns en möjligtvis negativ aspekt på en väldigt låg statsskuld och det är att statspappersmarknaden, den som vi då har ansvar för, att den börjar fungera sämre och sämre. Och då om man skulle få någon form av störning där man snabbt måste låna upp stora belopp så kan det kanske bli svårt då, om investerarna har slutat köpa, eller det finns ingen marknad för de här obligationerna som vi behöver sälja för att få loss pengar. Då kan man mötas av en sån risk. Men annars är det nog en låg statsskuld egentligen
1: ganska
0: positivt.
1: Mm. Men om jag förstått det rätt så behöver länder inte betala av den här statsskulden heller?
0: Eller det beror ju på vad man har för finanspolitiskt ramverk egentligen. Vad man från politiskt håll har bestämt man ska göra. Det vi gör är ju att vi finansierar ju nettolånebehovet, det vill säga budgetsaldot. Och sen så lånar vi pengar för att ersätta lån som förfaller, alltså refinansiera dem. Och statsskulden, den svenska statsskulden har ju varit i princip oförändrad sedan 2000 ungefär i kronor och ören. Så då har den ju minskat som andel av BNP. För BNP-tillväxten har ju varit positiv och stark. Då. Så vår statsskuld som andel av BNP har ju minskat. Så på det sättet har vi så att säga amorterat på skulden.
1: Mm. Och nu ligger vår statsskuld på 35% av BNP, eller?
0: Ja, det här är ju en av mina käpphästar. Vi har ju något som heter den offentliga sektorns skuld. Maastricht-skulden. Och den är på 35%. Men den inkluderar kommuner och regioner också. Och i Sverige har vi en väldigt stor kommun- och regionsektor.
1: Så om vi tar bort dem då?
0: Då ligger vi då runt 20% på svenska statsskulden.
1: Men nu kommer väl den att öka då med tanke på att vi rustar försvaret till exempel?
0: Ja.
1: Mm. Så vad placerar det oss då på den här statsskuldlistan och spelar det någon roll var man ligger på den listan?
0: Vi kommer ju se ett ökat lånebehov både i år och nästa år för att finansiera försvar, Ukraina och så vidare. Och det kommer göra att den här skuldkvoten då, offentliga sektorns skuld, kommer krypa uppåt från 35 upp mot 39% har vi sett i vår prognos från i maj. Så där kommer jag. Men det trots det är inget allvarligt. Vi kommer fortfarande placera oss väldigt lågt ner. När det kommer till kreditbetyg, det finns ju företag som ger kreditbetyg till länder. Så är Sverige ett av 9 länder tror jag det är, som har det allra högsta kreditbetyget, AAA. Så där är vi fortsatt väldigt gott sällskap.
1: Så vi är ett relativt attraktivt land att låna till?
0: Ja, det är vi. I vart fall ur säkerhetssynpunkt. Sen är ju räntorna vi får betala låga för att vi är så säkra. Så det gör ju att vissa investerare tycker att det är för dåligt betalt.
1: Tack så mycket, Claes Granlund, chef för avdelningen skuldförvaltning på Riksgälden, för att du kom hit och redde ut det här med statsskuld åt oss.
0: Tack så mycket.
1: Ja, där fick vi en liten trudelutt för vi ska få kulturnytt, Mina Benajsa. Ni har pratat om hat och algoritmer med en av Hollywoods stora berättare.
2: Ja, på fredag så är det premiär för The Social Reckoning, en film om när Facebook förvandlades från ett socialt mötesrum till ett företag som tjänar mest på aggressiva inlägg just. Oscarsprisade Aaron Sorkin, han har skrivit manus och regisserat.
3: I'm not an activist. I'm a storyteller, and there was a good story that came along. And a movie, before it can be anything else, before it can be relevant or thought-provoking, it has to be good. It has to be a good movie. It has to work as something that you watch while you're eating popcorn.
4: Ja, jag är ingen aktivist. Jag är en storyteller, en berättare som går igång på en bra historia, säger Aaron Sorkin. Och om filmen överhuvudtaget ska kunna bli tankeväckande så måste det vara en bra film. Du ska kunna sitta där och bli engagerad även med popcorn i näven, säger Aaron Sorkin. The Social Reckoning bygger på verklighetens visselblåsare Francis Hull.

0: Augens kontakter med tidningen Wall Street Journal.
1: This is the journal's new Facebook detective. He's not looking for trouble. He's hunting for it.
0: Francis läckte filer som visade att Facebook medvetet lyfte upp material som innehöll hat och desinformation för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Mikey Madison spelar Francis i filmen. Francis som bestämmer sig för att kontakta tidningen när en barndomsvän lagt upp ett osande rasistiskt inlägg på sociala medier.
2: I wanted to find out who radicalized my friend.
3: And
2: we did.
4: They are sending you information designed to make you angry. Now, the thing that's going to make you angry will change over the years, but right now what it is mostly immigrants. Okay, let's send you a story about an immigrant committing a crime. It'll make you angry, you'll share it with people.
5: Just nu säger Aaron Sorkin så är det ett inlägg eller om invandrare som begår brott, som påstås begå brott, som är det som sprider mest ilska. Han intervjuade så Björn Jansson och en längre intervju efter klockan 13 här i P1, i P1 Kultur. Om några timmar också ska vi säga strax före lunch och klubbas vilka som ska leda riksdagens alla utskott, och när det gäller kulturutskottet så väntas ordförandeposten enligt uppgifter till Magasin K gå till Sverigedemokraternas Mattias Karlsson, något som också SVT och Nyhetsbyrån TT rapporterar. Men hur det faktiskt blir vet vi om några timmar, och vi följer det också här från kulturredaktionen såklart. Nu ska det bli litteratur. Carola Hanssons nya roman Att skapa en ängel handlar om en tysk fredsaktivist under förra sekelskiftet. Anina Rabe har läst den.
6: Det är svårt att inte tänka på Greta Thunberg när jag läser Carola Hanssons nya roman Att skapa en ängel. Varje kristid behöver sina ljusa symbolgestalter, personer som är en bild av framtidshopp och motstånd. Vid OS-invigningen i Helsingfors 1952 sker något helt oväntat. En okänd ung kvinna i fladdrande vit klänning rusar ut på arenan. Hon är den 21-åriga tyska fredsaktivisten Barbara Rothraut-Pleyer, och händelsen gör henne världsberömd. Hon kallas fredsängeln, reser över hela världen och träffar några av dess främsta politiska ledare. Hon är hyllad men också kritiserad. Idag är hon i princip helt bortglömd. Vem var hon? Vad drev henne? Jag är inte säker på att jag vet mer om det efter att ha läst Carola Hanssons välskrivna men lite distanserade roman om henne. Mest levande är delen om hennes uppväxt under kriget, där pappan är en entusiastisk nazist som in i det sista har en orubblig tro på Tredje riket. Men det är inte fadersrevolt som gör Barbara till fredsaktivist. På något märkligt sätt förblir hon lojal mot honom genom hela sitt liv. Relationen till pappan och till hennes judiska barndomsvän Mikael är nog den närmaste vi kommer henne. Resten av boken är en spidad resa genom världspolitiken under 1900-talets andra hälft. Visst är det intressant att läsa om hur hon möter sin tids världsledare, och visst går det att dra paralleller till vår egen tid, inte minst när det gäller Mellanöstern. Här ryms också en viktig fråga. Är det möjligt att vara en opolitisk idealist? Men fredsängeln själv förblir ganska anonym. En rastlös gestalt i fladdrande vit klänning.
5: Anina Rabe om Carola Hanssons roman Att skapa en ängel. Lite kort till sist, P3 och SVTs Musikhjälpen har i år fokus psykisk hälsa i krig och kris. Och pengarna ska gå till att trygga platser, psykosocialt stöd och hjälp till barn och unga.
7: Ja. Ja, då ska det handla om Estland. Efter att ha observerat grannlandet Rysslands krigföring i Ukraina så förändrar Estland nu sin försvarsstrategi i grunden. Soldater flyttas närmare den ryska gränsen, en ny militärbas byggs upp vid gränsstaden Narva, och vapen som räcker hela vägen till Sankt Petersburg köps in enligt uppgift till Financial Times. Vad det är estländarna ser framför sig och vilka konsekvenser det får för den allt mer spända relationen mellan NATO-länderna och Ryssland ska vi prata om nu. Med hjälp av dig, Daniel Alling, som är Sveriges Radios internationella korrespondent, dagen till ära i studion här i Stockholm. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
7: Estland kallar den här nya strategin för aktivt försvar. Vad innebär det i praktiken?
3: Ja, det här handlar ju om det vi ofta pratar om, alltså avskräckning, att visa en eventuell motståndare att vi är beredda på om ni kommer. Och i grunden kan man säga, som Estland också bekräftade i den här artikeln, att om man tidigare har tänkt att vi ska först agera när en motståndare har kommit in på vårt område, någon form av gerillakrig ska försöka liksom hålla dem tillbaka med, så har man numera tänkt att vi ska måste stoppa en eventuell motståndare då, man tänker sig väl Ryssland i det här scenariot, vid gränsen redan. Alltså att vi måste stå upp där och försöka bromsa och förhindra att de överhuvudtaget kommer in i vårt land. Det är en förändring i tänk då. Och det här handlar om avskräckning, att säga till en eventuell motståndare att det är ingen mening att ni försöker, det kommer kosta väldigt mycket. Det andra är att man har väl läst läxan från Ukraina nu. Under de senaste året så har vi sett hur Ukraina har börjat liksom skjuta mot ryska mål inne i Ryssland, alltså militära mål, för att förhindra den ryska krigföringen. Och det här vill man nu ta efter i någon mening, att ha vapen som också skulle kunna göra det i defensivt syfte om ett läge uppstår. Mm.
7: Och varför gör Estland den här förändringen just nu då?
3: Ja, får jag göra en kort bakgrund?
7: Ja, om det inte är en kort bakgrund.
3: Ja, en kort bakgrund. Jo, men alltså militära strategier och så, det bestäms ju alltid av vilket hot man definierar som land. Jag menar, ta i Sverige på 00-talet. Vi la ner militären i princip. Jag menar, det rustade ner Gotland. Och sen definierade vi om hotet, och idag har vi återupprustat Gotland för att vi definierar ett hot på ett annat sätt idag. Och så där agerar alla länder alltid. Man tittar på hotbilden och så agerar man efter det. Och Estland ser nu att hotbilden har förändrats, och då förändrar man sin militära strategi. Jag menar, det kan vi även hänföra till svenska NATO-medlemskapet. Jag menar, det var en definition av en hotbild som man sa, vi klarar inte längre detta själva. I alla fall majoriteten av de svenska partierna tänkte så. Vi måste gå med i NATO för att få hjälp vid en eventuell militärkonflikt. Så hur man definierar hotbilder omdefinierar också hur man tänker militärt.
7: Du nämnde NATO här. Estland är ju ett litet land, 1,3 miljoner invånare, och militärt underlägsen Ryssland. Så hur beroende är estländarna av NATO?
3: Helt beroende. Jag gör ju samma analys som Sverige. Eller Sverige, jag har gjort samma analys som Estland en gång, som gick med långt tidigare i NATO än vad Sverige har gjort. Men den här förändrade strategin verkar vara en större strategiförändring även av NATO-styrkor vid den så kallade östra flanken. Det finns uppgifter i Bloomberg News som säger att, vi har inte fått dem bekräftade, men att det ska finnas en presskonferens, eller ska vara en presskonferens från NATOs sida kring en ny militär strategi som också bygger på det här som har läckt ut kring Estland, det vill säga att man ska mycket aktivare avskräcka en eventuell motståndare redan vid gränsen och kunna med, vad ska man säga, tolkningen av det som Ukraina gör nu, skjuta mot militära mål inne i Ryssland, också kunna göra det. Det får vi se om det verkligen blir så, men det verkar så, för NATOs talesperson har inte dementerat de uppgifterna som har kommit till Bloomberg News. Så det här estländska verkar vara en del av en större taktisk förändring från NATOs sida där kring den östra flanken.
7: Mm, med aktivt försvar.
3: Precis, att vara mer aktivt, men i grund och botten förstås, defensivt syfte och att avskräcka en eventuell motståndare, så att säga så här, det kommer kostar ju väldigt mycket att attackera, gör det inte.
7: Du har varit i Narva tidigare och du reste nyligen längs med NATOs gräns mot Ryssland. Hur märktes det här försämrade säkerhetsläget där?
3: Ja, alltså det är alltid intressant att åka i sådana där områden. Jag menar, det är likadant om man åker till Gotland, tror jag. Jag menar, vi har ju nästan samma läge där. Livet pågår, folk ska till skolan, folk ska till jobbet och så. Men samtidigt så pågår det militära arbeten för att man har definierat om hotbilden. Det är tydligt på Gotland, och det är också tydligt kring den östra flanken. Jag menar, vi har rapporterat här nu, både jag och min kollega Felicia Hassan, som ju i vanliga fall är korrespondent där i det området, om arbeten som görs kring gränserna mot Belarus och mot Ryssland, mot den ryska exklaven Kaliningrad. Men det som ändå var slående var, när man pratar med människor där ute, är att ja, men livet pågår, vi har situationen under kontroll och vi får se vad som händer.
7: Men hur svarar Ryssland och Putin då på den här upprustningen, eller vad vi ska kalla det för?
3: Ja, det är klart att Ryssland också har koll på sånt här. Jag menar, fiender, eller vad man nu ska kalla dem, har koll på varandra i sådana här lägen. Och det finns ju uppgifter om att Ryssland steg för steg också förändrar sin taktik, sina ageranden närmare det som är deras gräns mot NATO, flera NATO-länder där, alltså Rysslands västgräns då. Så det är klart att man har koll på varandra på det här sättet, utan tvekan. Sen är vi, som ju många säkerhetspersoner som har yttrat sig den senaste tiden också framhåller, att det inte är nära förestående en stor militär invasion på något sätt. Ryssland är därtill alldeles för upptaget med kriget i Ukraina.
7: Mm. Men vi har de här rapporterna om upptrappad hybridkrigföring mot NATO-länder. Flera europeiska ledare har ju skärpt rösten mot Ryssland.
3: Ja, och idag klockan 14 får vi höra ytterligare en säkerhetsbriefing från den svenska regeringen, fick vi just reda på. Och det jag har fått fram är att det då handlar om det här som man definierar som ett ökat hot, försvårat säkerhetsläge och så. Så att det blir intressant att höra vad den svenska övergångsregeringen faktiskt säger om läget kring detta. Och sen så ser vi också en upptrappad debatt kring hela den här frågan om europeisk hjälp till Ukraina till exempel i Tyskland, viktiga stora Tyskland. Och vi ser också en ingång till en ny vinter i den meningen att Ukraina idag kan slå hårt mot Ryssland också in i Ryssland. Ryssland har också, vad ska man säga, utvecklat sin krigskonst, eller man ska kalla det, inför den här vintern. Det blir intressant att se hur tragiskt det än är, utvecklas sig under den här vintern. Om det leder till några former av förhandlingar också, det återstår verkligen att se.
7: Men så länge kriget i Ukraina pågår så resonerar ju Estland som så att de ryska styrkorna är upptagna där, och hotet riskerar inte att bli verklighet förrän ett eldupphör eller vapenvila eller fredsavtal nås i Ukraina. Vad betyder den här motsättningen för NATO-ländernas vilja att få ett slut på kriget?
3: Ja, det är ju någon slags cyniskt dilemma då, som många europeiska ledare också har varit inne på. Alltså, så länge Ryssland är upptagen med Ukraina så kan de inte göra någonting mer, va? Hur länge man kan hålla den uppfattningen återstår verkligen att se. Och jag menar att det beror väldigt mycket på vad som händer den här vintern. Apropå det jag skissade på förut, att man har idag både Ukraina och Ryssland utvecklat nya tekniker som gör att vi står inför en vinter som kan bli väldigt jobbig för båda sidor.
7: Tack så mycket, Daniel Alling, internationell korrespondent. Nyheter nu, och efter det så är jag på plats i Ljungby, dit en buss som igår körde av vägen var på väg. En olycka där en 18-åring dog och 46 personer skadades.
8: 7-fören i den dödliga bussolyckan i Småland misstänks för brott. Studielånet från CSN kan bli en skuldfälla för många enligt ny granskning. Vi ska till Nepal där den akuta räddningsinsatsen efter översvämningskatastrofen har avslutats, och hör om hur Sverige kan påverkas av att USA har vapen i rymden. Ekot tisdag morgon. Ja, efter den svåra bussolyckan utanför Växjö igår då en ung man i 18-årsåldern dog och flera skadades har nu chauffören förhörts och anhållits misstänkt för flera brott. Men det är fortfarande inte klart vad som orsakade olyckan, säger Evelina Olsson, presstalesperson vid polisen Region Syd.
9: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten, och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad. När det gäller chauffören, som då är en man i 60-årsåldern, förhör har hållits med honom under natten och han är numera anhållen. Misstankarna rör vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Och när det gäller då den sistnämnda rubriceringen så är den satt av utredningstekniska skäl, det vill säga för att vi ska kunna utreda olycksorsaken. Skulle det sen visa sig att olycksorsaken är något annat, så kan de här misstankarna läggas ner.
10: Och vad vet du om de skadade passagerarna?
9: De preliminära siffrorna visar att det är 46 skadade och en avliden.
10: Bussen är alltså bärgad nu då?
9: Den är bärgad, tagen i beslag för en närmare undersökning. Och när det gäller den undersökningen så är det för att se ifall det kanske rör sig om något tekniskt fel på bussen. Eller för att kunna utesluta tekniskt fel på bussen.
11: Det var vid 16:30 som en dubbeldäckare på väg 25 mot Alvesta kör av. Flera än 40 personer befinner sig då ombord och flera skadas allvarligt. Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska flera privatpersoner ha hjälpt passagerare ut ur bussen innan ambulans anlände till platsen. Felicia, befann sig på bussen och efter olyckan väntade hennes mamma Anita på sin dotter utanför vårdcentralen.
12: Min dotter är ju såklart chockad över det som har hänt. Men hon kommer här och jag är så otroligt glad att få träffa henne.
13: Du får en kram här av mamma.
12: Ja, det känns bra.
13: Hur berätta, beskriv vad som hände.
12: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik. Och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera. Och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta. Slog i ansiktet, gjorde jag. Så jag knockade till näsan. Men annars klarade jag mig rätt bra. Slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp ryggen. Men annars löste det sig.
14: Reportrar Katarina Helmersson och Isak Krona i samarbete med P4 Kronoberg. Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm, rapporterar P4. Och idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
15: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten.
16: Husrannsakan på försvarets högkvarter på Lidingövägen i Stockholm skedde klockan 6 på morgonen i januari förra året. Några timmar tidigare på natten hade den misstänkte gripits.
17: I officerens bostad hittades över 2,8 liter GBL i en plastdunk samt mindre mängder metamfetamin och cannabis. Av utredningen framgår också att mannen haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott. HR-chef Johan Hamlin.
15: Såna här typer av miljöer utgör sårbarheter och utgör ju att man kan vara mottaglig för påtryckningar, och då blir de relevanta ur en säkerhetssynpunkt för oss som arbetsgivare.
16: Han säger också att Försvarsmakten kontinuerligt jobbar med säkerhetsprövningar, men att de inte ger en total insyn i de anställdas privatliv. I förhör medger officeren att han vid något tillfälle förvarat droger på sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter. Men polisens husrannsakan där gav inget resultat.
17: Officeren erkänner innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekar misstankarna som gäller hanteringen av GBL.
14: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla för många, visar en granskning från Riksrevisionen. Jonas Lundstedt är projektledare i myndighetens granskning.
18: Att studenter inte kan betala tillbaka sina studiemedel är ju dels problematiskt för individen som får en skuld hos Kronofogden med allt vad det innebär, men det ökar också statens kostnader.
19: Det finns ett resultatkrav som bland annat ska motverka nya lån till studenter som inte klarar kraven. Lån som de sen kanske inte kan betala tillbaka. Trots det kan man ändå återkvalificera sig för CSN. Något flera som Peter Nyheter pratat med beskriver som ganska enkelt. En högskolestudent berättar att hon bara behövde klara av sin omtenta för att få tillbaka studiemedlet.
18: Återkvalificering, det ger studenten en viktig andra chans. Men granskningen visar att de här studenterna i betydligt högre utsträckning har problem att betala tillbaka sina lån. Och för många av de här studenterna resulterar lånen i en skuld hos Kronofogden.
19: Nu rekommenderar Riksrevisionens granskning regeringen att skärpa reglerna för återkvalificering.
18: Tittar vi på gruppen som har misslyckats med resultatkravet flera gånger, alltså studenter som har varaktigt svaga studieresultat, där är de här problemen mer framträdande. Och tydligast är det på komvux, där vi ser att i den här gruppen så är det var fjärde student vars studielån resulterar i en skuld hos Kronofogden.
19: Granskningen visar också att komvuxelever behöver fysiska möten för att förstå villkoren för studiemedel på grund av språkbarriärer och bristande digital kompetens. Och eftersom CSN främst kommunicerar via telefon är det viktigt att komvuxskolorna satsar mer på fysiska informationsmöten.
18: Om studenterna har svårt att ta till sig informationen och förstå vilka regler det är som gäller, så är det ju svårt för de här reglerna att uppfylla sitt syfte.
14: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. Vi går utrikes och det rör de misstänkta hoten mot den brittiska militärbasen Fairford. USAs president Trump har bekräftat att man drog tillbaka sina bombflygplan från basen i söndags på grund av hot mot basen. Enligt uppgifter till tidningen New York Times så handlade det om risken för en drönarattack som ska ha beordrats från det islamiska revolutionsgardet. En talesperson för den brittiska regeringen insisterade igår att flygbasen var säker efter incidenten för en dryg vecka sedan när flera personer greps misstänkta för att ha förberett ett terrordåd mot den. Och från USA rapporteras även att president Trump godkänt att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering där en exekutionspatrull från armén ska skjuta honom till döds. Det blir i så fall första gången sedan 1961 som militären verkställer ett dödsstraff i USA. Mannen ligger bakom en massskjutning på en militärbas i Texas 2009 då 13 människor dödades. Så om USAs besked nyligen att landet nu har vapen i rymden, det är något som kommer att påverka Sverige och alla länder med verksamhet i rymden, säger Anna Maria Vårlind, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut.
20: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi då både tekniskt, skydda och bygga för att kunna vara där. Men vi kan ju också vara en god kraft i att försöka dämpa den här typen av trend då.
21: Det var i mitten av september som USA som första nation uttalade att man har vapen i omloppsbana runt jorden. Vad det handlar om för vapen har USA inte berättat. Det finns en hel del att välja på, exempelvis vapen som stör ut andra satelliter eller rent av fysiskt flyttar dem från sin omloppsbana. Vad det än må vara tror inte Anna Maria Vårlind att det handlar om massförstörelsevapen.
20: Vi tror att det inte rör sig om kärnvapen i och med att det är det som faktiskt är reglerat i dagsläget i de fördrag, konventioner som finns på området.
21: Vapen i rymden kommer att påverka alla länder som har verksamhet där och blir något man får ta med i sina beräkningar. Det gäller också Sverige som numera har både civila och militära satelliter i omloppsbana. Att det är just USA som kommer med beskedet om vapnen är enligt Anna Maria Vårlind en stor förflyttning eftersom landet tidigare varit en stark förespråkare för en fredlig användning av rymden.
20: Att man byter ståndpunkt, tar sig ett nytt narrativ och på något sätt går före och säger att nu är det här okej.
14: Anna Maria Vårlind på Totalförsvarets forskningsinstitut, reporter Mikael Eriksson. I Ryssland uppges en person har dödats och 6 skadats i en ukrainsk drönarattack i natt mot Moskvaregionen, det enligt guvernören. Moskvas borgmästare har sagt att Ryssland skjutit ner de flesta av de 650 drönare som Ukraina skickat mot huvudstaden, varav 105 sköts ner i närheten av stan. Sen det ryska parlamentsvalet för 2 veckor sedan har partiföreträdare öppet talat om röstfusk och kritiserat makten. Och i helgen så greps ett 60-tal personer under en protestaktion organiserad av kommunistpartiet.
22: Kommunistpartiet hade tillstånd för sin demonstration som officiellt hölls till minne av den politiska krisen 1993. Men snart hördes också rop om valfusk, om politiska fångar, om censur på internet. Hur många som demonstrerade är oklart. Siffror från några hundra till ett par tusen nämns. Vi ser ett allmänt ökat missnöje i landet, säger den politiska analytikern Abbas Galiamov till Ekot. Och nu hörs missnöjet även från tidigare lojala som kommunisterna. Efter parlamentsvalet för ett par veckor sedan har kommunistpartiets ledare Gennadij Zyuganov öppet talat om valfusk och om en utveckling som går åt fel håll. Tidigare har kommunistledaren gett sitt helhjärtade stöd till kriget mot Ukraina och varit mycket återhållsam med kritik mot Kreml sedan det fullskaliga krigets start. Om det ändras är det dåliga nyheter för president Vladimir Putin, säger Abbas Galiamov, men tillägger att några protester kommer inte få Putin att mjukna. Tvärtom kommer repressionen istället att tillta.
14: Reporter Johanna Melén. En kropp hittades i morse i vattnet vid Blekholmsterrassen i centrala Stockholm. Polisen har spärrat av området och startat en utredning gällande misstänkt mord. Det var en privatperson som upptäckte kroppen. Vi ska till Nepal där den akuta räddningsinsatsen avslutats efter den svåra översvämningskatastrofen i slutet av augusti. 5000 människor är fortfarande försvunna och landets tidigare utbildningsminister säger till Ekot att det mänskliga lidandet har varit enormt.
0: The human cost of this is immense and it requires a complete rethinking of how we're going to take care of these people.
1: Nepaleserna har fått betala ett högt pris, säger Sumana Shrestha som är tidigare utbildningsminister i Nepals regering. Vi möts på ett café i Kathmandu och hon förklarar hur svårt arbetet är med att hitta nya hem åt de som förlorat sina byar och många anhöriga i det väldiga lerskredet.
0: The challenges it presents, if you look at it from the human aspect, it's big.
1: Många av dem som bodde i dalgången där hela samhällen drogs med av floden levde på turism. Nu är det inte säkert att turismen kommer igång där igen och de små tehusen och hotellen är jämnade med marken. Forskare har nu kunnat visa att en av orsakerna bakom lerskredet var klimatförändringar och smältande isar i Himalaya.
0: This disaster happened because we are paying price for the whole world.
1: Sumana Shrestha säger att Nepal får bära konsekvenserna av den globala uppvärmningen orsakad av de rika länderna och inte av nepaleserna. Nepal står för knappt 0,1% av globala växthusgasutsläpp. I kölvattnet av katastrofen har Nepal krävt att de länder som stått för stora växthusgasutsläpp under lång tid är med och betalar för återuppbyggnaden av Nepal. På det stora klimattoppmötet COP31 i Turkiet om en månad väntas detta diskuteras vidare. Hittills har nära 1500 döda hittats i Nepal, men bara drygt 100 kroppar har kunnat identifieras. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
14: Temat för årets upplaga av P3s och SVT:s Musikhjälpen har presenterats under morgonen. Och i år är temat för psykisk hälsa i krig och kris. Uppskattningsvis drabbas en av fem som varit med om en kris eller krigssituation av långvarig psykisk ohälsa. Det säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen. Och den 30 november drar Musikhjälpen igång i år från Linköping. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland så blir det mestadels soligt idag. I övriga Norrland molnigt väder, men i kustlandet längre solstunder. Och stora delar av landet får blåsigt. Främst i fjällen blir det regn eller skurar. I norra Lapplandsfjällen inslag av snö. 10-15 grader i söder, 7-12 i norr. Mer om den svåra bussolyckan nu, Pia.
7: Ja, just det, den som inträffade på riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta igår eftermiddag. En lokaltrafikbuss med ungdomar och arbetspendlare körde av någon anledning av vägen och ner i diket. En 18-årig man dog och 46 personer skadades. Och med oss nu Anton Fingall, reporter på P4 Kronoberg. God morgon.
2: God morgon.
7: Du bor i Ljungby dit bussen skulle och har precis varit nere på kommunhuset. Vad säger de där?
2: Inte jättemycket i nuläget. Jag har försökt få tag på någon som kan svara på lite krishanteringsfrågor, men det var många upptagna när de ringde i växeln. Jag vet av källor att de sitter och har krismöte i detta nu, men mycket mer än så vet jag faktiskt inte just nu.
7: Men om vi ska ta oss tillbaka då till gårdagen och den här olyckan, vad var det som hände?
2: Det är väl lite osäkert exakt vad det var som hände. Det var, den information vi vet är att bussen körde in i mitträcket och sen ner i diket och på något sätt voltade, säger de. Men den har landat på, lagt sig på sidan i alla fall. Så, men man vet inte mer än att den har kört ner i diket och vält.
7: Vad är det för typ av buss?
2: Det är en pendlingsbuss, en snabb pendlingsbuss mellan Ljungby och Växjö och åt andra hållet också. Som ja, kör sträckan lite snabbare, stannar på färre ställen på sträckan än vanliga fall. Så det är en sån, den går på tidigt morgonen och efter arbetstid på dagen.
7: Och nu har polisen röjt på platsen här, trafiken är igång. Hur ser det ut med utredningen kring den här olyckan?
2: Busschauffören är anhållen för bland annat misstänkt för vållande till annans död och vårdslöshet i trafik, tror jag det var. Och det handlar mest om att man har flera, vad ska man säga, flera misstankar öppna för att kunna utreda allting på alla möjliga sätt. Så att i nuläget är det så långt vi vet.
7: Och det här kriscentret som aktiverades i Ljungby igår kväll, hur ser planen ut för idag och framöver?
2: Det är lite det jag har försökt få svar på. Jag var där och ryckte i dörrarna innan, men då var det inte öppet. Men det var rätt tidigt, så att jag tänker att de kan ha öppnat nu på morgonen eller vid 9-tiden. Det är lite det jag hoppas på att få svar från Ljungby kommun. Men jag har varit i kontakt med verksamhetschefen för skolorna här i Ljungby där, och då vet jag att skolorna i Ljungby har krishanteringsläge, eller vad man ska kalla det. De har haft möte med rektorerna och finns tillgängliga för sina elever.
7: Och den här olycksplatsen då, hur ser det ut där nu och hur såg det ut igår?
2: Igår, den var ju avstängd fram till från att olyckan skedde fram till, kan det vara en timme sedan ungefär, så då öppnade sträckan upp. Så att i nuläget, så när man bärgade bort bussen för en timme sedan ungefär, så i nuläget är det öppet. Men hur det ser ut mer så vet jag inte.
7: Men var du där igår och såg hur det såg ut?
2: Nej, det var jag inte. Jag har bara sett bilder från platsen. Jag vet, jag åker själv den sträckan och den bussen, så att jag vet ju ungefär vart har hänt och ja, hur det ser ut i närområdet. Men så vägen var helt avstängd i ena riktningen och under hela vägen fram till morgonen. Men misstänker att den också var avstängd åt andra hållet en period igår.
7: Och nu sitter alltså kommunhuset och de som styr där i möte?
2: Ja, precis. De har någon form av krismöte eller vad man ska kalla det. Det är väl hur de ska hantera situationen och hur man ska finnas tillgängliga för befolkning och de som har frågor.
7: Det lär vi säkert få höra mer om i Sveriges Radios kanaler under dagen. Tack så mycket, Anton Fingall, reporter på P4 Kronoberg. Då byter vi ämne. Det ska handla om CSN-lånen som riskerar att bli en skuldfälla. Det här visar Riksrevisionens rapport som släpptes för en liten stund sedan. Och med mig här i studion nu, Jonas Lundstedt, projektledare i Riksrevisionens granskning om villkor för studiemedel. God morgon, välkommen.
4: God morgon och tack.
7: Hur kommer det sig att ni har granskat studielånen?
4: Ja, så studiemedlen berör många människor och det rör sig om mycket pengar också. Bara förra året betalades det ut drygt 40 miljarder kronor i studiemedel till över en halv miljon människor. Och de här villkoren vi har granskat, och resultatkravet och veckobegränsningen, de leder varje år till att många människor får avslag på sin ansökan, vilket både påverkar vilka studenter som kan finansiera sina studier med studiemedel, men också hur stora utbetalningarna blir.
7: Förlåt, vad sa du? Veckobegränsning?
4: Veckobegränsning och resultatkrav är de två villkor vi har tittat på i den här granskningen. Ja,
7: och vad är det för koppling då mellan de här resultaten och skulderna?
4: Ja, så vi ser att de flesta studenter som inte klarar det här resultatkravet sedan återkvalificerar sig och får nya studiemedel. Återkvalificering ger studenten en viktig andra chans. Men granskningen visar att studenter som inte klarar resultatkravet i betydligt högre utsträckning har problem att återbetala sina lån. Och för många av de här studenterna resulterar studielånen i en skuld hos kronofogden.
7: Men vad är det för brister då som ni har sett i reglerna kring studiemedel och resultatkrav?
4: Ja, så vi rekommenderar då regeringen att skärpa reglerna för återkvalificering för att bättre motverka att just studenter med svaga studieresultat beviljas ytterligare studielån som de sen inte kan återbetala.
7: Är det framförallt de studenttyperna så att säga som drabbas av det här, eller?
4: Ja, vi ser att student som inte klarar resultatkravet är överrepresenterade. Men framförallt tydligt är det om vi tittar på studenter som har haft upprepade avslag på resultatkravet. Det vill säga studenter med varaktigt svaga studieresultat men som tar sig tillbaks och får nya studiemedel. Och för den här gruppen ser vi att studielånen resulterar i att var fjärde komvuxstudent får ett årsbelopp skickat till kronofogden.
7: Vad kostar det här samhället?
4: Ja, det här får ju flera konsekvenser. Kanske framförallt för individerna som får en skuld hos kronofogden med allt vad det innebär. Men det ökar ju också statens kostnader att man inte får tillbaka pengarna. Eller inte får tillbaka med tid.
7: Mm. Och att få en skuld hos kronofogden, det är inget att leka med?
4: Nej, det är inte jätteroligt. Det kan ju leda till betalningsanmärkningar och svårigheter att få lån eller få hyreslägenheter och så vidare.
7: Men hur, man skulle egentligen då inte få mer studiemedel om man visste att de här personerna har skulder hos kronofogden, eller?
4: Nej, de här personerna har inte nödvändigtvis skulder hos kronofogden sedan tidigare, utan det är studielånet som sen resulterar. De kan inte betala tillbaks studielånet, och det resulterar i en skuld hos kronofogden. Mm,
7: men de kan de få studielån ändå, eller studiemedel ändå, trots att de har den här skulden? Ja,
4: vad vi ser är att det finns ett resultatkrav som säger att du måste uppnå ett visst studieresultat för att kunna få fortsatta studiemedel. Och många studenter klarar inte det här resultatkravet. Men sen så återkvalificerar de sig, alltså de tar igen poängen som saknas.

0: tillräcklig utsträckning motverkar att studenter med svaga studieresultat fortsätter att belåna sig och sen inte kan betala tillbaka sina skulder. Och vi ser ju att det här är framförallt vanligt förekommande bland studenter som har fått upprepade avslag, alltså studenter med varaktigt svaga studieresultat.
1: Det säger Jonas Lundstedt som är projektledare i Riksrevisionens granskning om villkor för studiemedel. Tack så mycket för att du kom till P1-morgon.
0: Tack så mycket.
2: Austin tisdag. Ett trevligt och uppskattat inslag i vardagen här i Texas är under hot. Och för att förklara vad det hela handlar om så välkomnar jag dig in till en av många mexikanska restauranger här i stan. När vi satt oss till bord så kikar på menyn så serveras vi en korg med varma, krispiga och lätt saltade tortillachips och en skål med lagom het tomatsalsa. Oftast är både chipsen och salsan gjorda från grunden i köket och det bästa är att vi får det här utan någon extra kostnad. Gratis alltså. Men det kan komma att förändras. Hela den här traditionen med att bli bjuden på förrätt har funnits på Tex-Mex-restaurangerna här i Texas och på mexikanska ställen runt om i hela landet i många decennier. Det har däremot inte alltid varit just chips och salsa som stillar gästernas hunger i väntan på huvudrätt, utan vad som serveras har varierat genom åren. Äldre, mer rutinerade restauranggäster här i Austin minns en barndom där salta kex ställdes fram på bordet. Senare blev det allt mer vanligt att man istället fick rykande varma tortillabröd med smältande smör på. Inte bara för att ha något att tugga på, utan också för att restaurangen på så sätt fick visa upp vad man kunde. Goda tortillabröd blev som en kvalitetsstämpel. Skiftet kom under 70- och 80-talet när masstillverkade tortillachips erbjöd ett billigare alternativ för mexikanska restaurangerna. Och där någonstans ska traditionen med gratis chips och salsa ha fötts. Numera har många valt bort det massproducerade och gör sin egen chips och salsa som ett sätt att visa upp kökets duglighet. Precis som med de smördränkta tortillabröden förut. Chips och salsa, en enkel gest för att göra kunderna extra mätta och glada. Men det är också en allt dyrare gest. För tomatpriset i USA har rusat. En förklaring till det är president Donald Trumps tomattullar mot Mexiko, som infördes i fjol för att stötta amerikanska producenter. Mexiko står enligt en studie för ungefär 90% av de importerade tomaterna i USA, men trots det kunde restaurangerna till en början ändå hantera de ökade kostnaderna. Men när tomatodlare i både Mexiko och Florida dessutom drabbades av dåliga skördar blev det för mycket. Nu ser många Tex-Mex-restauranger över sina utgifter och särskilt då den kostnadsfria tomatsalsan. Lokala medier i Texas rapporterar att flera ställen redan börjat ta betalt för salsan och skriver att allt fler lär haka på. Ibland kan politiska beslut, som till exempel tomattullar, få oanade konsekvenser. Simon Isaksson i Austin, Texas.
1: För första gången sedan någon gång på 1960-talet så övar gotlänningarna den här veckan på att massevakuera. Flera hundra personer deltar i den största utrymningsövningen någonsin på Gotland för att förbereda ön inför en eventuell krigssituation. Men hur går en sån här stor övning till egentligen? Så här säger Camilla Löfvefors, beredskapsstrateg på Länsstyrelsen, som är med och leder övningen.
3: Övningens scenario är ju att vi befinner oss i högsta beredskap nu och vi, för att det ska ge övningen sitt syfte och mål, så har vi också att vi riktar oss mot där Länsstyrelsen kan fatta ett beslut om utrymning, och det är ju bara den situationen där det finns en risk för eller ett faktiskt anfall mot Gotland eller att vi behöver göra utrymme för militära insatser.
4: Mm, så höjd beredskap, det är krig eller hot om krig. Och det är alltså under 4 dagar så ska de omkring 600 personer, det är tjänstemän och från flera myndigheter, det är Gotlands regemente, polisen, Röda Korset och mer än 200 vanliga gotlänningar som ska spela civila som inte kan sätta sig själva i säkerhet. Vilka är utmaningarna med så många människor inblandade?
3: Ja, men utmaningen är ju att alla ska ha tillgång till samma information.

0: Vi ska tolka informationen på samma sätt och sen även är det ju en logistikfråga såklart när det är så många inblandade.
1: Frida Blix, du är övningsledare för Region Gotland. Här är du i Varselväst som det står lokal övningsledare på. Och det är ju du som ansvarar för de här mer än 200 gotlänningarna som är med som figuranter. Många är funktionsnedsatta, några pratar inte svenska eller sämre svenska. Varför då?
2: Det är för att vi ska komma så nära verkligheten som möjligt. Det är ju de här grupperna som kanske behöver hjälp utifrån ur ett riskområde. Och då vill vi att det ska vara så verkligt som möjligt. Sen får vi inte med allt, men vi försöker få med så mycket som möjligt.
1: Men vad är figuranternas uppgift? Vad får de för instruktioner?
2: De får instruktioner att bete sig som de skulle ha betett sig om det här hade varit en situation där de behövde utrymma. Det vill säga man kanske är orolig, man behöver ställa frågor, man kanske har med sig packning, man kanske har med sig ett djur och då övar vi inte med riktiga djur, men vi har hundburar eller kattburar och sådär, så att vi ändå ska försöka kunna planera för djur.
3: Sist är Frida Blixt som är övningsledare för Region Gotland.
4: Vilka är mest passivt aggressiva? Är det svenskarna eller norrmännen? Hur kommer det sig att våra rika länder i Norden värderar vård och omsorg så lågt? Och ska vi prata om kaoset i svensk politik? Ingen kommer undan. Jag heter Åsa Linderborg. Och mig hör ni i norsken, svensken och dansken. Här i P1 eller i appen Sveriges Radio.
5: Först om den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. Chauffören har nu förhörts och anhållits misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik, uppger polisen. En 18-årig man dog och 46 personer skadades, varav 10 vårdas på sjukhus efter att bussen av oklar anledning körde av vägen utanför Växjö. CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla, visar Riksrevisionens granskning. Myndigheten rekommenderar nu regeringen att skärpa reglerna för lån, rapporterar P3 Nyheter. Det är bland annat för lätt för studenter att återkvalificera sig efter att resultatkraven missats, enligt Riksrevisionen. I Ryssland uppges en person har dödats och 6 skadats i en ukrainsk drönarattack i natt mot Moskva-regionen, det enligt guvernören. Moskvas borgmästare har sagt att Ryssland skjutit ned de flesta av de 650 drönare som Ukraina ska ha skickat mot huvudstaden. Från USA rapporteras att president Trump godkänt att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering där en exekutionspatrull från armén ska skjuta honom till döds. Det blir i så fall första gången sedan 1961 som militären verkställer ett dödsstraff i USA. Mannen ligger bakom en massskjutning på en militärbas i Texas 2009 då 13 människor dödades. I centrala Stockholm vid Blekholmsterrassen hittades i morse en kropp i vattnet. Polisen har spärrat av området och startat en utredning gällande misstänkt mord. Och så har temat för årets upplaga av P3s och SVT:s Musikhjälpen presenterats. Och i år är temat för psykisk hälsa i krig och kris. Nu ekonomi.
6: Och i ekonomiekot börjar vi med att titta på börstavlorna där det är uppåt i Asien nu på morgonen. Tokyo hittills plus 1,2%, Hongkong plus 0,6%, Shanghai-börsen den är fortsatt stängd idag. På USA-börsen igår rusade rymdbolaget SpaceX med nästan 8% och vdn Elon Musks förmögenhet passerade i och med det över 1000 miljarder dollar igen. Nasdaq stängde på plus 1,1% och Dow Jones upp 0,2%. Stockholmsbörsen igår stängde oförändrat. Nu om att det blåser upp till strid om tjänstepensionen. Fler förväntas ju jobba längre och nu kräver facken att anställda ska tjäna in till pensionen högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Kommer parterna inte överens hotar strejk. Det här säger LOs avtalssekreterare Veli-Pekka Seikele.
7: När vi har förhandlat med dem nu under fredsplikt så har de inte haft incitament nog att träffa överenskommelse med oss. Och nu skärper vi tonen helt enkelt och talar om för dem att om inte vi har löst de här frågorna så kan det vara så att vi har strejk i december månad.
8: LO har tagit till den unika åtgärden att säga upp hela sitt kollektivavtalade pensions- och försäkringspaket med Svensk Näringsliv. Tjänstemännen i PTK har gjort gemensam sak med LO när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Det innebär att fredsplikten upphör för både privatanställda arbetare och tjänstemän den 1 december och de kan strejka för sin sak. Det gäller totalt mer än 2 miljoner anställda. Bakgrunden är att den så kallade riktåldern för den allmänna pensionen har höjts till 67 år. Lastbilschauffören Mikael Färdig som var på en informationsträff på Pensionsmyndigheten vet inte riktigt när han ska sluta jobba.
9: Skulle det visa sig att jag orkar och kan jobba efter 67 och tjäna väldigt bra på det så visst, självklart. Vissa dagar känner man inte en dag efter 65 och vissa dagar känner man ja, men det går nog till 70. Så att det, man får se.
10: Hur gammal är du då?
9: 63.
8: Men samtidigt som staten vill att fler arbetar längre slutar arbetsgivarnas inbetalningar till tjänstepensionen vid 65 år för arbetare och 66 år för tjänstemän. Facken vill nu höja åldersgränserna så att mer pengar betalas in, säger Veli-Pekka Seikele på LO.
7: Anledningen till att vi säger upp de här försäkringarna det är ju helt enkelt för att sätta tryck på arbetsgivarna.
11: Det går alltid dåligt i en förhandling tills man är överens kan man säga.
8: Mattias Dahl är vice vd på Svensk Näringsliv.
11: Facken ställer krav på att i princip alla som jobbar ska ha pension och försäkring. Det blir väldigt stora kostnadsökningar på ett bräde för arbetsgivarsidan. Och det är inte möjligt att göra på en gång.
12: Vad är möjligt att göra?
11: Det är det vi förhandlar om och diskuterar.
6: Och reportrar det var Anders Elmin och Olof Winblad. Det ökande användandet av viktminskningsmediciner kommer att slå mot dagligvaruhandeln med minskad försäljning av livsmedel, spår organisationen Svensk Handel. Den som börjar ta medicinen minskar sina matutgifter med i snitt nästan 7%. Och Svensk Handel spår att intäkterna de kommande 10 åren kommer minska med mellan 18 och 37 miljarder kronor. Enligt Svensk Handel behöver dagligvaruhandeln nu ställa om och uppdatera sitt erbjudande i takt med att konsumenternas vanor ändras. Så kan vi notera att antalet flygresor ökade under förra månaden. Totalt reste knappt 3,2 miljoner passagerare via Swedavias flygplatser. En ökning med drygt 2% jämfört med september i fjol. Utrikesresandet det ökade med 3% främst i Europa medan inrikesresandet var oförändrat. En dollar 10,05 och euron 11,27.
3: Tack för det, Filip Ramqvist som har gett oss Ekonomiekots nyheter. Nu är det dags för Vetenskapsradion och Gustav Klarin.
13: Ett nytt istidsdjur har upptäckts av forskare från bland annat Stockholms universitet. Där utdöda däggdjuret är en sorts föregångare till dagens jakar och fanns i södra Sibirien. Love Dahlén är professor i evolutionär genomik och han deltog i upptäckten.
14: Det är ganska ovanligt att man hittar de här som man inte känt till sedan tidigare.
15: Här skulle jag vilja lägga till en beskrivning. Hur stort djuret var, hur mycket päls det hade, hur hornen såg ut och så vidare. Men där får du än så länge, kära lyssnare, använda din egen fantasi. För det enda forskarna hade att gå på var fragment av blandade djurben från den paleontologiskt välkända Denisova-grottan som de tog fram DNA ifrån.
14: Projektet började med att vi analyserade jättesmå benbitar och där trodde vi att det vi skulle hitta var bison. Så det var väldigt överraskande när det visade sig att det var väldigt lite bison. Istället var det fullt med någonting som såg ut att vara närmare släkt med dagens jakar än med bison.
15: Man kan kalla den för en urjak eller för en låglandsjak, säger Love Dahlén, eftersom den levde på det låglänta slättlandet i södra Sibirien. Och för hans kollega Alexander Gillardet är fyndet extra speciellt eftersom upptäckten är en del av hans doktorandprojekt.
16: Kände ganska kul att jag skulle säga att min doktorat var en del av förstå lite mer om en ny art.
15: Urjaken dog ut någon gång för cirka 27 000 år sedan. Och Alexander Gillardet berättar att de förutom att försöka lista ut mer om hur den såg ut, nu också jobbar vidare med att försöka ta reda på varför den försvann.
16: Det kunde vara intressant att hitta vad var anledningen för att de blev utdöd.
13: Säger Alexandre Gillardet vid Stockholms universitet, reporter Sara Sällström. Som en svamp som liknar en långsmal Karl Johan med ribbor på foten och en guldbrun hatt. Ribbsoppen, en invasiv svamp som sprider sig snabbt norrut i Sverige.
10: Varje år ser vi att den liksom tar ny mark varje säsong.
17: Det säger Hanna Johannesson, mykolog och professor vid Kungliga Vetenskapsakademin och Stockholms universitet, som forskar på ribbsopp. Den här nordamerikanska svampen sågs första gången i Sverige 2017. Och Hanna och hennes kollegor undersöker nu hur den kan sprida sig i så rask takt.
10: En hypotes är att den har börjat självbefrukta sig. Det finns ju andra hypoteser, till exempel att den har utvecklats till att bredda sina möjligheter att skaffa näring, som gör att den också blir egentligen mer effektiv och snabbare på att etablera sig.
17: Hanna och hennes kollegor gör också förutsägelser för var ribbsoppen kommer att dyka upp härnäst.
10: Då kommer vi också gå in i de här områdena där den ännu inte har etablerat sig och samla jord och rotspetsar. Så när då svampen dyker upp så kan vi se hur den också kommer att påverka den existerande fungan.
13: Reporter här Karin Gyllenklev, och mer om den här invasiva ribbsoppen kan vi höra i appen Sveriges Radio. Får man leta sig fram till Naturmorgon, livet i underjorden. Idag vid lunch står det klart vilka som får årets Nobelpris i fysik. Camilla Widerbeck har några tips.
18: Kanske blir det mönster i magisk vinkel. Om man lägger två lager av grafen, en sorts atomtunt hönsnät av kol, på varann och vrider det ena i en speciell vinkel mot det andra, 1,1 grader ska det vara, då uppstår ett så kallat moiré-mönster och materialet leder ström utan motstånd. Moiré-material utvecklas nu också av annat än grafen. Eller blir det pris till en brittisk hovastronom? Sir Martin Rees har tippats för forskning om galaxer och svarta hål. Han är bra på att berätta om vetenskap, så han skulle kunna bli en uppskattad pristagare. Fast jag tror nog mest på metamaterial.
19: Wow!
18: Som är små, små pinnar eller ringar eller toppar lurar ljuset att bete sig på konstiga sätt. Det kan i extremfallet göra saker osynliga, men mer påtagligt är nog att vi får platta linser, effektiva antenner och kanske energisnålare datorteknik. Men det är den här forskningen som ofta beskrivs med bilden av Harry Potters osynlighetsmantel.
19: That's an invisibility cloak. I'm invisible. It's really rare.
13: Och vi hör hur det blir med fysikpriset idag i Vetenskapsradions direktsändning 12.09 och appen Sveriges Radio. 12.09 börjar det och 11.45 redan i livesändningen i appen.
3: Gustav Klarin med morgonens vetenskapsnyheter. Varje år så lurar kriminella bedrägerinätverk till sig hundratals miljarder dollar av offer över hela världen. Och fram till nyligen så var Kambodja ett nav för den här verksamheten med nätbedrägerier som utfördes i industriell skala. Men efter påtryckningar från omvärlden så säger nu regeringen att man stängt ner alla stora bedrägericenter i landet. Och vår korrespondent Axel Kronholm, som bevakat den här frågan länge, återvände till Kambodja för att se vad som hänt.
20: Kristallkronorna glimrar i taket inne i den stora banketthallen. På stolarna som draperats i vitt tyg ligger presentpåsar med konferensens emblem och titel: International Conference on Combating Online Scams. Poliser, diplomater och regeringsrepresentanter från hela världen är här på inbjudan av Kambodja, som har ett tydligt budskap.
21: Cambodia will never be a safe haven for online scams.
20: Kambodja kommer aldrig vara en fristad för nätbedrägerier, säger premiärminister Hun Manet i sitt invigningstal. De senaste åren är det just en sån fristad som landet framstått som. Kriminella nätverk med bas här har hovat in vinster som uppskattas motsvara mer än halva landets BNP. Inflytelserika affärsmän och politiker med nära band till premiärministern har belagts med amerikanska sanktioner för sina kopplingar till dessa nätverk. Kanske delvis till följd av sådana påtryckningar har regeringen nu känt sig pressad att göra något.
21: As a result of our efforts, we have completely dismantled all large-scale scam compounds in the kingdom.
20: Premiärministern berättar om nya lagar som stiftats, om polisinsatser som nedmonterat alla storskaliga bedrägericenter i kungariket. Jag vill se med egna ögon vad premiärministern pratar om, så jag åker till kuststaden Sihanoukville. När jag var här för några år sedan stod Kambodjas bedrägeriekonomi på sin topp. Arbetskraften var till stor del offer för människohandel som hölls inlåsta och tvingades utföra bedrägerier under hot om våld. Med jämna mellanrum hittades döda kroppar med tortyrmärken dumpade runt om i staden. Nu hänger tunga hänglås på dörrarna till kasinon och andra byggnader som polisen stormat. När jag står och känner på de låsta dörrarna kommer en vakt fram.
0: Yes, I work. I work.
1: Ah, in
0: to here.
1: Here?
0: Yes.
1: Ah, what place is this?
0: Online game. No, have people.
1: Where they go?
0: Close.
1: Where the people go?
0: China.
1: Go China.
0: Ah.
20: Han säger att människorna som jobbat här har åkt tillbaka till Kina.
1: This was like scam?
0: Yes. Policemen go to check, see online game. Close.
1: Oh, okay.
20: En bit längre ner på gatan håller en man på och diskar sina grytor. Familjens restaurang ligger vägg i vägg med ett av de största bedrägericentren som fanns här. Nu ligger borden nedmonterade och ska forslas bort. Det finns inga kunder. Han säger att de flesta som jobbade här var kineser, men det fanns alla möjliga nationaliteter. Det var bra dagar, mycket folk, säger han. Jag frågar om han kände till att de höll på med bedrägerier. Jo då, polisen har varit här. Nu är det bara en tom byggnad. Det här betyder inte att bedrägerierna har upphört. Nätverken bakom har visat sig vara snabba på att anpassa sig, att hitta nya baser runt om i världen, i länder som Myanmar, Östtimor och Sri Lanka, men också längre bort i Afrika och Latinamerika. I Kambodja fortsätter de också, det medger regeringen själv, men i mindre skala, decentraliserat.
22: It won't be gone.
20: Ovirak är kambodjansk människorättsaktivist och analytiker, grundare av tankesmedjan Future Forum.
22: Just because I think there's always vulnerability when the country governance is so weak.
20: Han säger att han inte förväntar sig att bedrägerierna helt ska försvinna så länge Kambodjas sårbarheter kvarstår, som korruption och en svag rättsstat.
22: But politically, Cambodia has absolutely zero choice now but to do something, and that's why.
20: Men samtidigt har regeringen inget annat val än att göra något. Vårt rykte är allvarligt skadat. Turismen har stört dykt, säger han.
22: Globally, I think our reputation has been significantly damaged by the scam. Now we have, if you can see the tourism number, it's hugely plummeted over just one year.
20: Ovirak säger att det regeringen gör är på riktigt. Det är inte bara en PR-kupp. Men den stora frågan är vem som kommer hållas ansvarig.
22: When will that crackdown leads to senior officials or anybody who's actually responsible for allowing all of that to happen and damaging Cambodia's reputation? I think somebody need to pay the price.
20: Någon måste betala priset, säger han. För utan ansvarsutkrävande kommer det här bara att upprepa sig.
22: Without responsibility, you're going to have these kind of things happen again.
20: Axel Kronholm, Phnom Penh.
3: Det blir mer om bedrägeriindustrin i Sydostasien i Studio 1 i eftermiddag i ett reportage av vår korrespondent Naila Salim.
23: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
24: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
23: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
24: Sara Eriksson
23: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
2: buzukin, ett instrument som tystades av en diktators censur och som länge förknippades med gängkriminalitet, droger och bordeller, men som idag är Greklands mest ikoniska ljud.
4: Att någon har det här instrumentet i händer när någon promenerade, alltså polisen stoppade.
2: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides, när du vill i Sveriges Radio-appen.
3: Och i Ekots nyhetssändning nästa gång klockan 9 hör vi att busschauffören har anhållits efter den dödliga bussolyckan i Småland igår då en ung man dog och flera personer skadades. Rättegångsstart mot en officer som misstänks för narkotikainnehav efter att polisen gjorde tillslag mot Försvarsmaktens högkvarter förra året. Och från USA rapporteras att president Trump godkänt att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering. Kulturnytt nu, Mina Benajsa. Vi ska på generationsträff i Göteborg.
5: Ja, för så här är det. Personer över 60 utgör en stor del av Sveriges kulturkonsumenter. Men vad händer när äldre inte längre bor hemma och kan disponera sin tid själva? På Sockens vård- och omsorgsboende i Göteborg så har man satsat på en bredd av aktiviteter för sina hyresgäster just.
7: Hur gamla tror du att de är, de som ni träffar idag?
9: 169, 49, 101.
7: Femåriga Iniko är en av deltagarna på dagens generationsträff. Det är en av aktiviteterna som erbjuds för hyresgästerna på boendet. Andra är till exempel guidade visningar på Göteborgs konstmuseum, line dance workshops och besök på Göteborgs stadsbibliotek. Bra! Hyresgästen Lars har bott här i några månader.
25: Jag är nog lite social på mig. Jag tycker om att umgås med alla människor.
26: Det tycker jag är jätteviktigt här när jag lämnar ut mitt aktivitetsblad till exempel. Att det här, ser de det här händer varje vecka. Det blir inte hattifnattigt.
7: Maria Nilsson ansvarar för planeringen av aktiviteterna i egenskap av boendets äldre samordnare. En roll som inte finns överallt. Att ha möjlighet att erbjuda kulturaktiviteter även utanför boendet tycker hon själv är något som skapar mer värde.
26: När vi åker ut på aktiviteter så är alltid anhöriga välkomna att följa med. Man kan göra något tillsammans som kanske inte man gör heller längre. Att man får lite andra minnen att prata om.
5: Och reporter här, det var Lina Tofsen. På fredag är det biopremiär för The Social Raccooning, en film om när Facebook förvandlades från ett socialt mötesrum till ett företag som tjänar mest på aggressiva inlägg. Aaron Sorkin, Oscars belönad berättare, har skrivit manus och regisserat.
27: I'm not an activist, I'm a storyteller, and there was a good story that came along. And a movie, before it can be anything else, before it can be relevant or thought-provoking, it has to be good. It has to be a good movie. It has to work as something that you watch while you're eating popcorn.
28: Ja, jag är ingen aktivist. Jag är en storyteller, en berättare som går igång på en bra historia, säger Aaron Sorkin. Och om film överhuvudtaget ska kunna bli tankeväckande så måste det vara en bra film. Du ska kunna sitta där och bli engagerad även med popcorn i näven, säger Aaron Sorkin. The Social Reckoning bygger på verklighetens visselblåsare Francis Haugens kontakter med tidningen Wall Street Journal.
29: This is the journal's new Facebook detective. He's not looking for trouble. He's hunting for it.
28: Francis läckte filer som visade att Facebook medvetet lyfte upp material som innehöll hat och desinformation för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Mikey Madison spelar Francis i filmen. Francis som bestämmer sig för att kontakta tidningen när en barndomsvän lagt upp ett osande rasistiskt inlägg på sociala medier.
30: I wanted to find out who radicalized my friend.
29: And?
30: We did.
29: They are sending you information designed to make you angry. Now, the thing that's going to make you angry will change over the years, but right now what it is mostly immigrants. Okay? Let's send you a story about an immigrant committing a crime. It'll make you angry. You'll share it with people.
5: Och det sa Aaron Sorkin, manusförfattare och regissör, intervjuades av Kulturnytts Björn Jansson. Nu ny litteratur. Carola Hanssons nya roman Att skapa en ängel handlar om en tysk fredsaktivist under förra seklet. Anina Rabe har läst den.
6: Det är svårt att inte tänka på Greta Thunberg när jag läser Carola Hanssons nya roman Att skapa en ängel. Varje kristid behöver sina ljusa symbolgestalter, personer som är en bild av framtidshopp och motstånd. Vid OS-invigningen i Helsingfors 1952 sker något helt oväntat. En okänd ung kvinna i fladdrande vit klänning rusar ut på arenan. Hon är den 21-åriga tyska fredsaktivisten Barbara Rothraut-Pleyer och händelsen gör henne världsberömd. Hon kallas fredsängeln, reser över hela världen och träffar några av dess främsta politiska ledare. Hon är hyllad men också kritiserad. Idag är hon i princip helt bortglömd. Vem var hon? Vad drev henne? Jag är inte säker på att jag vet mer om det efter att ha läst Carola Hanssons välskrivna men lite distanserade roman om henne. Mest levande är delen om hennes uppväxt under kriget, där pappan är en entusiastisk nazist som in i det sista har en orubblig tro på Tredje riket. Men det är inte fadersrevolt som gör Barbara till fredsaktivist. På något märkligt sätt förblir hon lojal mot honom genom hela sitt liv. Relationen till pappan och till hennes judiska barndomsvän Mikael är nog den närmaste vi kommer henne. Resten av boken är en spidad resa genom världspolitiken under 1900-talets andra hälft. Visst är det intressant att läsa om hur hon möter sin tids världsledare och visst går det att dra paralleller till vår egen tid, inte minst när det gäller Mellanöstern. Här ryms också en viktig fråga. Är det möjligt att vara en opolitisk idealist? Men fredsängeln själv förblir ganska anonym. En rastlös gestalt i fladdrande vit klänning.
5: Anina Rabe om Carola Hanssons roman Att skapa en ängel. Och du fortsätter styra morgonen, Pia.
3: Mm. Tack för det, mina benajsa. Och jag styr mot SMHI och morgonens meteorolog Max Schildt.
8: Tack så mycket. Vi har en blåsig dag framför oss i västvinden. Det väntas friska eller hårda vindbyar i hela landet. Men i södra Sverige så blir det också gott om plats för sol. I Norrland drar istället vinden in mycket moln och skurar över fjälltrakterna och inlandet. I fjällen får de här efterhand inslag av snö, vilket förebådar det kallare vädret som är på ingång nu i dagarna. På grund av det blåsiga vädret idag så är också risken för bränder i skog och mark stor eller lokalt extremt stor i delar av norra Götaland, östra Svealand och sydligaste Norrland. Den här prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Götaland. Soligt, milt och blåsigt i västvinden. På dagen väntas 13-18 grader och friska till hårda, lokalt hårda vindbyar. I natt mojnar vinden och i det klara vädret sjunker temperaturen till 4-9 grader. Men både i västkusten och på Gotlands västkust håller det sig kring 10. Svealand. Även här är det soligt och milt väder med omkring 15 grader. I norra Dalarna omkring 10. Västvinden blåser på med friska till lokalt hårda vindbyar även här. Mojnar först under natten. Vilket då tillsammans med det klara vädret får temperaturen att falla till 0-5 grader. I Dalarna och Värmland lokalt till någon minusgrad. Hela Norrlands kustland får halvklart och mycket blåsigt väder i västvinden med friska till hårda vindbyar. Det är milt för årstiden med 10-14 grader. I Gästrikland och Hälsingekusten kan vi komma upp till 16. I kväll klarnar det upp, vinden avtar en aning och temperaturen faller till omkring 5 grader. Hela Norrlands inland och fjälltrakter. Det är blåsigt i västvinden också här med friska till hårda vindbyar. Vinden drar in både moln och skurar och den mesta nederbörden ser ut att hamna i fjällen, men det är en del av skurarna som smiter österut över inlandet. Dagtid i inlandet blir det milt med runt 10 grader, i fjällen 4-9, men i den högre terrängen så kan det röra sig om någon enstaka plusgrad. I kväll sen klarnar det upp över inlandet och vinden avtar en smula, men fjällen får fortsatt en del moln. I norra fjällen övergår skurarna helt i snöbyar. Här väntas nollgradigt, men mer allmänt under natten 0-5 grader. Men det spanar vi lite längre fram i väderveckan. Imorgon onsdag tränger sig kallare luft in över Norrland. Ett högtryck börjar etablera sig över nordligaste Skandinavien. Det blir en solig dag runt om i landet, men fortsätter rätt så blåsigt i norr med snöbyar i Lapplandsfjällen.
10: Kallluften hinner inte jättelångt söderut. Ett nytt lågtryck närmar sig på Nordsjön och drar imorgon in söderifrån över landet med moln som följs av skurar till kvällen. På torsdag sen så kommer det här lågtrycket föra in regn över södra och mellersta Sverige. Det blir åter blåsigt på många håll och kallluften bromsas först in. Men när lågtrycket sen rör sig österut över Finland ser en nordlig vind ut och drar ner riktigt kall luft. Och Dalarna kan därför få sitt första snöfall för säsongen under torsdag eftermiddag och kväll. Klockan 8 hade Stockholm 12 grader, Göteborg 13. Malmö, Karlskrona, Kalmar och Visby alla 4, 14. Jönköpings flygplats 10, Norrköping 12, Karlstad 9, Gävle 12, Mora 9, Sundsvall 12, Östersund 8, Umeå 10, Vilhelmina 7, Luleå 10, Kiruna 6 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet hittar vi Stekenjokk, sydligaste Lapplandsfjällen på 0 grader. Det var allt jag hade för den här gången. Mig hör ni igen strax innan klockan 1 idag och fram tills dess. Eller inte hela vägen fram tills dess, men i alla fall en halvtimme till P1 morgon.
3: Det stämmer, och vi ska apropå Frankrikes stora statsskuld prata om var pengarna kommer ifrån och hur de betalas tillbaka om man har en statsskuld. Och så hör vi också att Estland förändrar sin försvarsstrategi i grunden på grund av Rysslands krig mot Ukraina. Vår internationella korrespondent berättar om det. Och så kultur, det är viktigt för alla åldrar. Men hur ser det ut när man bor på ett omsorgsboende och inte själv kan ta sig ut i kulturlivet utan får hålla till godo med det som bjuds, det får vi höra i ett reportage. Carina Holmberg, det är dig man får prata med om man ringer Peter idag, eller hur?
11: Det stämmer precis, och det ska man göra tycker jag. 020 22 10 10 är numret. Slussen är öppen. Det är bara att ringa. Vi hörs 9:30.
12: Chauffören misstänks för brott efter bussolyckan i Småland. Rättegångsstart efter knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter. Och så har den akuta räddningsinsatsen i Nepal nu avslutats. Ekot tisdag morgon. Ja, chauffören i den svåra bussolyckan utanför Växjö igår eftermiddag har förhörts och anhållits misstänkt för flera brott. En 18-årig man dog och flera skadades, varav 3 personer får intensivvård enligt Region Kronobergs senaste uppdatering. Men det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan, säger Evelina Olsson, presstalesperson vid Polis Region Syd.
13: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad. När det gäller chauffören, som då är en man i 60-årsåldern, förhör har hållits med honom under natten och han är numera anhållen. Misstankarna rör vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Och när det gäller då den sistnämnda rubriceringen så är den satt av utredningstekniska skäl, det vill säga för att vi ska kunna utreda olycksorsaken. Skulle det sen visa sig att olycksorsaken är något annat så kan de här misstankarna läggas ner.
14: Och vad vet du om de skadade passagerarna?
13: De preliminära siffrorna visar att det är 46 skadade och 1 avliden.
14: Bussen är alltså bärgad nu då?
13: Den är bärgad, tagen i beslag för en närmare undersökning. Och när det gäller den undersökningen så är det för att se ifall det kanske rör sig om något tekniskt fel på bussen. Eller för att kunna utesluta tekniskt fel på bussen.
12: Evelina Olsson vid Polis Region Syd. Reporter Katarina Helmersson. CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla för många, visar en granskning från Riksrevisionen. Jonas Lundstedt är projektledare för myndighetens granskning.
15: Att studenter inte kan betala tillbaka sina studiemedel är ju dels problematiskt för individen som får en skuld hos Kronofogden med allt vad det innebär, men det ökar också statens kostnader.
16: Det finns ett resultatkrav som bland annat ska motverka nya lån till studenter som inte klarar kraven. Lån som de sen kanske inte kan betala tillbaka. Trots det kan man ändå återkvalificera sig för CSN. Något flera som Petri Nyheter pratat med beskriver som ganska enkelt. En högskolestudent berättar att hon bara behövde klara av sin omtenta för att få tillbaka studiemedlet.
15: Återkvalificering, det ger studenten en viktig andra chans. Men granskningen visar att de här studenterna i betydligt högre utsträckning har problem att betala tillbaka sina lån. Och för många av de här studenterna resulterar lånen i en skuld hos kronofogden.
16: Nu rekommenderar Riksrevisionens granskning regeringen att skärpa reglerna för återkvalificering.
15: Tittar vi på gruppen som har misslyckats med resultatkravet flera gånger, alltså studenter som har varaktigt svaga studieresultat, där är de här problemen mer framträdande. Och tydligast är det på komvux där vi ser att i den här gruppen så är det var fjärde student vars studielån resulterar i en skuld hos kronofogden.
16: Granskningen visar också att komvuxelever behöver fysiska möten för att förstå villkoren för studiemedel på grund av språkbarriärer och bristande digital kompetens. Och eftersom CSN främst kommunicerar via telefon är det viktigt att komvuxskolorna satsar mer på fysiska informationsmöten.
15: Om studenterna har svårt att ta till sig informationen och förstå vilka regler det är som gäller, så är det ju svårt för de här reglerna att uppfylla sitt syfte.
12: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm, rapporterar P4. Och idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
0: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten. Så utifrån det så ser vi allvarligt på situationen.
1: Husrannsakan på försvarets högkvarter på Lidingövägen i Stockholm skedde klockan 6 på morgonen i januari förra året. Några timmar tidigare på natten hade den misstänkte gripits.
4: I officerens bostad hittades över 2,8 liter GBL i en plastdunk samt mindre mängder metamfetamin och cannabis. Av utredningen framgår också att mannen haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott. HR-chef Johan Hamlin.
0: Såna här typer av miljöer utgör sårbarheter och utgör ju att man kan vara mottaglig för påtryckningar, och då blir de relevanta ur en säkerhetssynpunkt för oss som arbetsgivare.
1: Han säger också att Försvarsmakten kontinuerligt jobbar med säkerhetsprövningar, men att de inte ger en total insyn i de anställdas privatliv. I förhör medger officeren att han vid något tillfälle förvarat droger på sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter. Men polisens husrannsakan där gav inget resultat.
4: Officeren erkänner innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekar misstankarna som gäller hanteringen av GBL som han uppgett att han förvarade åt en bekant.
1: P4 har varit i kontakt med officeren som kortfattat kallar sitt agerande för citat dumt, slutcitat. När brottsmisstankarna mot honom blev kända stängdes han av från sitt jobb och hans tjänst avslutades.
12: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. Vi går utrikes och det rör de misstänkta hoten mot den brittiska militärbasen Fairford. USAs president Trump har bekräftat att man drog tillbaka sina bombflygplan från basen i söndags på grund av hot mot basen. Enligt uppgifter till tidningen New York Times så handlade det om risken för en drönarattack som ska ha beordrats från det islamiska revolutionsgardet. En talesperson för den brittiska regeringen insisterade igår att flygbasen var säker efter incidenten för en dryg vecka sedan när flera personer greps misstänkta för att ha förberett ett terrordåd mot den. Och från USA rapporteras även att president Trump godkänt att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering där en exekutionspatrull från armén ska skjuta honom till döds. Det blir i så fall första gången sedan 1961 som militären verkställer ett dödsstraff i USA. Mannen ligger bakom en massskjutning på en militärbas i Texas 2009 då 13 människor dödades. I Brasilien oroar sig urfolksgrupper och miljöaktivister för vad som kommer ske ifall högerkandidaten Flavio Bolsonaro vinner valet. Under hans pappa Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen i Amazonas kraftigt, och mycket indikerar att hans son kommer driva samma politik.
17: Flavio Bolsonaro följer samma linje i situationen av pappa.
18: Vi är oroliga. Allting indikerar att Flavio Bolsonaro, om han vinner, kommer upprepa sin pappas politik i fråga om urfolkens rättigheter och miljöpolitiken, säger Luene Caripuna, urfolksledare från Amapá i norra Amazonas, I söndagens val fick Flavio Bolsonaro fler röster än sittande president Lula da Silva, och mycket tyder på att han kommer vinna den andra valomgången om 2 veckor. I söndags valdes också en ny kongress med kraftig högerdominans.
2: A gente teve agora um governo que retomou as ações de comando e controle.
18: Under Lula da Silvas tid vid makten har avskogningen minskat historiskt snabbt på grund av en starkare polisnärvaro och myndighetskontroll i Amazonas. Det säger Adriana Ramos, policyansvarig på miljöorganisationen Instituto Socioambiental.
2: Signaliza que não vai fazer controle ambiental.
18: Under Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen drastiskt i Amazonas på grund av motsatt politik. Regeringen gav då öppet stöd till de som ville skövla regnskogen för att ge plats för boskapsskötsel, utbyggd infrastruktur och gruvindustri. Lotten Collin i Buenos Aires.
7: I Kanada har det separatistiska Quebec-partiet vunnit lokalvalet i provinsen Quebec enligt kanadensiska medier. Partiet gick till val på att hålla en ny folkomröstning om att lämna Kanada när president Trumps mandatperiod i USA tagit slut. Vi ska till Nepal där den akuta räddningsinsatsen avslutats efter den svåra översvämningskatastrofen i slutet av augusti. 5000 människor är fortfarande försvunna och landets tidigare utbildningsminister säger till Ekot att det mänskliga lidandet har varit enormt.
9: The human cost of this is immense and it requires a complete rethinking of how we're gonna take care of these people.
19: Nepaleserna har fått betala ett högt pris, säger Sumana Shrestha som är tidigare utbildningsminister i Nepals regering. Vi möts på ett café i Kathmandu och hon förklarar hur svårt arbetet är med att hitta nya hem åt de som förlorat sina byar och många anhöriga i det väldiga lerskredet.
9: The challenges it presents, if you look at it from the human aspect, it's big.
19: Många av dem som bodde i dalgången där hela samhällen drogs med av floden levde på turism. Nu är det inte säkert att turismen kommer igång där igen och de små tehusen och hotellen är jämnade med marken. Forskare har nu kunnat visa att en av orsakerna bakom lerskredet var klimatförändringar och smältande isar i Himalaya.
9: This disaster happened because we are paying price for the whole world.
19: Sumana Shrestha säger att Nepal får bära konsekvenserna av den globala uppvärmningen orsakad av de rika länderna och inte av nepaleserna. Nepal står för knappt 0,1% av globala växthusgasutsläpp. I kölvattnet av katastrofen har Nepal krävt att de länder som stått för stora växthusgasutsläpp under lång tid är med och betalar för återuppbyggnaden av Nepal. På det stora klimattoppmötet COP31 i Turkiet om en månad väntas detta diskuteras vidare. Hittills har nära 1500 döda hittats i Nepal, men bara drygt 100 kroppar har kunnat identifieras. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
7: 2 fartyg har träffats av drönare i Svarta havet utanför Bulgarien, uppger landets regering. De 2 handelsfartygen ska ha befunnit sig i Bulgariens ekonomiska zon enligt obekräftade uppgifter i bulgariska medier. 1 av fartygen ska ha sjunkit och 2 människor rapporteras ha dött. Nu ska vi få en sportuppdatering idag med Peter Sundqvist och först bordtennis.
20: Ja, för i China Smash som är genrepet inför EM så är dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson klara för 1/8-final efter att nu på morgonen besegrat ett par från USA och Kina med 3-1. Och senare idag så är det också dags för singelspel för både världsfemman Truls Mörgård och Christian Karlsson. I Nations League i fotboll så toppar Sveriges herrar sin grupp med 10 poäng, 2 före Bosnien-Herzegovina. Men inför de avslutande matcherna i november kommer här ett oroväckande besked.
21: Efter en svensk landslagssamling med många skador och sjukdomar kommer nu besked kring mittbacken Carl Starfelt som fick avbryta fredagens match mot Bosnien-Herzegovina i Nations League. Spansk media uppger att det handlar om en muskelbristning och en senskada i ena låret. En skada som gör att herrlandslagets mittback blir borta 6 veckor, det meddelar hans spanska klubb Celta Vigo. 31-åringen som bildat ett stabilt mittbackspar med Victor Nilsson Lindelöf ser därmed ut att missa Sveriges 2 avslutande, helt avgörande Nations League-matcher i november.
20: Rapporterade Martin Hedberg. Och för de svenska fotbollsdamerna väntar en viktig match redan under denna vecka.
5: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson är pressad inför avgörandet. Damlandslaget i fotboll har aldrig missat ett VM. Men har efter debaclet i kvalet tvingats till playoff.
6: Jag tror att han har lärt sig någonting av det som har varit på de senaste landskamperna.
5: Janne laget under tisdagen samlas för först dubbelmöte mot Litauen. Så tror expert Johan Elmander att Tony Gustafsson ändå lärt sig av sina tidiga misstag. Med för många, stora, snabba och samtida förändringar.
6: Absolut, att det är en förändring på gång i landslaget, det kommer man fortsätta att köra. Men nu kanske man har också en del rutinerade spelare som man kanske lutar sig lite mer emot. Det ska bli väldigt intressant att se de här två första matcherna.
20: Säger expert Johan Elmander till reporter Linn Mensén.
22: Hälsa Radiosportens Peter Sundqvist. Så vädret i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland blir det mest soligt väder idag. I övriga Norrland molnigt, men i kustlandet längre solstunder. I stora delar av landet så blir det blåsigt, främst i fjällen regn eller skurar. I norra Lapplandsfjällen inslag av snö. Mellan 10 och 15 grader i söder, mellan 7 och 12 grader i norr. Pia Fridén, en liten stund kvar av P1-morgon.
23: Ja, vi sänder fram till 9:30 och då tar ju Ring P1 idag med Carina Holmberg. Vid vad verkar lyssnarna vilja prata om, Carina?
24: Ja, det är ju alltid spännande det här programmet, för vi vet ju inte riktigt vad det kommer att innehålla. Programmet ligger här som ett blankt papper som man brukar säga. 020 22 10 10 är numret till Slussen. Det är viktigt för dig som vill ringa in. Men jag har ju hört en del intressanta ämnen hos dig idag på morgonen, Pia, som kanske skulle kunna engagera någon lyssnare. Jag tänker på massevakueringen på Gotland eller CSN-lånen som riskerar att bli en skuldfälla till exempel.
23: Till exempel. Och jag kastar in lite mer vd Brasan här till Ring P1, inrikespolitik. Just nu pågår nämligen andra halvlek av Magdalena Anderssons första sonderingsrunda. Det är väl ingen som har missat det. Och spelet mellan Centern och Vänstern har av bedömare beskrivits som ett chicken race. Andersson har veckan på sig att hitta en lösning som kan tolereras av riksdagen. Men vad pågår egentligen bakom de stängda förhandlingsdörrarna? Tidigare morse så hade vi besök här av Daniel Suhonen, socialdemokratisk debattör och chef för den fackliga tankesmedjan Katalys, och Leonidas Aretakis, chefredaktör på Socialistiska Flamman, och Martina Järminder, politisk redaktör på Centerpartistiska Skånska Dagbladet, som fick ägna sig åt ett litet rollspel. Och jag började med att be Daniel Suhonen att kanalisera sin inre Magdalena Andersson och låta henne inleda förhandlingarna med COV.
25: Nu är jag väldigt glad att vi sitter här tillsammans, att vi äntligen, även om Centern är med på länk, så sitter vi här. Och det är ju, tror jag, hela svenska folket har sett fram emot. Och det jag tänker är att även om Socialdemokraterna är det största partiet, så vi kommer ingen vart utan Vänsterpartiet, Miljöpartiet som inte är här, och Centern. Och det är respekten att vi kommer ingen vart utan er, så vi behöver varandra. Det är liksom mitt ingångsvärde här.
23: Då ställer jag samma fråga till dig, Martina Järminder. Vad hade det viktigaste varit för dig om du tänker dig in i att vara Centerpartiets Elisabeth Handringqvist i det här läget?
26: Ja, alltså Centerpartiet är ett diskuterande parti både internt och externt, som allianssamarbetet har visat. Så att diskutera så, de här frågorna kommer ju Centerpartiet och Elisabeth Thand-Ringqvist tycker är väldigt intressant. Men de röda linjerna finns ju där av en anledning för Centerpartiet. Så att, det är ingen av dem som i nuläget kommer att hoppas över.
23: Vi ska återkomma till de där röda linjerna. Men Leonidas Aretakis, du får representera Vänsterpartiet sätt att tänka dig in i den här simuleringen. Vad säger du om du försöker sätta dig in i Nooshi Dadgostars hjärna?
27: Ja, om jag försöker sätta mig in i då hur Vänsterpartiet tänker, så tror jag något sånt här. Att det är framförallt riktigt kanske inte mot Centerpartiet, utan mot Socialdemokraterna. Att så här, vi har varit trogen i över 100 år. Du har fått sköta ekonomin. Jag har liksom röstat för allt det. Jag kanske fått några slantar att röra mig med då och då. Men det är fortfarande du som har styrt. Och jag börjar känna mig lite granna försakad här, att det är du som ska bestämma hela tiden. Jag vill också vara med och styra. Jag har höjt rösten en gång. Det var 2021. Det handlade om något larvigt. Det var marknadshyrorna eller något sånt. Men nu, du kan inte sluta älta det. Bara att jag en gång satte stopp. Och nu räcker det. Du sneglar höger ut hela tiden. På andra, kanske sexigare partier där. Men jag har varit här vid din sida i så länge. Och nu undrar jag, Ska det inte vara vi två?
23: Sist här, Leonidas Aretakis, socialistiska flamman, med i det här samtalet var också Daniel Suhonen, fackliga tankesmedjan Katalys, och Martina Järminder, centerpartistiska Skånska Dagbladet, som alltså fick simulera de rödgröna regeringsförhandlingarna. Och ett annat ämne från morgonen, Frankrikes ekonomi, där statsskulden skenar. Landets finanser har gått med underskott varje år sedan 1973. Och igår varnade den franska centralbankschefen för att landet riskerar att strypas av stigande räntor. Och tidigare i morse pratade jag med Claes Grandlund, som är chef för avdelningen skuldförvaltning på Riksgälden, om hur hög en statsskuld egentligen kan bli innan det får ödesdigra konsekvenser.
3: Exakt var den ligger, det är jättesvårt att veta. Det beror lite från fall till fall. Det finns exempel som Japan som väldigt hög statsskuld, som är runt 240% av BNP. Men där fungerar det fortfarande bra. I USA ligger man på 120% och Frankrike på 119%. Och det fungerar ju fortfarande. Men det börjar ju synas tecken på att investerarna blir mer och mer bekymrade över läget i speciellt Frankrike då.
23: Men vad är det som avgör hur stor skulden kan bli?
3: Ytterst drivs ju skulden av politiska beslut egentligen i statsbudgeten. Vad man väljer att lägga pengar på. Och om man går med ständiga underskott i budgeten så kommer statsskulden öka. Ju högre skulden blir, desto mer måste man ju börja lägga på räntekostnader. Och när räntekostnaderna blir högre och högre så tränger det undan andra utgiftsmöjligheter, andra budgetposter egentligen.
23: Och om vi ser till Sverige då är det ju ni på Riksgälden som lånar pengar åt staten. Ja. Var kommer pengarna ifrån?
3: Vi lånar ju på obligationsmarknaden framförallt, där vi ger ut värdepapper med fasta löptider. Och det här är ju egentligen ingen privatpersonsmarknad, utan vi lånar ju från stora pensionsfonder, värdepappersfonder, centralbanker i andra länder och sådana typer av investerare.
23: Och vad skulle du säga är de största riskerna med att ha en hög statsskuld?
3: Den största risken är ju först och främst att du måste lägga mer och mer pengar på räntekostnader. Och när du har en så hög statsskuld så innebär det också att din kreditvärdighet blir sämre och sämre. Så de räntor du måste betala stiger bara av den anledningen. Så till slut så kan du hamna i en väldigt negativ spiral där du får liksom ett... Du måste betala mer och mer räntor och det tränger undan annat och det gör att du får sämre och sämre tillväxt och så vidare. Mm. En statsfinansiell konkurs i de här typerna av västländer är väl svår att se framför sig. Men det kommer ju onekligen kunna bli otrevliga scenarier om räntorna fortsätter att skena iväg.
23: Ja, vad skulle det kunna vara för otrevligt?
3: Ett mindre utvecklingsland kan ju ta som hand av till exempel IMF och Världsbanken för att få sina skulder sanerade och så vidare. Men när man börjar prata om sådana stora länder som Frankrike så är det scenariot mycket svårare att se framför sig.
23: Det sa Claes Granlund, chef för avdelningen skuldförvaltning på Riksgälden, i ett samtal tidigare i morse. Barn, unga, vuxna, äldre, alla ska vi ju ha möjlighet att delta i kulturlivet. Men hur ser kulturutbudet ut för de äldre som inte längre kan bo hemma och självständigt välja vad de vill se, höra eller göra? Vi har besökt ett omsorgsboende i Göteborg som satsat på en bredd av aktiviteter för sina hyresgäster.
8: Hissdörrarna öppnas rätt in i aktivitetsrummet på Sockens vård- och omsorgsboende och förskolebarnen väller ut. Borden har ställts upp längs väggarna och några av hyresgästerna sitter redan på stolar eller i permobiler och väntar. Idag får de äldre besöka barnen från den närliggande förskolan. Det får de en gång i veckan och tillsammans gör de allt ifrån att måla, sjunga, pärla till dagens aktivitet. Ballongtennis. Femåriga Maja och Iniko förklarar hur det går till.
10: Man har en rack. Sen slår man till sin kompis ballongen. Och då ska den kompisen skjuta till någon annan.
8: Vad är det som är roligast då med att vara med äldre personer?
10: Att göra massa kula saker.
8: Har ni varit med innan när de har spelat saker?
10: Massor av gånger.
8: En annan som har varit med på generationsträffarna massor av gånger är hyresgästen Kerstin.
11: Jag tycker om barn och jag tycker det är uppigande med barnen. Det tycker jag verkligen. De är jättegoda.
8: Vad är det bästa med att umgås med barn?
11: att de är så impulsiva och naturliga. Det finns inget falskt eller någonting där.
0: Brukar du vara med på andra grejer också? Eller är
11: ja,
0: det bara...
11: jag är med på frågesport, bingo och fredagskaffet.
0: Hur får du reda på vilka aktiviteter som är på gång? Hur går det till?
11: Ja, det får vi lappar in till rummen. Och allt varje dag vad som kommer hända.
0: Maria Nilsson är äldre.

0: er?
1: Jag tycker ju det här, alltså det här att man åker ut och gör grejer. Man har mycket, mycket mer aktiviteter inomhus. Det här som jag sa, festligheterna på, som vi har. Vi har ju stora fester i hela huset. Anhöriga är mer med på ett helt annat sätt. När vi har aktiviteter inne kan de inte vara med. För då blir, vi har ju inte de möjligheterna med lokaler. Men när vi åker ut på aktiviteter så är alltid anhöriga välkomna att följa med. Och just den här grejen också tycker jag är viktigt då, att man kan göra något tillsammans som kanske inte man gör heller längre. Att man får lite andra minnen att prata om fortfarande då, liksom att det slutar inte här. För man kommer in på ett omsorgsboende.
2: Det är inte alla omsorgsboenden som har en äldresamordnare. Göteborgs stad, där Maria Nilsson jobbar, uppger att man ska arbeta för en meningsfull vardag för hyresgästerna, men att det är upp till varje enhetschef att planera hur detta görs utifrån sitt boendes förutsättningar. Och Maria Nilsson ser en tydlig fördel med att ha en utsedd äldresamordnare.
1: De som inte har det, man får ju ingen riktig struktur och kontinuitet så att säga. Och rutin framförallt, för jag tycker, det tycker jag är ju jätteviktigt här. Att när jag lämnar ut mitt aktivitetsblad till exempel, att det här ser de, det här händer varje vecka. Det blir inte hattifnattigt. Utan, ja men idag har vi inte personal, nu kan vi inte ha det kanske då. Utan det här blir en rutin och kontinuitet.
3: Och så till Lars. Bra!
4: Nej!
2: Hyresgästen Lars flyttade in för några månader sedan. Och det här är första gången han är med på just en av generationsträffarna. Men han är sedan tidigare en flitig deltagare på många av de andra aktiviteterna. I handen prasslar en kom ihåg-lapp med det som erbjuds. Och Lars vet precis vad det är som lockar honom.
5: Jag är nog lite social. Eller ganska mycket social. Jag tycker om att umgås med alla människor. Det är därför jag är med på så mycket som möjligt. För att jag, ja, jag tycker om att träffa och knyta nya kontakter och sånt där.
2: Ett ställe där Lars knutit kontakter är fredagsfiken. Ett samtal om sport ledde till att de nu är ett helt gäng som umgås med jämna mellanrum.
5: Ja, en tv där man kan se lite landskamper och sånt. Så att det finns en del som kommer in till mig och tittar på tv. Jag säger att det var gubbkväll då.
2: Tillbaka till dagens aktivitet, generationsträffen. Hur känns det att leka med någon som är äldre då?
6: Konstigt.
2: Vad är det som är konstigt med det då?
6: För att gamla brukar inte leka.
2: Men att som gammal faktiskt få leka och ta del av olika kulturaktiviteter fyller en viktig funktion, tycker hyresgästen Kerstin.
7: Jo, men det är ju viktigt för att han sitter bara vara kvar på rummet. Och det är ju inte bra. Nej. Man behöver röra på sig och det är bara hjärnan behöver ha någonting och kroppen behöver ha någonting.
8: Nu är det slut för idag.
9: Och reporter här var Lina Tovsen. Och nu är det inte många minuter kvar utav P1 morgon den här tisdagen. Det väntar ju då ett ring P1 närmast, men sen lite senare även förmiddag i P1. Och idag handlar det om för- och nackdelarna med att jobba hemma delar av veckan, eller hur, Nicke Nordmark?
10: Ja, men precis. Under pandemin så blev det ju standard för många kontorsarbetare att jobba hemma. Och efter det har det fortsatt vara populärt. Och nu börjar en del forskning om det så kallade hybridarbetet att komma. Så jag ska prata med två gäster om vilka som vinner och vilka som förlorar på att jobba hemma delar av arbetsveckan. Och som sagt, vilka för- och nackdelar som finns. Och vad som krävs av både individen och en organisation för att det ska funka bra. Och så ska vi avslöja var i landet det är vanligast att folk jobbar hemma. Och mina gäster är Jonas Gravström. Han är nationalekonom och forskar på Näringslivets forskningsinstitut Ratio. Och Victoria Wahlström som är forskare på Umeå universitet.
9: Mm. Om du skulle säga någon fördel med att jobba hemma?
10: Det är ju det här med att kunna styra över sin arbetstid på ett annat sätt. Det krävs ju också då att varje individ som gör det här tar ett eget ansvar. Och där kan det ju då krocka ibland eller att man upplever kanske till och med mer stress. Så att det är som vanligt när man pratar om så här komplexa grejer. Det finns fördelar

0: Och det finns nackdelar.
1: Mm. En av de större nackdelarna då, som folk uppfattar med att jobba hemma?
0: Ja, men det kan vara det här att man inte riktigt hinner vara med i alla de här mellansnacken, eller vad man ska säga. Det här fika-pratet och där man får höra det senaste som är på gång inom företaget eller organisationen. Så att man kanske kan känna att man halkar efter lite grann.
1: Mm. Detta är alltså ämnet för dagen i förmiddag i P1 med Nicke Nordmark efter 10 nyheterna. Arbetsstyrkan den här tisdagen. P1-morgons producent Pontus Håkansson. Ekoproducent Louise Steinberger, reportrar Miriam Blomqvist och Thomas Eriksson, tekniker Heinz Wennin, Christer Chanel och Jonas Gosslan. Och sändningskoordinator, det var Arvid Wiklander Mellgren. Jag heter Pia Fridén, tackar för att ni har lyssnat och ger några extra sekunder till Ring P1 och Carina Holmberg.
2: Ja, men tack till Pia Fridén som i alla fall inte jobbade hemma idag. Hon var ju i studion, precis som jag som står i studion i Göteborg. Och alldeles bredvid mig så har jag en sluss. Numret dit är 020-22-10-10. 020-22-10-10. Ring gärna dit. Det är ju du som lyssnar som har all möjlighet att påverka innehållet i programmet. Ring P1 alltså. Kristina Bodin Danielsson i Stockholm är först ut idag. Hej på dig!
3: God morgon!
2: God morgon! Vad vill du prata om idag?
3: Jo, jag skulle vilja prata om det här märkliga att politiker säger en sak och agerar tvärtom. Man vill liksom på något sätt verka som att man vill vinna röst och framstå som god. Och sen i realiteten, av någon anledning, går man emot vad medborgarna vill.
2: Ja, är det något speciellt ämne, speciell fråga du tänker på där?
3: Ja, nu tänker jag faktiskt på grönområden. I Stockholm byggs det väldigt mycket i våra parker. De håller på att försvinna och det här gäller ju särskilt innerstadsområden. Och själv bor jag på en gata som heter Rosenlundsgatan och där har man i flera år medborgarna försökt att få stopp på ett höghusbygge som ska byggas i en liten park där vi har en fotbollsplan och vi har en scoutstuga. Och den används av pensionärer för det ligger ett äldreboende där. Och det är liksom en liten park men som är jätteviktig. Liksom.
2: Mm. Vilken del av Stockholm ligger Rosenlundsgatan?
3: Den ligger Södermalm.
2: På Södermalm, ja, så det är väldigt decentralt.
3: Absolut. Mm. Det är framförallt innerstads grönområden och närförorter där drabbas av den här bebyggelsen i grönområden. Och samtidigt som det här sker så pratar politikerna och vi vet att vi behöver grönområden i innerstan för att liksom avlasta det här trycket med en stor befolkning plus att kyla ner liksom av klimatskäl. De här grönytorna är helt centrala.
2: Mm. Samtidigt tänker jag väl att det är väldigt många som också vill bo och att det är ett behov av bostäder och att då ställs de mot varann. Hur tänker du kring det?
3: Jo, men det är klart att det är ju en naturlig motsättning mellan byggnation och natur liksom, som sker hela tiden ju, särskilt i urbana områden. Men faktum är att vi har otroligt mycket lägenheter som står tomma överallt i hela Stockholm. När man söker bostad, bostadsförmedlingen rapporterar att de har svårt att belägga lägenheter, nybyggnationer. Och det är klart, de här ligger ju lite, inte i absoluta centrala områden då, utan liksom i närförortområden och sånt. Och är väldigt, väldigt dyra våra nybyggnationer ju.
2: Mm.
3: Så att folk har inte råd att betala de här hyrorna och sen har de ju dålig kvalitet. Det här som har byggts de sista 15 åren.
2: Mm.
3: Och så.
2: Ja, och det är klart, och de ligger inte riktigt på lika centralt. Jag tänker att det är ett väldigt attraktivt område att få bo då på Södermalm i Stockholm, antar jag.
3: Absolut, absolut. Mm. Och många vill ju det. Men det blir ju, man förstör liksom kvaliteten i de här så kallade då, eller de här attraktiva områdena genom att bygga bort kvaliteten. Plus att hela det här med att vi behöver liksom kyla ner innerstaden på grund av en belastning, klimatbelastning som är här, och vi vet att grönska är jätteviktigt. Mm. Och sen så är det lite paradoxalt också att när vi tittar på de här hyresbostäderna då som man vill bygga i de här centrala lägena, de blir ju ännu dyrare än de här andra som står tomma, för att man byggentreprenören vill ju helt enkelt hämta hem kostnaden. Och då vill ju de bygga högt för att de vet att det är lättare att hyra ut husen, lägenheterna på 14:e våningen. För då kan man ju säga liksom få lite sjöglimt och sådär. Men de blir alltså otroligt dyra och det blir liksom lite motsägelsefullt, tänker jag. För om man är villig att betala 25 000 i månaden då för en trea, eller kan du, vill inte bara vill utan kan, då köper man ju oftast en bostadsrätt om man har så mycket pengar på fickan liksom. Och inte en hyreslägenhet.
2: Jag sökte lite snabbt här nu och försökte få någon jämförelse, men och den träffen jag fick här är ju ändå att Stockholm har mycket grönområden och anses vara en av världens grönaste storstäder, även om det bor väldigt mycket folk i stan. Så jag tänker, är det inte ändå så att man skulle kunna kanske då bjuda på en del av grönområdena till att bygga bostäder?
3: Ja, fast man kan inte det kan vi faktiskt inte göra, för den här belastningen som sker hela tiden, att alla ska inåt liksom. Vi kan inte bjuda på det, och jag tycker det här är lite så här märkligt. En av de få kvaliteter, alltså Stockholm har några utpräglade kvaliteter, nu pratar jag om arkitekturen. Och det är dels den här grönskan som finns tillgänglig. Även om just de här små fickorna, som till exempel den här Bergsgruveparken, är en väldigt liten ficka som har en stor uppgift att uppfylla genom att den används så mycket. Och när man bygger det här kommer man också att skugga äldreboendet, kommer inte få någon grönska. De kommer ju inte ut ofta äldre. Så äldreboendet kommer inte få det. Och skuggan kommer falla på det här, på hela den här fotbollsplanen och allting. Den kommer ta en väldigt stor del liksom av den här lilla parken. Den här 14 våningar höga byggnaden som kommer helt enkelt skymma.
2: Mm. Det är jätteintressant det här, för det är verkligen två saker som ställs mot varann och hur man ska hitta den balansen där. Och det är ju precis som du säger, att det här med grönområden är viktigt. Det finns ju många som säger det i en stad.
3: Fast jag tycker inte man ska prata om att man värnar grönska när man gör tvärtom. Det är så stora, att man har hållit på i flera år. I 4 år har medborgarna försökt få stopp på det här. Mm. Men politikerna har liksom gått emot, och det är för att de har lovat att de ska bygga hyreslägenheter när vi de facto har hur mycket tomma hyreslägenheter. Det är problem att vi har så mycket tomma hyreslägenheter i Stockholm.
2: Tack, där fick vi din poäng. Tack så mycket Kristina Bodin Danielsson för att du ringde in om det här ämnet. Jätteintressant. Tack ska du ha.
3: Tack själv.
2: Tack. Hej. Ring PET-programmet du lyssnar på. 020 22 10 10 är numret till Slussen. Mikael Lysén i Rättvik, hej på dig. Du lyssnade på programmet igår, va?
4: Ja, just det. Precis.
2: Ja, precis. Och fick en tanke där. Berätta.
4: Ja, just det. Jo, det var ju en kille från Hedemora som hade synpunkter på såna här serverhallar. Och jag tänkte ju direkt att jag har ju läst en artikel om att man bygger serverhallar på havsbotten i Kina.
2: Ja, precis. Vi kan berätta för dem som inte lyssnade så uppmärksamt som du gjorde igår att Carl i Hedemora, han var emot det här med att bygga fler serverhallar i Sverige, bland annat då på grund av att de slukar så mycket el och att det inte ger så mycket arbetstillfällen framför den också, som man egentligen säger, utan det är bara under själva byggnationen. Och då hade du en tanke där, att man bygger ute i havet, var det så?
4: Ja, just det. Det gör man i Kina. Och det här med att få bolagen att inte bygga serverhallar i Sverige, det är väl lika svårt som att försöka hindra här höghus som byggas på Södermalm. Eller att få vindkraftsparker att byggas i naturen, så att säga. Det är ju svårt att stoppa sånt här. Utan man får väl försöka hantera det på något sätt och styra. Så att jag kollar ju mer på det här efter igår då, för jag har inte tänkt så mycket på det här med serverhallar. Men det visar sig att det byggs ju serverhallar lite överallt. Och det är en massa olika lösningar. Man bygger dem på havsbotten och Microsoft har byggt på havsbotten utanför Skottland också. Och sen har de projekt, de lägger ut såna här flottar med solceller på havsytan. Och har de här serverhallarna på, ihopbyggda med solceller helt enkelt ute på havet. Och i Sydkorea, där bygger man stora båtar som ska ha de här servicehallarna på båtar ute på havet. Då. Så det finns alla möjliga såna här arrangemang. Och det mest intressanta då, det såg jag, det var ju någonting som heter Blykalla, som är ett sånt här kärnkraftsverk som tillhör den här fjärde generationens kärnkraftverk. Och det är ju rimligt då att bygga ihop sånt med serverhallar, och det är ju tydligen på gång. Mm. Och sen har det ju byggt, eller håller på att bygga, en jättestor serverhall i Falun, långt ifrån där jag bor. Och då ska ju ta all strömmen ifrån kraftverket borta i Borlänge, tror jag. Men sen har de ju kopplat ihop den här serverhallen med fjärrvärmen då. Och det är ju en bra grej.
2: Mm, att man kan ta vara på energin där, menar du? Spille?
4: Ja, värmen i alla fall.
2: Ja, precis. Ja.
4: Måste ju kyla. Men sen var det ju det här med att de är ju, kan ju vara sådana här militära mål då. Det är ju inte bra.
2: Mm. Nej, precis. Mikael Lusén, Rättvik, tack för att du ringde in med det här inspelet om serverhallar. Tack ska du ha.
4: Ja, det är en komplex fråga.
2: Eller hur?
4: Men intressant.
2: Ja,
4: det går nog inte att stoppa heller.
2: Nej, tack. Tack ska du ha. Hej.
4: Ja. Hej.
2: Och den här diskussionen om serverhallar, den finns också på våra sociala medier. Där skriver Annika att inga fler serverhallar, tack. Det kommer att trissa upp priset på el till ohyggliga nivåer och risken för elbrist är överhängande. Och Anders säger att de får bygga sin egen elförsörjning och hållas utanför det existerande elnätet. På så sätt kan elpriserna hållas på låg nivå och utan påverkan av dessa extrema energislukare. Medan Kristin fyller på med kort och koncist, bygg mer datacenters. Ja, vill du vara med i diskussionen så kan du också vara det på sociala medier. Det är bara att delta där också. 020-22-10-10 är numret till Slussen dock om du vill ringa in. Och det har Martin Strid i Borlänge gjort. Hej på dig!
5: Hejsan!
2: Hej, vad har du på hjärtat idag?
5: Jo, det är en grej som retar mig sedan några år hade börjat. Cykla med barnen till skolan fram och tillbaka och så möter man folk på vägen. Och jag är ju frustrad med att möter man dem så hälsar man. Och så hälsar de tillbaka. Man behöver inte känna folk, utan det är ett sätt sedan urminnes tider att man träffas, man så ser man varandra i ögonen och så hälsar man. Men folk nu, de allra flesta, de hälsar inte, de ser inte ens att man kommer. De tittar rakt framför sig och ägnar inte mötena en enda blick. Mm. Och hälsar man på dem så svarar, de flesta svarar inte alls. Och många av dem hör inte ens att man hälsar, för de har några snäckor i öronen. Och en del hälsar bra, men alltså, jag tycker det är så sorgligt. Alltså, jag vill ingen, nu ska jag inte svära, men jag vill ingen skärmbild som bara fladdrar förbi. Jag vill en människa, det är väl de också. Mm.
2: Varför tror du det har blivit varför har det blivit så här, tror du?
5: Ja, folk är väl skärm- och hållister eller vad det heter. Mm. Att liksom tappa bort verkligheten och leva genom skärm och leva genom snäckor i öronen och sen, det har också att göra kanske med att det blir flera som bor i samma ort. Det blir mer och mer storstadslikt och andra människor spelar liksom ingen roll längre.
2: Mm.
5: Man struntar den andra, man kan vara utan dem om man tycker inte att de har någon betydelse i ens eget liv.
2: Varför är det så viktigt?
5: Det är sorgligt.
2: Varför är det så viktigt för dig det här att hälsa när man är då möter någon?
5: Ja, varför är det så viktigt att man ska bo i ett samhälle? Varför kan man inte bo som eremit i en grotta någonstans? Så slipper man hälsa på folk. Nej, men hälsa, det är ju grundläggande liksom, hyfs och folkvett och inte bara det. Det är ju sen urminnes tid att man, till exempel det här att man tar varandra i handen. Varför gör man det? Jo, det är för att du håller i min hand så jag kan inte dra mitt svärd. Det är ju det någonstans som ursprunget finns. Och att hälsa är liksom ett sätt att säga ja, vi kan vara vänner och jag hjälper dig om du behöver och vi ska inte slå ihjäl varandra.
2: Mm. Så beror, jag tänker också det här med att hälsa, det beror ju också på vilken miljö man befinner sig i. Hur mycket människor det är. Alltså bor du på Södermalm som kvinnan innan här? Alltså en stockholmare hejar ju inte på alla man möter på trottoaren.
5: Jag har väl också bott i Stockholm, tack gode Gud för att jag inte behöver bo kvar där. Men i alla fall, jag med två små barn cyklar och vi cyklar genom en park längs en väg och det är fint och vackert väder. Och så ser vi någon som närmar sig gående eller cyklande på håll, på ett par hundra meters håll. Det är liksom vi och den som finns i närheten. Mm. Och man närmar sig varandra och så kommer man fram och liksom en nick eller ett hej eller vad som helst. Och de ser en inte ens, de stirrar rakt fram och de hör inte, eller också struntar de in när man hälsar.
2: Ja, en intressant reflektion och uppmaning. Ja. Martin Strid, ja. Borlänge, tack
5: och
2: för att du ringde.
5: Se varandra i ögonen och le.
2: Det tycker jag.
5: Åtminstone det.
2: Ja, det känns ändå det är trevligt om man gör det. Ja. Tack ska du ha, Martin. Ha en fin dag. Hej. Klockan är 9:15, vi är precis halvvägs in i programmet och då står Mona Lundin i Örnsköldsvik på tur. Hej!
6: Hejsan!
2: Hej! Vad vill du prata om idag?
6: Ja, det är den här tragiska bussolyckan. Och det jag reflekterar över, det var en intervju här på morgonen av en av passagerarna då, som berättade att hon hade hamnat på golvet. Och det innebär ju att hon inte hade säkerhetsbältena på sig. Eller säkerhetsbältet på sig. Och jag åker ganska mycket buss ner till Stockholm härifrån Örnsköldsvik med långfärdsbussarna. Och jag har ju lagt märke till att särskilt ungdomar så har de inte säkerhetsbältet på sig i bussen. Mm. De kanske... Jag kommer att göra så här för att försöka påverka det här. Och det är att jag tar kontakt med kundtjänst inom min buss och säger att de ska påminna om det här. Chaufförerna ska påminna om att det är lag om att ha säkerhetsbältet på.
2: För så är det. Åker man i en buss där det finns säkerhetsbälten, ja, men då ska man ha dem på sig när man är ute och åker. Om det inte är en buss i stadstrafik, för då gäller ju lite andra regler. Ja. Men varför tror du att det är så? Att man inte slarvar med det där?
6: Jag tror att det är att man tror att man är så skyddad i en buss. Genom att det är en större fordon och sådär. Och man tänker ju inte på att den kan välta. Så tänker jag när jag sätter mig på bussen. Jag sätter mig på ett ställe där jag tänker att om den här skulle köra av vägen. Då kan jag känna så att jag väljer att sätta mig på ett ställe där. Lite riskfritt, mera riskfritt då. Mm. Jag tycker man har ju ett ansvar också som passagerare i det här. Jag vet ju inte hur många. Jag skulle vilja att ni går ut med en fråga på Facebook. Om de som nu svarar på den frågan. Om de använder säkerhetsbälte i bussarna. Jag skulle vilja veta hur utbrett det här är. Men man kan ju börja här. Att chaufförerna ska vara skyldiga att informera om det här. Vid varje resa.
2: Ja. Mm. Så kanske det blir någon förbättring där. Vi får väl se. Och som alltid så går det ju att delta i diskussionen även på sociala medier om det där med säkerhetsbälten och varför man inte använder det eller varför man använder det. Tack så mycket för det här inspelet, Mona Lundin. Tack för att du ringde.
6: Tack själv.
2: Hej. August Landerholm i Stockholm. Hej. Hallå.
7: Hej, hörs jag?
2: Nu hörs du. Hallå där. Hej på dig.
7: Hej, tack så mycket.
2: Välkommen till Ring P1. Vad vill du prata om idag?
7: Ja, jag sitter i talande stund hemma med min ettåriga dotter och är föräldraledig. Och i takt med att barnafödandet förändras i västvärlden, det är ju många länder som står inför en demografikris och barn blir allt ovanligare i samhället, så kan jag inte hjälpa att slås av tanken att jag undrar lite hur vi som samhälle kommer se på barn i takt med att de blir mer och mer ovanliga. Att lekplatserna är mer och mer tomma, klasserna krymper. Och det jag framförallt lite funderar på, det är just det här när man frågar barn, vad vill du bli när du blir stor? För om man tar som i Sverige så kommer det finnas ett visst behov av samhället att vissa kanske ska jobba inom vissa sektorer eller behöver bli en viss sak för att resten av samhället ska funka. Och jag bara slås av tanken att jag undrar verkligen hur barnen som föds idag, vad lite vad vuxenvärlden kommer förvänta sig av dem när de blir stora. Så det är bara en reflektion bara.
2: Mm, men vad intressant. Hur länge har du varit hemma och varit föräldraledig?
7: Ja, det är sedan i somras.
2: Ja, så du har ändå. Alltså det här då med att vara hemma och barn, hur känner du, har barn en plats i samhället idag? Hur är det att röra sig runt med ett barn? Är du välkommen eller ovälkommen?
7: Jag upplever att när jag befinner mig i offentliga miljöer som fik eller i mataffär och liknande, att det är i regel bara positivt. Att folk ler mot min dotter, eller då, om jag råkar tänka på något annat och råkar gå in i någonting, så är de så här, det är ingen fara. Jag upplever att folk är jättestöttande mot oss unga föräldrar.
2: Mm, vad härligt. Och då tänker jag också så här, att det här att vara i din ålder då och mitt i det här föräldraskapet, hur är det att kombinera det här vuxenlivet och kanske karriär och jobb och sådana saker med föräldraskapet?
7: Ja, det är ju svårt för mig att uttala mig, för det är ju väldigt sektorberoende kan jag tänka mig. Jag själv är fysioterapeut i botten och jobbar nu på ett svenskt universitet, och det är klart att det kan vara svårt att hitta tid till att vara både en bra förälder och vara en bra fysioterapeut. Men jag upplever att kollegor och andra är väldigt förstående för att om jag inte har hunnit göra någonting, eller att helt plötsligt ligger en boll hos mig, då är folk väldigt förstående faktiskt, även när jag inte är föräldraledig då.
2: Mm. För det pratas ju mycket om det här att det föds för få barn och att det behöver födas fler, och att man behöver hitta då åtgärder och insatser för att det ska födas fler barn. Vad tänker du om att man ska göra för att det ska födas fler barn?
7: Ja, alltså det här är väl den stora nöten att knäcka. Jag vet att eftersom jag själv befinner mig i forskningsvärlden, så ges det ju väldigt mycket forskningsanslag för att just försöka förstå varför folk avstår familjebildning eller väntar så sent. Jag tror inte det finns en lösning, utan jag tror lite att man... Ja, det är nog många olika vinklar. Allt från ekonomi till synen på att vara förälder och bostadssituation. Det kan vara så oerhört olika från person till person.
2: Mm. För det är ju en ganska dyster framtidsvision. Man kan ana mellan raderna i det du beskriver där, att barn kommer bli så sällsynta så att de inte kommer ha någon fri vilja egentligen, eller liksom samma möjligheter som vi äldre har haft, utan att de blir en nödvändig resurs på något sätt.
7: Ja, men precis. Den här femåringen som drömmer om att bli astronaut som när jag var liten, nu kanske istället pedagogen säger att ja, fast att jobba i hemtjänsten är bra jobb. Och att man tidigt försöker liksom plantera den här idén om att framtidens barn behövs för att samhället ska bäras upp. Men det är ju den dystra sidan av det jag beskriver. Det kan ju också faktiskt bli att vi i vuxenvärlden kommer börja verkligen ta hand om de barn som väl finns. Att vi verkligen slutar se på barn som en förbrukningsvara. Så det kommer ju bara mer barn, det kommer ju bara nya barn. Utan det kanske verkligen kommer bli som så att vi i vuxenvärlden kommer se varje barn som en enorm potential. Så det skulle ju kunna bli så också.
2: Mm. Och barn som också kan vara en gåva och en glädje i livet.
7: Ja, verkligen. Det är klyschigt, men nu när jag blivit förälder så förstår jag lite vad andra föräldrar har snackat om. Det är ju otroligt givande och roligt att vara förälder faktiskt.
2: Mm. Härligt att höra detta. Tack för intressanta tankar, August Landholm i Stockholm. Tack för att du ringde till Ring P1.
7: Tack så mycket.
2: Tack och ha en fin dag. Hej.
7: Samma.
2: Hej. Och vi går vidare till Mohammed Sabir från Västerås. Hej.
8: Hej på dig. Hej.
2: Hej. Vad vill du prata om?
8: Ja, jag skulle prata om att jobba hemifrån. Och det är så här att en del av människor, de är seriösa, de tar sina jobb på allvar, de är seriösa, de påverkar att de är aktiva med att jobba hemifrån. Men en stor del kan jag säga att de slarvar helt och hållet att jobba hemifrån. Alltså under bara rubriken jobba hemifrån eller hemkontors, de sitter bara hemma och sysslar med helt andra saker och de tjänar bara pengar. Och det har hänt med mig med flera samtal. Jag är en person som jag brukar ringa ofta här och där, och det har hänt att under samtalet det kan vara en hund som skäller bakgrunden, ett barn som springer runt och skriker, eller en man som sitter och tittar på det på tvn högt och pratar högt. Det hände att en gång personen som svarade på samtalet är i källaren eller förlitar, håller på att lyfta tynga kartonger, tynga saker och massa grejer ramlar på golvet, trasslar, och eller någon som svarar på telefonen springer runt, andas in ut snabbt. Och de här personerna, när jag pratar med dem, de säger att men vi har just nu problem med systemet, jag kan inte se dina uppgifter, fast jag vet och säkert att de är inte ens hemma. Ja. Och den värsta som jag hände, en gång någon svarade på telefonen och den här personen stod i manuell biltvätten och hade vattenpistolen i handen, hålla på att tvätta bilen, jag hörde allting tydligt.
2: Men och de bara säger så här, Mohammed, har du själv möjlighet att jobba hemma?
8: Jobba hemifrån?
2: Ja, kan du göra det?
8: Om jag jobbar som kontorsjobb, jag kan jobba, men jag föredrar att jobba i kontoret.
2: Ja.
8: Eftersom det är inte bara att utföra sitt arbete. Man träffar sina kollegor, man lär sig någonting nytt från dem också, eller man lär de andra någonting nytt. Man är hamnat i någon speciell situation. Eller det har hänt till exempel när jag ringer till exempel Försäkringskassan, när det är personen som inte vet svaret exakt, eftersom det gäller bara lagar och regler, och det här kommer hela tiden nya lagar och regler. Så kollegor, de frågar varandra, så det är jättebra tycker jag. Om man är själv hemma, då de skickar bara vidare. Jag har skrivit och du har sagt, jag kommer göra meddela min kollega att ringa dig, och ingen ringer, ingenting händer, och jag blir tvungen att ringa om och berätta om, och det är jättebesvärligt på det här viset. Så Mohammed, jag föredrar att
2: ja. Du, tack för att du ringde. Du menar på att det här med det missbrukas när man jobbar hemifrån. Det här är en intressant diskussion, och jag tänker att det är många som tycker helt annorlunda. Tack för att du ringde in, och vi kommer säkert fortsätta den här diskussionen. Vi ska hinna med ett samtal till innan programmet är slut.
8: Ja, jättebra. Ha en fin dag.
2: Och så vill jag hinna med att prata med Gunvor Arteus i Lidköping också. Hej.
9: Hej.
2: Hej, vad vill du prata om?
9: Brevportot.
2: Ja, på vilket sätt då?
9: Ja, det är för dyrt. Jag tänker på ett vanligt brev som vi skrev förr. 20 gram till exempel. Ett vykort som jag kan köpa för en krona. Det kostar 22 kronor att skicka. Här om året med julbreven också så höjs ju de, och jag bodde inte här då, men vi har många vänner över landet, och jag skickade 125 julbrev. Oj. Vanliga brev.
2: Mm.
9: Det har inte jag råd med.
2: Nej.
9: Idag. Och jag blir upprörd. Och så tänker jag att ett brev betyder väldigt mycket, eller kan betyda väldigt mycket.
2: Men det är ju ändå en väldigt, alltså det är ju en resurskrävande tjänst det här, att ta hand om posten. Och du lägger det på lådan, men där sen kommer det en person som ska tömma lådan och köra den till terminalen. Det ska sorteras och det ska skickas och allt det där. Alltså det är väl inte konstigt att det kostar pengar, eller?
9: Ja. Jag har haft kontakt med PostNord också ett år när jag blev irriterad. Nej, men de skyller på att vi skickar för få brev. Och det är klart att vi gör. Eftersom det är så dyrt. Men jag tänker att, och för våra barn också, liksom att det betyder mycket att skriva. Och skriva av sig.
2: Det är ju väldigt lätt att hålla kontakt idag via elektroniska sätt. Man skickar sms eller mejl. Men för dig, vad är skillnaden att få ett fysiskt brev eller något digitalt?
9: Ja, jag kan ge ett exempel. För jag hade en svår period när mina barn var små. Och hade inga minnen av en höst. Och sen tömde vi ett dödsbo. Och jag hittade mina gamla brev från den här tiden. Och ja, där kunde jag läsa vad jag liksom hade glömt. Det var en fantastisk upplevelse, måste jag säga. Det har vi ingen möjlighet till, för att jag sparar inte sms'en eller skriver ut brev från datorn, eller som jag sällan får nu för tiden. Ja, vi pratade några om, och då på spåret i fredags så sa man också att det var dyrt. Det visste de, men de visste inte hur mycket det kostade.
2: Nej. Det är inte så många, och det är ju också ett argument ifrån posten att vi skickar för få brev idag.
9: Ja, det är klart att vi gör.
2: När det kostar så. Ja. Gunvor Arteus, Lidköping, tack för det här.
9: Tack.
2: Och tack för att du ringde till Ring P1. Ha en fin dag.
9: Hej, hej.
2: Och därmed så börjar programmet gå mot sitt slut idag. Gisses, vi har pratat om grönytor och förtätning i storstan, serverhallar och mänskliga möten. Ska vi hälsa på varandra eller inte? Bussolyckan och barnafödande. Jag heter Carina Holmberg. Vi hörs imorgon igen, hörni. 020 22 10 10.
10: Tre personer vårdas på intensivvårdsavdelning i Region Kronoberg efter gårdagens bussolycka där en man i 18-årsåldern omkom. Enligt polisens preliminära siffror så skadades 46 personer, varav två förts till sjukhus i Värnamo, en till Karlskrona och en till Lund. Bussens chaufför är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Präster ska inte tvingas att viga samkönade par. Det här menar 126 präster som gått samman i ett öppet brev till kyrkomötet i Uppsala, där det också föreslås att alla präster ska kunna viga samkönade par.
11: Om du då inte tror att det blir ett äktenskap i andlig mening som präst, så kommer du i så fall få stå där och ljuga för det här paret som kommer.
12: Sunniva Rättinger är präst i Oskarshamn och en av initiativtagarna till det öppna brev som lämnas till kyrkomötets ledamöter angående motion 76, vigsel och äktenskap. Det var år 2009 som Svenska kyrkan införde vigsel av samkönade par, men utan tvång för präster. Kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, drog igång förra veckan i Uppsala, där en motion kom in som föreslår att alla präster ska kunna viga samkönade par. Bakom motionen står Jesper Enroth, ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna i kyrkomötet.
13: Redan nu har ju Svenska kyrkan på egentligen alla nivåer satt ner foten i den här frågan och uttryckt tydligt att Svenska kyrkans vigselordning är könsneutral och att alla enskilda präster är underställda den ordningen.
12: Peter Westermark är präst i Håbo pastorat och är en av de präster som skrivit under det öppna brevet i Uppland, trots att han är en av dem som viger samkönade par.
14: Jag tror att den här motionen skulle leda till att det skapas ett A- och ett B-lag i kyrkan.
10: Och beslut om den här motionen tas i november. Reporter Cecilia Korfitsen, P4 Uppland. Två fartyg har träffats av drönare i Svarta havet utanför Bulgarien och ett av fartygen har sjunkit, uppger landets regering. Besättningen på det sänkta fartyget saknas fortfarande. De andra ska ha räddats enligt räddningstjänsten. Bulgariens regering ska idag hålla ett krismöte med anledning av det inträffade. Norska prinsessan Märta Louise och hennes man Derek Verrett stämmer 14 personer och aktörer på över 80 miljoner dollar, det här rapporterar VG. Flera av de stämda är tidigare nära medarbetare till Verrett, men även hans halvsyster. Stämningen handlar främst om förtal och brott mot sekretessavtal. Paret hävdar att falska anklagelser har skadat deras hälsa, ekonomi och yrkesmöjligheter. Stämningen har lämnats in i Los Angeles. Ekot Johan Hellström.
15: P1, Sveriges Radio.
0: Direktsändningen i P1 fortsätter nu. Du som lyssnar, sitter du hemma och jobbar just nu? I så fall är du ju inte ensam. Dagens program ska handla om hybridarbete, alltså att varva jobb hemma med jobb på kontoret. En del med friare arbete har länge kunnat jobba hemma, men under covid-pandemin blev det plötsligt en standard för kontorsarbetare. Många upptäckte då att de föredrar att kunna jobba hemifrån, medan andra inte alls tyckte om det. Nu har det gått några år och arbetsgivare har valt lite olika vägar när det gäller att tillåta hemmajobbande. Och det börjar komma en del forskning på området som handlar om hur hemarbete påverkat både livet i stort och företagens syn på hemmajobbande personal. I dagens förmiddag i P1 ska vi fokusera på de som faktiskt har möjlighet att jobba hemifrån delar av arbetsveckan. Men vi kommer inte att gå in på alla de yrken där det inte finns någon sån möjlighet. Det kanske vi tar upp i ett annat program. Våra huvudfrågor som jag ska prata med våra gäster om är vilka som vinner på hemarbete och vilka som förlorar. Och vad är för- och nackdelarna och om modellen är här för att stanna. Välkomna, jag heter Nicke Nordmark.

0: Och jag börjar med att säga hej och välkommen, Victoria Wahlström.
1: Tack.
0: Du är verksam som forskare vid institutionen för epidemiologi och global hälsa på Umeå universitet. Du, jag vill börja med att fråga dig, hur ofta jobbar du själv hemifrån?
1: Ja, men en dag i veckan, i enstaka fall två.
0: Okej. Vilka för- och nackdelar ser du personligen då med att kunna jobba hemma ibland?
1: Men själv kan jag tycka att det blir som en paus under veckan där jag vet att jag kan lägga djup fokus på enstaka saker där jag behöver få vara i min egen tänkarbubbla.
0: Mm, slippa bli störd.
1: Ja. Och så det blir både som en rumslig och en rumslig avgränsning men också mental på något sätt.
0: Mm. Mm. Du, passar du på att göra lite sådär privata ärenden också under jobbdagen? Det är ju vanligt att man pratar om just det där.
1: Jo, men alltså nog kan jag hänga en tvätt när jag annars hade suttit i fikarummet på jobbet. Mm. Så. Mm.
0: Jag vill också säga välkommen Jonas Grafström.
2: Tackar, tackar.
0: Du är nationalekonom och forskare vid Näringslivets institut Ratio. Jag måste ju fråga dig samma sak. Hur ofta jobbar du hemifrån?
2: Ja, förut jobbade jag en dag i veckan, ganska strikt. Och nu har jag fått en liten bebis alldeles nyligen. Så nu är det nästan varje dag lite grann, så det är en hybrid av en hybrid. Så då kanske jag är på jobbet i 6-7 timmar, men sen hämtar jag och lämnar på förskolan och tar igen några timmar på kvällen eller på natten när alla har somnat.
0: Mm. Vad ser du för fördelar med det här då, att kunna göra en hybrid av en hybrid?
2: Ja, man får ihop livspusslet på ett helt annat sätt och man kan hjälpa till och ja, det familjelivet går jättemycket bättre.
0: Mm. Ser du någon nackdel då, spontant?
2: Ja, ibland är det ju stressigt. Alltså man ska, speciellt om man ska försöka jobba hemma och ha planerat det och så går det inte natten som man hade tänkt sig. Till exempel att barnen vaknar och är oroliga eller vill ha något och då måste man sluta. Då måste man flytta över ännu mer, ännu senare. Att då kanske man inte kommer in i säng i rätt tid.
0: Nej, precis. Ja, hörni, vi ska ju botanisera djupare i det här med hybridarbete. Ni har ju båda två jobbat med olika forskningsstudier där ni har undersökt olika aspekter av det här med hybridjobbande. Jag börjar med dig, Victoria Wahlström. Ni har gjort en studie där ni jämförde den upplevda psykosociala arbetsmiljön i en organisation 2017, alltså före pandemin, och så sen 2023 när hemarbete hade införts då sedan något år. Alltså, vad kan ni i stora drag säga om den här psykosociala arbetsmiljön? Hur har den förändrats efter införande av hemarbete?
1: Ja, men vi gjorde den här studien i en medelstor svensk kommun och de flesta av medarbetarna jobbade väldigt lite på distans innan pandemin. Men när vi följde upp dem efter pandemin så var det många som jobbade 2-3 dagar i veckan på kontoret. En del mer. Men man varvade också då frekvent med att jobba hemma. Och vi mätte den psykosociala arbetsmiljön genom att mäta hur mycket man själv upplevde att man kunde styra sitt arbete, hur man upplevde tidspress, ledarskapet och hur mycket stöd man upplevde i arbetet. Och då såg vi att man upplevde en högre möjlighet att styra sitt eget arbete, man upplevde att tidspressen hade minskat, att chefen var mer tillgänglig och att man hade bättre stöd.
0: Det låter ju jättebra.
1: Ja, på totalen hade det ju förbättrats.
0: Mm.
1: Sen kan det ju hänt andra saker också under den här långa perioden som vi inte haft möjlighet att ta hänsyn till. Men det är liksom en tydlig förbättring ändå.
0: Mm. Går det egentligen att säga någonting om, alltså kan man dra det så långt och säga som att personalen mår bättre av det här hybridarbetet i eran studie?
1: Nej, det kan man nog inte göra. Nej. Vi har inte stöd i forskningen i det ännu. Och om man tänker att uppleva att arbetsmiljön är bättre är ju en sak. Men sen att det i sin tur påverkar hälsan på totalen, det är inte lika givet. För där har vi så mycket annat som också spelar in. Och så ser det ut också i forskningen att det, arbetsmiljön upplevs mer positiv när man har möjlighet att själv välja hur man ska lägga upp det. Men vi ser inte lika positiva, tydliga resultat när det gäller hälsoutfall.
0: Nej, just det. Men de här förändringarna då, de här positiva förändringarna som du nämnde, alltså vad är det i hybridarbetet som skapar de positiva förändringarna?
1: Ja, men till exempel det här med självbestämmande och autonomi, så vet vi att det är någonting som man upplever positivt i arbetslivet. Och självbestämmande kan man då egentligen likna med att om man ska köra bil någonstans så vet man vart man ska. Men har man en hög autonomi så håller jag i ratten själv och liksom lägger upp mina arbetsdagar. Jag bestämmer mig själv när, var, hur jag ska nå målet i jämförelse med att jag inte får styra själv. Utan att det är någon som är pilla på ratten och stör mig längs vägen. Och då vet vi att har jag en hög autonomi och får styra mitt arbete, så leder det, det är gynnsamt då för upplevelsen av stress, motivation och engagemang i jobbet.
0: Mm. Men det finns ingen risk att en del ändå kan uppleva en ökad stress? Att du har så att säga att du har den här friheten att lägga upp det, men på något sätt blir du ju som också lite ensam med ansvaret då? Eller är jag ute och cyklar med mitt tänkande där?
1: Nej, alltså vi har ju alla någon form av självledarskap i arbetet. Och i det här fallet har vi tittat på tjänstemän i en kommun som har yrken där man förväntas ha en god förmåga att i hög utsträckning planera och genomföra sitt arbete, givetvis med stöd från andra. Men här är vi ju lite olika, så för vissa personer så kan det liksom bli lite strukturlöst om jag inte är på jobbet, utan att jag sitter hemma. Att jag kanske inte riktigt har förmåga att hålla ihop min dag och samma driv hemifrån. Och det kan vi till exempel höra i intervjuer. Så då är det ju ofta då att personen väljer att åka till jobbet, för de känner att jag kan inte riktigt vara mitt bästa hemifrån.
0: Nej. Ser du någon skillnad där på om det är yngre eller äldre som är så att säga bättre på att utan stress ta det här egna ansvaret?
1: Ja, men vi har inte tittat på det, men det finns någon svensk rapport från 2025, och jag skulle tro att Jonas har tittat lite det här på det här också, där man har sett att äldre är benägna att tycka att det funkar bättre. Och det kan ju ha att göra då med att man har jobbat mer, man har mer yrkeserfarenhet, man vet hur man ska ta sig an och lägga upp de uppgifter man ska genomföra. Så man behöver kanske inte lika mycket stöd utifrån, utan man löser det bäst själv och tycker mest att det är väldigt skönt att kunna göra det ostört.
0: Mm. Jag tänkte välkomna dig igen nu in i programmet, Jonas Gravström, för att ni har ju genomfört en annan studie. Men även den handlar ju då om att jämföra mellan olika år delvis. Ni gjorde första då 2022 efter pandemin och ni gjorde en ny 2025. Alltså vilka förändringar ser du när det handlar om hur vanligt det är med hemarbete mellan de här åren?
2: Det var förvånansvärt få förändringar, och det var lite tråkigt när jag slog upp datan, men ändå en del intressanta. De som jobbar väldigt mycket, till exempel 5 dagar i veckan, det hade faktiskt halverats under den här perioden, men det var ju ganska få som gjorde det från första början.
0: Mm.
2: Men det hade blivit mer som jobbade 1 till 2 dagar i veckan, så det är som förskjutet. Så när vi räknade ihop det så var det som att man jobbade lite mera dagar totalt hemma än vad man gjorde 2022.
0: Mm.
2: Och det tycker jag är superintressant i sig.
0: Och hur många dagar i veckan blir det då i någon slags genomsnitt som man jobbar hemma?
2: I genomsnitt för alla, så då är vi nu uppe i 1,8 dagar av de som har möjlighet, alltså kontorsarbetare då.
0: Just det.
2: Och det är en marginell uppgång, men det har ändrats ganska mycket. Det ser ju inte ut så här till exempel i hela Sverige. Då är det till exempel i Stockholm så jobbar man mycket, mycket mer hemma än vad man gör i till exempel Småland eller Norrland. Och det ser väldigt olika ut beroende på ålder också.
0: Mm. Den geografiska skillnaden är ju intressant. Stockholmarna jobbar hemma mest och minst i Småland, och hälften så mycket i Småland, va?
2: Ja, precis. Så i Stockholm var det strax över 2 dagar och i Småland var det nästan nere i 1 dag i veckan. Och först tyckte jag det var lite konstigt, men när jag fick sitta och fundera på det så fann jag väl lite mer rimligt. Om man tänker att avstånden spelar olika roll. Om man tar till exempel Luleå där jag kommer ifrån, så där är 15-20 minuter med bil så kommer man nästan överallt. Men med 15-20 minuter i någon form av lokaltrafik i Stockholm kommer man nästan ingenstans. Så det är många som har väldigt mycket längre transport till sitt jobb i tid, inte i kilometer. Och därför blir det väldigt mycket mer värt. Man sparar ganska mycket tid på att jobba hemma. Men sen också, många i Stockholm har mycket mindre boendeyta, speciellt unga. Att då kanske det är ett ungt par som bor i en etta. Mm. Och då kanske inte båda kan jobba hemma, för att ja, men då får man ta mötena på toaletten om den andra har möten i sovrummet / matrummet.
0: Exakt. Du, jag backar tillbaka bara lite grann där. Det var i stort sett ingen förändring mellan 2022 och 2025 kring hur många som jobbar hemma. Är det där förvånande för dig?
2: Det var lite förvånande. Jag trodde att det skulle ha gått ner faktiskt. Att det skulle som ha varit kvar lite grann sen precis där efter pandemin, att det var vanligare. Mm. Men det verkade ha satt sig, att folk tyckte om det. Även om där de stora så jobbar jättemycket hemma, gick ner ganska mycket.
0: Okej. Vi får se, kanske ni gör den här undersökningen igen 2028 eller 2029.
2: 2027 är planen. Aha, så det kommer bli superkul. Ja. Jag hör av mig.
0: Ja, det är fint. Ja, hörni, det här är förmiddag i P1 och vi pratar om hybridarbete. Alltså att ibland jobba hemifrån och ibland inne på kontoret. Ja, Victoria Wahlström, du forskar vid institutionen för epidemiologi och global hälsa på Umeå universitet, och ni har sett vissa könsskillnader i er studie. Kvinnor upplever en tydligare förbättring av den psykosociala arbetsmiljön än män. Vad kan det bero på?
1: Ja, men det här var ju ett överraskande resultat för oss också faktiskt, och vi har en ganska liten grupp vi har studerat, så vi vågar inte dra så stora växlar av det här resultatet, även om det är intressant. Men en möjlig tolkning kan det vara att kvinnor och män kanske har lite olika arbetsuppgifter, även om de jobbar i en samma kommun. Mm. Men det finns också litteratur som beskriver att kvinnor upplever en större nytta av den här flexibiliteten som hybridarbete ger. Och det finns också någon studie som säger att kvinnor har lättare för virtuell kommunikation, alltså att lättare navigera i digital kommunikation.
0: Vänta, det här måste jag stanna i. Det var ju jätteintressant. Alltså att kvinnor skulle ha lättare för den här typen av videomöten är väl oftast då som man pratar om. Vet du någonting mer om det?
1: Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej, men jag tänker det kan ju vara videomöte, men det kan ju också vara att text. man jobbar i olika digitala kanaler med chattar och olika sätt att kommunicera. Aha. Att man liksom nyttjar varandra digitalt på nya sätt. Men jag vågar inte, jag är inte tillräckligt inläst där för att våga
0: Nej.
1: Säga något mer.
0: Nej, vi kanske får göra ett helt annat program om det där, om kvinnor och mäns olika kompetens för digital kommunikation på något sätt.
1: Ja, men däremot så tycker jag att det är inte alls oviktigt att lyfta den frågan som också har debatterats, den här ökade distansarbetet som är vanligare bland kvinnor som en möjlig kvinnofälla. Mm. Alltså om kvinnor i större utsträckning tycker om att jobba på distans så kan det ju finnas en risk att även om det på kort sikt upplevs liksom nice, så kan man ju också behöva fundera, finns det långsiktiga konsekvenser för kvinnors karriärutveckling, inflytande, deltagande på jobbet och i arbetslivet?
0: Mm. Mm. Jonas Gravström, nationalekonom och forskare på institutet Ratio. Du kanske har tankar om det där, va? Alltså, vad finns det för baksidor för kvinnor då om man jobbar mer hemma? Har du några tankar om det?
2: Ja, i undersökningen att de som sa att de jobbade hemma eller kom till kontoret, det var ofta att de ville höras och synas. Och ja, många beslut tas ju av de som dyker upp och är på plats. Det är ganska lätt att hamna utanför om det är ett stort möte, många är på jobbet och så sitter man själv på en skärm och hörs lite dåligt och det är svårt att komma in. Mm. Och över tid så hamnar man ju längre och längre bort, och det kan ofta vara att viktiga eller intressanta arbetsuppgifter som ska ut snabbt tilldelas de som är i närheten, som är lätta att få tag på. Så man kan faktiskt tappa lite grann över tid. Och de som umgås och träffas mycket får ju en bättre kontakt med varandra. Även om någon är kompetent kanske man inte kan visa det på samma sätt. Eller så, det kanske inte ens att man visar det, men det, man får för sig att de som är på kontoret mycket är mer kompetenta för att de får en större chans att skina och berätta om vad de håller på med. Medan den som är på hemma kanske bara redovisar exakt det man gör vid olika tillfällen utan att skryta speciellt mycket.
0: Nej, men precis. Säg till om jag drar det här för långt. Jag bollar en tanke här bara.
2: Ja.
0: Om vi säger då att kvinnor uppskattar den här flexibiliteten att kunna jobba hemma mer. Det har man har ju tidigare också pratat om att kvinnor är frånvarande från jobbet till exempel längre föräldraledighet. Det hämmar karriärutveckling och löneutveckling och sådana saker. Är det här liksom som sammantaget skulle kunna vara en risk för kvinnor med att jobba mer hemma? Vad tänker du, Jonas?
2: Det tror jag absolut. Jag tror kanske att det där större bortatiden är nog större problem, men det låter väldigt rimligt att om man är borta mer, syns mindre och kanske inte kan redovisa att man kanske gör lika mycket men lite syns, så kommer de andra reagera på det. Så ja, det stämmer nog.
0: Har du någon tanke om det, Victoria?
1: Men det kan ju också ha att göra med hur man väljer att jobba när det gäller att redovisa vem som gör vad. Alltså, skapar vi en inkluderande hybridmiljö eller inte? Eller har vi ett antagande om att det är på jobbet vi bröstar upp oss?
0: Ja.
1: Eller alltså, vi kan ju leda och organisera det här på olika sätt och följa upp folks prestation. Men jag tror att man måste vara medveten om att det är ett strategiskt val man kanske gör. Och väga det aktivt som medarbetare också.
0: Jonas, det här med att kvinnor värderar flexibiliteten högre än män, har du några tankar kring det?
2: Ja, det säger de i alla fall i vår data att de gör. Men jag tycker det var intressant att män jobbade mer hemma än vad kvinnor gjorde. Men jag tror att det drivs mycket av att det var män som jobbade lite mer 5 dagar i veckan och 4 dagar i veckan. Så då blir det naturligt att det ser ut som att de i genomsnitt jobbar lite mer. Och jag tänker att det är nog kanske en speciell typ av män som inte vill jobba med andra utan är väldigt kanske fokuserade, kanske programmerar och får saker gjort, ganska fyrkantiga arbetsuppgifter som inte har så mycket med att prata med andra människor och bygga kontakter. Men då kanske man också har selekterat sig själv till den typen av arbete, medan kvinnor i genomsnitt då kanske gillar mer att träffa andra människor och ha sociala kontakter. Men såklart inte alla män och alla kvinnor.
0: Nej, just det. Så här, på en och samma arbetsplats så kan det också vara så att en del har den här förmånen att kunna jobba hemma och en del har inte den. Jonas, hur betraktas den här förmånen av de som inte har den om man då är på samma arbetsplats?
2: Ja, jag har pratat med vissa fackförbund i industrin att de ibland kan vara irriterade när man är, speciellt om man har en stor fabrik och man har en tjänstemannaparkering och en arbetarparkering och så vissa fredagar är tjänstemannaparkeringen tom. Alla funderar på varför de gör de verkligen sitt jobb, alltså när det blir så tydligt. Eller att kanske man delar kontor och vissa kan inte lämna för man kanske arbetar med hemliga saker som trycker på Saab medan andra inte är där vissa dagar. Så man kanske får jobbet gjort. Det är nog ingenting vi behöver ifrågasätta. Men man börjar alltid fundera på ja, men vars är alla? Varför är de inte här? Även om de kanske levererar precis det de ska.
0: Just det. Victoria, vad har du för tankar om det där? Vad kan det skapa osämja eller problem på en arbetsplats när inte alla har den där möjligheten?
1: Ja, men alltså, rättvisa är ju viktigt för oss. Att vi vill att det ska vara rättvist. Och då känns det ju orättvist när det inte är samma för alla. Så det är klart att det här skapar skav. Och här behöver man ju på något sätt hitta balansen i, ja men om tjänstepersoner ska jobba på distans så behöver man ju dels säkerställa att de fortfarande ger det stöd till verksamheten som behövs. Så att inte det haltar. Men man måste ju också ha någon form av tillit till varandra att man vill en organisations bästa. Så att jag kan förstå att det här utifrån ett rättviseperspektiv skaver. Men vi behöver också ha respekt för varandra och våra olika uppdrag. Och det här kan ju också ha att göra med kompetensförsörjning. Alltså det kanske är svårt att hitta personer på vissa roller om man inte erbjuder distansarbete som en förmån. Så det här är ett avvägande som arbetsgivaren behöver göra i samband med rekrytering då. Hur lätt har man att få tag i bra folk?
0: Ja. I er studie, Victoria, var det så

0: Medan andra tycker att det är jätteviktigt för att de ska må gott och känna sitt sammanhang. Mm. Så att både beroende på vad vi har för arbetsuppgifter men också vad vi är för person, så kan man ju ha olika preferens.
1: Ja, men precis. Jonas, jag tänker på det här med preferenser om vi tar det ur ett litet demografiskt perspektiv då.
2: Yeah.
1: Alltså, vilka åldersgrupper är det som är mest respektive minst intresserade av att jobba hemifrån?
2: Så de som vill helst vara på kontoret, det är de i ungefär 35-49 års åldern, vilket är ungefär åldern där många har barn, så det är inte jätteförvånande. Också samma sak vi har sett när vi har kollat, om de har barn så säger de ja, då är det ännu mer att man vill vara på kontor, eller att kunna ha möjligheten att jobba hemma.
1: Ja, men precis
2: för att rätta mig själv. Ja. Men medan de som är äldre och yngre, de vill komma in till kontoret. Och yngre förstår jag kanske mest att det är, ja, men ny på arbetsmarknaden, man känner inte så många, kanske har flyttat till en helt ny stad där man inte känner dem. Så då är det mycket socialt, men också att man lär sig jättemycket på jobbet de första åren, att det är där upplärningen sker i kontakt med äldre medarbetare. Och där har man ibland sett problem på vissa företag, att de äldre känner att de är inte lika produktiva när de kommer till kontoret. Och det här också i forskning internationellt, att man har sett att äldre tappar produktivitet när man sitter bredvid fyra yngre som ställer frågor och behöver hjälp. Men då kanske företagets totala produktivitet kan faktiskt gå upp, just för att ganska många medarbetare får hjälp av den här lite mera seniora.
1: Just det. Så då blir det företagen kanske då uppmanar och vill att det ska vara den här mixen, att de har både yngre och äldre som faktiskt är på kontoret.
2: Ja, två saker kan vara sant samtidigt, att den enskilde blir mer produktiv hemma. Alltså säger man, därför vill jag jobba hemma, men då säger företaget, men hela företaget, resultatet på totalen blir sämre om du inte är här. Och då är det en ganska intressant strid däremellan.
1: Precis, jag tänker att vi ska gå in på de här utmaningarna lite grann. Vi pratar alltså om hybridarbete, alltså att varva jobb hemma med att vara på kontoret. Och jag har med mig två fina gäster, Victoria Wahlström som är forskare på Umeå universitet och Jonas Gravström, nationalekonom på institutet Ratio. Det här är Förmiddag i P1.

0: Ja, Victoria Wahlström, ni har gjort en studie och jag vill ställa den kanske lite breda frågan. Vilka baksidor finns det med det här hybridarbetandet, alltså för de som jobbar hemma delar av arbetstiden?
1: Ja, men på individnivå så är det ju till stor del positivt. Det här som vi har pratat om, att man får välja själv och man får flexibilitet i livspusslet och så. Mm. Och sen så verkar det som att 1-2 gånger i veckan verkar vara liksom det bästa utifrån hur man mår då. Mm. Men det finns också en hel del risker som man brukar lyfta fram. Och det ena är det som Jonas var inne på precis i början, att när gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. När vi kanske jobbar lite senare, lite längre dagar när vi jobbar på distans innan vi viker ner locket på datorn. Eller att vi jobbar på distans fastän vi är sjuka och kanske borde vila. Att det här då kan riskera en sämre återhämtning över tid och öka risken för stress.
0: Så det kan alltså vara så att individen till en början kanske känner bara fördelar med den här flexibiliteten, men så kanske det smyger sig på det här extra jobbandet och att återhämtningen blir lidande. Är det så jag ska förstå det här?
1: Ja, men man måste nog fundera på hur gör jag arbetet när jag jobbar på distans, så att man liksom sätter gränser där också. Och det är lite lättare sagt än gjort när tekniken är så liksom integrerad i vår vardag. Mm. Vi har ju telefonen och vi kan ju koppla upp oss och tänka jobbtankar dygnet runt.
0: Absolut. Och om du Victoria skulle se det ur organisation eller företagets perspektiv, ser ni några baksidor med hybridarbetet därifrån?
1: Ja, men jag tänker det här har att göra lite grann både med det rättviseperspektivet men också produktivitetsperspektivet. Att en organisation vill ju att arbetsplatsen ska vara effektiv när det gäller kommunikation, koordinering av arbete. Man vill stimulera kreativitet och liksom ha en stark tillhörighetskänsla, en organisationskultur som man liksom står för. Och att hitta det här när vi blir mer utspridda och inte träffas lika mycket, här behöver man ju hitta

0: sätten för att behålla kittet i kommunikation, dialog och framåtsträvan under nya förutsättningar då. Mm. Och det här är ju, man behöver liksom tänka till och jobba med de förändringarna.
1: Men är det lätt att liksom se medarbetarna om de är borta ett par dagar i veckan?
0: Alltså om jag som chef är på plats de andra dagarna och hinner se folk i ögonen i fikarummet och få en känsla för hur de mår, så kan det ju funka. Men det kan ju också vara så att man är där olika dagar och nästan inte ser varandra. Och här tror jag att det är så att chefer generellt är mer närvarande på kontoret. Och en av anledningarna kan ju vara att man faktiskt vill vara där för att hinna möta och se sina medarbetare. Mm. Och vi hör i intervjuer med chefer att det finns en oro att missa det arbetsgivaransvar man har. Att se till att medarbetarna mår bra och har det de behöver. Till exempel att man tänker, ja men hur ska jag vara säker när jag bara träffar dem på skärmen att de verkligen mår bra? De kan ju bara hålla ihop sig där i rutan en stund. Hur är det egentligen? Det kan ju finnas en misstanke om missbruk eller att personen inte har det bra hemma eller så. Mm. Så hur ska jag då med respekt för integriteten kunna ta mitt chefsansvar när jag inte träffar min personal? Så det här med att ändå få ses och landa in i relationen medarbetare och chef blir ännu viktigare när vi inte träffas lika mycket. Så man brukar prata om tillitsbaserat ledarskap eller ja, men trygghet i relationen mellan chef och medarbetare blir ännu viktigare för att man då ska veta vart man har varann.
1: Mm. Jonas Gravström, i er studie så ser ni just att chefer är mer på plats än de anställda. Så vad tänker du utifrån det Victoria berättade nu?
2: Ja, jag tror hon har helt rätt. Jag tror att chefer har ofta en lite annan roll och andra arbetsuppgifter än vad kanske de vanliga anställda har. Och de här arbetsuppgifterna kan ofta lämpa sig bättre på kontoret. Att många gånger behöver man se folk öga i öga eller att lösa konflikter kanske är bättre att sitta ner tillsammans än att försöka bolla mellan olika på Zoom-möten. Men just också som Victoria säger att det är svårt att fånga upp om någon mår dåligt på de bara korta möten. Och sen har man ju också som arbetsgivare ett ganska stort ansvar för folks hälsa och sen bör man se på EU-nivå att lagar och regler börjar komma ikapp nu hemarbete. För det blev ju verkligen en chock kan man säga på arbetsmarknaden när mycket ändrades. Och nu har lagstiftningen börjat fundera på vad ska man göra och hur ska man räkna olika arbetsplatser. Om man är en stor arbetsgivare kanske man inte vill ha folk som sitter mycket i ett annat land som man inte har koll på. För då kan man få ett visst ansvar att betala skatter. Då kan det addera på ganska mycket byråkrati. Mm. Men samtidigt har man också ett ansvar för hur ser deras arbetsstation ut i hemmet. Behöver vi dubbla upp den och ha kontroll om de får problem på grund av det. Då har vi ju ansvaret. Har vi varit hemma hos dem och kollat så att det är så att de sitter bra och att de har rätt utrustning. Då är nog svaret nej på väldigt många arbetsgivare.
1: Mm. Victoria, nu finns det ju arbetsgivare som vill få tillbaka medarbetarna mer till kontoren. Vad tänker du om den här, vad ska vi kalla den för, dragkamp mellan flexibilitet och fysisk närvaro?
0: Mm. Ja, men precis som vi har sagt tidigare så visar ju forskningen att många upplever att det funkar bra. Man upplever sig produktiv när man jobbar hemma. Och givet den logiken då, så när arbetsgivare vill ta tillbaka sina medarbetare i större utsträckning till kontoret så slår man bakut. Och det här pågår ju en debatt idag. Mm. Och jag tänker här behöver det finnas en tydlig och grundad logik från organisationen. Varför gör vi det här? Vad är det för problem vi vill lösa som vi faktiskt ser idag? Det är ju lätt att fokusera på var människor arbetar, men egentligen borde det vara fokus på vad vill vi uppnå och hur tror vi bäst att det uppnås? Är det just genom att vara fysiskt på plats eller går du att hitta någon form av flexibilitet? Och jag tror att köper man inte organisationens logik i motiven till en sån här förändring så kan du, då tappar man ju tillit också till sin organisation, till sin arbetsgivare. Så Här är det ju viktigt att hitta en balans och dialog i varför gör vi det här, vad vill vi uppnå, vad är effektmåtten vi strävar efter.
1: Mm. Jonas Gravström, vad tänker du att organisationer som inte då liksom vill att man har personal som jobbar hemma, vad riskerar de?
2: Ja, på längre sikt tror jag det är svårare att rekrytera. I min data är det många som säger, nästan uppemot hälften skulle inte ta ett jobb på en arbetsplats som inte erbjuder hemarbete. Och internationell forskning visar också att om man tar två likadana jobb men ett erbjuder hemarbete, så kommer man vara beredd att gå ner ganska mycket i lön för att få den här möjligheten till hemarbete. Men jag tror det finns en viss logik i de stora forskningstunga företagen att de tar tillbaka personal. Det är de som verkar säga det. För där finns det så mycket kunskapsspridning inom organisationen som måste fram och tillbaka. Medan kanske mindre tajta företag är inte lika mycket silos mellan avdelningar. Och då passar det mycket bättre att ha hemarbete, och det är ett mycket mindre problem.
1: Mm. Vad skulle de vinna då, de här företagen som inte vill tillåta då, menar du?
2: Jag tror att forskning och utveckling kan ha vissa vinster av det. Kanske inte hela företaget, men vissa delar av det kan ha väldigt mycket korsbefruktning om människor möts och träffas väldigt mycket. Och att man, alltså att speciellt när vissa inte kan jobba hemma, att det kan vara en organisation där det upplevs som orättvist, då kanske man måste ha det på plats. Men medan andra passar det alldeles utmärkt om det är till exempel ett telemarketingföretag och du har en lista med saker du ska säga till en kund. Ja, men då kanske du lika gärna kan ligga hemma i sängen och göra det. Men kunskapsspridning inom företaget kan vara värt jättemycket och kanske till och med värt att några lämnar.
1: Mm. Jonas, det här med hybridarbete, tror du det är här för att stanna?
2: Ja, det tror jag. Jag tror att om man ska kunna rekrytera så är det i alla fall någonting man kommer behöva diskutera, och om man inte erbjuder det kommer man betala mycket mer pengar.
1: Victoria Wahlström, vad tror du? Kommer vi att fortsätta se den här typen av organisering av arbetet?
0: Ja, jag tror också det. Sen tror jag att vi kommer att se en fortsatt stor variation där organisationer väljer att göra på lite olika sätt. Och det är väl gott så.
1: Absolut. Hörrni, vi hinner inte så himla mycket mer i förmiddag i P1. Tack så hemskt mycket för att ni var med och försökte hjälpa oss att förstå fördelar och nackdelar och utmaningar med hemarbete. Tack så mycket Jonas Gravström, nationalekonom och forskare på Institutet Ratio, och Victoria Wahlström, forskare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa på Umeå universitet. Producent för dagens program, det var Mats Jonsson, och jag heter Nicke Nordmark. Du som lyssnar, vill du höra av dig till oss på förmiddag i P1, så kan du mejla till formiddagip1@sverigesradio.se. Du kanske vill tipsa om något ämne som du tycker vi borde ta upp, eller du kanske vill kommentera det här programmet. I appen Sveriges Radio så finns det ju mängder av spännande program av förmiddag i P1. Och om du gillade det här programmet, ja, men då kanske du gillar ett program som hette Vad skulle hända om vi fick kortare arbetstid, som sändes den 10 februari. In och botanisera och lyssna där. Nu kommer dagens eko med Robin Olin.
3: Felicia, försöker Putin på något sätt provocera fram ett krig med Europa nu?
4: Nej, förmodligen inte ett direkt krig, men att Ryssland just nu eskalerar sina så kallade hybridattacker mot Europa och att Putin nu verkar farligare och mer riskbenägen. Det är väldigt, väldigt tydligt.
5: Det här är dagens eko med Robin Olin. Idag, därför trappar Putin upp hybridkriget mot Europa.
3: Det är på natten mellan den 4 och 5 augusti 2026 på Leipzigs flygplats när en busschaufför upptäcker något underligt på landningsbanan. En drönare i ungefär samma storlek som en mikrovågsugn som ser ut att ha kraschat. All flygtrafik stoppas. På videobilder syns polisbilar med blinkande sirener i mörkret. Och en bombrobot som rullar fram förbi rödvita koner och flygplan som står parkerade. Roboten lyfter sedan bort drönaren med en liten kran.
6: Leipzig and Germany just nearly avoided a catastrophe.
3: Det visar sig att inuti finns 800 gram av sprängämnet Semtex, tillräckligt för att orsaka en stor explosion.
6: 800 grams of Semtex is very, very serious.
3: Men av någon anledning detonerar den inte. Och den tyska regeringen gör något ovanligt.
7: Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen, Tatmuster und nachrichtendienstliche Erkenntnisse eine russische Verantwortung.
3: Den 1 september anklagar inrikesministern formellt Ryssland för drönarattacken. Och veckorna som följer kommer fler varningar om att Ryssland nu trappar upp sina operationer, eller hybridattacker som det kallas, i Europa.
5: Gäst, Felicia Hassan, Sveriges Radios Östersjökorrespondent.
3: Men först, Felicia, kanske vi måste säga något om det där ordet hybridattack. Som det pratas om mycket nu. Alltså, vad betyder det egentligen?
4: Ja, det finns faktiskt ingen riktigt tydlig, entydig definition av det här begreppet. Men man kan säga att det är fientliga handlingar som rör sig i gränslandet mellan krig och fred. Mm-hmm. Det är alltså en form av gråzonsattacker med syfte då att skapa oro och destabilisera, men som samtidigt inte når upp till NATOs artikel 5, det vill säga musketörsparagrafen, en för alla för en paragrafen, som då skulle innebära ett militärt svar från alliansen. Så fientliga handlingar, sabotage, anlagda bränder, olika påverkanskampanjer och så vidare som är medvetet svåra att knyta an till den som utför dem och som befinner sig i den här skuggzonen mellan då krig och fred.
3: Så om vi ger oss in nu i den där skuggzonen och du ska ta oss igenom några händelser den senaste tiden som gjort att det börjat diskuteras just hur långt kan Ryssland vara på väg att gå i såna här attacker. Var börjar vi?
4: Jag tänker att vi faktiskt ska börja i det som har beskrivits som en slags vändpunkt i det här ryska så kallade hybridkriget. Och det är just i den här händelsen som du beskrev precis på Leipzig flygplats. Mm-hmm. För det man också måste ha med sig är att det här är inte vilken flygplats som helst, utan den används bland annat av NATO för att leverera olika typer av stöd och militärt materiel till Ukraina.
3: Okay.
4: Och den här skarpladdade drönaren hittades också vid flera ukrainska transportplan. Det är lite oklart om den satt på vingen eller om den flög mellan de här planen.
3: Mm-hmm.
4: Men minst ett av de här planen var också fyllt med just krigsmateriel som då skulle till Ukraina. Och det framkom också senare att den här operationen verkar ha varit betydligt mer avancerad än vad man först trodde. Det ska nämligen ha funnits ett så kallat moderskepp inblandat.
3: Vad är ett moderskepp?
4: Ja, det är alltså en ytterligare drönare som ska ha befunnit sig en bit bort och som användes dels då för att skicka signaler till den här skarpladdade drönaren på flygplatsen, men också för att leverera livebilder till de som låg bakom hela den här operationen. Men bland annat, eller kanske tack vare att det här så kallade moderskeppet tros ha kolliderat med ett annat flygplan som landade på flygplatsen, så misslyckades den här attacken. Drönaren exploderade ju aldrig.
3: Mm.
4: Och det måste sägas var ett fall av änglavakt för de personer som befann sig i närheten. För det här hade blivit en rejäl explosion med förmodligen mänskliga offer om den hade detonerat som tänkt.
8: The incident has prompted discussion around Germany's air defense and handling of such incidents. According to the Federal Aviation Association, the 8 largest German airports are currently being equipped, quote, at the speed of light with the latest drone defense technology.
4: Och det är just det här, alltså att helt civila människor faktiskt hade kunnat dött i kombination med att man så tydligt kunde knyta den här operationen till rysk underrättelsetjänst och att det sker i självaste hjärtat av Europa, en flygplats i Tyskland, som gör att man ser just den här Leipzig-händelsen som en slags vändpunkt eller startskott för en mycket farligare period där Putin nu verkar mer villig att ta allt större risker och gå allt längre för att nå sina mål.
3: Så vad händer sen? Vad blir nästa steg här då?
4: Ja, men kort därefter i mitten av september så sker något annat som får då Europa att bli allt mer orolig över utvecklingen. Och det är attackerna mot ett tåg och en gränspostering i västra Ukraina. Väldigt, väldigt, väldigt nära den polska gränsen.
3: Mm-hmm.
9: A drone struck a train at a station in the far west of Ukraine, right on the Polish border.
4: Det här tåget som träffades var också på väg just mot Warszawa. Och de ryska jetdrönarna som då användes i den här attacken, de slog ner bara 2 kilometer respektive 800 meter från Polen. Det finns också en video från den här händelsen där man ser hur människor springer ut ur det här tåget. De har sin packning lite dåligt packat i sina famnar. Och så ser man då hur den här drönaren kraschar ner i loket på tåget och det bolmar upp både eld och då väldigt, väldigt mörk rök och man hör skrik då från de här civila som springer på perrongen. Men som tur är så hann alla passagerare evakueras och inga personer skadades i just den här attacken.
3: Så här är vi liksom bokstavligen på gränsen då till Polen och NATO.
4: Exakt, och det hör också till att precis innan det här tåget träffades så passerade ett annat tåg, även det på väg då från Kiev till Warszawa. Och det var fyllt med europeiska ledare, diplomater, experter.
10: Det som vi upplevde på vårt tåg var att tåget stannade, det gör det ibland i och för sig. Men då meddelades vi och det fanns förberedelse för detta. Det fanns instruktioner utdelade hur man ska hantera sådana lägen. Att vi skulle förbereda för att evakuera tåget.
4: Bland annat Sveriges Carl Bildt och Storbritanniens tidigare premiärminister Boris Johnson som alla då hade varit på en högnivåkonferens i Kiev.
10: Men efter några minuter, jag kommer inte ihåg exakt hur lång tid det var, så sa de faran är över och vi fortsätter.
4: Och det finns då spekulationer om att det egentligen kan ha varit det tåget som var måltavla i den här attacken. Men det ska sägas att den teorin har spelats ner av bland annat Carl Bildt själv. Och bedömningen är nog snarare att det var just det här loket som faktiskt träffades som var måltavlan. Men den generella bedömningen är ändå att den här attacken visar att Putin blir allt mer obrydd om vilka som riskerar att drabbas i de ryska attackerna.
11: Raket, ballistiska.
4: Och kort efter den här händelsen så går också Polens premiärminister Donald Tusk ut och håller ett väldigt uppmärksammat tal inför sitt parlament där han pekar på just den här incidenten och menar att det visar hur Ryssland nu eskalerar både i och utanför Ukraina. Och han varnar i det här talet också för hur Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större attack mot NATO med hjälp av just de här jetdrönarna eller till och med robotar. Mm. Så ytterligare ett exempel på hur situationen bedöms som allt farligare och kryper allt närmare NATO-territorium.
3: Så kommer det fler exempel på såna här, som man menar då, ryska operationer som just tänger på gränserna?
4: Det är, Robin, nästan svårt att sammanfatta allting som har hänt bara under sensommaren och hösten. Vi har en incident i internationellt vatten utanför Danmarks kust där en dansk helikopter blir beskjuten av 2 nödraketer från en rysk fregatt när de försöker fota det här fartyget från luften då.
12: Vi tar det mycket allvarligt. Alltså det är allvarligt när det blir beskjutet mot en dansk militärhelikopter.
4: Vi har en annan incident för första gången någonsin som en rysk drönare skjuts ner av NATO-stridsflyg över Litauen.
13: It was in Lithuanian airspace for around about half an hour before it was intercepted.
4: Och utöver det så har det inträffat flera fall då av misstänkta sabotage mot olika försvarsföretag runt om i Europa. Bland annat en anlagd brand mot ett företag i Estland som tillverkar bland annat drönare till Ukraina. Och där har den estniska regeringen i förra veckan också gått ut och pekat ut Ryssland som skyldig till den här branden, precis som Tyskland gjorde i fallet med Leipzig. Och i Polen upptäcktes också häromdagen en brand i en Starlink-markstation där man inte heller utesluter rysk inblandning. Och samtidigt då som vi ser alla de här händelserna på marken, de konkreta händelserna, så hör vi också allt fler politiska ledare och underrättelsetjänster gå ut och varna för att Ryssland verkligen just nu trappar upp sina gråzonsattacker mot Europa och att någon form av större provokation eller test av NATOs sammanhållning inte går att utesluta.
14: Vi ställer oss auf weitere hybride angriffe ein, auch auf schwere.
4: Bland annat Tysklands förbundskansler Friedrich Merz.
14: Die Bundesregierung wird weiter entschieden in Deutschlands militärische Stärke und wirtschaftliche Resilienz investieren.
4: Som säger att vi förbereder oss nu på en ännu värre eskalation från Ryssland och stärker skyddet mot den här typen av hybridangrepp i hela landet.
3: Men hur låter det från Moskva och Kreml då, när man i Europa lägger ihop alla de här olika så kallade hybridattackerna och varnar för något större?
4: Ja, Ryssland förnekar ju all inblandning i alla de här attackerna, även i de fall där Tyskland då, eller Estland har gått ut och direkt pekat på att Ryssland är inblandat. Och det är så det brukar låta från Ryssland. Man menar också att det är Europa som med de här anklagelserna försöker hetsa upp en krigsstämning. Mm. Så man förnekar all inblandning från rysk sida.
3: Och mitt i det här, alltså allt mer spända läget, Felicia, så vet jag att du också åkt så att säga till första parkett mot Ryssland i de länderna som ligger där för att prata med människor. Vad är det du möter då?
15: Actually, right now I live in a city that is really close to the border, and it's like really close to the Russia's border.
4: Ja, jag träffade bland annat en ung tjej i Lettland, Xenia, som bor i östra delen av landet i en liten stad som heter Resigne. Hon sa att det är väldigt, väldigt obehagligt det som sker just nu.
15: We do have like the drones flying over us, and we do have like sirens and everything, and it's a bit concerning because I live in a country that is like supposed to not be involved in this, like.
4: Där i östra Lettland så har man redan flera gånger drabbats av drönarkränkningar, och hon beskrev hur hon flera gånger har fått larm på mobilen som då säger att hon måste söka skydd för lufthot. Mm-hmm. Och hon sa att vi är ju ett NATO-land, jag borde känna mig trygg i mitt eget hem, men det gör jag inte längre.
15: Because we usually get the notification about the drones flying like 20 minutes later when this already happened.
4: Hon var också väldigt kritisk och orolig faktiskt över att de här larmen som kommer till hennes mobil ofta kommer alldeles för sent, alltså när drönaren redan har kraschat eller flugit förbi. Och hon sa det att om något stort, alltså det man varnar för nu, verkligen skulle hända där i östra Lettland, ja, men då kanske de inte ens hade hunnit få larmet och kunnat söka skydd.
15: And I don't want to like worry that in the middle of the night I will have to like grab my stuff and go like somewhere to be safe.
16: Россия, священная наша держава.
3: Det är den 16 september, och det Ryssland kallar en internationell ungdomsfestival hålls i Jekaterinburg. Tusentals ungdomar sitter i en lokal framför en scen med stora bildskärmar för att lyssna till en speciellt inbjuden gäst.
17: Здравствуйте, Сергей Викторович.
18: Рады приветствовать вас в этом лектории. Вам слово.
3: Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov.
19: Не собираемся нападать на Европу. Президент подробно вновь недавно на этой теме останавливался.
3: Han pratar om krig. Vi har sagt upprepade gånger att vi inte tänker attackera Europa, säger han. Men om Europa, som pratar dagligen om att förbereda sig på ett krig, attackerar Ryssland, då kommer det bli ett helt annat slags krig. Och det kommer bli väldigt kort, säger han.
19: Då det будет уже совсем другая война, и она будет очень короткая.
3: Efter den här uppenbara blinkningen till kärnvapen fortsätter Lavrov med att han hoppas att man lyssnar på den här varningen i de europeiska huvudstäderna.
19: В тех структурах, которые сейчас пытаются представлять из себя единую Европу.
3: Så Felicia, om vi ser den här situationen nu då utifrån de europeiska ländernas perspektiv som varnar för att Ryssland eskalerar och eventuellt kan vara på väg att genomföra någon större attack på europeisk mark. Alltså, vad menar man i så fall är anledningen till att Ryssland gör så nu?
4: Ja, men det finns flera mål från rysk sida, men det kanske allra tydligaste det är att försöka minska stödet till Ukraina, både då genom direkta attacker mot försvarsföretag som producerar vapen till Ukraina, men också indirekt genom att få de här länderna som är några av de som stöttar Ukraina allra mest, alltså Polen, Baltikum, Danmark, Tyskland, att känna att de kanske inte längre har råd att skicka lika mycket militärt materiel till Ukraina om de själva utsätts för den här typen av angrepp som också nu då riskerar att eskalera ytterligare.
20: Så att de måste på något sätt fokusera på att rusta upp själva då?
4: Precis, och det där är faktiskt en debatt som pågår just nu i Polen. En del ställer sig den frågan, har vi råd att fortsätta skicka vapen till Ukraina eller kommer vi att behöva dem själva för att skydda våra eget territorium?
20: Så det är en förklaring som förs fram här till varför Ryssland då skulle göra så här.
4: Precis. En annan är helt enkelt att försöka testa och underminera NATOs sammanhållning. Alltså att hela tiden försöka pusha den här gränsen inom gråzonen då mellan krig och fred så pass att man skapar en osäkerhet kring var gränsen egentligen går för när NATOs artikel 5 ska aktiveras. Mm-hmm. När ett hybridangrepp inte längre ska klassas som hybrid utan som ett direkt angrepp. Och om alla länder, inklusive USA, verkligen skulle komma till undsättning om till exempel ett av de baltiska länderna ansåg att den här linjen passerades.
20: Och vad finns det för olika, jag menar, åsikter om det då i Europa och NATO? Alltså hur ska man hantera det här nu?
4: Jag skulle säga att det faktiskt finns en väldigt stor enighet på ett retoriskt plan om att Europa genom både EU och NATO måste svara både tydligt och kraftfullt på den här typen av eskalering från Ryssland. Men sen i praktiken så är det ändå så att vi ser ett famlande efter konkreta åtgärder. Länder på Europas östflank som jag bevakar, alltså Baltikum, Polen, Norden, de efterlyser betydligt starkare sanktioner mot Ryssland, en kraftig upprustning längs östflanken. Framförallt när det gäller antidrönarsystem. Men det är tydligt att där finns det ingen enighet inom Europa på det där kraftfulla svaret som alla säger sig vilja ha.
20: Och samtidigt hävdar ju Ryssland att det är just allt det här, att Europa förbereder sig på någon slags krig som kan leda till att det också blir rätt.
4: Mm.
20: Alltså hur orolig ska man vara nu att det här är en spiral som sätts igång som faktiskt slutar med en väpnad konflikt mellan Ryssland och Europa-NATO?
4: Ja, i takt med det här upptrappade läget så ökar ju den risken ständigt. Samtidigt så tänker jag att det är väldigt, väldigt viktigt att hålla två saker i huvudet samtidigt här. Det man nu varnar för från Europas sida, det är framför allt en eskalering när det gäller de här så kallade hybridattackerna. Däremot när det gäller ett storskaligt militärt angrepp på NATO eller Europa, ja, men där har vi faktiskt hört tvärtom. Från Estland, från Litauen har man sagt att man inte ser någon militär upprustning med trupper eller något annat som tyder på att Ryssland verkligen förbereder ett direkt krig mot Europa. Och bland annat Finlands president Alexander Stubb har också sagt det, att man inte ska överdriva den risken.
20: Tack så mycket, Felicia.
4: Tack, Robin.
20: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
5: Programledare var Robin Olin. Gäst Felicia Hassan. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist och Anna Ulvklo.
21: The Swedes om att vara internationell korrespondent i Sverige.
22: Jag får ofta frågan, är det intressant för dina läsare att läsa om Sverige?
23: Det verkade uppfattas i Tyskland som att man skulle skriva under ett dokument varje gång man går till sängs med någon.
24: Wow, vad är det som händer i Sverige? Nu är de riktigt rädd.
21: Lyssna på The Swedes tisdagskvällar i P1 eller i appen Sveriges Radio.
25: Kan årets Nobelpris i fysik gå till material som beter sig på sätt naturen själv inte brukar tillåta? Metamaterial är ett av förhandstipsen. Konstgjorda strukturer som kan styra ljus, ljud och elektromagnetiska vågor på extremt precisa sätt. Forskningen har öppnat för allt från superlinser till osynlighetsteknik och nya antenner. Men räcker det hela vägen till Nobelpriset i år? Hör beskedet direkt i appen när pristagarna tillkännages och mer fördjupning i Vetenskapsradion i P1 12.09.
26: Ja,
0: Ja, om cirka 45 minuter offentliggörs vem eller vilka som får årets Nobelpris i fysik. Vi sänder direkt i Sveriges radioappen från Kungliga Vetenskapsakademin. Och sen, 9:09, börjar Vetenskapsradions sändning här i P1 med intervjuer, reflektioner och fördjupningar.
1: Framtiden.
2: Och jag längtar intensivt.
6: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
1: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
7: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
0: Och det är väl en lågoddsare att någon av veckans spanare, Lotta Lundgren, Göran Everdahl och Maja Åse, kommer uppmärksamma årets Nobelpristagare. Spanarna, fredag eftermiddag, 3:04. Nu är klockan 11.
8: En tidigare chef för Tysklands utrikesunderrättelsetjänst BND greps i morse misstänkt för spioneri. Han anklagas för att ha försökt lämna ut känslig information till utländska underrättelsetjänster, uppgav åklagare enligt nyhetsbyrån AFP. August Hanning som ledde BND mellan 1998 och 2005 anklagas bland annat för försök till landsförräderi och spioneri, enligt ett uttalande från federal åklagare. Litauens parlament har röstat för att lyfta ett lagförbud mot kärnvapen i landet i en första av två omröstningar som krävs förändringen. Litauens president har sagt att det inte finns några omedelbara planer på att lagra kärnvapen i Litauen, men när man tar bort förbudet så blir det möjligt att vidta åtgärder om säkerhetssituationen skulle förändras. Den andra omröstningen är planerad till den 12 januari. En officer på Försvarsmaktens högkvarter hade droger på jobbet och kontakter med kriminella. Det har P4 kunnat avslöja idag. Tony Ingesson, underrättelseexpert på Lunds universitet, ser stora risker med att en försvarsanställd förekommer i sådana miljöer.
26: Ja, ur ett säkerhetsperspektiv så är det här en klassisk form av problematik där en person riskerar att utsättas för utpressning.
27: P4 har berättat att polisen förra året gjorde ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i en utredning mot en officer. Polisen hittade narkotika i mannens bostad och i förhör framgick att han haft droger på jobbet. Det framgick också i utredningen att officeren hade haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott.
26: Alltså det skapar en sårbarhet att röra sig i sådana här kretsar och framförallt då om man själv begår brott också.
1: Officeren är åtalad och rättegången hålls under tisdagen. Han har i förhör erkänt innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk men förnekat misstankarna som gäller hanteringen av 2,8 liter av substansen GBL. Försvarsmaktens HR-chef Johan Hamlin säger att de kontinuerligt jobbar med egna säkerhetsprövningar.
28: När man nu ser ett fall som det här som aktualiseras så kommer vi naturligtvis vara beredda på att undersöka och identifiera om det finns saker som vi kan göra bättre.
8: Och reporter där var Claes Pettersson och Joel Wendle från P4. Fackförbunden LO och PTK hotar nu med strejk för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre så kräver facken att de anställda även ska tjäna in till sin pension högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Enligt Svenskt Näringsliv så innebär fackens krav väldigt stora kostnadsökningar. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Johan Hellström.
29: P1, Sveriges Radio.
30: Och efter klockan 13 är det dags för P1 Kultur i den här kanalen där vi idag ska ta upp en av höstens mest hypade svenska filmer, Alex Schulmans Arkipelag, om klassresan med sjundeklassare som snart spårar ur. Vi har pratat med Alex Schulman och våra kritiker analyserar debutfilmen som redan före biopremiären utsätts till Sveriges Oscarsbidrag. Vi möter också manusförfattaren och regissören Aaron Sorkin idag. Aktuell med nya filmen The Social Reckoning som har premiär i helgen. Den handlar om visselblåsaren Frances Haugen som berättade hur hat, konflikter och desinformation utgör själva motorn för sociala mediers tillväxtsiffror. Och så var det premiär också, teaterpremiär på legendariska Galeasen i Stockholm. Vi såg hur kultromanen Vernon Subutex blev till teater. Allt det här hör du i P1 Kultur efter klockan 13. Vi hörs då.

0: Jag minns extremt tydligt mitt allra första möte med Dragon. Jag var 20, hade hamnat i det som jag då betraktade som världens absolut coolaste stad, London. Det var en solig oktobersöndag och jag och min kompis hade åkt till Hampstead Heath i norra London. En hed eller park där man kan ströva omkring. Det visade sig kanske inte vara riktigt så spännande som jag hade tänkt mig. Gräs och träd hade vi hemma också. Så vi gick istället in till det Porsche samhället Hampstead. Och där på en trottoar stod en krepskiosk. En sån där man får kliva upp på ett par trappsteg och ändå känner sig som ett barn när man tittar upp på kocken. Han stod i ett moln av rök och gräddade på ett runt hett krepsjärn. Jag beställde en med champinjoner och han undrade om jag ville ha tarragon på. Det var ett ord som då inte fanns i min språkvokabulär, men det ville jag såklart inte erkänna. Och vem vill vara en nej-sägare? Så jag sa of course på min bästa engelska. Och när jag satte tänderna i min frasiga kreps så var det som om ett nytt kapitel i min smakbok utvecklade sig. För tarragon är ju, som ni säkert vet, dragon. Och det är en örtkrydda som verkligen passar så bra ihop med champinjoner, grädde och kreps. I det här fallet förstår jag verkligen uttrycket att smaker kan gifta sig. Och när jag stod där lite trött i benen efter vandringen på Kullerstensgatan och såg de väldigt gamla stenhusen i Hampstead med munnen full av champinjondragonkreps, så kände jag verkligen att det här är det absolut godaste jag någonsin ätit. Sen dess har jag försökt att använda dragon i allt möjligt, men inte riktigt fått samma sensationella effekt. Det är en ganska svår krydda, så nu har den bara till just champignonssås. Och låter den kasta mig tillbaka till den där söndagen i Hampstead. För det finns få saker som är så effektiva för att kasta oss tillbaka i tiden som just mat. Mammas köttbullar med ketchup hemma vid det kladdiga köksbordet. Lukten av skolbespisningens blodpudding. Friluftsdagarnas kokta korv med trekantsmjölk. Eller mormors torra söndagsstek som alltid följdes av inlagda persikor till efterrätt. När svenskarna i en undersökning fick svara på frågan om hur sommaren luktar så blev svaret, just det, doften av kolgrillad mat. I dagens Kropp och själ pratar vi om maten som vägen till vårt innersta. Varför klamrar vi oss fast vid barndomens mat? Kan matminnen få oss att förstå oss själva bättre? Och kanske den värld vi lever i? Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och här i studion finns Joanna Goretzka, journalist som någon av er kanske känner igen från några reportage i det här programmet för några år sedan, men som nu är aktuell som författare till boken Öst, en ätkrönika. Och det här är ju verkligen en resa längs minnenas allé i dubbel bemärkelse, för maten knyter också an då till ditt födelseland, Polen. Varför har du velat skriva om det här?
1: Men maten blev väl som en trojansk häst lite, för att skriva om just så spänningen mellan Öst- och Västeuropa. Det har varit en liksom, råttkunga ganska länge har velat nysta i. Men också liksom, arv och miljö.
0: Ja, precis. För du föddes i Krakow och så kom du till Sverige som barn. Hur mycket av Polen bevarade dina föräldrar i köket?
1: Den här brödkulten. Mm. Det finns... Jag skulle säga att Polen verkligen är en brödkultur. Och att det finns en helighet runt bröd som verkligen fanns hemma hos oss. Vi kunde verkligen ha så här Lars Norén-bråk om jag ville slänga.
0: Vad var det för bröd som ni
1: handlade om? Det spelar ingen roll vilket bröd det är. För det är så här, det är som att brödet aldrig slutar vara nattvard. I alla fall den polska kulturen jag känner till. För spannmål heter borg, alltså så här av Gud. Det får inte slängas, det ska liksom hushållas med och respekteras.
0: Och vad gjorde man med gammalt torrt bröd?
1: Men gav till fåglar.
0: Det var viktigt att inte få slänga. Vad är det annars som är typiskt polskt när det gäller mat?
1: Ja, men absolut. Alltså, bröd och deg tänker jag väldigt mycket på. Det är absolut ett så... fläsk- och potatisland. Men också, jag tänker väldigt mycket på ost. Alltså man använder ost som fyllning i sötmat och saltmat. Och väldigt många rätter byggs runt en vitost som heter tvärog, som är alltså smulig vitost.
2: Lite mer salladsost.
1: Ja, men lika, ja. Men den förekommer också i så söta bakelser.
2: Ja. Men inte sån ost som man skär med osthyvel och lägger på macka i samma utsträckning, eller?
1: Det kanske inte är lika...
2: För när du pratar bröd så pratar inte du macka riktigt, utan du pratar mer pirog, eller?
1: Jo, jag pratar om bröd, men pirog absolut. Stor del av degkulturen.
2: Och smakerna, vad är det för kryddor och vad är det för...
1: Oh, bra fråga. Det är, tänk just beige.
2: Mer syrligt kanske än starkt.
1: Fermenterat.
2: Ja. Ja, precis, mjölksyrat. Ja. I den här boken så har du också med ett recept på den stora högtidssalladen som presenteras. Vad består den av?
1: Oh, det är kokta ärtor, kokt morot, ägg, potatis, även äpple. Det ska liksom skäras och så ska man ha i en burk majonnäs. Och det här äts liksom i hela Östeuropa.
2: Och det är till varje högtid?
1: Varje högtid.
2: Det är lite som sill och köttbullar i Sverige.
1: Exakt.
2: Ja, det är en ganska matig sallad.
1: Verkligen.
2: Funkar alltid. Alla blir mätta.
1: Ja, och kanske får en liten stroke.
2: Precis. Ja. Hela boken andas ju då den här synen på Östeuropa som ju under en väldigt lång tid var ju en ganska sluten värld innanför järnridån som väldigt många här inte hade alls någon kontakt med. Du föddes ju efter den här tiden, men hur märks den här historien av? Det var ju bara några år efter att muren fall som du föddes.
1: Ja, men jag minns framförallt vi flyttade till Sverige när jag var ganska liten, men jag minns absolut att Polen och Östeuropa var liksom ett svart, litet svart hål här. Man visste inte så mycket och det fanns också kanske en likgiltighet. Och det var ju i kontrast till, det var också ganska liksom fult att komma från öst, lite pinsamt. Medan det i Polen och öst fanns en liksom messianism och nationalism, och jag försökte orientera mig i det här svalget däremellan, som berättar jaget i boken.
2: Men påverkades matkulturen av att Östeuropa under ganska många år var avskilt från den västliga kulturen?
1: Absolut, det finns ju verkligen kvarlevor från liksom tiden som sovjetisk lydstat. Mjölkbarer är ett exempel. Det var liksom matsalar som var subventionerade av staten där man kunde äta billig mat som börjar på P. Alltså piroger, potatispannkakor, potatispasta. Men också, det här finns ju inte kvar såklart, men det finns också berättelser som är ganska absurda men lite halsbrytande. Alltså om typ tuberkulosvatten.
2: Jaha, vadå?
1: Det finns en text om det i boken också. Det fanns ju ingen cola, alltså ingen läsk, ingen Coca-Cola bakom järnridån. Och för att lite så beveka folket som ändå ville ha läsk så ställde man ut stånd med liksom kolsyrat vatten med kanske lite fruktsaft i. Men det delades ut i så här ganska illa diskade glas. Man drack liksom ur samma glas om och om igen. Och folk blev ju sjuka. Så det kallades tuberkulosvatten.
2: Så det finns ytterligare ett skäl att inte dricka sånt som är lite läsk.
1: Exakt. Ja.
2: Du, en riktigt god schnitzel. Hur skulle den passa på ett polskt matbord?
1: Jättebra. Jag skulle säga, det heter kotlet i Polen. Att det är lite så här, först modersmjölk och sen får man kotlets habave. Det kan vara fläskschnitzel eller kalkonschnitzel. Och den är väl ganska lik liksom vinerschnitzeln.
2: Vad skulle vi få till?
1: Svamp, lite potatis med dill.
2: Låter inte så dumt, för nu ska vi ju träffa en person som har smalnat in sitt matintresse till just bankade köttbitar. Och han har lagt ner väldigt många år på att få till den perfekta schnitzeln. Olivia Sandell har träffat krögaren Roy Nader.
3: Du ser äggen där, som jag lagt där. Ser du vad fast och fin äggvitan är? Det är för att de är dagsfärska. Så dagsfärska ägg är en jätteviktig ingrediens i schnitzel för att man ska få den här liksom puffiga wienerschnitzeln som liksom blåser upp och äggvitan expanderar. Det får man inte om inte äggen är nästan till dagsfärska. Då. Jag är Roy Nader och jag jobbar med min största passion här i livet, som är mat och värdskap.
4: I restaurangen som Roy Nader är med och driver pågår förberedelserna inför kvällen. Det är fredag och ikväll kommer mängder av schnitzlar tillagas i det här köket, där tråg med ägg och panering står redo.
3: För hela restaurangen är ju byggt kring det här öppna köket som vi har. Så oavsett vart man sitter i hela restaurangen så kommer man alltid se köket där vi tillverkar de här schnitzlarna.
4: En schnitzel kan beskrivas som en tunn skiva kött som sedan paneras och steks. Men varianterna är många. Och när idén om en schnitzelrestaurang föddes så begav sig Roy Nader ut i Europa på jakt efter den perfekta schnitzeln. Och på YouTube kunde tittare följa med på hans resa.
3: Så åkte vi till Wien och käkade Wiens allra bästa wienerschnitzlar för att ha en typ måttstock när vi skulle komma tillbaka till Stockholm och äta Stockholms allra bästa wienerschnitzlar, så vi vet men vart nivån ligger och hur det ska vara liksom när det är autentiskt. Och så avslutade vi det hela med att laga en egen wienerschnitzel efter allt vi hade lärt oss kring den här resan. Men det jag upptäckte där på den där resan, det var ju att det fanns ju en otrolig hur paneringen ska vara och liksom allt som hör schnitzeln. Inte ha såsträn, eller man ska ha sås, eller där är bättre, nej den är bättre, nästan lite. Som är ganska stort, som inte många tänker på.
4: Många har åsikter om hur en schnitzel ska se ut, smaka och vad som ska serveras till. Och inte sällan är det historia och tradition som verkar vara skälet till varför man anser att det finns rätt och fel när det kommer till hur maträtten ska tillagas.
3: Jag minns absolut första gången jag åt, jag fick en wow-upplevelse av en schnitzel. Det var på ett ställe i Wien som var ett gammalt ställe, så 100 år eller någonting. Och det var Sigmund Freuds liksom favoritställe som han brukade gå och äta wienerschnitzel på. Och då hade han sparat den liksom, hans special order som han hade på menyn där. Och då var det ett hack med äggkapris, persilja, lingon, sylt. Och sen den här fluffiga wienerschnitzeln tillsammans med österrikspotatssallad. Och när man åt allt det här tillsammans, österrikspotatssalladen, wienerschnitzel, äggkapris, persilja och lingon, så blev det ju symfoni. Alltså. Då prickade precis allt det här som är gott i munnen. Där. Varmt, kallt, sött, salt, krämigt, krispigt. Och det vart en sån wow-upplevelse.
5: Men skulle du säga, är det smakförhöjande då att ha den här historien i bakhuvudet? Att du vet att du äter samma sak som Freud gjorde?
3: Ja, det bidrar ju såklart.
5: Alltså, på vilket sätt då?
3: Nej, men alltså, storytelling är ju allt. Gör saker, liksom, det sätter ju förväntningar om man säger, det här är en gammal gubbe som är känd och han åt det så här. Det bygger ju. Men sen liksom, att det finns så mycket historia, en 100-årig historia. Ja, men det, storytelling är viktigt.
4: En bakomliggande historia eller berättelse har nog svårt att påverka själva smaklökarna och deras receptionsförmåga, men att vår upplevelse av en smak kan färgas av det vi tänker om den känner nog många igen sig i. Och klart är också att smaker vi känt förut kan få oss att kastas tillbaka i tiden. Roy Nader har mött många gäster som just berättat om hur maten de fått serverad fått dem att hamna på resor i andra länder eller uppleva stunder i andra tider. Och det är något som Roy Nader själv känner igen sig i.
3: Jag är ganska mycket så att alltså jag kopplar ofta liksom, känslor till minnen och upplevelser. Och så liksom fångar jag dem på olika sätt. Och vissa minnen är liksom direkt kopplade till mat. Just för att jag älskar liksom mat så mycket. Så oftast alla liksom betydelsefulla sammanhang som man liksom går igenom i livet är oftast kopplat till en bit mat. Men också det att man kopplar liksom minnen och känslor och liksom hur man känner sig just för en stund. Alltså att man liksom kan koppla ihop det med minnet. Och det med vin är också en intressant grej. Alltså hela vinvärlden är ju, alltså folk som samlar på viner, så det är ju som ett bibliotek av minnen. Man dricker massa goda viner, eller som man tycker är gott, på resa eller på restaurang. Det behöver inte vara ett dyrt vin, det kan vara vilket vin som helst. Alltså när man hade liksom en trevlig stund, så tänker jag, fan, det här var ju en trevlig flaska, så

0: när det är en tråkig dag kanske, ja, men då plockar man fram ett gammalt minne och njuter av det.
1: Så man skulle kunna säga att vi egentligen då äter och dricker minnen?
0: Jag kan inte sagt det bättre själv. För jag är väldigt mycket så att jag kopplar alltså mat till minnen och upplevelser. Alltså jag har till exempel den bästa jag har, tror jag, som jag har tänkt nu efterhand, att det var ju såklart för att de hade lite bråttom. Men när vi var små så brukade min mamma göra till oss så här varma mackor. Det var som vanlig vit form franska, och så gjorde hon en stuvning med bacon och purjolök. Och så fick man välja om man ville ha med ananasring eller utan ananasring på den här stuvningen då. Och så gratinerar man det här med ost. Den tuggan, när jag tar den idag, då förflyttas jag tillbaka till sexåriga Roy som satt och åt den här varma stuvningen på den här krispiga mackan.
1: Vad händer i dig då?
0: Då känner man sig trygg. Alltså jag hade en trygg barndom, så det är fint för mig att resa tillbaka dit. Det måste ju vara så att smaken är ihopkopplad med när man åt den första gången och liksom hur var sinnesstämningen då. Jag kan tänka mig att det finns maträtter som man inte tänker på är kopplade till dåliga minnen, och förmodligen då så gillar man inte den rätten. Som jag till exempel, jag gillar inte blodpudding. Och jag har nog inte ätit det sen jag åt det sist. Och då hände det säkert något hemskt.
1: Men du minns inte?
0: Nej.
1: Du har förtänkt det.
0: Ja, precis.
2: Men bortsett från blodpudding så är det många smaker som Roy Nader fått till sig som barn som fått en särskild plats i hans gom och som han sammankopplar med nostalgi och positiva känslor.
0: Brynt smör är en sån grej. Det är en sån... Det är alltid mysigt med brynt smör. Smaken av brynt smör. Den känns som den har varit med lite i hela livet.
1: Vad ser du framför dig då när du smakar på brynt smör?
0: Brynt smör, då är det liksom, det är höst och det är mysigt och det är vällagad mat som är liksom gjort med omsorg. Det tar ju tid att brynna smör på rätt sätt. Liksom. Man måste göra det varsamt och sådär.
1: Vad är det för känslor som kommer upp i dig då?
0: Ja, men det är tillbaka där, tror jag. Varmt och tryggt.
1: Du återkommer till just med trygghet.
0: Ja.
1: Har maten en sån koppling till trygghet?
0: Ja, för mig har det nog det. Att alltid... Alltså, speciellt för mig. Alltså, i min familj så är det, liksom, det här med att äta något som är väldigt viktigt. Och det är liksom kring middagsbordet att man blir en familj. Och för mig är liksom familjen min trygghet. Som man alltid kan luta sig tillbaka på med villkorslös kärlek. Så därför... Och vi äter alltid i min familj. Alltså när vi samlas. Så därför är nog mat kopplat till just det där trygghet.
3: Håkan Jönsson, matforskare vid Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Är tanke på en perfekt schnitzel något som får det att vattnas i munnen på dig?
4: Ja, men jag blev också lite nostalgisk. Det var ju under mitt förra liv som kock i det förra seklet, så var det ju lite av en sån här standardrätt på många restauranger som faktiskt har försvunnit nu. Så det kan jag faktiskt minnas med viss nostalgi. Och kommer jag också ihåg de här bråken om hur en riktig schnitzel skulle vara, om det fick serveras sås till den eller om det enda skulle vara brynt smör. Det var riktigt sån här kulturkrock.
3: Skulle du räkna in schnitzeln som en del av den traditionella matkulturen på 1900-talet, men inte fortfarande?
4: Eller? Ja, och specifikt för... Alltså på 1900-talet var det ju mycket större skillnad mellan restaurangmat och hemmamat. Jag tror inte det var så många som gjorde vin och schnitzel i hemmet, i alla fall sällan från grunden. Däremot var det en sån här klass

0: finnas liksom på alla restauranger av någon anledning.
1: Mm. Vad är det som du skulle säga är svensk matkultur idag? Vad består den av?
0: Alltså svensk matkultur har ju liksom gått från liksom det förindustriella samhällets förrådhushållning och sen varit väldigt präglad av en längtan efter den nya tiden. Och först så handlade det kanske mycket om att anamma industrimat, nya innovationer. Sen blev det väldigt mycket att skanna av liksom resten av världen. Och att vi byggde liksom vår måltidskultur på att vara utåt och framåtblickande. Mm. Och det kan man väl säga att det fortfarande handlar rätt så mycket om idag, även om man i viss mån ändå nu med att kan spåra lite av ett sökande liksom neråt i marken och tillbaka i tiden, liksom att vilja återknyta till de mattraditioner som vi tappade bort någonstans i den här tiden. Det skulle vara osvenska. Ja. Du kommer ihåg det där på 80-talet. Det var det mest svenska man kan vara. Överhuvudtaget så är det ju viljan att vara osvensk. Mm. Det lärde vi oss med hjälp av maten.
1: Världsmat.
0: Ja.
1: Man skulle blanda från alla världens hörn i samma gryta.
0: Ja, man kan nästan ibland tro att det var svenskar som uppfann det här fusion cooking. Det var det naturligtvis inte. Men det är verkligen ett högst oblygt blandande av influenser från många olika håll.
1: Mm. För det är ju knappast de här köttsopporna på burk som vi vill knyta an till. Eller fiskpinnarna. Utan det är ju någon annan liksom, gammal kultur i sådana fall. Matkultur som vi vill knyta an till.
0: Ja, precis. Så, där finns det ju ett visst intresse för olika typer av sädeslag, korngryn, men också ju att använda liksom delar av djur och så som ansågs mindre ädla.
1: Mm. Men schnitzeln kommer väl, nu chansar jag, men ändå från Europa någonstans. Men många influenser har ju då kommit från varmare länder som vi har till exempel gillat att semestra i.
0: Ja, precis. Och det kan man ju liksom säga att vinersnitzel var ju ett typexempel på det gamla vinerköket då, som var liksom en enorm tillsammans med Frankrike lång tid tillbaka. Och sen blev det ju mer och mer medelhavsländer och sen så gav vi oss över haven också till Asien och i viss mån Amerika.
1: Mm. Thailand lärde vi oss äta ungefär samtidigt thailändsk mat när vi började åka till Thailand.
0: Ja, det kom ju in där och i Sverige har vi också haft en fördel att till skillnad från många andra så kallade exotiska restauranger så har det ju kommit ganska många thailändska kockar som har öppnat matställen i Sverige.
1: Mm. Asien är också fortfarande stort, men det är lite nya länder nu. Det är inte bara Thailand och Kina utan även Korea och Japan.
0: Absolut, och Vietnam och så. Så att det sker ju liksom ett ständigt vidare sökande och det är igen det här man vill liksom ligga i framkant. Kina-krogen doftar 70-tal och sushi är så 2010. Och,
1: Det lär ju numera vara småbarnens favoritmat på barnkalas, sushi, har jag hört.
0: Ja, mycket fascinerande. Det är ju en av de här största och snabbaste förvandlingarna från något som faktiskt var inte bara så att säga äckligt utan direkt oätigt. Alltså föreställningen att man kunde äta rå fisk, det kommer jag ihåg att det var väldigt svårt att förstå långt in på 80-talet. Och nu är det som du säger helt normal barnmat.
1: Mm. Johanna Goretzka finns fortfarande här i studien. Vi pratade om schnitzeln här tidigare. Det finns ju några väldigt specifika signaturrätter från Östeuropa som du också nämner i boken, till exempel den här då berömda rödbetssoppan som det har blivit någon slags twist om var den egentligen kommer ifrån.
2: Ja, det finns ju liksom flera matkrig i regionen. Men det blir väl så när liksom ett lands identitet, men många länders identitet kretsar runt en och samma rätt, men i boken skriver jag om kriget om rödbetssoppan när Ukraina ville världsarvslista borsten, som de kallar det, barst, säger vi i Polen, som ukrainsk. Och då de skickar in en 700 sidor lång rapport och det blev ju soppkrig på Twitter med framförallt Ryssland. Och Polen har ju också haft ett vodka-krig med Ryssland på 70-talet.
1: Vad gick det ut på då?

0: Även när Polen var liksom sovjetisk lydstat. Och det var ju vem som ägde vodkan. Liksom, var kommer den ifrån? Men ytterst handlar det väl om så här, vem äger historien? Vem äger minnet kring den här? Ja, men vem äger den här rättens minne? Eller vodkans minne?
1: Ja, precis. Men när det gäller rödbetssoppan, är det någon större skillnad på ukrainsk, rysk och polsk rödbetssoppa?
0: Ja, det finns ju lite lokala variationer. Och även liksom inom... som inom Polen finns det olika variationer, varma och kalla. Så det finns liksom hundratals versioner av rödbetssoppa. Mm.
1: Och det här är någonting som folk verkligen äter också. Det är inte bara en signaturrätt.
0: Nej, verkligen. Alltså varje julbord.
1: Mm. Mm. Då är det rödbetssoppa.
0: Då är det rödbetssoppa. Mm.
1: Kan ju passa bra i färgen och så. Vi kör ju rödbetssallad.
0: Precis, ja. Precis.
1: Vi ska fortsätta lite på nostalgispåret nu och anropa Per Jonsson, docent i klinisk psykologi i Lund och särskilt intresserad av nostalgi. Varför har just maten en så tydlig väg in i våra minnen och kan kasta oss tillbaka i tiden?
2: Ja, det sades ju väldigt bra i det här reportaget att kring middagsbordet blir man familj. Mat och trygghet när det har varit bra. Det är klart att det bråkas en hel del. Om vi tar den goda sidan av det så är det den här tidiga kopplingen till att äta på mat. Någon förälder som matar en, till börja med mamma oftast, men, och sen skiftas man om och den här maten hjälper oss att skapa en värld. Och det finns ju någonting som vi alla människor är födda med. Det heter amodal perception, det vill säga informationsspridning till alla våra modaliteter. Det vill säga lukt, smak, syn, hörsel och känsel. Så att när du luktar någonting så kan du då också ganska hastigt i ditt liv få bilder av till exempel mamma eller pappa och sådär. Och speciellt om de är trygga personer. Så att kopplingen finns där hela tiden och vi gör uppror mot mat. Det är ju, i tonåren så inte 17 ska man äta som mamma och pappa. I vissa familjer så blir det väldigt bråk om att vi ska ha det och det. Och det finns önskemat varenda dag i veckan. Det är krångligt ibland, men det gäller att följa med och hjälpa till i det här skapandet av minnen, ja. Smak och lukt.
1: Men finns det någon särskild funktion med det här för oss människor? Att vi har den här direktkanalen mellan lukt och smak och minnen?
2: Ja, det tror jag. Det tror jag. Det hjälper oss till exempel att skapa trygghet när vi är rädda. Så kan man dricka något te. Menar, vi vet ju, många har ju läst åtminstone den första boken Combray av Marcel Proust på spaning efter en tid som flytt. Och där finns ju de här mandlänkakorna och lingblomsteet. Och det på något sätt skapar ju förutsättningar för att skriva 3000 sidor eller vad det nu är för någonting. Och, jag tror att det finns en väldigt viktig funktion. Att, utan att vi tänker på det riktigt ibland så bara så står vi där med en viss typ av te. Eller nu vill jag ha en köttbullsmacka eller vad det nu är för någonting. Så att, jag tror att det har väldigt stor betydelse att det är någonting som vi alltid kan ta till. När vi är ensamma och känner oss oroliga och rädda och sådär. Och det är spännande med lukt speciellt tycker jag, för att den har några neuroner rakt ner till amygdala som är vårt rädslocenter. Så mat och lukt, smak, framförallt lukt, kan trösta oss helt enkelt eller skapa rädsla. Träffar man många som är traumatiserade och varit utsatta för hemska saker så den lukt som den här personen hade på sig, den lukten, den kommer alltid att skapa rädsla nästan hela livet. Den kan man liksom inte komma runt. Det är bara att söka, nu är det inte farligt, prata med sig själv. Kanske ta någon mat som man känner sig trygg med. Så får man tänka, tror jag.
1: Ja, precis. Många, när man pratar om mat så brukar man ju förknippa det också med då nostalgi. Liksom. Hur skulle du definiera nostalgi?
2: Ja, nostalgi betyder ju, eller den översättning vi ofta använder oss av, det är ju bitterljuva minnen. Och nostalgin hjälper ju oss att få en kontinuitet. Så Men om man tittar på grekiskan så betyder ju nostos hemkomst och algos betyder ju smärta. Så, och det beror ju på att i början använder man det här ordet i relation till en diagnos som heter nostalgia, som var en diagnos i det militära för unga killar som inte åkade med. Så att de klarade inte av det här och då fick de diagnosen nostalgia och fick de åka hem och efter ganska lång tid. Mm. Men nostalgi är ju ett sätt att föra sig tillbaka till någonting. Det ger trygghet. Jag brukar ofta använda exemplet som finns i Mumindalen. Hemulen som samlar frimärken. Och det ger honom lugn och ro. Men han blir ju helt förtvivlad och rädd när frimärkssamlingen blir komplett. Och deprimerad och, eller vad det nu, hur man nu ska kallar det, försöker undvika sådana ord, men ledsen i alla fall. Och då är det någon som kommer på att ja, men du kan ju samla blommor och insekter. Och då blir han glad igen.
1: Och varför är det? Är det för att du behöver ha det här, det bittra? Det får inte bara vara djupt, att nu har jag fått alla. Det måste finnas något bittert också, att det är något som saknas, eller? Eller hur
2: ska ja, det och liksom känna att den inte är komplett. Att ja, men jag har mycket, men det är någonting när jag tittar på skivomslagen, man samlar skivor eller vad det nu är för någonting, så väcker det till liv minnen. Det finns ju en undersökning som publicerades för några år sedan som är väldigt spännande här. Hur ska man få upp alla 50-åringar på 50-årsfesten på golvet? Jo, diskjockeyn, om det nu finns någon sån. Han ska göra research. Vad var det för låtar som var populära när de var 14? Och då visar sig, den här diskussionen säger, då kommer alla upp. Till och med de som är mot och dansar. De bara känner att plötsligt står de på dansgolvet. Alltså det väckte liv någonting. Då är det ju hörsel och så kommer bilderna. Och så kommer kanske lukten av, ja men det luktade på ett speciellt sätt. Så den här modala perceptionen, jag tyckte det var ett jättebra exempel på hur ska man få upp varenda människa på dansgolvet. Jag spelar musiken som var populär för dem när de var 14.
1: Ja, precis. Research. Men man tänker ju att det är äldre människor som främst är nostalgiska, men stämmer det verkligen?
2: Nej.
1: Jag tycker det finns många tonåringar som är väldigt nostalgiska över sitt lågstadium eller sitt dagis.
2: Ja, det går fort som bara den. Och det är ganska märkligt egentligen. Och en del är ju också nostalgiska över någonting som de aldrig har upplevt. En popgrupp och sådär. En del är jag menar, Oasis har ju varit populära nu. Och alla ska åka och se dem. Men många av dem som åker och ser dem har ju aldrig varit med när de började, helt enkelt. De har ryckt med i någon sorts historia.
1: Men är det liksom positivt att ägna sig åt nostalgi? Eller kan det finnas en risk att man bara flyter ut och i gamla minnen och inte riktigt är närvarande i nuet?
2: Jajamän, det är klart att det finns problem och svårigheter, och speciellt om det kostar mycket pengar och det man lever ihop med är nästan otalbar. Jag tänker bara på den här skivan som jag måste ha och sen går man upp i det, men i huvudsak så tror jag att nostalgi är ganska positivt för de flesta människor. Det bästa är ju om man lever i två stycken personer ihop, att båda har ungefär samma tankar på nostalgi. Men jag vet ju från, jag känner ju väldigt många familjeterapeuter och alltså det här antal som söker efter jul efter att ha bråkat om köttbullarna är ju alldeles okänt. Alltså ska de smaka som mina köttbullar hos min mamma och pappa? Eller ska det vara som min mamma och pappa? Eller ska vi skapa egna köttbullar med vår speciella smak? Mm. Det kan vara riktigt, riktigt allvarligt.
1: Det kan vara frågor som spräcker en relation.
2: Det kan spräcka en relation, absolut. Därför att annars blir det inte jul. Vi närmar oss jul och nostalgi. Vi har alla våra hänga. Jag ska inte säga alla, men det finns många människor som har väldigt starka hänga på vad det ska lukta, vad det ska smaka och så vidare. Och speciellt den här, jag behöver inte nämnas för köttbullar.
1: Nej, det finns nog fler saker att gräla om.
2: Vi har redan pratat om den polska samladen, att vad vore en jul?
1: Utan högtidssalladen.
2: Mm. Högtidssalladen,
1: precis. Exakt. Vi ska zooma ut en liten bit från själva tallriken nu så att vi får med då det du var inne på lite grann Per. Hela middagsbordet och kanske de personer som sitter med där också eller kanske de som inte sitter där. För själva stämningen vid middagsbordet kan också skapa svallvågor under lång tid. Olivia Sandell har hittat forskning om matminnen.
3: Klockan är 7 på morgonen och jag är ensam kvar vid frukostbordet. Det gick snabbt för barnen att äta frukost idag. I min dotters tallrik ligger en kallnad gröt. Äppelmoset i alla fall inte kvar så något måste hon ju fått i sig. Sitter jag här just nu, knappt vaken, och skapar mina barns matminnen? Är det här som jag lägger grunden för mina barns förhållande till mat och kanske även mer än så?
4: Det handlar om den trygghet som vi skapar. Jag heter Elisabeth von Essen och jag är forskare eller har varit forskare på SLU inom miljöpsykologi med inriktning på mat och hälsa.
3: Elisabeth von Essen gjorde en studie 2017 tillsammans med miljöpsykologen Fredrika Mårtensson vid Sveriges lantbruksuniversitet som handlade om matminnen.
4: Ett matminne är någonting som man har med sig både som en känslomässigt tillstånd men också någonting som man med sig liksom i kroppen som gör att man känner positiva eller kanske negativa känslor gentemot mat och matsituationer på olika sätt.
3: Det var i samband med att Elisabeth von Essen gjorde sin avhandling om ekologisk mat som hon pratade med många om deras matvanor. Och upptäckte hur deras minnen från barndomen satt sina spår.
4: De här personerna hade mycket med sig hemifrån i form av tankar och känslor kring mat. Som gjorde att det påverkade dem i sina val när de var unga vuxna. Och då växte det fram som en studie just kring att det är både väldigt mycket positiva saker kring mat man kan göra med det. Men också att det framkom och att det fanns också negativa delar. Och då bestämde jag mig för att liksom försöka belysa det på ett sätt som ja, en studie. Då.
3: I arbetet med studien om matminnen så pratar Elisabeth von Essen och hennes kollega med 30 unga vuxna om hur de minns matsituationerna som barn. Vidare hur deras relation till mat såg ut i dagsläget och berättelserna skilde sig åt.
4: Framförallt en person som jag intervjuade som hade så positiva minnen av sin mormor som lagade mat där personen fick vara med och planera, fick liksom vara med och göra saker i köket, fick smaka, fick liksom känna på hur det var och skära och, liksom, och laga till den här maten och sen äta då den tillsammans med familjen då efteråt.
3: Den mannen hade mycket positiva minnen kopplade till matsituationer och när han som vuxen mådde sämre var det till matlagningen han vände sig.
4: Han gjorde samma maträtter som de hade ätit då. De hade då lagat mycket soppa och bakat bröd och han gjorde samma sak här. Han kanske inte gjorde exakt samma soppa för han kanske hade hittat också en liten egen väg. Men i stort sett samma soppa och så bröd till och då kände han liksom en relation tillbaka i tiden till det han hade och kände positivt. Ett omhändertagande som han upplevde det. Kring sig själv. Jag tror att det handlar både om trygghet, det vill säga att de har skapat trygghet för honom. Och en nyfikenhet också på att själv kunna skapa egna måltider som liksom senare i livet. Att han fick med sig det in liksom i vuxenvärlden. Han lekte mer i köket. Han använde leken i att skapa mat. Som gjorde att han kände att det var positivt. Mat blev roligt för honom.
3: Men motsatsen presenteras också i studien. Bland annat genom en kvinna som under barndomen ofta var ensam hemma på kvällarna. Och då ordnade sin egen mat.
4: Hon fick ju ordna allting själv. Det gjorde ju det att matsituationen blev ju att hon tog till den mat som, eller det som då fanns att äta hemma. Det kunde vara godis eller det kunde vara om man gick i skåpen. Eller, alltså det fanns ingen tillagad mat och ingen närvaro av någon att äta den tillsammans med. Eller, utan det blev ett ganska ensamt tillvaro. Och är man barn eller väldigt tidig tonåring eller så är ju det en svår situation om det pågår hela tiden. Så.
1: Hur beskrev hon att det hade påverkat hennes relation till mat?
4: Hon hade väldigt svårt att tycka att det här med matlagning var roligt. Hon såg ju bara mat som någonting som man var tvungen att äta för att liksom få energi. Det blev inte den här glada samvaron som man förknippar med att bjuda hem någon och sitta och äta och prata och ha trevligt. Så att när hon träffade en person sen som var väldigt intresserad av mat, så blev det en konflikt i henne. Hon visste inte riktigt hur hon skulle förhålla sig. Hon tyckte ju inte det var roligt att laga mat. Så att då blev matsituationen lite stressande faktiskt. Successivt kunde hon liksom ändra sitt sätt att förhålla sig till mat. Men det tog väldigt lång tid. Det blev nästan som en, hon fick en ny start eller vad man ska säga. Men det krävde ju också ett stort arbete av henne. Att hon skulle göra det.
3: På tunnelbanan hem från jobbet tror jag mig kunna se att det är fler än jag som funderar på vilken middag som är möjlig att snå ihop ikväll. Säkert också fler som, precis som jag, försöker framkalla minnesbilden av hyllorna i frysen. Hur många fiskpinnar kan tänkas ligga kvar i det där öppnade paketet? Och är fiskpinnemiddag verkligen det arv jag vill lämna efter mig?
4: Om man ska prata om det här som en känslomässig reaktion, så är det ju inte maten i sig som är betydelsefull egentligen. Alltså, utan det är sammanhanget som vi befinner oss i relationen med någon. Vi skapar ju relationer via mat. Traditionellt sett sitter vi ju ner vid ett matbord och äter tillsammans till exempel. Åtminstone någon gång om dagen eller några gånger i veckan, så att det blir ett sammanhang. Och det relationella sammanhanget, det tar vi ju med oss. Det blir någon sorts trygghet i det, den här samvalen och relationen. Om vi skapar en trygghet kring någonting, så har vi också en bas som vi kan stå på när vi fortsätter att liksom nyfiket utforska andra saker. Alltså jag tror så här, att när det gäller barn, jag tror att det viktigaste är att man gör någonting, att man skapar någonting roligt. Att de kanske kan få vara med och laga, att de ändå känner att de kan vara med och göra någonting. Det tror jag gör att man har med sig någonting.
3: Men även om matminnen från barndomen kan komma att påverka oss på flera plan, så vill inte Elisabeth von Essen höja ribban och kraven allt för mycket på de som just nu bygger nästa generations matminnen.
4: Matminnen är bra. Jag tycker att det är viktigt att ha med sig något positivt. Men sen finns det ju alltid det att det händer saker, och blir det inte bra varje dag så finns det alltid en dag till.
1: Joanna Goretzka, författare till boken Öst, en vätkrönika. Håkan Jönsson, matforskare, och Per Jonsson, psykolog, finns med i Kropp och själ idag. Per, som psykolog, vad tänker du om att försöka få tillbaka sin barndomstrygghet genom att laga mat?
2: Det är en mycket, mycket bra tanke, tycker jag. Jag brukar säga på vissa föreläsningar att man ska ta med sig, lära sig tillsammans med sina föräldrar att laga minst 5 rätter och ta med sig ut i livet. Det skapar trygghet, och det är föräldrarnas, förlåt lite svordomar här, förbannade skyldighet att när de smakar barnens mat att säga vad gott, oavsett vad de tänker. Och det gäller också alltså, grunden. Jag har ju inte framkommit så, men jag har ju 40 års tid jobbat med ätstörningar också. Och det här att ni föräldrar måste anstränga er lite att försöka servera övervägande del mat som ni tycker om. Det syns i era ögon. Ni ska liksom, speciellt när barnen är riktigt små, att precis innan de ska stoppa in skeden i munnen så ska ni säga, mmm, vad gott. Och hjälpa dem på något sätt att skapa minnen.
1: Jag tänkte...
2: Det är en superviktig historia.
1: Mm. Johanna, det här är ju faktiskt ett annat spår i din ätkrönika också. Det här, den komplicerade relationen till maten. Kan du berätta om det?
0: Ja, jag brukar säga att det är liksom att det är två berättelser om att utplåna hunger i den här boken. Eller att det finns liksom två arv, kan man säga. Liksom det ena arvet från öst, berättelser i släkten om att försöka få tag i mat, alltså behöva utplåna hunger i nöd och krig. Och sen det andra arvet från väst, att liksom utplåna hunger i en slags självförverkligande, i någon typ misslyckad anorexi, eller försöka bli utplåna hunger med mer hunger, ta bort den för att bygga karaktär eller bli smal.
1: Mm. Ja, för det handlar, kopplar ihop ätandet med mycket skuld och skam, kanske framförallt.
0: Absolut. Det finns ju, som berättar jaget har ju berättelser om mat, är också kopplade till nöd väldigt mycket. Alltså en nöd hon aldrig själv har varit med om. Hon är så uppväxt med MTV och The Hills. Men det finns också någonting med släktingar som använder samma påse 30 gånger, samma tepåse 30 gånger. Eller just det här med att absolut inte få slänga mat, att det finns en väldigt stor spänning.
1: Det där sitter ganska djupt, om man varit med att man inte får slänga någonting.
0: Verkligen, verkligen. Mm.
1: Du har ju själv barn nu. Men ganska litet barn, så jag kanske inte riktigt börjat laga maten.
0: Nej, han är inte betrodd.
1: Nej. Men tänker du att du kommer att försöka att lära ditt barn polsk mat då?
0: Jag försöker lära honom äta den just nu. Laga är ju ganska komplicerat, eller det tar ofta många dagar. Jag har misslyckats med Rurek några gånger. Det är en så surdegssoppa. Man måste besegra en surdegsbas. Så det väntar jag lite med.
1: Men du, Per, det här som vi hörde här också då, dels både med ätstörningar och också det här som vi hörde i reportaget om ensamhet som man kopplar ihop med mat. Det blir ju också komplicerat.
2: Det är väldigt komplicerat. Jag ska inte fördjupa mig allt för mycket med tröstmat och det här att bli lämnade ensam och kanske inte heller föräldern har tagit fram någonting, utan man sitter där och jag har haft personer som när mamma har gått så sitter man i fönstret och äter chips till det så att man ser mamma komma igen efter att hon har jobbat färdigt och då blir det liksom tröstmaten och trösta i den liksom på koll på rädslor helt enkelt, man ska förenkla det enkla lite grann. Så, och då får man väldigt komplicerat. Det här är en av otaliga vägar in i, låt oss inte förenkla för mycket.
1: Nej,
2: en av vägarna, det kan vara så. Jag har flera patienter som när de blir lämnade så tar de någonting som på något sätt känns bra i magen. Och det finns ju någonting som heter gut feeling. Det är, och vi har ju väldigt många känsloregistratorer i magen. Och det är att det liksom är lite fullt eller lite mat i magen gör ju det, att vi känner oss lite trygga och det hjälper att handskas med rädslan att komma mamma hem igen.
1: Jag tänkte släppa in Håkan Jönsson också, matforskare. Hur skulle du säga, när vi pratar om det här med känslomässiga ätandet och så, hur konservativa är vi när det gäller att ta in nya rätter, eller håller vi oss till det som vi kände till när vi var små?
5: Ja, det där är en väldigt, väldigt bra fråga. Alltså, generellt sett så tror jag även vi ofta som individer faktiskt pendlar mellan att vara väldigt konservativa och restriktiva och väldigt utåtblickade. Och det ligger nog nästan evolutionärt, för vi har alltid behövt att söka och vara öppen för ny mat när vi har flyttat oss till ny plats, samtidigt som vi alltid potentiellt kan bli förgiftade av att äta något som vi inte känner igen. Va? Och det tillhör ju de sakerna som gör att det faktiskt är svårt att äta. Mm. Jag tycker att vi måste ha mycket större respekt för det och kanske liksom både reflektera och fundera mer över det. Men jag menar, sushin är väl igen ett sånt där jättebra exempel på att från att vi har varit väldigt konservativa och inte alls kunnat prova det till att det ganska snabbt blir ätligt och vardagligt. Mm. Och det korta svaret på varför det är liksom att vi äter sånt som andra i vår omgivning som vi litar på äter. Mat är socialt. Därför också, man litar kanske allra mest på föräldrarna. Så därför är det väldigt viktigt liksom hur föräldrarna äter och att man också lär barnen och uppmuntrar barnen att äta i sociala sammanhang. Mm.
1: Men är det därför som så många har så dålig association till just blodpudding? För att det var en sån här som alla när man gick till matsalen så på vägen dit så var vad äckligt, vi har blodpudding idag, så gick liksom inte att äta den då, av den anledningen.
5: Ja, alltså, vi är ju aldrig så gruppfokuserade som när vi äter. Och, jag kan ju ofta tycka synd om skolmåltidspersonalen, för att det spelar ingen roll hur bra mat de gör. Va? Så fort det blir liksom en sån gruppkänsla av att det är dåligt och äckligt, så tar den över.
1: När ledaren i klassen inte gillar det, då spelar det ingen roll.
5: Precis, när det är okej att racka ner på det.
0: Ja. Det är så mycket ett nav för omsorg, men också så för våld och liksom obegripliga koder verkligen. Så det är ganska våldsamt att äta.
5: Ja, verkligen. Precis. Alltså, maten är både det främsta gemenskapet för gemenskap och för förtryck och hierarki och makt. Va? Och vi måste förstå det och komma ihåg det när vi försöker forma bra matsammanhang för både oss själva och våra barn.
1: Men Håkan, du som ändå är matforskare, vad är ditt bästa matminne från barndomen? Vad kastar dig tillbaka?
5: Oh, det är väl alla möjliga saker. Men ska jag lyfta fram en så är det väl det där att det var så okomplicerat att blanda liksom hemlagade rätter och komplettera med industrimat. Det fanns inte alls de ideologiska låsningarna. Nyfångad torsk med äggsås och kokpotatis följt av Edströms chokladpudding var inte alls dumt. Mm.
1: Det finns ju andra märken av chokladpudding också. Ja. Per, vad var din godaste rätt som liten?
2: Som liten? Det serverades ganska mycket fläskkotlett. Och det kan jag känna direkt att det för mig tillbaka till barndomen. Och det var en av de rätter som jag började laga till familjen själv också. Mm. Och pappa blev alltid glada.
1: Vi får sluta där i kotletten. Joanna, ett ord. Vilken polsk rätt ska man kasta sig över om man aldrig har provat?
0: Kopitka eller ostsypki. Får
1: ost, potatis. Joanna Goretzka, Håkan Jönsson, Per Jonsson. Tack för att ni var med i dagens Kropp och själ. Nästa vecka handlar programmet om det enda av våra inre organ som kan flyta på vatten. De jobbar för oss 20 000 gånger per dygn. Jag pratar såklart om lungorna. Ny kur för KOL. Några luftiga övningar och lite kungligt bjuds det på nästa vecka. Nino Shamoun, Olivia Sandell, Assi Dankakrona och jag som heter Ulrika Hjalmarsson Eideman är tillbaka då. Tack för oss och på återhörande.
6: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
7: Vi sänder veckans Kropp och själ ännu en gång här i P1 lördag eftermiddag 2:03. Eller lyssna i Sveriges Radio-appen. Vill du veta allt om årets Nobelpris i fysik? Ja, då ska du nyttja nyss nämnda app. Sändningen pågår just nu i appen Sveriges Radio. Och 12:09 fortsätter Vetenskapsradion att sända också här i P1.
8: Nobelvecka. Vi bjuder in Ulf Danielsson, professor i fysik. Tycker du inte?
9: Alltså, jag ser bara möjligheter.
8: Bra, bra, bra. Och Åsa Wigfors, filosofiprofessorn, tror du att hon kan komma?
9: Alltså, det är ju en fråga som hon måste svara på.
8: Jag förstår det.
9: Jag förstår det.
8: Härmar du mig?
9: Nej, egentligen inte.
8: Okej. Och så fixar du ett lag som matchar dem.
9: Jag är talman, men inte trollkar.
8: Du klarar det.
9: Ja.
8: Lyssna på Landskampen på fredag 18.05 i P1 eller när du vill i Sveriges Radios app.

Inte många som fått se ett regnskimrande spädbarn. Jag kan säga att man hajar till. I vanliga fall ska de alltid bäras in, tvärt och akut som sockerbitar, under tak och torkas. Jag kan önska att man skulle låta det bero, se vad som händer. Du förstår, den feta hinnan som också änder och sälar har, den skimrar och skiftar i färg, som ett oljespill, när regnet når vår nakna bebis.

0: Viktor Johansson är månadens diktare i oktober. Och dikten vi just hörde är den första ur diktsamlingen Den lena stenen. Viktor Johansson, han är också prosaförfattare och filmare. Efter dikten hörde vi låten The Lingering Procession av Erik Enoksson.
1: Och ett reportage om månadens diktare hittar du i Sveriges radioappen. Sök på Viktor Johansson. Nu ska vi få veta vad som händer här i P1 om några minuter.
2: Partiklar från rymden.

0: strax på Vetenskapsradion.
1: I talkshow ska vi snacka om den nya Facebook-filmen där Mark Zuckerberg framställs som en rakryggad men robotlik envåldshärskare. Hur mycket sanning ligger i det porträttet? Vår techreporter Sven Karlsson har sett filmen. Vi fortsätter att prata om hur namnsdagar ska högtidlighållas med Mikael Bindefeld som var så himla besviken när ingen uppmärksammade honom när han hade namnsdag häromdagen. Hör också etnologen Jonas Engman om när namnsdagsfirandet i Sverige pikade. Och kan alkohol hjälpa till att lösa upp politiska låsningar mellan olika partier? Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson gästar också talkshow. Aktuella med en ny bok om hur Tidöpartierna fick ihop samarbetet. Bärs och whisky fanns med där på ett hörn. Finns det något för de rödgröna partierna att inspireras av?
2: Låter som ett intressant program det där. Studio 1 idag då. Nobelpriset i fysik tillkännagavs ju för en halvtimme sen ungefär. Och det blev den belgiska partikelfysikern Francis Hälsen som blev årets pristagare. Han får priset bland annat för sitt bidrag till Ice Cube-observatoriet på Antarktis som detekterar neutriner. Ni hör, det finns mycket att bena ut där för oss som inte är bevandrade i partikelfysikens förtrollade land. Det blir en hel del politik också. Regeringsbildningen den puttrar ju på och just nu är nog frågetecknen fler än svaren. Men knepiga regeringsbildningar, det är vi ju inte riktigt ensamma om, så vi ska blicka ut till andra länder i Europa, Tyskland, Danmark, Nederländerna. Hur har de löst sina politiska knutar där egentligen? Och sen så ska vi till Frankrike där elevprotesterna de fortsätter skaka om på flera håll i landet. Hundratals skolor har blockerat, elever hålls hemma, över 6000 personer.
3: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
4: Det är de som bygger hela vårt välstånd, hela välfärden som vi är så stolta över.
5: Du behöver inte hålla ett första majtal om företagare. Det är inte det som den här diskussionen handlar om. Diskussionen handlar om, borde man avskaffa karensavdraget eller inte?
6: Nu sammanfattar du diskussionen i bilen här.
5: Ja, just det. Jag gör ditt jobb.
6: Ja, det är mitt jobb.
3: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.
7: Tänk dig en isbit som är en kubikkilometer stor och som inuti Antarktisisen kan fånga upp spöklika budbärarpartiklar från rymden. Ja, det här är vad Nobelpriset i fysik 2026 handlar om. Det har världen just fått veta härifrån Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm. Och nu så ska vi göra vårt bästa för att förklara det här under de närmaste 20 minuterna i den här direktsändningen från Vetenskapsradion. Jag heter Björn Gunnér och vid min sida har jag min kollega Camilla Widebeck. Camilla, ett pris till forskning om neutriner är det här och om Ice Cube som det heter. Det här har du tippat någon gång, va?
8: Ja, jag tippade senast nu för några år sedan, men när jag har tippat det så har jag faktiskt varit lite osäker på om jag tippade det bara för att jag tycker att det är så coolt. Och också för att det har verkligen funnits och finns verksamhet i Sverige, inte minst i Uppsala, som är kopplad till det här teleskopet. Så jag har varit lite osäker på, är det bara jag som går igång på det? Så nu står jag lite och hoppar här. Det är inte bara jag som går igång på det, utan det är andra också. Kanske du också, Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, som vi har med oss här. Ja, ett jättestort isblock ska fånga pyttesmå neutriner.
9: Det är alldeles fantastiskt. Visst är det fantastiskt, va?
8: Ja, men det är ju så häftigt.
9: Ja, alltså det är, den här själva priset, det handlar om dels den här detektorn, att bygga det här, åstadkomma det här. Ett enormt projekt, väldigt mycket spännande teknik som krävs för att det ska fungera. Men sen är det också så otroligt spännande fysik. Och vad man kommer att kunna göra med den här typen av instrument i framtiden. Det är väldigt mycket som man kan hoppas på.
8: Ja, de här neutrinerna, de fastnar ju liksom nästan inte i någonting. De kommer någonstans långt bort ifrån i universum. Men för att fånga upp dem och höra vad de har med sig så att säga, därifrån, så måste man alltså bygga något sånt enormt som detta, eller detta sagt, använda sig av något så enormt som detta isblock som man har sänkt ner sina detektorer i. Jag måste ändå fråga dig, jag har lovat mig själv att oavsett hur kul det här priset är på det här sättet som det här är, så måste jag fråga, är det här någonting som vi kommer att märka av i vår vardag? Och det är väl väldigt svårt att se denna gång, va?
9: Det beror på vad man har för slags vardag. Om man är intresserad av hur universum är uppbyggt och vill veta mer om det, ja, då kommer det här att påverka. Det är sånt här som kan förändra vår världsbild. Vi får veta mer om hur det ser ut där ute i avlägsna galaxer. Vad hela vårt universum kanske består av, allt det där, dess historia. Det är sånt som det här kommer att ge ledtrådar till. Så för många så förändrar det vardagen på just det sättet. Men sen är det förstås så också att all fundamental fysik kommer nog förr eller senare att få någon form av tillämpning, även om det kan ta väldigt, väldigt lång tid. Och vi vet aldrig var det tar vägen någonstans.
7: Men är det inte också så att vi i vår vardag faktiskt träffas av de här neutrinerna lite hela tiden utan att vi märker det?
9: Ja visst. Det är nästan till oräkneligt antal neutriner som passerar genom våra kroppar varje sekund. Och genom hela jorden. Och det är just det med de här neutrinerna, att de går igenom nästan allting. De kan ta sig kanske ljusår utav bly innan de har någon större chans att träffa något. Men det är alltid någon utav de här neutrinerna som utav en ren slump träffar någonting. Och det är just det som sker då i den här iskuben där på Sydpolen. Att det är några enstaka utav alla dessa neutriner som faktiskt träffar. Och sen gör att en annan laddad partikel får fart och åker genom isen och skickar ut en ljusstråle. Och det är det som man tittar efter.
8: Jag gjorde program om det här för, jag vet inte om det kan vara 10-15 år sedan eller någonting. När ni, eller på att säga dem, höll på att bygga de här grejerna som skulle ner i isen. Någonstans utanför Uppsala, så var jag tittat på någon sån här glasglob. Ser ut som en jordglob ungefär, fast med massa elektronik i då. Och ja, det var ett helt rum full med såna där. Och de skulle alltså då sänkas på något vis djupt ner i isen för att ligga där och vänta på de här neutrinerna. Vad är det för något, de där jordgloberna?
9: Alltså det är ingenting annat egentligen än kameror. De registrerar ljusblixtar där nere i isen. Det är väldigt långt ner. Alltså man måste ner 1,5 kilometer ner i isen där för att isen ska vara riktigt klar och genomskinlig. Och om det då kommer en sån här laddad partikel, det kan vara en elektron eller en muon eller någonting annat som de här neutrinerna har omvandlats till när de har krockat med vattenmolekylerna, då sänds det ut en ljusblixt. Och det är den ljusblixten som de här kamerorna registrerar. Och på det sättet så kan man rita ut spår av de här laddade partiklarna som i sin tur pekar bakåt och mot neutrinerna som i sin tur pekar upp mot himlen, mot var de neutrinerna kommer ifrån. Så att det blir en slags det är alltså kameror där som registrerar ljus.
7: Och jag tycker också att det här är coolt, och det tyckte jag också när jag först hörde talas om det här instrumentet. Det är ju så galet att man just bygger ett sånt där. Vi ska montera in det här i isen i Antarktis, därför att det här är det enda sättet att liksom verkligen fånga upp de här neutrinerna. Vi tar ett sånt här stort, vi gör liksom till en stor isbit där nere där vi sätter in de här globerna som kan upptäcka neutrinerna på det sättet som du beskriver. Och det här isblocket där inne, det är liksom 1 kubikkilometer stort. Ja, det är ju gravt fascinerande i sig.
8: Vad jag inte kommer ihåg från när jag gjorde det där programmet var hur i all sin dag man lyckas sänka ner dem i isen. Har man liksom smält ner dem i isen på något sätt?
9: Ja, och det är ju det som gör hela det här projektet så oerhört imponerande. Vad man gör är att man borrar med hjälp av varmvatten. Alltså djupt, djupt ner. Och sen sänker man ner de här glasgloberna, de här kamerorna, ner i de här hålen. Hela vägen ner. Alltså 1,5-2,5 kilometer ner. Och sen fryser de in helt enkelt när vattnet fryser. Det är så det går till ungefär.
7: Och vi har pratat om neutrinerna nu. Vi har pratat om själva det här jätteredskapet Ice Cube. Men det är ju varken neutrinerna eller det här instrumentet som ska komma och hämta sitt pris så småningom i Stockholm såklart. Det finns ju en pristagare och en pristagare den här gången. Och nu ska vi få höra den här pristagaren med hjälp av redaktionen i Uppsala.
10: Ja, precis. Vi har fått tag på Francis Hulsen, eller vi har lyssnat på honom. Han pratade på presskonferensen, och så här sa han till exempel.
11: Well, it was a great surprise, and I obviously didn't expect this. I'm traveling through Italy for a committee meeting. So, but It's a great pleasure to hear about this prize and the beautiful presentation we just heard.
10: Ja, han sa här att det var en stor överraskning. Han var är på tågresa genom Europa och Italien och på väg mot en konferens. Men väldigt glad över det här. Och vi ska höra lite mer om vad han hade att säga.
11: You know, everybody realized this was maybe a good idea, but very few thought it would work, including myself. So this was kind of an adventure where success was not guaranteed. And we were lucky to overcome the various challenges, partly because the talent of collaborators and partially because luck.
10: Ja, alla insåg att det var en bra idé, men omöjligt att genomföra, sa man. Men som han sa, vi hade tur med samarbete och det var ett stort äventyr, sa han också. Ja, tillbaka till er, Björn och Camilla.
7: Vi ska ta och upprepa namnet på den här Nobelpristagaren. Han heter alltså Francis Hansen och är född i Belgien men har varit verksam i USA. Han är 82 år gammal, så att ja, han har varit med ett tag och som vi hörde då, han är just nu på resa i Europa och i Italien. Och så pratade han lite grann om hur det här upptäckten och hur de gjorde det här instrumentet. Och han trodde själv knappt att det skulle fungera, lät det som.
9: Nej, jag menar, man tänker efter, precis som du har beskrivit det här, den här kubikkilometern med IS där alla de här detektorerna finns. Alla de tekniska problem att utföra det här, absolut, det vore väl vansinne att tro att det här skulle fungera egentligen, eller hur?
8: Ja, men själva tanken liksom, man hade gärna varit med i det rummet där någon sa, och det kanske var han som sa då, att jag tänker så här att vi kanske skulle ta ett jättestort genomskinligt isblock på Antarktis och så åker vi dit med massa glasglober som vi sänker ner djupt ner i isen och, så att vi kan hitta neutrinerna. Låter inte det vettigt? Alltså, hur kan folk reagera när den där idén kom upp?
9: Ja, sen var det ju, man har gjort försök på andra sätt, ställen också. Man undersökte i Grönlandsisen. Man var faktiskt uppe och mätte i svenska sjöar också, som Torneträsk till exempel. Man var ju tidigt med i det här projektet i Sverige. Men sen så småningom insåg man att det var nog Sydpolsisen som var det bästa. Det man var ute efter, det var alltså mycket vatten. Det är just vatten som kan användas för att detektera de här laddade partiklarna. Det är då de kan sända ut ljusblixtar när de åker genom vattnet.
7: Alltså vattnet runt Antarktis då?
9: Nej, vatten någon annanstans. Man har gjort försök i Medelhavet och som sagt, som jag sa alldeles nyss, man hoppades att vattnet skulle vara tillräckligt klart uppe i svenska sjöar också. Men det var just isen, den klara isen djupt nere under Sydpolsisen som var tillräckligt klar, genomskinlig för att man ska kunna se alla de här blixtarna.
8: Det var det vattnet.
7: Vatten i isform alltså.
8: Vattnet som är is, som du menade. Ja. Alltså att de här neutrinerna är så otroligt svårfångade, det är ju besvärligt när man ska fånga upp dem. Å andra sidan, om man väl har kommit på ett sätt att fånga upp dem, så är väl det svinbra. För då kan ju de ha färdats hur långt bort ifrån som helst, genom massa olika, allt vad som finns där ute i rymden och stoft och grejer, och ändå ta sig fram hit. Är det liksom det som är grejen med dem?
9: Det är absolut precis det. Det innebär att det blir någon slags, man kan se in i områden i universum som man annars inte kan komma åt. Det är bara neutrinerna som kommer ut. Andra partiklar som ljus, fotoner, de kan fastna där på vägen och inte kunna berätta om vad som gömmer sig inuti en galaxkärna. Och andra laddade partiklar, de kanske kommer ut, men de rör sig kring eller krokar längs magnetfält och sådär. Och det är svårt att veta var de kommer ifrån. Men neutrinerna, de kommer rakt från de här mörka hjärtat av en galax. Och på det sättet så kan man få då direkt information om vad som händer där inne.
7: I det mörka hjärtat av en galax. Det är lite poetiskt det här och du brukar ju kunna vara sån, Ulf Danielsson. Men så sa du, Camilla, kan det ha varit han som tog initiativ till att det här instrumentet skulle byggas? Och du sa, Ulf, att han får faktiskt pris för två saker. Dels själva instrumentet och en upptäckt som har gjorts med det. Så nu är det två frågor här på en gång. Var det han som tog initiativ till instrumentet och vad var det för upptäckt?
9: Ja, det är absolut han som ligger i bakom egentligen hela det här projektet. Det är den nyckelpersonen. som har gjort att det här har blivit möjligt överhuvudtaget. Sen är det många andra som har bidragit också. Man får komma ihåg att det här som alltid när det gäller stora experiment, observatorer inom fysiken, så är det hundratals olika individer som har bidragit. Men han är verkligen nyckelpersonen som har varit med från första början. Sen vad man har upptäckt, ja, det är just att det här faktiskt fungerade. Och att man kan se att det kommer verkligen en stridström utav neutriner utav väldigt, väldigt hög energi utifrån universum. Så det är någonting som vi har lärt oss nu, att den här strömmen utav neutriner verkligen kommer där. Och man kopplar det, man vet inte säkert, men det förmodligen är så att de här neutrinerna kommer just från centrum utav många galaxer där ute. Där det kan finnas stora svarta hål som skickar ut energistrålar och så. Och därifrån kommer också de här neutrinerna. Det är vad man tror, och förhoppningen är att man framöver ska verkligen kunna använda det här till att göra kartor över himlen. Alltså i neutrinoljus om man så vill. Och man börjar redan se tecken på att kanske finns det enstaka källor här, men man är inte riktigt säker än på det.
8: Ja, men det är ju svårt det där, och man vill ju använda de här, för man brukar tala om neutrinoastronomi, en ny typ av astronomi, nya budbärare från rymden helt enkelt. Men det är ju inte som att de kommer att säga hej, jag kommer från ett svart hål, hej, jag kommer från en sån här grej ute i rymden, utan man måste ju förstå att tolka dem, och så har man ju ingenting annat som kommer där bortifrån. Det är ju, som vi sa, det som är grejen med neutrinerna. Hur ska man kunna förstå vad de säger?
9: Ja, alltså det är så här då, att om man får tillräckligt många neutriner som kommer, då kan man börja säga, ja men titta här, de verkar komma från det där hållet. Det verkar finnas en källa där uppe på himlen för de här neutrinerna. Sen kan man titta där med annat ljus, synligt ljus till exempel. Och om man då upptäcker, oj, där fanns det en väldigt spännande galax som kanske hittar på andra konstigheter samtidigt som de här neutrinerna kommer. Då kan man börja komma vidare och liksom förstå vad den här källan till de här neutrinerna verkligen är. Så att det är det man hoppas på, med hjälp av inte bara neutriner utan signaler av annat slag, alltså vanligt ljus eller röntgen eller gammastrålning eller så, kunna bygga upp en bild av vad är det för någonting som händer där. Men där kommer då neutrinerna vara väldigt betydelsefulla, eftersom de gör att man kan se hela vägen in genom alla eventuella mörka moln som skymmer sikten, så kan man komma liksom till precis vad är det som gör att allt det här händer. Varför? Hur orsakas all den här strålningen?
8: Men blir det så här då att man tittar på neutriner och kanske ljus och röntgenstrålning och vad det kan vara från vissa delar av rymden, ja, men då lär man sig att tolka neutrinerna lite grann. Sen finns det andra delar längre bort ifrån i rymden där man kanske bara kommer att ha neutriner, men då är man bättre på att förstå dem när man har kollat upp dem i andra sammanhang sen tidigare.
9: Ja, absolut. Det kan ju mycket väl vara så att man kommer upptäcka neutriner kanske som kommer från helt nya oväntade platser som man inte alls hade förväntat sig också. Det vet vi inte, utan det är verkligen som att man brukar säga det, att det är ett nytt fönster som öppnas. Det är lite grann igen som Galileis teleskop då. Första gången ett vanligt teleskop vändes mot himlen, och nu har vi ett neutrinoteleskop som vänds mot himlen.
7: Och Ulf Danielsson, du nämnde att man har varit uppe och försökt lite grann, ska man utnyttja sjöar i Sverige? Och det finns ju en ganska tydlig koppling här till Sverige och till svenska universitet, sa du också. Och det finns också en person i Sverige som har varit djupt inblandad i det här och som också har träffat och kan berätta lite om pristagaren. Så det ska vi höra nu, tror jag.

0: betydelse för själva Ice Cube-projektets tillblivelse?
1: Han har lyckats att entusiasmera och informera tre generationer av forskare som har gått ihop och byggt ett experiment som är helt fantastiskt och unikt i hela världen. Så han är absolut den person som är inspiratören och som ligger bakom det här projektet, och han förtjänar absolut det här priset.
0: Tillbaka till er på Kungliga Vetenskapsakademin.
2: Vi tackar Harald Andersson för det, och det var alltså Olga Botner som vi fick höra som sa att ja, han har dragit ett stort lass på många sätt och han kommer med sin entusiasm. Det kanske kan behövas om man ska bygga ett kubikkilometer stort observatorium in i Arktisisen. Alltså, hur svårt var det? Det måste ha kostat mycket pengar, Ulf Danielsson.
3: Ja, ja, men så är det förstås. Och att driva någonting sånt här, det kräver ju talanger på många olika sätt. Det var ju väldigt roligt också nu när vi ringde upp honom, om jag får säga det. För att det är klart, han blev ju väldigt, väldigt glad. Och han skämtade lite grann när vi läste upp just motiveringen för det här priset. Ja, det är ju faktiskt precis just det där som jag ägnat mitt liv åt, sa han. Just den formuleringen. Så att han tyckte ju då väldigt, väldigt trevligt det här.
2: Ska vi påminna om vilken formulering det var du syftar på då?
3: Ja.
2: Då ska vi ta fram i pappren här som vi har. Det här är ju en sån formulering som ni på Kungliga Vetenskapsakademin sätter på pränt för att liksom tillgängliggöra det här. Ja, vad står det?
3: Ja, det här satt vi verkligen och filade på. Det måste bli alldeles rätt allting. För avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung. Det är nästan lite poetiskt då.
2: Återigen, ja. Tycker du, är det liksom poetiskt och lite filosofiskt också det som de här partiklarna kommer med? De är spöklika budbärare. Om vad då?
3: Ja, men vi var ju inne lite grann på det. Att det kanske främsta, det viktigaste med den här typen av upptäckt, det är att vi lär oss mer om det universum som vi befinner oss i. Det har en existentiell dimension helt enkelt. Och sen får vi se vad vi kommer kunna använda den här kunskapen till.
4: Ja, det är en pristagare i år. Jag tänker, det här är ett jättestort projekt med massvis av inblandade personer. Var det självklart att det skulle bli just denna enda? Det brukar kunna vara svårt för att välja tre i såna här lägen.
3: Ja, det är lite grann antingen eller på något sätt. Och det är alldeles riktigt att det är ovanligt under senare år att det är bara en. Man får gå tillbaka till 90-talet för att hitta ett exempel på ett Nobelpris i fysik. Men just den här gången var det inte så svårt. Absolut så att det är många, många andra individer som har bidragit här. Men det är ändå just Halsen som har följt det här projektet från början och varit den drivande kraften. Både när det gäller alla olika aspekter av det. Det är han som är visionären som har gjort det här möjligt. Utan honom hade det här inte blivit av.
4: Francis Halsen, alltså årets Nobelpristagare i fysik, som får priset för det här fantastiska jätteteleskopet som består av en kubikkilometer stor iskub i Antarktis is, där man har sänkt ner små kameror som fångar upp mycket försynta budbärare från långt borta i rymden, neutriner.
2: Mm. Det har vi fått veta i den här direktsändningen om Nobelpriset i fysik, alltså 2026. Producent var Jonna Westin, ljudtekniker hade vi två, David Hellgren och Viktor Bortas Rydberg. Och vi som har pratat här heter Camilla Widerbeck, jag heter Björn Gunnér och vi hade med oss Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik. Och imorgon, då blir det ju Nobelpris i kemi, så lyssna gärna då också.
5: Här är lunchekot tisdag. Skolprotesterna i Frankrike fortsätter. Vi får rapport från vår korrespondent. Ukraina tar hjälp av AI för att skydda sig mot de ryska jetdrivna drönarna. De rödgröna partierna är överens om stopplag för att hindra tonårsutvisningarna. Och så får vi senaste nytt om bussolyckan utanför Växjö igår. I studion Christian Lundner. Men vi börjar med Nobelpriset i fysik som tillkännagavs för en knapp timme sedan. Så här lät det då.
6: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Halsen.

0: för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
1: Säger Ellen Måns, den ständige sekreteraren för Kungliga Vetenskapsakademin. Och jag lämnar nu över till Lars Broström på Vetenskapsradion. Du får hjälpa oss att förstå vad det egentligen är för forskning som nu prisas.
2: Ja, jag står här nu på Kungliga Vetenskapsakademin med Olle Eriksson som är professor i teoretisk magnetism på Uppsala universitet och ledamot av Nobelkommittén för fysik. Vi hörde alldeles nyss här presentationen Ice Cube och spöklika budbärare får årets pris. Vad är det?
3: Ja, Ice Cube, det är ju en jättestor anläggning som finns nedgrävd i isen i Sydpolen. Det är en kubikkilometer utav detektorer i Sydpolen och med den anledningen har man lyckats detektera högenergetiska astrofysikaliska neutriner.
2: Okej, vi kanske ska börja med, vad är en neutrino?
3: En neutrino är ju en elementarpartikel, en av naturens minsta byggstenar. Den förespåddes 1930 av Wolfgang Pauli och har detekterats ett antal gånger sedan dess. Pauli trodde inte att den skulle kunna experimentellt bestämmas, men det har vi fysiker lyckats göra. Men årets pris har detekterat neutriner som kommer från kosmos, långt ut i rymden och har en energi som är ofantligt mycket större än vad vi trodde skulle finnas. Och ger ju information till oss som är helt ny, som vi inte visste fanns helt enkelt.
2: Och det är en ensam pristagare, Francis Hansen. Vad kan man säga om honom?
3: Ja, han är ju den som har varit den person som har drivit Ice Cube, den experimentella anläggningen, tydligast, starkast och mest framträdande. Det har varit ganska lätt för oss att identifiera honom som den som är den viktigaste personen bakom hela Ice Cube-anläggningen och den här upptäckten av högenergetiska neutriner. Det är ju lite ovanligt att det bara är en pristagare, det händer då och då, men Nobels testamente säger att det får vara max tre personer. Normalt är det tre personer, men i år så blev det bara en person. Det är lite spännande, lite kul. Speciellt som Ice Cube-experimentet, Ice Cube-anläggningen, det är ju representerar en stor kollaboration. Det är ett stort samarbete runt det. Hundratals personer som är där och mäter och gör experimenten. Så att, lite speciellt att en person har kunnat identifieras som den som har drivit det här viktigast och mest och bäst av alla.
2: Ja, vi får tacka Olle Eriksson som alltså är ledamot av Nobelkommittén för fysik för detta. Och vad det här ska användas till får vi reda ut under dagen. Tack så mycket.
3: Tackar.
1: Ja, tack för det, Lars Broström på Vetenskapsradion. Och så här sa Nobelpristagaren Francis Hansen själv vid en presskonferens.
4: It was a great surprise and I obviously didn't expect this. I'm traveling through Italy for a committee meeting. So, but it's a great pleasure to hear about this prize. And
1: en stor överraskning och helt oväntat. Jag är på resa mot Italien och en konferens där och är väldigt glad att få höra om priset, sa alltså Francis Hansen, Nobelpristagare i fysik. Tre personer intensivvårdas på sjukhus efter bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår eftermiddag där en 18-årig man omkom. Under morgonen hölls en tyst minut på 18-åringens gymnasieskola i Växjö. Henrik Alin är verksamhetschef för gymnasieskolorna i Växjö kommun.
5: Det är en sorgens dag idag. Vi tänker framförallt på familjen till den drabbade och vi tänker också på personal och klasskamrater som har mött eleven dagligen.
6: Det var igår vid 16:30 på eftermiddagen som en dubbeldäckare körde av vägen mellan Växjö och Alvesta. Busschauffören, en man i 60-årsåldern, anhölls under morgonen misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen i Region Syd.
7: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad.
6: 46 personer har skadats enligt preliminära siffror från polisen. Ett tiotal vårdas för allvarliga skador i Kronobergs län och tre av dem intensivvårdas. Ytterligare två personer, en man i 40-årsåldern och en kvinna i 80-årsåldern, vårdas för allvarliga skador i Värnamo. Och ytterligare en person har förts till Lunds universitetssjukhus och en ung person har förts till Karlskrona för sjukvård. I Ljungby, där den omkomna 18-åringen var ifrån, har man upprättat krisstöd på Kulturhuset Grand. Och även kyrkan har öppnat upp för att samla människor, berättar kyrkoheden Axel Fors.
8: Vi förstår att det finns mycket oro och många som är oroliga och har många frågor och tankar kring det här, och då vill vi vara en hjälp och ett stöd i det sammanhanget. Det är också så att vi vet ju att många på bussen var ju Ljungbybor.
1: Reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Kronoberg. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. Vi hör Miljöpartiets Annika Hirvonen.
9: Ja, det innebär att det här utskottsinitiativet som nu har bordlagt så kommer att komma upp till beslut på nästa sammanträde innehåller ett förslag om en stopplag, ett moratorium för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
10: Vid nästa möte med socialförsäkringsutskottet i riksdagen kommer alltså förslaget om stopplag för tonårsutvisningar att klubbas. Och meningen är att det sen ska läggas fram för riksdagen för beslut. De fyra rödgröna partierna har haft svårt att komma överens om den här frågan. De tre små partierna har drivit på, men Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger socialdemokraten Ida Karkiainen.
11: Vi har enats om det bland de fyra partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Det här har tagits upp idag på utskottssammanträdet och ärendet är nu bordlagt till nästa sammanträde för behandling.
10: Och hur snabbt kan det här bli ett riksdagsbeslut?
11: Ja, det är ju alltid så att lagstiftning tar tid och det måste få ta tid och det måste få vara en noggrann beredning. Och vi har ju samma beredningskrav på oss i riksdagen som vi har, som en regering har på sig. Så att vi får återkomma med närmare tidsplan, men för vår del är det viktigt att man agerar så fort vi kan.
10: Och hur många anser du är berörda utav det här och kommer att kunna få nytta av det?
11: Nej, men det är svårt att säga. Precis som Annika Hirvonen också var inne på så träffade vi nätverket för tonårsutvisningar förra veckan. Och de pratade om att det är 30-tal ungdomar som är berörda just nu. Och en del som redan har fått sina utvisningsbeslut och så vidare. Så det är lite oklart exakt hur många som berörs.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Nu ska vi till Frankrike där våldsamma skolprotester tvingat många skolor runt om i hela landet att hålla stängt i veckan. Vår korrespondent Cecilia Blomberg finns med oss nu från Place de la République i Paris där en stor manifestation ska hållas idag. Cecilia, kan du börja med att berätta hur det ser ut där på torget i Paris?
12: Ja, alltså här på Place de la République, det börjar bli allt fler som anländer. Demonstrationen utgår härifrån klockan 2. Alldeles nyss så sjöngs det Gula västarna-sången här, en protestsång som man kommer ihåg från de upproren för några år sedan. Och på andra sidan mig så står det kravallpolis uppställd, flera bilar redo. Och det är så att i ett par andra städer där demonstrationerna har pågått, Strasbourg och Lyon, där har det redan blivit våldsamheter. Inte här dock. Jag pratade med två av de ungdomarna här som ska vara med och demonstrera idag. Och en av dem, Emery, som kommer från Tremblay, en förort norr om Paris. Han beskriver det som hänt på sin skola så här.
13: C'est ça, on a eu des blocus, ça veut dire on a barricadé le lycée pour que personne puisse rentrer. On a réussi à manifester, malheureusement il y a eu des débordements comme un peu dans tous les blocus. Mais oui, du coup on a fait un blocus. Ouais.
12: Mais ça a été violent ou non?
13: La police franchement elle n'a pas été très violente, mais malheureusement il y a eu des casseurs qui ont cassé le lycée.
1: On va essayer là.
12: Ja, han säger att på den skolan där han går så har det också varit så här, har man då haft de här blockaderna. Det har tyvärr också spårat ur där, men inte på grund av eleverna utan för att det har dragit till sig andra våldsverkare som inte går på skolan som har drabbat samman med poliserna. Men han tyckte inte att poliserna där på hans skola har varit särskilt våldsamma, utan det är andra som har stått för våldet.
1: Vad handlar de här protesterna egentligen om?
12: Ja, men det handlar om att den franska skolan är väldigt eftersatt. Lokalerna är i extremt dåligt skick på många håll. Läckande tak, råttor, fattas möbler, skolmaterial. Det handlar också om stor lärarbrist som gör att eleverna får på gränsen till orimliga scheman som kan vara 12 timmar. Alltså de kommer till skolan 8 på morgonen och går hem 6 på kvällen, så 10 timmars dagar och med massa håltimmar i. Så att det handlar både om lärarbristen men också om att de vill ha bättre lokaler.
1: Till sist lite kort, vilket svar har kommit från politiskt håll i Frankrike?
12: Regeringen har ju naturligtvis börjat möta det här. De säger att absolut så har eleverna rätt att protestera, men man är ju väldigt bekymrad över det våldet och orolig för det, för att det har ju spridit sig så mycket. Man har också lagt fram förslag för att försöka hantera den här lärarbristen så akut som möjligt och göra en handlingsplan för hur skolorna ska renoveras. Men eleverna tycker fortfarande inte riktigt att de får det svar de önskar.
1: Säger vår korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Paris. En tidigare chef för Tysklands utrikesunderrättelsetjänst BND greps i morse misstänkt för spioneri. Han anklagas för att ha försökt lämna ut känslig information till utländska underrättelsetjänster, uppgav åklagare, det rapporterar AFP. August Hanning, som ledde BND mellan 1998 och 2005, anklagas bland annat för försök till landsförräderi och spioneri enligt ett uttalande från federala åklagare. Även hans tidigare stabschef har gripits, misstänkt för att ha lämnat över hemlig information till Hanningen i flera år efter att han lämnat posten som underrättelsechef. Ukraina uppger att man för första gången skjutit ner ryska jetdrivna drönare med hjälp av robotiserade och AI-styrda vapentorn. Enligt flygvapnets talesperson Yuri Inat har ett dussintal sådana system redan placerats ut i Kiev.
14: Власне застосування інноваційних технологій штучного інтелекту виключено людську помилку.
15: AI och kameror följer målet automatiskt, vilket minskar risken för mänskliga misstag och gör det möjligt att skjuta ner även de snabba jetdrivna drönarna, säger flygvapnets talesperson Yuri Hnat i ukrainsk TV. Tekniken är egentligen ganska enkel. En kulspruta monteras på ett vridbart vapentorn som med hjälp av kameror med så kallat maskinseende och artificiell intelligens kan upptäcka, följa och bekämpa mål automatiskt. Och systemet verkar fungera även mot de nya jetdrivna drönare som Ryssland har använt allt oftare den senaste tiden. Till skillnad från de gamla Shahed-drönarna drivs de med jetmotorer istället för propellrar. De kan flyga i uppemot 600 km i timmen, ungefär 3 gånger snabbare än sina föregångare. Och har därför varit betydligt svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Men nu kan Ukraina ha hittat ett motmedel, även om systemet har sina begränsningar. Eftersom vapnet i grunden är en kulspruta måste drönarna komma ganska nära för att kunna bekämpas, säger Inat. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Litauens parlament har röstat för att lyfta ett lagförbud mot kärnvapen i landet i en första av två omröstningar som krävs för ändringen. Den andra omröstningen är planerad till den 12 januari. Litauens president har sagt att det inte finns några omedelbara planer på att lagra kärnvapen i Litauen, men när man tagit bort förbudet blir det möjligt för landet att vidta åtgärder om säkerhetssituationen förändras. Du lyssnar på Lunchekot. Om en stund hör vi om ålen i Lagan där beståndet nu växer sig starkare.
16: Hela ålbeståndet i Europa är ett och samma. Så att det är ju egentligen en samlade åtgärder ute och överallt. Så det här är ju väldigt kul att se.
1: Men först om P4s avslöjande om att en officer på Försvarsmaktens högkvarter hade droger på jobbet och kontakter med kriminella. Tony Ingesson, underrättelseexpert på Lunds universitet, ser stora risker med att en försvarsanställd förekommer i sådana miljöer.
17: Ja, ur ett säkerhetsperspektiv så är det här en klassisk form av problematik där en person riskerar att utsättas för utpressning.
18: P4 har berättat att polisen förra året gjorde ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i en utredning mot en officer. Polisen hittade narkotika i mannens bostad och i förhör framgick att han haft droger på jobbet. Det framgick också i utredningen att officeren hade haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott.
17: Alltså det skapar en sårbarhet att röra sig i sådana här kretsar och framförallt då om man själv begår brott också.
19: Officeren är åtalad och rättegången hålls under tisdagen. Han har i förhör erkänt innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk men förnekat misstankarna som gäller hanteringen av 2,8 liter av substansen GBL. Försvarsmaktens HR-chef Johan Hamlin säger att de kontinuerligt jobbar med egna säkerhetsprövningar.
20: När man nu ser ett fall som det här som aktualiseras så kommer vi naturligtvis vara beredda på att undersöka och identifiera om det finns saker som vi kan göra bättre.
1: Reportrar Claes Petersson och Joel Wendle på P4. USAs president Donald Trump tar nu ännu ett steg för att pressa ner de höga dieselpriserna och tillåter tillfälligt att skattebefriad jordbruksdiesel används på vanliga vägar. Beslutet kan påverka svenska drivmedelspriser, men effekterna väntas bli kortvariga enligt Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic.
21: Vi måste få upp oljeproduktionen eller få ner konsumtionen. Så länge som vi konsumerar mer än vad världen producerar och levererar så kommer vi få se gradvis högre priser.
22: Beslutet kommer bara veckor före mellanårsvalet i USA där höga bränslepriser blivit ett växande problem för president Donald Trump. Det kommer också efter att G7-länderna gått med på att släppa diesel och råolja ur sina beredskapslager efter amerikanska påtryckningar och hot om exportförbud. Den röda dieseln som alltså normalt används i jordbruk och byggbranschen påverkar inte Sverige direkt. Men eftersom Europa är beroende av importerad diesel kan utvecklingen i USA ändå spela roll för priserna här hemma. Christian Kopfer igen.
21: Europa är väldigt beroende av att importera både råolja och drivmedel. USA är en viktig handelspartner för europeiska marknaden, eller både när det gäller drivmedel och när det gäller råolja. Därför är det ju viktigt att USA fortsätter att exportera till den europeiska marknaden så att vi ska klara vår försörjning helt enkelt.
22: Donald Trump säger nu att ett amerikanskt exportförbud inte längre är aktuellt efter att G7-länderna gått med på att öppna sina lager. Det kan alltså dämpa priserna på kort sikt, men beredskapslager är egentligen tänkta för kriser och inte som prisdämpare.
21: Det innebär då att vi får en lättnad kortsiktigt, men samtidigt så får vi högre priser på lite längre sikt än vad vi annars skulle haft eftersom vi använder lager nu som vi sedan ska bygga upp igen.
1: Reporter John Pira. Så några marknadsnoteringar. Stockholmsbörsen står på plus 1,3%, London plus 1,2%, Frankfurt plus 0,6%. Dollarn kostar 10 kronor och 1 öre, euron 11,26. Idag har riksdagen röstat om nya ledamöter i de olika utskotten och för första gången får Sverigedemokraterna ordförandeposten i kulturutskottet. Mattias Karlsson är det som blir ny ordförande där. Kulturnytts Mattias Lindén är med oss. Är det här oväntat?
23: Både ja och nej kan man väl säga. Sverigedemokraterna har ju profilerat sig tydligt inom just kulturpolitiken och det är förstås symboliskt viktigt för dem att de får den här rollen. Posten hade den förra mandatperioden tillfallit Miljöpartiet och dessförinnan Liberalerna, Moderaterna och Socialdemokraterna då, om vi går hela vägen tillbaka till 2010. Och just 2010-2012 så var det förra gången som Mattias Karlsson då satt som ledamot i kulturutskottet. Han beskriver själv beslutet om att han ska få ordförandeposten som något plötsligt men säger till SVT att han ser fram emot att, citat, återvända till rötterna. Så om det är något som är oväntat så är det kanske att det blir just han och inte Alexander Kristiansson som fram till idag var Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson. Den rollen tas nu också över av Mattias Karlsson.
1: Vad vet vi om Mattias Karlssons syn på kulturpolitik?
23: Kulturarvsfrågor är någonting som ligger honom och hans parti varmast om hjärtat och det lyser igenom när han svarar på vad han ser som den just nu viktigaste uppgiften för det nyvalda kulturutskottet.
0: Jag tycker personligen att den viktigaste akuta frågan just nu är att hantera den här problematiska situationen som har uppstått för flera av våra anrika kulturarvsinstitutioner, Medelhavsmuseet, Armémuseum och andra som har stora problem just nu, som delvis tycks härröra då från pålagor från staten på olika sätt. Och det är ju olyckligt tycker jag när staten motarbetar snarare än stödjer våra anrika kulturarvsinstitutioner.
1: Sa Mattias Karlsson för bara en liten stund sedan. Vilket avtryck kan vi i övrigt vänta oss av honom i kulturpolitiken?
23: En annan brännande fråga som finns på bordet för det här nya kulturutskottet, det är ju den om extra pengar till public service. Och där har Sverigedemokraterna varit tydliga med att man inte vill se några extra medel alls. Men just ordförandeposten i utskotten kanske ska ses mer som symbolisk. Precis som förra mandatperioden så innehålls den ju av ett parti i opposition i riksdagen. Men ordföranden har ju också såklart viss makt, till exempel utslagsröst vid oavgjort resultat i utskottsomröstning och dessutom sin nära kontakt med tjänstemännen och då inflytande över hur beslutsunderlag och betänkanden utformas till exempel.
1: Tack säger vi till Kulturnytts Mattias Lindén, reporter, även Marie Nilsson Boy. Så ska det handla om att ålen är tillbaka och starkare än på över 60 år i Lagan i Laholm.
2: Helt plötsligt att kanske köra ål en gång i veckan har lett till att köra ål varje dag.
3: Daniel Axelsson vid Stadkraft är en av dem som flyttar ålarna, ett villkor företaget har för att bedriva sina 18 vattenkraftverk i Lagan. Strax över 280 kilo ål, ungefär 280 000 glasålar, har förflyttats uppströms i år. Vilket slår rekordet från 1961 och nästan når 50-talets nivåer.
2: På 50-talet måste vi upp till 300. Då är vi tillbaka på 50-talet. För det här har gjorts i Lagan sedan 1940. Hela ålbeståndet i Europa är ett och samma. Så att det är ju egentligen en samlade åtgärder ute och överallt. Så det här är ju väldigt kul att se. Och att just att Lagan kanske ligger på en mer uppåtgående trend då.
3: Som jämförelse, 2009 flyttade man enbart 29 kilo.
2: Den normala nivån vi ligger på är liksom kring 100 kilo ålyngel varje år. Så det har ju stabiliserat sig där, verkar det som. Så vi trodde ju först att vi kanske, det här är en naturlig peak eller någonting. Alltså det fluktuerar ju naturen. Men det verkar som vi ligger där kring 100 och så går det upp och ner.
1: Reporter André Kvist, P4 Halland. Nu radiosporten med Emil Håkansson.
4: Som kommer med tuffa besked ifrån tennisens världsetta Jannik Sinner.
24: Hello everyone, I would like to give you a little update.
25: För skadeproblemen fortsätter för de två giganterna inom här tennisen. Först missade Carlos Alcaraz både Franska öppna mästerskapen och Wimbledon. Sen tvingades världsettan Jannik Sinner avstå US Open. Och nu står det klart att Jannik Sinner också missar resten av säsongen.
24: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
25: Säger Jannik Sinner om att han tvingas avstå spel framöver för att bli kvitt sin knäskada.
4: Reporter Martin Hedberg med koll på avbräck även i fotbollsvärlden.
25: Efter en svensk landslagssamling med många skador och sjukdomar kommer nu besked kring mittbacken Karl Starfelt som fick avbryta fredagens match mot Bosnien-Herzegovina i Nations League.
26: Och så sträcker sig Starfelt, signalerar omedelbart byte. Ajajaj, där brast det i baksidan högerlår.
25: Spansk media uppger att det handlar om en muskelbristning och en senskada i ena låret. En skada som gör att herrlandslagets mittback blir borta 6 veckor, det meddelar hans spanska klubb Celta Vigo. 31-åringen som bildat ett stabilt mittbackspar med Victor Nilsson Lindelöf ser därmed ut att missa Sveriges två avslutande, helt avgörande Nations League-matcher i november.
4: Och de matcherna avgörs genom returmöten med just Bosnien-Herzegovina och Polen.
1: Tack för det, Radiosporten. Och det sätter också punkt för lunchekot. Huvudnyhet var att årets Nobelpris i fysik går till Francis Hallsen. Producent var Alexander Ceylon Lund. Jag heter Christian Lönner. Nu blir det land- och sjöväder från SMHI.
27: Ja, tack så mycket. Här på SMHI har ni mig, Max Schilt. Solen skiner på många håll, men det är blåsigt i västvinden med friska till hårda vindbyar i hela landet och i fjälltrakterna drar vinden in både moln och skurar. Vinden börjar avta i natt och in under morgondagen, men i Lapplandsfjällen så fortsätter det blåsa på ordentligt även då. Och skurarna här övergår dessutom i snöbyar, vilket förebådar det kalla väder som gör sitt intåg här i dagarna. Under torsdagen skulle vi faktiskt kunna få säsongens första snöfall i söder. Men det här får bli en cliffhanger för senare prognoser i veckan. Åter till idag och det blåsiga vädret som också gör att risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i delar av norra Götaland, östra Svealand och sydligaste Norrland. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland. Som får soligt, milt och blåsigt i västvinden med friska vindbyar. Under natten mojnar vinden och i det klara vädret sjunker temperaturen till 4-9 grader. Men både i västkusten och på Gotlands västkust så håller det sig kring 10. Även imorgon väntas gott om plats för sol och runt 15 grader på dagen. Men i Skåne och västkusten drar allt tätare moln in under dagen. Hela Svealand får soligt, milt och blåsigt med friska vindbyar från väst. Vinden mojnar först under natten vilket tillsammans med klart väder får temperaturen att falla till mellan 0 och 5 grader. I Dalarna och Värmland kan det lokalt falla till någon minusgrad. Morgondagen åter soligt väder och efter en kylig start stiger temperaturen till mellan 10-15 grader. Hela Norrlands kustland och inland får klart till halvklart och milt väder. I inlandet kan det bli någon skur. Det är också rejält blåsigt i västvinden med friska till hårda vindbyar. Under kvällen så börjar det klarna upp. Vinden avtar en aning och temperaturen faller till omkring 5 grader. Imorgon soligt väder runt 10 grader och främst i Norrbotten, Västerbotten och Lappland väntas friska eller lokalt hårda vindbyar från väst. Hela Norrlands fjälltrakter. Blåsigt i västvinden på Karlfjället upp till hård medelvind. Dessutom drar vinden in en hel del skurar och i norra fjällen övergår dessa allt mer i snöfall. Imorgon avtar både vind och skurar i södra fjällen men i norr blåser västvinden fortsatt upp till frisk eller hård och det i kombination med snöbyar. Både i natt och imorgon väntas 0-5 grader, men i Sarek, Abisko och Kebnekaisefjällen ner till ett par minusgrader. Med det går vi över till en sjöväderprognos. Ett djupt lågtryck passerar över nordligaste Skandinavien och Finland och kulingvarningar är utfärdade på Finska viken och Bottniska viken. Prognos fram till imorgon kväll. Skagerrak och Kattegat väst 8-13 meter per sekund. Under kvällen natten avtagande och imorgon växlande 1-6. Imorgon eftermiddag med början söderifrån, ost eller sydost och något ökande. God sikt. Vänern väst 7-12, imorgon växlande 1-6. God sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön väst 2-7 och mest god sikt men från ikväll väntas skurar. Södra Östersjön väst 6-11, under kvällen avtagande och i natt växlande 1-5. Imorgon eftermiddag ost och något ökande. God sikt. Sydöstra, mellersta norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Omkring väst 8-13, i natt något avtagande. Imorgon ytterligare avtagande och på eftermiddagen eller kvällen växlande 1-6. God sikt. Bottenhavet och norra Kvarken. Väst 13-18, sakta avtagande och i natt 7-12. Imorgon ytterligare avtagande till 3-8. God sikt. Bottenviken, väst 13-18. I natt avtagande och imorgon bitti 7-12 meter per sekund. God sikt. Klockan 12 hade Stockholm och Göteborg båda 15 grader. Malmö 16, Karlskrona 15. Kalmar 16, Visby och Jönköpings flygplats båda 14. Norrköping 17, Karlstad 14, Gävle 15. Mora 13, Sundsvall 14, Östersund 9, Umeå 14, Vilhelmina 10, Luleå 13 och Kiruna 7 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet det blev Stekenjokk sydligaste Norrlandsfjällen, sydligaste Lapplandsfjällen på 0 grader. Och med det önskar jag en trevlig eftermiddag härifrån SMHI i Norrköping.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Det här är P1 Kultur där vi idag möter manusförfattaren och regissören Aaron Sorkin. Hans nya film The Social Reckoning handlar om visselblåsaren Frances Haugen. Hon som berättade hur hat, konflikter och desinformation
7: utgör själva motorn för sociala medieföretags tillväxtsiffror. Vi har också varit på teater. Den franska kultförklarade romanen Vernon Subutex hade premiär igår kväll på legendariska Galeasen i Stockholm. En satir över ett Paris i mitten av 10-talet där vi får följa en man på glid genom en värld av excentriska föredettingar. Och så har vi sett en av höstens mest hypade svenska filmer, Alex Schulmans Arkipelag, om klassresan med sjunde klassar som spårar ur. Våra kritiker analyserar debutfilmen som redan före biopremiären i Sverige utsätts till Sveriges Oscarsbidrag. Allt det här i P1 Kultur, idag med mig Roger Wilson.

0: Ett, två, tre.
1: Hej Anna!
0: Yes! Bra! Så ska det låta.
2: Våra barn i händerna på andra barn.
3: Jag heter Felicia och jag är...
2: Hur gammal är du? Jag är ledarna lite unga, va?
3: Så har vi Azimi. Så, här har vi då.
2: Lite speciellt.
4: Mark var namnet. Ska vi se, jäkla kul.
5: Tre klassföräldrar står lite på avstånd och tittar på hur de väldigt unga lägerskoleledarna försöker peppa igång sjundeklassarna som ska tillbringa några dagar tillsammans med dem isolerade ute på en skärgårdsö. Och man kan väl säga att det där är lugnet för stormen, för det visar sig att inte bara skolklassen är hyfsat dysfunktionell. Relationerna mellan de tre klasspapporna, spelade av Fares Fares, Linus Wahlgren och Gustav Skarsgård, ja, de blir snart allt mer spända. Och här i studion har jag med mig våra kritiker, Nina Assanoy och Björn Jansson. Välkomna hit.
6: Tackar.
5: Vi ska djupanalysera den här filmen om en liten stund. Men jag tänkte vi skulle börja bara med att ni får beskriva den här filmen med tre ord vardera.
6: Stark igenkänning. Skam. Och jag var ganska imponerad.
5: Mm. Björn?
7: Beundran och besvikelse samtidigt för en film som bokstavligen ballar ur.
5: Det där med tre ord får du faktiskt hemläxa för att jag vet att Nina fuskade och tog fyra ord, men det där var ju ingenting. Det där var ju liksom
7: ett
5: löp. Ja, precis.
6: En analys.
5: Men vad kände du, Björn, då, när du hade sett filmen? Jag menar, det här är ändå extremt hypat och många pratar. Finns det stora förväntningar kring den här filmen, både när det gäller filmindustrin och från publiken?
7: Mm, men jag hade väldigt högt ställda förväntningar. Jag har ju sagt att det ska bli årets svenska film tidigare i år.
5: Det är mycket stort på spel för dig alltså.
7: Ja, ja, och då blev jag ändå lite besviken, men det kommer vi väl tillbaka till, va?
5: Och Nina då? Vad kände du? Du var ju lite inne på det där. Men...
6: Ja, nej, men jag tyckte att det var en väldigt skickligt gjord film. Och jag tänker att Alex Schulman har en dubbelblick, vilket är hans styrka. Han lyckas liksom både vara förälderns öga, och han har inte glömt hur det är att vara barn och ha pinsamma föräldrar. Det är ju liksom en dubbelexponering som är väldigt tacksam i den här filmen.
5: Mm, som en liten teaser då, för ni kommer tillbaka för att prata mer om den här filmen om en liten stund. Först ska vi lyssna på Alex Schulman själv. Han skriver ju både om politik och vardagsproblem som krönikör i DN. Han luftar ju sina tankar om livet ständigt i podden som han har tillsammans med Sigge Eklund. Och så har han ju tidigare också använt sin släkts historia och sin egen uppväxt som råmaterial i flera romaner. Och även nu till senast till exempel i Dramatenuppsättningen Mors dag, där han både skrev och regisserade. Men nu är det faktiskt ett mer färskproducerat trauma som fungerat som kreativt råmaterial för Alex Schulman när han gjort den här filmen. Det berättade han för kulturredaktionens Jenny Telemann i somras under Bergmanveckan på Fårö.
8: Jag var på en klassresa med min dotter tillsammans med två andra klassföräldrar till en skärgårdsö, och långsamt tappade vi greppet om den här barngruppen. Och det var mardrömslikt, på riktigt.
9: Hur då? Hur tappade ni greppet?
8: Det började med att vi hade en namnlek, minns jag. Och eftersom vi kände ju inte till de här barnen nästan alls. Alltså det var en boll som gick. Mm. Jag heter Arvid, vad heter du? Så du vet, sån här enkel barnlek. Mm. Och då så sa någon då, jag heter Leopold Hundknullare. Då gick jag in och sa stopp. Säg vad du heter bara. Och då sa han, jag heter Leopold Hundknullare. Och då sa jag, det gör du ju inte. Du vill bara få larva dig. Du förstör för hela gruppen. Alltså jag var ju... Det gick inte så bra. Och då sa han till klassen, vad heter jag? Och alla bara, han heter Leopold Hundknullare. Vad fan är problemet? Får han inte heta vad han heter eller? Och till slut då gjorde jag ett misstag att jag vände mig till min dotter och sa, vad heter han? Vilket ju var idiotiskt.
9: Aj.
8: Ja, och då så tvingades hon att berätta vad han hette.
9: Och då var hon väl lojal mot dig helt enkelt?
8: Nej, men jag tvingade ju henne, hon kunde liksom inte. Men efter det alltså, så var det ju inte så bra stämning mellan mig och min dotter. Och det var också så att jag hade tappat liksom, auktoriteten. Jag hade blivit bortgjord inför hela gruppen. Sen fortsatte det där liksom, långsamt, så tog de liksom, över mer och mer. Och det var en pojke där som var mobbad. Och vi skickade hem de här tre barnen.
9: Som har barn?
8: Ja. Och så ringde jag till fröknarna. För fröknarna hade gjort gruppindelning, stugindelningen. Mm. Placerat de här fyra barnen tillsammans. Alltså de tre mobbarna tillsammans med den mobbade pojken. Och jag var så irriterad på det. Jag var så arg. Så ringde jag till den här fröken och så sa jag, kan du placera den här pojken tillsammans med hans tre mobbare. Och då så sa hon, och det var det här som var det filmiska tyckte jag, och det var det här som gjorde att jag tänkte att det här är en film som måste göras. Mm. För då sa hon, det stämmer att han är mobbad. De tre som ni har skickat hem nu, det är dock hans enda vänner.
1: Det är fy fan vad mörkt!
8: Ja, det är de tre som skyddar honom mot klassens riktiga mobbare. Och nu är de hemskickade. Och det tyckte jag var så, det var en sån vändning. Det var så, man kan inte komma på det. Hur mycket man än tänker på som storytelling eller berättelse, eller, du vet, det går inte att komma på något sånt där. För då tänkte jag, vad fan i helvete? Var är den här pojken, tänkte jag då. Då sprang jag genom skogarna. Då hade de stängt in honom i en bastu. Och så blev det mycket, mycket värre. Och sen så åkte jag hem och typ var helt förstörd. Jag minns att jag grät. Och typ ett halvår senare bestämde jag för att ja, men det här ska jag berätta. Och började skriva en roman, för det var jag var van vid. Mm. Men tänkte sen att det var så filmiska scener. Och så jag tänkte att jag ska testa att skriva ett filmmanus. Testa att få chansen att regissera den själv. Och det var ju lättare sagt än gjort. Det tar tid att få finansiering. Och det var ingen som var helt övertygad om att jag skulle vara en bra regissör, som jag aldrig hade gjort förut.
1: Men du bara sa, jo, det här kommer funka.
8: Ja, men jag var övertygande, tror jag. Ja. Därför att jag hade väl, men jag tror att jag hade visionen så klar. Så att de som höll i slantarna, de såg kanske det. Att han verkar i alla fall veta vad han vill göra. Mm. Och så omgav jag mig ju med Sveriges bästa skådisar och Sveriges bästa fotograf. Och liksom de bästa på alla positioner. Jag var väldigt noga med att bara ta människor som var väldigt, väldigt duktiga. Som kunde lära mig hur man gör. Men det var jobbiga möten med, liksom, du vet, första mötet med fotografen. Hur tänker du kring ljus? Och jag bara, ja, att man ser dem liksom. Du vet, jag har inte tänkt
1: så. Fejkade du liksom så här lite?
8: Nej,
1: efter ett tag?
8: Nej, i början. Men sen så till slut så förstod jag nu att det bästa är att vara helt öppen med att jag kan nästan ingenting. Nej. Men med det sagt, jag ska inte liksom heller kasta skit på mig själv. Jag hade också en väldigt tydlig idé om hur jag ville att filmen skulle se ut. Så att jag ska inte bara säga att jag var naiv och dum och dålig, utan jag visste exakt vad jag ville göra. Och så gjorde vi det.
1: Vad händer då med de här papporna?
8: Nej, men alltså, det som händer är ju att dels så handlar det då om det här utsatta barnet och en av de här tre vuxna, Gustav Skarsgårds karaktär, som var minnen av att själv vara utsatt och som måste rädda barnet och som förstår att det är nästan så att han måste rädda sig själv genom att rädda honom. Och han blir därmed dum i huvudet helt enkelt. Och gör en rad misstag. Det är också tyvärr så då att den här vuxna Gustav Skarsgård blir utsatt för det som pojken blir utsatt för, fast av de andra två vuxna. Så att det är ingen ljus film. Det är Gustav Skarsgård liksom lågaffektiv bemötande pappa. Det är Fares Fares liksom våldskapitalistiska alfahanne. Och så är det Linus Wahlgrens gränslösa liksom sexfixerade pappa. Så det är de tre typerna som ska samsas då, runt de här galna barnen i två dygn.
1: Är det här också en pappatyper som skrämmer dig lite extra?
8: Alfahannarna skrämmer mig jättemycket, eftersom jag är så långt ifrån det som någon kan vara. Jag minns på den här resan som jag gjorde att det var en kille som tog en sån här sprayflaska med, vad heter det?
1: Rengöringsspray.
8: Och sprayade i folks mjölkglas. Och jag tänkte, här är min uppgift som ansvarstagande förälder att avbryta detta. Så jag gick fram och sa, så här, får jag den där? Och då sa han, nej, jag tvättar ju bara. Och då sa jag, nej, det gör du inte. Du sprayar ju folks mjölkglas. Får jag sprayflaskan? Nej, det sa han. Och då tog jag den ifrån honom. Men då höll han i den. Och då började vi liksom brottas om den här sprayflaskan. Och då plötsligt så skrek han, du rör mig. För att det var så ett barn som visste sina rättigheter på något sätt. Det var så läskigt. Och jag släppte flaskan. Jag bara, jag rör inte dig. Fast jag blev jätteorolig, för att jag tänkte, kommer jag bli anmäld nu? Och han bara, du får inte röra mig. Jag är ett barn. Du får inte slå ett barn. Jag bara, jag har inte slagit dig. Men så, då började han gå mot mig med sprayflaskan riktat framför sig. Och jag fick liksom backa ut liksom från honom. Jag satte mig ner med den här alfahannen till pappa. Och så sa jag typ, vad jävla ungar alltså. Typ. Och han bara tittade på de här ungarna. Och så kom då en spray till av samma pojke. Då gick han fram. Och så med full kraft så slog han med handflatan på bordet. Det blev en sån jävla smäll. Och jag blev så omskakad av det där. Och barnen blev livrädda. Och så sa han bara, du rör inte den här flaskan igen. Förstår du det? Och det funkade ju. Alltså den här pojken rörde ju inte den här flaskan igen. För han blev så väldigt rädd. Men jag var bara så jävla illa berörd av att man kunde göra så. Alltså för mig var det där liksom över en gräns på något sätt. Mm. Men han klarade det. Jag klarade det inte. Så jag säger inte att något sätt är bättre än det andra. Men för mig är ju den här machomannen väldigt... den är läskig liksom.
1: Och det raserar ju lite grann hela vår lågaffektiva barnuppfostran och alltihopa. Om det plötsligt ska funka igen då, bara att banka hand i borden. Det är skrämmande.
8: Ja, exakt. Ja, exakt. Jag spelade in den scenen till filmen. Och det var väldigt spännande för att på de här testvisningarna vi haft. När Fares kommer fram och slår handen där. Då är det liksom så här, yes! Där fick den här skitungen. Alltså, de är på hans sida här. Så att när Gustav går fram och barnet skriker liksom, du rör mig och sådär, då är Gustav en tönt i allas ögon. Mm. Men Fares kommer in och är kingen liksom. Det tycker jag är jävligt spännande.
1: Ja, jag har en känsla av att jag kanske är lite svårt att tycka om någon av de här tre papporna. Men...
8: jag tror också det. Svårgirade var alla tre, det måste man säga.
1: Skulle det vara en lökig sammanfattning att säga att den här filmen handlar om fäder?
8: Nej, det är ju precis det den gör, tror jag. Jag tror faktiskt det. Och jag visste det knappt själv när jag skrev den. Jag trodde den handlade om andra saker. Men den handlar helt enkelt om fäder, tror jag. Och jag tycker det är spännande. Jag skriver på ett nytt manus nu som också handlar om fäder. Mm. Så att det känns som att jag har hittat någonting där som jag inte är färdig med.
1: Det ämnet tar ju inte slut.
8: Nej, det verkar som att jag har skrivit så mycket om barn i böcker. Och här, barn finns med i den här filmen. De är verkligen i bakgrunden. De är för jävla, de här barnen. Men de är bara projektionsytor för någonting annat. Och så den här filmen handlar inte om barn, utan den handlar om tre stycken fäder som kämpar mot varandra och med sig själva.
1: Och förvandlas till barn, låter det som lite grann.
8: Ja, verkligen. Bra sammanfattat.
5: Alex Schulman intervjuade av Jenny Telemann redan i somras om filmen Arkipelag som alltså går upp på bio i helgen. Och jag sitter här med våra filmkritiker Nina Assanoy och Björn Jansson som snart ska tycka till. Men själv måste jag säga att jag har nu aldrig varit gladare över att inte ha barn som efter jag sett den här filmen. Den var liksom som en slags karta över allt jag skulle ha ångest över om jag hade barn. Mobbing mellan barn, vad som händer när barn börjar se på föräldrarna med en blick utifrån och kanske värst av allt relationen med andras föräldrar. Så vilken typ av klassföräldrar är ni då, Nina och Björn? Börja med dig, Nina.
6: Ja, jag har ju tagit flera olika liksom positioner. Jag har både varit, det beror ganska mycket på föräldragruppen.
5: Ja.
6: Ibland är det lätt och kreativt och man ordnar roliga fester. Andra grupper är som, jag menar, den här grotesko-filmen om ett urspårat föräldramöte. Då har jag fått regelrätta vredesutbrott. Men min kanske värsta insats i föräldrabranschen, det var när jag höll ett väldigt sentimentalt och högstämt tal till sockrets försvar på en förskola där det var hot om att lägga ner fikat. Det är nog bland det argaste jag blivit.
5: Okej, Björn Jansson, vem ligger du närmast de här föräldratyperna eller pappatyperna i den här filmen? Lågaffektiv, alfa eller sexfixerad?
7: Jag skulle nog säga att jag hoppas att jag inte är någon av dem. Jag har ju suttit i den där bastun och vid vattnet och forsränt och så på en klassresa som klassförälder. Men det var betydligt lugnare än den här klassresan, kan jag säga. Ja, här är ju en manual på pappatyper man inte ska vara. Den här ängslige kingen eller sexpappan, om vi kallar dem det.
6: Och ändå är de så igenkännbara. De känns ju väldigt liksom välbekanta samtidigt.
5: Vi hörde ju nyss Alex Schulman berätta om den här filmen och vissa av sina egna erfarenheter som han berättade om har ju gått rakt in i filmen och är scener i den. Kan ni frigöra er från det Schulmanska när ni tittar på filmen, eller tänker ni, vem är Alex här? Så kan den leva sitt eget liv trots att den så typ är ju väldigt präglad av honom som person och medial person?
6: Jag släppte faktiskt det helt och hållet. Jag är som en sån här liten Kaspar Hauser, som ett oskrivet blad när jag kommer in i en biosalong. Det är bara, nu ska jag uppleva. Mm. Så att jag tänkte faktiskt inte alls på det. Lite grann efteråt förstås, att han är något slags svensk Seinfeld som har någon förmåga att suga upp tidsandan och de här subtiliteterna och maktspelet i samhället och mellan föräldrar och barn och så vidare, som nästan ingen annan kan.
5: Björn?
7: Mm. Nej, jag hade nog lite svårare att frigöra mig från det. För att det känns ganska mycket. Han är ju en jättebra historieberättare, som vi hörde här. Mm. När han målar upp scener som dyker upp i filmen. Det kändes som han vill på något sätt göra den där filmen som är jättebra. Jag vill bli älskad. Så det är ju de här, det är ju många bra scener. Ibland känns det som om han har tagit i för mycket för att bli omtyckt för debutfilmen.
5: Mm. Vill inte alla bli omtyckta, de menar du?
7: Jo, men man kanske måste ha lite is i magen och inte dra alla sina bra stories.
5: Tycker du att det är för publikfriande? Är det det du är ute efter? Eller vad
7: ja, och jag vet ju, jag har ju hört att han har ju haft många publikvisningar. Mm. Och efter dem gått och klippt om filmen. Så att det finns ju någonting där, tycker jag, som jag tycker drar ner filmen lite. Att det händer så jäkla mycket här. Mm. Och det känns också som om, nu ska jag inte spoila för mycket, men det känns också som om som ett publikvisningsslut på filmen.
5: Mm. Jag vet inte, jag tänkte mer på att det var, alltså, för ändå tänka på, trots att Alex Schulman har gjort så mycket inom svensk media, alltså från att han har varit bloggare till att han har skrivit romaner, nu så regissör och dramatiker på Dramaten, podden ju, som ju gör honom till ett extremt starkt varumärke för en stor publik. Men om han då, trots att han gjort så mycket, så är det här en enormt tajt debut, tänker jag. Jag såg Resan till Piemonte också i helgen, och den är också en sån här svensk film där allting sitter för en gångs skull, tänker jag. Det finns liksom ingen av det här tafatta liksom felkompositionerna som jag ofta tycker man kan se i svensk film, utan det här är en klockren publikfilm på något vis, trots att den har så mycket ångest i sig.
6: Ja, men det var ju lite den här känslan av att vissa gånger måste man ju ha på sig någon form av skyddsdräkt när man ser en svensk film. Det är ju lite så elakt att säga det, men man får liksom bara på något vis titta snällt för att ta sig igenom upplevelsen. Men man behöver inte titta snällt när Alex Schulman har gjort något, för han är en otroligt kompetent person, och när han nu tar sig an ett nytt konstområde, då är han smart nog att ha tagit de allra bästa krafterna till sin hjälp. Och det är väl det som utmärker en begåvad person. Och sen att han är bra på en sak, det är ju som i skolan. Den som var bra på matte råkade ju dessutom vara väldigt bra på jumpa och en jävel på att teckna. Så att vissa människor är bara helt enkelt väldigt begåvade.
5: Men skådespeleriet sitter väl? Det måste väl du också tycka, Björn?
7: Ja, även om den som känns som hans alter ego, Gustav Skarsgårds pappa, den ängslige, tar ut svängarna ganska mycket. Men det kan man väl se som lite publikfrieri där. Ja, du sätter han är begåvad på allt, men här går ju allt åt helvete.
6: Ja, som men jag tänker, som, om man säger som hantverket, filmhantverket, ja. Det är ändå en debut. Man har ju sett Återträffen, apropå mobbning, och Anna Odell, det var ju också en debut som var klockren, om ännu mer kanske konstnärligt avancerad förstås. Men ja, väldigt, väldigt fungerande film tycker jag att det var.
5: Mm. Ja, och någon barnskådespelare också, så var det inte heller behöver sitta och skämmas för.
7: Nej, det behöver man inte, men där tycker jag också att det är ganska mycket Schulman ser på sin egen barndom och sig själv som klasspappa på den här resan. Jag tycker inte man kommer så nära barnen. De är jättebra castade, de är bra i filmen, men de är som statister runt om.
5: Ja, men
7: papporna. Men han sa ju också att det handlar om papporna.
5: Precis. Och papporna då? Jag tänkte, vi var lite inne på det där med Alex Schulmans liksom segertåg, får man ändå kalla det, inom svensk kulturvärld. Ibland tänker jag på liksom att han är den högkulturella motsvarigheten till Pernilla Wahlgren. Om man tänker att någon liksom ändå kan dominera så många olika sektorer av svensk underhållning och kulturliv. Och då ser han ju också till att göra den här filmen till en del av Wahlgrenosfären, får man väl säga. För Linus Wahlgren gör väl sin bästa filmroll här sen Hundtricket 2002, får man väl säga. Eller? Mm. Han är ju fantastisk som den här sexuellt överintresserade klasspappan.
7: Ja, han är ju bättre än sitt rykte, höll jag på att säga. Om man nu har något sånt rykte att han inte skulle vara bra. Men han är ju bra här. Det här är ju en betydligt tyngre och bättre film än Hundtricket, kan man väl säga, som jag såg om här en veckan. Ja, nej, men det är väl bra skådespelare.
6: Det är ju väldigt kul att det är tre fäder i fokus. Det är också så där ursvenskt på något sätt. Jag menar, hur mycket har vi inte sett om mödraskap? Jag tänker också på Big Little Lies. Alltså föräldraskap som någon form av OS-gren där framförallt mammor brukar konkurrera. Men här är det papporna som på en väldigt intressant maktspelsmobbningsnivå terroriserar varandra. Men kanske inte riktigt om i huruvida de är bra föräldrar, men lite grann så konkurrerar de ju om vem som har bäst kontakt med sin dotter.
5: Mm.
6: Och där ligger ju Skarsgård ganska risigt till, får man säga.
5: Hur tycker du att de här pappa-barn-relationerna skildras då i filmen? Björn var ju lite inne på att han tyckte att barnen kanske hamnade lite för långt bak i de här scenerierna.
6: Ja, men jag tycker det var gripande, särskilt Gustav Skarsgårds Bill. Jag ser honom framför mig, han har ju förstås någon hoodie på sig och han har lite dålig hållning. Och han vill så väl, men han är helt hopplös verkligen. Alltså han gör ju alla klassiska misstag när han då outar sin dotter och tvingar henne att avslöja det här namnleken och så vidare. Jag ser honom som en lite, om man jag ser honom nästan som en staty över en svensk man, lite så.
7: Mm. Sen tycker jag sen ser man ju han vill ju göra en bra film som sagt, och det är ju en bra film, men jag kan väl komma med lite invändningar också. Jag ser också att han har tittat lite på Ruben Östlund där med den här scenen över matbordet när de ska pranka Bill, som han hette, va?
5: Oh, du får inte spoila för mycket här.
7: Nej, men då har vi den som en teaser då. Mm. Då kan man väl se vad det handlar om.
6: Du tänker på De ofrivilliga, Ruben Östlunds film från 2008.
7: Just det.
6: Ja, med grupptryck
7: det sociala
6: experimentet. Och män som plåga varann.
7: Ja, och nej, jag tänkte också på den här lärarscenen där. Mm. Hur man socialt lurar någon. Men sen bjuder det ju på ett... det skreks ju i salongen också.
5: Eller
7: när vi tittade.
5: Ja.
7: Det var ovanligt mycket folk på den här pressvisningen. Det var inte bara vi lite småsura kritiker som satt där, utan det var annat folk också. Och rätt som det var, vi kan väl säga, jag sa ju att filmen ballar ur. Det var ju med tanke på att vi får se lite naket där i bastun. Och då hörde man ett skrik plötsligt i salongen.
5: Jag tyckte att det var ganska förtätad stämning i salongen. Och själv hade jag nog ganska grav föräldraångest, trots att det här är en roll som ligger ganska långt bort från mig själv. Mm. Om vi ska sammanfatta då våra känslor inför filmen, om du börjar, Björn. Lite kliven har vi förstått, tror jag.
7: Ja, och ska vi göra det enkelt då, så pendlar jag där mellan en stark 3 och 4 i betyg, skulle man kunna säga. Så att det här är ju en av våra svenska filmer. Du nämnde Piemonte, Resan till Piemonte nyss. Den är ju inte jag alls lika förtjust i, där tycker jag är mycket överspel och sånt. Här följer man med, det är spännande och ja, det är en bra film helt enkelt, men det finns invändningar från min sida.
5: Mm, Nina?
6: Ja, men jag har försökt sammanfatta min upplevelse här och mitt första ord är kompetent. Den är snyggt klippt av Dino Jonsäter, enormt välspelad, de här tre papperna är som vi har sagt briljanta rakt upp och ner. Jag älskar också avgränsningen, den här ön, flugornas herrekänslan och att trots att det är så skruvat så är ju igenkänningen så stark. Jätteimponerande debut, tycker jag.
5: Mm. Och den ska ut i världen, den har blivit det svenska Oscarsbidraget då, ska med och tävla om bästa internationella film. Hur långt klarar sig den här ändå? Alltså det finns ju stor dramatik här, men du är ändå, jag tänker liksom, om man jämför med franska dramatiska skildringar eller uppväxtskildringar eller alla andra saker man kan göra film om i dagens samhälle. Hur långt tror ni att den här ändå ganska privilegierade svenska övre medelklassångesten klarar sig internationellt? Vad tror Björn?
7: Alltså internationellt, om man tar Oscarsgalan till exempel, så just den klassen, bästa internationella film, är ju en av de tuffaste när det gäller kvaliteten, tycker jag. Det är ju inte många filmer som lyckas ut i världen som inte kommer från de största språkområdena. Så att det är en stenhård konkurrens och jag tror att den kan få lite svårt. Det är en massa roliga scener, det är en massa pinsamma, jobbiga, obekväma scener. Det är en bra film, men jag skulle vilja ha lite mer fördjupning och att den sitter ihop hela vägen på något sätt som för att nå hela vägen till toppen internationellt. Mm.
5: Men själva grundproblematiken, vad tror du om den internationellt sett, Nina? För är det här någonting som folk kan identifiera sig med

0: rakt och snyggt. Men det kräver lite så här fast mark under fötterna, svensk mark under fötterna.
1: Men exotism kan ju vara bra också. Ja, förstås.
2: Ja, ibland,
1: exotisk värld.
2: Ibland kan det ju vara det mest fascinerande.
0: Och tallkottar.
2: Man ska ju inte underskatta det här att man ska liksom vara generell och universal, eller universell på ett väldigt lokalt sätt. Jag tackar så mycket för er medverkan då, Nina Assan och Björn Jansson, för att ni pratade om filmen Arkipelag som då har biopremiär på fredag. Och det blir med Björn Jansson om en liten stund, fast i bandform då, för nu ska det handla om en annan film som går upp i helgen som handlar om sociala medier och sociala mediers inverkan på vårt liv, något som också finns med kanske som en del av plotten i Arkipelag, även om det kanske mest handlar om chattar där. Men under mitt första år som korrespondent i USA 2021, då blev det en stor sak när visselblåsaren Frances Haugen vittnade inför kongressen i Washington DC om Facebook och Instagram, om hur ledningen för nuvarande Meta, att de visste om hur skadliga deras algoritmer var för konsumenterna. Mycket av fokus i debatten då handlade om hur just barn och ungdomar får illa när algoritmerna underblåste, till exempel dålig självkänsla och ohälsosamma kroppsideal. Men bland det som Haugen berättade om Facebooks företagskultur, där fanns det även detaljer om brister i hur man hanterade hets och hat internationellt på språk som man inte hade någon beredskap för att kunna granska inlägg på. Så i efterhand har debatten om sociala medier och eventuellt begränsande lagstiftning i USA, den har helt hamnat i skymundan till förmån för riskerna och bristerna när det gäller lagstiftning kring AI. Men som en påminnelse om de ekonomiska drivkrafterna bakom det vi ser på sociala medier kommer nu filmen The Social Reckoning. Historien om Frances Haugen och journalisten som skrev om hennes vittnesmål, Jeff Horwitz. Den har blivit film skriven och regisserad av Aaron Sorkin, som ju även skrev manuset till Facebook-relaterade The Social Network, som gav honom en Oscar för bästa manus 2011. Många förknippar ju Sorkin med tv-serien Vita huset som han står bakom, men han har ju de senaste åren även börjat regissera sina manus. Det här Sorkins fjärde långfilm som regissör. Och politiken finns förstås med i bilden även nu när hans film går upp på bio några veckor innan mellanårsvalet i USA, i ett politiskt klimat som både präglas och i viss mån skapats av det polariserande flödet som pulserar igenom sociala medier. Björn Jansson fick en pratstund med Aaron Sorkin som både skrivit och regisserat The Social Reckoning.
3: I'm not an activist. I'm a storyteller, and there was a good story that came along. And a movie, before it can be anything else, before it can be relevant or thought-provoking, it has to be good. It has to be a good movie. It has to work as something that you watch while you're eating popcorn.
1: Ja, jag är ingen aktivist. Jag är en storyteller, en berättare som går igång på en bra historia, säger Aaron Sorkin. Och om film överhuvudtaget ska kunna bli relevant eller tankeväckande, så måste det vara en bra film. Du ska kunna sitta där och bli engagerad, även med popcorn i näven, säger Aaron Sorkin.
4: Facebook wants you to stay on the site for as long as possible. And 2 years ago, the algorithm was changed.
1: Historien kretsar kring visselblåsaren Frances Haugen. Hon läckte rapport som visade att Facebook kände till att unga tjejer mådde dåligt av det de fick till sig på sociala medier, och att algoritmerna gjordes om så att arga och aggressiva inlägg uppmuntrades. Allt för att få oss att spendera mer tid på plattformen. Filmen är tydlig och klar på den punkten. The Social Reckoning är en historia om företaget som sprider hat och desinformation och som själva ser sig som mäktigare än alla stater i världen.
3: With that much reach, that much power, they're in a position to do a great deal of good. And they're choosing to not do that and instead pursue growth.
1: Så med den starka kritiken mot Facebook, som numera ingår i mäktiga techjätten Meta, så undrar jag om inte Aaron Sorkin vill påverka, vara med och göra sociala medier till en bättre värld att vistas i.
3: Listen, I'm not out to make social media better. I have passionate thoughts about it. It's bad enough that it is pumping misinformation out there. As one of the characters says, it's hydraulic. The speed, the delivery of

0: the bad information, going out at a time when we're already living in different realities, when there can't be a consensus on facts. But to make it worse, Francis discovers that they are sending you information designed to make you angry. Now, the thing that's going to make you angry will change over the years, but right now what it is mostly immigrants, okay? Let's send you a story about an immigrant committing a crime. It'll make you angry, you'll share it with people.
1: Ja, Aaron Sorkin medger att han har starka åsikter om all dålig information som läggs ut i sån hastighet när vi redan lever i en så uppdelad värld. Och Aaron Sorkin tar upp vad Francis Haugen, visselblåsaren, säger i filmen. Att algoritmerna designas så att man ska reagera, bli arg. Och just nu, säger Aaron Sorkin, är det klipp om invandrare och alla mest sådana där brott förekommer som delas flitigt.
2: I wanted to find out who radicalized my friend.
3: And?
2: We did.
1: Mikey Madison, som fick en Oscar för huvudrollen i Anora här om året, spelar visselblåsaren. Och jag frågar henne hur hon ser på filmen.
2: I love being an actress because I get to be a part of films like this that hopefully start conversations or create debate in some way. And I play a character with an incredible moral compass, something that is incredibly rare. And I don't know if I can think of anyone in these modern times that have that amount of like pure integrity. And so I really wanted to try to help represent that.
1: Det är en film i tiden och jag älskar att få spela en person med den integriteten som Francis har. Det är få människor idag som har hennes moraliska kompass, det modet, säger Mikey Madison. Det är dags att avrunda min korta stund med de två. Jag vet att många advokater är inblandade så att inte filmbolaget Sony ska få techjätten Meta efter sig. Och jag frågar Aaron Sorkin om han måste vakta sin tunga i intervjun. Det känns ändå som om han håller igen lite.
0: Yeah, I, sure. I don't like to think of it that way. But I'm, you know, I'm not looking to start any fires right now. You know, I'm also aware that I'm not just speaking for myself, I'm speaking for the 100 or so people who worked on the film and then the studio behind that, etc.
4: Ja, en lite försiktig manusförfattare och regissör Aaron Sorkin där, som inte tänkte starta några nya eldar, i alla fall inte så här nära premiären av The Social Reckoning, som alltså går upp på bio i helgen. Reporter här var Björn Jansson. Och nu blir det teater i P1 Kultur. Igår kväll så var det premiär på Vernon Subutex på Galeasen i Stockholm i regi av Nathalie Ringler. Det här är en nyskriven dramatisering av Lukas Svensson baserad på första delen av den franska författaren Virginie Dupont's trilogi om Vernon Subutex. Och med mig här i studion finns nu Jenny Telleman.
5: Mm.
4: Teaterkritiker.
5: Ja, det stämmer det också. Ja. Jag stirrade på dig så att jag glömde svara.
4: Du tänkte inte riktigt att du bara tittade. Ja, jag tänkte att du också väntade på en presentation så du visste varför du var här kanske.
5: Ja, ja.
4: Vem är Vernon Subutex? Vad är det här för typ då som är huvudperson i de tre böckerna och även i den här dramatiseringen på sätt och vis? Kan man
5: säga. Men han är ju dels en individ. Han är en gammal skibutiksägare på ett helt symboliskt sätt är han ju det, eftersom skibutikerna, de försvinner. Och i och med att skibutikerna försvinner så försvinner på något sätt hela Vernons liv, sammanhang, betydelse. Så. Sen är han ju en sorts resenär som reser omkring i liksom mitten av 10-talets Paris. Också träffar gamla polare. Han är också en sorts åldersresenär. Alla gamla punkare, bohemer, anti-människor som man var när man var ung, som man kan känna igen. Nu har alla skaffat sina medelåldersliv. Han såsar mest omkring, sakta men säkert neråt i hierarkin tills han blir hemlös.
4: Mm. Slirar runt bland en massa förrättningar.
5: Ja, det kan man väl på ett säga. Men han liksom faller också hack hack efter hack ner. Och det är ju väldigt symboliskt just så här att de förlorar sin vinylskivbutik och sen sin lägenhet och sen surfar han runt. Mm. Och förrättningar, det är väl också ett ganska tydligt tema när någon tittar på de här människorna. Och en del av dem har ju klarats väldigt bra. Hans gamla polare, artister, de som trodde de skulle vara något, bli något, liksom, någon sorts kultur. Motståndsmän. Ja, någon målar vitt hemma och någon är rik och någon har bara blivit medelklass, men de är ändå en jävla förlorare för att de har tappat bort, inte vet jag, 90-talet kanske.
4: Mm. Det är intressant att den tydligaste tidsmarkören här för alla är just det här med ingen vill köpa vinyl längre. Man undrar ju vad som hade hänt och var någon hade hållit ut lite grann och kunnat magasinera alla sina skivor, tjänat storkovan idag. För det här är ju en historisk historia, märker vi, om inget annat så bara på den markören, även om det förstås handlar om Frankrike och Paris under just den här tiden.
5: Ja, och det är väldigt roligt det där, för det där är ju en kraftfull sorg. Och jag läste liksom om boken här nyligen och då är det den här liksom stora förlusten, och nu hasar alla bara omkring i en sorts digital samhälle och vad tog allt vägen och samlingen runt vinylbackarna. Och så känner man liksom att om man öppnar tidningen nu så är det lite så här, inte vet jag, frystorkad livmoder från slavarbetare blir justitieminister i USA, ex köper all böldpest från Ryssland, skickar in i solen liksom. Och i den här boken säger jag, ja, folk har blivit lite rasister, de drar lite cola och de lyssnar på CD istället för vinyl. Så på något sätt, den är bara 10 år gammal, men det är nästan lite idylliskt.
4: Mm-hmm. Ja, själva... Den utspelats för 10 år sedan i alla fall.
5: Ja, precis. Så det är så att man längtar tillbaka till 2015 års tomhet efter det som har hänt. Så att...
4: Något som jag tänkte på när vi såg föreställningen igår kväll, det var att någon subtext. Jag hade inte tänkt så mycket på det när jag tror jag läste de 2 första böckerna. Med stort nöje, jag gillade verkligen det där. De där historierna, det att var någon själv, jag vet inte om det är regissören eller dramatikern eller bägge, och att de också att det har hänt någonting när boken har blivit dramatik. För Vanon känns ju som att han försvinner längre och längre bak i det här scenrummet och blir mindre och mindre av huvudperson och mer som någon birollsfigur som just möter alla de här extremt excentriska och vad ska man säga, utlevande generationskamraterna. Mm. Han blir till en grå mus jämfört med alla de här fantastiska miniporträtten vi får se svepa förbi.
5: Jo, men alltså, det tyckte jag man kunde se igår också, att det är lite det typiska ju med när man ska, vilket ju görs jätteofta nu hela tiden, både på de stora scenerna och små scenerna, när man ska lyfta över en roman till scenen. Och den här romanen, eller romantrilogin egentligen, den är ju så tydligt liksom delad i 2. Den är ju dels den här, och så togs den emot också när den kom. Den beskrevs liksom som en melankolisk Balzac, som en social genomgång över det moderna franska samhället, även Paris gator och bilar liksom. Så dels ska man ju göra den här resan över genom trappor och ut på gatan och in på sunkiga bäddsoffor och liksom så där. Och där är ju Venon en ganska silhuett som liksom på något vis tittar på sina gamla polar, och någon har blivit högerextremist och någon sitter bara, apropå filmen innan, fast i sitt läbbiga småbarnsliv liksom. Sen den andra delen av den är ju att alla de här personerna, och också det som gjorde att romanen blev så otroligt uppmärksammad, den fick ju jättemycket priser och allting, är att de här människorna då, som man kanske vanligtvis föraktar, porrstjärnor, radikaliserade personer, de har ju liksom inre monologer. Man får kliva in i deras huvud och de formulerar sig. Och då har man liksom klippt ut en del scener som ska göra den här resan. Och där blir det precis så där, tycker jag, att jag saknar gatorna och rörelsen. Men sen när man har lyft fram de här små miniporträtten så kommer man åt gestalterna och då så ser man dem. Men själva Venon har ju inga såna där inre monologer på något vis.
4: Nej, och i en bok så kan man ändå hålla fast vid huvudpersonen, hans blick på andra. Nu sitter vi som en utifrån och ser på det här spelet, och då händer någonting.
5: Och just hans rörelser i boken, med små plastpåsar hit och dit, och han får färre och färre saker. Han förlorar ju sin lägenhet, och även rent fysiskt så ser man hur hans grejer liksom sakta men säkert försvinner tills han hamnar på gatan. Men det tycker jag också i och för sig är det som jag gillade väldigt mycket med Gordon. Det var speciellt i andra akten. Då är det ett sånt där miniporträtt bara som ett exempel på en scen när det liksom lugnar ner sig. Det finns ju en stor scen när det ska vara en sån här stort kalas liksom. Och då kan man se just att den har blivit lite gammal när någon står och skriker rakt ut att den får stå fräs av att göra höga sexsiffriga belopp, stora vinster, jag bor på 300 kvadrat och så ska det vara en sån stor utlevande fest. Och då känner man ju sådär, ja jo men det där är ju nästan vardag. Och sen finns en annan scen där man bara sitter lugnt ner vid ett bord och när väl någon får bli den här betraktaren. Och sen just en man, en hustrumisshandlare som bara sätter sig ner och ganska lugnt redovisar varför han är så våldsam. Varför han slåss, hur det kommer sig och att han inte skulle göra det om han var fattig. Mm. Så uppsättningen igår tycker jag hela tiden liksom vinglar mellan de här två temana. Jag blir liksom sugen på att peta bort lite av det här vilda och plocka fram lite mer av de här små scenerna. Fast jag fick en känsla av att du tyckte tvärtom.
4: Nej, det vet jag inte. Men blandar jag ihop det nu eller var det samma skådespelare som spelade de två rollerna som du nu berättade om i de här scenerna?
5: Ja, det gjorde du. Men man, så är det ju i den här. Man byter ju liksom precis. Hattar och roller och gestalt. Liksom.
4: Och han gjorde väl också ett utmärkt jobb som helhet?
5: Om ja, det. Jo.
4: Ska vi nämna namnet också kanske?
5: Ja, det är Daniel Rangbo. Honom ser man ju ofta på Galeasens scener. Han gör någonting med sina ögon. Alltså att han liksom spärrar upp ögonen nästan. Han kan fungera ibland som en filmskådespelare. Mm. Och överhuvudtaget så har han en väldigt tät energi. Och jag känner att jag upprepar mig också. Ofta tycker jag när jag har sett romaner på scen så blir jag väldigt sugen på. Jag vill alltid ropa lite till regissören. Klipp ut små scener och veckla ut dem och släpp liksom ännu mera av de stora temana.
4: Jag kände väl också att det fanns en del av de här miniporträtten så fanns också det fanns en väldigt stor spelglädje kände jag i just att få göra de här extrema typerna på olika sätt och det tyckte jag var väl den stora behållningen också, de här små miniporträtten som ibland pågick i de här monologerna och så, men det var ju en jäkla fart alltså genom scenerierna och genom de här olika miljöerna, man fick följa med på en färd. Men jag såg ju nypremiären på Hamlet i helgen och sen då den här igår måndag. Är det något du som ser lite mer teatern? Ja. Är det så att raserivrålet är en återkommande rollfigur på teaterscenen just nu i Sverige eller kanske i alla fall i Stockholm?
5: Ja, alltså dels så vet jag inte om du menar den här, vad heter det, performance-vrålet som Hägglund sa en gång. Men raseri finns det, alltså överhuvudtaget har det varit tycker jag flera säsonger nu. Det finns en våldsam politisk vrede och det finns en stark depression kring hur lite kulturen betyder, hur allting är på väg att gå åt helvete och det är väldigt, väldigt mörkt. Så det är ett bra ställe att kanalisera raseri på.
4: Sa Jenny Telemann och vi pratade alltså om Vernon Subutex som just nu ges på Galeasen i Stockholm. Hur smakar egentligen en riktigt bra bok? Ja, det heter ofta att vi slukar texter, att böcker är näring för själen. I dagens Obsessär ska författaren Mattias Hagberg titta närmare på alla metaforer som vi använder för att beskriva litteratur och förhållandet mellan läsaren och texten. Slukar vi verkligen litteraturen? Är läsningen ett möte? Eller är det en del av en mer dramatisk förvandling?
3: När åt du en roman senast? Hur ofta tuggar du i dig en dikt? Frågorna kan låta absurda, närmast meningslösa, men faktum är att det är ofta just så vi pratar om läsning. Vi slukar texter, vi smälter litterära upplevelser, vi rapar upp det vi har läst. Nietzsche pratade om att idissla när han ville understryka att den långsamma läsningen var att föredra framför den snabba. Och Fredrika Bremer talade om läsning som näring för själen. Ja, metaforerna för läsning är många och inskränker sig inte bara till ätande. Faktum är att läsning som praktik, som ett görande, verkar kräva bilder och liknelser för att bli begriplig. Det är som om ordet läsning inte räcker till. Som om det är tomt och behöver kompletteras med metaforer. Eller annorlunda uttryckt. Läsning kan bara förstås via en omväg över andra ord och begrepp. Men bilder och liknelser är aldrig neutrala, aldrig enkla eller oskyldiga. Tvärtom. Metaforer har ofta ett performativt drag. Det sätt som vi pratar om läsning i generella termer påverkar läsningen i sin enskildhet. Begreppen och bilderna förskjuter praktiken i olika riktningar. I århundraden, ja, egentligen ända sedan skriftens födelse har människor försökt att ringa in läsningens praktik. Alla de stora namnen i tänkandets historia finns där, från Platon och framåt. Framförallt har frågan om läsningen varit avgörande inom judendomen, kristendomen och islam, eftersom dessa systerreligioner alla tar spjärn mot läsning av texter, heliga texter. Idag har det blivit populärt att tala om textläsning som ett möte, som ett kognitivt sammanlänkande av texten och läsaren, som en akt av gemensamt blivande. Ett typiskt exempel på denna trend är författaren och litteraturkritiken Christopher Leandors engagerande och medryckande långessä "Det är läsaren som skriver boken" från 2025. För Leandor uppstår texten på nytt varje gång den aktualiseras i en läsning. Den är en pardans mellan läsaren och texten, där läsaren är en medskapare. Eller kanske ännu mer, den som för i dansen. På ett ställe skriver han: "Läser vi med inlevelse är det inte längre någon annan som skriver, utan texten kommer att skapas av oss själva. Just då, som en egen bön." Och på ett annat ställe: "När vi läser är det våra egna minnen som aktiveras för att ge bokstäverna på sidan liv och mening. Vi skriver varje bok vi läser." Christopher Leandor använder ordet symbios för att peka på vad han menar. Det är ett vackert och tilltalande perspektiv. Läsning som en kreativ akt, som en skapelse i stunden. Men är det tillräckligt? Eller rättare sagt, vad gör detta perspektiv med texten, med föreställningen som läsaren tar med sig in i läsningen? Den franske författaren och filosofen Maurice Blanchot påpekade en gång att mötet mellan texten och läsaren är asymmetriskt, eftersom det är läsaren som har makten att göra texten möjlig. Och därmed, menade han, kan läsaren vara det främsta problemet med läsningen, eftersom hen kan tränga sig på texten och försöka göra den till sin. Visst är läsning ett möte, men, påpekar Blanchot, det är aldrig ett oproblematiskt möte. Mot idén om läsaren som en medskapare går det att ställa ett annat och mer svårfångat perspektiv. Ett perspektiv som finns som en underström genom hela läsningens historia. Föreställningen om texten som något radikalt annorlunda. Det är ett perspektiv som framför allt hämtar sin näring ur den judiska tolkningstraditionen och den judiska mystiken. Och ur den dialogfilosofi som har uppstått ur denna religiösa mylla. Det handlar om ett förhållningssätt där texten ständigt förblir något okänt. Något som läsaren aldrig fullt ut kan bemäktiga sig. En främling, om man så vill. Litteraturen kräver inte en medskapare, den kräver någon som orkar lyssna, som har förmågan att dra sig tillbaka och glömma sig själv för ett ögonblick. En läsare som vågar utsätta sig för texten. Själv fastnade jag för några år sedan för en beskrivning av läsakten signerad den australiensiska litteraturvetaren Derek Attridge. I The Singularity of Literature från 2004 beskriver han varje läsning som en singulär händelse, som en transformativ akt. Men, påpekar han samtidigt, texten är aldrig unik eftersom unik refererar till ett objekt som är enhetligt och fast. Nej, texten eller läsningen är snarare något som är i rörelse, något som alltid är öppet och obekant. I sammanhanget använder han ord som wonder och surprise för att beskriva vad han menar. Och han understryker att läsning handlar om att vara öppen för det man ännu inte vet och kanske aldrig kommer kunna veta. Inför detta sätt att tala om texten, inför dessa metaforer, förändras läsningens praktik. Läsaren är inte längre en kreatör som aktivt skapar. Nej, henne är något annat, något mycket mer passivt. Attridge och det som delar hans perspektiv pratar gärna om en öppen och stillsam hållning inför texten. Om en väntan. Eller för att tala med författaren och filosofen Iris Murdoch, en föregångare till Attridge. Vi överlämnar oss åt textens suveränitet med en kärlek som är osjälvisk. Jag uppskattar perspektivet. Det tillför bilder och metaforer som fördjupar vår förståelse av läsakten och som tillåter oss att prata om den på nya sätt. Men samtidigt är det något som saknas. När jag läser Attridge eller Murdoch tänker jag faktiskt inte på ett stillsamt mysterium, på en vacker akt av kärlek och osjälviskhet, utan på något mycket mera olustigt. Bilderna som kommer för mig handlar inte om möten med det okända, utan om något skrämmande, om att tappa orienteringen, om att gå vilse och om att förlora kontroll. Ja, kanske till och med om rädsla. Där Christopher Leandor upplever ett möte och där Attridge anar ett mysterium ser jag en mörk skog. En potentiellt farlig plats där jag alltid riskerar att förlora mig själv. Men trots det söker jag mig alltid tillbaka. För det finns något där i skogen, bland de mörka stammarna, någonstans lite längre in. Jag känner en oro. Och kanske är det just det som är grejen.
4: Mattias Hagberg stod bakom dagens Obsessär som producerades av Olof Åkerlund. Och här i P1 Kultur så värmer vi upp imorgon inför torsdagens tillkännagivande av Nobelpriset i litteratur. Med hjälp av våra litteraturexperter ska vi reda ut imorgon vad som kännetecknar en värdig Nobelförfattare. Dessutom Svenska Akademins nya ständige sekreterare Ingrid Karlberg gäst i programmet. På torsdag så kliver hon ut i Börshuset för första gången för att tillkännage en pristagare. Något som ni kan höra här i P1 Kultur. Men redan imorgon då är hon aktuell med en biografi av 1700-talspoeten Anna Maria Lenngren som hon ska berätta om. Allt detta alltså i P1 Kultur imorgon och så litteraturpriset på torsdag. Idag var däremot Henrik Arvidsson producent, Tim Kellerman var ljudtekniker. Jag heter Roger Wilson. Det var allt för P1 Kultur idag. Nu en uppdatering från Kulturnytt.
6: Sverigedemokraten Mattias Karlsson blir ny ordförande i riksdagens kulturutskott. Mattias Karlsson har på senare tid suttit i utrikesutskottet men satt i kulturutskottet de första åren efter att han valdes in i riksdagen 2010. Han efterträder Miljöpartiets Mats Berglund som innehade ordförandeposten under förra mandatperioden. Det är lite tillbaka till rötterna och ska bli roligt, sa Mattias Karlsson till Magasin K inför att han blev vald som ordförande. Mattias Lindén, Kulturnytt.
7: Personer över 60 utgör en stor del av Sveriges kulturkonsumenter. Men vad händer när äldre inte längre bor hemma och kan disponera sin tid själva? På Sockens vård- och omsorgsboende i Göteborg har man satsat på en bredd av aktiviteter för sina hyresgäster.
8: Hur gamla tror du att de är, de som ni träffar idag?
9: 169, 49, 101, En hade typ inget hår för det var jättegrått.
7: Femåriga Iniko är en av deltagarna på dagens generationsträff. Det är en av aktiviteterna som erbjuds för hyresgästerna på boendet. Andra är till exempel guidade visningar på Göteborgs konstmuseum, line dance workshops och besök på Göteborgs stadsbibliotek. Hyresgästen Lars har bott här i några månader och är ofta med.
10: Jag är nog lite social. Om eller ganska mycket social. Jag tycker om att umgås med alla människor.
11: Det tycker jag är jätteviktigt här. När jag lämnar ut mitt aktivitetsblad till exempel. Att det här ser de, det här händer varje vecka. Det blir inte hattifnattigt.
7: Maria Nilsson ansvarar för planeringen av aktiviteterna i egenskap av boendets äldre samordnare. En roll som inte finns överallt. Att ha möjlighet att erbjuda kulturaktiviteter även utanför boendet tycker hon själv är något som skapar mer värde.
11: Att man får lite andra minnen att prata om fortfarande då, liksom att det slutar inte här för man kommer in på ett omsorgsboende.
7: Lina Tofsen, Kulturnytt.
12: Kulturnytt med litteratur.
13: Det är svårt att inte tänka på Greta Thunberg när jag läser Carola Hanssons nya roman Att skapa en ängel. Varje kristid behöver sina ljusa symbolgestalter, personer som är en bild av framtidshopp och motstånd. Vid OS-invigningen i Helsingfors 1952 sker något helt oväntat. En okänd ung kvinna i fladdrande vit klänning rusar ut på arenan. Hon är den 21-åriga tyska fredsaktivisten Barbara Rothraut-Pleyer och händelsen gör henne världsberömd. Hon kallas fredsängeln, reser över hela världen och träffar några av dess främsta politiska ledare. Hon är hyllad men också kritiserad. Idag är hon i princip helt bortglömd. Vem var hon? Vad drev henne? Jag är inte säker på att jag vet mer om det efter att ha läst Carola Hanssons välskrivna men lite distanserade roman om henne. Mest levande är delen om hennes uppväxt under kriget, där pappan är en entusiastisk nazist som in i det sista har en orubblig tro på Tredje riket. Men det är inte fadersrevolt som gör Barbara till fredsaktivist. På något märkligt sätt förblir hon lojal mot honom genom hela sitt liv. Relationen till pappan och till hennes judiska barndomsvän Mikael är nog det närmaste vi kommer henne. Resten av boken är en spidad resa genom världspolitiken under 1900-talets andra hälft. Visst är det intressant att läsa om hur hon möter sin tids världsledare och visst går det att dra paralleller till vår egen tid, inte minst när det gäller Mellanöstern. Här ryms också en viktig fråga. Är det möjligt att vara en opolitisk idealist? Men fredsängeln själv förblir ganska anonym. En rastlös gestalt i fladdrande vit klänning. Anina Rabe för Kulturnytt.
12: Det senaste från Kulturnytt hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Välj kultur överst på startsidan för våra recensioner, reportage och nyheter.

0: De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att hindra de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Så här säger Miljöpartiets Annika Hirvonen.
1: Ja, det innebär att det här utskottsinitiativet som nu har bordlagt så kommer att komma upp till beslut på nästa sammanträde innehåller ett förslag om en stopplag, ett moratorium för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
2: Vid nästa möte med socialförsäkringsutskottet i riksdagen kommer alltså förslaget om stopplag för tonårsutvisningar att klubbas. Och meningen är att det sen ska läggas fram för riksdagen för beslut. De fyra rödgröna partierna har haft svårt att komma överens om den här frågan. De tre små partierna har drivit på, men Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger socialdemokraten Ida Karkiainen.
3: Och hur många anser du är berörda utav det här och kommer att kunna få nytta av det?
4: Nej, men det är svårt att säga. Precis som Annika Hirvonen också var inne på så träffade vi nätverket för tonårsutvisningar förra veckan. Och de pratade om att det är ett 30-tal ungdomar som är berörda just nu. Och en del som redan har fått sina utvisningsbeslut och så vidare. Så det är lite oklart exakt hur många som berörs.
0: Reporter Erik Ridderstolpe. En flicka under 15 år har i en bevistalan befunnits skyldig till mordförsök, rapporterar Sydsvenskan. Händelsen inträffade på en skola i Skåne i oktober 2025 då flickan högg mot en klasskamrat med en kökskniv inne på en toalett. Attacken avbröts av tre andra elever. Eftersom flickan är för ung för att kunna dömas för brott så har skuldfrågan avgjorts i bevistalan. Sverigedemokraten Mattias Karlsson tar över posten som ordförande i riksdagens kulturutskott och säger att han vill rikta uppmärksamhet mot de museer som fått höga hyreshöjningar. Det är olyckligt när staten motarbetar snarare än stödjer våra anrika kulturarvsinstitutioner, säger han till Ekot och nämner Medelhavsmuseet och Armémuseum som exempel. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen fördömer drönarattacken mot två civila fartyg utanför Bulgariens kust i Svarta havet och kallar den för oacceptabel. De exakta omständigheterna undersöks fortfarande, men utvecklingen är mycket oroande, skriver von der Leyen i sociala medier. Besättningen på det ena fartyget, det som sjönk, saknas fortfarande medan de som befann sig på det andra fartyget räddades enligt bulgarisk räddningstjänst. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Där vi fortsätter eftermiddagen med en repris från i lördags.
7: B för mig. Den här veckan ska jag försöka förklara det parlamentariska läget för Hilde och Hassan. Är Magdalena Andersson passivt aggressiv eller är hon offensivt aggressiv? Och sen har jag tvingat Hilde och Hassan att se en svensk film om vård och omsorg. Det ska bli väldigt spännande att höra vad de säger om den.
5: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
8: Jag tycker för sig att det rimliga är ju efter att Vänsterpartiet ju valde Moderaterna före Socialdemokraterna att det är Ulf Kristersson som får det uppdraget.
9: Det är en ganska passivt aggressiv Magdalena Andersson där alltså. Efter att Vänsterpartiet valde Moderaternas talman Andreas Norlén till att gå en runde för att finna ny statsminister. Ja, folkens, vi ska ner i sandkassen som svensk politik är om dagen, men
10: ja, det ska vi. Må man inte lige afklare för danske lytter att Vänsterpartiet svarar till det parti vi har på den yderste vänsterfløj, Enhedslisten, ja. Och talmannen är en slags formand för parlamentet, men med en mer central och maktfull position än man har i Danmark.
9: Som pekar på eller går runder och sonderar med statsministerna.
10: Yeah.
9: Men är du enig Åsa i att hon var passivt aggressiv här?
11: Det var hon verkligen. Väldigt
7: Mer aggressiv än passiv kanske.
9: Ja, kanske mer aggressiv än passiv. Men om vi ska snacka mer om det svenska valget, men vad är i grunden det att vara passivt aggressiv? Bortsett från att det är omtrent det värsta jag vet, både från andra och när jag är det själv. Vad är det egentligen? Jag hörte förra ukes episode av den svenska podcasten Alex och Sigge. Och där brukte de massa tid på nettopp och dyka ner i den här känslan och det att motta passivt aggressivitet. Vad är egentligen passiv aggressivitet?
10: Ja. Alltså som jag anskuer det, så är det en sådan en indirekte vrede, alltså som kommer av konfliktangst, alltså en massa sådan indirekte kommunikation och skjulte signaler och sådan något, ikke? Alltså sådan noget. Ja, det er fint. Jeg gør det bare selv. Altså den type sætninger. Sådan noget, ikke? At det er vel. Jeg ved ikke, har I den samme definition i jeres lande?
7: Jeg tycker at begreppet er så svårt, derfor at både ordet passiv og aggressiv ställer til det. Och jag håller nog inte riktigt med Hilda om att det är det värsta som finns. Jag tycker nog att offensiv aggressivitet är värre.
10: Ja,
7: en passiv aggressivitet, det beror ju liksom på hur stor den här aggressiviteten är och vilka frågor det handlar om.
9: Vi kan börja med den historien som sporar an till att Alex och Sigge snackar om passiv aggressivitet. Rätt och slett då Jan Guillou blev intervjuad av Bladet etc. Så står han här och ska laga kaffe och plötsligt så uttalar han detta om Alex Schulman som ju är den ena av dessa två podcasterna. Hör här.
11: Problemet med Alex Schulman är att han vågar inte använda sin väldiga begåvning till någonting mer väsentligt än det privata. Han skriver ju om sin familj hela tiden. Hans senaste kolumn i DN handlade om hans hund. Och jag var väldigt nära och mejlade honom och sa att wow, jag visste att det fanns någon familj med vem kvar att skriva en roman om. Grattis!
7: Jag tycker inte det här är ett så särskilt bra exempel på passiv aggressivitet eftersom Alex Schulman inte var i rummet. Utan det här var någonting som Jan Guillou sa lite en passant till en journalist. Vilket också förvånar mig att han gör eftersom Guillou och Alex Schulman är vänner. Där fanns väl kanske i och för sig någon form av aggressivitet. Men han säger också att Alex har en väldig begåvning och så vidare. Jag tycker det här begreppet är jätteknepigt. Jag tycker att det är intressant där exempel. Det är när Sigge, den andra i den här duon, som
9: Sigge Eklund.
7: Sigge Eklund, när han berättar om sin fru Malin. Hon frågar, kan jag gå ut på fredag? Och han säger, jag gör det. Det är väl jättebra att någon av oss har det morsomt, har det kul. Och då så säger hon, du är så passivt aggressiv, säger hon. Och han säger då, men jag känner mig inte aggressiv överhuvudtaget. Jag menar att det är bättre att hon går ut och har kul än att vi båda sitter hemma och har det kedligt, tråkigt. Det tycker jag är ett bättre exempel.
10: Ja, det... Så han mener, at hvis de begge to bliver hjemme, så har de det kedeligt. Det synes jeg er bemærkelsesværdigt.
7: Det gør modigt og bedre.
10: Nej, men måske skal man bare lige sådan lige anskueliggøre det her for, hvad hedder det, danske lytter. Jan Guillou er jo en svensk stjerneforfatter, som i hvert fald mennesker fra min generation kender, fordi han har skrevet nogle altså bestsælgende krimier, som var pissegode. Ikke? Og Alex Schulman er jo måske denne tids, dette årtis største litterære stjerne, hva? I hvert fald sådan, som vi ser det her i Danmark.
9: Eller sådan, som vi selv ser det.
7: Vi har jättemånga bra författare i Sverige, vill jag säga.
10: Ja, helt säkert. Men han är ett stort
7: Alex
10: navn.
7: Alex förtjänar absolut sitt rykte. Ja. Jag säger ingenting av
10: det. De två clasher ju, kan man säga, för Jan Guillou har ju netop aldrig någonsin skrevet eller talt särskilt mycket om sig själv och sina familjära förhållanden, mens Alex Schulman nærmest ikke gør andet. Og på den måde kan man jo sige, at der er sådan et stil- eller et indholdsklash mellem de to. Og de er så bedste venner, vilket ju egentligen är, vad heter det, intressant, hvis man, hvis man kan säga sånt om hinanden. Men må jag inte vända tillbaka till en
7: jag
10: ting?
7: Bara, jag tror jag måste rätta lite här, därför att Jan Guillou har skrivit en bok som heter Ondskan, som handlar om hans misshandeln från...
9: Men då var han liksom färdig med det. Det är väl det kanske som är poängen här. Att den borde varit färdig med att skriva om familjen när du först har skrivit om familjen en gång.
10: När man har skrivit den ene bok, ja. Mm. Men det, det är en fantastisk bok, ju, som ju också var förelägget för en fantastisk film. Helt vildt god på. Men något annat, Åsa, det du sa här som reaktion på Hildes definition av passiv aggression som det värsta, att aktiv aggression i verkligheten är värre, ikke? Så kommer jag till att tänka på något jag har sett en analys av från en en expert i Sverige, James Savage hedder han. Han har en en side, der hedder The Local Sweden, hvor han ligesom analyserer på Sverige og svenske
7: han
10: forhold.
7: Han er engelskmand selv, skal jeg sige. Ja.
10: Og han siger, at svensker hader direkte konflikt. Mm. Og det er måske derfor, at de er mestre i den passiv-aggressive konflikt. Ikke? Og så kommer han med nogle eksempler på ord og begreber, sådan noget, som svensker bruger.
12: Here are some of my favorite passive-aggressive Swedish words and phrases. Anmärkningsvärd. This literally means remarkable. That could sound like a compliment, but it's really, really not. It means you've pooped in the blue cupboard. Var god och. This literally means please, but this isn't a request, it's an order. Oj. This means oops. But if you collide with someone in the street and they deploy an oj, they are absolutely blaming you.
7: Det är, även vi svenskar säger det om oss själva, att vi har fantastiska färdigheter i passiv aggressivitet. Jag vet inte hur man mäter det med andra länder och kulturer och sådär, men det är mycket möjligt. Jag tycker att det är klart att jag också råkar ut för passiv aggressivitet, och det är obehagligt till det, jag håller helt med om det, och jag tycker inte om när jag själv märker att jag använder det. Men jag tycker också att det är någonting som man slungar ut mot människor som är skuldtyngda redan från början. Mm. Alltså det är aggressivt i sig självt att säga, eller passivt aggressivt i sig självt att säga, du är så passivt aggressiv. När man faktiskt kanske inte alls känner sig aggressiv överhuvudtaget. Därför att det är ganska svårt att värdera egentligen vad den andra människan uppfattar om en. Och när de säger så, du är så passivt aggressiv, eller du sänder ut någonting omedvetet, så känner man sig, ja, den här personen påstår att den känner mig bättre än jag själv gör. Mm, ja, men svara på om man får höra att man är passivt aggressiv. Hur ska man svara på det?
9: Känna efter om det faktiskt är sant. Väldigt ofta, i alla fall när det gäller mig, hvis jag blir beskyldt för att vara passivt aggressiv, så kan jag, hvis jag går till totalt motangrepp, så är det ju för att jag faktiskt var ganska passivt aggressiv. Och det är ju en enormt obehaglig sida ved sig själv. Jag har ju egentligen mer respekt för, ikke aggressivitet som blir voldsom. Altså, jeg mener ikke at det er like bedre vold. Altså, jeg liker bedre hvis noen ordentlig er sint, og så sier de det i stedet for å si, nei, men jeg er ikke sur.
7: Men det holder jeg med om, absolutt.
9: Fordi det er den følelsen der, altså de der giftpilene som sendes i en retning, og her tror jeg det er Alex Schulman som forteller at han nylig har vært på svensk TV, og så sier han om filmen til Ruben Østlund, at de var bedre før han ble satiriker. Under der så er spørsmålet, er det aggressivitet eller er det misunnelse? Altså noen ganger så kan de der stikkene, sant? De kan jo også være der fordi de faktisk er litt misunnelige, som bringer fram det der svarte, nå skal jeg ta han.
7: Absolutt. Absolutt.
10: Men jeg synes, at jeg sidder alligevel og tænker på, at det også er interessant, om det her afspejler personlige karaktertræk ved os tre, eller om det også afspejler kultur, altså national kultur, ikke? Og nogle fundamentale forskelle i vores tre nationers måde at håndtere konflikt på. Det er jo spændende, hvis det er sådan.
7: Jeg tror inte man ska dra för stora slutsatser om vare sig oss tre eller nationsdrag här. Men Jag tycker att det här begreppet passiv aggressivitet, att det slungas mot någon som kanske inte alls känner sig aggressiv. Och det är aggressivt, passivt aggressivt i sig själv.
9: Men när det är flera åsar som har påpekat att svenskarna är passivt aggressiva. Jag läste en artikel från Svenska Dagbladet för några år sedan.
7: Ja, vi påstår det själva om oss. Ja. Så du sårar inte mig nu.
9: Nej, Torbjörn Elensky som skrev en krönika för ganska många år sedan i kultursiden i Svenska Dagbladet, och där han skriver att alla svenskar är passivt aggressiva, konflikträdda som vi är. Alltså han menar att svenskarna manipulerar omgivelsen sina med att vara passivt aggressiva.
7: Det är en väldigt poäng som Torbjörn Elensky gör där, att den som är passivt aggressiv inte behöver ta ansvar för sin känsloyttring. Det är ju alldeles sant, därför att den som faktiskt går i konflikt, den tar ju ansvar för sin vrede.
9: Ja.
10: Men menar vi att det är något kollektivt eller något individuellt? Jag tror
9: bägge delar.
10: Okej.
7: Jag måste säga, jag tycker att en vanlig norsk sättning, det är så här: det går fint. Det går helt fint. Det går fint. Ja. Och så känner jag så här, nej, det här går inte alls fint. Men det går fint. Det går fint.
9: Ja, men är det
7: så jag skulle säga för mig det är ganska typiskt. Det är ganska, nej, för mig är det passivt aggressivt. Och för mig, och jag pratar inte om dig Hilde, jag känner ganska många norrmän då. Och för mig så är det här ganska norskt faktiskt.
9: Så, ja, nej, alltså jag har snackat om min egen passivt aggressivitet, men jag brukar inte. Hvis jag säger det går fint, så går det fint.
7: Nej, men det är något annat. Det går fint. Men det går helt fint. Alltså, det är ett helt annat tonfall. Du känner igen det här, va, Hassan?
10: Helt säkert. Ja. Jag blir också alltid förvirrad omkring sådant något, men jag tror, vad heter det, man är mycket mycket förbehållen med att uttrycka direkt kritik i Norge. Självklart dig undtaget, Hilde, men norrmän generellt är mycket varsom. Man vill hellre bara låta det fade ut än liksom att konfrontera den man har ett eller annat samarbete med i förhåll till något man är utillfreds med. Ja. Så tingene slutar plötsligt i Norge, är min erfaring.
9: Slutar plötsligt?
10: Ja, så det var det plötsligt slut. Det var det samarbete, det var den relation.
7: Ja, det är också ganska vanligt i Norge om man tackar nej till att vara med på ett uppdrag, ett arrangemang. Då får man inga svar. Det var synd att höra. Så, utan det är bara, då är man en icke-person plötsligt. Det tycker jag är passivt aggressivt.
10: Jag tror att det är för att de liksom skånar, vad heter det, relationen för det obehag som ligger i avvisningen. Så man liksom så føler, at det er bedst, at man ikke svarer. Fordi du har jo afvist nogen, ikke? Eller, så det kan jo føre til problemer, tror jeg.
9: Rædsel for afvisningen, den er stor.
13: Du hører norsken, svensken og dansken.
9: Kan en ha en helt tydelig passivt aggressiv statsminister også? Hva skjer egentlig der i Sverige? Kan du ta oss igjennom mulighetene nå?
7: Ja, altså, vi hadde jo en veldig konfliktfylld valrörelse. Valkamp, jeg skulle ikke se at den var så passivt aggressiv, utan det var rett aggressiv rakt igjennom. Nu står vi ju i den här situationen att den rödgröna sidan, fyra partier, har vunnit, utsegrat sig som vinnare, men de kan inte enas om hur det här regeringssamarbetet ska gå till. Mm. Därför att Vänsterpartiet kräver ministerposter och menar att deras mandat i riksdagen ska räknas på samma sätt som alla andra mandat. Och Centerpartiet kan inte tänka sig att sitta i regeringen. De kan inte ens sitta i samma rum enligt rapporter. Mm. Så det här är ju, det är på sandlådenivå faktiskt.
9: Det är faktiskt det. Ja. Men igen, blir det nyvalg till slut i Sverige?
7: Nej, vi brukar inte gå till extraval i Sverige. Det är väldigt, väldigt ovanligt. Så det tror jag inte. Men frågan är ju hur det här ska gå till, därför att Centerpartiet, som är det här Sveriges mest marknadsliberala parti med försänkningar på landsbygden, det är ett väldigt, ett originellt parti måste man säga. De drömmer ju om en mittenregering och de lever ju liksom i sin egen värld därför att det finns inga mandat till en mittenregering. Men så länge som de gör det och också säger att de absolut inte vill sitta i samma regering som Vänsterpartiet så blir ju det här ganska svårt. Och samtidigt som Vänsterpartiet då kräver ministerposter, vilket de aldrig tidigare har gjort.
10: Men när du säger, för det har ju också varit mitt bud med en centerregering eller en regering hen över mitten. När du säger att de inte har mandat till det, är det så för att det inte är det man har fört valkamp på?
7: Jo, det har de gjort. Men det finns inga andra partier som vill bilda den mittenregeringen med Centerpartiet. Det finns ingen annan som vill. Kristdemokraterna vill inte, Liberalerna vill inte, Moderaterna vill inte, utan det är Centerpartiet som vill det här. Mm. Och kanske Magdalena Andersson, men man får inte med sig de mittenpartier som finns på den borgerliga sidan. Centerpartiet har sagt att de kan bilda regering med alla utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Och så ser inte den svenska riksdagen ut. Så därför så det blir lite knepigt när man lever i så olika verklighetsbeskrivningar skulle jag säga.
10: Alltså den danske centerregeringen startade ju också med en persons önske om en centerregering och alla andra var ju egentligen i utgångspunktet fullständigt avvisande överfor det. Det var Lars Løkke Rasmussen, ikke, med sitt lille parti Moderaterna som så blev det avgörande magtfulla parti i den nya konstruktionen.
7: Just det, men den regeringen ni har, där har ju vänstern ett ganska stort inflytande.
10: Ja.
7: Och det är ju det Centerpartiet inte vill här.
10: Men så den förra regeringen.
7: Ja, men man kan inte jämföra riktigt med
9: ja, men länder. Jag förstår det inte helt heller, Åsa. För Magdalena Andersson har ju varit väldigt tydlig länge på att hon önskar sig en sån regering. Det skriver hon om i självbiografin Helhjärtat, som kom i november 2025. Politiken skrev om Magdalena Andersson att hon blev statsminister från den ene dag till den andra, men hon manglar Mette Fredriksens ölkassetalent.
7: Alltså, just det, hon
10: alltså, folkligheten, i varje fall en form för falsk folklighet, eller påstådd folklighet.
9: Men jag bara ska säga igen, för att här skriver hon igen och ventilerar alltså sin hete politiska dröm om att gå Mette Fredriksen i bädden som politiken skriver. Enten i stil med den SVM-regeringen som Danmark har haft med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och Moderaterna eller många andra breda avtaler. Och då skriver hon, våra land har brukt för ansvarliga samarbete som står över taktiska låser så vi kan möta de historiska utfordringen vi står överför. Det är därför jag vill se flera stora avtaler hen över mitten, skriver Magdalena Andersson i denna boken.
7: Visst, men hon kan ju sitta och önska vad hon vill och det kan Centerpartiet också göra. När de andra partierna inte vill så går ju inte det här. Och det är det här som är socialdemokratins dilemma skulle jag säga. Jag har ju forskat på dem. Det är ju min doktorsavhandling som handlar om liksom hur deras uppfattning om sig själv. Och det är att de har en idé om sig själva att vi fixar, vi bestämmer.
9: Det går fint det.
7: Det går fint det. Ja, det går fint, det går helt fint. Och sen så ser faktiskt Sverige ser inte ut som på 50- och 60- och 70-talet, utan Sverige är ett annat land. Och det är samma problem som alla partier har runt om i hela Europa nu, att det bryts upp på grund av de här högerpopulistiska partierna som plötsligt kommer, vänstern som växer och då blir de väldigt pressade. I Sverige är blockpolitiken extremt stark. Och de kan, om Centerpartiet och Socialdemokraterna kan lägga ihop sina mandat, poängen är att deras mandat räcker inte.
9: Mm. Ja. Vi må før vi går videre ta en rettelse. Vi må rette opp noen opplysninger fra forrige episode om Mohammed Abdulkadir Ali, som sto langt ned på valglista, men personstemmer gjorde at han fikk partiets eneste mandat i valgkretsen Dalarna. Vi sa at han var blitt nektet oppholdstillatelse på grunn av gjeld. Det riktige er at han tidligere ble nektet svensk statsborgerskap, som han senere har fått. Vi sa også at han hadde bodd sammen med kriminelle i Borlänge. Ifølge Expressen og TV4 bodde han på samme adresse som kriminellt belastede personer, men dette var i Märsta og ikke i Borlänge. Och så omtalte vi det som ett faktum att han var blivit tillbytt en gott betalt jobb i Vänsterpartiet. Det var en obekräftad medieupplysning som partiet avvist. Politiet efterforskar fortsatt möjlig olovlig påverkan av stemmegivningen, men det är inte fastslått att pengar blev brukt till att köpa stämmer eller att Ali var involverad. Han är inte formellt misstänkt eller och själv avvisar han en vär inblandning. Så är det sagt, men detta är ju en saga som på ingen måte är slut, så vi kan väl upp och tillbaka med något mer när vi vet något mer.
7: Det gör vi. Hiss
9: och diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Vad är din hiss också denna uken?
7: Ja, jag läste en bra bok. Vasas testamente, det är en historia om det svenska språket och den är skriven av Patrik Hadenius och den börjar med Sverige och Danmark på 1500-talet, hur det här gemensamma nordiska språket går isär av rent och skärt maktbegär. Den är lättläst, välmatad. Well done, säger jag. Den
9: du må komma med några exempel nästa gång också. Du må ta
7: det kan
9: med.
7: Jag göra, ja. Det kan jag göra, absolut, absolut. Veckans diss, det är en vardagsirritation från Stockholm och närmare bestämt kollektivtrafiken. Det är väldigt trångt på bussar och i tunnelbanan, men trots det så finns det folk som lägger sina väskor på sätena eller sätter sig längst ut och blockerar sätet intill fönstret. Eller ockuperar området för barnvagnar och blir sur när någon kommer upp med ett barn i en vagn. Det här ett dålig stil tycker jag, som börjar bli en gammal tant och som inte skäms för det. Och du då, Hassan?

0: sådan noget, når nu politikerne er så nølende med at få skabt en ordentlig nordisk union. Min dis i denne uge går til skraldespanden Reddit. Jeg mener, at enhver, der anvender den her skraldespand, som Reddit er, er medskyldig i udbredelsen. Og det er for eksempel den prominente podcast Vipsereden, hvor man dykker ned i kontroversielle historier og rygter om kendte danskere, og så deler dem ufiltreret. Eller den anerkendte forfatter Katrine Engberg, som baserer en hel bog på sladder, som hun har samlet op på Reddit. Og du, Hilde?
1: Min his, det går til en ung mann, David Fjørtoft Dalheim, som er både elev og gründer. Han hadde lyst på å finne en jobb, men det fant han ikke, men så lanserte han altså unge hender for å koble ungdom med eldre som trenger hjelp. Han er engasjert i et samfunn som han ønsker, der han ønsker å bekjempe ensomhet blant eldre. Og her setter han sammen altså unge 15, 16, 17 år gamle unge mennesker som kan møte eldre og hjelpe til med oppdrag og gjøre ting, tjenester og være sammen med dem når de trenger det. Sånne prosjekter elsker jeg. Min diss, jeg vet ikke om du er klar over det også, men tech-milliardæren Alex Karp, som er VD for Palantir, han har kjøpt et stort stykke fjellnær mark i Herjedalen. 15 000 hektar mark, rett og slett.
0: Altså han har oppkjøpt jord i Sverige?
1: Masse jord og skog, og så videre og så videre. 15 000 hektar. Jämtland och Härjedalen tillhör ju egentligen Norge, så jag känner ju att detta är vår, detta är egentligen vårt i tillägg. Han är ju från för flera egendomar i Norge knyttet till en bolig i Tromsø och hytter i Havfjell och Sjusjøene. Jag vet verkligen inte kan ska här. Den svenske dokumentaren Det omätbara, det omålbara på dansk och norsk, Nils Petter Löfstedt fick en uvanlig stark mottakelse både som film og som innlegg i svensk velferdsdebatt, da den kom i 2024. Nå har filmen hatt premiere i Norge, og den er på vei til Danmark, men hva handler filmen om også?
2: Ja, den handler om mennesker som arbeider med mennesker, altså mennesker som har til oppgift at vårde våre barn, eller sjuka, eller gamle, utbilde og så videre. Og da er frågan hur mäter man omsorg? Mm. Vad är vår syn på deras arbete? Och deras syn på sitt eget arbete? Ja, ni har ju sett. Vad säger ni?
1: Jag kan också säga att Sydsvenskan kallade filmen när den kom för ett kärleksbrev till omsorgsarbetare och beskrev den som finstämt och rasande politisk. Göteborgsposten kallade en viktig film om den tysta kunskapen som det är vanskligt att definiera och värdsätta men som är nödvändig för att omsorg ska fungera.
3: Jag har varit med om en kollega som kollapsade i barngrupp så vi fick ringa ambulans.
4: Jag hade typ världens bästa förskola för. Det är ingenting vi kan skryta med längre.
5: Kommer jag till jobbet och hitta min kollega gråtandes?
6: Stäng förskolan och visa att nu räcker det liksom.
7: Vetskapen av att en kollega på avdelningen kommer att vara hemma några dagar gör att hon bryter ihop.
8: Och alla som jobbar i förskolan är för trötta för att bry sig. I resten av samhället bryr sig inte heller.
9: Det är därför lagen är där. För att vi har sån jävla makt.
2: Jag ska säga den här filmen den handlar ju om Sverige men den är ju allmängiltig för alla som i Norden då som arbetar i välfärdssektorn. Vad säger ni som har sett?
1: Ja. Det är ju som film ska
0: det är ju en massa i verkligheten så syns jag att det är mycket mycket svårt att framställa den här film på rättfärdig vis alltså så man liksom gör den rättfärdighet för när man säger omsorgsfagen eller välfärdsindustrin eller välfärdsområdet så tänker man med det samma att det är en trist och kedlig film. Og det er en meget langsom film, men den er ekstremt smuk og bevægende. Og grunden til, at den er så smuk og bevægende for mig, er, at portrætterne er så dybe af de her mennesker,

0: mennesker, som arbejder med mennesker, som du så fint beskrev det, Åsa. Altså, det er simpelthen personer, som har dedikeret deres liv til andre personer. Mm. Enten som lærer eller pædagoger, forskolelærer hedder det vist i Sverige. Eller som arbejder inden for andre områder af velfærdsområdet. Ikke? Og det er... Altså, det er så smukt ligesom at opleve, hvor fyldestgørende et liv kan opleves, når man har givet sig hen til andre menneskers udvikling eller trivsel. Jeg synes, det er så bevægende. Og jeg så den her film med stor glæde og stolthed over at tilhøre en nation, hvor vi sætter sådan noget så højt. Ikke?
1: Mm. Og så er det jo noget med den intuitive kunskapen som mennesker har av hva andre mennesker egentlig trenger, som vi har fått systemer altså på en eller annen måte bryte ned. For de som vi møter der, og veldig ofte de, hvis jeg er ute i jobb forskjellige steder og møter folk som jobber enten på sykehus eller som lærere eller andre omsorgsroller, så vet de aller fleste hva som skal til for at den andre skal ha det bra. Og så har vi allikevel systemer som gjør det vanskelig.
0: Yeah.
1: Og det kommer jo også fram i denne filmen. At man hele tiden blir bedt nærmest om å gjøre ting som man vet nesten er skadelig.
0: Yeah.
1: Man har ikke tid nok til å snakke. Man gjør at folk blir ensomme. Man gir folk nye personer hver dag. Man får ikke den bygd relasjon. Fordi at det er så mye som skal løpe rundt.
0: Men udover at der er så meget, der skal løpe rundt, ikke, og at der selvfølgelig er tidsmæssige og økonomiske forhold, så er der også det intuitive forhold, som er så mega centralt i kontakten mellem statens repræsentanter og borgerne, kunne man sige. Ikke? Den intuitive kontakt. Og det er jo den, man ligesom får en fornemmelse af, at ikke kun politikere, men også embedsmænd fucker med, når de begynder at rode med det for at lave struktur, systemer, og, hvad hedder det, kategorisering, optælling og kvalificering og sådan noget. Ikke?
1: Mm.
0: Fordi der er nemlig, som du også siger, Hilde her, at der er noget grundlæggende, som er intuition. Som simpelthen bare ikke kan måles og vejes, og som på en eller anden måde heller ikke længere har nogen værdi, som er en tragedie.
2: Jeg bliver så ivrig og glad, at ni tycker så mycket om den her filmen, for jeg tycker at det er et helt unikt dokument. Og ni ringer jo ind det, som er problemet der. Hur kan man värdera omsorg? Altså, hur kan man sätta ett pris på att de som arbetar har tålamod och empati, de måste lära sig dra gränser, ställa krav, en extrem social intelligens, värme.
1: Och tål sinne, för exempel.
2: Ja, verkligen. Mm. Verkligen. Och de får väldigt dåligt betalt och de lider allt mer av den här etiska stressen, att de känner att de inte räcker till och så får de skuldkänslor och sen lämnar de yrket eller kämpar vidare och mår dåligt av det. Jag tycker att det är en fantastisk film och jag tycker att den ringar in också där, att det finns ju så många som arbetar inom branscher som är betydligt mindre viktiga men som tjänar mycket mer därför att de är inom branscher där man kan visa på en produktivitetsökning. Ja, men spelbranschen till exempel, det här är en exportvara och vi har ökat produktivitet, vi är börsnoterade och så här. Och sen så man kan inte säga så, men vi har ökat produktiviteten inom den här barnomsorgen. Vi tar hand om dubbelt så många barn nu på lika stor personal som förut och sådär. För att det är en helt annan matematik. Och det är det där som politiker eller vi som skattebetalare eller så där, de som sätter budget så inte riktigt men nationalekonomer kan ringa in eller liksom ta hand om.
0: Men, ja, og så er der også en matematik, som ligesom centrerer sig omkring tillid, ikke? Altså tillid mellem dem, der arbejder med området, og dem, der har behov for dem, der arbejder med området. Men også tillid fra kollektivet rettet mod de personer, som har de her ansvarsområder. Kan vi have tillid til dem som mennesker og deres erfaringer og kvalifikationer, som er oparbejdet ved kontakten? Ikke? Kan vi have den tillid til dem, så vi ikke behøver at blande os i det omfang, man så ofte gør fra statens side, ikke?
1: Men det är inte så helt enkelt heller, för alltså Emma Holten har den danske författaren har ju prövd att skriva fram att den ska lägga en annan typ av värde på omsorg. Jag tror ett av de stora problemen här är att detta arbete kommer historiskt från något som var gratis.
2: Just det.
1: Och hvis du plötsligt ska börja betala massa ting för något som du egentligen i hermetegn kan få gratis. Det är vanskligt att ta hög pris för något som människor har krav på. Och det är liksom alltså vad sker hvis en sykepleier blir dubbelt så god till att sitta hos en döende patient för exempel. Mm. Hur ska det målas? Alltså det är för att vi har så få begrepp till att snacka om att den läraren som du mötte i sjätte klasse som gjorde dig i stand till att tackla livet, som gjorde dig i stand till att få en eller annan jobb en eller annan gång i framtiden, som gjorde att staten tjänte pengar på det. Det är en enorm vansklig regnestycke.
0: Ja, och som i mitt tillfälle måske redde staten från en hel massa potentiella utgifter,
1: ikke? Nemlig.
0: Ja, den lärare. Ja. Men Charlotte det, Fohed, hon, ja.
2: Jag tror Hilde att du har helt rätt i det där att det här är tjänster som tidigare har varit helt gratis. Det är kvinnoyrken, de ska vara ett kall, man ska bara vara stolt och tacksam att man får ta hand om det här och inte kräva så mycket. Och det här är ju också branscher som är samhällskritiska, så att de som arbetar där kan ju inte gå i strejk riktigt, därför att någon måste ta hand om de här gamla människorna. Annars dör de och så. Så att de är ju väldigt pressade av dels samhällsförväntningar på hur de ska se på sitt eget yrke. Pressade statsbudgetar. Men sen också att de faktiskt har det här ansvaret för människor. Det är ett enormt ansvar som de har. Enormt ansvar. Men det som vi bara förutsätter ska fungera liksom.
1: Det jag inte förstår är att vi brukar enormt mycket pengar på välfärd, särskilt i Norge, mycket mer än i Danmark och Sverige. Och så känns det likväl som att folk löper fortare, har mindre och så vidare. Det går inte helt upp.
2: Nej.
1: Men jag bara lurer på, kan du se för sig en situation där barnehagen kan sända faktura till barnets framtida arbetsgivare hvis det skötte sig bra.
0: Ja. Altså, jeg vil synes, det var yderst retfærdigt, hvis Charlotte Fogh, min klasselærer, sendte en faktura til alle mine nuværende arbejdsgiver.
3: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
1: Men Hassan, når vi snakker om omsorg, du hadde en liten hjertesak du ville ta opp.
0: Ja, hvis jeg må komme med et konkret eksempel fra nutidens Danmark, ikke, så kunne jeg godt tænke mig at bevæge mig en lille smule ind på hjemløse området, hvor vi jo i al den fælles nordiske ånd har ladet os inspirere af Finland i forhold til den her housing first strategi, som man har udviklet i Finland, som handler om, at hjemløse skal bare have et sted at bo lynhurtigt, og de skal ikke kvalificeres til den bolig, de skal bare ind og bo, og så må man tage det andet siden hen. Ikke? Det har gjort, at man i Finland har fået folk af gaderne og fået skabt nogle meget, meget mere stabile livsførelser for en hel masse mennesker. Det har man så i Danmark tænkt genialt. Det kan også spares for en masse omkostninger, og så er man ligesom gået i gang med projektet. Men nu viser det sig, på trods af en milliardtung investering i udviklingen af den her strategi, så står man nu med et endnu højere hjemløsetal, end man gjorde tidligere. Og det har Weekendavisen sagde Emil Jørgensen afdækket. Ja. Jo, fordi ude i kommunerne, når embedsmændene begynder at blande sig i det her, så kan de ikke finde passende boliger til de her mennesker, der skal af gaderne. Ja. Passende boliger på den måde, at de embedsmændene sidder, som jeg forstår det, og arbejder ud fra nogle systemer, som de plejer at bruge. Og derfor er der ikke nogen lydhørhed i forhold til de hjemløses geografiske behov, for eksempel. Altså, at de gerne vil placeres det sted, hvor de studerer eksempelvis. Ikke? Fordi der er en del af de mange nye hjemløse unge mennesker, som har diagnoser i Danmark, ikke? Som faktisk gør dem i stand til at studere, men ikke i stand til at administrere deres eget liv på et praktisk niveau. Ikke?
1: Hvor mange er der i Danmark, ved du det?
0: Ja, altså det er steget nu til over 6.000 hjemløse ifølge de registrerede tal. Mm. Men hvis man skal komme med en seriøs vurdering af det her, så skal man gange tallet med 2,5, siger eksperterne. Ikke? Det vil sige, at vi har 15.000 hjemløse, og den største andel nogensinde er unge mennesker med diagnoser blandt de hjemløse. Ikke? Det er et vildt tal. Altså virkelig vildt tal for en nation som Danmark, at vi har 15.000 hjemløse, mange af dem unge, med psykiske diagnoser som autisme eller Aspergers.
2: Just det, altså det er en liten nation men en väldigt rik nation, så det är en ohygglig siffra. I Sverige så, vi räknar lite olika i Norden har jag tagit reda på, men enligt Statistiska centralbyrån så är senaste siffran 27 000 hemlösa. Men den siffran är 3 år gammal, så att det var innan inflationen och alltihop det här drog igång. Den siffran som griper tag i mig också av allt, det är ju att närmare 10 000 barn i Sverige har minst en förälder som är hemlös. Vi glömmer bort att många av dem har barn som är hemlösa och som placeras någon annanstans.
1: Men det är väldigt högt, syns jag, i
2: Norge. Det är väldigt högt, och då räknar vi ändå olika. Och man har tidigare sagt i alla fall att i Sverige har haft fler hemlösa förhållande till vår befolkning än vad Norge och Danmark har haft. Men det här är ju naturligtvis ett stort problem, och de flesta hemlösa i Sverige, de kom ju när vi la ner de här stora mentalsjukhusen, Beckomberga och de där, och då liksom var tanken att de skulle få egna liv och klara sig, och så, för att de där institutionerna var ju inte bra heller. Men de kom liksom i en situation där det inte fanns några bostäder och fanns ingenting, och man skar ner liksom på omsorg överhuvudtaget, det som vi just har pratat om. Och så hamnar de i kläm. Och frågan är ju, vissa är ju också så sjuka, så frågan är om de klarar ett eget boende eller om de kanske måste ha någon form av struktur omkring sig, stadigvarande hjälp från samhället.
0: Men det där i hvert fall är garanterat, det är att den yderligare omsorg och stadigvarande hjälp de kunde få, kan de slet ikke modtage, hvis de ikke har et sted at bo. Ikke? Så derfor er det centrale ligesom i processen, det er, at man først giver dem et hjem, housing first, og så begynder man at arbejde med dem. Ikke? Og lige nu, der ligger man jo bare og skubber udgiften over på hospitalsvæsenet, på psykiatrien, på herbergerne, altså hjemløse boligerne. Ikke? Og det er idiotisk, fordi det gør det bare meget dyre, og det indeholder en form for hensynsløshed, som vi ikke kan være bekendt.
1: I Norge, de sidste tallene ligger rundt 4.200 hjemløse.
2: Det var ingenting, vil jeg på sige.
1: Nej, altså det er, men der har likevel vore økning blandt voksne hjemløse etter corona-årene, så har det vokst kraftigt. Faktisk.
2: Just det, och i Sverige så växte en ny grupp av hemlösa efter finanskrisen 2008. Det var människor som blev av med sina arbeten och inte hade råd att ha kvar sina lägenheter och skilsmässa och sådär. Då var det ju helt fungerande personer som plötsligt hamnade på härbärgen och sådär. De säger ju forskare att det räcker med att du sover utomhus 2 nätter och sen är det väldigt svårt att komma tillbaka till ditt liv. Där du inte är hemlös. Så att det är sånt litet alltså bara några timmar egentligen som kan avgöra liksom hur det ska bli sen. Men så fort du börjar så är det svårt att gå till.
1: I Norge så är det typiskt att den överlåter ansvaret för denna gruppen till NGO:er, Kirkens Bymission, Frälsningsarmén, Röde Kors får ansvaret för de hemlösa. Så har liksom staten gitt pengene, så får dere bare fikse de. Og hvis de da sier, dette har jeg vært veldig nær på en sånn situasjon, hvis de da plutselig står uten hus, så er det liksom, ja, men da får dere bare finne et hus. Punktum, sier det offentlige. Så sånn er det. Men jeg kan bare anbefale også, hvis det går an, å se utenfor Norge TV-serien Lease, som handler altså om leger som under spesialisering på sykehus. Der har overlege Katinka Andersen vært en ordentlig lege som har coachet og trent opp de som skal spille leger. Det er en nydelig serie. Men hun sier også at en av tingene de har fått mest klage på, altså sånn legene, er at callingene ringer alt for lite på vaktene som de legene har på dramaserien. Hvis man skulle ha gjort det sånn som det i virkeligheten, sier Katinka Andersen, så klarer man ikke å fullføre en dialog. Det blir helt kaotisk å se på.
3: Norsken, svensken og dansken.
1: Mette Fredriksen har kommet seg hjem fra USA til København. Hun har laget boller i curry til sin familie, leser jeg i politikken. Og da kan jeg bare presisere at det kjøttboller i curry som Mette Fredriksen lager, og ikke de fiskebollene jeg spiste når jeg var liten.
2: Nei, det er lett ingen godt, altså.
1: Tror du Mette Fredriksens boller i curry er en god ting når hun har endelig kommet hjem med den viktigste avtalen hun har signert i hele sitt liv? Sier hun selv?
0: Ja, det er jo klassisk Mette Frederiksen, når hun ligesom har været ude og marchere, op på de store globale scener, så skal hun hjem og illustrere, at hun er et helt almindeligt menneske. Ikke? Mm-hmm. Og det gør man jo bedst med makrelsalat, men den har hun brugt, så kunne det være stegt flæsk, men vi har jo alle de her debatter omkring vores enorme svineproduktion, ikke, som det vil skrive sig ind i, og derfor vælger hun selvfølgelig boller i karry, som er en mere uskyldig ret, ikke, kan man sige. Jeg hader boller i karry, men det er fordi den der type mormor-karry, ikke, som lugter af urin, den kan jeg simpelthen ikke spise. Jeg synes, det hele min krop lugter, hvis jeg har spist boller i karry.
1: Men
0: det er
1: hun
0: måske
1: kom hjem.
0: Mit pakistanske kompleks. Vel? Ja.
1: Men hun kom hjem også med avtalen, og Jyllandsposten skriver at Grønlandsavtalen utløste dansk klapphat-journalistik. Hvad betyder det?
0: Jamen, det betyder jo, at den samlede danske journaliststand var ekstremt begejstret, altså ikke kun for arbejdsgruppens, altså embedsmændenes præstationer, også for politikernes og for vores nationale kollektive præstation, altså den kulturpræstation, det var at vinde over amerikanerne i den her sammenhæng. Ikke? Og det er vel at mærke, før man havde læst aftalen i sine samtlige punkter og detaljer. Ikke? Og det er det, man kalder klaphat-journalistik, altså I ved jo, I kender klaphatten, ikke? Gør I ikke det?
1: Det er en sådan hat, som du ligesom som klapper yes. op på hovedet
0: ja, med. Sådan en fodboldhat, ikke? Hvor man hiver i en snor. Så det er sådan en hat, man ligesom tager på, når man skal være hypernationalistisk. Altså glemme alt, oikofobi, eller hvad hedder det, national kritik, ikke? Altså, så er man en klap.
2: Men alltså, jag minns Hassan, du grät ju nästan Hassan av lycka över det här avtalet, medan om jag får säga det själv så sa jag att det är inte så att vi har ett väldigt stort behov i Norden och särskilt ni i Danmark att säga att vi har vunnit över USA eller att ni har gjort. Att det finns en mental liksom, önskan om detta.
0: Ja, alltså där är ju liksom två trin i det her. Det ene er, lykken, begejstringen over at have opnået en aftale, og det andet er så den reelle aftale. Og jeg mener jo faktisk, ligesom flertallet gør i dag, at det er en rigtig god aftale. Altså, grønlænderne er først og fremmest superglade for at have fået indgået den her aftale. Ikke? Og derfor, alene derfor, var der jo grund til jubel, fordi det kunne have gået i så mange andre retninger. Men jo, helt klart, det var følelserne, der drev af med os, og mere specifikt med mig.
1: Men det var jo en vild historie i frihetsbrevet denne uken, som nesten er umulig å forklare, men der frihetsbrevet via en mullvarp har klart å få den største trumpisten på Grønland, Jonas Boasson, i klisteret. Han vil kjøpe, eller få investorer til å kjøpe et gigantisk område nede i havnen, i Nuuk, og utvikle det. Og inni den historien så virker det som at han vil også nesten lage en privat havn for det amerikanske militæret. Altså, hva skal vi si?
0: Det er en helt sindssyg sag, det her. Altså, det er sindssygt med den her muldvarp, ikke? Som jo selv har taget kontakt til Jørgen Borassen, ikke? Men det er også sindssygt, at der er den her Trump-fan, som render rundt og faktisk involverer både Trumps arktiskommissær Tom Dance, men også grønlandske parlamentarikere i udviklingen af noget, som faktisk er, i strid med grønlandsk lovgivning. Ikke? Mm. Det er helt sindssygt. Men prøv at høre, noget endnu mere sindssygt, ikke? Er, at den 21-årige teologistuderende Christian B. Ursilva er muldvarpen. Mm. Og Christian B. Ursilva er faktisk casen i Weekendavisens historie om unge diagnostiseret hjemløse.
1: Ja.
0: Han er både involveret i den store debat om hjemløshed i Danmark og diagnoser. Han har selv Aspergers syndrom, og involveret i sagen omkring Grønland og global storpolitik.
1: Ganske vildt.
0: Ja.
1: Du læste det du også?
2: Ja, det gjorde jeg. Det var jo en väldigt sammanträffande att den här mullvaden i det här Grönlandscaset också är den mannen som finns på ett härbärge i en artikel i Weekendavisen. Mm. Det här är lite knepigt för svenska lyssnare att hänga med på, tror jag. Men jag funderar ju väldigt mycket över den här unga mannen som alltså inleder någon slags mullvadsarbete med en grönländsk affärsman som är god vän med Trump, om man ska tro saken. Han vill alltså då hjälpa USA att få militära hamnbaser, eller hamnbaser i alla fall, på Grönland.
1: Och businessutveckling.
2: Ja, och utanför det här avtalet då som Hassan sitter här och prisar. Så kan jag ju undra, den unga mannen är väldigt skörbar och bor alltså på ett härberge. Och jag kan ju fundera över hans säkerhet här nu.
1: Det har jag ju lurt på.
2: Ja.
0: Helt sikkert.
1: Jeg håber, Mats Brygger i Frihetsbrevet har en god plan.
2: Ja, det hoppas jeg også. Det er ikke alt det, han har det med sine källor, nemlig. Så man hoppas, at det bliver bedre den her gangen. Mm.
0: Men der er noget andet, vi ikke er inde på i forhold til Christian Ursilva, ikke? Og det er, at det her illustrerer jo en enorm ressource, som vi fuldstændig går glip af, hvis vi kategoriserer hjemløse som folk, der bare skal på pension, hvilket kommunerne forsøger med Christian Ursilva. Ikke? Mm. For det første har han evnerne til at etablere kontakter og indgå samarbejder med så prominente og politisk aktive mennesker, som dem, vi har nævnt i den her sag. For det andet, så har han modet, som så mange mennesker mangler. Ved I, hvad hans motivation var? Han siger, jeg bryder mig ikke om den måde, USA har ageret på over for Danmark og Grønland. En grundlæggende retfærdighedsfølelse. Mm. Og så er det da også spændende, siger han. Ikke? Mm. Flere af den type mennesker. Ikke?
1: Absolut.
3: Du lytter på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familieterapi.
1: Under oljemessen, energimessen som det nå heter i Stavanger, så fant Stavanger Aftenblad kokainspor på rundt 21% av 53 testet toaletter.
0: Ja, altså det er jo lige så interessant som det faktum, at man har fundet kokain på 21% af 53 testet toaletter.
1: Hver femte toalett.
0: Ja, at man har omdøbt det, der er en oljemesse, til en energimesse. Mm-hmm. Ikke? Altså, det er greenwashing, retorisk greenwashing. Ikke?
2: Nej, jeg tænkte samme sak. Nej, men er ni förvånade över att jag hittar så mycket kokain på toaletterna på den här...
1: På dagtid var lite sån chockerande.
2: Ja, okej. Okay. För att Aftonbladet gjorde ju en motsvarande undersökning i Svenska riksdagen för några år sedan. Och då upptäckte man att jag tror nästan alla partier på deras toaletter så hittade man spår av kokain, samtidigt som det är de som har till ansvar då att komma till rätta med gängkriminaliteten, som om Som om deras egna linor inte har någonting med skjutningar och sprängningar att göra.
1: Nej, alltså mitt förhållande till kokain är ju att jag syns alla som brukar kokain borde liksom blivit satt i skammekroken. Men jag vet varje gång jag säger något sånt som detta så får jag så hatten passe ifrån många riktningar som syns att jag är en sur gammal moralist. Och det är jag ju på detta område.
2: Ja, men det är jag också. Alltså... verkligen om man ser vad kokainhandeln är för någonting och
1: alltså man är med på att finansiera världens mest brutala kriminalitet.
2: Det är man.
1: Ja, det är faktisk. Man. Inne på oljemässen, energimässen, ursäkta, i Stavanger. jag skulle likt att ha ett sånt fotoporträtt av alla som var där inne på de toaletterna. Det hade varit ganska gøy. Der en jeg vil anbefale på vei ut, hvis det går an å få sett hele, men den danske filmskaperen Sune Engel Rasmussen, som har bodd ute av Danmark i 2010, han har laget en film i Wall Street Journal om kokain som flyter i øyeblikket inn i Europa via Spania, og blir smugglet inn via noen enorme speedbåter, som lages i Portugal, smuggles over og rett og slett rett gjennom Gibraltarstredet. Og han er med på ferd med 200 kilo, den type størrelser. Så dette er blitt et kvart et nok så stort problem, kan man si. Denne oppfordringen til å lete seg fram til denne danske skapte filmen er det siste ord. Jeg lurte på om vi faktisk kunne gå ut på en låt som jeg synes er veldig kul. Bra. Diamanter og kirsebær med Jon Olav Nilsen og gjengen. En slags liten hylles til Bergen og hva tror dere om det?
2: Det låter jette...
0: Det gør vi, ja.

0: Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Tack till svensk Åsa Lindaborg, danska Hassan Preisler och egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR, Yle och DR. Exekutiv producent Olian Larsen och redaktör Egil Sundvår. Husk, du kan höra ukens episod all på lördag som podcast i Sveriges Radio, DR Lyd, Yle Arenan och NRK Radio. Klippen i sändningen är från SVT, Dagens Nyheter, The Local Sweden och trailern till filmen De omätbara.
1: Sverige ska skicka Patriot-luftvärn och svensk personal till Polen, säger statsminister Ulf Kristersson idag.
2: Som ni redan vet så bidrar ju Sverige nu för andra gången med stridsflyg till den stora NATO-insatsen i Polen. Det nya som inte har gjorts förut är att vi också på plats kommer att bidra med luftvärnssystemet Patriot till den insatsen. Uppgiften för både Gripen-insatsen och för Patriot är alltså att skydda NATOs logistikhubb i Polen. Vid flygplatsen som vi alla har besökt flera gånger när vi har besökt Ukraina. Och därmed säkra att viktigt materiel kommer till Ukraina från alla de länder som stöttar Ukraina i deras försvar mot Ryssland. Allt det här stärker NATO, det stärker Europa och det stärker Sverige.
1: Och i Storbritannien har polis gripit ytterligare en person misstänkt för förberedelse till terroristbrott vid den militära flygbasen Fairford som bland annat används i samband med USAs attacker mot Iran. Tidigare har 5 andra brittiska män gripits men senare släppts mot borgen. De utreds dock fortfarande. Och det var oron för en möjlig drönarattack som var skälet till att USA drog tillbaka sina bombplan från Fairfordbasen i söndags, enligt uppgifter till flera amerikanska medier.
3: De 12 bombplanen av typen B1 lämnade flygbasen Fairford på den engelska landsbygden i söndags. De gjorde det enligt uppgift med mycket kort varsel och bakgrunden var enligt USAs president Donald Trump och hans vicepresident J.D. Vance ett hot som man menar att Iran ligger bakom. Och enligt uppgifter till New York Times och Wall Street Journal så ska det ha handlat om risken för en drönarattack mot bombplanen. En talesperson för den brittiska regeringen har sagt att flygbasen Fairford som används av USA är säker. Men att skydda sig mot drönare är svårt när planen står uppställda ute i det fria. Det säger den pensionerade brittiska generalen Sir Richard Barons till BBC.
4: They're essentially parked in the open and we now live in a world where a 1,000-pound drone could wreck one of those aircraft.
3: En billig drönare skulle potentiellt kunna förstöra ett bombplan, säger den brittiska generalen. Och B1-planen är värda motsvarande 3 miljarder kronor. En sån attack genomförde Ukraina i Ryssland förra året där insmugglade drönare förstörde ett dussin ryska stridsflygplan långt inne på ryskt territorium. Nina Benner, London.
1: Och nu är det klart vad som gjorde att Strömsundsbron havererade i förra veckan när en tung lastbil skulle passera. Det är ett 70 år gammalt pendellager som gått sönder och som gjorde att bron lyfte sig mer på den ena sidan, det här rapporterar P4 Jämtland. Nu ska även de andra pendellagren på bron inspekteras. Ekot Johan Hellström.
5: Och nu sporten som berättar att Indien är ett av länderna som vill arrangera sommar-OS 2036. Det här bekräftar Internationella olympiska kommittén. IOK meddelar att det just nu finns ytterligare 7 länder som har anmält intresse för att stå värd för spelen. Dessa länder hittar du på Radiosportens sajt och i appen Sveriges Radio. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA inleder en utredning om eventuella regelbrott efter den spända Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. Förbundet har utsett en etik- och disciplininspektör efter de officiella rapporterna som innehöll en anklagelse om en händelse i eller i närheten av spelartunneln i halvtidspausen. Det här skriver UEFA i ett uttalande. The Irish Times har rapporterat att en i det irländska lagets ledarstab hävdat att en israelisk spelare spottat på honom. Detta i samband med att laget lämnade planen i halvtid. Om det säger sporten tack för nu.
6: Där är P1, Sveriges Radio.
7: Du får vara lite varsam med mig idag.
8: Jag ska försöka.
7: Jag tog fel piller när jag skulle sova igår.

0: Hej, här är Talkshow i P1 med David Mehr och Katrin Zimmermann.
1: Har du ett rikt pillerskåp?
0: Nej, vet du vad som hände? Jag tog på mig en jacka som jag inte hade haft på mig på jättelänge, alltså flera år. Mm. Stack ner handen i fickan när jag kom hem, hittade två sorters piller och gula öronproppar. Mm. Den där lilla högen med piller hamnade på nattduksbordet och sen i natten när sömnen inte ville komma så tog jag vad jag trodde var magnesium, och jag har ingen aning om det funkar, och jag trodde att en av dem kanske var magnesium. Mm. Men det var nog kanske ett koffeinpiller jag tog istället.
1: Det var inte öronproppen?
0: Nej, men det hade faktiskt varit bättre.
1: Men vad då koffeinpiller? Vilket fattigt piller ändå att ta fel. Det känns som att du hade kunnat tagit något mycket värre. Alltså varit helt utslagen och atarax eller någonting som man verkligen... Nu kommer det vara lite... Det här är ändå positivt, säger jag. Lite stissig. Eller det är en halvt utloggad.
0: Och jag vill bara betona att inga knarkpiller ingår i min repertoar. Så har vi det sagt.
1: Okej.
0: Okay. De svenska fotbollsherrarna vann mot Rumänien i Nations League.
1: Det gjorde de. Nu har jag sett alla fyra matcher. Mm. Lagt jättemycket tid på det här.
0: Och?
1: Nej, men alltså, det är ju väldigt imponerande vad de har lyckats med den här samlingen. Det är ett skämt vad de har gått igenom. Alltså, det har verkligen varit skador innan landslagssamlingen som gjorde att flera ställde in. Sen skador under första matchen. Sen någon magsjuka som gjorde att halva laget blev utslaget. Sen skador igen. Och sen lyckas de ändå vinna nästan alla.
0: Men bidrar det här till då det som DNs sportkrönikör Johan Esk skrev, att Graham Potter, förbundskaptenen, har lyckats avdramatisera petningen?
1: Jag vet inte om det bidrar. Det här bidrar till att väldigt många mer får chansen snarare än att de petas. För de kan ju inte vara med, de som är skadade. Men det har ju varit väldigt mycket rullians.
0: Och han har inte luckrat upp den här gränsen då mellan att sitta på bänken eller att vara på plan vid start?
1: Jo, men lite har han gjort det. Det är många som har startat i första matchen som inte startar i andra matchen och sitter på bänken. Så det är nog en adekvat spaning från
0: och DN. Väcker det en hunger om att man ska prestera bättre om man blir petad? Eller finns det de där det kanske kantrar lite om man bara känner sig missmodig och dålig och liksom tappar sugen?
1: Nej, men jag tror att det kan finnas en positiv effekt i det där att alla känner att det finns en chans att jag kan få spela. Att det inte är liksom det här är elvan som man kör med gång på gång på gång. Men det är väl det som gör de här idrotterna, som skiljer dem från oss vanliga människor. Så de kan acceptera att bli... Vad ska man säga, inte bli valda. Jag skulle ha så jobbigt om någon kom in till mig och sa: du, vet du vad, idag kör vi Fabian som är producent och Catherine, så rundar vi dig lite på, tar du teknikjobbet och så är du tillbaka om några dagar. Får vi se om du är tillbaka. Kanske.
0: Min bild är att du skulle ta en petning jättebra. Jag tycker du svarar så bra på kritik. Att du är väldigt rak, inte drar iväg en massa känslosamma utsvävningar.
1: Intressant. Jo, men det är ju väldigt snällt sagt. Nej, men det är... Jag skulle bli jättekränkt. Det skulle vara jättesvårt att komma tillbaka. Alldeles för dåligt. Nej, det skulle vara... Testa inte det, hur snäll.
0: Nej, okej. Okay. Jag lovar. Varför skulle jag vilja byta ut dig? Jag vet att vi sa igår att ribban skulle vara hög på att kommentera det inrikespolitiska läget.
1: Ja, det hoppas jag att du håller vid.
0: Mm, det gör jag. Jag bara noterar att nu under eftermiddagen kom det något om att de rödgröna är överens om en stopplag.
1: För men det här, då har du inte noterat det, för det var ju det här vi inte skulle prata om.
0: Nej, men okej, vi släpper det. Jag måste ändå ta upp, och det handlar inte om själva regeringsförhandlingarna, utan det handlar mer om, vad ska vi säga, olika redaktioner som kanske ändå inte känner den här mättnaden, utan man försöker ta till nya grepp för att ändå förhålla sig till det som pågår, men där vi inte har så mycket ny information. Så här lät det i P1-morgon i morse när de tänkte nytt.
2: Radioteatern ger de rödgröna regeringsförhandlingarna
0: ett rollspel om hur det skulle kunna låta när de rödgröna försöker få till en regering.
1: Det var otroligt. Vad rafflande, jag hörde det här i morse.
0: De tog in 3 politiska opinionsbildare eller redaktörer som då fick spela Elisabeth Tandringqvist, Magdalena Andersson och Nooshi Dadgostar. Och vi ska bara höra...
1: Men får jag bara fråga en sak? Jag missade det där. Kom det där från Peter Morgan eller har du gjort det här?
0: Nej. Det här var ett sätt för dem tidigare under morgonen att locka till lyssning senare. Så då spelade de upp den här lilla snutten.
1: Radioteatern ger. Mm. Okej, okay. Ja.
0: De tog det verkligen så långt de kunde.
1: Otroligt.
0: Och så här lät det för de som missade då det här skådespelet.
3: Jag är liksom beredd att lägga allt på bordet. Så att liksom öppen relation, höger ut, vänster ut, ensam regerande med liksom...
4: Men du får en relation med andra. Men jag vill vara med.
3: Jag har inget emot det, men de andra kanske inte vill att du är med.
0: Daniel Suhonen spelar Magdalena Andersson och Leonidas Aretakis spelar Nooshi Dadgostar.
1: Ja, men det var otroligt. Jag tyckte att det var just med Leonidas när han förklarade varför vänstern kände att de inte känslomässigt kunde göra det som de omvets göra, så var det som att någon polett trillade ner. Jag tyckte att det blev begripligt på ett annat sätt och framförallt lösningsbart. Alltså, du känner så, men det kan jag fatta. Det är klart att jag måste göra så här för att du också ska känna dig inkluderad.
0: Så dig gav det något?
1: Faktiskt.
0: Ja. Jag tycker ju att det är väldigt kul att de här politiska redaktörerna eller opinionsbildarna ställer upp på att leka på det här sättet.
1: Verkligen, jättebjussigt.
0: Sen det jag funderade över är, det kanske är mindre fnissigt i det riktiga förhandlingsrummet.
1: Det får man väl gissa.
0: Vad tror du vi kan vänta för nya grepp? Det är ju många redaktioner som inte har kört rollspel men som ändå vill förhålla sig till det politiska läget.
1: Vad kul om du kommer hit nästa vecka med en, vad heter han, den här bläckfisken Paul.
0: Just det, som gissade VM-resultat, ja, i fotboll.
1: Ja, mm. Så här säger Paul. Det blir V, SD, M.
0: Mm. Jag har fått en idé nu. Jag kan inte släppa de här mystiska intrången till sist då, som finländska politiker har råkat ut för. Det här då att de märker att någon har varit hemma hos dem eller i deras rum. Inget är stulet, men man tror ju att det kanske kan handla om främmande makt.
1: Mm. Alltså jag brukar, när min familj lämnar mig, vilket sker väldigt sällan, jag är ensam hemma några dagar. Det första jag gör då är att jag tokstädar hela hemmet och sen vaknar upp nästa morgon och så njuter jag av det faktum att ingenting har förflyttat sig i hemmet. Vilket innebär att jag har ganska bra koll generellt på hur mitt hem ser ut. Jag vet om liksom vad saker är, så jag tror att jag skulle ganska snabbt... Nu var det här ganska stora saker. Man märker om man kommer med radion på eller man kommer hem.
0: Ja, får jag testa några av detaljerna, ja, som har framkommit? Ett vägguttag hade demonterats och lagts mitt på golvet.
1: Det är grovt.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Om jag hade märkt det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Det hade passerat hemma hos mig. Öppna fönster och dörrar när du kommer hem.
1: Ja, men det hade kunnat vara någon hemma som hade gjort.
0: Ja, samma hos mig. Tända lampor.
1: Absolut.
0: Hela tiden.
1: Ja.
0: Kommer tillbaka till sommarstugan 3 veckor senare. Utebelysningen är på.
1: Ruinerad.
0: Ospolad toa.
1: Ja, det är tyvärr så händer ju det hemma också.
0: Ja, du har ju barn, vilket kanske nu ursäktar en del. Så är det inte hemma hos oss, vill jag säga. Jag tyckte William Agrell, han intervjuades i Svenska Dagbladet, var ändå lite rolig hur han jobbade med paralleller. Sovjet körde ju det här under kalla kriget som ett sätt att skrämmas och skapa osäkerhet. Han associerade till det avhuggna hästhuvudet i Gudfadern.
1: Ja, just det. Jag tänker ofta alltid, så fort någonting är fel så tänker jag alltid att det är någon annan som har gjort felet. Någon har stulit den, någon har lagt den någon annanstans. Det här blir ju svårt för oss som är lite konspirationsteoretiskt lagda, att vi alltid kan rätt... Liksom, vi kan väcka en känsla av att kan det vara på den nivån?
0: Är det mycket anklagelser som flyger hemma hos dig från dig gentemot andra familjemedlemmar?
1: Och nu kanske de kommer att skickas mot olika säkerhetstjänster. Tänk om de har varit här.
0: Alltså det är perfekt för din familj,
1: ha?
0: Att få det här. De kan ju bara blåneka.
1: Verkligen.
0: Ja. Bra idé. I veckan är det premiär för en ny film om Facebook. Skandalerna om det här företaget har ju avlöst varandra på senare år och grundaren Mark Zuckerberg har fått förklara sig och försvara sig. Jag vet inte hur smickrande bilden är av honom i den här nya filmen The Social Reckoning, men det vet du, Sven Karlsson.
5: Mm, det vet jag.
0: Välkommen hit.
5: Tack.
0: techreporter på Ekot, och du har också sett den här
1: bilden. Mm,
0: inte bilden, filmen.
1: Nej, hela filmen.
0: Ja, mm. Vad är det för bild av Mark Zuckerberg som målas här?
1: Ja, alltså, den är väl inte så smickrande. Han porträtteras som en lite robotlik, extremt rakryggad envåldshärskare som är van att få som han vill, som är van att bestämma när diskussionen är slut, för att han har bestämt sig för vad det här företaget då som han styr och kontrollerar, Meta, ska göra.
0: Rakryggad? Mm. Alltså, det brukar ju vara något positivt.
1: Ja, just det, precis. Nej, jag menar rent fysiskt, alltså nästan onaturligt rak i ryggen när han i den här filmen medietränas, eller egentligen tränas inför att frågas ut av kongressen den här situationen där en visselblåsare som hade jobbat på Facebook läckte dokument och vittnesmål om att man kände till en massa saker om till exempel hur produkterna kunde vara skadliga för vissa unga användare och ändå fortsätta jobba på dem och släppa dem.
5: Men vad intressant att han blev tränad i det, för att jag kommer ihåg när han satt den där, det blev ju en meme, för att han blev, man skojade och drev med honom för att han såg ut som en typ en humbot, en robot, för att han var så rakryggad och satt och liksom svarade på frågorna lite mekaniskt. Men det var alltså en strategi från...
1: Ja, alltså, precis. Den här filmen bygger då på boken av journalisten som skrev, som avslöjade den här Facebook-files då för Wall Street Journal 2021. Och Frances Haugens då vittnesmål som kom ut i den tidningen och sen också inför kongressen och så vidare. Så det berättar liksom den historien. Och det är väl ganska naturligt egentligen att någon som Mark Zuckerberg sitter och grillas i något sorts fake-scenario eller liksom ett förutspått scenario i en kongress och ska svara på de svåra frågorna. Man ska bestämma vad man ska ha för tonfall, för ordval, för budskap, för slips, färg på slips, material på slips. Det ägnas ganska mycket tid i filmen i alla fall åt vilken det ska vara för att, liksom, jag vet inte, tonträffen ska sitta.
0: Och vilken är den bästa färgen då?
1: Jag tror de landar i en mörkblå till slut. Vad är den till slut på? Jag minns faktiskt inte.
5: Jag tror att den är mörkblå.
1: Ja, mörkblå. Mm. Ja.
0: Aaron Sorkin har gjort den här filmen. Han var också inblandad i The Social Network som gjordes för 16 år sedan. Mm. Om man skulle se de här två filmerna, vad får man för idé om vilken utveckling Mark Zuckerberg har gått till mötes?
1: Ja, alltså det är ju då någon som kanske då på den tiden gjorde något för att hans motiv för att skapa Facebook porträtterar man i den här filmen lite som att han var kanske lite utstött och lite liksom i den sociala liksom periferin på universitetet han pluggade och ville liksom få lite mer inflytande och få lite mer makt och fick det genom att skapa Facebook. Och här så är ändå någon som är fast besluten att den här skapelsen, det här stora, den här företagsgruppen som det ju numera är, ska fortsätta växa, fortsätta tjäna pengar och ska liksom styras enligt vad han säger, inte enligt vad kritikerna hävdar, och han får skit, tycker han, från alla möjliga håll, men han håller liksom en rak kurs. Han vill till exempel inte faktagranska politiska annonser, det är liksom en stor konflikt i den här filmen då, och han vill kanske framför allt se till att då engagemanget håller en hög nivå och helst ökar, alltså aktiviteten på sina sociala nätverk, hur mycket folk kommenterar, gillar, delar och så vidare. Men det där får ju vissa liksom konsekvenser. Det kan bli bråk, man kan använda de här plattformarna för att sprida vilseledande information, för att uppmana till våld i värsta fall, eller liksom bara bråka en massa. Och det är ju det som man försöker skildra i den här filmen, vilka konsekvenserna blir av att ha ett så här stort socialt nätverk och att så många använder det.
0: Hur nära den verkliga Mark Zuckerberg ligger film Mark?
1: Ja, alltså det är väl svårt att säga på rak arm, men det är ju så att Jeremy Strong som spelar Mark Zuckerberg här, som bland annat var med i Succession också, blev känd genom den rollen. Han gör ju oerhört mycket research, och jag tycker ju inte att den här bilden, även jag skulle tro att den är lite tillspetsad, men jag tycker att den stämmer in på ungefär vad man läser om Mark Zuckerberg och hans ledarskapsstil faktiskt.
0: Mm. Jag såg något klipp med Jeremy Strong om att han hade ansträngt sig väldigt hårt för att hitta empatin med Mark Zuckerberg.
1: Mm, mm.
6: precis.
0: Långt går han i att göra den här gestaltningen?
6: Nej, men rätt så långt. Alltså, han är ju slående lik. Aningen äldre förstås än vad Mark Zuckerberg är. Men i hur han framträder i filmen så är det liksom nästan otäckt faktiskt. Hur han lyckas vara så lik honom på ett sätt. Det är allt från röstläge till hållning till argumentation och retorik. Men det är ju också så att han till och med på under inspelningen försvarar Mark Zuckerberg. Alltså han spelar Mark Zuckerberg även när kameran är av och liksom tar hans parti gentemot de andra skådespelarna på plats och sådär.
1: Men han lyckades i alla fall hitta den empatin, för jag läste att Jesse Eisenberg var ombedd att spela den först, men kunde inte hitta empatin för Zuckerberg, så han tackade nej.
6: Ja, just det. Jag läste också att han har blivit så förknippad med den där rollen i The Social Network.
1: Exakt, han spelade honom då.
6: Precis, och att han inte vill att det skulle fortsätta, antar jag, på något sätt.
0: Mark Zuckerberg, hur förhåller han sig till den här kritiken som har riktats åt hans håll under så lång tid?
6: Ja, men han tycker ju inte att den är rättvis. Han tycker ju inte att The Social Network är en rättvis skildring av hur Facebook kom till. Han tycker till exempel att när Wall Street Journal rapporterar om allt som Frances Haugens vittnesmål liksom bygger på, så tycker han att man missar en massa saker. Det är inte en rättvisande bild. Man missar vad Facebook faktiskt har gjort i sina olika produkter, Instagram och så vidare, för att anpassa dem till unga användare och sådär. Så att han går i clinch med den bilden som vi ser i filmen, så är det ju helt klart.
1: Det är ändå ganska modigt att våga göra en sån här film med kritik mot en man som är så mäktig, ett bolag som har så mycket resurser. Det kan ju också vara så att de inte tycker om den och vidtar rättsliga åtgärder.
6: Ja, precis. Och tydligen så har det funnits diskussioner med liksom, Facebook själva och produktionsbolaget, vilket det nu är, säger Aaron Sorkin i intervjuer. Det har inte varit helt lätt, tydligen, och de kanske har fått vika sig på vissa punkter i hur de har fått porträttera det här. Samtidigt så ser man ju en film här där man går ganska hårt åt den här företagsledaren och den kultur som han har skapat, där nej-sägare blir överkörda gång på gång kring vissa liksom viktiga frågor om hur man ska hålla efter innehåll på Facebook, hur man till exempel hanterade den 7 januari och stormningen av Kapitolium och så vidare.
0: Och idag då? För från att ha varit väldigt ifrågasatt så har det inte vänt lite på vissa fronter i alla fall.
6: Bilden av Mark Zuckerberg är lite annorlunda idag. Hela den här filmen så har han liksom en kostym på sig. Det har han väldigt sällan numera. Han har gått tillbaka till lite, eller egentligen börjat utföra en ganska raffinerad liksom modekollektion där han designar t-shirtar ihop med kända designers. Han har på sig liksom vad som ser ut att vara lite trendiga kläder, och tillsammans med de här smarta glasögonen som Meta släpper och som är jättekritiserade för att de ju kan filma och spela in vad som händer i smyg och liksom användas för alla möjliga läskiga saker, men som han då lanserar som en cool ny techprodukt, vilket förstås en del också tycker att det är. Så Mark Zuckerberg är liksom, han ser mycket hippare ut och han får liksom modevinklar i olika amerikanska medier om att ja, men det här är liksom Mark Zuckerbergs glow up, och så här mycket bryr han sig om vad han har på sig nu för tiden och sådär. Och det, han har ju en helt ny image, men den här kritiken, eftersom det varit 10 år ungefär av pågående liksom skandaler och kontroverser med Facebook, den har ju inte släppt.
0: Men på businessfronten då? För han håller ju också på med AI.
6: Ja visst, så är det ju. Och där är det ju alltså så att Facebook har satsat väldigt mycket på AI. Man får se om det liksom betalar sig i den skala som de liksom har lagt ner pengar på det. Men de har lanserat till exempel då en AI-assistent som kallats för Muse ihop med någon sorts hårdvara här nyligen. Och det har fått aktien att öka ordentligt på börsen. Den är nära, den är inte vid sina rekordnivåer, men den börjar närma sig nu. Och Mark Zuckerberg har haft en ganska ledarroll i AI-diskussionerna i Vita huset till exempel nyligen. Även om de inte liksom kom fram till något stort och liksom banbrytande dokument, så var det tydligen han som var den tongivande rösten. Inte de här nya spjutspetsbolagen inom AI. Så att Mark Zuckerbergs makt, alltså hans image har ju liksom fått sig en törn ganska så konsekvent under de gångna 10 åren. Men hans makt har väl bara ökat.
1: Man fick ju en känsla, jag såg nog klipp där han var med de här AI-cheferna och Trump lyfte fram honom Och han kändes ganska bekväm i den rollen på ett sätt som jag tycker inte man har sett honom.
6: Nej, precis. Tidigare. Som någon sorts liksom,
1: talesperson
6: för branschen. Ja, exakt. Och Trump valde verkligen att be Mark Zuckerberg ta ordet och sammanfatta vad de hade kommit överens om. Och tydligen så var det enligt medieuppgifter under middag med just Mark Zuckerberg som Donald Trump fastnade för idén om hur man skulle formulera sig när det gäller hur USA bör bygga AI men samtidigt göra detta på ett säkert sätt. Även om alla de utfästelserna är ganska luddiga än så länge och vi långt ifrån liksom någon robust så här, där AI-bolagen släpper kontroll för att släppa in liksom myndigheter eller liknande för att hålla koll, så är det ju Mark Zuckerberg som verkar ha varit tongivande här, absolut.
0: Du är ju inte en filmrecensent.
6: Nej.
0: Men om du skulle ge den här filmen på en skala 1-5, radioapparater,
6: ja.
0: Vad blir det?
6: Ja, men det blir en 3 skulle jag säga. Den är lite mycket Aaron Sorkin, tycker jag.
0: I bemärkelsen.
6: Ja, men den är lite, vad ska man säga, lite
1: långa
6: cheesy.
1: Dialoger.
6: Ja, men det är lite romantiserande hela tiden. Om ni minns The Newsroom gjorde han till exempel, om journalistik, och den gick nästan inte att se, tyckte jag. Men Aaron Sorkin skrev ju då bara manuset sista gången, och då var det David Fincher som regisserade, så han har haft lite mer att säga till om här. Och det märks, men väldigt bra skådespelarprestationer.
0: Tack så mycket, Sven Karlsson, för den här gången.
6: Tack.
0: Vi ses snart igen. Mm.
1: Jag är ju en sucker för Sorkins West Wing. Alltså Vita huset-serien som gick i flera säsonger. De bara gick genom olika rum och hade liksom konversationer som pågick och gick in i varandra. Och, otroligt.
0: Jag såg faktiskt aldrig den serien.
1: Du som är en sån political junkie.
0: Jag vet.
1: Har missat jättemycket. Jag kan fortfarande se den.
0: Någon gång när jag är jättesjuk jättelänge.
1: Jag har tagit fel piller.
0: Jag har tagit ett piller som har slagit ut mig på en nivå i dygn för att infria dina önskemål om större pang.
1: Du känns väldigt outslagen just nu.
0: Jag går på adrenalin i kombination med lite trötthet.
1: Skräck.
0: Innan vi ska snacka namnsdagar, har du stött på busskungen?
1: Jag gjorde det idag av vår kollega.
0: En busschaufför här i Stockholmsområdet som har en kungakrona på sig i plast, okay. Ibland när han är ute och kör. Kan spela Bob Marley, fistbumpa passagerarna. Så här lät det när det var broöppning häromdagen.
7: Släck lite på benen, vibba lite. Där har vi en till. Kona. Hörru, det här är saker till vi kommer ihåg för life på riktigt. Det är när vi vibbar med varandra, vårt folk. När vi vibbar, när vi dansar, när vi pratar med varandra. När vi pausar telefonerna. 3 minuter kvar, snart går min bro ner. Och då måste man tillbaka till busskungen.
0: Jag ser ju ändå att du rör dig lite.
1: Alltså jag hade gått från längst bak i bussen, längst fram och börjat dansa med honom.
0: Jag kan verkligen 100%. Tänka mig det. Ja. För här har han ju lämnat ratten.
1: Ja, men alltså hur kan man inte ryckas med i det här?
0: Dennis Sekajse heter han, busskungen då, egentligen. Vi ska säga det också att han kandiderade för Moderaterna senast i valet i Nacka, tror jag. Och, ja men du hade ryckts med alltså.
1: Jag tycker det är hårfint om man rycks med eller inte rycks med. Men just i det här så

0: initiativ. Jag tycker att ett hej, jag tycker att ett leende, jag tycker små interaktioner i vardagen med främlingar lättar upp, liksom gör att även jag blir glad.
1: Men inte en boombox och reggaeton och få dig att dansa?
0: Alltså visst, alltså idag.
1: Ja, idag är det kanske. Allt.
0: Idag hade jag varit med dig. Det hade varit du och jag och busskungen längst fram.
1: Vi åker till Nacka direkt efter sändning.
0: Folk hade mått så dåligt. Vi konstaterade ju häromsistens att det kan vara väldigt varierat hur man förhåller sig till namnsdagen.
1: Ja, det gjorde vi. Du och jag var ganska lika i det, men vi fick ju fina mejl av lite olika folk. Monica bland annat som firade, vadå, fyra namn hade hon och hennes väninna som de samlade lite gåvor till och gav varandra.
0: Du och jag har inte vuxit upp i familjer där namnsdagar har högtidlighållits.
1: Det har inte premierats.
0: I andra familjer kan det vara på ett helt annat sätt. PR-konsulten Mikael Bindefeldt blev så besviken när han hade namnsdag senast. Hej och välkommen till Talkshow, Mikael.
2: Tack snälla.
0: Jag tycker du ska ta oss tillbaka till den 29 september.
2: När jag ligger där i sängen på morgonen och väntar på att barn och man och katter och alla ska komma in med tårta och någon liten present i alla fall och någon extra puss på morgonen.
0: Mm. Men?
2: Är absolut ingenting.
0: Nej.
2: Inte något.
0: Och vad händer i dig då?
2: Ja, men du vet, man känner sig sviken, förbisedd. Nej, skämt åsido. Nej, men jag tänkte väl att jag förtjänade, eller att namnsdagen som sådan förtjänar liksom en uppmärksamhet, inte jag som person. Men jag tycker det är fint det där med namnsdag, så att jag la ut någon bild på Instagram och på mig själv och skrev att jag tyckte att jag förtjänade lite likes och hjärtan och hyllningar på min namnsdag.
1: Vad gjorde du när du gick upp då? Sa du något? Sa du att det, har ni glömt vad det är för dag idag?
2: Exakt så sa jag. Och det hade de mycket riktigt gjort.
0: Var det någon som kastade sig iväg då till närmsta affär för att inhandla en liten present eller chokladask?
2: Nej, det gjorde jag själv. Det fick jag göra själv också. Ha? Köpa tårta alltså.
0: Helt utan bitterhet?
2: Nej, med glimten i ögat. Nej, men jag tycker ju att det där med att det är fint att fira överlag. Jag gillar ju liksom att göra skillnad på vardag och, jag vill på att säga, fest är det inte. Men att man skiljer vardag från någonting som är lite extra så där, att sätta den berömda guldkanten på vardagen.
0: Mm.
2: Och jag tycker att namnsdagar är precis en sån där liten lagom. Det passar med en tårtbit eller någon kul plojgrej, inte någon stort kalas. Men det är ändå kul att gratulera folk och jag tycker att det är fint.
0: Vi har en till gäst här i studion, Jonas Engman. Välkommen.
3: Tackar, tackar.
0: Expert på högtider och ritualer vid Nordiska museet i Stockholm.
3: Yep.
0: Har du samma förväntan än namnsdag?
3: Inte alls. Mm. Ja, det är min gamla mamma som inte finns längre som ringde på en av mina namnsdagar och det är ingen som gör det längre. Och jag kan inte säga att jag är så besviken, jag delar inte, jag tycker det är härligt att man vill ha det, men jag saknar inte det alls. Men jag gillar knappt födelsedagar heller, så att jag är kanske inte så representativ.
0: Men om vi går in på själva då traditionen. Hur stark är den?
3: Jag skulle säga att den är svag. Det speglar också våran tid. Och det kan man ju också se tillbaka historiskt faktiskt. Att födelsedagar blev allt viktigare från kan man säga, sent 1800-tal. Och tog över efter namnsdagar som var viktigare i det äldre, det vi kallar bondesamhället, förindustriella samhället. Som också hade att göra med bland annat med att man, dopet var oerhört viktigt. Alltså namngivningen, därför att man då också kom under Guds beskydd. Så det är mycket sånt där som förändrar religiösa uppfattningar, klassfrågor och sånt där som förändrar namnskicket.
0: Så i takt med att dopet blir mindre viktigt så blir också namnsdagen
3: mindre. Ja, det skulle jag säga. Det finns några andra skäl till det också, men jag tror absolut. Men å andra sidan kan man ju säga att dopet är fortfarande jätteviktigt. Och vi har namngivningsritualer för de som inte tycker att det ska finnas någon religiös inslag i dopet. Sådär. Så att det är fortfarande viktigt, men namnet hänger inte kvar. Det tror jag har att göra, jag skulle tro att det har en stor del att göra med vår attityd också till religion. Att vi tror inte längre att det är Guds beskydd som är det viktiga, utan det är andra saker som gör att barnen får skydd. Familjen till exempel.
0: Och när i tid är det födelsedagen som blir den folkliga festliga dagen?
3: Sent 1800-tal och den borgerligheten, och sen har det efterhand expanderat i olika sociala sfärer, och efterkrigstiden när vi

0: det var medelklass, eller allt fler blev medelklass, så har det verkligen blivit riktigt, riktigt etablerat i vår mening, så att säga.
1: Men för att fråga dig, Mikael, du har ju vikt ett helt arbetsliv åt att fira andra människors framgångar, vad man vill kalla det. Mm. Man skulle kunna tro också att du skulle vara mätt på firandet.
2: Nej, snarare tvärtom skulle jag säga. Och framförallt sen jag blev pappa så blev det här med firandet en stor grej, eller en större grej än vad det var tidigare. Alltså jag ska säga, vi firar inte bara namnsdagar. Nu gör vi tydligen inte det då, men vi firar ju liksom katternas födelsedagar, vi firar våra judiska helgdagar, vi firar de kristna helgdagarna, vi har allt. Det är kräftpremiärer och det är äggjakter och det är
3: katternas namnsdag.
2: Nej, Där går jag faktiskt, men det är en bra idé. Men vi försöker liksom att göra någonting lite extra så där på de där dagarna. Och jag tänker att det bygger en berättelse för ett barn. I allra högsta grad så gör det att det blir liksom minnen, starka minnen för barn. När man skiljer vardag från någonting lite extra.
1: Men finns inte risk också att man överladdar behovet med att allting hela tiden måste vara utöver det vanliga?
2: Fast det vanliga består såklart. Det är, ja. det är ju majoritet vanligt.
1: Ganska många saker som firades där på din lista.
2: Ja, och då var det inte ändå hälften av allt vi går igenom. Nej, men alltså, jag skulle säga framförallt vår katt Cesars födelsedag, det är en stor dag kan jag säga. Det är ett stort kalas hemma och alla kompisar och dukas med katttema och sådär.
3: Vad är det som avgör vilka namn som är inne i kalendern?
0: Ja, det hänger ihop med hur vi organiserar samhället socialt, vilka värderingar som finns. Vi kan ju till exempel se under 30-40-talet, då dyker en del sån här filmstjärnenamn upp, som min bror, storebror hette Gary till exempel, och det är efter Gary Cooper, och jag menar så, och det fanns, och de namnen blev sen också kopplade till arbetarklass. Ronny Ambjörnsson, som är en idéhistoriker som skrev en fantastisk bok som heter just Mitt namn är Ronny, som beskriver de här sakerna bland annat. Så det är ett exempel på det. Vi kan ju också se tillbaka de religiösa förändringarna. Vi var katoliker, då var det ju mer namn i adeln som var mer latinska, sen hände något annat. Leif Björn och sådana där namn, kan vi ju se att de fanns ju precis under den period som vi kristnades, alltså medeltid, 800-tal. De finns kvar. Men det är ofta stora förändringar i samhället, religiösa, klassförändringar och annat som påverkar namn, om man ser lite från ett stort perspektiv.
2: Och vem bestämmer de här namnen, undrar man då?
0: Jag tror att det faktiskt är en kommitté. Det är som ingen myndighet som gör det. Och den kommittén ger ut kalendern. Så att jag tror inte att det är upp till oss att göra vad vi vill med den.
2: Spännande.
3: Mikael firar ju då jättemånga saker. Vi har tydligen bara hört hälften av det som firas i det Bindefältska hemmet. Är det här något som man kan se mer allmänt pågår, även om just namnsdagen har sjunkit?
0: Ja, nog tycker jag det. Om man tittar på ritualer överhuvudtaget, så att säga, firanden överhuvudtaget, kan vi se sociala medier har ju bidragit till kanelbullens dag, och det var ju massen uppsjö av olika förslag. Koldolmens dag på 90-talet. Och jättemånga sådana. Alla etablerades inte, men, och det är faktiskt forskare som pekat på internationellt att det verkar ha varit en ökning av vår ritualisering av våran värld under 80-90-talet och framåt, av någon anledning. Jag är inte säker på att de har rätt, men jag tycker det ligger mycket i iakttagelsen i alla fall. Det är något att fundera över.
3: Och vad skulle det handla om då, vårt behov av fler ritualer?
0: Det är omöjligt att säga. En del säger att det har att göra med att vi lever osäkert. Samhällsförändringar gör oss att osäkra. Vi kryper in i ritualer, julfirande och annat sådär för att få trygghet. Jag tror att det är, ja, kanske. Men jag tror att det är helt andra saker. Och jag tror vi har inte överblick över det riktigt, helt enkelt.
2: Jag tror nog att det är tyvärr ganska kommersiellt drivet. Alltså Halloween och semmeldagar och kanelbullar. Och, alltså det är en väldigt stor, en enorm försäljning det handlar om, tror jag.
0: Ja, får jag bara säga det om det? För att, visst, så är det. Och det kan man ju se på högtider och ritualer under hela 1900-talet. Det är omöjligt att fatta det utan det du pratar om. Men samtidigt så är det så att marknadsföring handlar ju också om att snappa upp våra värderingar, vad vi tycker är viktigt i familjeliv och sådär. Så att det är inte så enkelt som att vi bara tar intryck direkt av marknadsföring, utan det är en typ av komplex interaktion däremellan.
3: Mikael, är du bra på att fira andras namnsdagar, alltså de utanför familjen? Catherine heter jag till exempel. David har vi här.
2: Nej, jag borde kanske bli bättre på det. Men jag brukar faktiskt ibland skicka sms när jag ser att det är någon som har namnsdag. Men det är inte så att jag har det som praxis, nej.
3: Nej, men du får våra nummer efter sen.
2: Jättegärna. Ja. Jag ska bättra mig.
3: Tack för idag, Mikael Bindefeldt och Jonas Engman.
0: Tack.
1: Undrar man hamnar på Caesars gästlista? Katten.
3: Ja, till kattfesten. Ja. Jag vet inte, du var ju så ifrågasättande. Så att jag är inte säker på att du hamnar där.
1: Jag rök av den.
3: Ja, kanske.
1: Bort. Aldrig mer tillbaks.
3: Okej. Okay. Ska vi inte köra lite mer regeringsförhandlingen då?
1: Underbart.
3: Det går liksom inte att inte göra det, tycker jag. Men jag tycker vi tar det från hållet om de rödgröna har något att lära av Tidöpartierna.
1: Okej.
3: Att supa till exempel.
1: Just det.
3: Vi har ju ändå snuddat vid det eftersom det har skrivits krönikor om det i dagarna. Och då handlar det om alkohol som ett sätt att kanske bidra till att lösa upp knutar i samarbetet. Och anledningen till att de här krönikorna har skrivits är för att de har citerat ur den nya boken L'amour toujours. För där lyfter nämligen journalisterna Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson alkoholen som en framgångsfaktor i förhandlandet mellan de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna i samband med förra valet. Och nu är ni här i studion, Maggie och Torbjörn. Välkomna tillbaka.
4: Tack snälla.
5: Tack så mycket.
3: Är ni möra efter releasen igår?
5: Ja, lite grann.
4: Lite.
3: Men ni är ändå tillräckligt skärpta för att bara gå rätt in i politiken och alkoholen.
5: Ja, jo. Det tror jag.
3: Det jag tänkte på när jag läste er bok var att jag nästan hade glömt att det ju fanns låsningar mellan Tidöpartierna också. Alltså då i samband med förra valet, när det gällde till exempel regeringsfrågan. Mm. Hur såg de ut, om ni ska påminna oss?
4: Ja, men Liberalerna och egentligen ingen av de andra borgerliga partierna ville ju ha Sverigedemokraterna i regering. Men för Liberalerna var det väldigt viktigt. Sen så ville ju inte Sverigedemokraterna ha Liberalerna i regering. De ville ju helst se en MKD-regering. Och sen fanns det massa små saker som diskuterades. Ska det finnas tjänstemän i regeringskansliet? Hur ska man samarbeta med budgeten? Och allt det där var ju saker som förhandlades då. Kring lite före och lite efter valet.
5: De var ju också oense på ett sätt som påminner om de rödgrönas oenighet nu om vad de skulle prata om när de började prata. Alltså, ska vi börja prata om sakpolitiken eller ska vi börja prata om vilka som ska sitta i regering? Då var det ju så att Henrik Winge, som var Sverigedemokraternas chefsförhandlare, han sa ju hela tiden, jag är inte redo att göra affärer. Och det var ju hans sätt att beskriva att jag vill prata sakpolitik och få en bra politik. Inte att vi ska prata om att Liberalerna ska sitta i regering. Det är först när vi har fått en tillräckligt bra politik som den frågan kan vara relevant. Och nu är ju Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet väldigt så här, vi måste först bestämma vilka som ska sitta i regering. Sen kan vi prata om det sakpolitiska innehållet. Så det är samma slags låsning kan man väl säga. Fast tvärtom då. Ja, precis. Ja. Exakt. Ja.
3: Men om vi nu går tillbaka till alkoholen och exempel på tillfällen när den ändå hjälpte till att få bort låsningar.
4: Ja, men det var ju på slottet när de satt och förhandlade då på Tidö slott, det som gav namn till själva samarbetet sen. Då satt de ju uppe på lördag natten flera personer och på slutet så var det bara Jimmy Åkesson, Henrik Winge och Johan Persson kvar. Och då satt ju de och drack whisky och pratade med varandra. Och det där handlade kanske inte så mycket om alkoholen i sig, utan om att bygga tillit. Det var ett sätt att lära känna varandra, förstå varandra. Och de kände ju inte, Johan Persson var ganska ny som partiledare då, efter att Nyamko Sabuni hade avgått. Så de kände väl knappt varandra. De visste inte alls vad de hade varandra. Och då är ju de där sociala grejerna ganska viktiga. Det är det för alla partier.
3: Ni skriver ju också om den här låtlistan. När Sverige var ordförande i EU så satte man ju ihop en låtlista som det blev rabalder kring.
5: Mm-hmm. Ja, det var ju opolitiska tjänstemän då i regeringskansliet som gjorde den där låtlistan. Och sen visade det sig att på den så fanns hårdrocksbandet Sabaton som hade spelat på Krim efter annekteringen. Så då tog de opolitiska tjänstemännen bort Sabaton. Och då blev SD arga. Dels för att de nog gillar Sabaton, men också för att de bara inte gillar så här, någon slags politisk korrekthet. Då ska vi cancella det här jättebra hårdrocksbandet. Och sen började Sverigedemokraterna kräva att de i sådana fall också skulle ta bort Timbuktu från den här listan med kända svenska artister. För att Timbuktu hade gjort en annan låt där han sjöng att han skulle banka Jimmy gul och blå. Och Moderaterna tyckte väl att det där var ju kul sagt, rolig idé. Men nu fortsätter vi här med våra förhandlingar. Nej, sa Sverigedemokraterna. Vi gör ingenting om inte Timbuktu försvinner. De protesterade, la ner arbetet, slutade komma på möten och sådär. Så det blev den första riktiga... Alltså det låter ju inte så, men för de tjänstemän som jobbade och de politiker som var inne i detta så var det den första stora regeringskrisen där man kände så här, det här går åt helvete. Regeringen kommer falla på den här spellistan.
4: Och där de väl också kände så här, vi förstår inte varandra alls. Alltså Moderaterna förstod inte varför Sverigedemokraterna gjorde som de gjorde. Och det slutade då med att Ulf Kristersson skickade ner PM Nilsson, sin statssekreterare, han som sen slutade på den här ålskandalen, till Sölvesborg för att umgås med Jimmy Åkesson och förstå honom bättre.
3: Och då bashas det väl också?
5: Det gjorde det absolut vid det tillfället.
1: Men får jag fråga, när de väl möttes på slottet, hur långt gånget i förhandlingarna var de då? Hur mycket hände där och hur mycket hade hänt innan?
4: Alltså de hade förhandlat ganska länge då. Dels hade de ju suttit hela våren före valet och pratat om strukturerna. Alltså hur ska det fungera med budgeten till exempel? Hur ska vi göra? Och så hade de också pekat ut då 6 områden. Politiska områden, de som sen blev Tidöavtalet. Och det hade ju då politiska tjänstemän suttit och gått igenom och tittat och jämfört partiernas förslag. Och sen så hade de förhandlat några veckor innan de åkte till slottet. Så slottet var ju kulmen. Och det handlade ju om att så här, nu låser vi in oss här för att bli klara. När de förhandlar i riksdagshuset, ja men då sitter man kanske några timmar och sen går alla hem till sitt. Och så kommer man kanske inte så långt. Men där var det ju ändå intentionen att de skulle åka dit och bli färdiga.
1: Det var en öppen bokning.
5: Ja, och de hade ju också varit igenom det som de rödgröna går igenom nu. Alltså talmansvalet och att det kan bli problem. Det blir problem på olika sätt, men alltså något man kan bråka om. Man kan också bråka om vilka som ska sitta i vilket utskott och den fördelningen av platser. Det var ju moment i tiden. Förhandlingen som liksom återkommer i den rödgröna, för det är sånt som varje efter ett nytt val så måste man liksom igenom de där processerna.
3: Socialdemokraten Daniel Suhonen skrev ju då som sagt i en krönika häromdagen i Aftonbladet att frågan är om de rödgröna ändå skulle ta till sig lite av att använda alkoholen som en del i att liksom få bort de här låsningarna. Tror ni att det skulle gå att överföra?
4: Men jag tror att man måste förstå alkoholen, vad den liksom var. Det är ju egentligen en för Sverigedemokraterna en symbol för att få lov att vara med. Det handlar om att visa respekt för Sverigedemokraterna. Delvis då deras dryckeskultur som är ganska utbredd i partiet, men också bara så här, de har varit isolerade i jättemånga år. Nu åker vi till Sölvesborg och möter Jimmy Åkesson och visar att han är viktig. Och det är ju ganska likt vad Vänsterpartiet efterfrågar. Men de formulerade ju mer som att de vill ha en fika. Och det kanske funkar bättre. Men sen är det klart att liksom ta en AV, umgås, träffas mycket, bygga förtroenden. Det är ju ofta det som sen leder. Även decemberöverenskommelsen, den kom ju till på Nobelfesten. Eller det var där den började. Så att det är ju... Det är klart att det ofta är i den typen av informella sammanhang som det händer något.
3: Och hur viktig är personkemin? För i Tidöfallen så förstår man ju i er bok att det är inte partisekreterarna som har de här tajta mötena.
5: Nej, det var ju mer en gruppledarnivå, för att där funkade det bättre. På partisekreterarnivå så blev det ju... Där var det ju Gunnar Strömmer och Richard Jomshof. Och de gick väl, som våra källor beskriver det, inte riktigt ihop, om man säger så. De fungerade inte så bra. Och då testar man en annan nivå. Och så kan det nog vara i det rödgröna fallet också. Det kluriga för de rödgröna är ju att man ska hitta... framförallt egentligen då band mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Och hitta deras sociala koder med varandra. Och det tror jag är en utmaning.
3: För det är inte uppenbart för er som ändå följer politiken nära var personkemin, vilka som klickar bäst.
5: Det är ofta sådär att det sitter, folk sitter i utskott i riksdagen. Och där lär de känna varandra, de åker på utskottsresor ibland och sådär. Så där kan det ju finnas ganska oväntade personliga kopplingar. Människor som tycker väldigt olika men som lär känna varandra som rimliga människor. Liksom.
4: Eller man kommer från samma kommun, typ, alltså att man är på samma riksdagsbänk. Det kan ju också vara en sån.
1: Men är det det som gör det svårt eller är det att maktdynamiken är så olika? Moderaterna och SD var ju de största partierna. Här är ju Centern och Vänsterpartiet i mitten, men de är ändå, det på något sätt står det litet, en lägereld i mitten. Ja. Är det det som gör att det är...
5: Ja, och att de har en båda har ju en är ju inget av dem är ett stort parti, men de har liksom småpartiets möjlighet att pressa ut de andra eller säga nej, vi är inte med, då går det inte. Och så de här liksom kraven då som inte går ihop tillsammans. På något sätt så ska de lyckas bilda en regering, så måste de ju luckra upp det i någon mening och hitta någonting där de faktiskt är okej, det här kan vi ha som ett gemensamt projekt. Och då är väl ändå de där sociala tillfällena ganska viktiga för att så här, nå fram till varandra överhuvudtaget i en första diskussion, även fast man kanske fortfarande är oense i sak.
4: Men de har ju mycket längre kvar. Alltså Tidöpartierna hade ju under året före valet 22 gjort flera gemensamma debattartiklar om kriminalpolitiken eller rättspolitiken och migrationspolitiken. De hade ju närmat sig varandra politiskt, och det har ju inte de här partierna gjort. Man har ju inte haft liksom några sådana övningar. Nu ska man ha sitt första seminarium tillsammans den här veckan. Så att de har ju en längre väg att gå.
3: Varför har de inte gjort det under den föregående mandatperioden? Försökt spåna kring sakpolitiska frågor där de skulle kunna hitta gemensamma lösningar?
4: Men det fanns ju ett sånt möte vad vi känner till. Det finns ett omskrivet möte där tjänstemän från alla fyra partierna sågs på en informell middag och pratade politik. Det väckte ju så mycket ilska i Centerpartiet att de kunde inte göra det flera gånger. De var tvungna att backa från det. Det var så känsligt. Och för Centerpartiet har det ju varit en lång väg bara att acceptera Socialdemokraterna. Alltså att man står bakom en socialdemokratisk statsministerkandidat har ju varit jättekänsligt i det partiet. Det var ju delvis det som ledde till att Muharrem Demirok fick avgå. Det var stor intern kris. Så att det har varit för känsligt framförallt för Centerpartiet. Och Socialdemokraterna har ju velat hålla frågan borta från bordet, för att annars så skulle det kunna bli problem i valet.
5: Det är lätt att glömma, tänker jag, om man tittar på Tide då istället. Att det är, alltså, det krävs ju en grad av svek för att få ihop en regering när man har gått till val med vissa förhoppningar. Och det var ju inte så många turer med Liberalerna, så det är lätt att glömma, men Liberalerna gjorde ett ganska stort form av svek mot vad det de hade sagt i valet när de accepterade tiduppgörelsen. Alltså när Johan Persson sa, man säger en sak före ett val och en sak efter ett val. Att det är ju, det finns ju en storhet i politiken ibland i att kunna vara rörlig eller, med andra ord, svika det man har sagt att man hoppas kunna lyckas göra.
3: Och där vet vi inte än vem som kommer att vara en svikare / rörlig person. Tusen tack Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson för att ni kom hit.
5: Tack så mycket.
3: Mattias Lidén i Göteborg kör igång med Kulturnytt, vet jag.
6: Det ska jag med glädje göra, och jag börjar med att berätta att nu är den klar, den omdiskuterade jätteaffären som sammanför två av Hollywoods äldsta filmbolag. Paramount köper Warner Brothers för omkring 81 miljarder dollar. Det här meddelade de två bolagen efter att alla nödvändiga instanser gett den här affären sitt godkännande. Moderbolaget kommer att heta Skydance, men de båda varumärkena kommer att leva vidare. Och i den här affären så ingår ju även flera tv-kanaler, nyhetskanalen CNN och strömningstjänsten HBO. Och kritikerna menar att det här medför en ökad maktkoncentration inom film och media som drabbar både filmarbetare och publik. Flera museer väntas behöva stänga på grund av höjda hyror, och för Sverigedemokraten Mattias Karlsson, ny ordförande för riksdagens kulturutskott, är den här frågan prioriterad.
7: Det är något som ligger högt upp på agendan för mig att försöka åtgärda.
8: På grund av hyreshöjningar vill världskulturmuseerna stänga Östasiatiska och Medelhavsmuseet. Och även Armémuseum i Stockholm vill byta lokaler på grund av kraftiga hyresökningar. Mattias Karlsson säger att kulturutskottet borde lägga resurser på att lösa problemet.
7: Jag tror dels har vi våra egna möjligheter via kulturbudgeten, men jag tror också att vi kan vara en påtryckande kraft mot andra myndigheter, inte minst till exempel Statens fastighetsverk och andra, men även mot Finansdepartementet i den fall det är aktuellt.
8: Någon som håller med om att situationen med skenande lokalhyror för museerna behöver lösas är Vänsterpartiets kulturpolitiska talesperson Sandra Sönnergren, som också sitter i kulturutskottet.
9: Nu på kort sikt så måste ju den akuta situationen hanteras så att de här museerna kan hålla öppet. Men på lång sikt så måste hela hyresmodellen göras om.
8: Och hon har gott hopp om att en möjlig framtida rödgrön regering ska kunna lösa den akuta hyressituationen för flera av de statliga museerna.
9: Men det finns en väldigt bred samhörighet mellan oss rödgröna partier kring synen på kultur. Så jag är övertygad om att en rödgrön regering skulle kunna lösa ut den här frågan.
6: Kulturnytt söker kommentarer från fler partier. Reporter här var Hillevi Olsson. Och det här är musik från den Oscarbelönade filmen Gandhi från 1982. Musik komponerad av George Fenton, och den brittiska kompositören har avlidit, det skriver The Guardian. Förutom Gandhi så gjorde han även uppmärksammad musik till filmer som Farligt begär. Men han hade också en reguljär hitlåt i Sverige 1970, en cover av Beatles Maxwell's Silver Hammer. George Fenton föddes i Bromley i Storbritannien 1949 och spelade både gitarr och orgel som barn och ville till en början då bli popstjärna, men slog sen igenom brett med filmmusik. 5 gånger nominerades han till en Oscar för bästa filmmusik. Så ska det handla om Eurovision Song Contest, för Tjeckien kommer inte att delta i tävlingen nästa år och inte heller sända den, det rapporterar SVTs kulturnyheterna. Beskedet kommer från det tjeckiska public service-bolaget som hänvisar till pågående budgetbesparingar och omfattande produktionskrav som tävlingen innebär. På fredag är svensk biopremiär för The Social Reckoning, en film om när Facebook förvandlades från ett socialt mötesrum till ett företag som tjänar mest på aggressiva inlägg. Aaron Sorkin har skrivit manus och regisserat.
10: I'm not an activist, I'm a storyteller, and there was a good story that came along. And a movie, before it can be anything else, before it can be relevant or thought-provoking, it has to be good. It has to be a good movie. It has to work as something that you watch while you're eating popcorn.
11: Ja, jag är ingen aktivist. Jag är en storyteller, en berättare som går igång på en bra historia, säger Aaron Sorkin. Och om film överhuvudtaget ska kunna bli tankeväckande så måste det vara en bra film. Du ska kunna sitta där och bli engagerad även med popcorn i näven, säger Aaron Sorkin. The Social Reckoning bygger på verklighetens visselblåsare Francis Haugens kontakter med tidningen Wall Street Journal.
12: This is the journal's new Facebook detective.
11: Francis läckte filer som visade att Facebook medvetet lyfte upp material som innehöll hat och desinformation för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Mikey Madison spelar Francis i filmen. Francis som bestämmer sig för att kontakta tidningen när en barndomsvän lagt upp ett osande rasistiskt inlägg.
13: I wanted to find out who radicalized my friend.
14: And
13: we did.
10: They are sending you information designed to make you angry. Right now what it is mostly immigrants. Okay? Let's send you a story about an immigrant committing a crime. It'll make you angry. You'll share it with people.
6: Aaron Sorkin intervjuades av Björn Jansson. Och så kan vi berätta att Iggy Malmborg blir ny konstnärlig ledare på Folkteatern i Göteborg, tar över den rollen efter Frida Röhl. Efter examen från scenskolan i Malmö 2010 så har Iggy Malmborg turnerat med sitt eget kompani, först och främst mellan europeiska teaterscener, men med gästspel på svenska scener. Formellt så tillträder han inte sin nya roll förrän den 1 januari 2028, men arbetet med att lägga en egen repertoar från hösten 2028, det börjar genast. Och det var vad vi hade att bjuda på från Kulturnytt den här eftermiddagen.
3: Tack för det, Mattias. Jag har sparat det viktigaste till sist, David.
14: Spännande.
3: Du är så fin i håret. Du har klippt dig.
14: Ja, tack. Det är ingen som har sagt åt mig att nu måste du klippa dig.
3: Du hade jättelångt hår, alltså. Ja. Det var långt ner på axlarna.
14: Jag såg ut som en galning. Jaha, hade uppskattat om du hade sagt till mig att jag borde ha klippt mig.
3: Och exakt hur tycker du jag borde ha uttryckt mig då?
14: Om du inte klipper dig så kommer jag tyvärr peta dig. Och då får du gå hem och öva. Och när du är nyklippt är du välkommen tillbaka.
3: Eller så hade jag varit så här. Här har jag en näve okända piller. Och här har jag en petning.
14: Och här
3: väljer
14: jag lite öronproppar.
3: Precis. Jag tycker ändå, jag är imponerad av att du kvistade iväg på lunchen och gjorde det här. Jag hade ju aldrig gjort något sånt och sen behövt gå tillbaka till jobbet och vara nyklippt.
14: För man kan utsättas för det här som jag utsattes för.
3: Nej, man kan ju se galen ut. Man behöver ha en trygg zon, gå hem, kunna styla om det, sätta upp det om man ser galen ut. Du är jättefin. Fabian Assebäck var det som var producent idag, tekniker Andreas Eriksson. Studio 1 nu, Parisa Höglund, Maja Åström, P1 Morgon, de körde ju rollspel om regeringsförhandlingarna i morse. Då är man lite nyfiken på vad ni kör för grepp.
15: Mm, det är frågan.
16: Inte lika kreativt, riktigt.
15: Nej, det kommer vi inte vara. Det här kommer handla om de stoppade tonårsutvisningarna som de rödgröna partierna nu är överens om.
16: Precis, det blir en hel del politik idag. Vi ska prata om att vi ju inte är ensamma i Europa om knepiga regeringsbildningar. Så vi ska höra från tre länder om hur de har löst det där.
15: Mm. Och så står vi ju återigen i förkylningstider. Många testar olika huskurer, men få av dem har någon bevisad effekt. Något som däremot kan lindra besvären och korta sjukdomstiden är vanlig koksaltlösning. Hur? Ja, det får vi höra här. Och det är strax Studio 1 alltså. Men först nyheter från Ekot.
17: En person åtalas idag för att ha förvarat 56 handgranater i ett flerfamiljshus i Fruängen i södra Stockholm. Åklagare i målet är Sara Stolper.
18: Min uppfattning är att det är handgranater som tillhör nätverk Foxtrot. Men inte mer specifikt än så, men att det är Foxtrot som det är deras handgranater.
19: Mannen som är i 25-årsåldern har enligt åklagaren tagit emot 56 handgranater i februari i år och förvarat dem i sitt källarförråd. Efter knappt 2 veckor slog polisen till. Idag åtalas han för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Enligt åtalet vidgår han händelseförloppet men förnekar brott. Ytterligare en person åtalas för inblandning. Han nekar till brott, men enligt åklagaren har han anstiftat, förmått den andra mannen att förvara handgranaterna.
18: Gett uppdrag åt den andra personen att förvara. På uppdrag av personer i och för sig högre upp, troligtvis i hierarkin.
17: Reporter Simon Andrén. Den busschaufför som körde dubbeldäckaren som välte längs Riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta igår säger i förhör att han inte kan förklara varför olyckan skedde, det rapporterar P4 Kronoberg. En 18-årig man dog och 46 personer skadades. Åklagare Tommy Sköld säger att chauffören förstår vad som hänt men kan inte säga varför. Mannen är anhållen, misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Banken SCBs vd Johan Torjeby lämnar posten med omedelbar verkan av personliga och familjerelaterade skäl. Det framgår av ett pressmeddelande. Johan Torjeby har varit vd och koncernchef i närmare 10 år och haft flera ledande positioner och varit medlem av verkställande ledningen sedan 2014. Jonas Ahlström blir tillförordnad vd. Ekot Johan Hellström.
20: P1, Sveriges Radio.
16: Det här är Studio 1 tisdag.
15: Årets Nobelpris i fysik går till forskning som visat att energetiska neutriner når jorden från källor ute i rymden. Men hur ska det här kunna komma mänskligheten till gang? Ja, det får du höra strax.
16: Och vem som får synas på vita duken, det väcker känslor. Nu ska skådespelaren Meryl Streep ge liv åt Narnia-lejonet Aslan. Hur kreativa kan rollbesättningarna egentligen bli?
15: Och efter fem pratar vi om hur de fyra rödgröna partierna nu är överens om att tillfälligt stoppa de så kallade tonårsutvisningarna.
16: Och så ska vi prata om koksalt. Har huskuren hamnat i skuggan av nässprayen?
15: Studiet alltså med Parisa Höglund och Maja Åström.
2: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden.
15: Ja, så lät det alltså vid lunch idag när Kungliga Vetenskapsakademin avslöjade vem som får årets Nobelpris i fysik.
16: Och det blev Francis Halsen vid Wisconsin-Madison-universitetet i USA som prisas för upptäckten om hur spökpartiklar, eller neutriner som de egentligen heter, kan fångas upp djupt inne i isen på Sydpolen.
15: Vi har nu med oss Ariel Gobar, professor i experimentell astropartikelfysik och kosmologi vid Stockholms universitet, som också är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin. Hej!
21: Hej, du är här.
15: Och Vetenskapsradions Camilla Widerbäck också. Hej!
22: Hej!
15: Du, Camilla Widerbäck, det handlar alltså om de här neutrinerna och ett observatorium inne i Antarktis is. Ja. Hur då?
22: Ja, men det är så roligt och coolt det här så det är inte sant. Eller sant är det ju. Alltså neutrinerna till att börja med, pyttesmå partiklar som kommer farande utifrån rymden, ibland jättelångt bort ifrån ute i världsrymden. Och som far genom jorden och oss hela tiden i stort antal. Nästan aldrig krockar med något, nästan aldrig låter sig stoppas av något. Sen kommer då den här mannen och kommer på att vad som skulle kunna faktiskt fånga upp de här partiklarna, det är om man stoppar in detektorer, alltså som kameror, djupt inne i isen på Antarktis. För den kan man använda till detta.
16: Ariel Gobar, när vi hör här om neutrinerna, vad kan de berätta för oss mer?
21: Ja, alltså neutriner öppnar ett nytt fönster som tar vid där traditionell astronomin inte når. När vi tittar på stjärnor med traditionella teleskop så ser vi vad som händer på ytan. Eftersom ljuset når inte oss från djupet. Medan neutrinerna, de kommer ända inifrån centrum av till exempel stjärnor eller avlägsna galaxer. Så att de för med sig information som vi inte kan få på något annat sätt. Till exempel var de mest energetiska kosmiska acceleratorer finns. Varifrån kommer de här högenergetiska partiklar ifrån?
16: Och du som då är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin bland annat, alltså, hur har resonemanget gått? Varför är det här så stort så att ni vill ge honom Nobelpriset?
21: Ja, alltså exakt hur diskussionen har gått får man inte avslöja för att
16: det är ett tryggt rum, du kan berätta.
21: Ja, precis. Då kastar de ut mig från akademin. Så att, men snarare man kan säga så här att det är ju det är både en upptäckt och en uppfinning. Så att det är väl lite viktigare här att, som Camilla var inne på, man har uppfunnit ett smart sätt att detektera de här neutrinerna. Och det ser man som ett stort genombrott. Det är teknisk landvinning. Och sen den upptäckten då man har gjort med det här, det är att faktiskt man kan, det här fungerar. Man har sett de här extremt energetiska neutrinerna som då kommer ifrån ställen dit vi annars inte får någon information.
15: Camilla Widerbäck, varför skulle du säga är det här en så viktig upptäckt?
22: Ja, men det är just det här med att det öppnar ett nytt öga mot världsrymden, som man brukar säga, som ni brukar säga. Det är ju inte så lite det. Ett helt nytt sätt att studera rymden på. Vi har haft optiska teleskop hyfsat länge. Vi har röntgenteleskop och radioteleskop och sånt där. Men det här är ett helt nytt sätt att titta på rymden med. Och om man dessutom kombinerar de här olika sätten och sådana här gravitationsvågor som man också kan mäta från rymden och får veta från flera olika källor om samma händelse där ute i rymden, det är då man verkligen kan börja förstå något, som jag förstår det.
15: Nobelpris ska ju komma mänskligheten till gagn. Mm. Kan den här, vad kan det ha för betydelse för oss människor?
21: Jag tror att det är alltid jättesvårt. Alltså de här grejerna brukar ta tid innan det landar. Man kan ju titta historiskt, man kan gå tillbaka till 1950. 16, 15 och 16 när Einstein kom på sin relativitetsteori, inte kunde någon ana att det skulle kunna komma folk till gang då. Men om vi tänker oss alla våra GPS som vi använder i telefonen, det skulle inte funka utan den teorin. Så att, och det kunde man förstås inte gissa på 1900-talet. Så jag menar, det här tror jag är lite tidigt att säga var det kommer landa i. Men det jag kan säga att det är tekniken som leder till det här. Det är sånt där som naturligtvis tekniken och vetenskapen går hand i hand. Så att det är mycket framsteg inom tekniken som då kan mycket väl leda till tillämpningar inom kort.
16: Ledtrådar från rymden alltså som syns i glaciären har det beskrivits som. Jag tänker på att Francis Hansen själv har sagt att det spekuleras i om detta kan vara ett idealt sätt att kommunicera med aliens. Vad menar han med det?
21: Ja, alltså det är lite roligt. Ja, jag hade inte hört att han hade sagt det, men jag har tittat på Star Trek och då ser man det här att de precis det här att man använder sig av neutrino beams då för att det är klart av samma skäl att de tar sig otroligt långt utan att dämpas. Det kanske var det han syftade på, om vi kan bemästra den här tekniken och vill tala om för andra väldigt långt bort att vi finns här, då kanske man skulle vilja använda en neutrinostråle.
16: Det är ett sätt att konkretisera kanske den här kopplingen till rymden då?
21: Det skulle man säga.
16: Okay. Jag tänker på Francis Hansen själv, han är en forskare med kopplingar till Sverige. Dels för att svenska universitet tidigt gick med i hans projekt och dels för att svenska forskare var med och byggde själva observatoriet. Vilken betydelse har Sverige haft i det?
21: Absolut, jag kan säga så här att jag var själv med i det gänget då början på 90-talet när faktiskt ingen trodde på det här, för så är det ju. Saker som ser, och det har tagit 3 decennier, så det var inte så att ingen trodde på det för att folk inte kunde se framåt, men någonting som tar flera decennier, det är få som orkar gå med i ett sånt projekt. Men det var en del eldsjälar i Stockholms universitet och Uppsala. Per-Olof Hult bland annat var en stor drivande kraft från Sverige då, som satsade på det här. Och vi fick pengar från Vetenskapsrådet i Sverige. Och det ibland behövs lite pengar och lite entusiasm och lite hängivna forskare för att komma igång. Och sen kommer de, när resultat börjar visa sig vara intressanta, så är det mycket lättare att locka till sig forskare. Så jag tror absolut att Sverige spelar en jättestor roll för att det här blev av.
16: Vad gör att man inte ger upp då genom åren?
21: Ja, då behöver man någon som Francis Hansen. Alltså han är en otrolig människa som vände, alltså i början var det den ena motgången efter den andra och många, nästan alla hade gett upp. Men han är en sån här människa som kunde vända värsta motgången mot en möjlighet. Och det behövs sådana människor för att leda ett sådant projekt.
22: Camilla Widerbeck, du har ju sett de här stora glasgloberna som fångar upp neutrinerna innan de skickade till Antarktis då. Mm. Hur såg de ut?
0: Jag var inne i ett mörkt förråd i Uppsala där de testade några av de här innan de skulle skickas ner. Det är alltså 5000 såna här, jag tycker de ser ut lite som jordglober fast med elektronik i då istället på något sätt. Glasglober i alla fall, jordglobstorlek, som skulle sänkas ner. 5000 av dem gjordes i Sverige. Några av dem fick jag titta på då. Och de har så roliga namn också. De här 1000, de fick svenska namn. Bland annat av svampar och av tunnelbanestationer i Stockholm. Så det finns någon som heter Rynkskinn, tror jag. Det är inte en tunnelbanestation.
22: Nej, det måste vara svampen, va? Mm.
0: Finns någon som heter alflugsvamp och någon som heter lerskivling och sådär. Som alltså nu befinner sig tusentals meter under isytan, inne i isen på Antarktis, för att fånga upp de här små neutrinerna.
22: Ja, det är ju, jag tänker att vi ska lyssna på vad han sa, Francis Hansen, när han fick det här priset.
1: I was last weekend in a science festival in Bergamo where they essentially announced that I would win the Nobel Prize, and it always made me feel very strange and it makes me even more strange when it becomes true.
22: Ja, det kändes konstigt då. Konstigare nu när det blir verklighet, berättar då Francis Hansen här. Camilla Widerbeck på Vetenskapsradion. Var det en väntad vinnare?
0: Ja, det har tippats, men tillhör ändå inte någon som har tippats allra mest. Skulle jag
22: men du
0: säga.
22: Har tippat?
0: Jag tippade senast för några år sedan, fast jag tänkte nog lite grann, det är nog mest jag som tycker det är så himla coolt. Det är inte så många andra som tippade, så det blir kanske inte ändå. Så blev det till slut.
16: Ariel Gobar, det är ju rätt ovanligt att en person vinner det här priset. Hur kommer det sig att ni landade?
21: Det är väldigt ovanligt. Jag kollade faktiskt innan jag kom hit att senaste hände var 92. Mm. Så att det är verkligen
22: Det sades också många gånger när det delades ut att man var nöjd och att det var en person.
21: Ja, alltså i det här, oftast brukar vara problemet vara omvänt, att man har för många. Men nu var det faktiskt, var lite grann, alltså naturligtvis, det är många hundratals forskare bakom det här. Men som jag var inne på tidigare, är det någon som förknippas med projektet och som var med från dag ett och verkligen, som sagt, vände varenda motgång mot framgång eller en väg framåt, så var det Frances Hansen. Så jag tror att det är svårt att hitta vilka som skulle ha varit nummer två, nummer tre i den konkurrensen faktiskt.
16: Ett Nobelpris, det är ju ett enormt erkännande. Vad tror du, Ariel Gober, att det här kommer leda till framåt då för forskningen?
21: Ja, alltså det är jättekul. Jag tror att det sätter fokus på intressanta, alltså spännande frågeställningar som vi, som alla människor ställer oss. Vad är det vi ser när vi tittar upp i himlen? Var kommer allting ifrån? Så att det är väldigt bra. Sen är det väldigt konkret då att vi har de här neutrinerna som i sig är väldigt spännande partiklar som vi inte förstår oss på. Av alla partiklar vi känner till är neutrinon en partikel som vi inte riktigt begriper oss på. I den här standardmodellen av partikelfysik så är den känns lite obekväm. Vi förstår liksom inte riktigt dess massa och såna här saker. Så att det öppnar både frågeställningar kring universum men också kring partikelfysik.
22: Ja, tack Camille Ariel Gober, professor i experimentell astropartikelfysik och kosmologi vid Stockholms universitet, och ledamot är du också i Kungliga Vetenskapsakademin. Och tack Camilla Widebeck vid Vetenskapsradion.
16: I kontrollrummet för Studio 1 idag sitter producent Gustav Fransén, sändningskoordinator idag är Helena Ulander och tekniker är Alma Segerholm.
22: Den internationella bedrägeriindustrin omsätter stora summor varje år. Enligt vissa beräkningar försvinner så mycket som 400 miljarder dollar årligen i bedrägerier på nätet.
16: Och samtidigt uppger FN att hundratusentals människor hamnat i slavliknande förhållanden när de tvingats utföra bedrägerierna, bland annat i Myanmar och Kambodja.
22: Och i takt med att myndigheterna slagit till i Sydostasien så har verksamheten flyttat västerut, bland annat då till Sri Lanka där polisen hittills i år har gripit över 1000 personer.
4: Polisen kom med gruppens arbetsledare och grep de 18 som var här. De satt i häkte i över 2 veckor. Vi anade ingenting utan trodde att de arbetade borta i Port City. Det säger hotellchefen på ett enkelt boende mitt i Sri Lankas huvudstad Colombo. Han vill inte bli fotograferad eller uppge sitt namn, men visar pärmen med gästernas passkopior i. De var kineser, allesammans.
5: They arrived on May, 8 of May 2006.
4: De checkade in den 8 maj och räden ägde rum 3 månader senare i juli, säger han.
5: Actually, they see some cigarette, so many cartons, you know. So they took everything, laptop and phone, they have 3-4 phones each.
4: Polisen beslagtog många paket med cigaretter, flera telefoner per gäst och datorer. Och det här är inte den enda räden. Några kilometer bort tar polisens presstalesperson Fredrik Wuttler emot. Han bjuder på Sri Lankas berömda te och småkakor med citronfyllning.
7: And the year 2026, the current year, there were 27 searches and 1092 personnel were arrested.
4: I år har 27 polisinsatser genomförts och över 1000 personer gripits, säger han. Och för att vara tydlig så handlar det om olika slags bedrägeribrott på internet, så kallade online scams, kopplade till nätverk från Kina och Sydostasien.
7: Is it some from India, Vietnam, Bangladesh and few are from Pakistan and Cambodia.
23: What about the Chinese?
7: Because... And also China as well, yeah.
4: De gripna kommer från Indien, Vietnam, Bangladesh, Pakistan, Kambodja och Kina, säger Fredrik Wuttler. Detta är en rejäl ökning jämfört med tidigare år och beror enligt Fredrik Wuttler bland annat på arbetet i och kring Port City, som är Sri Lankas försök att skapa ett eget mini-Dubai med generösa skattelättnader. Där ska det byggas exklusiva bostäder, en marina, nöjen och rekreation och ett finansdistrikt. Kina investerade tidigt i projektet och överallt i Colombo märks den kinesiska närvaron med restauranger och matvaruaffärer. Den här ökningen i antalet gripna sammanfaller också med hårdare insatser mot bedrägeriindustrin i Sydostasien.
7: So due to this, most of these foreigners do come as workers or as constructors, as businessmen, and they tend to overstay and sometimes do engage in criminal activities.
4: De flesta kommer som byggnadsarbetare eller affärsmän, men stannar även efter att deras visum gått ut, och en del ägnar sig åt kriminalitet, konstaterar Fredrik Wuttler. Polisen har genomfört en informationskampanj för att skapa medvetenhet hos allmänhet och företagare, och tillslagen har ofta ägt rum efter tips. Polisen har skapat en ny enhet för att bekämpa den här sortens kriminalitet, men de skickas oftast bara hem och ställs sällan inför rätta i Sri Lanka.
7: Now we do confront a little bit a jurisdiction issue on this. Most of the victims, they're not from Sri Lanka. We don't have a proper complaint.
4: Vi stöter på rättsliga problem här, för de flesta offer är inte från Sri Lanka och gör ingen anmälan hos oss, säger Fredrik Wuttler, men framhåller samtidigt att situationen är under kontroll, inte minst tack vare uppmärksamma medborgare. På ett café i en annan del av stan träffar jag en annan polis som varit med under insatserna. Han kan inte ge en regelrätt intervju, men berättar att polisen tror att det finns 150 adresser till där brott av det här slaget begås. Men att de kriminella har ändrat sina metoder så det är svårare att komma åt dem. Vid ett av tillslagen hittade man dokument och stämplar där bedragarna utgav sig för att arbeta på uppdrag från USAs finansdepartement. Jag har sett kopior och dokumenten ser trovärdiga ut. Detta att låtsas företräda en myndighet är en allt vanligare form av bedrägeri i dessa sammanhang. FBI har kopplats in och poliser från ön ska resa till USA, för här saknas kunskap och resurser för att ta sig in i de beslagtagna telefonerna och datorerna. Borta på hotellet har en ny grupp kineser flyttat in.
5: Everyone has a visa.
4: Nu gör vi som polisen säger och kräver resehandlingar. Men förut var vi inte lika noga, säger hotellchefen.
5: So now we are taking this the way the police say you have to do it.
23: So previously you were not so strict?
5: No. Previously we asked them so many times we need the passport. They just give two passport only.
4: Vi frågade efter pass, men bara två av de 18 visade oss sina resehandlingar. Den nya gruppen uppges även den arbeta i Port City. Polisen på kaféet berättar att de gripna oftast är unga och techkunniga kineser som åkt utomlands, dels för att det är ont om jobb hemma vid, dels för att bedrägeribrott är belagt med stränga straff i Kina. En av de gripna, en så kallad boss, har över 20 fall mot sig där och har polisanmält sig själv för att slippa bli utlämnad. Brottsligheten verkar äga rum i vanliga lägenheter eller hotell, de slavliknande förhållanden som rapporterats från Myanmar och Kambodja känner man inte igen i Sri Lanka.
5: We need tourism and we need people are coming in, but we have to have a mechanism finding out who are the genuine, who are the fake.
4: Vi behöver turister, men vi måste skapa ett system så att vi kan slå fast vilka som är genuina besökare. Det menar Chintana Dumindueva, konsult inom turistnäringen och som under många år drivit hotell och arrangerat resor. Många av de som kommer till landet för bedrägeriverksamhet tros ha rest in på just turistvisum. För Sri Lanka är detta känsligt eftersom turismen är en av landets viktigaste inkomstkällor.
5: Actually in Sri Lanka we have the good regulations and law and order. But I think implementation part is really the lacking.
4: Vi har ett bra regelverk, men det är genomförandet som är problemet, säger han. Myndigheter som Migrationsverket måste bli bättre på att följa upp vad besökare gör i landet när de vill förlänga sina visum. Vad har de egentligen hittat på? En fråga som måste ställas, anser han. På hotellet försöker man få tillbaka sina gamla kunder. Men det är samtidigt bekvämt när en grupp kommer och betalar för alla 10 rum på en gång. Polisinsatsen ledde samtidigt till omkostnader för ägaren.
5: When the police was came, they broke the doors, all of them. So we fixed new. So we have a lot of, you know, expensive, you know.
4: Polisen sparkade in dörrarna, så vi var tvungna att laga dem, säger mannen och visar ett av rummen.
5: This kind of thing.
4: These are the kind of rooms. Det är litet och våningssängarna står tätt ihop. Några andra möbler finns inte. Naila Salim, Colombo.
16: Ja, just det. Så kan det låta när förkylningssäsongen drar igång. Många tar ju till olika huskurer, men frågan är om de har någon effekt.
15: Ja, något som däremot kan lindra symptomen och förkorta sjukdomsperioden är vanlig koksaltlösning. Det visar en brittisk studie.
16: Vi säger hej och välkommen till Maria Vargbaner som är specialist i allmänmedicin och ordförande för nätverket Strama i Västra Götalandsregionen. Strama som alltså verkar för en klok användning av antibiotika. Hej på dig!
8: Hej, hej!
16: Vad är det med koksalt som fungerar så bra mot förkylningar?
8: Ja, den exakta verkningsmekanismen för koksaltet, det vet man ju inte riktigt. Den frågan svarar inte den här brittiska studien på. Men man kan ju tänka sig att det sköljer bort mekaniskt, alltså sköljer bort viruspartiklar. Och så finns det en annan teori om att det är kloridjonerna i saltet som verkar virushämmande.
15: Det här har baserats ju, den här stora, en stor studie som gjordes i Storbritannien härom året. Vad var det man såg i den då?
8: Ja, det är en väldigt stor studie. Det är nästan 14 000 studiedeltagare och man hade olika grupper. Och de som inkluderades i studien hade antingen då tre förkylningar eller mer per år eller hade någon riskfaktor för ett mer allvarligt förlopp. Och då såg man att just den här gruppen som sprayade vanlig koksaltlösning i näsan, där kortade man förloppet och minskade antalet dagar med kraftiga symptom, alltså kapade topp. Och gjorde faktiskt att de var borta från arbetet 20-30% mindre. Så det var en väldigt tydlig effekt, så vi tycker det är jättespännande detta.
15: Men jag förstår att det här också har fått effekt på antibiotikaförskrivningarna.
8: Ja, man såg ju då i den här gruppen som sprayade nässpray med koksalt att där minskade antibiotikaanvändningen med 25%. Men nu är ju detta en studie som är gjord i Storbritannien som ju har en klart högre antibiotikaförskrivning än vad vi har i Sverige. Så vi förväntas ju inte att man ska ha resultat på den nivån, men vi tror ju ändå att vi ska kunna se en effekt även i Sverige.
15: Men för antibiotika ska man väl inte ens använda vid en vanlig förkylning, eller brukar det inte ha effekt då?
8: Nej, nej, alldeles rätt. Antibiotika har ju ingen effekt på en virusinfektion. Men ibland kan ju en virusinfektion ge en följdsjukdom, alltså en bakteriell komplikation. Mm. Till exempel en öroninflammation eller en lunginflammation eller en svår bihåleinflammation. Och då kan man ju i vissa fall behöva antibiotika. Mm. Så att det är liksom följdsjukdomen.
16: Ja. Och det här då med koksaltslösning, är det någonting man kan göra hemma?
8: Själva lösningen? Det kan man göra. Ja, precis. Man får ju införskaffa en nässprayflaska. Och sen kan man då blanda till själv då. Då tar man en deciliter vatten och ett kryddmåttssalt. Och så värmer man det då så att det löser upp sig och fyller på i sin flaska. Och så sprayar man då två doser i vardera näsborren upp till 6 gånger per dygn. Och det är viktigt att börja vid minsta lilla förkylningstecken, att det börjar killa i näsan eller i halsen, så kör man igång direkt. Eller att man varit ute i en folksamling eller att någon har hostat och nyst på en. Och så fortsätter man då till och med 2 symptomfria dagar.
16: Och spelar det någon roll då om man använder en spray eller om man till exempel sköljer näsan, en sån special näskanna som finns?
8: Ja, alltså just i studien så har man ju då studerat nässpray, men det finns ju goda skäl att anta att näs spolning har samma effekt. Men eftersom man ändå behöver då spraya eller spola flera gånger per dag så kanske det är enklare att använda en nässpray. Mm.
15: Men allra sist, lite kort, när ska man söka sjukvård?
8: Ja, det är ju väldigt mycket vad man har för allmäntillstånd och hur det är med andningen och hur man mår allmänt och feberutveckling. Om man får hög feber igen eller känner sig allmänt sämre naturligtvis. Så det handlar väldigt mycket om allmäntillstånd. Mm.
15: Tack så mycket Maria Hess Vargbaner, specialist i allmänmedicin. Tack för att du var med i Studio 1.
16: Personer över 60 utgör en

0: Inga pärla till dagens aktivitet. Ballongtennis. Femåriga Maja och Iniko förklarar hur det går till.
1: Man har en rack. Sen slår man till sin kompis ballongen. Och då ska den kompisen skjuta till någon annan.
2: Vad är det som är roligast då med att vara med äldre personer?
1: Att göra massa kula saker.
2: Har ni varit med innan när de har spelat
3: saker? Massor av gånger.
0: En annan som har varit med på generationsträffarna massor av gånger är hyresgästen Kerstin.
4: Jag tycker om barn och jag tycker det är uppigande med barnen. Det tycker jag verkligen. De är jättegoda.
2: Vad är det bästa med att umgås med barn?
4: Att de är så impulsiva och naturliga. Det finns inget falskt eller någonting där.
2: Brukar du vara med på andra grejer också? Eller är
4: ja,
2: det bara...
4: jag är med på frågesport, bingo och fredagskaffet.
2: Hur får du reda på vilka aktiviteter som är på gång? Hur går det till?
4: Ja, men det får vi lappar in till rummen. Och allt varje dag alltså, kommer hända.
0: Maria Nilsson är äldresamordnare på boendet sedan flera år tillbaka och jobbade innan dess som undersköterska på samma ställe. I sin nuvarande roll är det hon som planerar och genomför de olika aktiviteterna. Det erbjuds två om dagen i varierad form. På schemat finns allt ifrån line dance, filmvisningar och besök av terapihundar under utbildning till guidade visningar på Göteborgs konstmuseum och besök på 4H-gårdar. De söker också fondpengar för att anordna olika typer av fester i huset.
5: Två gånger om året så har vi då ostbrickekvällar. Vi har två gånger om året ansjoviskvällar med ansjovissmörgåsar och så. Då har vi starkt dryck till och så också, så man får med självkostnadspris då. Ja, vi gör väldigt mycket.
2: Vad är den största skillnaden sen ni tillsatte äldresamordnare som du ser?
5: Jag tycker ju det här att man åker ut och gör grejer. Man har mycket, mycket mer aktiviteter inomhus. Det här som jag sa, festligheterna på, som vi har. Vi har ju stora fester i hela huset. Anhöriga är mer med på ett helt annat sätt. När vi har aktiviteter inne kan de inte vara med, för då blir, vi har ju inte de möjligheterna med lokaler. Men när vi åker ut på aktiviteter så är alltid anhöriga välkomna att följa med. Och just den här grejen också tycker jag är viktigt då, att man kan göra något tillsammans som kanske inte man gör heller längre. Att man får lite andra minnen att prata om fortfarande då, liksom att det slutar inte här. För man kommer in på ett omsorgsboende.
0: Det är inte alla omsorgsboenden som har en äldresamordnare. Göteborgs stad, där Maria Nilsson jobbar, uppger att man ska arbeta för en meningsfull vardag för hyresgästerna, men att det är upp till varje enhetschef att planera hur detta görs utifrån sitt boendes förutsättningar. Och Maria Nilsson ser en tydlig fördel med att ha en utsedd äldresamordnare.
5: De som inte har det, man får ju ingen riktig struktur och kontinuitet så att säga. Och rutin framförallt, för jag tycker, det tycker jag är ju jätteviktigt här, att när jag lämnar ut mitt aktivitetsblad till exempel, att det här, ser de, det här händer varje vecka. Det blir inte hattifnattigt. Utan, ja men idag har vi inte personal, nu kan vi inte ha det kanske då. Utan det här blir en rutin och kontinuitet.
6: Och så till Lars. Bra!
7: Nej!
0: Hyresgästen Lars flyttade in för några månader sedan. Och det här är första gången han är med på just en av generationsträffarna. Men han är sedan tidigare en flitig deltagare på många av de andra aktiviteterna. I handen prasslar en kom ihåg-lapp med det som erbjuds. Och Lars vet precis vad det är som lockar honom.
7: Jag är nog lite social. Om eller ganska mycket social. Jag tycker om att umgås med alla människor. Det är därför jag är med på så mycket som möjligt. För att jag, ja, jag tycker om att träffa och knyta nya kontakter och sånt där.
0: Ett ställe där Lars knutit kontakter är fredagsfikan. Ett samtal om sport ledde till att de nu är ett helt gäng som umgås med jämna mellanrum.
7: Ja, en tv där man kan se lite landskamper och sånt. Så att,

0: Det finns en del som kommer in till mig och tittar på tv. Jag säger att för gubbkväll då.
1: Tillbaka till dagens aktivitet, generationsträffen.
2: Hur känns det att leka med någon som är äldre då?
3: Konstigt.
2: Vad är det som är konstigt med det då?
3: För att gamla brukar inte leka.
1: Men att som gammal faktiskt få leka och ta del av olika kulturaktiviteter fyller en viktig funktion, tycker hyresgästen Kerstin.
4: Jo, men det är ju viktigt för att annars sitter man bara kvar på rummet. Och det är ju inte bra. Nej, man behöver röra på sig och det är bara hjärnan behöver ha någonting och kroppen behöver ha någonting.
5: Och reporter här var Lina Tofsen.
6: Not cite the deep magic to me, witch. I was there when it was written.
5: Predika inte om den djupa magin för mig, häxa. Jag var där när den skrevs. Det sa Liam Neeson i rollen som Aslan, det majestätiska lejonet i Narnia.
7: Ja, nu blir det film i studiet. För rollbesättning kan skapa känslomässiga svallvågor bland fans. Det har vi sett många gånger. Till exempel när Halle Bailey spelade Ariel i Den lilla sjöjungfrun. Eller när Idris Elba nämndes som möjlig James Bond. Båda de här skådespelarna är ju svarta.
5: Och nu senast när Narnia-fans gick i taket för att skådespelaren Meryl Streep fått uppdraget att låna ut sin röst till lejonet Aslan i Greta Gerwigs filmatisering av klassiken.
7: Vi har nu med oss Joakim Silverdahl, filmkritiker här på Sveriges Radios kulturredaktion. Hej!
8: Hej, hej!
7: Och Anne Backman, film- och modevetare vid Stockholms universitet. Hej!
9: Hej!
7: Om vi börjar med dig, Anne. Vad är det som gör att vi upprörs av rollbesättning?
9: Jo, men då brukar det handla om en känsla av kulturellt ägandeskap som folk upplever som att det är hotat då. De tycker kanske rör inte min populärkultur som jag växte upp med eller som är viktig för mig på något sätt. Och då skulle jag vilja peka på ett särskilt Hollywood, lite grann själva bäddar för det här. För att under lång tid nu så har de gjort väldigt mycket berättelser som redan är välkända. Filmatiseringar och uppföljare och nyinspelningar som många har kanske nostalgi inför eller en känslomässig relation till redan.
7: Det måste ju handla om pengar.
9: Det handlar om trygghet och pengar. Och att det ska gå bra i hela världen. Beprövade recept liksom.
7: Joakim Silverdahl, vad säger du om det här?
8: Jag håller med. Det är väl en slags instinktiv känsla av att det är något som ska tas ifrån mig. Min barndom, mina hjältar, och så plockar någon politisk grupp upp det här då för att så polemik. Men det är, man ska ju kanske inte bara sätta sig på höga hästar, tänker jag. Alltså, jag skulle ju vilja säga att jag är immun mot det här. Men jag älskar ju detektiven Hercule Poirot, till exempel. Och jag kan ju inte stå ut med hur Kenneth Branagh har förvandlat honom till den sexiga Poirot som vandrar runt vid datoranimerade pyramider i Döden på Nilen. Det går ju bara inte. Så att, jag är inte immun i alla fall.
9: Men testa John Malkovich.
5: Om vi sammanfattar då vad den här nya versionen av Narnia, hur den kommer bli. Vad säger du, Joakim Silverdahl? Hur skulle du sammanfatta den?
8: Ja, alltså Greta Gerwig då, som bland annat regisserade Barbie. Hon gör ju då en Narnia-film för Netflix. Och den bygger på boken Min morbror trollkaren. Och det är den första boken i serien om Narnia. En slags skapelseberättelse där lejonet Aslan då skapar Narnia-världen. Och Gerwig har nyligen berättat att filmen ska utspela sig på 50-talet, lite senare än originalboken, och också vara inspirerad av 70-talets rockoperor. Så det ska inte vara en musikal där man sjunger sånger, men den där färgsprakande spektakelkänslan från rockoperor ska vara känslan då.
5: Och då är det rollen som lejonet Aslan, eller rösten till lejonet, som den ikoniska skådespelaren Meryl Streep ska ha. Det här har ju väckt debatt. Varför upprör det så mycket människor och fans?
8: Ja, men alltså, när det kommer till Narnia är det ju främst då konservativa kristna grupper som ställer sig tveksamma till att Aslans röst ska göras av en kvinna, Meryl Streep då. Bakgrunden är ju egentligen att C.S. Lewis, författaren, har ju haft Jesus då som förlaga till Aslan i Narnia, och att Lewis fantasyvärld är en kristen allegori. Och då tycker man att Gerwigs idéer, de kallar det för woke eller trans eller någonting sånt i den här kritiken. Men samtidigt så känns det så här, frågan är hur stora grupper det egentligen handlar om. För några år sedan så skulle jag intervjua några forskare som hade kollat på Star Wars i England om den toxiska aspekten bland Star Wars-fans på nätet. Och då fick jag svara av dem att så här, ja men fankulturen är inte toxisk. Det är mer så att det är en liten, liten minoritet som får ett väldigt stort utrymme medialt. Och så, ja, nu så står ju vi här efter att några enstaka tyckare i USA har rasat och vi står här i Studio 1. Så det är klart att vi är ju intresserade av den här sortens polemik när de här berättelserna vi känner till berättas på nya sätt. Oavsett då hur många röster kanske som egentligen uttrycker sig.
5: Men då är det att lejonet Aslan symboliserar Jesus och att en kvinna då skulle ge röst åt Jesus, det är faller inte många eller en del i smaken.
8: Mm. Precis, huvudsakliga kritiken där.
7: Men Ann Backman, var det inte uppenbart att det här skulle skapa debatt och väcka debatt?
9: Ja, kanske. Man kan väl också säga om Aslan i böckerna att han är också en väldigt tydlig karaktär. Han är inte bara en Jesus-gestalt utan han är också en karaktär som har vissa egenskaper. Att han är mer statisk men han är också lekfull. Att han är jättemycket integritet. Han är ingen tamkatt, säger de ofta. Så att de här egenskaperna inte verkar passa med vad vår kultur vill förknippa med kvinnor, det kanske är talande i sig, tänker jag.
5: Men också att Aslan är ju en hane. Alltså det är ju inget honlejon, det är ett hanlejon. Så det kan ju därför också verka lite
7: knepigt.
5: Ja, men att man har en kvinna som ger röst åt Aslan.
9: Jo, men Meryl Streep är ju på liksom alla andra sätt ett otroligt oantastligt val på alla andra sätt än att hon har fel kön i det sammanhanget då. Så att det är också lite intressant, tycker jag.
7: Något annat som skapade rubriker och upprördhet var när det kom en remake av den här. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Ja, det var 2016 som det kom en ny version av Ghostbusters, då med endast kvinnliga spökjägare. Och det väckte debatt. Vad hände, Annie Backman?
9: Jo, men det kom en hel del näthat om det då, och det var 10 år sedan, så att det har hunnit komma lite forskning om det. Och då kallas de som skriver arga kommentarer och ibland får skådespelare och andra kulturutöver att behöva lämna sociala medier. De kallas för ett digitalt medborgargarde. Och det kan bli som en mobb. Så viss forskning pekar på hur fans helt enkelt vill skydda sina nostalgiska objekt som de har sedan barndomen så att de inte accepterar förändring som att de här spökjägarna då är kvinnor den här gången. Men också att många fans av de här första Ghostbuster-filmerna med män, de uppvisar en viss form av nördmaskulinitet. Och den kulturen är viktig för att förstå den amerikanska alternativa högern, säger då de här forskarna. Så att forskningen ser dem liksom som antingen toxiska fans då, som trakasserar skådespelare och är kvinnohatande, eller som att de mest är fast i pojkrummet och liksom inte tar sig därifrån.
5: Mm. Nu nämner du ju kritik som har kommit ur en högerkontext, men vad triggar vänsterdebattörer? För det finns ju också kritik vänsterifrån mot rollbesättning i film.
9: Ja, men då handlar det ofta om att filmer inte är förankrade i det samhälle eller den grupp som den försöker skildra. Och då har det ofta varit whitewashing, att filmens stjärna är en vit Hollywoodstjärna snarare än att svara mot en viss kanske etnicitet eller kultur som det egentligen handlar om. Och där håller på att bli mindre vanligt, skulle jag säga. Men flera storfilmer ifrån senare år har fått sån kritik. Till exempel Heathcliff i Svindlande höjder i år ska ha mörkare hy enligt boken då, men spelades av Jacob Elordi. Och i Emilia Perez från 2024 som utspelar sig i Mexiko, den har inte särskilt mycket mexikansk förankring, och det har ju folk märkt.
5: Mm. Men då kan man ju tänka sig att samma debattörer tycker till exempel att Idris Elba ska kunna spela James Bond.
9: Ja, precis. Exakt. Det är liksom en annan fåra, det här med brukar kallas för färgblind rollbesättning.
7: Joakim Silverdahl, finns det liknande debatter om svenska, alltså hur vi i Sverige reagerar? Vi är inte så ofta på det där med kanske religionen och Aslan och Jesus och så vidare.
8: Nej, men precis. Jag kommer osökt att tänka på Tjorven och båtsman. För från dag ett så spekulerade sig, tyckte jag, hur den här nya varianten skulle förstöra vår barndom, saltkråkan. Skulle båtsman bli woke? Jag vet inte. Det var ju typ lite så samtalet fördes. Men sen kom ju den där serien och den fick ju jättefin kritik. Och det var femmor och fyror om vartannat och sådär. Och den här debatten var ju nästan som bortblåst. Och det här tänker jag säga någonting om Narnia-debatten också. För just nu finns det inte en enda trailer på den här filmen. Det finns ingenting. Det finns 7 bilder från filmen. That's it. Och då tänker jag att det är det som hela den här kritiken då springer ur, den här lilla, lilla grejen. Det är lite löjligt. Alltså man borde ju se en film innan man kritiserar Kenneth Branagh för att han inte ska kunna spela en belgisk detektiv. Och det har ju jag då gjort, så nu får jag ju kritisera honom för det.
5: Men hade båtsman kunnat bytas ut mot en dalmatiner?
8: Ja, det är liksom mörka tankar.
7: Det ställer stora frågor här, Parisa.
5: Men det var filosofiskt på riktigt. Ja. Det här ger ju ändå en skjuts då för filmerna, och vi pratar om det som sagt. Vi har inte sett en ruta än av Narnia-filmen. Är det här cynisk PR-strategi helt enkelt? Vad tror du, Anne?
9: Nej, jag tror på Greta Gerwig här, att hon vill göra någonting. Även om hon har kastat sig på det här tåget med filmatiseringar och har sagt själv att hon vill göra en stor film så. Men jag tror det blir roligt, och man har ju sett bilden där på Aslan med olikfärgade ögon och ett liksom rött streck i pannan som Bowie.
7: Tack så mycket Joakim Silverdahl och Anne Backman, film- och modvetare vid Stockholms universitet, och Joakim vid Sveriges Radios kulturredaktion.
10: Här är Ekots nyheter 4:15. Sverige skickar luftvärn till Polen, ska stärka NATOs östra gräns. De franska skoleleverna fortsätter sina protester, vi får rapport från Paris. EU-kommissionen presenterar förslag på hur EU ska kunna få fler medlemsländer, och så har Kungliga Vetenskapsakademin tillkännagett årets Nobelpris i fysik.
11: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden.
10: Vi reder ut vad det där egentligen betyder. I studion Christian Lönner. Ja, Sverige ska skicka luftvärnsförband till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Det berättade avgående försvarsminister Paul Jonsson på en presskonferens.
12: De kommer att skydda luftrummet över Polen och framförallt den här logistiknoden. Och det har man ju Patriot-systemet, och det kan ju också hantera inkommande ballistiska robotar. Sen vet vi också att det finns en risk för olika typer av drönare och kryssningsrobotar också.
13: NATO-insatsen i Polen skyddar en omlastningsplats, en så kallad logistiknod, där runt 18 000 ton militärt och civilt stöd till Ukraina lastas och lossas varje månad. Sverige har tidigare bidragit till samma NATO-insats med stridsflygplanet JAS Gripen. Nu är det luftvärnssystemet Patriot som skickas dit från och med december enligt plan till juni nästa år. Runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad följer med. Paul Jonsson igen.
12: Det finns alla anledning naturligtvis för NATO att vidta de här åtgärderna för att kunna bedriva avskräckning och försvar och skydda då den här noden som ska stötta Ukraina.
13: Att den nuvarande regeringen är en övergångsregering innebär inte att försvarsberedskapen är sämre, enligt Paul Jonsson. Planeringen för insatserna har pågått i ett halvår, alltså redan före de senaste månadernas ökade spänning, med till exempel ett försök till drönarattack på flygplatsen i Leipzig i augusti, där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt.
10: Pontus Mattsson, reporter. En busschaufför i 60-årsåldern sitter anhållen på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död efter bussolyckan mellan Alvesta och Växjö igår, där en 18-åring omkom. Vi hör åklagare Tommy Sköld.
14: Det är ju på grund av de faktiska omständigheterna, det som har skett, och när man då tittar på vad det finns för möjliga orsaker till att det har skett.
15: Det var igår vid 16:30 på eftermiddagen som en dubbeldäckare körde av vägen på väg mot Alvesta från Växjö. Busschauffören, som är en man i 60-årsåldern, anhölls under morgonen misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död och är också misstänkt för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Busschauffören har varken medgett eller nekat till brott, säger Tommy Sköld.
14: Men det man kan säga är väl egentligen att han är medveten om det, att det har hänt. Men han har egentligen inte angett någon inställning till så att säga, vad som är orsak till det.
15: Enligt preliminära siffror från polisen har 46 personer skadats. Ett tiotal vårdas för allvarliga skador i Kronobergs län och tre av dem intensivvårdas. Ytterligare fyra personer vårdas på sjukhus i Lund, Värnamo och Karlskrona. Bussen som körde av vägen ägs av Connect Buss, där även busschauffören är anställd. Andreas Ärenborg är operativ chef för Region Syd på företaget och berättar att chauffören har jobbat hos dem sedan två år tillbaka.
16: Det finns inga indikationer på att det har varit något tekniskt fel på bussen eller någonting som indikerar att det finns ett tekniskt fel på bussen. Utan den har passerat de här kontrollerna vi har gjort och utan anmärkningar då. Senaste besiktningen var ju i september månad.
10: Reporter Victoria Scott. Skolprotesterna i Frankrike har fortsatt idag. Det rapporteras om tiotusentals demonstranter som gått ut på gatorna runt om i landet, och från flera håll har det kommit rapporter om konfrontationer mellan demonstranter och polis. Vår korrespondent Cecilia Blomberg är med oss nu från Paris, där ett demonstrationståg rört sig genom staden. Cecilia, hur är stämningen där i Paris just nu?
17: Ja, nu är jag faktiskt i slutet av det här tåget, fast verkligen inte i slutet av själva demonstrationen. Den har nog bara kommit halvvägs och började klockan två idag. Men nu är det poliser här på slutet som då kontrollerar att det går, att ingenting händer bakifrån så att säga. Men ja, det har väl varit lite blandad stämning skulle jag säga. Det har både varit bengaler och fyrverkeripjäser som har skjutits, men det har ändå dominerats av en slags kraft och spänning, men inte våld än så länge.
10: Vilket stöd har de här demonstranterna skulle du säga?
17: Alltså jag pratar bland annat med ett par vuxna som står här vid demonstrationen. De tycker att det är bra att ungdomarna demonstrerar. Jag har också sett samtal mellan vuxna och unga där man verkligen argumenterar om på vilket sätt de protesterar, där många vuxna tycker de går för långt. När det gäller politikernas stöd så ställde jag den frågan här tidigare idag till en ung kvinna som demonstrerade, och hon sa att ja, nej, vi tycker inte att regeringen lyssnar på oss, så vi är klass med dem. Vi kan lyssna på vad hon säger.
18: Non. Certains oui. Certains partis oui, mais le gouvernement ne nous écoute pas. Donc on emmerde le gouvernement.
19: Et qui vous écoute?
17: Ja, alltså det är Islam heter den här tjejen, hon är 17 år och kommer från en Parisförort. Och hon säger att alltså regeringen lyssnar inte på dem. Däremot så gör då det okuvade Frankrike och andra vänsterpartier det. Och den här demonstrationen färgas ju verkligen av någon slags vänsteranda. Och tidigt under demonstrationen kom också presidentkandidaten Jean-Luc Mélenchon gående här längs demonstrationståget. Han hör till yttervänstern.
10: Mm. Du, vad kan få eleverna att gå tillbaka till skolan nu skulle du säga?
17: De vill ha tydligare löften om att de problem de har pekat på med lärarbrist och dåliga lokaler, att det verkligen på riktigt görs någonting åt det. Alldeles nyligen pratade... Ja, så att vi får väl se. Det kan pågå ända fram till höstlovet, säger de.
10: Säger vår korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Paris. Idag tillkännagavs årets Nobelpristagare i fysik, och det går till en ensam pristagare för hans arbete med ett observatorium som gjort det möjligt att se och mäta neutriner som färdats genom vår galax. Det handlar om belgaren Francis Hulsen.
20: It was a great surprise and I obviously didn't expect this. I'm traveling through Italy.
21: Ja, den 82-åriga Francis Hulsen var på resa i Italien på väg till ett arbetsmöte när han fick reda på att han är årets fysikpristagare. Det han får pris för är både en uppfinning och en upptäckt. Uppfinningen är det så kallade Ice Cube-observatoriet som ligger inbyggt i Sydpolens is, och upptäckten är neutriner med extra hög energi. En neutrino är en av världens allra minsta byggstenar, en extremt liten elementarpartikel. Man kan tänka på den som en nästan osynlig partikel som rusar genom rymden och rakt genom oss utan att vi märker det. De bildas till exempel i solen och vid kraftiga explosioner i universum, och just eftersom de nästan aldrig stoppas kan de ge forskarna nya ledtrådar om vad som händer långt ute i rymden. och med Ice Cube-observatoriet går det alltså att detektera och mäta de här neutrinerna, tack vare att det ligger inne i isen. När neutriner krockar med atomkärnor uppstår ljusblixtar och i den klara glaciärisen går de att fånga upp med sensorerna i Ice Cube. De här med extra hög energi, de har färdats extra långt och kan därför säga fysikerna ännu mer om det som hänt långt bort och för länge sedan i universum. Det här trodde knappt Francis Hälsen själv när han presenterade sin vision i slutet av 80-talet. Men han är idag tacksam för att det fanns andra som var lika vilda i tanken som han själv.
20: I cannot say this now, but no really respectable conservative physicist would have joined me, but many talented people did, and that's why I'm here.
10: Francis Hälsen var det, och reporter heter Lars Broström. EU ska bli redo att ta in nya medlemsländer, bland annat genom att ta bort vetorätten. EU-kommissionen har precis lagt fram förslaget på en pressträff i Strasbourg. Och där finns också vår korrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, vad handlar det här om?
0: Ja, som du sa så handlar det då om att göra EU redo för att växa från dagens 27 medlemsländer till 30-35 medlemmar i framtiden. Och kommissionen har då lagt fram ett antal idéer, och om de skulle bli verklighet så skulle det vara stort. Det skulle förändra hur EU fungerar, och det skulle också kunna snabba på utvidgningsprocessen. Det tar ju normalt många år att bli medlem i EU, och inte minst så handlar det här mycket om att liksom preppa för Ukraina som framtida EU-medlem.
10: Ja, vad är det som föreslås lite mer i detalj?
0: Ja, kommissionen föreslår bland annat att man ska då slopa vetorätten och gå mer mot majoritetsbeslut på en del områden som utrikespolitiken, när det gäller till exempel sanktioner mot Ryssland, och att man då skulle sänka ribban för beslut, göra det lättare att fatta beslut även med fler medlemmar, men också slopa vetorätten i själva utvinningsprocessen, och att det inte då ska krävas enhälligt ja varje gång man ska öppna och stänga så kallade förhandlingskapitel, utan bara i slutet av processen och i början när man ska starta och avsluta hela processen, då krävs fortfarande ja, men det skulle kunna snabba på själva förhandlingen i alla fall. Sen pratar man också om gradvis inträde i EU, större säkerhetsmekanismer så att länder inte backar tillbaka när de väl blir medlemmar, när det gäller demokrati, rättsstat, korruption och så vidare. Och sen när det gäller Ukraina så säger också kommissionen tydligt att nej, Ukraina kommer inte få fullt tillträde till EUs stora jordbruksstöd när de väl blir medlemmar direkt, för Ukraina har ju en enorm jordbrukssektor, och det skulle bli för stora problem helt enkelt.
10: Du nämnde ju vetorätten där. Är medlemsländerna verkligen redo att ge upp den?
0: Ja, det här ska ju då diskuteras nästa vecka med EU:s stats- och regeringschefer. De träffas i Bryssel på toppmöte, och ja, det kanske inte blir ett rungande ja för alla de här idéerna. Och just den här frågan att ta bort vetorätten, att gå från vetorätt till majoritetsbeslut, det beslutet i sig kräver enhällighet, det vill säga alla har veto. Så det är svårt att fatta det beslutet, göra den förändringen. Sen så kommer det också en del annan kritik här i Europaparlamentet, och jag har träffat många svenska EU-parlamentariker idag, bland annat Socialdemokraterna. Kraten Adnan Dibrani, som var lite orolig när han hörde om de här förslagen. Vi kan lyssna på vad han sa.
19: Min stora oro är ju att jag som egentligen utvidgningsvän inte vill gå mot ett A- och B-lag i Europa. Då är jag orolig för att här skulle kunna skjuta, förslaget skulle kunna skjuta detta i den riktningen.
10: Sa Adnan Dibrani, ledamot i Europaparlamentet. Och innan det hörde vi vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Svensk politik nu. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. Vi hör Annika Hirvonen från Miljöpartiet.
22: Det här utskottsinitiativet innehåller ett förslag om en stopplag för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
23: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ, utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut, och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. De fyra rödgröna partierna har haft svårt att komma överens i frågan. De tre små partierna har drivit på, men Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
1: Vi har enats om det bland de fyra partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
23: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag. Han framhåller att regeringen redan från den 1 oktober genomfört en förbättring genom att gränsen höjts från 18 till 21 år för att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar.
2: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta, men jag konstaterar att det fortfarande är väldigt mycket oklart naturligtvis. Det kan ju ta potentiellt sett många månader ofta minst att få ny lagstiftning på plats.
10: Reporter Erik Ridderstolpe. I Storbritannien har polis gripit ytterligare en person misstänkt för förberedelse till terroristbrott vid den militära flygbasen Fairford, som bland annat används i förbindelse med USAs attacker mot Iran. Den gripne är en 22-årig brittisk medborgare. Tidigare har 5 brittiska män gripits men senare släppts mot borgen. Männen utreds dock fortfarande. Så vädret: under kvällen och natten avtar vinden i landets södra halva medan det fortsätter vara blåsigt i den norra med friska till hårda vindbyar. I fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Imorgon väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 i norr, lägre i fjällen. Producent för denna sändning var Ola Henriksson. Jag heter Christian Lönner.
3: Det här är P1, Sveriges Radio.
7: Och det här är studiets andra timme denna tisdag.
5: De rödgröna är överens för första gången sedan valet och kräver nu ett stopp på tonårsutvisningarna. Hör Miljöpartiets Annika Hirvonen och Moderaternas Johan Forssell i studion.
7: Den knepiga regeringsbildningen fortsätter här hemma, men vi är inte ensamma om komplicerade politiska knutar.
5: Hör om ett antal länder i Europa som har hanterat knöliga valresultat.
7: Och sist i timmen så beger vi oss till Frankrike och får en rapport där de största studentprotesterna på flera decennier fortsätter.
5: I studion Maja Åström och Parisa Höglund.
7: De fyra rödgröna partierna, alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet, är överens om att tillfälligt stoppa de så kallade tonårsutvisningarna.
5: Och det här är alltså det första sakpolitiska beskedet som den rödgröna oppositionen har kunnat enas om sedan valet. Med oss nu har vi Annika Hirvonen, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet. Hej!
4: Hej!
5: Du är med oss från en studio i riksdagen. Vad exakt är det som ni har kommit överens om?
4: Ja, vi har enats om nu att sätta igång ett arbete för att få på plats en stopplag, ett moratorium för att de ungdomar som regeringens så kallade lösning inte räddar ska kunna få stanna i Sverige tills våra rödgröna partier som nu har majoritet i riksdagen bildar regering och får på plats en riktig lösning som ser till att Sverige inte längre kastar ut ungdomar, unga vuxna som är uppvuxna här, som har sina familjer här, men inte når upp till regeringens lönekrav på 34 500 kronor i månaden eller kan betala studieavgifter på 100 000 kronor per år.
5: Vi tar det en sak i taget. Den här lösningen som du syftar på, det är den ventil som regeringen tog fram som då omfattar personer upp till 21 år, att de får stanna här upp till 21 år om de är här då på sina föräldrars uppehållstillstånd. Den här ventilen, den finns ju, den trädde ju i kraft nu 1 oktober. Räcker inte den alltså?
4: Nej, den gör ju inte det. Och i och med att lagstiftningen har trätt i kraft så kommer Migrationsverket nu också börja verkställa utvisningar av de som regeringens lösning inte räddar. Och man kommer också börja fatta nya avslagsbeslut. Förra veckan så träffade jag tillsammans med riksdagsledamöter från andra rödgröna partier, ungdomar, som vittnar om att de känner mer än 30 individer som just faller utanför. Det kan handla om att de fick sitt beslut före datumet som regeringen har satt som gräns, eller att de inte klarar av de här tuffa lönekraven eller kan betala för sin studieplats, eller av andra skäl faller utanför. Någon kanske kommer med sina brorsor istället för med sina föräldrar. Men det de har gemensamt, det är att de har sin familj här. De har rotat sig i Sverige. Sverige är deras hemland. De behöver Sverige och Sverige behöver dem.
7: Johan Forssell, moderat migrationsminister, också med oss här i studion. De rödgröna kräver alltså ett så kallat stopp av de här tonårsutvisningarna. Vad tycker ni om det här förslaget?
2: Ja, till att börja med så vill jag säga att vi delar ju problembilden här, och vi har ju jobbat med det här i 1,5 år att hitta en permanent lösning. Skillnaden är väl att vi startar inte ett arbete nu och vill inte utreda saker, utan vi har ju presenterat en lösning, och den trädde ju i kraft då förra veckan helt enkelt. En ventil för den här gruppen då, tonåringar eller unga vuxna, som möjliggör då för dem att kunna söka eller kunna gå klart gymnasiet i ett första skede upp till 21 års ålder, och sen då kunna söka ett annat uppehållstillstånd. Man arbetar till exempel, eller man studerar. Man ska kunna bygga sig en framtid i Sverige. Och det har varit en väldigt prioriterad fråga för oss. De här har ju fallit lite. Alltså, problemet här är bara att lagstiftningen som faktiskt har funnits sedan 2016, ska man veta, den har inte riktigt hängt ihop här. Man har fallit liksom mellan olika typer av lagstiftningar som inte har hängt ihop. Men nu finns den här ventilen på plats. Det tycker jag känns väldigt bra. Vi är såklart öppna för att samtal om den kan förbättras ytterligare på något sätt. Men sedan förra veckan så finns den på plats, och jag tror att det kommer bli väldigt bra för den här gruppen unga vuxna. Jag vet att många är driftiga, de har lärt sig språket. Jag tror att de kommer kunna bygga sig en framtid i Sverige.
5: Du vill ju ändå se att den här ventilen blir permanentad, och det är ju det de rödgröna säger, att de kräver den här stopplagen fram till att den här ventilen blir permanentad. Kommer det här få er att öka takten på det arbetet?
2: Vi har hållit ett väldigt högt tempo, ska jag säga. Vi började med den här lagstiftningen i maj i fjol. Det tror jag var 7 månader innan jag hade fått någon fråga från något parti, eller journalister för den delen faktiskt. Sen säger det väl så här med en stopplag, att sånt tar ju tid att få på plats också. Alltså, vi har ett grundlagskrav, och det gäller ju även nu. Och det innebär att en sån lösning ska ju utredas, och den ska remitteras, och sen ska den skickas till riksdagen och träda i kraft, och så ska den till lagrådet också. Så att lösningen finns på plats sedan förra veckan, och det är klart att behöver den utvecklas ytterligare så gör vi det. Men det jag tror har saknats här, det är ju den här permanenta lösningen för gruppen fram tills nu. För att även ett stopp kan ju upphävas. Det är ingen permanent lösning, utan det är ju den här ventilen som då trädde i kraft i torsdags.
5: Men då har vi den här tillfälliga stopplagen som de rödgröna kräver, och så har vi ventilen. Två icke-permanenta lösningar. Varför jobbar ni inte snabbare då med att få er lösning permanentad?
2: Ja, men den är permanent. Den gäller från och med torsdags förra veckan. Och det vi har sagt nu då, det är att när man då fyller 21 år och sen kan söka om ett nytt uppehållstillstånd, då var i den tidigare modellen så gällde det då bara fram till första januari då, 2028. Den kommer vi då här i närtid presentera en lagrådsremiss, att den möjligheten blir också permanent för den här gruppen.
5: Den delen.
2: Jajamensan.
7: Annika Hirvonen, vad säger du om det Johan Forssell säger?
4: Ja, nej, men det är några saker som helt enkelt inte stämmer alls i Johan Forssells historiebeskrivning. Men jag gläder mig ändå åt att Johan Forssell är öppen nu för att faktiskt rösta för att rätta till de brister som hans eget förslag inte löser. Så fort vi får en rödgrön regering på plats, då kommer vi tillsätta en snabb utredning för att få en riktig permanent lösning som inte innebär att ungdomar som har vuxit upp här, som har Sverige som sitt hemland, som har utbildat sig här, som har familj och vänner och hela livet i Sverige, ska bli utkastade härifrån för att de fyller 21 år eller inte klarar helt orimliga lönekrav för en 21-åring. Det måste vara så att de som faktiskt har Sverige som sitt hemland och har rotat sig här ska kunna få stanna. Inte att man kräver att de här ungdomarna ska ha helt andra regler, till exempel behöva betala 100 000 per år för en universitetsutbildning och annars blir de utvisade till Iran. Det är inte rimligt. Sen måste vi också se till att de som redan har blivit utvisade har möjlighet att komma tillbaka, för det är väldigt svårt, och det är därför det är viktigt också att stoppa stoppa fler utvisningar innan det blir för sent och väldigt svårt att komma hem igen. För att det de får veta då när de söker tillbaka till sin sjuksköterskeutbildning i Sverige, som Daria och Donja som nu befinner sig i Iran, det är ju att de har andra skäl som är starkare än att de vill komma och plugga i Sverige, och därför får de alltså nej på att komma hem igen. Och det där är verkligen ett otyg.
5: Så ni vill helt enkelt ta bort den här åldersgränsen som då finns i ventilen, alltså upp till 21 år, utan det ska bara automatiskt leda till att man får ett permanent uppehållstillstånd efter en viss ålder?
4: Ja, det är en möjlig lösning, och där så långt har vi inte hunnit förhandla ihop oss mellan de rödgröna partierna, och jag är jätteglad att vi idag faktiskt för första gången presenterar ett gemensamt förslag. Nu är det här moratoriumet, det här stopplagen, och i nästa steg så ska vi ju också regeringsförhandla och komma fram till också hur en permanent lösning för att stoppa tonårsutvisningarna och utvisningar av unga vuxna ska se ut.
5: Samtidigt är ni ju inte helt överens inom det rödgröna blocket heller. Socialdemokraterna vill ju till exempel inte återinföra den här klausulen särskilt ömmande skäl. Ni vill tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet att Migrationsverket ska börja ta hänsyn till det igen. Hur ska ni komma överens med Socialdemokraterna om det här?
4: Ja, men det stämmer att där har Socialdemokraterna sagt nej, och det var ju den ventilen som Tidöpartierna också tog bort 2023 som har lett till en så dramatisk ökning av tonårsutvisningarna. Och jag är förstås mest mån om att vi hittar en lösning som fungerar. Det finns ingen prestige att det måste vara precis det förslaget som kommer från Miljöpartiet, utan det viktigaste är att vi agerar fort nu, stoppar utvisningarna. Vi kan inte vänta en enda dag, vi kan inte vänta på regeringsbildningen blir klar. Och sen när vi får på plats en regering, ja, men då ska det vara en lösning som fungerar. Vi ska inte kasta ut ungdomar som är uppvuxna i Sverige och som har hela sitt liv här och skicka dem ensamma som Daria och Donja till Iran, men... eller Jomana som skulle skickas ensam utan sin familj till Egypten. Det där det måste bara få ett stopp.
5: Men det finns ju den här då klausulen som ni inte är överens med Socialdemokraterna om. Den vill ju Socialdemokraterna utreda till exempel. De har ju under valrörelsen varit väldigt tydliga med att de vill se en stram invandringspolitik. Vad säger att ni kommer få med dem på det tåget?
4: Ja, men de har också varit väldigt tydliga, och det har ju alla våra fyra partier varit, att det här tonårsutvisningarna ska få ett stopp. Väljarna, de har röstat på våra partier för att de vill sätta stopp för Johan Forssells utvisningspolitik och Tidöpartiernas utvisningspolitik. Det är ju väldigt tydligt att även om vi ser olika på många förslag så är våra fyra partier överens om att människor som är uppvuxna i Sverige, som arbetar här och som inte har begått några brott, det är liksom inte överhuvudtaget den gruppen vi pratar om, de ska ju inte utvisas härifrån. De Nej. Behöver Sverige och Sverige behöver dem.
5: Johan Forssell, migrationsminister, vad säger du om det?
2: Ja, jag tycker kanske att Miljöpartiet borde tala med lite större ödmjukhet här, därför att Miljöpartiet satt faktiskt i regeringen en gång i tiden när man la fram den här lagstiftningen från 2016, och det ansvaret kan Annika Hirvonen aldrig tala sig fri ifrån. Sen är det ju som man hör här också, det är ju väldigt oklart vad den här så kallade lösningen skulle innebära. Det är ju fyra partier som tycker helt olika, och det ska man då, vad jag förstår i det här förslaget, utreda sig fram. Och då är min poäng bara att utredningar tar lång tid i Sverige. Vi har grundlagskrav på det, och det ska remitteras och det ska till lagrådet. Utan lösningen finns faktiskt redan på plats, och den trädde i kraft förra veckan. Den ger den här gruppen då en möjlighet att kunna arbeta, att kunna studera, kunna bygga sig en framtid i Sverige. Och inom bara några veckor egentligen så kommer jag att lägga fram en lagrådsremiss också som gör den här permanent. Och det kommer bli bra för den här gruppen unga vuxna.
5: Men då menar ju kritikerna att den här gränsen då på 21 år bara skjuter problemet några år fram i tiden. Att det inte riktigt löser den här situationen för de här familjerna.
2: Jo, men den gör det. Alltså, det handlar om hur länge man ska kunna vara anhörig som barn. Någon gång i livet är man ju faktiskt myndig. Och den här gränsen är ju samma som gäller för andra då barn till exempel arbetskraftsinvandrare. Men det som är viktigt att framhålla här, det är ju att sen så kommer man då, tack vare den här ventilen, kunna studera i Sverige, kunna arbeta, kunna bygga sig en framtid där, om man inte redan har hunnit kvalificera sig för ett permanent uppehållstillstånd. Det får man faktiskt i Sverige då efter bara 3 år. Det är inte så många som vet, men så är det faktiskt.
5: Den här diskussionen blev ju väldigt intensiv innan valet, under valrörelsen. Ni blev tvungna att backa. Vad säger att ni inte kommer backa även när det kommer till 21-årsgränsen?
2: Ja, så som sagt, jag
6: och mina medarbetare på departementet, vi började ta fram den här lösningen i maj 2025. Det var 7 månader innan Sveriges Radio hörde av sig med några frågor, eller Miljöpartiet för den delen. Alltså det här var ju
5: det var inte sedan... debatten som gjorde det, menar du?
6: Ja, men nej, det, alltså, det var faktiskt på det sättet. Och det är så här att även när Magdalena Andersson var statsminister så fanns det tonårsutvisningar. Det har ju Migrationsverket bekräftat. Skillnaden här det är ju att vi har faktiskt tagit fram en permanent lösning. Och den trädde i kraft förra veckan och den kommer att förbättras ytterligare. Och är det så att den behöver ytterligare förändringar och justeringar av det så är det såklart att vi från regeringens sida är öppna för det. Men att påstå att ingenting har gjorts eller så vidare, det är faktiskt felaktigt.
7: Johan Forssell, moderat migrationsminister, hörde vi här, och Annika Hirvonen, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet. Med oss nu har vi vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach. De rödgröna kräver alltså ett stopp. Varför går de fram gemensamt nu med just den här frågan?
8: Ja, det är ju en hjärtefråga för framförallt Miljöpartiet plus Vänsterpartiet, och de rödgröna tycker inte att den är löst, som vi hörde här. Regeringen har ju mjukat upp reglerna med en lagändring, men de rödgröna tycker inte att den räcker. Och nu har de en ny chans eftersom de har en ny majoritet i riksdagen och majoritet i utskottet i riksdagen som jobbar med den här frågan. Dessutom är det såklart bra för dem att enas i en sakfråga nu när regeringsbildningen går trögt.
7: Men i våras fick de inte med sig Socialdemokraterna, och det fick de nu. Hur kommer det sig?
8: Ja, men det finns ju en press på att enas såklart, och jag tror att det finns fortfarande åsiktsskillnader mellan de här partierna. Socialdemokraterna har uttalat sig mer försiktigt än Vänsterpartiet och Miljöpartiet, tycker jag. Så att vi får se hur det slutar.
7: Debatten om tonårsutvisningen har ju varit väldigt intensiv inför valet. Vilken sida har vunnit på det, tror du?
8: Om man tittar på hur partierna har agerat så är det ganska tydligt att de rödgröna anser sig ha vunnit på den, och att den har varit känslig för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som delvis har backat. Och att debatten blev så omfattande, det tror jag beror på att det rör unga, ofta gymnasieungdomar. Medierna har berättat om ett antal fall som har upprört folk. Annika Hirvonen nämnde en del av de här fallen nu. Men däremot så tror jag inte att man kan dra slutsatsen att attityden till invandring har svängt och blivit mer generös generellt, som vi har gjort i debatten. Det hittar man inget stöd för. Sen är det här frågan om man kommer lyckas med den här processen som man drar igång nu. Det är oklart, det är en lång väg kvar.
5: Fredrik, regeringsbildningen är inte klar än. Kommer utgången i den processen påverka hur den här frågan kommer hanteras framåt?
8: Ja, men det kan det göra. Det verkar ju nu som att de rödgröna, de har uppenbarligen tänkt att de ska försöka runda regeringen, som ju ofta startar processen mot en ny lag i Sverige. För där sitter fortfarande den gamla regeringen. Och då pratar de rödgröna om att ta fram den nya lagen direkt i riksdagen. Det kan man göra, men det är ovanligt, det är ofta komplicerat. Det tar också tid, för även riksdagen ska i så fall skicka förslag på remiss och så vidare. Och under tiden fortsätter den här regeringsbildningen. Om det blir en rödgrön regering, då får de rödgröna mycket lättare att stoppa de här utvisningarna med nya regler. Den här riksdagsprocessen är snårig och det är inte helt klart hur det slutar.
5: Vi får följa det nära. Fredrik Fortenbach berättade det här, inrikespolitisk kommentator. Och vi ska fortsätta prata inrikespolitik nu, men med lite mer av ett utrikesperspektiv.
7: Ja, vi ska prata om regeringsbildningen och 3 av alternativen som på ett ungefär blivit verklighet i andra länder. Socialdemokrater i minoritetsregering, ett brett samarbete i mitten och nyval. Vi har med oss David Rasmusson, Norden-korrespondent, Katarina von Arndt, Tysklands-korrespondent, och Andreas Liljeheten, Bryssel-korrespondent. Hallå!
9: Hej!
0: Hallå, hallå!
5: David, Danmark gick ju till val i våras med en 2 månader lång regeringsbildning som följd, där Socialdemokraterna försökte bilda regering efter ett svagt valresultat. Det låter ju lite bekant. Är det lite déjà vu-känsla för dig just nu?
11: Jo, men det är det verkligen. Alltså, ibland är det svårt att översätta den danska politiska partifloran till svenska. Men situationen påminner väldigt mycket om den svenska. Och det var ju danskt rekord i regeringsbildning. Det tog över 2 månader att få en regering på plats. Och i Danmark så går man ju inte till talmannen, utan man går ju faktiskt till kungen. Så det var också flera kungarunder innan vi kunde få en regering på plats.
5: Följs de lika nära som talmansrundorna?
11: Absolut, absolut. Det är fullt med press utanpå, vid Amalienborg som står där beredda och frågar partiledarna vad de har pratat med kungen om.
7: Hur lyckades då socialdemokraten Mette Frederiksen ta det i mål?
11: Jag ska säga att det var inte Mette Frederiksen som var huvudpersonen det här valet, utan det var ju Lars Løkke Rasmussen, alltså Danmarks utrikesminister och också då Moderaternas partiledare. Och det är ju ett mittenparti han själv har skapat med ambitionen just att Danmark ska styras från mitten. Man ska bryta upp blockpolitiken och kunna ha lite oheliga allianser. Och det hade vi i Danmark i förra mandatperioden. Då var det ju högerpartiet Venstre som går kanske jämför lite med Moderaterna, som tillsammans med Socialdemokraterna, just Moderaterna, styrde landet. Så att han blev ju tungan på vågen här, och vilken sida som än ville ha makten var tvungen att övertyga Lars Løkke Rasmussen. Så han var ju ett väldigt bra förhandlingsläge efter valet.
7: Hur mycket? Alltså jag tänker att minoritetsregering är ju ett av alternativen som kan bli verklighet för Socialdemokraterna här i Sverige också. Hur mycket av önskelösning eller nödlösning var det för Socialdemokraterna i Danmark?
11: Ja, men de hade säkert helst velat regera själva i minoritet. Alltså, i Danmark är man vana vid minoritetsregeringar. Det är mer regel än undantag. Men redan innan valet så var ju den här regeringskonstellationen som nu finns på plats, det vill säga med Moderaterna, Radikala Vänster, Socialistisk Folkeparti och Socialdemokraterna, den mest realistiska. Och de var väldigt inställda på detta. Sen är det ju faktiskt, i Sverige är det faktiskt lite mindre rörigt ändå. I Danmark är det ju ändå 12 partier i Folketinget och 4 av dem nu i regering med 2 stödpartier. Så att det är ganska komplicerat ibland för danskarna att få ihop dem.
5: Vi blickar söderut. Katarina von Arn finns i Tyskland och där samarbetar socialdemokratiska SPD och de konservativa kristdemokraterna CDU. Trots konflikter, hur bra fungerar det där samarbetet?
12: Just nu ser det ju väldigt skakigt. De här partierna bråkar öppet med varandra och ibland kan man nästan tro att de är varandras opposition trots att de sitter i regering ihop. Så att de har ju därför haft svårt att få till alla de här reformerna som Tyskland, eller som de har utlovat att Tyskland ska genomföra. Men det är ju verkligen inte ovanligt att Tyskland leds av en sån här stor koalition mellan SPD och Kristdemokraterna. Det har hänt många gånger förut. Angela Merkel till exempel styrde ju med SPD under 12 år av sina 16 år som förbundskansler. Så att man har helt enkelt sett det i Tyskland som den enda lösningen många gånger. Och orsaken till det brukar ju sägas vara den tyska historien. Alltså att man har velat få till breda, stabila majoriteter i mitten för att stänga ut radikala ytterkantspartier. Under Weimarrepubliken, före Hitlers maktövertagande, så fanns det ju ingen spärr för små partier, och då splittrades parlamentet och gjorde det lättare för nazisterna att ta över. Så att det här ligger liksom som en bakgrund till en önskan om att ha stora, stabila regeringar i Tyskland.
5: Och rent sakpolitiskt då? För här i Sverige så pratar man ju ofta om att Socialdemokraterna och då Moderaterna, om man ska dra någon parallell, att de står så långt ifrån varandra när det kommer till väldigt grundläggande politik, skattepolitik till exempel. Hur är det i Tyskland? Lyckas de kompromissa fram gemensam politik?
12: Ja,
5: eller?
12: Nej, men de är ju verkligen varandras motsatser även här. De har ju olika lösningar på stora samhällsproblem som man kan jämföra med Moderaterna och Socialdemokraterna, som du säger. Så att, det är ju också därför det är så mycket konflikter just nu. Men på något vis så är de kanske inte lika låsta av de här olikheterna, utan det finns en större vana att ändå komma fram till kompromisser. Och det kanske beror också på att politikerna här är väldigt vana vid att samarbeta på en hög politisk nivå i delstaterna. De har ju väldigt stor makt i Tyskland med egna parlament och regeringschefer. De är liksom som länder i landet. Och där tvingas man ju ofta samarbeta med flera olika partier, så att det gör kanske att det inte blir en lika stor grej att behöva kompromissa även på nationell nivå.
5: Men när det kommer till lite mer ytterhögerparti, AFD har ju haft stora framgångar i delstatsval nu. Hur påverkar det diskussionen om de här storkoalitionerna?
12: Ja, det ses ju ibland som en anledning till, alltså att AFD har vuxit, ses ju ibland som anledningen till att man har de här storkoalitionerna, att det skulle vara liksom en konsekvens att man har storkoalitionerna. Men samtidigt så kan man ju säga också att det har tagit tid för Tyskland att få ett sånt här stort ytterhögerparti som man har idag. Så att vissa menar ju att det här är en konsekvens har varit att man har lyckats hålla ute ett sånt här parti. En annan konsekvens är ju att det här partiet nu ligger på 30% och är med råge största parti i Tyskland. Så det säger ju vissa är liksom konsekvensen av de här storkoalitionerna, där många då tycker att partierna liknar varandra. Man får ingen skillnad. Om man väljer Kristdemokraterna så får man inte ren högerpolitik, och väljer man Socialdemokraterna så får man inte ren vänsterpolitik. Så att det har ju varit... Ja, så pratas det om det också.
7: Andreas Liljeheden, vi pratar ju oftast EU med dig, men du bevakar ju också Nederländerna som fick en ny regering i våras efter det som partierna i Sverige verkar betrakta som det stora skräckscenariot, nyval. Hur kunde det bli så?
0: Ja, det var faktiskt andra gången på 2 år som man hade regeringskris i Nederländerna, och det ledde då till nyval som följd. Vi hade då en regering där Geert Wilders frihetsparti, det var det största partiet, och han blev ju den stora valvinnaren 2023 och styrde sen då med andra partier på högerkanten. Och just då, alltså 2023 när han vann valet, då hade han ju riktig medvind. Men sen när hans parti satt i regering, då började han backa i opinionen, och då gick han tillbaka till sin huvudfråga, invandringen, och tog fram förslag på mycket stramare migrationspolitik och sådär. Och det sa de andra koalitionspartierna nej till. Han lämnade regeringen och det blev då kris och nyval. Och det intressanta är att grejen att det här, för när Wilders vann då 2023, då hade ju den tidigare regeringen också fallit just på grund av oenighet i migrationsfrågan, och det som sagt ledde till nyval. Så det är ganska vanligt i Nederländerna.
7: Är det nyval eller extraval? Vad säger man?
0: Jag blir faktiskt nyval, tror jag man säger.
7: Förlåt för den frågan då. Den sittande högerkoalitionen i Nederländerna som orsakade det här nyvalet, kan man väl bli de straffade för det?
0: Ja, de blev definitivt straffade. Tittar vi på Wilders frihetsparti så backar ju det kraftigt. Det var andra ytterhögerpartier som gick framåt, men just hans parti backade rejält. Sen så fanns det ju också ett nystartat parti 2023 som kom från de tidigare Kristdemokraterna och en populär politiker därifrån. Och de blev då 2023 det fjärde största partiet, gick fram jättestarkt och fick 20 mandat. De raderades ut helt och hållet och gick från 20 till 0 mandat. De tog sig inte ens över Nederländerna. Minimala spärr till parlamentet. Sen hade vi också högerliberala VVD, tidigare premiärminister Mark Ruttes parti. De satt också i regeringen, backade lite grann, inte så mycket, men de backade ändå. Så att definitivt så straffades de som satt i regeringen som orsakade nyvalet.
5: Den här låga procentspärren för att komma in i det nederländska parlamentet, Andreas, finns det någon diskussion om att höja den?
0: Nej, alltså jag log lite när jag hörde David prata om att i Danmark där har vi 12 partier. Ja, men i Nederländerna där brukar man ha ungefär 15 partier, lätt. Och de har ju ingen... man behöver egentligen få 0,67%. Vi snackar alltså 65-70 000 röster ungefär, och då är man garanterad en plats. Jag har ställt frågor till forskare i Nederländerna om detta, och nej, det finns ingen diskussion om att ändra detta. Så det lär bli kvar.
5: Den som drog fördel då av politisk tumult i Nederländerna, det var ju premiärminister Rob Jetten. Var placerar man honom på den politiska skalan?
0: Alltså Rob Jetten och hans parti D66 som det heter är ganska likt svenska Centern faktiskt. Nederländerna har ju som sagt en väldig massa partier, de har flera liberala partier, men just D66 är ett mer progressivt liberalt parti som lutar mer åt vänster kan man säga, så ganska likt svenska Vänsterpartiet. Sen har vi ju det andra högerliberala partiet då, VVD, som är då Mark Ruttes tidigare parti.
7: Katarina von Arnt, Tysklands korrespondent. I centrum av regeringsförhandlingarna här står ju Centern och Vänsterpartiet. Hur behandlas ert lands motsvarighet till Vänsterpartiet?
12: Ja, det är lite olika. Kristdemokraterna har ett formellt partibeslut på att aldrig samarbeta eller bilda koalitioner med Die Linke, Vänsterpartiet, eftersom de ser partiet som en efterföljare till det gamla östtyska kommunistpartiet och sätter upp samma brandvägg mot dem som mot AFD. Sen är det där lite, har det luckrats upp lite i praktiken i delstaterna. Socialdemokraterna däremot, de regerar med Die Linke på delstatsnivå, och just nu så pågår också förhandlingar här i Berlin där det var val nyligen mellan Die Linke, SPD och de gröna. Men den här gången så har de ändå ställt sig lite avvaktande, de andra partierna, till Die Linke, för att de blev ju då, Die Linke blev största parti i Berlin, men de andra partierna tycker inte att Die Linke tydligt nog har reagerat mot anklagelser om antisemitism i partiet, och Socialdemokraterna är också väldigt starkt kritiska till att Die Linke vill tvångsöverta

0: Sen så är det gamla mittenpartiet Radikale Venstre som ju också sitter i regeringen. Och just Radikale Venstre har ju varit ett sånt parti som Centern i Sverige som kunnat hoppat lite grann från höger till vänster och fått ganska mycket i utbyte för det, trots att man aldrig varit speciellt stora. Men nu är de mycket mer klart förankrade på den vänstra sidan av politiken och sitter alltså i regering tillsammans med Socialdemokraterna.
1: Men det finns inga resonemang kring den breda mitten där då?
0: Jo, det finns det. Men det är framförallt Lars Løkke Rasmussen som har kanske kidnappat den frågan. Och han vill ju verkligen... det var ju han som kämpade in i det sista för att få till en sån här blocköverskridande regering igen som han hade förra gången. Den här gången så hade Högerpartiet Vänster, de hade straffats ganska hårt av väljarna på grund av den här regeringskonstellationen man hade med Socialdemokraterna. Och inget av partierna till höger var speciellt sugna på någon sån här ny mittenkoalition igen.
2: Andreas Liljehed, den Brysselkorrespondent, men nu i Nederländerna då, om vi koncentrerar oss på det här med Vänsterpartiet där, hur ser det ut med dem?
3: Ja, nu är det ju Nederländerna vi pratar om då, så att det finns ju inte ett vänsterparti, utan vi har tidigare kommunistpartiet, vi har ett migrantparti, vi har ett parti för djurens rättigheter och sen de gröna / vänsterpartiet som nu bakats in i det socialdemokratiska partiet. Så att, men jag skulle säga att alltså, inget av de här partierna har, vad jag vet, någonsin suttit i regering, men det är inte så mycket för att man på förhand sätter upp röda linjer mot dem, utan det är snarare så att de inte passar in i regeringskoalitionen.
2: De kräver inga ministerposter.
3: Nej, men också att de är ganska små partier allihopa, så det är inte alltid relevant att peta in dem i en regeringskoalition, för du kommer då inte upp i en majoritet. Så att då, man har mer prioriterat bredare uppgörelser i mitten i Nederländerna generellt.
1: Det sa Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent med koll på Nederländerna också. Katarina von Arn, Tysklandskorrespondent, och David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Frankrike nu och de stora elevdemonstrationerna som pågår där.
1: Just det. Lärarbrist, överfulla klassrum och slitna lokaler är några av skälen som anges till att så många har tagit till gatorna för att visa sitt missnöje.
2: Det är över 2000 skolor som hålls stängda. Under tisdagen fortsatte demonstrationerna med oförminskad styrka runt om i landet. Med oss nu har vi Sveriges Radios korrespondent i Paris, Cecilia Blomberg. Hej!
4: Hejsan!
2: Du har varit på en stor manifestation i Paris idag. Vad såg du?
4: Jag är på en stor
2: demonstration
4: i Paris idag. Den har långt ifrån slut. Den började vid Place de la République och slutet av den här demonstrationen har ännu inte passerat Bastiljen och ska ända fram till Nation. Alltså den är halvvägs framme.
1: Enligt det franska inrikesdepartementet så uppskattas över 250 000 personer har deltagit i tisdagens demonstrationer runt om i landet. Du som är på plats och har sett demonstranterna, vilka är det som demonstrerar?
4: Alltså det är ju en blandning av elever, föräldrar, andra engagerade vuxna, lärare. Så det är en väldigt stor blandning. Nu naturligtvis väldigt mycket vänsterorganisationer, för också många fackförbund är med i den här demonstrationen. Och ganska tidigt idag så passerade också en av presidentkandidaterna, Jean-Luc Mélenchon, som är från yttervänstern, mig på trottoaren precis för att visa sitt stöd till studenternas protester.
1: Över 2000 skolor håller stängt och det talas om någonstans mellan 5 och 6 000 gripna. Hur beskrivs situationen av franska myndigheter?
4: Alltså de här gripandena är ju sen protesterna började. Det handlar inte bara om dagen, ska man kanske säga. Och förlåt, vad var resten av frågan?
1: Hur beskrivs det? Är man orolig för omfattningen av de här demonstrationerna? Eller?
4: Ja, men det som är idag är det en demonstration. Tidigare har det varit blockader och upplopp vid skolor. Och det som oroar politikerna är att det här är en rörelse som är oorganiserad och kommer underifrån och sprider sig på ett okontrollerat sätt underifrån. Så att de har ju inte riktigt någon som de kan vända sig till och förhandla med. Utan det är en stor brokig skara, väldigt unga, arga tonåringar. Och jag pratade tidigare här med en kille, han sa att han har inte haft någon fransklärare i sitt klassrum sedan han började efter sommarlovet. Och han har sin slutexamen i franska det här året.
1: Vi ser på tv-bilderna här direkt från Frankrike.

0: Frankrike, från Paris. Skulle du beskriva de här demonstrationerna som fredliga eller våldsamma där du är?
1: Så det var lite våldsammare i början. Dels för att det var så otroligt tätt med människor. Också en del som sköt iväg fyrverkeripjäser och kastade bengaler. Men än så länge så tycker jag inte har varit några riktigt allvarliga våldsamheter. Polisen kantar ju hela demonstrationen. Men ofta när det är demonstrationer i Paris så kommer våldet på slutet. Så att det kanske ikväll vi får se om det blir något.
2: Cecilia, du har ju pratat med några av deltagarna i demonstrationerna. Vad säger de?
1: Ja, vi kan väl lyssna här på två unga kvinnor, Megan och Maud, som bor inne i Paris i 15 arrondissementet, vad de säger om det här.
3: J'aimerais que le gouvernement nous écoute déjà, parce que ça fait des années qu'on manifeste, qu'on fait des pétitions et personne nous écoute jamais. Donc j'aimerais que ce droit soit respecté et écouté.
4: On est là pour aider notre génération et les générations futures pour un avenir meilleur, juste tout simplement.
1: Alltså, de säger ju att de verkligen tycker nu att regeringen måste lyssna på dem, att de har hållit på i flera år och protestera med namninsamlingar och att de behöver driva den här kampen för sig själv, för sin egen skull, men också för kommande generationers skull.
2: Tack Cecilia, häng kvar där i Paris. Med oss nu har vi också Aurelia Marcus, boende i Paris. Hallå!
5: Ja, hej!
2: Din 16-åriga dotter har inte gått i skolan på en vecka. Hur är hennes situation?
5: Ja, hon har varit med från början och blockerat ingångarna till sin skola. Och de var rätt så många från skolan som var med. Och sen då igår så blockerar de inte längre, utan skolan är helt enkelt stängd.
2: Men vad är det hon demonstrerar mot, om hon har deltagit nu i demonstrationerna?
5: Hon demonstrerar för olika saker, bland annat att det ska vara kortare dagar. Hon har ibland 9-10 timmar på en dag lektioner, och det är helt omöjligt att kunna koncentrera sig. När man dessutom har läxor därefter så går det inte att koncentrera sig. Hon tycker att det är för många barn i klasserna, för många elever. Det är 35 i hennes klass. Oftast fattas också sjuksköterskor i skolorna, så de demonstrerar av den anledningen att det kan vara allvarligt att det finns lite personal på skolorna. Och massa andra punkter, jag vet inte hur många jag ska lista.
2: Nej, jag förstår. Men Aurelia Marcus, jag funderar också, vad säger de i skolan? De har gett dem sådana enormt långa dagar.
5: Ja, de har svårt att pussla ihop schemat. Så hon har till exempel 2 timmar bara på onsdagarna, men 2 dagar i rad har hon 9 timmar. Och slutar då 6:15 på måndagarna och 4:45 på tisdagarna. Så att det är inte särskilt bra för att plugga, för att läsa. Och alltså, min sambo är lärare och han märker det själv, hur eleverna har svårt att koncentrera sig efter 4. Så att, och dessutom när det är så varmt på sommaren, och vissa skolor har dessutom dålig isolering, så att de har väldigt kallt också på vintern. Så att det är inte bra förutsättningar för att läsa.
0: De här synpunkterna det man tycker borde förändras i skolan, de synpunkter man har på skolan, har man fört fram dem på annat sätt innan det blev tal om demonstrationer på det här sättet?
5: Ja, det finns ju till exempel, det finns 2 föreningar, föräldraföreningar som heter FCPU och PUP. Och de stöttar den här rörelsen. Den ena är mer höger, den andra är mer vänster. Och det finns andra föreningar förstås som har visat behoven. Det finns skolor som faller ihop. Självfallet så har dessa skolor redan anmält alla problem som finns. Så det här är inte nytt.
0: Och nu från demonstrationerna så sprids det ju en del filmer som visar våldsamma scener mellan poliser och demonstranter. Du som förälder, när du ser dem, hur reagerar du på dem?
5: Alltså jag gick till läkaren nu precis 4 och gick förbi Nation och såg alla de här CRS-poliserna, och jag visste att min dotter var på väg in i det, och det kändes, jag fick verkligen en klump i magen, för att man vet inte hur de här poliserna reagerar. Ibland slår de bara, de vet inte vem de slår på i stort sett, så det är väldigt ängsligt för oss föräldrar att se. Man blir väldigt stressad. Sen är det också många ungdomar som har förstört. Det är upprorsmakare som förstör för dem som verkligen lägger fram sina krav och som har demonstrerat på ett fredligt sätt. Och det är fruktansvärt. De har förstört och bränt skolor och så vidare.
2: Stanna kvar, Aurelia Marcus. I vår studie i Uppsala har vi Veronique Simon, universitetslektor vid institutionen för pedagogik vid Uppsala universitet. Du är ursprungligen från Frankrike och har vänner och familj som berörs av de här demonstrationerna. Hur reagerar du på scenerna som utspelar sig i Paris och på andra håll i Frankrike också?
6: Ja, jag skulle säga precis som Aurelia att jag har en ganska stor klump i magen. Något som Aurelia inte tog upp då, det är att det är också lärarbrist i Frankrike. Och att själva lärarna har också slagit larm och sedan väldigt många år, men det händer ingenting. Sen så har det också varit den där reformen, alltså la reforme Blanquer, som har gjort att, precis som Aurelia sa, att det blir jättesvårt att få ihop ett schema. Så att eleverna har alltså ganska ofta faktiskt håltider som kan vara 2-3 timmar långa. Jag gör också inom ramen för mitt jobb skolbesök i Frankrike och kan se hur slitna vissa skolor är, alltså att det kan sakna dörrar eller toaletterna stängs inte. Nu har man hört också att det finns också ohyrar, så råttor och sånt, alltså hur ska man kunna plugga när det är på så sätt. Sen något som hänt också som värmer lite, det är att rörelsen började för nästan 2 veckor sedan faktiskt, och sen så har det eskalerat sen den 29, men det finns väldigt mycket solidaritet ser det ut som mellan de skolor, de elever som går i skolor där det ändå lokalmässigt åtminstone är okej, och de som går i skolor som är väldigt lite, alltså vars lokaler är slitna och det blir för varmt under sommaren och för kallt under vintern och så vidare. Men det som oroar mest, det är våldsamheterna.
0: De här demonstrationerna beskrivs ju som de största studentdemonstrationerna på flera decennier. Ja. Du har ju själv varit ute och demonstrerat förr i tiden mot utbildningsreformer till exempel.
6: Ja, vad är skillnaden nu? La loi Abi, la loi Fontenay.
0: Vad skulle du säga skillnaden nu på de här demonstrationerna mot när du själv var ute på 70-talet? Om jag är rätt informerad.
6: Det fanns redan tårgas. Och på den tiden så var det var inte heller så väl organiserat kanske i slutet på 70-talet. Vissa lagar gick igenom, andra inte. Men läget var inte så desperat som det är nu. Så det finns en ras-le-bol som vi säger på franska. Alltså både lärarna och eleverna har under många år nu påpekat att det inte är okej. Sen så kan det, alltså felet tror jag från början var att när rörelsen började eskalera, att svaret det blev våld med en gång istället för dialog med dem. Vilket kanske även har gjort, alltså det är en hypotes man kan läsa eller lyssna på i de franska medierna, att vissa som kanske elever som kanske inte hade tagit till våld har börjat att tycka att nej, men alltså vad då, vi är så desperata, så vad finns det att göra, alltså om man inte lyssnar på oss så.
2: Ja. Tack Veronica Simon. Cecilia Blomberg, korrespondent i Paris. Sakpolitiskt, hur argumenterar de som är emot det här som pågår?
1: Alltså det är ju lite svårt kanske att argumentera emot att rätten att protestera, men det är väl framförallt att våldet, som man säger, att man har rätt att demonstrera men det måste göras på ett civiliserat sätt, så Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu senast idag. Men problemet är ju att det finns ju ingen bra dialog mellan ledande politiker och elever, och förtroendet är på botten.
2: Hur kommer det här sluta tror du?
1: Alltså Jag har pratat med några här idag och de säger att nej, men det här kommer att fortsätta alla fram till höstlovet den 17 oktober i alla fall. 17 oktober är väl nästa stora dag då även andra fransmän som är arga på bränslepriserna förväntas komma ut och demonstrera.
2: Ariel, Marcus, boende i Paris, hur tror du att det här kommer sluta?
5: Ja, jag tror absolut samma sak, att det kommer fortsätta till höstlovet. Och ja, vi hoppas att eleverna kommer få sina röster hörda. De måste kunna trivas och arbeta på skolorna. Det är ju därför de skolorna finns till för det. Så att vi hoppas att några kloka personer i regeringen kan gå framåt och att det blir en dialog.
0: Det sa Aurelia Marcus, Veronique Simon har vi hört dessförinnan och vår korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Paris.
2: Och studieten börjar närma sig sitt slut för idag.
0: Precis, strax är det dags för nyheter då med Christian Lönner. Vad ska vi få höra från dig?
7: Det blir en del om svensk politik, bland annat om vilka som får de olika ordförandeposterna i utskotten.
2: Producent för dagens sändning Gustav Fransén, sändningskoordinator Helena Ulander, tekniker Alma Segerholm.
7: Sverige skickar luftvärn till Polen, ska stärka NATOs östra gräns. Försvarsmakten nobbar mötet med de rödgröna partierna på fredag. I Frankrike fortsätter skolprotesterna och så finns det risk för strejk när avtalen om tjänstepension löper ut.
8: Om vi skulle hamna i ett läge där vi inte har löst de här frågorna så kan inte vi sitta och vänta i veckor och gå utan att de här försäkringarna finns på plats. Det innebär att då kommer vi vara tvungna att agera väldigt fort.
7: Det är delar av innehållet i Ekot kvart i sex med nyheter, ekonomi, kultur och sport. Sverige ska skicka luftvärnsförband till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Det berättade avgående försvarsminister Pål Jonsson på en presskonferens.
9: De kommer att skydda luftrummet över Polen och framförallt den här logistiknoden. Och det har man ju Patriot-systemet och det kan ju också hantera inkommande ballistiska robotar. Sen vet vi också att det finns en risk för olika typer av drönare och kryssningsrobotar också.
10: NATO-insatsen i Polen skyddar en omlastningsplats, en så kallad logistiknod, där runt 18 000 ton militärt och civilt stöd till Ukraina lastas och lossas varje månad. Sverige har tidigare bidragit till samma NATO-insats med stridsflygplanet JAS Gripen. Nu är det luftvärnssystemet Patriot som skickas dit från och med december enligt plan till juni nästa år. Runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad följer med. Pål Jonsson igen.
9: Det finns alla anledning naturligtvis för NATO att vidta de här åtgärderna för att kunna bedriva avskräckning och försvar och skydda då den här noden som ska stötta Ukraina.
10: Att den nuvarande regeringen är en övergångsregering innebär inte att försvarsberedskapen är sämre enligt Pål Jonsson. Planeringen för insatsen har pågått i ett halvår, alltså redan före de senaste månadernas ökade spänning, med till exempel ett försök till drönarattack på flygplatsen i Leipzig i augusti där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt.
7: Reporter Pontus Mattsson. En busschaufför i 60-årsåldern sitter anhållen på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död efter bussolyckan mellan Alvesta och Växjö igår där en 18-åring omkom. Vi har åklagare Tommy Sköld.
11: Det är ju på grund av de faktiska omständigheterna det som har skett och när man då tittar på vad det finns för möjliga orsaker till att det har skett.
12: Det var igår vid 16:30 på eftermiddagen som en dubbeldäckare körde av vägen på väg mot Alvesta från Växjö. Busschauffören, som är en man i 60-årsåldern, anhölls under morgonen misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död och är också misstänkt för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Busschauffören har varken medgett eller nekat till brott, säger Tommy Sköld.
11: Men det man kan säga är väl egentligen han är medveten om det, att det har hänt. Men han har egentligen inte angett någon inställning till så att säga, vad som är orsak till det.
12: Enligt preliminära siffror från polisen har 46 personer skadats. Ett tiotal vårdas för allvarliga skador i Kronobergs län och tre av dem intensivvårdas. Ytterligare fyra personer vårdas på sjukhus i Lund, Värnamo och Karlskrona. Bussen som körde av vägen ägs av Connect Buss, där även busschauffören är anställd. Andreas Ehrenborg är operativ chef för Region Syd på företaget och berättar att chauffören har jobbat hos dem sedan 2 år tillbaka.
13: Det finns inga indikationer på att det har varit något tekniskt fel på bussen eller någonting som indikerar att det finns ett tekniskt fel på bussen. Utan den har passerat de här kontrollerna vi har gjort och utan anmärkningar då. Senaste besiktningen var ju i september månad.
7: Reporter Victoria Scott. Idag tillkännagavs årets Nobelpristagare i fysik och det går till en ensam pristagare för hans arbete med ett observatorium som gjort det möjligt att se och mäta neutriner som färdats genom vår galax. Det handlar om belgaren Francis Hansen.
14: It was a great surprise and I obviously didn't expect this. I'm traveling through Italy.
15: Ja, den 82-åriga Francis Hansen var på resa i Italien på väg till ett arbetsmöte när han fick reda på att han är årets fysikpristagare. Det han får pris för är både en uppfinning och en upptäckt. Uppfinningen är det så kallade Ice Cube-observatoriet som ligger inbyggt i Sydpolens is och upptäckten är neutriner med extra hög energi. En neutrino är en av världens allra minsta byggstenar, en extremt liten elementarpartikel. Man kan tänka på den som en nästan osynlig partikel som rusar genom rymden och rakt genom oss utan att vi märker det. De bildas till exempel i solen och vid kraftiga explosioner i universum och just eftersom de nästan aldrig stoppas kan de ge forskarna nya ledtrådar om vad som händer långt ute i rymden. Och med Ice Cube-observatoriet går det alltså att detektera och mäta de här neutrinerna tack vare att det ligger inne i isen. När neutriner krockar med atomkärnor uppstår ljusblixtar och i den klara glaciärisen går de att fånga upp med sensorerna i Ice Cube. De här med extra hög energi de har färdats extra långt och kan därför säga fysikerna ännu mer om det som hänt långt bort och för länge sedan i universum. Det här trodde knappt Francis Hansen själv när han presenterade sin vision i slutet av 80-talet. Men han är idag tacksam för att det fanns andra som var lika vilda i tanken som han själv.
14: I cannot say this now, but no really respectable conservative physicist would have joined me, but many talented people did, and that's why I'm here.
7: Sa Francis Hansen, årets Nobelpristagare i fysik, reporter Lars Broström. Skolprotesterna i Frankrike har fortsatt idag. Det rapporteras om tiotusentals demonstranter som gått ut på gatorna runt om i landet. Och från flera håll har det kommit rapporter om konfrontationer mellan demonstranter och polis. Vår korrespondent Cecilia Blomberg följde demonstrationståget genom Paris och hon gav den här rapporten när jag pratade med henne för ungefär en timme sedan.
1: Ja, det har väl varit lite blandad stämning skulle jag säga. Det har både varit bengaler och fyrverkeripjäser som har skjutits, men det har ändå dominerats av en slags kraft och spänning men inte våld än så länge.
7: Vilket stöd har de här demonstranterna skulle du säga?
1: Alltså jag pratar bland annat med ett par vuxna som står här vid demonstrationen. De tycker att det är bra att ungdomarna demonstrerar. Jag har också sett samtal mellan vuxna och unga där man verkligen argumenterar om på vilket sätt de protesterar. Där många vuxna tycker de går för långt. När det gäller politikernas stöd så ställde jag den frågan här tidigare idag till en ung kvinna som demonstrerade. Och hon sa att vi tycker inte att regeringen lyssnar på oss, så vi är klass med dem. Vi kan lyssna på vad hon säger.
16: Non. Certains oui. Certains partis oui, mais le gouvernement ne nous écoute pas. Donc on emmerde le gouvernement.
17: Et qui vous écoute?
1: Ja, alltså det är Islam heter den här tjejen, hon är 17 år och kommer från en Parisförort. Och hon säger att alltså regeringen lyssnar inte på dem. Däremot så gör då det okuvade Frankrike och andra vänsterpartier det. Och den här demonstrationen färgas ju verkligen av någon slags vänsteranda. Och tidigt under demonstrationen kom också presidentkandidaten Jean-Luc Mélenchon gående här längs demonstrationståget. Han hör till yttervänstern.
7: Mm. Du, vad kan få eleverna att gå tillbaka till skolan nu skulle du säga?
1: De vill ha tydligare löften om att de problem de har pekat på med lärarbrist och dåliga lokaler, att det verkligen på riktigt görs någonting åt det. Vi får väl se. Det kan pågå ända fram till höstlovet, säger de.
7: Vår korrespondent Cecilia Blomberg sa det. USAs president Donald Trump försöker nu dämpa de höga dieselpriserna genom att tillfälligt tillåta skattebefriad jordbruksdiesel på vanliga vägar. Beslutet kan lätta även på svenska drivmedelspriser, men på sikt riskerar effekten att bli den motsatta, enligt Samuel Sichuk, energimarknadsanalytiker vid ILS Analysis.
17: Och det blir billigare eller åtminstone inte dyrare att tanka, så tankar ju inte folk mindre. Nu har vi ju en utbudsstörning. Det finns för lite, framförallt då diesel i världen. Och nu gör man det lättare för amerikaner att komma över dieseln. Och då blir det ju fler icke-amerikaner som får det svårare att nå den. Det blir ju de som har minst pengar och minst möjlighet att ändå betala för ett högre pris. Det är ju brist trots allt.
18: Beslutet kommer bara veckor före mellanårsvalet i USA. Och enligt Financial Times innebär Trumps nya beslut att så kallad röd diesel, alltså skattebefriad diesel som normalt används i till exempel jordbruk och på byggarbetsplatser, tillfälligt får användas även på allmänna vägar. Och det kan på kort sikt ge lägre priser vid pumpen i USA och även en tillfällig lättnad i Sverige. Men eftersom bristen på diesel och råolja inte är löst finns risken att priserna vänder upp igen, säger Samuel Sichuk.
17: Det blir ju som så att det faktum att man gör den här skattelättnaden i USA kommer ju helt enkelt inte dämpa efterfrågan i USA. Så den håller ju den globala efterfrågan uppe, vilket gör att vi kommer se priserna stiga förmodligen igen då.
18: Beslutet kommer även bara några dagar efter att G7-länderna gått med på att frigöra diesel och råolja ur sina beredskapslager efter amerikanska påtryckningar och hot om exportförbud. Men beredskapslager är egentligen tänkta för kriser och inte som prisdämpare.
17: Den här krisen vi ser nu inom drivmedlen är ju en effekt både av det vi ser i Mellanöstern men också av Ryssland-Ukraina-kriget. Och ingen av dem ser ut att gå in för en snar lösning. Och då kan man ju tycka att det är lite farligt att spendera det man har i bufferten i ett tidigt skede.
7: Reporter Jon Pira. Nu är den klar, den omdiskuterade jätteaffären som sammanför två av Hollywoods äldsta filmbolag. Paramount köper Warner Brothers för omkring 81 miljarder dollar. Det meddelade de två bolagen efter att alla nödvändiga instanser gett affären sitt godkännande. Moderbolaget kommer att heta Skydance, men de båda varumärkena kommer att leva vidare. I storaffären ingår också nyhetskanalen CNN och strömningstjänsten HBO. Om mindre än två månader upphör avtalen om tjänstepension att gälla på stora delar av den privata arbetsmarknaden. Och facken i LO och PTK kan då ta ut sina medlemmar i strejk för att försöka få till bättre villkor. Nu pågår tuffa förhandlingar enligt tjänstemännens förhandlingschef Martin Westfeldt.
19: Ja, men det har varit ett starkt motstånd under lång tid och det beror ju på att det är stora kostnader förknippat med detta. Men jag uppfattar att det finns en insikt nu hos Svenskt Näringsliv att vi måste hitta en lösning på det här.
20: Som Ekot har berättat tidigare idag tar facket strid för att tjänstepensionen och de kollektivavtalade försäkringarna ska förbättras. När fler förväntas jobba längre kräver både arbetarfacken i LO och tjänstemannafacken i PTK att de privatanställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Idag slutar arbetsgivarnas inbetalningar vid 65 år i LO-yrken och vid 66 år för tjänstemän. Den så kallade riktåldern för allmän pension har samtidigt höjts till 67. Martin Westfeldt.
19: Det berör flera miljoner löntagare i Sverige. De yrkanden vi har är så att säga helt rimliga och i linje med strävanden som finns på arbetsmarknaden.
20: Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl säger att fackens krav innebär att i princip alla som jobbar skulle omfattas av pensionsavsättningar och försäkring och att kostnadsökningen då skulle bli för stor ur arbetsgivarnas synpunkt.
21: Det är mycket svåra frågor och vi är inte i mål, så på det sättet går det ju inte bra.
22: Vad är det som är svårt för det?
21: Det handlar om hur man ska fördela kostnader och vad som är möjligt att göra här och nu och vad som får anstå till senare.
20: Från och med den 1 december upphör fredsplikten att gälla och då kan facken ta till stridsåtgärder såsom strejk, säger LOs avtalssekreterare Veli-Pekka Säikele.
8: Jag ser framför mig att om vi skulle hamna i ett läge där vi inte har löst de här frågorna så kan inte vi sitta och vänta i veckor och gå utan att de här försäkringarna finns på plats. Det innebär att då kommer vi vara tvungna att agera väldigt fort.
7: Reporter Anders Hjelmin. Så ska vi titta till börsen. I Stockholm stängde den på plus 0,8%. London steg med 0,4% och i Frankfurt gick börsen upp med 0,8%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,7% och Nasdaq upp med 0,8%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 98 öre och en euro 11 kronor och 24 öre. Idag blev det klart vilka partier och politiker som får de viktiga ordförandeposterna i riksdagens olika utskott. Störst rotation blir det för Sverigedemokraterna. Oskar Sjöstedt, tidigare ekonomisk-politisk talesperson i finansutskottet, är ny ordförande i konstitutionsutskottet.
3: Det är att nagelfara regeringen då helt enkelt, vara lite som en blåslampa på dem så att de inte ska tro att de kan då göra fel helt enkelt, för då kommer vi och biter till helt enkelt.
4: Det blir Henrik Winge, vice partiledare för Sverigedemokraterna och tidigare ordförande i justitieutskottet som ersätter Sjöstedt i finansutskottet. Tobias Andersson, tidigare på tung post som ordförande i näringsutskottet och frontfigur i valrörelsen, blir istället placerad i utbildningsutskottet. Ludvig Aspling, tidigare migrationspolitisk talesperson och ledamot i socialförsäkringsutskottet, blir placerad i EU-nämnden. De här förändringarna ses som petningar, men vad gäller Oscar Sjöstedt håller han inte med om det.
3: Jag har haft en jättebra dialog med Jimmy och vi är överens.
4: Vänsterpartiet har lyckats förhandla till sig två ordförandeposter för socialförsäkringsutskottet och utbildningsutskottet. Där blir det tidigare kommunalrådet från Västerås, Hava Asaje, ny ordförande.
6: Det är ju en väldigt fin post och skolan är ju väldigt viktig för Vänsterpartiet. Så att jag tänker att det är ett hedersamt uppdrag som vi ska förvalta väl nu.
4: Centerpartiet får ordförandeposten i näringsutskottet, Miljöpartiet får miljö- och jordbruksutskottet och Kristdemokraterna civilutskottet. För kulturutskottet blir SD-profilen Mattias Karlsson ordförande. Moderaterna får skatt, trafik och försvar och Socialdemokraterna utrikes, finans, arbetsmarknad, justitie och EU-nämnd. Liberalerna blir utan ordförandepost.
7: Reporter Marie Nilsson Boy. Och som vi hörde blir Sverigedemokraten Mattias Karlsson ny ordförande för riksdagens kulturutskott. Och en prioriterad fråga för honom blir den om att flera museer väntas behöva stänga på grund av höjda hyror.
23: Det är något som ligger högt upp på agendan för mig att försöka åtgärda.
24: På grund av hyreshöjningar vill världskulturmuseerna stänga Östasiatiska och Medelhavsmuseet. Och även Armémuseum i Stockholm vill byta lokaler på grund av kraftiga hyresökningar. Mattias Karlsson säger att kulturutskottet borde lägga resurser på att lösa problemet.
23: Jag tror dels har vi våra egna möjligheter via kulturbudgeten, men jag tror också att vi kan vara en påtryckande kraft mot andra myndigheter, inte minst till exempel Statens fastighetsverk och andra, men även mot Finansdepartementet i den fall det är aktuellt.
24: Någon som håller med om att situationen med skenande lokalhyror för museerna behöver lösas är Vänsterpartiets kulturpolitiska talesperson Sandra Sönnergren, som också sitter i kulturutskottet.
25: Nu på kort sikt så måste ju den akuta situationen hanteras så att de här museerna kan hålla öppet. Men på lång sikt så måste hela hyresmodellen göras om.
24: Och hon har gott hopp om att en möjlig framtida rödgrön regering ska kunna lösa den akuta hyressituationen för flera av de statliga museerna.
25: Men det finns ju en väldigt bred samhörighet mellan oss rödgröna partier kring synen på kultur. Så jag är övertygad om att en rödgrön regering skulle kunna lösa ut den här frågan.
7: Reporter Hillevi Olsson. Och nu är det dags för Radiosporten med Nike Bolmgren som börjar med ett oväntat besked.
26: Det stämmer. Vi kommer nämligen att få se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgren slalom i vinter. På sociala medier meddelar amerikanskan att hon står över säsongens två första slalomtävlingar för att få mer tid att ladda upp på hemmaplan. Istället ligger fokus på Super G och storslalom. Schifrin som alltså vann både den totala slalomkuppen och OS-guld i slalom förra säsongen. Nu fotboll. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har inlett en utredning av eventuella regelbrott efter den laddade Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. En etik- och disciplininspektör har tillsatts efter rapporter om en incident i halvtidspausen. Enligt The Irish Times uppger en person i det irländska lagets ledarstab att han blev spottad på av en israelisk spelare när lagen lämnade planen för halvtidsvila. Fler sportnyheter hittar du såklart i appen Sveriges Radio.
7: Tack för det, Radiosporten. SMHI utfärdar en varning om säsongens första snöfall i Dalarna och norra Värmland på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blötsnö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till torsdag natt. Så vädret under kvällen och natten avtar vinden i landets södra halva, medan det fortsätter vara blåsigt i den norra med friska till hårda vindbyar. I fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Imorgon väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 i norr, lägre i fjällen. Du har hört Ekots nyheter kvart i sex som bland annat handlade om att Sverige ska skicka luftvärn till östra Polen. Producent var Ola Henriksson och nu fortsätter kvällen i P1 med Europapodden.
0: Det är ett av Europas mäktigaste partier, kanske det mäktigaste. Men nu skakar marken ordentligt under Tysklands kristdemokrater och förbundskansler Friedrich Merz. Eller hur, Andreas?
2: Ja, jag läste en artikel nyligen där man skrev att dödens stank omger Merz ämbete. Och det är klart att han är ju inte död än, men han kämpar för att överleva politiskt. Och det där påverkar såklart inte bara Tyskland utan hela Europa.
5: We did it.
9: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
10: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
11: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
0: Hösten 2026. Det är presskonferens i Berlin.
12: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Mit dem
0: Spekulationerna om förbundskanslerns framtid dallrar i luften när Friedrich Merz börjar prata.
12: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Efter att Alternativ för Tyskland, AfD, sopat banan i delstaten Sachsen-Anhalt har Kristdemokraterna, CDU, nu även blivit omsprungna av vänsterpartiet Die Linke i huvudstaden Berlin. Och inte nog med det. I delstaten Mecklenburg-Vorpommern har CDU för första gången sedan andra världskriget åkt ur delstatsparlamentet. En katastrof, säger Merz. Det här är Europapodden. Jag heter Therese Rosenvinge, kommer hålla i podden nu framöver. Och idag är jag väldigt glad över att i Berlin ha med mig Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Hej!
27: Hej!
0: Du, Merz har väl upplevt roligare veckor på jobbet. Kan vi sammanfatta läget så?
27: Jo, men det har varit väldigt omskakande för Merz och för partiet CDU som har fått uppleva de här tre rejäla bakslagen. Som du antyder så handlar ju det här om historiska förändringar för partiet som vi har bevittnat nu under hösten. Och det var många som trodde att Merz skulle meddela sin avgång då när han då så överraskande gjorde ett uttalande direkt efter första prognosen i valet i Mecklenburg-Vorpommern och Berlin. Men hittills så har han hållit sig kvar.
0: Mm. Vi har också i vanlig ordning Andreas Liljeheden. Hej Andreas.
2: Hallå, hallå.
0: Nu har vi sorlet där runt dig. Du poddar från Strasbourg idag i Europaparlamentet, där den stora byggnaden. Ser jag på min mobil att du står i?
2: Ja, men precis. Står utanför plenumsalen här i lite med solen i ryggen och de stora glasfönstren ut mot vattnet här utanför. Det är vackert.
0: Där i EU-bubblan då, där du befinner dig, så vågar jag gissa att det har snackats om Friedrich Merz på sistone, eller?
2: Det pratas absolut om Merz och hans kräftgång, och här i parlamentet idag, jag har varit på briefing sedan tidig morgon, och det har tagits upp flera gånger under de här briefingarna till exempel. Och just det här att det inte bara handlar om Tyskland och hemmaplanen så att säga, utan också vad det kan innebära för Europa, och det kan vi ju komma in på mer senare, men också kanske att Merz liksom även på den europeiska planhalvan liksom har skjutit stolpe ut och gjort en del konstiga initiativ. Ta den här saken att han skickade sin utrikesminister och plötsligt började snacka med Rysslands Lavrov. Det landar väl inte så väl.
0: Mm. Vi kommer till det där, tänker jag. Mitt emot mig här i studion i Radiohuset i Stockholm sitter Daniel Alling, internationell korrespondent. Hej Daniel.
1: Ja, hallå, hej hej.
0: Hallå, du är ju också passande nog idag då, tidigare Tysklands korrespondent i flera omgångar. Jag vill börja med att fråga dig så här, nu började vi med att prata om tyska delstater. Varför ska vi bry oss om hur det går i tyska delstater?
1: Ja, det är lite ironi nästan. Jag har kämpat ett helt yrkesliv för att säga till mina producenter och redaktörer här att vi måste bry oss om de tyska delstatsvalen, för de är tydliga temperaturmätare för hur det går i den tyska politiken, som också avgör väldigt mycket av Europas politik. Nu ser vi då stora, stora framgångar för partier som vill gå i en annan riktning än vad Tyskland har gjort de senaste 10-15 åren. Och det spelar väldigt stor roll. Så tyska delstatsval, väldigt viktiga.
0: Mm. Vi har tidigare här i Europapodden pratat en hel del om hur ytterhögerpartiet i Tyskland, AfD, går starkare än någonsin. Partiet är enligt opinionsmätningar just nu största parti i Tyskland med rejäl marginal dessutom. Men nu pressas Merz även vänster ifrån. Andreas, du började med att citera Economist, en artikel därifrån nyligen. Rubriken på den artikeln var ju en rubrik där Merz kallades zombie-kansler. Det kändes ju rätt svidande faktiskt, Katarina. Alltså, hur illa är läget för förbundskanslern just nu?
27: Den här zombie-kanslern syftar ju på att Merz nu är så försvagad, men att han fortfarande sitter kvar. Det finns ju ingen som har klivit fram för att ersätta honom, trots att kritiken mot honom finns även inom partiet. Så att han fortsätter då som en levande död, som en zombie, menar man. Och det finns väl ändå fog för att beskriva situationen så. Partiet har ju lidit ett sånt nederlag, främst på grund av ytterhögerpartiet AfD. Trots att Merz lovade att halvera stödet för det partiet, så blev det ju precis tvärtom i Sachsen-Anhalt. Och det här gör ju att Merz får svårare att driva igenom sin kristdemokratiska politik även i regeringen, som man ju har en koalition med Socialdemokraterna. Så att det finns ju de som menar nu att regeringen kommer få det ännu svårare att få igenom de reformer som man säger är så viktiga för att få fart på tysk ekonomi. Och det är ju det också som många ser som orsaken till att AfD växer.
0: Mm. Av de här parallella nederlagen då vi har sett nu sista tiden, Daniel, vi har då huvudstaden Berlin, vi har Mecklenburg-Vorpommern och så har vi då Sachsen-Anhalt där AfD blev största parti. Var har det svidit mest, kan man säga det?
1: Ja, det här att åka ur ett delstatsparlament för ett parti som har bestämt den tyska inriktningen sedan andra världskriget i princip, det svider naturligtvis mest. Det kan man inte sticka under stolen med. Å andra sidan måste man komma ihåg att den här utvecklingen är ju inte ny, och det förvånar mig lite grann kring hur stor uppståndelse det blev. Alltså redan 2024 vann AfD sitt första delstatsval då i Thüringen, där man kanske har den mest radikala inriktningen på partiet. Och anledningen till att de inte vann ännu större då var ju att det här vänsterpopulistiska partiet BSV kom fram plötsligt och tog massa röster från AfD då. Så man hade kunnat bli ännu större då, men redan då vann man valet. Då reagerade inte politiska Berlin så mycket. Nu har man fattat att det här är på allvar, det här måste vi ta på allvar, och att åka ur ett delstatsparlament, det svider.
0: Mm. Så Mecklenburg-Vorpommern där, att åka ur, det var ett väldigt tungt nederlag. Men Katarina, jag gissar att också huvudstaden Berlin är en symbolisk förlust. Alltså Die Linke som dök upp där och blev störst. Vad var deras framgång i det här valet för ett par veckor sedan?
27: Ja, det partiet vann ju på bostadsfrågan. Die Linke hade lovat att driva igenom ett beslut i en tidigare folkomröstning om att tvångsöverta de största bostadsbolagen och därmed då sänka hyrorna. Och bostadsfrågan var ju den viktigaste frågan för väljarna i Berlin, och det var många som valde Die Linke på grund av den frågan. Och sen så var det ju också att CDUs kandidat i Berlin, och faktiskt i alla de här tre delstaterna där det gick så dåligt, de var ju väldigt nya på sin post. Den regerande borgmästaren i Berlin, Kai Wegner, han meddelade så sent som i somras att han inte skulle kandidera igen. Han slutade främst på grund av att han hade fått kritik i vintras när han spelade tennis mitt under ett pågående misstänkt vänsterextremistiskt terrorangrepp på elsystemet. Mm. Så att CDU var ju redan försvagat på grund av det i Berlin. Och ingen han vill riktigt lära känna den här nya kandidaten Stefan Evers. Men absolut, alltså det var ju en stor förlust för Kristdemokraterna att förlora makten i Berlin, och då dessutom till Vänsterpartiet Die Linke, som ju inte bara då vill expropriera bostadsbolag utan också skära ner på polisens verksamhet. De vill stoppa all utvisning av migranter, även de som har fått avslag. De vill ta bort betygen i grundskolan, så att det är ju inget parti som ligger CDU nära, om man säger så.
1: Men sen så, inte minst då, precis som AfD, så går ju Die Linke till val på, precis som BSV dessutom, att stoppa stödet till Ukraina och ha bättre relationer med Putin igen och Ryssland igen, och det vinner man också många röster på.
0: Andreas, i EU-parlamentet där du befinner dig så finns ju också Die Linke då representerat. Daniel nämnde Ukrainas stödet här. Vad är din bild av liksom det här partiet då som knuffade undan CDU i Berlin, eller åtminstone liksom vann över dem?
2: Just Ukrainas stödet kanske är den fråga då som skapar störst orosmoln. Alltså Merz, han har ju inte tappat stöd egentligen i det nationella parlamentet i Tyskland, så sätt så kan ju Merz fortfarande driva sin EU-politik om han vill. Men på sikt framåt här, om vi ser en Merz som pressas allt mer av, ja men mer ryssvänliga partier, om det så är AfD eller från vänstersidan, ja men så kan ju det bli ett problem. Men längre fram, om man inte då kan ge lika starkt stöd till Ukraina.
0: Katarina, nu pratade vi om liksom varför Die Linke hade framgång i Berlin. Varför har Merz då inte framgång, så att säga? Han är ju historiskt impopulär som förbundskansler i Tyskland. Alltså, varför har han hamnat där? Är det person, är det parti, är det frågorna, eller är det någon slags mix av alltihop? Vad säger tyskar du pratar med?
27: Ja, det är väl en mix av allt det där. Det är ju, beror ju på att AfD har vuxit sig så starka nu. Att väljarna ser ju att det finns ett alternativ till de här gamla etablerade partierna som de tycker har misslyckats. AfD har ju lyckats fånga delvis helt nya väljare som är oroliga för sin framtid, som inte känner sig sedda av Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Sen är ju situationen just nu på ett sätt också ännu svårare än för den förra regeringen. Kriget i Ukraina pågår fortfarande, men vi har också haft Irankriget, eller har det, som har bromsat Tysklands konjunkturuppgång. Vi har Trump vid makten som har infört nya höga tullar som har påverkat Tysklands exportindustri. Och det här är ju ingenting som ger de tyska väljarna hopp. Och det begränsar ju också regeringens möjligheter. Sen är det ju också så att Merz har ju inte varit den bästa att förklara ens vad det är han vill uppnå. Det finns ju de som tycker förstås att han för en helt fel politik. Men även bland de som tycker att han gör helt rätt finns det ju människor som tycker att han är usel på att förklara det. Han får liksom inte med sig tyskarna. Han verkar helt enkelt inte kunna uttrycka sig så att folk förstår att han bryr sig. Utan han uppfattas istället som arrogant och att han pratar över huvudet på folk. Så att det är väl både det politiska landskapet och Merz som person.
0: Mm, du nämnde den förra regeringen där. Det var ju då en koalitionsregering med Socialdemokraterna och Olaf Scholz vid rodret. Många minns säkert att de också hade utmaningar med sin popularitet. Daniel, din take. Varför har Merz och CDU hamnat i den här sitsen?
1: Jag vill också lyfta fram bara en sak innan jag kommer in på det. Det är att det här var så tydligt när han blev vald till förbundskansler. Kommer ni ihåg det? I förbundsdagen. Jag var där och det var hans stora dag. Och nu skulle det bli ordning på det tyska regerandet.
0: Vi poddade med dig då.
1: Ja, precis. Ja. Och vi direkt sände och så. Och så blev han inte vald den första omgången. Vilket då visade att i den här regeringen finns det sådana motsättningar som gjorde att han inte ens kunde klara av en sån sak. Man kommer ihåg det. Han vann på 28%, vilket är historiskt sett väldigt, väldigt dåligt resultat för Dione Jonas och CDU och CSU. Jag kommer ihåg, jag sa det då, att om det här är ett omen för hur den här mätsregeringen ska arbeta ihop, så kommer det gå dåligt. Och det har ju också i någon mening blivit ett sånt omen.
0: Mm, just det, han började i uppförsbacke där redan.
1: Ja, och Scholz hade redan gett regerandet a bad name, om man säger så, genom att den regeringen bara bråkade. Och mätsregeringen har fortsatt så, alldeles oavsett de här problemen som Katarina har beskrivit, så har liksom samarbetet i sig varit dåligt och inte fungerat. Och det har också gjort att regeringens popularitet och mäts popularitet har sjunkit.
0: Mm. Hörrni, vi tar och backar bandet.
13: För mig är detta ögonblick en av de lyckligaste i mitt liv.
0: CDU, de tyska kristdemokraterna, blir efter murens fall det stora återföreningspartiet, och Helmut Kohl, som vi hörde här, blir den stora återföreningskanslern med hela Europa. Ett av de lyckligaste ögonblicken i mitt liv, sa han i tv-talet som vi hörde här från 1990. Sen, strax efter millennieskiftet, blir Angela Merkel CDU-ledare, och senare blir hon förbundskansler och sitter ju i 16 år drygt. Daniel, det blir väl knappast mer statsbärande parti än så här, eller?
1: Nej, jag brukar tänka på de svenska socialdemokraterna faktiskt. Det är ett parti, alltså Kristdemokraterna i Tyskland, som sa för givet att vi ska regera. Kom du ihåg då när Göran Persson 2002 var det, och valresultatet var som det var, så här. Han sa bara, vi regerar vidare. Det vill säga, det ingår i den kristdemokratiska självbilden. Men inte bara återföreningen då, utan det här som vi ofta pratar om, västbindningen, alltså direkt efter andra världskriget, alltså bindningen till NATO och EU. Det var CDU som genomförde det med den dåvarande förbundskanslern Adenauer. Att euron infördes har med CDU att göra. Och sen även de här stora kontroversiella besluten som Merkel fattade beslut om, alltså öppnandet av gränserna då, flyktingbeslutet 2015, och också kärnkraftens nedstängning. Så flera stora beslut som förknippas med Kristdemokraterna på gott och ont, men de tar sig själva som det stora regeringspartiet. Det ingår i självbilden.
0: Mm. Andreas, hos dig då, du har ju Brysselperspektivet på detta. Hur tungt och mäktigt skulle du säga att CDU har varit där och i Europasamarbetet?
2: Nej, men på samma sätt är det egentligen. CDU är jättetungt, och om vi pratar om den tyska återföreningen, så följdes ju den sen av EUs så kallade Big Bang, och man tog in 10 länder, nya länder, medlemsländer från Östeuropa, som var en fortsättning på den tyska återföreningen, kan man ju säga. Och CDU är jättetungt. Det är ju det partiet som dominerar EPP, alltså den konservativa och kristdemokratiska partigruppen i Europa, som ända sedan slutet på 90-talet har varit den största partifamiljen och den största partigruppen här i Europaparlamentet, som också leds då av Manfred Weber. Han är visserligen inte då CDU utan CSU, systerpartiet i Bayern, men ändå. Och sen har vi ju Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, hon kommer från CDU. Så att det här tyska partiet, det har en väldigt stark ställning i en mycket stark europeisk politisk familj. Mm. Men just det här att Merz då är så pass impopulär, det får man säga att det är ju en smolk i bägaren. Alltså EPP är mycket starka just nu, de leder i många EU-länder, de har en särställning här i Europaparlamentet där de inte bara är störst utan de har också en vågmästarroll. Men det är klart att det är oroväckande inom EPP att det går så dåligt för Merz.
0: Mm. Så vi har här då alltså ett gammalt traditionellt tyskt maktparti och i allra högsta grad också ett europeiskt maktparti då i CDU. Men Katarina, självbilden här kommer vi in på. Hur ser de på sig själva?
27: Med tanke på CDU då, den här historien de har, så att, är det ju inte så konstigt att den här självbilden kanske lever kvar då, att det är de som ska bestämma. Merz har ju också den här arroganta sidan då, som jag nämnde. Han verkar ju ibland inte tycka att han ens ska behöva förklara vad han menar eller vad han vill, utan verkar tycka att folk liksom bara ska göra det han säger. Men samtidigt så tycker jag ändå att det verkar finnas någon slags självinsikt hos Merz. Han fick faktiskt frågan på en presskonferens efter efter valet i Mecklenburg-Vorpommern, då där CDU åkte ur delstatsparlamentet. Om CDU, man fortfarande kan kalla partiet för ett folksparti, alltså ett folkligt brett parti, och hur han då definierade ett sånt folksparti. Och då svarade han att det är ett parti som når alla grupper i samhället och att CDU är ett sånt parti fortfarande, men bara delvis. Mm-hmm. Och det där svaret har analyserats en del av andra som menar att CDU kanske inte kan klassas som ett folksparti längre, eftersom den senaste mätningen som jag såg så hade partiet bara stöd av 18% av väljarna i opinionen. Men samtidigt så når partiet väljare i många olika grupper. Alltså det finns, de finns bland arbetsgivare, bland fackliga, bland i olika samhällsskikt. AFD däremot har ju fler som skulle kunna tänka sig att rösta på partiet, men saknar den här samhälleliga förankringen som finns hos CDU.
0: Mm. Daniel, det är ju inte bara i Tyskland det här händer, eller hur? Alltså ytterkantspartier går framåt i Frankrike. Vi ser också i detta nu politisk action i Spanien. Igår måndag utlyste premiärminister Pedro Sánchez nyval där, i ett läge där ytterhögerpartiet Vox har medvind. Hänger allt det här ihop?
1: Jag tycker det, och det vi ser är egentligen att Tyskland är sist ut i den här utvecklingen som vi har sett i USA med Trump. Det är inte helt jämförbart rent partimässigt, men själva den politiska utvecklingen, det som folk protesterar mot, det som folk vill ha istället, det som de stora traditionella politiska idéerna inte längre och partierna inte längre svarar på. Det har vi sett i USA, vi har sett det i Frankrike, vi har sett det i Sverige, vi har sett det i flera andra europeiska länder. Nu är Tyskland sist ut, och det är så väldigt tydligt att det skakar om Europa mer än någonting annat, för att Tyskland har så länge sett som stabilitetsankare som man pratar om mitt i Europa, men också på grund av landets historia så väcker det naturligtvis frågor och oro. Vart är Tyskland på väg när man ser den här utvecklingen? Att de två liksom statsbärande partierna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, tappar så mycket. Vad innebär det för Tysklands framtid och därmed Europas stabilitet?
0: Mm. Andreas, från ditt perspektiv, håller du med Daniel om det här att det är ett större europeiskt mönster vi ser?
2: Ja, men absolut. Det är ju ett mönster som vi har sett under ganska många år, skulle jag väl säga. Vi ser det här i Europaparlamentet, där vi har också en växande ytterhöger som numera fördelas på tre partigrupper och inte bara en eller två som tidigare. Och just att vi har sett i ganska många länder, inte bara i Europa men framförallt i Europa, att statsbärande, tidigare dominerande partier inte längre kan styra på samma sätt som de har gjort förr. Du nämnde själv Spanien, Frankrike till exempel, och där är ju också Macron ett resultat av det. Där vi har sett de tidigare republikanerna och socialdemokraterna i Frankrike som abonnerade tidigare på den franska presidentposten, och sen så kom Macron då och hans mittenrörelse och de där andra tidigare dominerande partierna blev väldigt försvagade. Och det visar ju också att man har hanterat den här växande ytterhöger och växande yttervänster på olika sätt i olika länder. Just i Frankrike, ja, men då blev det ett mittenalternativ. I andra länder, då har man ju samarbetat med till exempel ytterhögern, och just Tyskland då, där har man ju gjort allt man kan för att hålla dem undan makten. Mm. Än så länge i alla fall.
0: Daniel beskrev Tyskland här som ett stabilitetsankare i Europa. Det var ju en underbar metafor där, tycker jag. Och vi har ju sagt många gånger här i podden, Andreas, att utan ett stabilt Tyskland så blir det svårt att samarbeta i Europa, i EU. Så vilka frågor ser du kan liksom påverkas framåt om den här svagheten då för Merz och problemen håller i sig?
2: Om vi börjar på det generella planet så brukar man ju också säga att just stormakterna i plural, alltså både Tyskland och Frankrike, om de kan enas och dra åt samma håll, ja, men då kan det europeiska samarbetet röra sig framåt. Och nu ser vi ju att båda de här stormakterna har svaga ledare, och då kan det bli svårt att enas och fatta beslut, ta nya politiska initiativ. Det finns risk att det blir stiltje i EU-samarbetet. Sen med det sagt, som jag var inne på tidigare, Merz har inte liksom förlorat stödet i parlamentet ännu nationellt, så att han kan ju fortfarande driva frågor på EU-nivå. Men problemet för Merz, det har varit att han har inte haft så stor framgång, även inte på EU-nivå så att säga. Han har tagit en del initiativ som har landat fel. Jag tog det här exemplet tidigare med att utrikesministern hade träffat Lavrov. Ett annat exempel var ju att han lite huxflux annonserade att man skulle ha ett associerat snabbmedlemskap för Ukraina. Det var ju också en idé som föll helt platt. Så jag tror den här kritiken som Merz får på hemmaplan, att han är lite arrogant, kanske lite är tondöv, den finns även på EU-nivå. Att han inte riktigt har koordinerat med andra medlemsländer och inte har lyckats läsa av EU-rummet på rätt sätt. Sen om vi tittar på konkreta politikområden, ja men vi var inne lite på stödet till Ukraina. Där har ju Merz kört på stenhårt. Han stöttar Ukraina och vill fortsätta göra det. Men vi ser ju också att man nu ska snabba på EUs utbetalning av det här stora lånestödet på 90 miljarder. Och om jag ska måla fan på väggen lite här så tänker jag ju mig, eller ser en risk i alla fall framåt i mitten på nästa år, lek med tanken att de här pengarna då är slut för Ukraina och då behöver man mer pengar. Vilka länder ska driva på för det? Ja, men då har vi Merz som kanske pressas ännu mer av ryssvänliga AFD på hemmaplan. Vi kanske har Le Pen som har vunnit ett presidentval i Frankrike. Vi har andra stora länder som Polen och Italien som är inne i valrörelse. Så att där finns det ju en risk hur EU i så fall ska kunna liksom komma vidare med EU-stör.
0: Mm. Nu har du nämnt här också det här mötet med Lavrov, då Rysslands utrikesminister, så jag tänker att vi tar det också. Det var ju Merz utrikesminister och CDU-kollega Johan Wadefol som träffade då Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov häromveckan. Det här var då det första liksom sitta ner-mötet mellan Tyskland och Ryssland sedan 2022. När jag såg det där, Katarina, så tänkte jag att jaha, är det här ett försök då att blidka de här ytterkantspartierna som går framåt och som har en annan syn på Ryssland?
27: Ja, det är ju en tolkning som har gjorts här av flera, att det här skulle vara ett sätt just att då blidka ytterkanterna. Det har också sagts rätt ut av en politisk rådgivare till regeringen som då sa att det här var ett sätt att möta de väljarna på hemmaplan som är djupt skeptiska eller fientligt inställda till Tysklands militära upprustning. Så att den tolkningen finns absolut. Det finns ju här återkommande i Tyskland en kritik mot att man satsar för lite på diplomati och samtal och för mycket på militär upprustning. Så att det här skulle då varit ett sätt att visa då att Tyskland är beredd att samtala med Ryssland, men också att visa att Ryssland inte är intresserade av det. Mm. Sen finns det ju andra som menar att de här samtalen hade andra orsaker också. Dels då att man vill ha ett bara med vid bordet, som man säger. Man vill inte bara att USA ska samtala med Ryssland. Men också att Tyskland...

0: Men jag tycker också fascinerande att Mert så tydligt står fast vid sin politik. Han viker inte ner sig. Och möjligen är det så att han har sagt, nu har vi sjunkit så långt, nu har vi till och med åkt ur ett delstatsparlament, nu kan det bara vända uppåt. Och det skulle vara ännu värre om jag började schackra med det som jag har predikat nu under min tid som förbundskansler. Så det är möjligt att det är vägen framåt. Men det bygger då på att ekonomin vänder till exempel, och att industrin får det bättre igen och så vidare. Att man kan se tydliga tecken på att hans linje faktiskt håller, och att den regeringen som han driver, som han leder, också börjar fungera bättre. Att han får igenom de här reformerna som man också pratar om.
1: Mm. Katarina, finns det några sådana här tecken då som Daniel pratar om, att det går åt rätt håll och att hans politik kommer få att ljusna för tysk ekonomi och tysk industri?
2: Ja, men trots Irankrig och höga tullar och så ser det ju ut som det kanske går lite bättre igen. På torsdag den här veckan så har det kommit fram uppgifter att regeringens ekonomiska prognos kommer visa att man tror på en tillväxt på 2,6% under 2026. Trots att man tidigare då trodde att Irankriget skulle innebära att den här lilla tillväxten skulle ätas upp av höga olje- och gaspriser och ökade transportkostnader och allt sånt där. Det här är ju en tillväxt som bärs av rustningsindustrin och satsningarna på infrastruktur i Tyskland, även om exporten också väntas öka nästa år. Men samtidigt så stiger inflationen här på grund av ökade bränslepriser. Ett rekordhögt bensinpris till exempel, det är ju ingenting som gynnar Merz och regeringen precis, eller för den delen högre energikostnader för industrin och dyrare uppvärmning i vinter framöver och så. Så att frågan är om det här, trots att man ser en ljusning då i tysk ekonomi, så är det ju inte säkert att det är någonting som kommer få väljarna att tänka annorlunda.
1: Och apropå väljarna då, så har ju de i stigande grad vänt sig till AFD istället. De har verkligen dragit ifrån det senaste halvåret, och i Sachsen-Anhalt som vi har nämnt så nosade ju AFD nästan på egen majoritet. De fick i slutändan 44%, där CDU landade på 17%. Katarina, du som följer dramat där i delstaten, CDU har ju lovat att hålla AFD borta från makten. Går det?
2: Alltså det är ju fortfarande på ett sätt en öppen fråga faktiskt. Ulrich Siegmund då, som är AFDs toppkandidat där, han har sagt att han kommer ställa upp att låta sig röstas fram som regeringschef. Och det har också då BSV sagt, att man kommer släppa fram honom. Men sen är det ingen som vet hur AFD ska få stöd för sin politik, för man har ju inte presenterat någon stabil majoritet som man sa att man ville ha om man skulle regera i delstaten. Så att det är fortfarande oklart. Idag så väljs i alla fall en ny talman för delstatsparlamentet som är en AFD-politiker. Och det är första gången som det sker i Tyskland. Sen först då i december så ska man rösta om regeringschefen, om Ulrich Siegmund. Och då får vi se om det har klarnat om vilka det är som ska stötta AFD. Om man till exempel har fått med sig några kristdemokrater som kommer rösta med AFD. Men brandmuren håller kanske eller kanske inte.
1: Die Brandmauer säger man ju på tyska. Det handlar om att hålla AFD borta från makten.
0: AFD definieras, det har vi varit inne på många gånger, definieras av de tyska myndigheterna som ett hot mot den tyska demokratin. Alltså det är inte så att man som statsvetare eller journalist eller vad det nu är säger så, utan myndigheterna gör det. Men det finns en debatt om det på ett annat sätt i alla möjliga sammanhang i Tyskland idag, om huruvida Brandmauer verkligen stärker eller försämrar demokratin.
1: Och nu då framåt så är det ju stilt ett tag. Vi har inga delstatsval kvar i år i Tyskland. Nej. Men till våren i april, då är det dags igen. Vad väntar då, Daniel?
0: Ja, bland annat delstatsval i den största delstaten befolkningsmässigt sett, Nordrhein-Westfalen. 18 miljoner invånare, en maktfaktor i Europa om det hade varit ett annat land. Verkligen, det är det ju ändå. Där regerar CDU, och där regerar också den största, vad ska man säga, konkurrenten i CDU till partiledarposten, Henrik Wüst. Han är mer lite så här Merkel-kille liksom, som är lite mer i mitten, och han är populär där. Men nu växer även AFD rejält i Nordrhein-Westfalen, och skulle då AFD hota CDU där, då är även Wüst borta kanske. Så det är möjligt att det faktiskt blir så ironiskt att AFDs framgångar räddar Merz även bortom det valet.
1: Ni hör, vi har väldigt mycket att hålla ögonen på framåt i Europapodden. Tack för idag, Katarina von Arnt, Daniel Alling och Andreas Liljeheden.
0: Tack, tack.
2: Tack.
3: Tack.
1: Ny bakom Europapoddens producentspakar, Mattias Dellert. Jag heter Therese Roth.

0: אני ראש הממשלה. אני כבר מתנצל, ביקשתי 10 פעמים את המזוודות להחליף בגדים לכבוד הפגישה הזאת.
1: זה הכבוד, אתה הכבוד.
2: Rörmokaren Yaniv Hayoun i blodig vit T-tröja kramar om premiärminister Netanyahu. Han berättar om hur han övermannade andra piloten som mitt under flygningen på Fly Dubai försökte kapa planet med en yxa. Ombord fanns mer än 170 passagerare, alla överlevde. Och Netanyahu sa till amerikansk TV att israeler är bra reskamrater vid flygkapningar.
3: Without his daring do, without his... courage, we'd have faced a disaster of unbelievable proportions. So just think about it. I don't know if you're next hijacked, make sure an Israeli is sitting next to you.
2: Medan passagerarna berättade för världspressen om dramat och den lyckliga upplösningen började omedelbart spekulationerna och konspirationsteorierna. Var det inte något mystiskt med händelsen? Var det hela arrangerat på något sätt?
4: People online are having a hard day deciding whether the Israelis on board Fly Dubai flight deserve to be hijacked or if the whole thing was staged by the Israeli government for sympathy.
5: Certainly Fly Dubai that happened today looking increasingly like false flag operations.
2: Bara dagen innan hade ju Netanyahu själv varnat för kommande attacker mot Israel utan att berätta om vad det handlade om.
6: We have signs that toward the elections, our enemies will try to attack us. So from here, the Air Force Base, from the long arm of the State of Israel, I deliver this message to you. Don't mess with us. Not now and not ever. Our long arm will reach you anywhere and any place.
2: Var det kapningsförsöket han syftade på, och om det var det, varför gjorde han inget? Andra kommentatorer konstaterade bara att premiärministern nu fått en hjältehistoria att berätta dagarna innan årsdagen av 7 oktober-massaken. Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern om hjältar, våld och politik. Med Cecilia Udén i Jerusalem och Fredrik Meiton, chef för Mellanösternprogrammet på Utrikespolitiska institutet.
7: Tonight's stunning new video of the chaos as hero passengers rush to stop the co-pilot from killing everyone on board their Fly Dubai flight to Israel. Screaming in Hebrew, he tried to crash our plane.
2: Ja, TV-bloggen runt världen fylldes av dramatiska bilder från flygplanet, och det vi hör här är från amerikanska NBC. Och Cecilia, hur stort var det här i Israel?
8: Enormt stort. En otrolig uppvisning av mod som omedelbart beskrevs som ett mirakel att denne hjältemodige indiske kapten lyckades öppna cockpit trots att han var nerblodad efter yxhuggen. Att rörmokaren stormade in, brottade ner terroristen och tog kontroll över planet utifrån det han lärt sig genom att titta på tv-serier om flygkatastrofer. Och att denna extra besättning kunde hinna fram och styra upp planet och landa i Saudiarabien. Det här hade ju kunnat sluta i en fruktansvärd tragedi. Ja. Antingen att andre piloten hade lyckats störta planet på flygplatsen i Tel Aviv eller i Tel Avivs skyskrapor som en sorts 11 september-attack. Eller att det kapade planet hade skjutits ner av israeliska stridsflyg innan det hade hunnit så långt. Och då hade alla 174 passagerare dödats. Och det här avslöjades att det fanns sådana planer på att skjuta ner planet. Men det här mirakulöst lyckliga slut anses också ha gynnat Benjamin Netanyahu, som ju omedelbart grep tillfället att synas och berätta att han hade varnat. Och på sätt och vis så suddade ju detta ut flera veckors kritik och avslöjanden om hur Netanyahu bortsett från varningar inför 7 oktober för 3 år sedan.
2: Fredrik, Israel har ju haft sin del av kapningar och bombningar av flygplan. Alltså, var det här en slags flashback tillbaka till, jag vet inte, 70-80-tal?
9: Ja, det kanske man kan säga. Israel var ju särskilt utsatt av alla möjliga olika typer av såna här grilla grupper, inte bara palestinska men också liksom den här globala liksom antikoloniala kampen då, som inriktade sig särskilt på Israel.
2: Passagerarna visar ju stor rådighet, får man ju säga. Netanyahu säger då möjligen skämtsamt, det är liksom svårt att veta, att vid en flygkapning då är det bra att ha en israel som resesällskap, ungefär så. Finns det bland israeler någon slags allmän beredskap inför att vad som helst kan hända när som helst?
9: Ja, det tror jag att man har med sig bara av att ha växt upp i Israel och genomlevt intifader och krig. Och sen så har ju de allra flesta gjort militärtjänstgöring under 2-3 år. Så att de kan ju hantera vapen och lär sig ju liksom kampsport och så vidare.
2: Ja, Netanyahu, han var ju snabbt ute och sa att det var ett islamistiskt dåd och att andre piloten hade radikaliserats.
10: The attacker, the co-pilot who attacked the captain, is now being interrogated. But here's what we do know. First, we know that he underwent Islamist radical indoctrination.
2: Cecilia, vad vet man om den här misstänkte kaparen och hans motiv och planer och så?
8: Ja, att han är från Oman med en syrisk mamma och att han av allt att döma var en islamistisk sunni-muslimsk extremist med sympatier för Al-Qaida. Och det har kommit fram att han aktivt sökt sig till flygbolag som flyger till Tel Aviv och att han skulle ha portats från att flyga i Oman på grund av sina extremistiska åsikter. Men han lyckades alltså bli anställd i Förenade Arabemiraten på Fly Dubai. Och enligt det som rapporterats om förhöret med honom skulle han redan i somras ha planerat att krascha ett flygplan i Tel Aviv. Men ångrade sig enligt uppgift för att någon han kände fanns ombord då.
2: Israel är ändå känt för sina rigorösa säkerhetskontroller kring flygen. Hur går diskussionen nu om vems fel det här var? För en sån diskussion förs väl?
8: Ja, definitivt. Nu när jublet över att det gick så bra har lagt sig så växer kritiken från oppositionen. Hur kunde denna radikaliserade pilot passera genom nålsögat om man drar paralleller till regeringens misslyckande att skydda Israel den 7 oktober? Man skriver om Netanyahus och regeringens arrogans och den stora utmanaren till Netanyahu i valet, Gadi Eisenkot, har krävt att transportministern Miri Regev ska avgå, vilket ju hade skett i ett normalt land, som han sa. En kolumnist skrev att denna nära katastrof kräver en utredning, inte ett segervarv. Mm. Samtidigt så har de ansvariga skylla ifrån sig kampanj inlett där ingen i Israel tar ansvar, vare sig Netanyahu, transportministern, säkerhetsministern eller underrättelsetjänsten. Man skyller på varandra och Netanyahu varnar att det är liksom det gamla etablissemanget, vänstermedia och vänstermänniskor inom militären och underrättelsetjänsten som hindrade honom från att ingripa.
2: Fredrik, är det problematiskt för Netanyahu och hans regering att något sånt här sker?
9: Ja, det är väl klart att det för tankarna tillbaka till det liksom kapitala misslyckandet som var 7 oktober. Samtidigt så verkar det som att han fått en liten skjuts i opinionsmätningarna och att hans koalition nu för första gången på flera år är större än oppositionskoalitionen.
2: Men Cecilia, det hände ju ändå på ett plan från Emiraten. Det skedde ju utomlands så att säga. Är det ändå ett problem som hamnar på Netanyahu-regeringen?
8: Ja, det gör det. Och man har inte på något större sätt lagt skulden på Arabemiraten. Det var ju deras flygbolag som anställde piloten. Men i Israel är man också mån om goda relationer till Förenade Arabemiraten Dubai som har stått vid Israels sida trots kriget i Gaza.
2: Det finns ju Abrahamavtalen. Det är inte ett potentiellt problem i det perspektivet så att säga.
8: Nej, inte vad vi kan se nu i alla fall.
2: Fredrik, det blev ju snabbt en politisk fråga. En kommentator på Sky News sa så här ungefär att bilden av Netanyahu som kramar en blodstänkt hjälte, det är en som Netanyahu vill att varje röstberättigad Israel ser. Du var inne på det, att han har fått en boom i röstning. Men är det rättvist eller cyniskt att uttrycka sig så?
9: Cyniskt men sant kanske. Jag menar, naturligtvis måste man ju som ledare för ett land kliva in och liksom visa sin sympati och liksom utöva ledarskap. Så ja. Det är väl naturligt, det skulle väl alla göra.
2: Ja, jag tänkte det. Vad gjorde oppositionen?
9: Ja, men och de passar ju också på att göra politik av det naturligtvis när de försöker påminna väljare om att det här är ett liksom underrättelsemisslyckande precis som 7 oktober var. Mm. Och samma person sitter ju vid rodret nu som då. Men Netanyahu har ju en förmåga att ta det liksom också ett extra steg. Liksom att omfamna den här blodiga passageraren till exempel. Det kanske inte Ulf Kristersson hade gjort. Eller Gadi Eisenkot kanske.
2: Netanyahu ändå, vi var inne på det lite, dagen innan det här kapningsförsöket så varnade ju han faktiskt för attacker. Hur ska man se på det, Fredrik?
9: Ja, det beror ju på att hans främsta valstrategi och hans framtoning de senaste 20 åren har ju varit just den här som en person som garanterar Israels säkerhet. Ett par forskare publicerade en artikel för inte så länge sedan. En av dem faktiskt en gammal student till mig, så det är jag väldigt stolt över. Jonathan Levy. Och han pratar om att Netanyahu är populist som så många andra idag, men han är en säkerhetsdriven populist. Han är inte en ekonomisk populist. Alltså han försöker vinna populistiska poänger genom att framställa sig själv som den som garanterar Israels säkerhet.
2: Så varningarna kommer med regelbundenhet från honom då, att nu är landet i fara, eller?
9: Ja, även internt naturligtvis. Under förra valet så varnade han ju för de här flodvågorna av arabiska väljare som skulle komma och liksom kapa det israeliska valet. Han pratar ju de här säkerhetstermerna hela tiden, och det är inte speciellt förvånande att han skulle ha varnat för en ny attack.
2: Det är årsdagen av terrorattacken från Hamas då, den 7 oktober imorgon, och det finns ju liknande påståenden om varningar inför det terrordådet.
11: An Israeli newspaper reports that 10 days before the October 7th massacre, Benjamin Netanyahu spoke to the president of the UAE, Mohammed bin Zayed, who warned him that the leader of Hamas in Gaza was planning a major offensive.
2: Ja, Cecilia, vad handlade det om för varningar om Hamas attack?
12: Ja, flera stycken, och de här avslöjanden om alla dessa varningar har verkligen haglat de senaste veckorna. Mm. Förenade Arabemiratens Mohammed bin Zayed, som vi hörde, skulle ha varnat Netanyahu 10 dagar före 7 oktober. Och den egyptiska underrättelsechefen Abbas Kamel ska ha flugit till Tel Aviv den 26 september 2023 med ett viktigt budskap. Han stannade bara i 1 timme och 7 minuter, men ska ha sagt att Hamas förbereder en omfattande attack. Och de här varningarna har fått stor uppmärksamhet i Israel nu inför valet. Det har också avslöjats att Netanyahu flög till Dubai hemligen i slutet av september för att enligt uppgift be Mohammed bin Zayed förneka att Arabemiraten hade varnat honom.
2: Men Fredrik, alltså de här varningarna skulle ju också enligt en del berättelser i alla fall ha kommit från Hamas själva, eller?
9: Ja, precis. Framförallt de här varningarna från Mohammed bin Zayed, presidenten i Förenade Arabemiraten. Han ska ju ha framfört budskap som kom direkt från Yahya Sinwar, som var den som liksom planerade Hamas attack på Gazaremsan. Och Sinwar ska ju ha tryckt på flera gånger för att Zayed skulle framföra det här budskapet till israelerna.
2: Men vad är logiken i det? Varför skulle Hamas noggrant planera massmord och sen varna själva för det?
9: Det får ju framstå som att det var en bricka i en förhandling. Att Sinwar planerade det här för att kunna ha någonting i ryggen när han krävde eftergifter från israelerna. Olika typer av lättnader av blockaderna mot Gaza och sådär.
2: Så det fanns en förhandlingssituation där då?
9: Den har ju funnits så länge blockaden har funnits.
2: Men alltså, hur mycket av förhandlingar har det varit? Eller har det bara varit krav och så?
9: Ja, det har väl varit en konstant dialog nästan daglig liksom, om hur man ska sköta det här. Vilka varor som får passera och inte och så vidare. Och Hamas har ju naturligtvis alltid krävt att få ta in fler varor och ha större friheter att resa. Och så vidare, därför att deras popularitet på Gazaremsan handlar ju väldigt mycket om den ekonomiska situationen och så vidare. När Israel stryper Gaza så skadar ju det Hamas popularitet. Mm.
2: Men Cecilia, varför skulle Netanyahu eller andra säkerhetsansvariga strunta i varningar som man får om att Hamas förbereder något stort? Vad är logiken i det?
12: Ja, det finns ju ingen logik i det, och det handlar ju väldigt mycket om att konspirationsteorier om att Netanyahu visste om det här, att han välkomnade en attack eftersom det skulle göra att han skulle slippa rättegångar och fängelse, och att en då djupt splittrad nation i Israel skulle kunna enas. Mm. Men det är väldigt svårt att tro att Netanyahu medvetet skulle ha låtit 1200 israeler dö för egen vinning. Och sen finns det ju väldigt mycket som tyder på att Netanyahu faktiskt inte trodde att Hamas skulle göra någonting sånt här, eftersom han då hade gått med på att Qatar skulle föra in pengar i Gaza i stora koffertar, vilket skulle blidka Hamas och gjort dem mindre stridslystna, eftersom deras främsta intresse var att sitta kvar vid makten, få det lite bättre i Gaza och inte utmana ödet genom att attackera Israel.
2: Så det låg någon slags felbedömning här också, kanske då från Netanyahu av Hamas.
12: Ja.
2: Mm. Men så kom ju attacken då, och imorgon är det årsdagen.
13: Good evening. Today, Israel battled to repel a surprise invasion of its territory after Palestinian militants launched highly coordinated attacks from Gaza.
2: Jag har lett in tidig nyhetssändning om Hamas från Gaza alltså, och Cecilia, konsekvenserna av den här attacken var ju omfattande nationellt och internationellt geopolitiskt. Om vi tar det nationella först, vilka konsekvenser skulle du lyfta fram?
12: Ja, framför allt att Israel fortfarande befinner sig i ett kollektivt trauma. Alla utländska journalister som frågar israeler hur ser ni på att 75 000 människor har dödats i Gaza och att hela Gaza är söndersmulat, de svarar, har du glömt 7 oktober? Mm. Och en annan konsekvens att i stort sett ingen israel idag förordar en tvåstatslösning med en palestinsk stat vid sidan av Israel. Vilket har gjort det lättare för bosättare och nationalreligiösa politiker att verka för ett övertagande av Västbanken. Mm. Hela väljarkåren har gått högerut med stöd för hårdare tag mot palestinier.
2: Och det skedde efter Hamas-attacken, eller har det pågått längre tillbaka också?
12: Ja, det är klart att det har pågått under en längre tid, men efter denna attack så har alla hinder släppts och det finns en stark vilja till vedergällning och hämnd, och det är väldigt svårt att möta människor som talar för palestiniernas sak.
2: Fredrik, vilka konsekvenser nationellt ser du som de största?
9: På många sätt så tror jag att det är samma konsekvens på det inrikespolitiska området som i hanteringen av ockupationen och liksom den omedelbara konflikten med palestinierna och det bredare regionala. I alla fall så tror jag att man ser ett väldigt tydligt skifte från att försöka hantera hot, att arbeta för relationer som stabiliserar och sådär, vare sig det gäller Iran eller Hamas. Eller för den delen den palestinska myndigheten på Västbanken. Och nu är man mycket mer aktivt ute och identifierar hot för att eliminera dem.
2: Och så var det inte tidigare, eller?
9: Nej, det skulle jag nog inte säga. Jag tror att det handlade då mer om att upprätthålla en sorts status quo. Och liksom att klippa gräset ibland, som man brukade säga att man gjorde i Gaza. Och nu har man istället gått över till att eliminera sina fiender, vare sig de är på Västbanken eller i Gazaremsan eller i Libanon eller Syrien eller Iran.
2: Så tidigare kanske man försökte hitta förhandlingskraft, nu är det handlingskraft bara, eller?
9: Ja, en mer framåtlutad och aggressiv, proaktiv politik där allting till slut går tillbaka till säkerhetspolitiken. Mm.
2: Cecilia, geopolitiskt då? Vilka är de stora skiftena där?
12: Ja, framförallt att 7 oktober gav Israel möjlighet eller tillstånd att slå till mot alla fiender på ett helt nytt sätt. Mm. Att utplåna Hamas, slå till mot Hezbollah, förstöra Irans möjligheter att utgöra ett hot. Men samtidigt så är ju inte vare sig Hamas eller Hezbollah eller Iran besegrat. Även om Hamas och Hezbollah är skuggor av sina forna jag, medan Hamas har ett järngrepp om befolkningen i Gaza förstås. Hezbollah har fortfarande kapacitet att avfyra billiga drönare, liksom Iran. Men den stora frågan är ju, Israel har vunnit flera militära segrar i området. Men det är tveksamt om det här blir en strategisk seger på längre sikt, eftersom Israel är mer isolerat än någonsin tidigare. Och efter förödelsen i Gaza med 74 000 döda, att södra Libanon ligger i smulor, så är omvärldens reaktion mot Israel idag så stark att det blir svårt att hantera framöver.
2: Vad tror du om det, Fredrik? Isoleringen?
9: Jag håller med. Jag tror att om du frågade dem som liksom tänkarna bakom Israels nya strategi, som till exempel skrev en intressant artikel i Foreign Affairs i september från det här Misgav Institute, så menar de att Israel måste förhandla från en styrkeposition, och de relationer man har i regionen, inte minst med Förenade Arabemiraten, de stärks av att Israel blir starkt och nedgör sina fiender. Så att från ett högre perspektiv i Israel så är det den liksom strategiska motivet bakom att man gör så här.
14: Mm. Men Cecilia, alltså, vad ville Hamas med den här attacken? Förstod de här stora konsekvenserna?
12: Ja, det finns ju väldigt många olika teorier om det. En är att nej, de förstod det inte. Det här var misslyckat. Yahya Sinwar felkalkylerade. Han trodde kanske att Hezbollah, Iran, hela arabvärlden skulle gå med i ett storkrig mot Israel, men det blev ju inte så. En annan teori är att han kanske till och med hade kunnat förutse att över 70 000 palestinier skulle dödas i Gaza, men att Hamas i stort sett struntar i det. De kommer ju ändå till paradiset, säger retoriken. Mm. Och att ju fler döda, desto mer gynnar det den palestinska saken, eftersom Israel isoleras internationellt, och att han förutsåg att det här skulle bli början på staten Israels undergång genom denna isolering i framtiden.
14: Vad tror du, Fredrik? Fanns det någon stor plan från Hamas håll?
9: Det fanns en stor plan. Sinwar var ju en väldigt intelligent och ambitiös person. Jag tror inte att planen var fullt så stor. Och det här kan ju bara vara spekulation naturligtvis. Men jag tror inte att planen var fullt så stor som den visade sig sen att bli. Jag tror inte Hamas var beredda på att Israel låg och sov på andra sidan gränsen. Och att man skulle ha fritt spelrum i hela södra Israel i 5-6 timmar innan någon ens dök upp.
14: Så där blev man överraskad?
9: Ja, jag tror att man blev väldigt överraskad.
14: Just nu så dominerar ju förstås 7 oktober-massaken. Imorgon är då årsdagen. Minnesceremonierna började redan igår. Då började det klinga av på något sätt, skulle du säga?
9: Det är inte mitt intryck. När jag läser israelisk media så ser jag nästan dagligen rapporter om någon som är traumatiserad av sina arbetsuppgifter kopplade till 7 oktober. Bara igår i Haaretz så var det en text om en kille som var tvungen att sortera kroppsdelar för att skilja mellan stupade Hamas-terrorister och dödade israeliska civila precis första timmarna då efter attacken, och hur det har fått honom att fortfarande än idag duscha 4 gånger om dagen för att han känner stanken av lik på sig hela tiden. Den typen av rapporter kommer i en stridström fortfarande i Israel.
14: Delar du den bilden, Cecilia? Tiden har inte gått så långt ännu.
12: Nej, men definitivt. Tiden stannade den 7 oktober i Israel för väldigt många. Och det man har på näthinnan är händelserna från den 7 oktober. Det gäller i stort sett alla israeler.
14: Och du själv ska ju till kibbutzen Nir Oz, eller hur? Vad skedde där för 3 år sedan?
12: Ja, det här är en kibbutz med 400 invånare. 47 människor dödades den 7 oktober i massaken. 76 personer togs som gisslan, och flera av dem som togs som gisslan blev nationella symboler i Israel, framförallt de 2 små rödhåriga barnen Bibas, Kfir, som bara var 9 månader gammal. De togs med sin mamma, de kom hem i likkista.
14: Finns kibbutzen fortfarande så att säga aktivt, eller hur man ska uttrycka det?
12: Ja, den har delvis återuppbyggts, och jag kommer att åka dit imorgon, eller ikväll sova över där. Och imorgon blir det minnes- och sorgeceremonier på kibbutzen. Det är många som inte har vågat flytta tillbaka, framförallt barnfamiljer. Men en hel del människor bor där nu. Och imorgon, några kilometer därifrån, på platsen för Nova-festivalen, där 360 människor dödades, dit kommer president Herzog imorgon för att leda en minnesceremoni på kvällen. I Tel Aviv ska det också hållas en stor minnesceremoni imorgon.
14: Tack! till Cecilia Uden från Jerusalem och Fredrik Meiton här i studion, Utrikespolitiska institutet. Nytt avsnitt i nästa vecka, och om du markerar ringklockan i appen då kommer en påminnelse om när det där finns på plats. Och tidigare avsnitt av Radiokorrespondenterna Mellanöstern finns också i appen förstås. Producent Jon Jeppsson, tekniker Peter Berglund och jag heter Lasse Johansson.
15: Om 3 minuter ska Alex Schulman berätta den verkliga historien bakom hans filmdebut Arkipelag i P1 Kultur. Nu är klockan 7.
16: De 3 patienter som intensivvårdats i Växjö efter den allvarliga bussolyckan igår har nu fått lämna intensivvårdsavdelningen och får istället vård på annat håll. Det uppger Region Kronoberg. Regionen har nu även lämnat stabsläget. Fortfarande vårdas 10-tal patienter på sjukhusen i Region Kronoberg. Skadade passagerare fördes efter olyckan också för vård till bland annat Karlskrona och Lund. Skadeläget för de patienterna är oklart. Det var sent igår eftermiddag som en buss körde av vägen och välte mellan Alvesta och Växjö. En person omkom i olyckan. Försvarsmakten tackar nej till att delta på Centerpartiets uppmärksammade möte på fredag. Då samlar partiet de andra rödgröna partierna, men har också bjudit in organisationer och myndigheter för en genomgång av läget för Sverige. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
17: Vi har inte möjlighet att prioritera det just nu. Vi har en mycket stor NATO-övning som pågår på högkvarteret just nu.
18: Det var ju efter att talmannen i fredags gav tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist gick ut medialt och bjöd in de övriga rödgröna partierna till ett halvdagsmöte nu på fredag. Fortfarande håller ju Vänsterpartiet och Centerpartiet fast vid sina oförenliga krav vad gäller regeringsbildning. Men Centern hoppas att mötet på fredag ska leda till att man kommer från en låst situation genom att få en gemensam bild av hur bland annat ekonomin ser ut de kommande åren, läget för den inre och yttre säkerheten och vad som stärker jobbtillväxten och konkurrenskraften. Centerpartiet är fortsatt hemlighetsfullt om vilka externa aktörer som bjudits in, men klart är att samtliga fackliga centralorganisationer, SACO, LO och TCO, kommer att delta. Från polisen kommer biträdande rikspolischefen. Även Konjunkturinstitutets generaldirektör har fått en förfrågan och tackat ja. Försvarsmakten, som också fått en inbjudan häromdagen, har alltså tackat nej till mötet som förlagts till en konferensgård utanför Stockholm.
16: Reporter Karin Runblom. Regeringen ger nu grönt ljus för nya kvotflyktingar till Sverige med målet att ta emot 900 årligen. Migrationsverket uppskattar dock att man bara kan ge 350 flyktingar skydd under 2026. Myndigheten skickade i december förra året in en begäran till regeringen om att få besked om hur många kvotflyktingar Sverige kan ta emot under 2026. Men först igår kom justitiedepartementet med ett svar. Kvotflyktingar beskrivs som världens mest utsatta flyktingar, identifierade av FNs flyktingorgan UNHCR. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
19: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
15: Och nästa nyhetssändning kommer klockan 8. Nyhetsuppdateringar dygnet runt hittar du också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 7:03, tisdag kväll, och jag som presenterar programmen här i P1 heter Per Berg. Hur smakar egentligen en riktigt bra bok? Det heter ju ofta att vi slukar texter och att böcker är näring för själen. Strax i P1 Kultur hör vi bland annat en essä från OBS av författaren Mattias Hagberg. Och så ska Alex Schulman berätta om filmdebuten Arkipelag.
20: Hur påverkar samtalsklimatet om 2 personer med helt olika åsikter möts i en bil?
0: Det är de som bygger hela vårt välstånd, hela välfärden som vi är så stolta över.
21: Du behöver inte hålla ett första majtal om företagare. Det är inte det som den här diskussionen handlar om. Diskussionen handlar om, borde man avskaffa karensavdraget eller inte?
22: Nu sammanfattar du diskussionen i bilen här.
21: Ja, just det. Jag gör ditt jobb.
22: Ja, det är mitt jobb.
19: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
15: Det här är P1 Kultur där vi idag möter manusförfattaren och regissören Aaron Sorkin. Hans nya film The Social Reckoning handlar om visselblåsaren Frances Haugen, hon som berättade hur hat, konflikter och desinformation utgör själva motorn för sociala medierföretags tillväxtsiffror. Vi har också varit på teater. Den franska kultförklarade romanen Vernon Subutex hade premiär igår kväll på legendariska Galeasen i Stockholm. En satir över ett Paris i mitten av 10-talet där vi får följa en man på glid genom en värld av excentriska föredettingar. Och så har vi sett en av höstens mest hypade svenska filmer, Alex Schulmans Arkipelag, om klassresan med sjunde klassare som spår ur. Våra kritiker analyserade debutfilmen som redan före biopremiären i Sverige utsätts till Sveriges Oscarsbidrag. Allt det här i P1 Kultur idag med mig, Roger Wilson.

0: två, tre.
1: Hej Halvdan!
0: Yes! Bra! Så ska det låta.
2: Våra barn i händerna på andra barn.
0: Jag heter Felicia och jag är...
2: Vad menar du? Är ledarna lite unga, va?
0: Ja.
2: Lite speciellt.
3: Mark var namnet, ska bli så jäkla kul.
4: Tre klassföräldrar står lite på avstånd och tittar på hur de väldigt unga lägerskoleledarna försöker peppa igång sjundeklassarna som ska tillbringa några dagar tillsammans med dem isolerade ute på en skärgårdsö. Och man kan väl säga att det där är lugnet för stormen, för det visar sig att inte bara skolklassen är hyfsat dysfunktionell. Relationerna mellan de tre klasspapporna, spelade av Fares Fares, Linus Wahlgren och Gustav Skarsgård, ja, de blir allt mer spända. Och här i studion har jag med mig våra kritiker Nina Assanoy och Björn Jansson. Välkomna hit.
5: Tackar.
4: Vi ska djupanalysera den här filmen om en liten stund. Men jag tänkte vi skulle börja bara med att ni får beskriva den här filmen med tre ord vardera.
6: Stark igenkänning. Skam. Och jag var ganska imponerad.
4: Mm. Björn?
5: Beundran och besvikelse samtidigt för en film som bokstavligen ballar ur.
4: Det där med tre ord får du faktiskt hemläxa för att jag vet att Nina fuskade och tog fyra ord, men det där var ju ingenting. Det där var ju liksom
5: det var en mening.
4: Ett löp. Ja, precis.
6: En analys.
4: Men vad kände du, Björn, då, när du hade sett filmen? Jag menar, det här är ändå extremt hypat och många pratar. Finns det stora förväntningar kring den här filmen, både när det gäller filmindustrin och från publiken?
5: Mm, men jag hade väldigt högt ställda förväntningar. Jag har ju sagt att det ska bli årets svenska film tidigare i år.
4: Det är mycket stort på spel för dig alltså.
5: Ja, ja, och då blev jag ändå lite besviken, men det kommer vi väl tillbaka till, va?
4: Och Nina då? Vad kände du? Du var ju lite inne på det där. Men...
6: Ja, nej, men jag tyckte att det var en väldigt skickligt gjord film. Och jag tänker att Alex Schulman har en dubbelblick, vilket är hans styrka. Han lyckas liksom både vara förälderns öga, och han har inte glömt hur det är att vara barn och ha pinsamma föräldrar. Det är ju liksom en dubbel exponering som är väldigt tacksam i den här filmen.
4: Mm, som en liten teaser då, för ni kommer tillbaka för att prata mer om den här filmen om en liten stund. Först ska vi lyssna på Alex Schulman själv. Han skriver ju både om politik och vardagsproblem som krönikör i DN. Han luftar ju sina tankar om livet ständigt i podden som han har tillsammans med Sigge Eklund. Och så har han ju tidigare också använt sin släkts historia och sin egen uppväxt som råmaterial i flera romaner. Och även nu till senast till exempel i Dramatenuppsättningen Mors dag, där han både skrev och regisserade. Men nu är det faktiskt ett mer färskproducerat trauma som fungerat som kreativt råmaterial för Alex Schulman när han gjort den här filmen. Det berättar han för kulturredaktionens Jenny Telemann i somras under Bergmanveckan på Fårö.
7: Jag var på en klassresa med min dotter tillsammans med två andra klassföräldrar till en skärgårdsö, och långsamt tappade vi greppet om den här barngruppen. Och det var mardrömslikt, på riktigt.
8: Hur då? Hur tappade ni greppet?
7: Det började med att vi hade en namnlek, minns jag. Och eftersom vi kände ju inte till de här barnen nästan alls. Alltså det var en boll som gick. Mm. Jag heter Arvid, vad heter du? Så, du vet, sån enkel barnlek. Mm. Och då så sa någon då, jag heter Leopold Hundknullare. Då gick jag in och sa stopp. Säg vad du heter bara. Och då sa han, jag heter Leopold Hundknullare. Och då sa jag, det gör du ju inte. Du vill bara få larva dig. Du förstör för hela gruppen. Alltså jag var ju... Det gick inte så bra. Och då sa han till klassen, vad heter jag? Och alla bara, han heter Leopold Hundknullare. Vad fan är problemet? Får han inte heta vad han heter eller? Och till slut så gjorde jag ett misstag att jag vände mig till min dotter och sa, vad heter han? Vilket ju var idiotiskt.
8: Aj.
7: Ja, och då så tvingades hon att berätta vad han hette.
8: Och då var hon lojal mot dig helt enkelt.
7: Nej, men jag tvingade ju henne, hon kunde liksom inte. Men efter det alltså, så var det ju inte så bra stämning mellan mig och min dotter. Och det var också så att jag hade tappat liksom auktoriteten. Jag hade blivit bortgjord för inför hela gruppen. Sen fortsatte det där liksom långsamt, så tog de liksom över mer och mer. Och det var en pojke där som var mobbad. Och vi skickade hem de här tre barnen.
8: Som har barn?
7: Ja. Och så ringde jag till fröknarna. För fröknarna hade gjort stugindelningen. Mm. Placerat de här fyra barnen tillsammans. Alltså de tre mobbarna tillsammans med den mobbade pojken. Och jag var så irriterad på det. Jag var så arg. Så ringde jag till den här fröken och så sa jag, hur kan du placera den här pojken tillsammans med hans tre mobbare. Och då så sa hon, och det var det här som var det filmiska tyckte jag, och det var det här som gjorde att jag tänkte att det här är en film som måste göras. Mm. För då sa hon, det stämmer att han är mobbad. De tre som ni har skickat hem nu, det är dock hans enda vänner.
9: Det är fan vad mörkt!
7: Ja, det är de tre som skyddar honom mot klassens riktiga mobbare. Och nu är de hemskickade. Och det tyckte jag var så, det var en sån vändning. Det var så, man kan inte komma på det. Hur mycket man än tänker på som storytelling eller berättelse, eller, du vet, det går inte att komma på något sånt där. För då tänkte jag, vad fan i helvete? Var är den här pojken, tänkte jag då.
9: Ja.
7: Då sprang jag genom skogarna. Då hade de stängt in honom i en bastu. Och så blev det mycket, mycket värre. Och sen så åkte jag hem och typ var helt förstörd. Jag minns att jag grät. Och typ ett halvår senare bestämde jag för att det här ska jag berätta. Och började skriva en roman, för det var jag var van vid. Mm. Men tänkte sen att det var så filmiska scener där. Och så jag tänkte att jag ska testa att skriva ett filmmanus. Testa att få chansen att regissera den själv. Och det var ju lättare sagt än gjort. Det tar tid att få finansiering. Och det var ingen som var helt övertygad om att jag skulle vara en bra regissör, som jag aldrig hade gjort förut.
8: Men du bara sa, jo, det här kommer funka.
7: Ja, men jag var övertygande, tror jag. Ja. Därför att jag hade väl, men jag tror att jag hade visionen så klar. Så att de som höll i slantarna, de såg kanske det. Att han verkar i alla fall veta vad han vill göra.
9: Mm.
7: Och så omgav jag mig ju med Sveriges bästa skådespelare och Sveriges bästa fotograf. Och liksom de bästa på alla positioner. Jag var väldigt noga med att bara ta människor som var väldigt, väldigt duktiga. Som kunde lära mig hur man gör. Men det var jobbiga möten med, liksom, du vet, första mötet med fotografen. Hur tänker du kring ljus? Och jag bara, ja, att man ser dem liksom. Du vet, jag har inte tänkt
8: så. Fejkade du liksom så här lite?
7: Nej, i början, men sen så till slut så förstod jag nu att det bästa är att vara helt öppen med att jag kan nästan ingenting.
9: Nej.
7: Men med det sagt, jag ska inte liksom heller kasta skit på mig själv. Jag hade också en väldigt tydlig idé om hur jag ville att filmen skulle se ut. Så att jag ska inte bara säga att jag var naiv och dum och dålig, utan jag visste exakt vad jag ville göra. Och så gjorde vi det.
8: Vad händer då med de här papporna?
7: Nej, men alltså, det som händer är ju att dels så handlar det då om det här utsatta barnet och en av de här tre vuxna, Gustav Skarsgårds karaktär, som har minnen av att själv vara utsatt och som måste rädda barnet och som förstår att det är nästan så att han måste rädda sig själv genom att rädda honom, och han blir därmed dum i huvudet helt enkelt och gör en rad misstag. Det är också tyvärr så då att den här vuxna Gustav Skarsgård blir utsatt för det som pojken blir utsatt för, fast av de andra två vuxna. Så att det är ingen ljus film. Det är Gustav Skarsgård som lågaffektiv bemötande pappa. Det är Fares Fares liksom våldskapitalistiska alfahanne. Och så är det Linus Wahlgrens gränslösa liksom sexfixerade pappa. Så det är de tre typerna som ska samsas då runt de här galna barnen i två dygn.
8: Är det här också en pappatyper som skrämmer dig lite extra?
7: Alfahannarna skrämmer mig jättemycket, eftersom jag är så långt ifrån det som någon kan vara. Jag minns på den här resan som jag gjorde att det var en kille som tog en sån här sprayflaska med, vad heter det?
9: Rengöringsspray.
7: Och sprayade i folks mjölkglas. Och jag tänkte, här är min uppgift som ansvarstagande förälder att avbryta detta. Så jag gick fram och sa, så här, får jag den där? Och då sa han, nej, jag tvättar bara. Och då sa jag, nej, det gör du inte. Du sprayar ju folks mjölkglas. Får jag sprayflaskan? Nej, det sa han. Och då tog han ifrån honom. Men då höll han i den. Och då började vi liksom brottas om den här sprayflaskan. Och då plötsligt så skrek han, du rör mig. För att det var så ett barn som visste sina rättigheter på något sätt. Så det var så läskigt. Och jag släppte flaskan. Jag bara, jag rör inte dig. Fast jag blev jätteorolig, för att jag tänkte, kommer jag bli anmäld nu? Och han bara, du får inte röra mig. Jag är ett barn. Du får inte slå ett barn. Jag bara, jag har inte slagit dig. Men så, då började han gå mot mig med sprayflaskan riktat framför sig. Och jag fick liksom backa ut liksom från honom. Jag satte mig ner med den här alfahannen till pappa. Och så sa jag typ, jävla ungar alltså. Typ. Och han bara tittade på de här ungarna. Och så kom då en spray till av samma pojke. Då gick han fram. Och så med full kraft så slog han med handflatan på bordet. Det blev en sån jävla smäll. Och jag blev så omskakad av det där. Och barnen blev livrädda.
9: Mm.
7: Och så sa han bara, du rör inte den här flaskan igen. Förstår du det? Och det funkade ju. Alltså den här pojken rörde ju inte den här flaskan igen. För han blev så väldigt rädd. Men jag var bara så jävla illa berörd av att man kunde göra så. Alltså för mig var det där liksom över en gräns på något sätt. Mm. Men han klarade det. Jag klarade det inte. Så jag säger inte att något sätt är bättre än det andra. Men för mig är ju den här machomannen väldigt... Den är läskig liksom.
8: Och det raserar ju lite grann hela vår lågaffektiva barnuppfostran och alltihop. Om det plötsligt ska funka igen då, bara att banka hand i borden. Det är skrämmande.
7: Ja, exakt. Ja, exakt. Jag spelade in den scenen till filmen och det var väldigt spännande för att på de här testvisningarna vi har haft. När Fares kommer fram och slår handen där, då är det liksom så här, yes, där fick den här skitungen. Alltså, de är på hans sida här. Så att när Gustav går fram och barnen skriker liksom, du rör mig och sådär, då är Gustav en tönt i allas ögon. Mm. Men Fares kommer in och är kingen liksom. Det tycker jag är jävligt spännande.
8: Ja, jag har en känsla av att jag kanske är lite svårt att tycka om någon av de här tre papporna. Men...
7: jag tror också det. Svårgirade var alla tre, det måste man säga.
8: Skulle det vara en lökig sammanfattning att säga att den här filmen handlar om fäder?
7: Nej, det är ju precis det den gör, tror jag. Jag tror faktiskt det. Och jag visste det knappt själv när jag skrev den. Jag trodde den handlade om andra saker. Men den handlar helt enkelt om fäder, tror jag. Och jag tycker det är spännande. Jag skriver på ett nytt manus nu som också handlar om fäder. Mm. Så att det känns som att jag har hittat någonting där som jag inte är färdig med.
8: Det ämnet tar ju inte slut.
7: Nej, det verkar som att jag... Nej, men jag har skrivit så mycket om barn i böcker. Och barn finns med i den här filmen. De är verkligen i bakgrunden. De är förjävliga, de här barnen. Men de är bara projektionsytor för någonting annat. Och så den här filmen handlar inte om barn. Utan den handlar om tre stycken fäder som... kämpar mot varandra och med sig själva.
8: Och förvandlas till barn, låter det som lite
7: grann. Ja, verkligen. Bra sammanfattat.
4: Alex Schulman intervjuade av Jenny Telemann redan i somras om filmen Arkipelag som alltså går upp på bio i helgen. Och jag sitter här med våra filmkritiker Nina Assanoy och Björn Jansson som snart ska tycka till. Men själv måste jag säga att jag har nu aldrig varit gladare över att inte ha barn som efter jag sett den här filmen. Den var liksom som en slags karta över allt jag skulle ha ångest över om jag hade barn. Mobbing mellan barn, vad som händer när barn börjar se på föräldrarna med en blick utifrån och kanske värst av allt relationen med andras föräldrar. Så vilken typ av klassföräldrar är ni då, Nina och Björn? Börja med dig, Nina.
6: Ja, jag har ju tagit flera olika liksom positioner. Jag har både varit, det beror ganska mycket på föräldragruppen.
4: Ja.
6: Ibland är det lätt och kreativt och man ordnar roliga fester. Andra grupper är som, jag menar, den här groteskofilmen om ett urspårat föräldramöte. Då har jag fått regelrätta vredesutbrott. Men min kanske värsta insats i föräldrabranschen, det var när jag höll ett väldigt sentimentalt och högstämt tal till sockrets försvar på en förskola där det var hot om att lägga ner fikat. Det är nog bland det argaste jag blivit.
4: Okej, Björn Jansson, vem ligger du närmast de här föräldratyperna eller pappatyperna i den här filmen? Lågaffektiv, alfa eller sexfixerad?
5: Jag skulle nog säga att jag hoppas att jag inte är någon av dem. Jag har ju suttit i den där bastun och vid vattnet och forsränt och så på en klassresa som klassförälder. Men det var betydligt lugnare än den här klassresan, kan jag säga. Ja, här är ju en manual på pappatyper man inte ska vara. Mm. Den här ängslige kingen eller sexpappan, om vi kallar dem det.
6: Och ändå är de så igenkännbara. De känns ju väldigt liksom välbekanta samtidigt.
4: Vi hörde ju nyss Alex Schulman berätta om den här filmen och vissa av sina egna erfarenheter som han berättade om har ju gått rakt in i filmen och är scener i den. Kan ni frigöra er från det Schulmanska när ni tittar på filmen, eller tänker ni, vem är Alex här? Så kan den leva sitt eget liv trots att den så typ är ju väldigt präglad av honom som person och medial person?
6: Jag släppte faktiskt det helt och hållet. Jag är som en sån här liten Kaspar Hauser, som ett oskrivet blad när jag kommer in i en biosalong. Det är bara, nu ska jag uppleva. Mm. Så att jag tänkte faktiskt inte alls på det. Lite grann efteråt förstås, att han är något slags svensk Seinfeld som har någon förmåga att suga upp tidsandan och de här små subtiliteterna och maktspelet i samhället och mellan föräldrar och barn och så vidare, som nästan ingen annan kan.
4: Björn?
5: Mm. Nej, jag hade nog lite svårare att frigöra mig från det, för att det känns ganska mycket. Han är ju en jättebra historieberättare, som vi hörde här, mm. när han målar upp scener som dyker upp i filmen. Och det kändes som han vill på något sätt göra den där filmen som är jättebra. Jag vill bli älskad. Så det är ju, de här, det är ju många bra scener. Ibland känns det som om han har tagit i för mycket för att bli omtyckt för debutfilmen.
4: Mm. Vill inte alla bli omtyckta då, menar du?
5: Jo, men man kanske måste ha lite is i magen och inte dra alla sina bra stories.
4: Tycker du att det är för publikfriande? Det är det du är ute efter? Eller vad
5: ja, och jag vet, jag har ju hört att han har ju haft många publikvisningar mm. och efter dem gått och klippt om filmen. Så att det finns ju någonting där, tycker jag, som jag tycker drar ner filmen lite. Att det händer så jäkla mycket här. Mm. Och det känns också som om, nu ska jag inte spoila för mycket, men det känns också som om som ett publikvisningsslut på filmen.
4: Mm. Jag vet inte, jag tänkte mer på att det var, alltså, för ändå tänka på, trots att Alex Schulman har gjort så mycket inom svensk media, alltså från att han har varit bloggare till att han har skrivit romaner, nu så regissör och dramatiker på Dramaten, podden ju, som ju gör honom till ett extremt starkt varumärke för en stor publik. Men om han då, trots att han gjort så mycket, så är det här en enormt tajt debut, tänker jag. Jag såg Resan till Piemonte också i helgen, och den är också en sån här svensk film där allting sitter för en gångs skull, tänker jag. Det finns liksom ingen av det här ta fatta liksom felkompositionerna som jag ofta tycker man kan se i svensk film, utan det här är en klockren publikfilm på något vis, trots att den har så mycket ångest i sig.
6: Ja, men det var ju lite den här känslan av att vissa gånger måste man ju ha på sig någon form av skyddsdräkt när man ser en svensk film. Det är ju lite så elakt att säga det, men man får liksom bara på något vis titta snällt för att ta sig igenom upplevelsen. Men man behöver inte titta snällt när Alex Schulman har gjort något, för han är en otroligt kompetent person, och när han nu tar sig an ett nytt konstområde, då är han smart nog att ha tagit de allra bästa krafterna till sin hjälp. Och det är väl det som utmärker en begåvad person. Och sen att han är bra på en sak, det är ju som i skolan. Den som var bra på matte råkade ju dessutom vara väldigt bra på jumpa och en jävel på att teckna. Så att vissa människor är bara helt enkelt väldigt begåvade.
4: Men skådespeleriet sitter väl? Det måste väl du också tycka, Björn?
5: Ja, även om den som känns som hans alter ego, Gustav Skarsgårds pappa, den ängslige, tar ut svängarna ganska mycket. Men det kan man väl se som lite publikfrieri där. Ja, du sätter han är begåvad på allt, men här går ju allt åt helvete.
6: Ja, som men jag tänker, som, om man säger som hantverket, filmhantverket, ja. Det är ändå en debut. Man har ju sett Återträffen, apropå mobbning, och Anna Odell, det var ju också en debut som var klockren, om ännu mer kanske konstnärligt avancerad förstås. Men ja, väldigt, väldigt fungerande film tycker jag att det var.
4: Mm. Ja, och några barnskådespelare också, så var det inte heller behöver sitta och skämmas för.
5: Nej, det behöver man inte, men där tycker jag också att det är ganska mycket Schulman ser på sin egen barndom och sig själv som klasspappa på den här resan. Jag tycker inte man kommer så nära barnen. De är jättebra castade, de är bra i filmen, men de är som statister runt om.
4: Ja, men
5: papporna. Men han sa ju också att det handlar om papporna.
4: Precis. Och papporna då? Jag tänkte, vi var lite inne på det där med Alex Schulmans liksom segertåg, får man ändå kalla det, inom svensk kulturvärld. Ibland tänker jag på liksom att han är den högkulturella motsvarigheten till Pernilla Wahlgren. Om man tänker att någon liksom ändå kan dominera så många olika sektorer av svensk underhållning och kulturliv. Och då ser han ju också till att göra den här filmen till en del av Wahlgrenosfären, får man väl säga. För Linus Wahlgren gör väl sin bästa filmroll här. Sen Hundtricket 2002, får man väl säga. Eller? Mm. Han är ju fantastisk som den här sexuellt överintresserade klasspappan.
5: Ja, han är ju bättre än sitt rykte, höll jag på att säga. Om man nu har något sånt rykte att han inte skulle vara bra. Men han är ju bra här. Och det här är ju en betydligt tyngre och bättre film än Hundtricket, kan man väl säga, som jag såg om här en veckan. Ja, nej, men det är väl bra skådespelare.
6: Det är ju väldigt kul att det är tre fäder i fokus. Det är också så där ursvenskt på något sätt. Jag menar, hur mycket har vi inte sett om mödraskap? Jag tänker också på Big Little Lies. Alltså föräldraskap som någon form av OS-gren där framförallt mammor brukar konkurrera. Men här är det papporna som på en väldigt intressant maktspelsmobbningsnivå terroriserar varandra. Men kanske inte riktigt om i huruvida de är bra föräldrar, men lite grann så konkurrerar de ju om vem som har bäst kontakt med sin dotter. Mm. Och där ligger ju Skarsgård ganska risigt till, får man säga.
4: Hur tycker du att de här pappa-barn-relationerna skildras då i filmen? Björn var ju lite inne på att han tyckte att barnen kanske hamnade lite för långt bak i de här scenerierna.
6: Ja, men jag tycker det var gripande, särskilt Gustav Skarsgårds Bill. Jag ser honom framför mig, han har ju förstås någon hoodie på sig och han har lite dålig hållning. Och han vill så väl, men han är helt hopplös verkligen. Alltså han gör ju alla klassiska misstag när han då outar sin dotter och tvingar henne att avslöja det här namnleken och så vidare. Jag ser honom som en lite, jag ser honom nästan som en staty över en svensk man, lite så. Mm.
5: Mm. Sen tycker jag, sen ser man ju han vill ju göra en bra film som sagt och det är ju en bra film, men jag kan väl komma med lite invändningar också. Jag ser också att han har tittat lite på Ruben Östlund där med den här scenen vid matbordet när de ska pranka Bill, som han hette.
4: Oh, du får inte spoila för mycket här.
5: Nej, men då har vi den som en teaser då. Mm. Då kan man väl se
6: du
5: vad det
6: tänker
5: handlar om.
6: På De ofrivilliga, Ruben Östlunds film från 2008.
5: Just det.
6: Ja, med grupptryck
5: det sociala experimentet.
6: Och män som plåga varann.
5: Ja, och nej, jag tänkte också på den här lärarscenen där. Mm. Hur man socialt lurar någon. Men sen bjuder det ju på ett... det skreks ju i salongen också.
4: Eller hur?
5: Ja. Det var ovanligt mycket folk på den här pressvisningen. Det var inte bara vi lite småsura kritiker som satt där, utan det var annat folk också. Och rätt som det var, vi kan väl säga, jag sa ju att filmen ballar ur. Det var ju med tanke på att vi får se lite naket där i bastun. Och då hörde man ett skrik plötsligt i salongen.
4: Jag tyckte att det var ganska förtätad stämning i salongen. Och själv hade jag nog ganska grav föräldraångest, trots att det här är en roll som ligger ganska långt bort från mig själv. Mm. Om vi ska sammanfatta då våra känslor inför filmen, om du börjar Björn. Lite kliven har vi förstått, tror jag.
5: Ja, och ska vi göra det enkelt då så pendlar jag där mellan en stark 3 och 4 i betyg, skulle man kunna säga. Så att det här är ju en av våra svenska filmer. Du nämnde Piemonte, Resan till Piemonte nyss. Den är ju inte jag alls lika förtjust i, där tycker jag är mycket överspel och sånt. Här följer man med, det är spännande och ja, det är en bra film helt enkelt, men det finns invändningar från min sida.
4: Mm, Nina?
6: Ja, men jag har försökt sammanfatta min upplevelse här och mitt första ord är kompetent. Den är snyggt klippt av Dino Jonsäter, enormt välspelad. De här tre papperna är, som vi har sagt, briljanta rakt upp och ner. Jag älskar också avgränsningen, den här ön, flugornas herrekänslan. Och att trots att det är så skruvat så är ju igenkänningen så stark. Jätteimponerande debut, tycker jag.
4: Mm. Och den ska ut i världen, den har blivit det svenska Oscarsbidraget då, ska med att tävla om bästa internationella film. Hur långt klarar sig den här ändå? Alltså det finns ju stor dramatik här, men du är ändå, jag tänker liksom, om man jämför med franska dramatiska skildringar eller uppväxtskildringar eller alla andra saker man kan göra film om i dagens samhälle. Hur långt tror ni att den här ändå ganska privilegierade svenska övre medelklassångesten klarar sig internationellt? Vad tror Björn?
5: Alltså internationellt, om man tar Oscarsgalan till exempel, så just den klassen, bästa internationella film, är ju en av de tuffaste när det gäller kvaliteten, tycker jag. Det är ju inte många filmer som lyckas ut i världen som inte kommer från de största språkområdena. Så att det är en stenhård konkurrens. Jag tror att

0: riktigt nationell eller svensk. Det känns, när man ser Alex Schulmans films, så känns det som att vi här i Sverige har koder och uppförandekoder och föräldrar och barn, pappor som är föräldralediga. Hela det här paketet är väldigt unikt för Sverige. Så, och jag har svårt att tro att en utländsk publik uppfattar humorn och nyanserna i det här exakt, för det är så subtilt och snyggt. Men det kräver lite så här fast mark under fötterna, svensk mark under fötterna.
1: Men exotism kan ju vara bra också. Ja, förstås.
2: Ja, och ibland,
1: exotisk värld.
2: Ibland kan det ju vara det mest fascinerande. Mm, och man ska ju inte underskatta det här att man ska liksom vara generell och universal, eller universell på ett väldigt lokalt sätt.
0: Mm.
2: Jag tackar så mycket för er medverkan då, Nina Assan och Björn Jansson, för att ni pratade om filmen Arkipelag som då har biopremiär på fredag. Och det blir med Björn Jansson om en liten stund, fast i bandform då, för nu ska det handla om en annan film som går upp i helgen som handlar om sociala medier och sociala mediers inverkan på vårt liv, något som också finns med kanske som en del av plotten i Arkipelag, även om det kanske mest handlar om chattar där. Men under mitt första år som korrespondent i USA 2021, då blev det en stor sak när visselblåsaren Frances Haugen vittnade inför kongressen i Washington DC om Facebook och Instagram, om hur ledningen för nuvarande Meta, att de visste om hur skadliga deras algoritmer var för konsumenterna. Mycket av fokus i debatten då handlade om hur just barn och ungdomar får illa när algoritmerna underblåste, till exempel dålig självkänsla och ohälsosamma kroppsideal. Men bland det som Haugen berättade om Facebooks företagskultur, där fanns det även detaljer om brister i hur man hanterade hets och hat internationellt på språk som man inte hade någon beredskap för att kunna granska inlägg på. Så i efterhand har debatten om sociala medier och eventuellt begränsande lagstiftning i USA, den har helt hamnat i skymundan till förmån för riskerna och bristerna när det gäller lagstiftning kring AI. Men som en påminnelse om de ekonomiska drivkrafterna bakom det vi ser på sociala medier kommer nu filmen The Social Reckoning. Historien om Frances Haugen och journalisten som skrev om hennes vittnesmål, Jeff Horwitz. Den har blivit film skriven och regisserad av Aaron Sorkin, som ju även skrev manuset till Facebook-relaterade The Social Network, som gav honom en Oscar för bästa manus 2011. Många förknippar ju Sorkin med tv-serien Vita huset som han står bakom, men han har ju de senaste åren även börjat regissera sina manus. Det här Sorkins fjärde långfilm som regissör. Och politiken finns förstås med i bilden även nu när hans film går upp på bio några veckor innan mellanårsvalet i USA, i ett politiskt klimat som både präglas och i viss mån skapats av det polariserande flödet som pulserar igenom sociala medier. Björn Jansson fick en pratstund med Aaron Sorkin som både skrivit och regisserat The Social Reckoning.
3: I'm not an activist. I'm a storyteller, and there was a good story that came along. And a movie, before it can be anything else, before it can be relevant or thought-provoking, it has to be good. It has to be a good movie. It has to work as something that you watch while you're eating popcorn.
1: Ja, jag är ingen aktivist. Jag är en storyteller, en berättare som går igång på en bra historia, säger Aaron Sorkin. Och om film överhuvudtaget ska kunna bli relevant eller tankeväckande, så måste det vara en bra film. Du ska kunna sitta där och bli engagerad, även med popcorn i näven, säger Aaron Sorkin.
4: Facebook wants you to stay on the site for as long as possible. And 2 years ago, the algorithm was changed.
1: Historien kretsar kring visselblåsaren Frances Haugen. Hon läckte rapport som visade att Facebook kände till att unga tjejer mådde dåligt av det de fick till sig på sociala medier och att algoritmerna gjordes om så att arga och aggressiva inlägg uppmuntrades. Allt för att få oss att spendera mer tid på plattformen. Filmen är tydlig och klar på den punkten. The Social Reckoning är en historia om företaget som sprider hat och desinformation och som själva ser sig som mäktigare än alla stater i världen.
3: With that much reach, that much power, they're in a position to do a great deal of good. And they're choosing to not do that and instead pursue growth.
1: Så med den starka kritiken mot Facebook, som numera ingår i mäktiga techjätten Meta, så undrar jag om inte Aaron Sorkin

0: vill påverka, vara med och göra sociala medier till en bättre värld att vistas i.
1: Listen, I'm not out to make social media better. I have passionate thoughts about it. It's bad enough that it is pumping misinformation out there. As one of the characters says, it's hydraulic. The speed, the delivery of the bad information going out at a time when we're already living in different realities, when there can't be a consensus on facts. But to make it worse, Francis discovers that they are sending you information designed to make you angry. Now, the thing that's going to make you angry will change over the years, but right now what it is mostly immigrants. Okay, let's send you a story about an immigrant committing a crime. It'll make you angry, you'll share it with people.
0: Ja, Aaron Sorkin medger att han har starka åsikter om all dålig information som läggs ut i sån hastighet, när vi redan lever i en så uppdelad värld. Och Aaron Sorkin tar upp vad Francis Haugen, visselblåsaren, säger i filmen. Att algoritmerna designas så att man ska reagera, bli arg. Och just nu, säger Aaron Sorkin, är det klipp om invandrare och allra mest sådana där brott förekommer som delas flitigt.
2: I wanted to find out who radicalized my friend.
3: And?
2: We did.
0: Mikey Madison, som fick en Oscar för huvudrollen i Anora här om året, spelar visselblåsaren. Och jag frågar henne hur hon ser på filmen.
2: I love being an actress because I get to be a part of films like this that hopefully start conversations or create debate in some way. And I play a character with an incredible moral compass, something that is incredibly rare, and I don't know if I can think of anyone in these modern times that have that amount of like pure integrity. And so I really wanted to try to help represent that.
0: Det är en film i tiden, och jag älskar att få spela en person med den integriteten som Frances har. Det är få människor idag som har hennes moraliska kompass, det modet, säger Mikey Madison. Det är dags att avrunda min korta stund med de två. Jag vet att många advokater är inblandade så att inte filmbolaget Sony ska få techjätten Meta efter sig. Och jag frågar Aaron Sorkin om han måste vakta sin tunga i intervjun. Det känns ändå som om han håller igen lite.
1: Yeah, I, sure. I don't like to think of it that way. But I'm not looking to start any fires right now. I'm also aware that I'm not just speaking for myself, I'm speaking for the 100 or so people who worked on the film and then the studio behind that, etc.
4: Ja, en lite försiktig manusförfattare och regissör Aaron Sorkin där, som inte tänkte starta några nya eldar, i alla fall inte så här nära premiären av The Social Reckoning, som alltså går upp på bio i helgen. Reporter här var Björn Jansson. Och nu blir det teater i P1 Kultur. Igår kväll så var det premiär på Vernon Subutex på Galeasen i Stockholm i regi av Nathalie Ringler. Det här är en nyskriven dramatisering av Lukas Svensson baserad på första delen av den franska författaren Virginie Despentes trilogi om Vernon Subutex. Och med mig här i studion finns nu Jenny Telleman.
5: Mm.
4: Teaterkritiker.
5: Ja, det stämmer det också. Ja. Jag stirrade på dig så att jag glömde svara.
4: Du tänkte inte riktigt att du bara tittade. Ja, men du tänkte att du också väntade på en presentation, så du visste varför du var här kanske.
5: Ja, ja.
4: Vem är Vernon Subutex? Vad är det här för typ då, som är huvudperson i de tre böckerna och även i den här dramatiseringen på sätt och vis? Kan man
5: säga. Men han är ju dels en individ. Han är en gammal skibutiksägare. På ett helt symboliskt sätt är han ju det, eftersom skibutikerna, de försvinner. Och i och med att skibutikerna försvinner, så försvinner på något sätt hela Vernons liv, sammanhang, betydelse. Så. Sen är han ju en sorts resenär som reser omkring i liksom mitten av 10-talets Paris. Också träffar gamla polare. Han är också en sorts åldersresenär. Alla gamla punkare, bohemer, anti-människor som man var när man var ung, som man kan känna igen. Nu har alla skaffat sina medelåldersliv. Han såsar mest omkring, sakta men säkert neråt i hierarkin tills han blir hemlös.
4: Mm. Slirar runt bland en massa föredettingar.
5: Ja, det kan man väl på ett säga. Men han liksom faller också hack efter hack efter hack ner. Och det är ju väldigt symboliskt just här att han förlorar sin vinylskivbutik. Mm. Och sen sin lägenhet. Och sen surfar han runt. Mm. Och föredettingar och föredettingar, det är väl också ett ganska tydligt tema när någon tittar på de här människorna. Och en del av dem har ju klarat sig väldigt bra. Hans gamla polare, artister, de som trodde de skulle vara något, bli något. Liksom, någon sorts kultur... motståndsmän. Ja, någon målar vitt hemma och någon är rik och någon har bara blivit medelklass, men de är ändå en jävla förlorare för att de har tappat bort, inte vet jag, 90-talet kanske.
4: Mm. Det är intressant att den tydligaste tidsmarkören här för alla är just det här med ingen vill köpa vinyl längre. Man undrar ju vad som hade hänt och var någon hade hållit ut lite grann och kunnat magasinera alla sina skivor, tjänat storkovan idag. För det här är ju en historisk historia, märker vi, om inget annat så bara på den markören, även om det förstås handlar om Frankrike och Paris under just den här tiden.
5: Ja, och det är väldigt roligt det där, för det där är ju en kraftfull sorg. Och jag läste liksom om boken här nyligen, och då är det den här liksom stora förlusten, och nu hasar alla bara omkring i en sorts digital samhälle, och vad tog allt vägen och samlingen runt vinylbackarna. Och så känner man liksom att om man öppnar tidningen nu så är det lite så här, inte vet jag, frystorkad livmoder från slavarbetare blir justitieminister i USA, ex köper all bältpest från Ryssland, skickar in i solen liksom. Och i den här boken så är, ja, folk har blivit lite rasister, de drar lite cola och de lyssnar på CD istället för vinyl. Så på något sätt, den är bara 10 år gammal, men det är nästan lite idylliskt.
4: Mm-hmm. Själva... Den utspelats för 10 år sedan i alla fall.
5: Ja, precis. Så det är så att man längtar tillbaka till 2015 års tomhet efter det som har hänt. Så att...
4: mm. Något som jag tänkte på när vi såg föreställningen igår kväll, det var att någon subtext. Jag hade inte tänkt så mycket på det när jag tror jag läste de två första böckerna. Med stort nöje, jag gillade verkligen det där. De där historierna, det att var någon själv, jag vet inte om det är regissören eller dramatikern eller bägge, och att de också, att det har hänt någonting när boken har blivit dramatik. För var någon känns ju som att han försvinner längre och längre bak i det här scenrummet och blir mindre och mindre av huvudperson och mer som någon birollsfigur som just möter alla de här extremt excentriska och vad ska man säga, utlevande generationskamraterna. Mm. Han blir till en grå mus jämfört med alla de här fantastiska miniporträtten vi får se svepa förbi.
5: Jo, men alltså, det tyckte jag man kunde se igår också, att det är lite det typiska ju med när man ska, vilket ju görs jätteofta nu hela tiden, både på de stora scenerna och små scenerna, när man ska lyfta över en roman till scenen. Och den här romanen, eller romantrilogin egentligen, den är ju så tydligt liksom delad i två. Den är ju dels den här, och så togs den emot också när den kom. Den beskrevs liksom som en melankolisk Balzac, som en social genomgång över det moderna franska samhället, även Paris gator och bilar liksom. Så dels ska man ju göra den här resan över genom trappor och ut på gatan och in på sunkiga bäddsoffor och liksom så där. Och där är ju Venon en ganska silhuett som liksom på någon vis tittar på sina gamla polar, och någon har blivit högerextremist och någon sitter bara, apropå filmen innan, fast i sitt läbbiga småbarnsliv liksom. Sen den andra delen av den är ju att alla de här personerna, och också det som gjorde att romanen blev så otroligt uppmärksammad, den fick ju jättemycket priser och allting, är att de här människorna då, som man kanske vanligtvis föraktar, porrstjärnor, radikaliserade personer, de har ju liksom inre monologer. Man får kliva in i deras huvud och de formulerar sig. Och då har man liksom klippt ut en del scener som ska göra den här resan. Och där blir det precis så där, tycker jag, att jag saknar gatorna och rörelsen. Men sen när man har lyft fram de här små miniporträtten så kommer man åt gestalterna och då så ser man dem. Men själva Venon har ju inga såna där inre monologer på något vis.
4: Nej, och i en bok så kan man ändå hålla fast vid huvudpersonen genom hans blick på andra. Här, nu sitter vi som en utifrån och ser på det här spelet och då händer någonting.
5: Och just hans rörelser i boken med små plastpåsar hit och dit, och han får färre och färre saker. Han förlorar ju sin lägenhet och även rent fysiskt så ser man hur hans grejer liksom sakta men säkert försvinner tills han hamnar på gatan. Men det tycker jag också i och för sig är det som jag gillade väldigt mycket med Gordon. Det var speciellt i andra akten. Då är det ett sånt där miniporträtt bara som ett exempel på en scen när det liksom lugnar ner sig. Det finns ju en stor scen när det ska vara en sån här stort kalas liksom. Och då kan man se just att den har blivit lite gammal när någon står och skriker rakt ut att den får stå fräs av att göra höga sexsiffriga belopp, stora vinster, och jag bor på 300 kvadrat och så ska det vara en sån stor utlevande fest. Och då känner man ju sådär, ja, jo, men det där är ju nästan vardag. Och sen finns en annan scen där man bara sitter lugnt ner vid ett bord och när väl någon får bli den här betraktaren. Och sen just en man, en hustrumisshandlare som bara sätter sig ner och ganska lugnt redovisar varför han är så våldsam. Varför han slåss, hur det kommer sig och att han inte skulle göra det om han var fattig. Så uppsättningen igår tycker jag hela tiden liksom vinglar mellan de här två temana. Jag blir liksom sugen på att peta bort lite av det här vilda och plocka fram lite mer av de här små scenerna. Fast jag fick en känsla av att du tyckte tvärtom.
4: Nej, det vet jag inte. Men blandar jag ihop det nu, eller var det samma skådespelare som spelade de två rollerna som du nu berättade om i de här scenerna?
5: Ja, det gjorde du. Men man, så är det ju i den här. Man byter ju liksom precis hattar och roller och gestalt. Liksom.
4: Och han gjorde väl också ett utmärkt jobb som helhet?
5: Om ja, det. Jo.
4: Ska vi nämna namnet också kanske?
5: Ja, det är Daniel Rangbo. Honom ser man ju ofta på Galeasens scener. Han gör någonting med sina ögon. Alltså att han liksom spärrar upp ögonen nästan. Han kan fungera ibland som en filmskådespelare. Och överhuvudtaget så har han en väldigt tät energi. Och jag känner att jag upprepar mig också. Ofta tycker jag när jag har sett romaner på scen så blir jag väldigt sugen på. Jag vill alltid ropa lite till regissören. Klipp ut små scener och veckla ut dem och släpp liksom ännu mera av de stora temana.
4: Jag kände väl också att det fanns en del av de här miniporträtten, så fanns också det fanns en väldigt stor spelglädje, kände jag, i just att få göra de här extrema typerna på olika sätt. Och det tyckte jag var väl den stora behållningen också, de här små miniporträtten som ibland pågick i de här monologerna och så. Men det var ju en jäkla fart alltså genom scenerierna och genom de här olika miljöerna. Man fick följa med på en färd. Men jag såg ju nypremiären på Hamlet i helgen och sen då den här igår måndag. Är det något du som ser lite mer teatern? Ja. Är det så att raserivrålet är en återkommande rollfigur på teaterscenen just nu i Sverige eller kanske i alla fall i Stockholm?
5: Ja, alltså dels vet jag inte om du menar den här, vad heter det, performance-vrålet som Hägglund sa en gång. Men raseri finns det, alltså överhuvudtaget har det varit, tycker jag, flera säsonger nu. Det finns en våldsam politisk vrede och det finns en stark depression kring hur lite kulturen betyder, hur allting är på väg att gå åt helvete, och det är väldigt, väldigt mörkt. Så det är ett bra ställe att kanalisera raseri på.
4: Sa Jenny Telemann, och vi pratade alltså om Vernon Subutex som just nu ges på Galeasen i Stockholm. Hur smakar egentligen en riktigt bra bok? Ja, det heter ofta att vi slukar texter, att böcker är näring för själen. I dagens Obsessär ska författaren Mattias Hagberg titta närmare på alla metaforer som vi använder för att beskriva litteratur och förhållandet mellan läsaren och texten. Slukar vi verkligen litteraturen? Är läsningen ett möte? Eller är det en del av en mer dramatisk förvandling?
3: När åt du en roman senast? Hur ofta tuggar du i dig en dikt? Frågorna kan låta absurda, närmast meningslösa. Men faktum är att det är ofta just så vi pratar om läsning. Vi slukar texter, vi smälter litterära upplevelser, vi rapar upp det vi har läst. Nietzsche pratade om att idissla när han ville understryka att den långsamma läsningen var att föredra framför den snabba. Och Fredrika Bremer talade om läsning som näring för själen. Ja, metaforerna för läsning är många och inskränker sig inte bara till ätande. Faktum är att läsning som praktik, som ett görande, verkar kräva bilder och liknelser för att bli begriplig. Det är som om ordet läsning inte räcker till. Som om det är tomt och behöver kompletteras med metaforer. Eller annorlunda uttryckt. Läsning kan bara förstås via en omväg över andra ord och begrepp. Men bilder och liknelser är aldrig neutrala, aldrig enkla eller oskyldiga. Tvärtom. Metaforer har ofta ett performativt drag. Det sätt som vi pratar om läsning i generella termer påverkar läsningen i sin enskildhet. Begreppen och bilderna förskjuter praktiken i olika riktningar. I århundraden, ja, egentligen ända sedan skriftens födelse har människor försökt att ringa in läsningens praktik. Alla de stora namnen i tänkandets historia finns där, från Platon och framåt. Framförallt har frågan om läsningen varit avgörande inom judendomen, kristendomen och islam, eftersom dessa systerreligioner alla tar spjärn mot läsning av texter, heliga texter. Idag har det blivit populärt att tala om textläsning som ett möte, som ett kognitivt sammanlänkande av texten och läsaren, som en akt av gemensamt blivande. Ett typiskt exempel på denna trend är författaren och litteraturkritiken Christopher Leandors engagerande och medryckande långessä "Det är läsaren som skriver boken" från 2025. För Leandor uppstår texten på nytt varje gång den aktualiseras i en läsning. Den är en pardans mellan läsaren och texten, där läsaren är en medskapare, eller kanske ännu mer, den som för i dansen. På ett ställe skriver han: "Läser vi med inlevelse är det inte längre någon annan som skriver, utan texten kommer att skapas av oss själva, just då, som en egen bön." Och på ett annat ställe: "När vi läser är det våra egna minnen som aktiveras för att ge bokstäverna på sidan liv och mening. Vi skriver varje bok vi läser." Christopher Leandor använder ordet symbios för att peka på vad han menar. Det är ett vackert och tilltalande perspektiv. Läsning som en kreativ akt, som en skapelse i stunden. Men är det tillräckligt? Eller rättare sagt, vad gör detta perspektiv med texten, med föreställningen som läsaren tar med sig in i läsningen? Den franske författaren och filosofen Maurice Blanchot påpekade en gång att mötet mellan texten och läsaren är asymmetriskt, eftersom det är läsaren som har makten att göra texten möjlig. Och därmed, menade han, kan läsaren vara det främsta problemet med läsningen, eftersom hen kan tränga sig på texten och försöka göra den till sin. Visst är läsning ett möte, men, påpekar Blanchot, det är aldrig ett oproblematiskt möte. Mot idén om läsaren som en medskapare går det att ställa ett annat och mer svårfångat perspektiv. Ett perspektiv som finns som en underström genom hela läsningens historia. Föreställningen om texten som något radikalt annorlunda. Det är ett perspektiv som framför allt hämtar sin näring ur den judiska tolkningstraditionen och den judiska mystiken. Och ur den dialogfilosofi som har uppstått ur denna religiösa mylla. Det handlar om ett förhållningssätt där texten ständigt förblir något okänt. Något som läsaren aldrig fullt ut kan bemäktiga sig. En främling, om man så vill. Litteraturen kräver inte en medskapare. Den kräver någon som orkar lyssna. Som har förmågan att dra sig tillbaka och glömma sig själv för ett ögonblick. En läsare som vågar utsätta sig för texten. Själv fastnade jag för några år sedan för en beskrivning av läsakten signerad den australiensiska litteraturvetaren Derek Attridge. I The Singularity of Literature från 2004 beskriver han varje läsning som en singulär händelse, som en transformativ akt. Men, påpekar han samtidigt, texten är aldrig unik eftersom unik refererar till ett objekt som är enhetligt och fast. Nej, texten eller läsningen är snarare något som är i rörelse. Något som alltid är öppet och obekant. I sammanhanget använder han ord som wonder och surprise för att beskriva vad han menar. Och han understryker att läsning handlar om att vara öppen för det man ännu inte vet. Och kanske aldrig kommer kunna veta. Inför detta sätt att tala om texten, inför dessa metaforer, förändras läsningens praktik. Läsaren är inte längre en kreatör som aktivt skapar. Nej, henne är något annat, något mycket mer passivt. Attridge och det som delar hans perspektiv pratar gärna om en öppen och stillsam hållning inför texten. Om en väntan. Eller för att tala med författaren och filosofen Iris Murdoch, en föregångare till Attridge. Vi överlämnar oss åt textens suveränitet med en kärlek som är osjälvisk. Jag uppskattar perspektivet. Det tillför bilder och metaforer som fördjupar vår förståelse av läsakten och som tillåter oss att prata om den på nya sätt. Men samtidigt är det något som saknas. När jag läser Attridge eller Murdoch tänker jag faktiskt inte på ett stillsamt mysterium, på en vacker akt av kärlek och osjälviskhet, utan på något mycket mera olustigt. Bilderna som kommer för mig handlar inte om möten med det okända, utan om något skrämmande, om att tappa orienteringen, om att gå vilse och om att förlora kontroll. Ja, kanske till och med om rädsla. Där Christopher Leandor upplever ett möte och där Attridge anar ett mysterium ser jag en mörk skog. En potentiellt farlig plats där jag alltid riskerar att förlora mig själv. Men trots det söker jag mig alltid tillbaka. För det finns något där i skogen, bland de mörka stammarna, någonstans lite längre in. Jag känner en oro. Och kanske är det just det som är grejen.
4: Mattias Hagberg stod bakom dagens obsessär som producerades av Olof Åkerlund. Och här i P1 Kultur så värmer vi upp imorgon inför torsdagens tillkännagivande av Nobelpriset i litteratur. Med hjälp av våra litteraturexperter ska vi reda ut imorgon vad som kännetecknar en värdig Nobelförfattare. Dessutom Svenska Akademins nya ständiga sekreterare Ingrid Karlberg gäst i programmet. På torsdag så kliver hon ut i Börshuset för första gången för att tillkännage en pristagare. Något som ni kan höra här i P1 Kultur. Men redan imorgon då är hon aktuell med en biografi över 1700-talspoeten Anna Maria Lenngren som hon ska berätta om. Allt detta alltså i P1 Kultur imorgon och så litteraturpriset på torsdag. Idag var däremot Henrik Arvidsson producent, Tim Kellerman var ljudtekniker. Jag heter Roger Wilson.

0: Och jag ska tillägga att det här var en återutsändning från tidigare idag. Hur är det att arbeta som korrespondent i Sverige och bevaka landet för utländska medier? Ja, det får vi veta i The Swedes som börjar om 3 minuter. Nu är klockan 8.
1: I Storbritannien har polis gripit ytterligare en person misstänkt för förberedelse till terroristbrott vid den militära flygbasen Fairford. Tidigare har 6 brittiska män gripits men senare släpps mot borgen. Samtidigt rapporterar flera amerikanska medier om att det var en oro för en möjlig drönarattack som ledde till att USA valde att dra tillbaka sina bombplan från den brittiska flygbasen i söndags.
2: De 12 bombplanen av typen B1 lämnade flygbasen Fairford på den engelska landsbygden i söndags. De gjorde det enligt uppgift med mycket kort varsel, och bakgrunden var enligt USAs president Donald Trump och hans vicepresident J.D. Vance ett hot som man menar att Iran ligger bakom. Och enligt uppgifter till New York Times och Wall Street Journal så ska det ha handlat om risken för en drönarattack mot bombplanen. En talesperson för den brittiska regeringen har sagt att flygbasen Fairford som används av USA är säker. Men att skydda sig mot drönare är svårt när planen står uppställda ute i det fria. Det säger den pensionerade brittiska generalen Sir Richard Barons till BBC. Barons var med och ledde Storbritanniens strategiska försvarsöversyn förra året.
3: They're essentially parked in the open, and we now live in a world where a 1,000-pound drone could wreck one of those aircraft.
2: En billig drönare skulle potentiellt kunna förstöra ett bombplan, säger den brittiska generalen, och B1-planen är värda motsvarande 3 miljarder kronor. En sån attack genomförde Ukraina i Ryssland förra året, där insmugglade drönare förstörde ett dussin ryska stridsflygplan långt inne på ryskt territorium. Nina Banner, London.
1: Polisen har skjutit verkanseld mot en utåtagerande man med vapen vid Kungliga slottet i Stockholm. Susanna Rinaldo är polisens presstalesperson.
4: Larmet kom in vid 18.36. Det gällde ett larm om en utåtagerande man med vapen. Och i samband med den här polisinsatsen vid slottet, Lejonbacken, så har polisen skjutit verkanseld. Det föreligger inte någon fara för allmänheten i bedömningen. Och den här mannen, den misstänkte, är omhändertagen av polis. Och polisen kommer att arbeta vidare på platsen och med andra utredningsåtgärder kopplat till den här händelsen.
1: Och den misstänkte gärningsmannen som träffades av polisens verkanseld vid skottet är enligt polisen allvarligt skadad. Svenska kyrkan har avkragat en präst i Norrbotten som för en månad sedan dömdes till fängelse för barnpornografibrott. Luleå stifts domkapitel bestämde idag att mannen inte längre får tjänstgöra som präst.
5: P1, Sveriges Radio.
0: Hur är det att arbeta som korrespondent i Sverige och bevaka landet för utländska medier? I veckans The Swedes med programledare Martin Wiklin pratar panelen om vilka nyhetssändelser i Sverige som fått redaktörerna på Le Monde och The Times att höja på ögonbrynen.
6: Jag tycker också är väldigt roligt hur svenskarna, hur överraskad ofta folk är att våra medier har faktiskt personer på plats. Alltså jag får ofta frågan, är det intressant för dina läsare att läsa om Sverige? Jobbar du här hela tiden? Och folk har svårt att tänka att det finns en så stor intresse för Sverige. Och
7: blir de lite smickrade eller?
6: Ja, verkligen.
8: This is Sweden.
9: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
10: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
11: You look at what's happening last night in Sweden.
12: Sweden has a problem.
11: Who would believe this? Sweden.
13: Swiss. Sweden.
14: Las Vegas. Sweden.
15: Sweden. Sweden.
16: How about that for an on-stage performance?
7: Ja, kanske blir vi i vårt lilla land här uppe i norr både smickrade och förvånade när de stora tidningarna i den stora världen intresserar sig för vad som händer här. Men det finns faktiskt också ett hundratal internationella journalister och korrespondenter på plats i Sverige som rapporterar om politiken, kulturen och vardagslivet. Hur är det för dem att leva och jobba som korrespondent här? Och hur reagerar panelens läsare och tittare på The Swedes rapportering om Sverige? I panelen Anne-Françoise Hiver, korrespondent för franska Le Monde baserad i Lund, Randy Häusler, journalist på tyska ARD i Stockholm och Alex Maxia, reporter för brittiska The Times och italienska ANSA baserad i Göteborg.
13: Jag utbildades som journalist här i Sverige och började min karriär här. Men när jag fått chans att intervjua personer i Italien, att jag då blev överraskad att det var så komplicerat och att ibland folk vill inte ge tid till en journalist. Men här i Sverige brukar alla inom myndigheter och politiker också vara ganska öppna att sitta och ge tid till en journalist. I Italien är det, man måste fortsätta göra en doorstep även med politiker för en vanlig kommentar.
6: Ja. Men jag håller med egentligen. Det som var en överraskning när jag kom till Sverige, då hade jag jobbat bara några månader i Frankrike som journalist. Det är väldigt svårt att, alltså det tar tid, särskilt med myndigheter, politiker etc. Man ska gå igenom en pressekreterare och i Frankrike en pressekreterare är någon som är en hinder. Det är inte någon som hjälper dig som journalist. Så det är mycket enklare att jobba i Sverige än i Frankrike.
7: Just det.
14: Ja, kanske det här med koder. Alltså hur gör man för att organisera intervjuer och genomföra dem? Och främst är det då, tycker jag ofta fortfarande, vad är det som är ett nej? Mm. Alltså fortfarande.
7: Hur menar du?
14: Alltså jag upplever svenskarna som väldigt artiga och inte så direkt som i Tyskland. Och då kanske de säger, ja, kanske. Och jag blir sådär, yes!
13: Det har jag också märkt, och att ibland de säger, vem skriver du för? Och då är det liksom, ANSA, vad är det för något? Det är typ, och jag förklarar, det är typ TT, det är en nyhetsbyrå fast i Italien, jättestora, alla tidningar läser oss och sånt. Jag återkommer, ibland är det, känns det så. Men när jag säger istället liksom, ja, det här är för en artikel för The Times, då är det liksom, The Times? Jaha, jo, ja, men vi kan snacka. Du säger att du kommer från Le Monde och alla liksom har den här respekt. Särskilt ganska mycket fascination för Frankrike och Paris och Le Monde är väldigt känt. Mm. Men anser det liksom, är det äkta eller?
6: Det känns inte så. Det är helt fantastiskt att jobba här. Hur lätt det är om jag skulle jämföra med mina kollegor. Jag skriver till Jonas som är, jag vet inte, myndighetschef eller som är i försvaret. Eller, och jag skriver, hej Jonas, jag är journalist. Skulle vi kunna prata om detta och detta? Och i Frankrike ska det vara formulerat på en helt annat sätt. Du ska gå igenom massa olika personer innan du hinner prata med Jonas. Det förändras. Jag tycker att det har blivit svårare med politiker, helt enkelt. Och politiker i ledarskapsposition som nu har en kommunikation som de har jättemycket kontroll på via sociala medier, så de är rätt ointresserade av att prata med journalister och särskilt utländska journalister, tänker jag.
7: Just det. Ni är ju alla bosatta i Sverige. Randy, du är här i Stockholm, Anne-Françoise i södra Sverige och Alex Maxia i Göteborg. Och ni rapporterar till redaktioner i Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Italien. Jag tänker att det ska bli spännande att höra er syn på hur det är att vara korrespondent i Sverige. Hur ser vardagen ut för er?
14: Alltså jag tycker man vaknar ju egentligen med jobbet direkt, eftersom egentligen allting som man ser, hör eller noterar på ett eller annat sätt vägs ju av jämt mot Tyskland. Mm. Och skulle det här kunna vara ett ämne som kan vara intressant att berätta om, är det här utmärker det sig på något sätt som kan vara intressant. Mm. Så jag tycker det är, och sen, ja, man kollar ju nyheterna hela tiden också dessutom. Men även i vardagen, alla små moment, alla små iakttagelser på torget, på gatorna, är en del av jobbet, tycker jag.
6: Mm. Mm. Jag håller med, absolut. Och det är det som är svårt också. någonting i en diskussion, då plötsligt tänker jag, men detta skulle jag kunna skriva om, eller detta skulle jag kunna kolla. Eller, jag tror att det är också det som gör att det är intressant för våra tidningar eller medier att ha oss här, är att vi är så djupt in i svenska samhället och upplever också vad det är att leva här.
13: Och ofta på morgonen är det kanske en typ av avslöjande, typ Uppdrag granskning, gjort något eller Kaliber har publicerat en granskning och sånt. Och sen kanske det här är en koppling till Italien, det här kanske är en koppling till England. Och samtidigt, säkert ni gör det också, man måste också ha koll på nyheter hemma. För då måste du hitta den där liksom kopplingen. Den här frågan diskuteras i parlamentet i London. Då kanske kan det här vara intressant, den här fördjupningen från Sverige eller den här kopplingen som, och sånt.
7: Hur anses det liksom i era hemländer det här att ni är här och bevakar Sverige? Är det exotiskt på något sätt eller är det låg status? Eller?
14: Menar du bland våra bekanta och vänner eller bland kollegorna?
7: Ja, bland
14: eller?
7: Kollegorna att ni är här i Sverige och rapporterar.
14: Alltså, jag tänker att ganska många, vet inte om de är avundsjuka, men det, alltså det finns ju en fascination för Norden och det märks också i vår studio, tycker jag. Alltså,
7: hur märks det?
14: Alltså, vi är ju ett resestudio också. Och det finns, jag borde kanske säga att vi täcker inte, bevakar inte bara Sverige utan alla nordiska länder och Baltikum. Så det är ju en ganska många länder och många resor. Och det är ju en av de, enligt mig, vackraste regionerna på hela jorden. Mm. Så, och det är nog en del som är enig i det. Alltså naturen och ja. Mm.
6: Jag tycker det är väldigt intressant för jag kom hit 20 år sedan och då var det exotiskt. Alltså jag bodde i de här progressiva länderna i norra Europa, det var mycket lifestyle och sånt, klimatpolitik, jämställdhet, inte så hårda nyheter och det har totalt förändrats. Kanske redan när Krim invaderade Sverige, trappade upp sitt försvar och det, där man såg så hybridkriget mot norra Europa som började där. Men de senaste 4 åren är ändrat radikalt. Jag är ofta i möte med mina kollegor som bevakar försvaret, som bevakar diplomati. Vi samarbetar med de som är runt Östersjön. Den arktiska området är väldigt intressant just nu. Det har varit Grönland, så det är väldigt högt upp på agendan. Så det har förändrats radikalt och vi är väldigt få franska korrespondenter här. Så egentligen, jag hoppas och jag tror att min tidning är rätt tacksam att vi har någon som är här konstant egentligen.
7: Just det.
14: Yep.
7: Vad säger du, Alex Maxia? Hur uppfattas det i Italien liksom, att vara korrespondent här uppe i Skandinavien i Sverige?
13: Det är ju ganska exotiskt och ganska nytt. Jag tror att Ansa hade 2 korrespondenter länge sedan, alltså 80-talet. Och då var det en i Köpenhamn och en i Stockholm. Och då behövde de inte kunna språket. De hade personer som hjälpte dem att översätta saker från danska till italienska. Och det var en annan tid. Nu är vi, jag är liksom en one-man-show. Så jag måste liksom förstå allt och sen läsa och skriva och sånt. Och jag började i min tjänst sommaren 2022. Precis då när Sverige och Finland var på väg in i NATO. Det blev mer intressant för Italien att ha en person här. Så det är intressant, för de har inte så stängt koll på saker och ting som händer här uppe. Vanligtvis, de citerar. Så att få informationen från personer som är här och som kan förstå språket och som hittar saker som är relevant till Italien, det tror jag de uppskattade. I början var det bara en testperiod, men sen det verkar funka okej. Okay. Mm.
7: Vilka nyhetshändelser tycker ni har varit speciella att bevaka då?
14: Alltså, jag minns ju när bilarna brann i Husby och sen kom det ju upploppen igen 2022 i samband med koranbränningarna. Sen såklart 2015 när jag stod på centralen och såg alla dessa människor anlända från Syrien, Irak, Afghanistan, Drottninggatan, terrordådet. Då satt vi oss i en taxi och åkte dit direkt och stod där just utanför avspärrningarna och det kom människor som var helt, verkade vara helt borta, alltså verkade helt vilsna. Sen MeToo, pandemin med Sveriges speciella väg där gängkriminaliteten, skjutningarna, Northvolt, North Stream, NATO-medlemskap och sist de här senaste åren tider som var väldigt intressant att se ur tysk perspektiv där alltså ett parti som inte är med i regeringen sätter tonen för hela politiken.
6: Om jag skulle välja en kanske då svensk, jag tror den är 2015, höst 2015, stå på Malmö station och se hundratal människor komma med varje tåg. Det var helt häpnadsväckande och man kunde känna redan vilka konsekvenser det skulle få, positiv eller negativ, vilken debatt det skulle leda till. Men det var en tid som var väldigt, väldigt speciellt, också för att Sverige var lite annorlunda. Eller var väldigt annorlunda än de flesta länder.
7: Alex Maxson, du får välja en också bara händelse. Vilken skulle du säga har varit mest speciell för dig?
13: Alltså specifikt händelse, jag skulle säga kanske Eurovision Song Contest när det kom till Malmö. För det var ganska, alltså jag har haft ganska många Eurovisions och det här var väldigt kontroversiellt. Det var många protester utanför, så det var rapportering om mycket om det som hände utanför arenan som var då intressant. Men jag tänker att även att förklara hela fenomenet av gängkriminalitet, att förstå det och ge mer kontext än det som man kan läsa i utländska tidningar och försöka och intervjua experter, det tror jag att var också en av dem. Jag också har jobbat mindre år än vad ni har gjort. Jag har bara jobbat 5 år i branschen, men också ordförandeskapet när de kom till Stockholm. Det var också intressant att se alla de där mötena med ministrarna och hur agendan för diskussionerna.
6: Kan jag tillägga något bara så att du pratade om gängkriminalitet och där vi pratar om att vara utrikeskorre. Jag tror att det finns en riktig skillnad hur vi skriver om detta och hur journalister som befinner sig utomlands och kommer hit 2-3 dagar skriver eller analyserar vad som har hänt. För jag tror att vi har mycket mer perspektiv. Vi ser andra aktörer så det blir mycket mindre svart och vitt. För jag är lite bekymrad över hur det berättas utomlands, där ofta blir det väldigt, väldigt, det blir väldigt svart och vitt helt enkelt. Och man tar inte tiden att gå in i vad som har hänt, hur har vi hamnat där, vad egentligen är det som händer. Så jag tycker att där är det väldigt viktigt att ha korrespondent på plats.
7: Vilken är den starkaste liksom, respons ni har fått i era hemländer på någonting som ni har rapporterat härifrån?
14: Det var till exempel när Stefan Löfven, tror jag, sa att man skulle säga ja först innan man har sex med någon. Samtyckeslagen. Samtyckeslagen, precis. Det verkade uppfattas i Tyskland som att man skulle skriva under ett dokument varje gång innan man går till sängs med någon.
15: Mit dem neuen schärferen Sexualstrafrecht gilt Passivität nicht mehr als Zustimmung, oft der Kasus Knaxus vor Gericht.
14: Men överlag, det fick vi en väldig respons på. Mm. Det var, och det finns ju fortfarande inte ett liknande lag i en liknande lagstiftning i Ryssland.
7: Var det negativ respons på det? Eller?
14: Det var väl både och. Men främst det här med att ska man nu, det går ju inte. Liksom, ska man skriva under varje gång eller ett kontrakt eller spela in eller vad vet jag. Så var mycket respons.
7: Just det.
6: Nej, men det kan vara väldigt olika och ibland blir man överraskad. Man tänker att en artikel är väldigt viktigt och sen det får knappt något respons. Och sen någonting annat får otroligt mycket. De ämnen som har med försvaret har fått mycket uppmärksamhet. Och då tänker jag när Sverige kom in i NATO. Men i veckan skrev jag en artikel om en övning som skedde i maj i Sverige inom Aurora 25s övningar. Och där man med svenska kyrkan tränade att begrava 500 soldater såklart som var inte död. Men och sen har jag grävt lite in i detta. Jag har pratat med förbund för svenska kyrkogård och krematorium som berättade att de tränar också egentligen för att kunna jobba om elektricitet skulle stoppa fungera. Och sen hade en plan mer eller mindre för att kunna begrava 5% av befolkningen i fall om krig i Sverige. Och detta har varit en mest läst artikeln på vår webbsida den här dagen. Så den här typen av ämne får mycket uppmärksamhet.
14: Det har vi också gjort inslag om, har besökt en kyrka där de förbereder sig att köpa kol för att kunna värma upp jorden ifall man inte kan gräva upp med maskiner. Det har jag verkligen märkt, att det här med beredskap och en möjlig kris eller krig liksom fanns mycket tidigare i medvetandet här i samhället än vad det gör precis i Tyskland. Alltså i Tyskland är det egentligen först nu att folk börjar fatta vad som kan vara på gång och liksom sätta i halsen.
13: Jag tänkte precis att säga att det är mycket som är kopplat till säkerhet och försvar. Och när jag citerade en inslag som P4 Göteborg hade gjort kring att Svenska kyrkan förberedde sig att köpa mark för att begrava folk om det var en kris eller en krigssituation. Den där artikeln som jag skrev för Ansa, som är en nyhetsbyrå såklart, då citerades av jättemånga tidningar och online media i Italien. Och det blev en jättestor grej, för de har inte samma förståelse på hur förberedelse fungerar här och hur liksom hotet från Ryssland känns här. Men också kring att det är en del av den tradition här i Norden att ha den här förberedelse. Och också en annan sak också i Storbritannien, när jag skrev en artikel, då var det för BBC, om krisen eller kriget kommer, den här broschyren som vi fått en uppdaterad version här i Sverige. Och det var intressant, för att få den här broschyren skickat hemma, det låter väldigt allvarligt, och då vill de ha liksom röster från folk som är de oroliga nu på grund av broschyren, och sen det blev det nej, såklart folk var inte så oroliga, men från den brittiska perspektiv och också den italienska, att den här saken hände, det är ganska wow, vad är det som händer i Sverige? Nu är de riktigt rädda, och ett del av vårt jobb som korrespondenter är att försöka liksom förklara och nyansera vissa saker som kanske de ser från deras perspektiv, från deras bubbel i redaktionen i London, Paris, Berlin och Rom. Och de har inte liksom, vad är det som händer där? Och nu är det vi som försöker liksom, ge lite mer kontext och säga, men det ser ganska skrämmande ut, men det är ändå enligt planerna, de har gjort det tidigare och sånt. Mm.
6: Ja, jag tänkte också, ett sak som får väldigt mycket uppmärksamhet, ett ämne, det är ett väldigt stort ämne, det är det vi snackar i The Swedes varje vecka, det är den svenska modellen, för det finns så många föreställningar i Frankrike om det. Och när jag skriver en artikel som går emot de här föreställningarna, till exempel de miljardärer i Sverige och fattigdomen etc. som det finns 51 miljarder i Sverige i dollar, det finns 53 i Frankrike, så det den här typ av ämne som går emot alla föreställningar om Sverige, svenska samhället, då får det mycket uppmärksamhet och mycket debatt där många är väldigt kritiska, eller man ser att det är väldigt ideologiskt i Frankrike, att man, det är en punkt på något sätt, att många tycker att det är intressant att se att det verkligheten är kanske annorlunda, de andra som försvarar Sverige och tycker att det är väldigt dåligt att skriva sådana artiklar etc. Detta kan debatteras otroligt mycket.
7: Just det. Du skrattar, Randi.
14: Ja, för visst är det också för oss en balansgång, tänker jag. Men det gäller att hålla huvudet kall och se på sakerna från ett mer neutralt perspektiv. Så är det ju.
7: Är det svårt att behålla din... För du måste ju på något sätt ha din tyska blick på Sverige när du hjälper korrespondenter i Tyskland eller tyska att förstå vad som händer här. Samtidigt som du ju efter många år blir också, tänker jag, antagligen lite hemmablind, lite blind för det, som du blir allt mer svensk kanske.
14: Det gäller väl att hålla kontakt med det alten Heimat. och uppdatera sig. Och, alltså jag har ju väldigt, väldigt många människor kvar där, vänner, bekanta, och läser väldigt mycket. Så det är, jag följer nyhetsströmmen där också och livet där.
6: Jag tror det är lika viktigt att följa. Alltså, såklart vi följer allt som händer här, men det är också väldigt viktigt, Alex pratade om det i början, om att vad är relevant egentligen för våra läsare, alltså mina läsare är fransmän, det måste vara relevant för dem vad jag skriver också. Samtidigt tycker jag att vi som har varit här väldigt länge kan också ha en helt annan perspektiv. Alltså, jag har varit här 20 år, jag har sett Sverige förändra dramatiskt de 20 senaste år. Och detta tror jag är också rätt viktigt i bevakningen.
13: Mm. Jag känner igen den där känslan att vi ser många pushnotiser på mobilen och vi tänker, oj, det här är en stor grej. Vi måste liksom ringa redaktionen och säga att det här behövs och bevaka, det är en stor grej som händer här. Och sen är det liksom, ja... Men då är det, man blir också ganska besviken att redaktörerna inte förstår ibland att det här är viktigt. Men sen kanske de säger det är mycket annat som händer i världen. Sverige och Skandinavien är inte så viktigt. Just det. Utifrån vårt perspektiv.
7: Mm. Vilken är den största fördomen som ni måste korrigera era redaktörer där hemma om Sverige?
6: Ja, det finns många, men jag tror att de läser mina artiklar. De har kanske, jag tror det är en viss bild av Sverige som har försvunnit. Så jag tror att de fördomar det. Det är Sverige från 90-talet, pre-90-talet. Stark socialdemokratisk fest där offentlig sektor är gigantisk, där man betalar hur mycket skatt som helst, där det finns ingen fattigdom, en väldigt jämställd samhälle etc. Det tror jag har man börjat förstå att det tillhör historien, även om Sverige, alltså, som Randi sa, vi bor här och det finns mycket bra också här, men den här samhället är inte likadant. Jag tror att man har bevakat mycket nyliberalism, de reformer som har gjorts i England, konsekvenser etc. Man har inte riktigt bevakat på samma sätt i Norden och i Sverige bland annat, där det är väldigt starkt. Men jag tror det håller på att förändras.
13: Mm. För mig är det gängkriminalitet, att fenomenet är ganska, att det behövs lite nyansering från redaktionernas perspektiv är det ofta, de frågar mig, och en gång jag var med på TV också, de frågade mig, men det är såklart en invandrareproblem, alltså ett problem att många invandrare kom till Sverige på en gång. Och då är det liksom att förklara att kanske det är många, det är en överrepresentation av personer med invandrarbakgrund, men det är inte bara dem. Det är även personer som är, kan man säga, etnisk skandinavisk som är inblandat i detta. Kanske nu är det lite lättare att förklara, nu har de bättre förståelse att det här är ett problem som påverka. Det är inte bara en invandringsproblem, men det är ett sånt samhällsproblem med stort och med brett.
7: Just det, Randi, det lät som du höll med där.
14: Ja, jag skulle också säga det här med skjutningarna har förändrat bland annat hur Tyskland ser på Sverige och att det inte är bara guld och gröna skogar längre, utan i mitt fall rent av där det var en skjutning 100 meter från mitt hus, att mitt kök fylldes med blåljus. Mm. Alltså, så var det.
7: Finns det någonting som ni liksom har slutat reagera på om ni jämför med när ni precis hade kommit hit? Någonting som ni kanske hade slängt er över och rapporterat om direkt där i början, men som ni nu inte längre reagerar på?
14: Pappor som är två och skjuter var sitt barnvagn kanske. Det reagerar jag inte längre över.
6: Lite som det Alex berättade, så i början man tänker att det kan vara saker som händer här som är väldigt stora här, men egentligen är totalt ointressant i vår hemland. Jag tänker på, det är väldigt grymt och kanske svårt att höra, men jag kommer inte rapportera om alla skjutningar. Vi hade en diskussion när Örebro skedde, där det verkade så att det var någonting annat, att det var värre, att det var många offer, men det tog tid innan man hörde hur många hade dött. Så det blev en diskussion, ska vi bevaka det eller inte? Och då fick man vänta, och när man fick veta att det var så många som hade dött och det var den största skjutningen, alltså i antal offer, då blev det en artikel. Och sen det blev en artikel till efteråt hur invandrare i Örebro och andra områden reagerade när man fick höra att det var många uttryckesfödda som var bland offer. Men det var inte omedelbart att jag skulle ha skrivit om Örebro. Det berodde lite på hur allvarligt det var. Jag tror att det är erfarenhet också, att när man har gjort det där jobb rätt länge, man ser vad som är viktigt för svenska och Sverige, men inte för mina läsare. Mm.
7: Tack så mycket.
6: Tack.
13: Tack. Tack.
7: I panelen Anne-Françoise Iver, Alex Maxia och Randi Häusler. Producenter, det är Lova Nyqvist Sköld och Hanna Engberg. För ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
0: Vi fortsätter kvällen här i P1 med en återutsändning av Vetenskapsradion.
17: Tänk dig en isbit som är en kubikkilometer stor och som inuti Antarktisisen kan fånga upp spöklika budbärarpartiklar från rymden. Ja, det här är vad Nobelpriset i fysik 2026 handlar om. Det har världen just fått veta härifrån Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm. Och nu så ska vi göra vårt bästa för att förklara det här under de närmaste 20 minuterna i den här direktsändningen från Vetenskapsradion. Jag heter Björn Gunnér och vid min sida har jag min kollega Camilla Widebeck. Camilla, ett pris till forskning om neutriner är det här och om Ice Cube som det heter. Det här har du tippat någon gång, va?
18: Ja, jag tippade senast nu för några år sedan. Men...

0: Det är så häftigt.
1: Ja, alltså det, den här själva priset, det handlar om dels den här detektorn, att bygga det här, åstadkomma det här. Ett enormt projekt, väldigt mycket spännande teknik som krävs för att det ska fungera. Men sen är det också så otroligt spännande fysik. Och vad man kommer att kunna göra med den här typen av instrument i framtiden. Det är väldigt mycket som man kan hoppas på.
0: Ja, de här neutrinerna, de fastnar ju liksom nästan inte i någonting. De kommer någonstans långt bort ifrån i universum. Men för att fånga upp dem och höra vad de har med sig, så att säga, därifrån, så måste man alltså bygga något sånt enormt som detta, eller detta sagt, använda sig av något så enormt som detta isblock som man har sänkt ner sina detektorer i. Jag måste ändå fråga dig, jag har lovat mig själv att oavsett hur kul det här priset är på det här sättet som det här är, så måste jag fråga, är det här någonting som vi kommer att märka av i vår vardag? Och det är väl väldigt svårt att se denna gång, va?
1: Det beror på vad man har för slags vardag. Om man är intresserad av hur universum är uppbyggt och vill veta mer om det, ja, då kommer det här att påverka. Det är sånt här som kan förändra vår världsbild. Vi får veta mer om hur det ser ut där ute i avlägsna galaxer. Vad hela vårt universum kanske består av, allt det där, dess historia. Det är sånt som det här kommer att ge ledtrådar till. Så för många så förändrar det vardagen på just det sättet. Men sen är det förstås så också att all fundamental fysik kommer nog förr eller senare att få någon form av tillämpning, även om det kan ta väldigt, väldigt lång tid. Och vi vet aldrig var det tar vägen någonstans.
2: Men är det inte också så att vi i vår vardag faktiskt träffas av de här neutrinerna lite hela tiden utan att vi märker det?
1: Ja visst. Det är nästan till oräkneligt antal neutriner som passerar genom våra kroppar varje sekund. Och genom hela jorden. Och det är just det med de här neutrinerna, att de går igenom nästan allting. De kan ta sig kanske ljusår utav bly innan de har någon större chans att träffa något. Men det är alltid någon utav de här neutrinerna som utav en ren slump träffar någonting. Och det är just det som sker då i den här iskuben där på Sydpolen. Att det är några enstaka utav alla dessa neutriner som faktiskt träffar. Och sen gör att en annan laddad partikel får fart och åker genom isen och skickar ut en ljusstråle. Och det är det som man tittar efter.
0: Jag gjorde program om det här för, jag vet inte om det kan vara 10-15 år sedan eller någonting. När ni, eller på att säga dem, höll på att bygga de här grejerna som skulle ner i isen. Någonstans utanför Uppsala, så var jag tittat på någon sån här glasglob. Ser ut som en jordglob ungefär, fast med massa elektronik i då. Och ja, det var ett helt rum full med såna där. Och de skulle alltså då sänkas på något vis djupt ner i isen för att ligga där och vänta på de här neutrinerna. Vad är det för något, de där jordgloberna?
1: Alltså det är ingenting annat egentligen än kameror. De registrerar ljusblixtar där nere i isen. Det är väldigt långt ner. Alltså man måste ner 1,5 kilometer ner i isen där för att isen ska vara riktigt klar och genomskinlig. Och om det då kommer en sån här laddad partikel, det kan vara en elektron eller en muon eller någonting annat som de här neutrinerna har omvandlats till när de har krockat med vattenmolekylerna, då sänds det ut en ljusblixt. Och det är den ljusblixten som de här kamerorna registrerar. Och på det sättet så kan man rita ut spår av de här laddade partiklarna som i sin tur pekar bakåt och mot neutrinerna, som i sin tur pekar upp mot himlen, mot var de neutrinerna kommer ifrån. Så att det blir en slags det är alltså kameror där som registrerar ljus.
2: Och jag tycker också att det här är coolt, och det tyckte jag också när jag först hörde talas om det här instrumentet. Det är ju så galet att man just bygger ett sånt där. Vi ska montera in det här i isen i Antarktis, därför att det här är det enda sättet att liksom verkligen fånga upp de här neutrinerna. Vi tar ett sånt här stort, vi gör liksom till en stor isbit där nere, där vi sätter in de här globerna som kan upptäcka neutrinerna på det sättet som du beskriver. Och det här isblocket där inne, det är liksom 1 kubikkilometer stort. Ja, det är ju gravt fascinerande i sig.
0: Vad jag inte kommer ihåg från när jag gjorde det där programmet var hur i all sin dag man lyckas sänka ner dem i isen. Har man liksom smält ner dem i isen på något sätt?
1: Ja, och det är ju det som gör hela det här projektet så oerhört imponerande. Vad man gör är att man borrar med hjälp av varmvatten. Alltså djupt, djupt ner. Och sen sänker man ner de här glasgloberna, de här kamerorna, ner i de här hålen.

0: Polen hela vägen ner, alltså 1,5–2,5 kilometer ner, och sen fryser de in helt enkelt när vattnet fryser. Det är så det går till ungefär.
1: Och vi har pratat om neutrinerna nu, vi har pratat om själva det här jätteredskapet Ice Cube, men det är ju varken neutrinerna eller det här instrumentet som ska komma och hämta sitt pris så småningom i Stockholm såklart. Det finns ju en pristagare och en pristagare den här gången, och nu ska vi få höra den här pristagaren med hjälp av redaktionen i Uppsala.
2: Ja, ja precis. Vi har fått tag på Francis Hallsen, eller vi har lyssnat på honom. Han pratade på presskonferensen, och så här sa han till exempel.
3: Well, it's it was a great surprise, and I obviously didn't expect this. I'm traveling through Italy for a committee meeting. So, but it's a great pleasure to hear about this prize and the beautiful presentation we just heard.
2: Ja, han sa här att det var en stor överraskning. Han var på tågresa genom Europa och Italien och på väg mot en konferens, men väldigt glad över det här. Och vi ska höra lite mer om vad han hade att säga.
3: You know, everybody realized this was maybe a good idea, but very few thought it would work, including myself. So this was kind of an adventure where success was not guaranteed. And we were lucky to overcome the various challenges, partly because the talent of collaborators and partially because luck.
2: Ja, alla insåg att det var en bra idé, men omöjligt att genomföra, sa man. Men som man sa, vi hade tur med samarbete och det var ett stort äventyr, sa han också. Ja, tillbaka till er, Björn och Camilla.
1: Vi ska ta och upprepa namnet på den här Nobelpristagaren. Han heter alltså Francis Hallsen och är född i Belgien men har varit verksam i USA. Han är 82 år gammal, så att... Ja, han har varit med ett tag, och som vi hörde då, han är just nu på resa i Europa och i Italien. Och så pratade han lite grann om hur det här upptäckten och hur de gjorde det här instrumentet. Och han trodde själv knappt att det skulle fungera, lät det som.
0: Nej, jag menar, man tänker efter, precis som du har beskrivit det här, den här kubikkilometern med is där alla de här detektorerna finns. Alla de tekniska problem att utföra det här, absolut, det vore väl vansinne att tro att det här skulle fungera egentligen, eller hur?
4: Ja, men själva tanken liksom, man hade gärna varit med i det rummet där någon sa, och det kanske var han som sa då, att jag tänker så här att vi kanske skulle ta ett jättestort genomskinligt isblock på Antarktis och så åker vi dit med massa glasglober som vi sänker ner djupt ner i isen och så att vi kan hitta neutrinerna. Låter inte det vettigt? Alltså, hur kan folk reagera när den där idén kom upp?
0: Ja, sen var det ju, man har gjort försök på andra sätt, ställen också. Man undersökte i Grönlandsisen. Man var faktiskt uppe och mätte i svenska sjöar också, som Torneträsk till exempel. Man var ju tidigt med i det här projektet i Sverige. Men sen så småningom insåg man att det var nog Sydpolsisen som var det bästa. Det man var ute efter, det var alltså mycket vatten. Det är just vatten som kan användas för att... detektera de här laddade partiklarna. Det är då de kan sända ljusblixtar när de åker genom vattnet.
1: Alltså vattnet runt Antarktis då?
0: Nej, vatten någon annanstans. Man har gjort försök i Medelhavet, och som sagt, som jag sa alldeles nyss, man hoppades att vattnet skulle vara tillräckligt klart uppe i svenska sjöar också. Men det var just isen, den klara isen djupt nere under Sydpolsisen som var tillräckligt klar, genomskinlig, för att man ska kunna se alla de här blixtarna.
4: Det var det vattnet.
1: Vatten i isform alltså.
4: Vattnet som är is, som du menade. Alltså att de här neutrinerna är så otroligt svårfångade, det är ju besvärligt när man ska fånga upp dem. Å andra sidan, om man väl har kommit på ett sätt att fånga upp dem, så är väl det svinbra. För då kan ju de ha färdats hur långt bort ifrån som helst, genom massa olika, allt vad som finns där ute i rymden och stoft och grejer, och ändå ta sig fram hit. Är det liksom det som är grejen med dem?
0: Det är absolut precis det. Det innebär att det blir någon slags... Man kan se in i områden i universum som man annars inte kan komma åt. Det är bara neutrinerna som kommer ut. Andra partiklar som ljus, fotoner, de kan fastna där på vägen och inte kunna berätta om vad som gömmer sig inuti en galaxkärna. Och andra laddade partiklar, de kanske kommer ut, men de rör sig kring eller krokar längs magnetfält och sådär. Och det är svårt att veta var de kommer ifrån. Men neutrinerna, de kommer rakt från de här mörka hjärtat av en galax. Och på det sättet så kan man få då direkt information om vad som händer där inne.
1: I det mörka hjärtat av en galax. Det är lite poetiskt det här, och du brukar ju kunna vara sån, Ulf Danielsson. Men så sa du, Camilla, kan det ha varit han som tog initiativ till att det här instrumentet skulle byggas? Och du sa, Ulf, att han får faktiskt pris för två saker. Dels själva instrumentet och en upptäckt som har gjorts med det. Så nu är det två frågor här på en gång. Var det han som tog initiativ till instrumentet, och vad var det för upptäckt?
0: Ja, det är absolut han som ligger i bakom egentligen hela det här projektet. Det är den nyckelpersonen som har gjort att det här har blivit möjligt överhuvudtaget. Sen är det många andra som har bidragit också. Man får komma ihåg att det här, som alltid när det gäller stora experiment, observatorer inom fysiken, så är det hundratals olika individer som har bidragit. Men han är verkligen nyckelpersonen som har varit med från första början. Sen vad man har upptäckt, ja, det är just att det här faktiskt fungerade. Och att man kan se att det kommer verkligen en stridström utav neutriner utav väldigt, väldigt hög energi utifrån universum. Så det är någonting som vi har lärt oss nu, att den här strömmen utav neutriner verkligen kommer där. Och man kopplar det, man vet inte säkert, men det förmodligen är så att de här neutrinerna kommer just från centrum utav många galaxer där ute, där det kan finnas stora svarta hål som skickar ut energistrålar och så, och därifrån kommer också de här neutrinerna. Det är vad man tror, och förhoppningen är att man framöver ska verkligen kunna använda det här till att göra kartor över himlen, alltså i neutrinoljus om man så vill. Och man börjar redan se tecken på att kanske finns det enstaka källor här, men man är inte riktigt säker än på det.
4: Ja, men det är ju svårt det där, och man vill ju använda de här, för man brukar tala om neutrinoastronomi, en ny typ av astronomi, nya budbärare från rymden helt enkelt. Men det är ju inte som att de kommer att säga, hej, jag kommer från ett svart hål, hej, jag kommer från en sån här grej ute i rymden, utan man måste ju förstå att tolka dem, och så har man ju ingenting annat som kommer där bortifrån. Det är ju, som vi sa, det som är grejen med neutrinerna. Hur ska man kunna förstå vad de säger?
0: Ja, alltså det är så här då, att om man får tillräckligt många neutriner som kommer, då kan man börja säga, ja men titta här, de verkar komma från det där hållet. Det verkar finnas en källa där uppe på himlen för de här neutrinerna. Sen kan man titta där med annat ljus, synligt ljus till exempel. Och om man då upptäcker, oj, där fanns det en väldigt spännande galax som kanske hittar på andra konstigheter samtidigt som de här neutrinerna kommer. Då kan man börja komma vidare och liksom förstå vad den här källan till de här neutrinerna verkligen är. Så att det är det man hoppas på, med hjälp av inte bara neutriner utan signaler av annat slag, alltså vanligt ljus eller röntgen eller gammastrålning eller så, kunna bygga upp en bild av vad är det för någonting som händer där. Men där kommer då neutrinerna vara väldigt betydelsefulla, eftersom de gör att man kan se hela vägen in genom alla eventuella mörka moln som skymmer sikten, så kan man komma liksom till precis vad är det som gör att allt det här händer. Varför? Hur orsakas all den här strålningen?
4: Men blir det så här då att man tittar på neutriner och kanske ljus och röntgenstrålning och vad det kan vara från vissa delar av rymden, ja, men då lär man sig att tolka neutrinerna lite grann. Sen finns det andra delar längre bort ifrån i rymden där man kanske bara kommer att ha neutriner, men då är man bättre på att förstå dem när man har kollat upp dem i andra sammanhang sen tidigare.
0: Ja, absolut. Det kan ju mycket väl vara så att man kommer upptäcka neutriner kanske som kommer från helt nya oväntade platser som man inte alls hade förväntat sig också. Det vet vi inte, utan det är verkligen som att man brukar säga det, att det är ett nytt fönster som öppnas. Det är lite grann igen som Galileis teleskop då. Första gången ett vanligt teleskop vändes mot himlen, och nu har vi ett neutrinoteleskop som vänds mot himlen.
1: Och Ulf Danielsson, du nämnde att man har varit uppe och försökt lite grann, ska man utnyttja sjöar i Sverige? Och det finns ju en ganska tydlig koppling här till Sverige och till svenska universitet, sa du också. Och det finns också en person i Sverige som har varit djupt inblandad i det här och som också har träffat och kan berätta lite om pristagaren. Så det ska vi höra nu, tror jag.
5: Ja, jag fick tag på Olga Botner som är professor i partikelfysik vid Uppsala universitet. Hon är kollega till Francis Hulsen och talesperson för IceCube-projektet, den här neutrinodetektorn. Och jag frågade då om hur Hulsen är som person.
6: Han är lågmäld. Han är väldigt social och väldigt trevlig att ha att göra med.
5: Och sen berättade Olga Botner också lite mer om att Francis Hulsen inte bara stått för de teoretiska delarna i det här arbetet utan han också haft en stor betydelse för själva IceCube-projektets tillblivelse.
6: Han har lyckats att entusiasmera och informera tre generationer av forskare som har gått ihop och byggt ett experiment som är helt fantastiskt och unikt i hela världen. Så han är absolut den person som är inspiratören och som ligger bakom det här projektet, och han förtjänar absolut det här priset.
5: Tillbaka till er på Kungliga Vetenskapsakademin.
1: Vi tackar Harald Andersson för det, och det var alltså Olga Botner som vi fick höra som sa att han har dragit ett stort lass på många sätt och han kommer med sin entusiasm. Det kanske kan behövas om man ska bygga ett kubikkilometer stort observatorium in i Arktisisen. Alltså, hur svårt var det? Det måste ha kostat mycket pengar, Ulf Danielsson.
0: Ja, men så är det förstås. Och att driva någonting sånt här, det kräver ju talanger på många olika sätt. Det var ju väldigt roligt också nu när vi ringde upp honom, om jag får säga det. För att det är klart, han blev ju väldigt, väldigt glad. Och han skämtade lite grann när vi läste upp just motiveringen för det här priset. Ja, det är ju faktiskt precis just det där som jag ägnat mitt liv åt, sa han, just den formuleringen. Så att han tyckte ju det var väldigt, väldigt trevligt det här.
1: Ska vi påminna om vilken formulering det var du syftar på då?
0: Ja.
1: Då ska vi ta fram i pappren här som vi har. Det här är ju en sån formulering som ni på Kungliga Vetenskapsakademin sätter på pränt för att liksom tillgängliggöra det här. Ja, vad står det?
0: Ja, det här satt vi verkligen och filade på. Det måste bli alldeles rätt allting. För avgörande bidrag till IceCube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung. Det är nästan lite poetiskt, va?
1: Återigen, ja. Tycker du, är det liksom poetiskt och lite filosofiskt också det som de här partiklarna kommer med? De är spöklika budbärare. Om vad då?
0: Ja, men vi var ju inne lite grann på det. Att det kanske främsta, det viktigaste med den här typen av upptäckt, det är att vi lär oss mer om det universum som vi befinner oss i. Det har en existentiell dimension helt enkelt. Och sen får vi se vad vi kommer att kunna använda den här kunskapen till.
4: Ja, det är en pristagare i år. Jag tänker att det här är ett jättestort projekt med massvis av inblandade personer. Var det självklart att det skulle bli just denna enda? Det brukar kunna vara svårt för att välja tre i såna här lägen.
0: Ja, det är lite grann antingen eller på något sätt. Och det är alldeles riktigt att det är ovanligt under senare år att det är bara en. Man får gå tillbaka till 90-talet för att hitta ett exempel på ett Nobelpris i fysik. Men just den här gången var det inte så svårt. Absolut så att det är många, många andra individer som har bidragit här. Men det är ändå just Hulsen som har följt det här projektet från början och varit den drivande kraften. Både när det gäller alla olika aspekter av det. Det är han som är visionären som har gjort det här möjligt. Utan honom hade det här inte blivit av.
4: Francis Hulsen, alltså årets Nobelpristagare i fysik, som får priset för det här fantastiska jätteteleskopet som består av en kubikkilometer stor iskub i Antarktis is, där man har stängt ner små kameror som fångar upp mycket försynta budbärare från långt borta i rymden, neutriner.
1: Mm. Det har vi fått veta i den här direktsändningen om Nobelpriset i fysik, alltså 2026. Producent var Jonna Westin, ljudtekniker hade vi två, David Hellgren och Viktor Bortas Rydberg. Och vi som har pratat här heter Camilla Widerbeck, jag heter Björn Gunnero och vi hade med oss Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik. Och imorgon, då blir det ju Nobelpris i kemi, så lyssna gärna då också.
7: Så tid för tisdagens tankar för dagen med journalisten Karin Ahlqvist.
8: Jag har så många tankar för dagen som far fram och tillbaka i skallen hela tiden. En del sladdar förbi och försvinner, andra hänger kvar. Som det här med behovet att få vara i fred. Det verkar öka för varje år som går. Kan det vara evolutionen som har löst det på detta sätt? När människors behov av en minskar och man inte alltid är efterfrågad, då föds ett nytt behov, att få vara för sig själv. Jag tänker också på att vi nog har för höga krav på våra relationer och vad en relation ska ge oss och innehålla. När jag ser på datingprogrammen på tv tänker jag att det är ju ett under att människor trots allt möts och vill vara tillsammans. Jag tänker också på vad man ska svara när någon frågar hur är läget. Kan vara en svår fråga, ibland direkt utmanande. En gång träffade jag en kvinna som berättade att hon hade börjat svara, det är mycket som är bra. Hon hade precis fått ett tufft sjukdomsbesked, en diagnos som gjorde att hennes kropp helt tacklade av. Och när folk frågade henne, hur är läget? Så kunde hon ju inte varje gång berätta hur det verkligen var, för det var ganska eländigt om sanningen skulle fram. Och den sanningen ville hon inte prata om stup i kvarten. Och hon märkte också att de som frågade inte alltid ville höra på. Därför hade hon kommit på det här svaret. Det är mycket som är bra. Många av mina tankar kretsar också just nu kring att jag nästan all min vakna tid går runt och letar efter mina grejer som jag lagt någonstans, men var? När jag är på gott humör kan jag tänka att det kanske finns någon existentiell djupare mening med detta. Makterna vill säga mig något. Nu lugnar vi ner oss lite. Nu rusar vi inte runt. Nu måste vi koncentrera oss på en enda sak. Hitta glasögonen. Eller mobilen. Eller laddaren. Jag har inte tid att gå runt och leta efter mina saker hela tiden. Mitt tidsspann här på jorden börjar krympa. Det tänker jag också väldigt mycket på. Och kan konstatera att jag har blivit åldersfixerad. Jag vet att alternativet är värre. Att inte bli gammal är värre än att bli gammal, punkt slut. Men det hindrar ändå inte mig från att ständigt fundera på om de som står i Aktuellt-studion och pratar om kärnkraft, regeringsbildning och drönarattacker är äldre eller yngre än jag. Jag googlar och undersöker saken. Jag sitter ensam hemma i soffan och säger tyst för mig själv. Yngre än jag? Kunde man inte tro? Eller ser jag lika gammal ut? Det kan låta flott att säga att man är en tänkare. En grubblare har inte samma status. Själv är jag en legitimerad stötare och blötare. En som vänder och vrider. Det är inte alltid något jag är så stolt över. Alla dessa tankar som kom och gick, inte visste jag att de skulle vara så många och en enda röra. Och nu är tiden snart slut för dessa tankar för dagen. Och vem vet, samtidigt som jag har levererat mina, har du kanske fått några nya? Tankar har en tendens att smitta. Och trots allt tycker jag det är helt okej att få vara en smittspridare.

0: Och där slutar Tankar för dagen med Karin Ahlqvist. Om 5 minuter får vi ekonheter, men först klartext.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 18-årig man dog och många personer skadades i en bussolycka på måndags eftermiddagen. Olyckan hände mellan Växjö och Alvesta i Småland. Det var en tvåvåningsbuss som välte och hamnade i diket. Busschauffören misstänks för flera brott, bland annat vållande till annans död. Polisen ska nu ta reda på varför olyckan hände. Evelina Olsson från polisen.
2: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad.
1: Felicia Arnmark Larsson satt på bussens övervåning när olyckan hände.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta. Slå i ansiktet gjorde jag, så jag knockade till näsan, men annars klarade mig rätt bra. Slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp ryggen.
4: Vad såg du runt omkring dig? Alltså?
3: Folk som hängde, de som hade bälte då, eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
1: Det var P4 Kronoberg som intervjuat. Årets Nobelpris i fysik går till forskaren Francis Hansen.
5: Francis Hansen har forskat om små, små partiklar från rymden, neutriner. Han och andra forskare har byggt en forskningsstation på Sydpolen. Forskarna har kunnat mäta energin från de här neutrinerna i Sydpolens is. Forskningen kallas för Ice Cube-experimentet. Eva Lindroth är professor vid Stockholms universitet och medlem av Nobelkommittén för fysik. Hon säger att årets pris handlar om nya möjligheter för rymdexperter att lära sig mer om universum. Inte bara om vår galax Vintergatan, utan om platser ännu längre bort. Och hon får medhåll av kollegan Olle Eriksson. Han är också professor och medlem av Nobelkommittén.
6: Det är väl kunskapen som är viktig här och det berättar ju för oss lite grann våran plats, jordens plats i universum och vad som finns där ute.
1: Det var Vetenskapsradion som gjorde intervjun och klartextreporter var Laila Karlsson. I slutet av nästa månad, den 30 november, börjar Musikhjälpen. Årets tema är för psykisk hälsa i kris och krig. Kristina Henschen är generalsekreterare för Radiohjälpen. Hon säger att omkring 20% av de som har varit med om en kris eller krig mår dåligt länge.
7: Det är ju verkligen ett stort, stort problem runt om i världen. Och vi tenderar så ofta att fokusera på det som syns. Ett hus har rasat eller överlevnad med mat och vatten. Men den här psykiska ohälsan som pågår runt om i världen är så enormt viktig och utbredd.
1: I år sänds Musikhjälpen från Linköping och det var P3 Nyheter som intervjuat. Paraskidåkaren Ebba Årsjö har vunnit många medaljer. I vintras vann hon bland annat 3 guld i Paralympics. Ebba har en medfödd funktionsnedsättning i sitt högra ben. Nu har hon opererat det benet och det har gjort att hon har mindre ont nu. Och nu flera månader efter operationen börjar hon bli redo att åka skidor igen.
8: Det har varit en lång paus, snart 7 månader sedan jag stod på skidor. Men jag börjar göra mig redo för att åka på läger nu om några veckor.
9: Ebba Årsjö, ursprungligen från Åby, har varit öppen med sin funktionsnedsättning och visat sitt ben på sociala medier. Mestadels har hon fått positiva kommentarer för sin öppenhet. Men när hon efter operationen visade upp benet på TikTok kom en del elaka kommentarer.
8: Det jag är rädd för är att det är andra personer som har liknande eller någonting som ser det och blir ledsna när de läser det.
9: Efter att ha varit borta länge från skidåkningen är hon snart tillbaka på snö igen.
8: Det är fortfarande lite jätteont och alltså det är svullet och blått och svider lite, men det blir mindre och mindre för varje dag.
1: Reporter var Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll.
10: Polisen sköt en beväpnad man vid Kungliga slottet i Stockholm tidigare ikväll. Larmet kom vid 6:30 efter uppgifter om en utåtagerande man med vapen. Mannen fördes till sjukhus och är allvarligt men inte livshotande skadad. Hovet säger till TT att mannen var knivbeväpnad och att ingen medlem i kungafamiljen befann sig på slottet. Uppemot 500 personer greps i Frankrike idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationer runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades idag efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. Vi hör Annika Hirvonen från Miljöpartiet.
11: Det här utskottsinitiativet innehåller ett förslag om en stopplag för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
12: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut. Och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
13: Vi har enats om det bland de fyra partierna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
12: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag. Han framhåller att regeringen redan från den 1 oktober genomfört en förbättring genom att gränsen höjts från 18 till 21 år för att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar.
14: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta, men jag konstaterar att det är fortfarande väldigt mycket oklart naturligtvis. Det kan ju ta potentiellt sett många månader ofta minst att få ny lagstiftning på plats.
10: Och reporter här var Erik Ridderstolpe. Så har vi en rättelse. I vår sändning klockan 21 igår kväll sa vi att ett militärflygplan som kraschade i Nigeria var på väg mot huvudstaden Lagos. Rätt är att Nigerias huvudstad heter Abuja, men Lagos är landets största och ekonomiska center. Det här var Ekot klockan 9. Vill du höra mer nyheter, program och poddar från Ekot så kan du alltid lyssna i appen Sveriges Radio.
15: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
16: Spanarna.
17: Det blir bara svårare ju mer man anstränger sig att somna. Men istället kan man lura sig själv att halka in i sömnen medan man låtsas vara upptagen med att lyssna. Och det är det man gör.
18: Och nu undrar ni ju såklart varför jag vet så mycket om massa- och pappersindustrin.
19: Ja. Denna onda gnom, han är vår tids andliga ledare.
20: Alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1, fredagar och lördagar.
21: Har du något sånt tråkigt att lyssna på nu när du ska sova?
17: Spanarna brukar...
21: Nej!
19: Nej!
0: Och trion som den här veckan ska försöka hålla lyssnarna vakna, eller vissa dem till sömns, är Lotta Lundgren, Göran Everdal och Maja Åse. Klockan är 9:04, tisdag kväll. Och tidigare idag, ja, då lät det så här i P1.
15: Direktsändningen i P1 fortsätter nu. Du som lyssnar, sitter du hemma och jobbar just nu? I så fall är du ju inte ensam. Dagens program ska handla om hybridarbete, alltså att varva jobb hemma med jobb på kontoret. En del med friare arbete har länge kunnat jobba hemma, men under covid-pandemin blev det plötsligt en standard för kontorsarbetare. Många upptäckte då att de föredrar att kunna jobba hemifrån, medan andra inte alls tyckte om det. Nu har det gått några år och arbetsgivare har valt lite olika vägar när det gäller att tillåta hemmajobbande. Och det börjar komma en del forskning på området som handlar om hur hemarbete påverkat både livet i stort och företagens syn på hemmajobbande personal. I dagens förmiddag i P1 ska vi fokusera på de som faktiskt har möjlighet att jobba hemifrån delar av arbetsveckan. Men vi kommer inte att gå in på alla de yrken där det inte finns någon sån möjlighet. Det kanske vi tar upp i ett annat program. Våra huvudfrågor som jag ska prata med våra gäster om är vilka som vinner på hemarbete och vilka som förlorar. Och vad är för- och nackdelarna och om modellen är här för att stanna. Välkomna, jag heter Nicke Nordmark.

0: Och jag börjar med att säga hej och välkommen Victoria Wahlström.
1: Tack.
0: Du är verksam som forskare vid institutionen för epidemiologi och global hälsa på Umeå universitet. Du, jag vill börja med att fråga dig, hur ofta jobbar du själv hemifrån?
1: Ja, men en dag i veckan, i enstaka fall två.
0: Okej. Vilka för- och nackdelar ser du personligen då med att kunna jobba hemma ibland?
1: Men själv kan jag tycka att det blir som en paus under veckan där jag vet att jag kan lägga djup fokus på enstaka saker där jag behöver få vara i min egen tänkarbubbla.
0: Mm, slippa bli störd.
1: Ja. Och så det blir både som en rumslig och en rumslig avgränsning men också mental på något sätt.
0: Mm. Mm. Du, passar du på att göra lite sådär privata ärenden också under jobbdagen? Det är ju vanligt att man pratar om just det där.
1: Jo, men alltså nog kan jag hänga en tvätt när jag annars hade suttit i fikarummet på jobbet. Mm. Så. Mm.
0: Jag vill också säga välkommen Jonas Grafström.
2: Tackar, tackar.
0: Du är nationalekonom och forskare vid Näringslivets institut Ratio. Jag måste ju fråga dig samma sak. Hur ofta jobbar du hemifrån?
2: Ja, ungefär jobbar jag en dag i veckan, ganska strikt. Och nu har jag fått en liten bebis alldeles nyligen. Så nu är det nästan varje dag lite grann, så det är en hybrid av en hybrid. Så då kanske jag är på jobbet i 6-7 timmar, men sen hämtar jag och lämnar på förskolan och tar igen några timmar på kvällen eller på natten när alla har somnat.
0: Mm. Vad ser du för fördelar med det här då, att kunna göra en hybrid av en hybrid?
2: Ja, man får ihop livspusslet på ett helt annat sätt. Man kan hjälpa till och ja, det familjelivet går jättemycket bättre.
0: Mm. Ser du någon nackdel då, spontant?
2: Ja, ibland är det ju stressigt. Alltså man ska, speciellt om man ska försöka jobba hemma och ha planerat det och så går det inte natten som man hade tänkt sig. Till exempel att barnen vaknar och är oroliga eller vill ha något och då måste man sluta. Då måste man flytta över ännu mer, ännu senare. Att då kanske man inte kommer in i säng i rätt tid.
0: Nej, precis. Ja, hörni, vi ska ju botanisera djupare i det här med hybridarbete. Ni har ju båda två jobbat med olika forskningsstudier där ni har undersökt olika aspekter av det här med hybridjobbande. Om jag börjar med dig, Victoria Wahlström. Ni har gjort en studie där ni jämförde den upplevda psykosociala arbetsmiljön i en organisation 2017, alltså före pandemin, och så sen 2023 när hemarbete hade införts då sedan något år. Alltså, vad kan ni i stora drag säga om den här psykosociala arbetsmiljön? Hur har den förändrats efter införande av hemarbete?
1: Ja, men vi gjorde den här studien i en medelstor svensk kommun och de flesta av medarbetarna jobbar väldigt lite på distans innan pandemin. Men när vi följde upp dem efter pandemin så var det många som jobbade 2-3 dagar i veckan på kontoret. En del mer. Men man varvade också då frekvent med att jobba hemma. Och vi mätte den psykosociala arbetsmiljön genom att mäta hur mycket man själv upplevde att man kunde styra sitt arbete, hur man upplevde tidspress, ledarskapet och hur mycket stöd man upplevde i arbetet. Och då såg vi att man upplevde en högre möjlighet att styra sitt eget arbete, man upplevde att tidspressen hade minskat, att chefen var mer tillgänglig och att man hade bättre stöd.
0: Det låter ju jättebra.
1: Ja, på totalen hade det ju förbättrats.
0: Mm.
1: Sen kan det ju hända andra saker också under den här långa perioden som vi inte haft möjlighet att ta hänsyn till, men det är liksom en tydlig förbättring ändå.
0: Mm. Går det egentligen att säga någonting om, alltså kan man dra det så långt och säga som att personalen mår bättre av det här hybridarbetet i eran studie?
1: Nej, det kan man nog inte göra. Nej. Vi har inte stöd i forskningen i det ännu. Och om man tänker att uppleva att arbetsmiljön är bättre är ju en sak. Men sen att det i sin tur påverkar hälsan på totalen, det är inte lika givet. För där har vi så mycket annat som också spelar in. Och så ser det ut också i forskningen att arbetsmiljön upplevs mer positiv när man har möjlighet att själv välja hur man ska lägga upp det. Men vi ser inte lika positiva tydliga resultat när det gäller hälsoutfall.
0: Nej, just det. Men de här förändringarna då, de här positiva förändringarna som du nämnde, alltså vad är det i hybridarbetet som skapar de positiva förändringarna?
1: Ja, men till exempel det här med självbestämmande och autonomi, så vet vi att det är någonting som man upplever positivt i arbetslivet. Och självbestämmande kan man då egentligen likna med att om man ska köra bil någonstans så vet man vart man ska. Men har man en hög autonomi så håller jag i ratten själv och liksom lägger upp mina arbetsdagar. Jag bestämmer mig själv när, var, hur jag ska nå målet i jämförelse med att jag inte får styra själv. Utan att det är någon som är pilla på ratten och stör mig längs vägen. Och då vet vi att har jag en hög autonomi och får styra mitt arbete så leder det. Det är gynnsamt då för upplevelsen av stress, motivation och engagemang i jobbet.
0: Mm. Men det finns ingen risk att en del ändå kan uppleva en ökad stress. Att du har så att säga att du har den här friheten att lägga upp det. Men på något sätt blir du ju som också lite ensam med ansvaret då. Eller är jag ute och cyklar med mitt tänkande där?
1: Nej, alltså vi har ju alla någon form av självledarskap i arbetet. Och i det här fallet har vi tittat på tjänstemän i en kommun som har yrken där man förväntas ha en god förmåga att i hög utsträckning planera och genomföra sitt arbete, givetvis med stöd från andra. Men här är vi ju lite olika, så för vissa personer så kan det liksom bli lite strukturlöst om jag inte är på jobbet, utan att jag sitter hemma. Att jag kanske inte riktigt har förmåga att hålla ihop min dag och samma driv hemifrån. Och det kan vi till exempel höra i intervjuer. Så då är det ju ofta då att personer väljer att åka till jobbet för de känner att jag kan inte riktigt vara mitt bästa hemifrån.
0: Nej. Ser du någon skillnad där på om det är yngre eller äldre som är så att säga bättre på att utan stress ta det här egna ansvaret?
1: Ja, men vi har inte tittat på det, men det finns någon svensk rapport från 2025, och jag skulle tro att Jonas har tittat lite det här, på det här också, där man har sett att äldre är benägna att tycka att det funkar bättre. Och det kan ju ha att göra då med att man har jobbat mer, man har mer yrkeserfarenhet, man vet hur man ska ta sig an och lägga upp de uppgifter man ska genomföra. Så man behöver kanske inte lika mycket stöd utifrån, utan man löser det bäst själv och tycker mest att det är väldigt skönt att kunna göra det ostört.
0: Mm. Jag tänkte välkomna dig igen nu in i programmet, Jonas Gravström, för att ni har ju genomfört en annan studie. Men även den handlar ju då om att jämföra mellan olika år delvis. Ni gjorde första då 2022 efter pandemin och ni gjorde en ny 2025. Alltså vilka förändringar ser du när det handlar om hur vanligt det är med hemarbete mellan de här åren?
2: Det var förvånansvärt få förändringar, och det var lite tråkigt när jag slog upp datan, men ändå en del intressanta. De som jobbar väldigt mycket, till exempel 5 dagar i veckan, det hade faktiskt halverats under den här perioden, men det var ju ganska få som gjorde det från första början.
0: Mm.
2: Men det hade blivit mer som jobbade 1 till 2 dagar i veckan, så det är som förskjutet. Så när vi räknade ihop det så var det som att man jobbade lite mera dagar totalt hemma än vad man gjorde 2022.
0: Mm.
2: Och det tycker jag är superintressant i sig.
0: Och hur många dagar i veckan blir det då i någon slags genomsnitt som man jobbar hemma?
2: I genomsnitt för alla, så då är vi nu uppe i 1,8 dagar av de som har möjlighet, alltså kontorsarbetare då.
0: Just det.
2: Och det är en marginell uppgång, men det har ändrats ganska mycket. Det ser ju inte ut så här till exempel i hela Sverige. Då är det till exempel i Stockholm så jobbar man mycket, mycket mer hemma än vad man gör i till exempel Småland eller Norrland. Och det ser väldigt olika ut beroende på ålder också.
0: Mm. Den där geografiska skillnaden är ju intressant. Stockholmarna jobbar hemma mest och minst i Småland, och hälften så mycket i Småland, va?
2: Ja, precis. Så i Stockholm var det som strax över 2 dagar, och i Småland var det nästan nere i 1 dag i veckan. Och först tyckte jag det var lite konstigt, men när jag fick sitta och fundera på det så fann jag väl lite mer rimligt. Om man tänker att avstånden spelar olika roll, om man tar till exempel Luleå där jag kommer ifrån, så där är 15-20 minuter med bil så kommer man nästan överallt, men med 15-20 minuter i någon form av lokaltrafik i Stockholm kommer man nästan ingenstans. Så det är många som har väldigt mycket längre transport till sitt jobb i tid, inte i kilometer, och därför blir det väldigt mycket mer värt. Man sparar ganska mycket tid på att jobba hemma. Men sen också, många i Stockholm har mycket mindre boendeyta, speciellt unga. Att då kanske det är ett ungt par som bor i en etta. Mm. Och då kanske inte båda kan jobba hemma, för att ja, men då får man ta mötena på toaletten om den andra har möten i sovrummet slash matrummet.
0: Exakt. Du, jag backar tillbaka bara lite grann där. Det, ja, det var i stort sett ingen förändring mellan 2022 och 2025 kring hur många som jobbar hemma. Är det där förvånande för dig?
2: Det var lite förvånande. Jag trodde att det skulle ha gått ner faktiskt. Att det skulle som ha varit kvar lite grann sen precis där efter pandemin, att det var vanligare. Mm. Men det verkade ha satt sig, att folk tyckte om det. Även om där de stora så jobbar jättemycket hemma gick ner ganska mycket.
0: Okej. Vi får se, kanske ni gör ni den här undersökningen igen 2028 eller 2029.
2: 2027 är planen. Aha, så det kommer bli superkul. Ja. Jag hör av mig.
0: Ja, det är fint. Ja, hörni, det här är förmiddag i P1 och vi pratar om hybridarbete. Alltså att ibland jobba hemifrån och ibland inne på kontoret. Ja, Victoria Wahlström, du forskar vid institutionen för epidemiologi och global hälsa på Umeå universitet, och ni har sett vissa könsskillnader i er studie. Kvinnor upplever en tydligare förbättring av den psykosociala arbetsmiljön än män. Vad kan det bero på?
1: Ja, men det här var ju ett överraskande resultat för oss också faktiskt, och vi har en ganska liten grupp vi har studerat, så vi vågar inte dra så stora växlar av det här resultatet, även om det är intressant. Men en möjlig tolkning kan det vara att kvinnor och män kanske har lite olika arbetsuppgifter, även om de jobbar i en samma kommun. Men det finns också litteratur som beskriver att kvinnor upplever en större nytta av den här flexibiliteten som hybridarbete ger. Och det finns också någon studie som säger att kvinnor har lättare för virtuell kommunikation, alltså att lättare navigerar i digital kommunikation.
0: Vänta, det här måste jag stanna i. Det var ju jätteintressant. Alltså att kvinnor skulle ha lättare för den här typen av videomöten är det väl oftast då som man pratar om. Vet du någonting mer om det?
1: Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej, men jag tänker det kan ju vara videomöten, men det kan ju också vara att text. man jobbar i olika digitala kanaler med chattar och olika sätt att kommunicera. Aha. Att man liksom nyttjar varandra digitalt på nya sätt. Men jag vågar inte, jag är inte tillräckligt inläst där för att våga
0: Nej.
1: Säga något mer.
0: Nej, vi kanske får göra ett helt annat program om det där, om kvinnor och mäns olika kompetens för digital kommunikation på något sätt.
1: Ja, men däremot så tycker jag att det är inte alls oviktigt att lyfta den frågan som också har debatterats, den här ökade distansarbetet som är vanligare bland kvinnor som en möjlig kvinnofälla. Mm. Alltså om kvinnor i större utsträckning tycker om att jobba på distans så kan det ju finnas en risk att även om det på kort sikt upplevs liksom nice, så kan man ju också behöva fundera, finns det långsiktiga konsekvenser för kvinnors karriärutveckling, inflytande, deltagande på jobbet och i arbetslivet?
0: Mm. Jonas Gravström, nationalekonom och forskare på institutet Ratio. Du kanske har tankar om det där, va? Alltså, vad finns det för baksidor för kvinnor då om man jobbar mer hemma? Har du några tankar om det?
2: Ja, i undersökningen att de som sa att de jobbade hemma eller kom till kontoret, det var ofta att de ville höras och synas. Och ja, många beslut tas ju av de som dyker upp och är på plats. Det är ganska lätt att hamna utanför om det är ett stort möte, många är på jobbet och så sitter man själv på en skärm och hörs lite dåligt och det är svårt att komma in. Mm. Och över tid så hamnar man ju längre och längre bort, och det kan ofta vara att viktiga eller intressanta arbetsuppgifter som ska ut snabbt tilldelas de som är i närheten, som är lätta att få tag på. Så man kan faktiskt tappa lite grann över tid. Och sen de som umgås och träffas mycket får ju en bättre kontakt med varandra. Även om någon är kompetent kanske man inte kan visa det på samma sätt. Eller så här, det kanske inte ens att man visar det, men man får för sig att de som är på kontoret mycket är mer kompetenta, för att de får en större chans att skina och berätta om vad de håller på med. Medan den som är på hemma kanske bara redovisar exakt det man gör vid olika tillfällen utan att skryta speciellt mycket.
0: Nej, men precis. Säg till om jag drar det här för långt. Jag bollar en tanke här bara.
2: Ja.
0: Om vi säger då att kvinnor uppskattar den här flexibiliteten att kunna jobba hemma mer. Det har man har ju tidigare också pratat om att kvinnor är frånvarande från jobbet till exempel längre föräldraledighet. Det hämmar karriärutveckling och löneutveckling och sådana saker. Är det här liksom som sammantaget skulle kunna vara en risk för kvinnor med att jobba mer hemma? Vad tänker du, Jonas?
2: Det tror jag absolut. Jag tror kanske att det där större bortatiden är nog större problem, men det låter väldigt rimligt att om man är borta mer, syns mindre och kanske inte kan redovisa att man kanske gör lika mycket men det inte syns, så kommer de andra reagera på det. Så ja, det stämmer nog.
0: Har du någon tanke om det, Victoria?
1: Men det kan ju också ha att göra med hur man väljer att jobba när det gäller att redovisa vem som gör vad. Alltså, skapar vi en inkluderande hybridmiljö eller inte? Eller har vi ett antagande om att det är på jobbet vi bröstar upp oss?
0: Ja.
1: Eller alltså, vi kan ju leda och organisera det här på olika sätt och följa upp folks prestation. Men jag tror att man måste vara medveten om att det är ett strategiskt val man kanske gör. Och väga det aktivt som medarbetare också.
0: Jonas, det här med att kvinnor värderar flexibiliteten högre än män, har du några tankar kring det?
2: Ja, det säger de i alla fall i vår data att de gör. Men jag tycker det var intressant att män jobbade mer hemma än vad kvinnor gjorde. Men jag tror att det drivs mycket av att det var män som jobbade lite mer 5 dagar i veckan och 4 dagar i veckan. Så då blir det naturligt att det ser ut som att de i genomsnitt jobbar lite mer. Och jag tänker att det är nog kanske en speciell typ av män som inte vill jobba med andra utan är väldigt kanske fokuserade, kanske programmerar och får saker gjort, ganska fyrkantiga arbetsuppgifter som inte har så mycket med att prata med andra människor och bygga kontakter. Men då kanske man också har selekterat sig själv till den typen av arbete, medan kvinnor i genomsnitt då kanske gillar mer att träffa andra människor och ha sociala kontakter. Men såklart inte alla män och alla kvinnor.
0: Nej, just det. Så här, på en och samma arbetsplats så kan det också vara så att en del har den här förmånen att kunna jobba hemma och en del har inte den. Jonas, hur betraktas den här förmånen av de som inte har den om man då är på samma arbetsplats?
2: Ja, jag har pratat med vissa fackförbund i industrin att de ibland kan vara irriterade när man är, speciellt om man har en stor fabrik och man har en tjänstemannaparkering och en arbetarparkering och så vissa fredagar är tjänstemannaparkeringen tom. Alla funderar på var är de? Gör de verkligen sitt jobb? Alltså när det blir så tydligt. Eller att kanske man delar kontor och vissa kan inte lämna för att man kanske arbetar med hemliga saker som trycker på Saab medan andra inte är där vissa dagar. Så man kanske får jobbet gjort. Det är nog ingenting vi behöver ifrågasätta. Men man börjar alltid fundera på var är alla? Varför är de inte här? Även om de kanske levererar precis det de ska.
0: Just det. Victoria, vad har du för tankar om det där? Vad kan det skapa osämja eller problem på en arbetsplats när inte alla har den där möjligheten?
1: Ja, men alltså, rättvisa är ju viktigt för oss. Att vi vill att det ska vara rättvist. Och då känns det ju orättvist när det inte är samma för alla. Så det är klart att det här skapar skav. Och här behöver man ju på något sätt hitta balansen i, ja, men om tjänstepersoner ska jobba på distans så behöver man ju dels säkerställa att de fortfarande ger det stöd till verksamheten som behövs. Så att inte det haltar. Men man måste ju också ha någon form av tillit till varandra att man vill en organisations bästa. Så att jag kan förstå att det här utifrån ett rättvist perspektiv skaver. Men vi behöver också ha respekt för varandra och våra olika uppdrag. Och det här kan ju också ha att göra med kompetensförsörjning. Alltså det kanske är svårt att hitta personer på vissa roller om man inte erbjuder distansarbete som en förmån. Så det här är ett avvägande som arbetsgivaren behöver göra i samband med rekrytering då. Hur lätt har man att få tag i bra folk?
0: Ja. I er studie, Victoria, var det så att alla ni pratade med jobbade lika mycket hemifrån eller kunde det där se helt olika ut? Och vad påverkade det på något sätt hur man upplevde situationen?
1: Ja, men det varierar lite grann. Drygt 50% jobbade 2-3 dagar i veckan på kontoret, så var det en del som var mindre och en del mer. Men våra grupper har varit lite för små för att vi ska kunna se hur det slår. Liksom. Men i intervjuer som vi gör så hör vi ju det att vissa personer säger men jag, för mig kostar det energi att vara på jobbet och sitta på fikaraster och vara sådär torrsocial. Medan andra tycker att det är jätteviktigt för att de ska må gott och känna sitt sammanhang. Mm. Både beroende på vad vi har för arbetsuppgifter men också vad vi är för person så kan man ju ha olika preferens.
0: Ja, men precis. Jonas, jag tänker på det här med preferenser om vi tar det ur ett litet demografiskt perspektiv då.
2: Ja.
0: Alltså, vilka åldersgrupper är det som är mest respektive minst intresserade av att jobba hemifrån?
2: Så de som vill helst vara på kontoret, det är de i ungefär 35-49 års åldern, vilket är ungefär åldern där många har barn, så det är inte jätteförvånande. Också samma sak vi har sett när vi har kollat om de har barn, så säger de ja, då är det ännu mer att man vill vara på eller att kunna ha möjligheten att jobba hemma.
0: Ja, men medans,
2: precis, för att rätta mig själv. Ja. Men medan de som är äldre och yngre, de vill komma in till kontoret. Och yngre förstår jag kanske mest att det är ny på arbetsmarknaden, man känner inte så många, kanske har flyttat till en helt ny stad där man inte känner dem. Så då är det mycket socialt, men också att man lär sig jättemycket på jobbet de första åren. Att det är där upplärningen sker i kontakt med äldre medarbetare. Och där har man ibland sett problem på vissa företag att de äldre känner att de är inte lika produktiva när de kommer till kontoret, och det här också i forskning internationellt. Att har man sett att äldre tappar produktivitet när man sitter bredvid fyra yngre som ställer frågor och behöver hjälp. Men då kanske företagets totala produktivitet kan faktiskt gå upp just för att ganska många medarbetare får hjälp av den här lite mera seniora.
0: Just det. Så då blir det företagen kanske då uppmanar och vill att det ska vara den här mixen, att de har både yngre och äldre som faktiskt är på kontoret.
2: Ja, två saker kan vara sant samtidigt, att den enskilde blir mer produktiv hemma. Alltså säger man, därför vill jag jobba hemma, men då säger företaget, men hela företaget, resultatet på totalen blir sämre om du inte är här. Och då är det en ganska intressant strid däremellan.
0: Precis, jag tänker att vi ska gå in på de här utmaningarna lite grann. Vi pratar alltså om hybridarbete, alltså att varva jobb hemma med att vara på kontoret. Och jag har med mig två fina gäster, Victoria Wahlström som är forskare på Umeå universitet och Jonas Gravström, nationalekonom på institutet Ratio. Det här är Förmiddag i P1.

0: Ja, Victoria Wahlström, ni har gjort en studie och jag vill ställa den kanske lite breda frågan. Vilka baksidor finns det med det här hybridarbetandet, alltså för de som jobbar hemma delar av arbetstiden?
1: Ja, men på individnivå så är det ju till stor del positivt. Det här som vi har pratat om, att man får välja själv och man får flexibilitet i livspusslet och så. Mm. Och sen så verkar det som att 1-2 gånger i veckan verkar vara liksom det bästa utifrån hur man mår då. Mm. Men det finns också en hel del risker som man brukar lyfta fram. Och det ena är det som Jonas var inne på precis i början, att när gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. När vi kanske jobbar lite senare, lite längre dagar när vi jobbar på distans innan vi viker ner locket på datorn. Eller att vi jobbar på distans fastän vi är sjuka och kanske borde vila. Att det här då kan riskera en sämre återhämtning över tid och öka risken för stress.
0: Så det kan alltså vara så att individen till en början kanske känner bara fördelar med den här flexibiliteten, men så kanske det smyger sig på det här extra jobbandet och att återhämtningen blir lidande. Är det så jag ska förstå det?
1: Ja, men man måste nog fundera på hur gör jag arbetet när jag jobbar på distans, så att man liksom sätter gränser där också. Och det är lite lättare sagt än gjort när tekniken är så liksom integrerad i vår vardag. Mm. Vi har ju telefonen och vi kan ju koppla upp oss och tänka jobbtankar dygnet runt.
0: Absolut. Och om du Victoria skulle se det ur organisation eller företagets perspektiv, ser ni några baksidor med hybridarbetet därifrån?
1: Ja, men jag tänker det här har att göra lite grann både med det rättvisa perspektivet men också produktivitetsperspektivet. Att en organisation vill ju att arbetsplatsen ska vara effektiv när det gäller kommunikation, koordinering av arbete. Man vill stimulera kreativitet och liksom ha en stark tillhörighetskänsla, en organisationskultur som man liksom står för. Och att hitta det här när vi blir mer utspridda och inte träffas lika mycket. Här behöver man ju hitta sätten för att behålla kittet i kommunikation, dialog och framåtsträvan under nya förutsättningar då. Mm. Och det här är ju, man behöver liksom tänka till och jobba med de förändringarna.
0: Men är det lätt att liksom se medarbetare?

0: en oro att missa det arbetsgivaransvar man har att se till att medarbetarna mår bra och har det de behöver. Till exempel att man tänker, ja men hur ska jag vara säker när jag bara träffar dem på skärmen att de verkligen mår bra? De kan ju bara hålla ihop sig där i rutan en stund. Hur är det egentligen? Det kan ju finnas en misstanke om missbruk eller att personen inte har det bra hemma eller så. Mm. Så hur ska jag då med respekt för integriteten kunna ta mitt chefsansvar när jag inte träffar min personal? Så det här med att ändå få ses och landa in i relationen medarbetare och chef blir ännu viktigare när vi inte träffas lika mycket. Så man brukar prata om tillitsbaserat ledarskap eller ja, men trygghet i relationen mellan chef och medarbetare blir ännu viktigare för att man då ska veta vart man har varann.
1: Mm. Jonas Gravström, i er studie så ser ni just att chefer är mer på plats än de anställda. Så vad tänker du utifrån det Victoria berättade nu?
2: Ja, jag tror hon har helt rätt. Jag tror att chefer har ofta en lite annan roll och andra arbetsuppgifter än vad kanske de vanliga anställda har. Och de här arbetsuppgifterna kan ofta lämpa sig bättre på kontoret. Att många gånger behöver man se folk öga i öga eller att lösa konflikter kanske är bättre att sitta ner tillsammans än att försöka bolla mellan olika på Zoom-möten. Men just också som Victoria säger att det är svårt att fånga upp om någon mår dåligt på de bara korta möten. Och sen har man ju också som arbetsgivare ett ganska stort ansvar för folks hälsa och sen börjar man se på EU-nivå att lagar och regler börjar komma ikapp nu hemarbete. För det blev ju verkligen en chock kan man säga på arbetsmarknaden när mycket ändrades. Och nu har lagstiftningen börjat fundera på vad ska man göra och hur ska man räkna olika arbetsplatser. Om man är en stor arbetsgivare kanske man inte vill ha folk som sitter mycket i ett annat land som man inte har koll på. För då kan man få ett visst ansvar att betala skatter. Då kan det addera på ganska mycket byråkrati. Mm. Men samtidigt har man också ett ansvar för hur ser deras arbetsstation ut i hemmet. Behöver vi dubbla upp den och ha kontroll om de får problem på grund av det. Då har vi ju ansvaret. Har vi varit hemma hos dem och kollat så att det är så att de sitter bra och att de har rätt utrustning. Då har svaret nej på väldigt många arbetsgivare.
1: Mm. Victoria, nu finns det ju arbetsgivare som vill få tillbaka medarbetarna mer till kontoren. Vad tänker du om den här, vad ska vi kalla den för, dragkamp mellan flexibilitet och fysisk närvaro?
0: Mm. Ja, men precis som vi har sagt tidigare så visar ju forskningen att många upplever att det funkar bra. Man upplever sig produktiv när man jobbar hemma. Och givet den logiken då så när arbetsgivare vill ta tillbaka sina medarbetare i större utsträckning till kontoret så slår man bakut. Och det här pågår ju en debatt idag. Mm. Och jag tänker här behöver det finnas en, liksom en tydlig och grundad logik från organisationen. Varför gör vi det här? Vad är det för problem vi vill lösa som vi faktiskt ser idag? Det är ju lätt att fokusera på var människor arbetar, men egentligen borde det vara fokus på vad vill vi uppnå och hur tror vi bäst att det uppnås? Är det just genom att vara fysiskt på plats eller går du hitta någon form av flexibilitet? Och jag tror att köper man inte organisationens logik i motiven till en sån här förändring så kan du, då tappar man ju tillit också till sin organisation, till sin arbetsgivare. Så här är det ju viktigt att hitta en balans och dialog i varför gör vi det här, vad vill vi uppnå, vad är effektmåtten vi strävar efter.
1: Mm. Jonas Gravström, vad tänker du att organisationer som inte då liksom vill att man har personal som jobbar hemma, vad riskerar de?
2: Ja, på längre sikt tror jag det är svårare att rekrytera. I min data är det många som säger, nästan uppemot hälften skulle inte ta ett jobb på en arbetsplats som inte erbjuder hemarbete. Och internationell forskning visar också att om man tar två likadana jobb men ett erbjuder hemarbete så kommer man vara beredd att gå ner ganska mycket i lön för att få den här möjligheten till hemarbete. Men jag tror det finns en viss logik i de stora forskningstunga företagen att de tar tillbaka personal. Det är de som verkar säga det. För där finns det så mycket kunskapsspridning inom organisationen som måste fram och tillbaka. Medan kanske mindre tajta företag är inte lika mycket silos mellan avdelningar. Och då passar det mycket bättre att ha hemarbete och det är ett mycket mindre problem.
1: Mm. Vad skulle de vinna då, de här företagen som inte vill tillåta då

0: menar du?
1: Jag tror att forskning och utveckling kan ha vissa vinster av det. Kanske inte hela företaget, men vissa delar av det kan ha väldigt mycket korsbefruktning om människor möts och träffas väldigt mycket. Och att man, alltså att speciellt när vissa inte kan jobba hemma, att det kan vara en organisation där det upplevs som orättvist, då kanske man måste ha det på plats. Men medan andra passar det alldeles utmärkt om det är till exempel ett telemarketingföretag och du har en lista med saker du ska säga till en kund. Ja, men då kanske du lika gärna kan ligga hemma i sängen och göra det. Men kunskapsspridning inom företaget kan vara värt jättemycket och kanske till och med värt att några lämnar.
0: Mm. Jonas, det här med hybridarbete, tror du det är här för att stanna?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att om man ska kunna rekrytera så är det i alla fall någonting man kommer behöva diskutera, och om man inte erbjuder kommer man få betala mycket mer pengar.
0: Victoria Wahlström, vad tror du? Kommer vi att fortsätta se den här typen av organisering av arbetet?
2: Ja, jag tror också det. Sen tror jag att vi kommer att se en fortsatt stor variation där organisationer väljer att göra på lite olika sätt. Och det är väl gott så.
0: Absolut. Hörrni, vi hinner inte så himla mycket mer i förmiddag i P. Tack så hemskt mycket för att ni var med och försökte hjälpa oss att förstå fördelar och nackdelar och utmaningar med hemarbete. Tack så mycket Jonas Gravström, nationalekonom och forskare på Institutet Ratio, och Victoria Wahlström, forskare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa på Umeå universitet. Producent för dagens program, det var Mats Jonsson, och jag heter Nicke Nordmark. Du som lyssnar, vill du höra av dig till oss på förmiddag i P1, så kan du mejla till formiddagip1@sverigesradio.se. Du kanske vill tipsa om något ämne som du tycker vi borde ta upp, eller du kanske vill kommentera det här programmet. I appen Sveriges Radio så finns det ju mängder av spännande program av förmiddag i P1. Och om du gillade det här programmet, ja men då kanske du gillar ett program som hette Vad skulle hända om vi fick kortare arbetstid, som sändes den 10 februari. In och botanisera och lyssna där.
3: Hej och välkommen till en kortad repris av tisdagens Ring P1. Jag heter Carina Holmberg, och först ut så kommer här Kristina Bodin Danielsson från Stockholm som ville tala om behovet av grönytor i storstan.
4: Jo, jag skulle vilja prata om det här märkliga att politiker säger en sak och agerar tvärtom. Det verkar som att man vill vinna röst och framstå som god, och sen i realiteten av någon anledning går man emot vad medborgarna vill.
3: Ja, liksom. Är det något speciellt ämne, speciell fråga du tänker på där?
4: Ja, nu tänker jag faktiskt på grönområden. I Stockholm byggs det väldigt mycket i våra parker. De håller på att försvinna, och det här gäller ju särskilt innerstadsområden. Och själv bor jag på en gata som heter Rosenlundsgatan, och där har man i flera år medborgarna försökt att få stopp på ett höghusbygge som ska byggas i en liten park där vi har en fotbollsplan och vi har en scoutstuga, och den används av pensionärer för det ligger ett äldreboende där, och det är liksom en liten park men som är jätteviktig liksom.
3: Mm. Vilken del av Stockholm ligger Rosenlundsgatan?
4: Den ligger Södermalm.
3: På Södermalm, ja. Så det är väldigt decentralt.
4: Absolut. Mm. Det är framförallt innerstadsgrönområden och närförorter där drabbas av den här bebyggelsen i grönområden. Och vi vet att vi behöver grönområden i innerstan för att liksom avlasta det här trycket med en stor befolkning, plus att kyla ner liksom av klimatskäl. De här grönytorna är helt centrala.
3: Mm. Samtidigt tänker jag väl att det är väldigt många som också vill bo, och att det är ett behov av bostäder, och att då ställs de mot varann. Hur tänker du kring det?
4: Jo, men det är klart att det är ju en naturlig motsättning mellan byggnation och natur liksom, som sker hela tiden ju, särskilt i urbana områden. Men faktum är att vi har otroligt mycket lägenheter som står tomma överallt i hela Stockholm. Bostadsförmedlingen rapporterar att de har svårt att belägga lägenheter, nybyggnationer, liksom i närförortområden och sånt, och är väldigt, väldigt dyra, våra nybyggnationer ju.
3: Mm.
4: Så att folk har inte råd att betala de här hyrorna.
3: Och det är klart, och de ligger inte riktigt på lika centralt. Jag tänker att det är ett väldigt attraktivt område att få bo då på Södermalm i Stockholm, antar jag.
4: Absolut, absolut. Mm. Och många vill ju det. Men det blir ju, man förstör liksom kvaliteten i de här så kallade då, eller de här attraktiva områdena genom att bygga bort kvaliteten. Plus att hela det här med att vi behöver liksom kyla ner innerstaden på grund av den belastning, klimatbelastning som är här, och vi vet att grönska är jätteviktigt. Mm. Och sen så är det lite paradoxalt också att när vi tittar på de här hyresbostäderna då som man vill bygga i de här centrala lägena, de blir ju ännu dyrare än de här andra som står tomma, för att man, byggentreprenören vill ju helt enkelt hämta hem kostnaden, och då vill ju de bygga högt för att de vet att det är lättare att hyra ut husen, lägenheterna på 14:e våningen, för då kan man ju säga liksom få lite sjöglimt och sådär. Men de blir alltså otroligt dyra, och det blir liksom lite motsägelsefullt, tänker jag. För om man är villig att betala 25 000 i månaden då för en trea, eller kan det, vill inte bara vill utan kan, då köper man ju oftast en bostadsrätt om man har så mycket pengar på fickan liksom. Mm. Och inte en hyreslägenhet.
3: Jag sökte lite snabbt här nu och försökte få någon jämförelse, men och den träffen jag fick här är ju ändå att Stockholm har mycket grönområden och anses vara en av världens grönaste storstäder, även om det bor väldigt mycket folk i stan. Så jag tänker, är det inte ändå så att man skulle kunna kanske då bjuda på en del av grönområdena till att bygga bostäder?
4: Nej, det kan vi faktiskt inte göra, för den här belastningen som sker hela tiden, där alla ska inåt liksom, vi kan inte bjuda på det. Och jag tycker det här är lite så här märkligt. En av de få kvaliteter, alltså Stockholm har några utpräglade kvaliteter, nu pratar jag om arkitekturen, och det är dels den här grönskan som finns tillgänglig, även om just de här små fickorna, som till exempel den här Bergsgruveparken, är en väldigt liten ficka som har en stor uppgift att uppfylla genom att den används så mycket. Och när man bygger det här kommer man också att skugga, äldreboendet kommer inte få någon grönska, de kommer ju inte ut ofta äldre, den kommer ta en väldigt stor del liksom av den här lilla parken, den här 14 våningar höga byggnaden som kommer helt enkelt skymma.
3: Mm. Det är jätteintressant det här, för det är verkligen två saker som ställs mot varann och hur man ska hitta den balansen där.
4: Fast jag tycker inte man ska prata om att man värnar grönska när man gör tvärtom.
3: Tack, där fick vi din poäng. Tack så mycket Kristina Bodin Danielsson för att du ringde in om det här ämnet. Jätteintressant. Tack,
4: hej.
3: Då står Mona Lundin i Örnsköldsvik på tur. Hej.
5: Hejsan.
3: Vad vill du prata om idag?
5: Ja, det är den här tragiska bussolyckan. Och det jag reflekterar över, det var en intervju här på morgonen av en av passagerarna då, som berättade att hon hade hamnat på golvet. Och det innebär ju att hon inte hade säkerhetsbältena på sig. Eller säkerhetsbältet på sig. Och jag åker ganska mycket buss ner till Stockholm härifrån Örnsköldsvik med långfärdsbussarna. Och jag har ju lagt märke till att särskilt ungdomar så har de inte säkerhetsbälte på sig i bussen.
3: Mm.
5: Och jag kommer att göra så här för att försöka påverka det här. Och det är att jag tar kontakt med kundtjänst inom min buss och säger att de ska påminna om det här. Chaufförerna ska påminna om att det är lag om att ha säkerhetsbälte på.
3: För så är det. Åker man i en buss där det finns säkerhetsbälten, ja, men då ska man ha dem på sig. Om det inte är en buss i stadstrafik. För då gäller ju lite andra regler. Men varför tror du att det är så? Att man inte slarvar med det där?
5: Jag tror att det är att man tror att man är så skyddad i en buss. Genom att det är en större fordon och sådär. Och man tänker ju inte på att den kan välta. Så tänker jag när jag sätter mig på bussen. Jag sätter mig på ett ställe där jag tänker att om den här skulle köra av vägen. Då kan jag känna så att jag väljer att sätta mig på ett ställe där. Lite riskfritt, mera riskfritt då.
3: Mm.
5: Jag tycker man har ju ett ansvar också som passagerare i det här. Jag skulle vilja att ni går ut med en fråga på Facebook. Om de som nu svarar på den frågan, om de använder säkerhetsbälte i bussarna.
3: Mm.
5: Jag skulle vilja veta hur utbrett det här är. Men man kan ju börja här att chaufförerna ska vara skyldiga att informera om det här vid varje resa.
3: Så kanske det blir någon förbättring där. Vi får väl se. Och som alltid så går det ju att delta i diskussionen även på sociala medier om det där med säkerhetsbälten och varför man inte använder det eller varför man använder det. Tack så mycket för det här inspelet, Mona Lundin.
5: Nej, tack själv. Ja,
3: hej. Och vi går vidare till Mohammed Sabir från Västerås. Hej.
6: Hej på dig, hej.
3: Hej, vad vill du prata om?
6: Ja, jag skulle prata om att jobba hemifrån. Och det är så här att en del av människor, de är seriösa, de tar sina jobb på allvar. De är seriösa, de är aktiva med att jobba hemifrån. Men en stor del kan jag säga att de slarvar helt och hållet att jobba hemifrån. Alltså, de sitter bara hemma och sysslar med helt andra saker och de tjänar bara pengar. Och det har hänt med mig med flera samtal. Jag brukar ringa ofta här och där och det har hänt att under samtalet det kan vara en hund som skäller bakgrunden, ett barn springer runt och skriker eller en man som sitter och tittar på tvn högt och pratar högt. Det hände att en gång personen som svarade på samtalet är i källaren eller förlitar, håller på att lyfta tynga kartonger, tynga saker. Eller någon som svarar på telefonen springer runt och andas in ut snabbt. Och när jag pratar med dem, de säger att men vi har just nu problem med systemet. Jag kan inte se dina uppgifter, fast jag vet och säkert att de är inte ens hemma. Ja. Och den värsta som jag hände en gång, någon svarade på telefonen och den här personen stod i manuell biltvätten och hade vattenpistolen i handen att hålla på att tvätta bilen. Jag hörde allting tydligt.
3: Men Mohammed, har du själv möjlighet att jobba hemma?
6: Jobba hemifrån?
3: Ja, kan du göra det?
6: Om jag jobbar som kontorsjobb, jag kan jobba, men jag föredrar att jobba i kontoret. Ja. Eftersom det är inte bara att utföra sitt arbete. Man träffar sina kollegor, man lär sig någonting nytt från dem också, eller man lär de andra någonting nytt. Man är hamnat i någon speciell situation. Eller det har hänt till exempel när jag ringer till exempel Försäkringskassan, när det är personen som inte vet svaret exakt, eftersom det gäller bara lagar och regler och det här kommer hela tiden nya lagar och regler. Så kollegor de frågar varandra, så det är jättebra tycker jag. Mm. Om man är själv hemma då de skickar bara vidare. Jag har skrivit och du har sagt, jag kommer meddela min kollega att ringa dig. Och ingen ringer, ingenting händer. Och jag blir tvungen att ringa om och berätta om. Och det är jättebesvärligt på det här viset.
3: Du, tack för att du ringde. Du menar på att det här med det missbrukas när man jobbar hemifrån. Det här är en intressant diskussion och jag tänker att det är många som tycker helt annorlunda. Och vi kommer säkert få fortsätta den här diskussionen.
6: Ja, jättebra.
3: Du har just lyssnat till en kort repris av tisdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du onsdag morgon 9:30. Vilket ämne vill du ta upp? 020 22 10 10. Ring P1.
7: Om 10 minuter får vi ekonheter och 12 minuter över 10 börjar kvällsupplagan av Studio 1. Nu närmast SMHI. God kväll!
8: God kväll. En högtrycksrygg bjuder på soligt väder på många håll imorgon. I Lapplandsfjällen fortsätter det att vara blåsigt. På kvällen drar ett regnområde in från sydväst och får med sig ett väderomslag på torsdag. Skogsbrandsrisken är lokalt mycket stor i nordöstra Götaland, delar av östra Svealand samt i södra Gävleborgs län. Och på torsdag finns det en gul varning för snöfall i norra Värmland, Dalarna väster om Siljan samt i södra Jämtlands län. Prognosen gäller till imorgon kväll. Vi börjar med västra Götaland. I natt mest är klart väder och 3-8 grader. Dels eller dimma kan bildas. Imorgon börjar dagen med varierad molnighet. Under dagen ökar molnigheten från eftermiddagen passerande regn eller skurar. På dagen 10-15 grader, svag vind. Östra Götaland, inklusive Öland och Gotland, samt östra Svealand. Under natten är klart väder. I Småland och Blekinge kan diesel eller dimma bildas. Nattemperatur 3-8 grader. Imorgon blir det soligt väder med en del fjäder och slöjmoln. På dagen 12-17 grader, svag vind. västra Svealand. I natt klart väder och 1-6 grader. Imorgon börjar dagen med sol, men från eftermiddagen ökar molnigheten från södra Värmland. Dagstemperatur 9-14 grader. Svag vind. Hela Norrlands kust och inland. I natt mest klart väder och 1-6 grader. Imorgon soligt väder. Temperaturen stiger till omkring 10 grader. I Gästrikland upp till 15. Friska vindbyar från väst som avtar under eftermiddagen. Och hela Norrlands fjälltrakter. I natt i norra Lapplandsfjällen fortsatt blåsigt med frisk till hård vind från nordväst. Det blir med skurar eller snöbyar. Natt som dag omkring 0 grader. Imorgon varierat molnighet och tidvis skurar eller snöbyar. Vinden avtar imorgon kväll. Och på torsdag då drar ett lågtryck in med regn över södra och mellersta Sverige. På en del platser kan det komma rikliga regnmängder. Det blir också återblåsigt på många håll. Och fredagen börjar med blåst och regn i Östersjölandskapen. Det sista av lågtrycket vandrar bort österut och solen hinner visa sig på många håll. Framförallt i mellersta och nordligaste Norrland. Redan under eftermiddagen tätnar molnen västerifrån över södra Sverige. Och så dagens högsta temperaturer i landet. Stockholm och Göteborg observerade 16 grader. Malmö och Karlskrona 17, Kalmar 18, Visby 15, Jönköping flygplats 16, Norrköping 17, Karlstad och Gävle 16, Mora 14, Sundsvall 15, Östersund 10, Storlien-Storfallen 6, Umeå och Luleå 14, Vilhelmina och Jokkmokk 11, Kiruna 8 och Katterjokk 5 grader. Dagens allra högsta temperatur i landet blev det i Skillinge med 18,3 grader. Och i Europa, Oslo noterades som högst 17 grader, Helsingfors 16, Riga 13, London och Nice 23, Paris 25, Berlin 21, Wien 25, Warszawa 21, Kiev 19, Moskva 13, Malaga 25, Rom 24, Belgrad 26 och Aten 25 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa blev det i Sevilla, Spanien med 32,0 grader. Och så en nederbördssammanställning för det gångna dygnet. Ett lågtryck i norr har gett regn och skurar främst i Norrland. I Götaland uppmättes både i Helsingborg och Hallands Väderö i Skåne 1,4 mm. I Svealand blev det ringa mängder. I södra Norrland noterades i Korsvattnet i Jämtlandsfjällen 20,7 mm. I norra Norrland föll mest nederbörd i Katterjokk i nordligaste Lapplandsfjällen med 43,1 mm. Och så går vi över till en sjöväderprognos. Vi börjar med en översikt. Ett djupt lågtryck passerar över nordligaste Skandinavien och Finland. Kulingvarningar är utfärdade för Finska viken och från norra Bottenhavet upp till och med Bottenviken. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten. Växlande 1-5 meter per sekund. Imorgon byter syd eller sydost 4-9 modlig sikt i regn. Fiskebankarna och sydutsida. Nordväst 3-8, inåt växlande 1-5. Imorgon med början på fiskebankarna omkring ost eller ökande till 10-15 god sikt. Imorgon eftermiddag regn med modrig till dålig sikt. Skagerrak och Kattegat. Nordväst 5-10 under natten avtagande. Och imorgon växlande 1-6. Under eftermiddagen med början söderifrån, ost eller sydost och ökande 7-12. Imorgon eftermiddag regn med modrig sikt. Vänern, väst 5-10. Imorgon växlande en till sätts. God sikt. Öresund, Bälten, sydvästra Östersjön. Växlande en till fem. Imorgon ost eller sydost 3-8. Tidvis skurar med måttlig sikt. Södra Östersjön. Väst 5-10. Avtagande och inatt växlande 1-5. Imorgon eftermiddag ost eller sydost och något ökande. God sikt. Sydöstra, mellersta, norra Östersjön, Rigabukten, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Omkring väst 7-12. Inatt något avtagande. Imorgon ytterligare avtagande söderifrån på eftermiddagen eller kvällen växlande 1-6. God sikt. Finska viken. Väst 12, kuling 17. Inatt avtagande till 7-12. God sikt. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken samt Bottenviken. Väst 13, kuling till kuling 18. I natt avtagande och imorgon blir det 7-12 meter per sekund. Imorgon ytterligare avtagande söderifrån. God sikt. Och några aktuella observationer. Torsmynde nordväst 5 meter per sekund. Också i fyr väst 3. Skagen väst 9. Norrkoster väst 8. Väderöarna väst 12. Måseskär saknas riktning och 11. Polgrunden sydväst 9, Naven sydväst 5, Vinga väst 9, Nidingen väst 10, Anhold väst 9, Hallandsvädra väst 8, Drogden nordväst 2, Falsterbo väst 1, Arkona väst 4, Skyringe väst 1, Hammerode och Hannö väst 6, Utklipan väst 9, Ölands södra udde väst 5, Ölands norra udde sydväst 6, Harstena väst 4, Sjöburi och Östergransholm väst 7, Fårösund väst 6, Gotska Sandön och Landsort väst 10, Skarpö väst 3, Svenska Högarna väst 12, Söderarm väst 11, Finska Utö väst 9, Nyhamn väst 11, Märket väst 10, Örskär väst 12, Ekgrund och Kukkören väst 7, Brämön nordväst 4, Lungö Sagnas uppgift, Skaxhude väst 9, Järnesgrupp väst 5, Holmön väst 8, Björklubb väst 14, Bitterångskär väst 7, Rödkallen väst 12, Kemifir väst 14 och slutligen Sturön väst 10 meter per sekund. Den som har läst heter Tony Fuentes och jag önskar er en god kväll.
9: I kväll öppnade polisen eld mot en knivbeväpnad man vid Kungliga slottet i Stockholm. Enligt polisen hotade han högvakten och poliser med kniven, uppger P4 Stockholm. Mannen är förd till sjukhus med allvarliga skador. Susanna Rinaldo är polisens presstalesperson.
10: Polisen fick in larm vid 6:30 med en utåtagerande man med vapen. Så i samband med den här insatsen så sköt polisen verkanseld mot den misstänkte och han fördes till sjukhus med ambulans. Hans skadeläge bedöms som allvarligt men inte livshotande. De brottsmisstankar som riktas mot honom gäller grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det är alltjämt avspärrat vid Lejonbacken. Vi har tekniker på plats som arbetar. Bedömningen är väl att själva avspärrningen kommer vara ett antal timmar till innan den hävs. Nu fortsätter man ju med förundersökningen och genomför olika typer av utredningsåtgärder.
9: Reporter Nils Sive. Hovet säger till TT att ingen medlem ur kungafamiljen befann sig i slottet vid tidpunkten. Efter den allvarliga bussolyckan utanför Alvesta igår har de tre svåra skadade som fått intensivvård på Växjö sjukhus kunnat lämna intensivvårdsavdelningen.
11: Fortfarande vårdas ett tiotal patienter på sjukhusen i Region Kronoberg. Men de tre som fått intensivvård i Växjö har under tisdagen kunnat lämna intensivvårdsavdelningen. Det är oklart hur skadeläget är för de fyra som vårdas i andra regioner. När olyckan inträffade så gick Region Kronoberg snabbt upp i stabsläge. Extra personal ringdes in till akuten och för att bemanna upp ambulanser. Fredrik Dahlberg, verksamhetschef på ambulansen i Kronoberg, säger att för de sjukvårdare som var på plats efter olyckan så har det varit blandade känslor nu efteråt.
12: Där ute i stunden förväntas vi kunna samla ihop oss och agera, och där finns vi ju för varandra. Men det är ju nu efteråt när liksom röken skingrat sig och vi får en chans att slappna av. Det är då vi också lite mer kan släppa fram hur vi mår.
11: Busschauffören, en man i 60-årsåldern, är anhållen. Misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Bussen är tagen i beslag för teknisk undersökning, och kammaråklagare Tommy Sköld, som leder förundersökningen, hoppas att det ska kunna ge svar på vad som egentligen hände när bussen gick av vägen.
13: I många av de här bussarna så finns det ju kameror som då kan visa på vad det är som sker när bussen åker av vägen. Och det är ju även då sånt som färddator och så vidare. Så att man kommer nog kunna få en god bild i alla fall. Det är min förhoppning.
9: Kammaråklagare Tommy Sköld. Reporter Erika Mårtensson i samarbete med P4 Kronoberg. Sverige ska skicka luftvärnsförband till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Det berättade avgående försvarsminister Paul Jonsson på en presskonferens.
14: De kommer att skydda luftrummet över Polen och framförallt den här logistiknoden. Och det har man ju Patriot-systemet, och det kan ju också hantera inkommande ballistiska robotar. Sen vet vi också att det finns en risk för olika typer av drönare och kryssningsrobotar också.
15: NATO-insatsen i Polen skyddar en omlastningsplats, en så kallad logistiknod, där runt 18 000 ton militärt och civilt stöd till Ukraina lastas och lossas varje månad. Sverige har tidigare bidragit till samma NATO-insats med stridsflygplanet JAS Gripen. Nu är det luftvärnssystemet Patriot som skickas dit från och med december enligt plan till juni nästa år. Runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad följer med. Paul Jonsson igen.
14: Det finns alla anledningar naturligtvis för NATO att vidta de här åtgärderna för att kunna bedriva avskräckning och försvar och skydda då den här noden som ska stötta Ukraina.
15: Att den nuvarande regeringen är en övergångsregering innebär inte att försvarsberedskapen är sämre, enligt Paul Jonsson. Planeringen för insatsen har pågått i ett halvår, alltså redan före de senaste månadernas ökade spänning, med till exempel ett försök till drönarattack på flygplatsen i Leipzig i augusti, där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt.
9: Reporter Pontus Mattsson. Uppemot 500 personer greps i Frankrike idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationerna runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. EU-kommissionen föreslår att EU ska ta bort vetorätten när det gäller vissa beslut. Syftet är att det ska bli lättare att ta in nya medlemsländer. Det rapporterar vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden.
16: Så handlar det då om att göra EU redo för att växa från dagens 27 medlemsländer till 30-35 medlemmar i framtiden. Och kommissionen har då lagt fram ett antal idéer, och om de skulle bli verklighet så skulle det vara stort. Det skulle förändra hur EU fungerar, och det skulle också kunna snabba på utvidgningsprocessen. Det tar ju normalt många år att bli medlem i EU, och inte minst så handlar det här mycket om att liksom preppa för Ukraina som framtida EU-medlem.
17: Ja, vad är det som föreslås lite mer i detalj?
16: Ja, kommissionen föreslår bland annat att man ska då slopa vetorätten och gå mer mot majoritetsbeslut på en del områden som utrikespolitiken när det gäller till exempel sanktioner mot Ryssland, och att man då skulle sänka ribban för beslut, göra det lättare att fatta beslut även med fler medlemmar, men också slopa vetorätten i själva utvinningsprocessen och att det inte då ska krävas enhälligt ja varje gång man ska öppna och stänga så kallade förhandlingskapitel, utan bara i slutet av processen och i början när man ska starta och avsluta hela processen, då krävs fortfarande ja, men det skulle kunna snabba på själva förhandlingen i alla fall. Och sen när det gäller Ukraina så säger också kommissionen tydligt att nej, Ukraina kommer inte få fullt tillträde till EUs stora jordbruksstöd när de väl blir medlemmar direkt, för Ukraina har ju en enorm jordbrukssektor och det skulle bli för stora problem helt enkelt.
17: Du nämnde ju vetorätten där. Är medlemsländerna verkligen redo att ge upp den?
16: Ja, det här ska ju då diskuteras nästa vecka med EU:s stats- och regeringschefer. De träffas i Bryssel på toppmöte och ja, det kanske inte blir ett rungande ja för alla de här idéerna. Och just den här frågan att ta bort vetorätten, att gå från vetorätt till majoritetsbeslut, det beslutet i sig kräver enhällighet, det vill säga alla har veto. Så det är svårt att fatta det beslutet, göra den förändringen.
3: Vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden, och det var Christian Lönner som pratade med honom tidigare idag. Försvarsmakten tackar nej till att delta på Centerpartiets uppmärksammade möte på fredag. Då samlar partiet de andra rödgröna partierna, men har också bjudit in organisationer och myndigheter för en genomgång av läget för Sverige. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
18: Vi har inte möjlighet att prioritera det just nu. Vi har en mycket stor NATO-övning som pågår på högkvarteret just nu.
19: Det var ju efter att talmannen i fredags gav tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist gick ut medialt och bjöd in de övriga rödgröna partierna till ett halvdagsmöte nu på fredag. Fortfarande håller ju Vänsterpartiet och Centerpartiet fast vid sina oförenliga krav vad gäller regeringsbildning. Men Centern hoppas att mötet på fredag ska leda till att man kommer från en låst situation genom att få en gemensam bild av hur bland annat ekonomin ser ut de kommande åren, läget för den inre och yttre säkerheten och vad som stärker jobbtillväxten och konkurrenskraften. Centerpartiet är fortsatt hemlighetsfullt om vilka externa aktörer som bjudits in, men klart är att samtliga fackliga centralorganisationer, SACO, LO och TCO, kommer att delta. Från polisen kommer biträdande rikspolischefen. Även Konjunkturinstitutets generaldirektör har fått en förfrågan och tackat ja. Försvarsmakten, som också fått en inbjudan häromdagen, har alltså tackat nej till mötet som förlagts till en konferensgård utanför Stockholm.
3: Reporter Karin Runblom. SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra Sverige som gäller över Dalarna och norra Värmland på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blötsnö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till natt mot fredag. Men imorgon så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 grader i norr och lägre i fjällen. Du lyssnar till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. I studion Veronica Mitrevska.
20: Sporten börjar med kvällens stora rubrik inom svensk fotboll. I våras vann Mjällby Svenska Cupen. Nu står det klart att klubben missar nästa års gruppspel efter att under tisdagen har förlorat borta mot Division 1-laget FC Trollhättan.
21: Jag vet inte vad jag ska säga. Vi är fruktansvärt usla just nu. Man får alltid det man förtjänar. Vi förtjänar inte mer nu och det har vi stått här och sagt länge. Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet. För ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
20: Mjällbys Tom Pettersson, som själv är från just Trollhättan, till P4 Väst Thomas Bader. Stor hjälte för segrande Division 1-laget blev Melvin Berg, som gjorde matchens enda mål redan i den 11:e minuten. För just att inte lyckas hålla nollan var något som Mjällby grämde sig lite extra över. Nu mer fotboll.
1: Det blev en stor snackis när han lämnade den portugisiska landslagssamlingen. Nu bryter Cristiano Ronaldo tystnaden och går till hård attack mot Jorge Jesus. Enligt 41-årige Ronaldo höll inte förbundskaptenen sitt ord. I ett uttalande till portugisiska sporttidningen A Bola säger han att Jesus hade frågat honom dagen innan mötet med Norge om han var redo för att hoppa in en halvtimme. Men något inhopp blev aldrig av. Jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte, skriver Ronaldo. Ronaldo ber samtidigt om ursäkt för sitt agerande och öppnar för att fortsätta i landslaget enligt uttalandet.
20: Reporter Gustav Ränkeskog. Fler sportnyheter hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Det var allt från Radiosporten denna kväll. Här i studion, Nike Bolmgren.
2: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
22: Studio 1 är detta, kvällsupplagan. I programmet ikväll, den ryska hotbilden. Sverige och Finland manar till lugn, men Danmark och Polen varnar för ryska angrepp mot väst. Så är det här olika underrättelsebedömningar eller olika sätt att tala om samma risk. Och så de rödgröna i svensk inrikespolitik, de är överens för första gången sedan valet och kräver nu ett stopp på tonårsutvisningen. Miljöpartiets Annika Hirvonen och Moderaternas Johan Forssell debatterar. Och så de stora protesterna i Frankrike. Och i nästa timme efter klockan 11, då tar vi oss an Nobelpriset i fysik. Marcus Nilsson heter jag. Varmt välkomna att lyssna.
23: Vi har i grund och botten samma information. Det finns också lite kulturella skillnader i detta, skulle jag säga, hur man uttrycker sig. Det märks ju inte minst när man tittar på en del nordiska länder. Så att jag tonar ner de här skillnaderna, för jag vet att vi i grund och botten har samma tillgång till samma information, ser samma sak. Och de allra flesta är mån om att inte bagatellisera någonting.
22: Ja, så där lät det idag. Sveriges statsminister Ulf Kristersson i och med beskedet att Sverige skickar luftvärn alltså till Polen. En nyhet som har varit med oss under dagen. Samtidigt så låter som sagt varningarna om Ryssland lite olika i Europa. Sverige och Finland, de manar till lugn. Vi hörde Ulf Kristersson här. Polen å andra sidan har en skarpare ton och Danmark beskriver risken för ett begränsat ryskt angrepp mot NATO som låg men växande. Så hur ska de här olika beskeden nu tolkas? Är länderna oense om den här hotbilden eller är det bara olika sätt att tala klarspråk och vem i så fall har rätt? Daniel Alling, radions internationella korrespondent. Du har ju följt det här under dagen och följer det här noga i ditt jobb. Men vad gör du här för tolkning då?
24: Ja, att länder och framförallt länder, men även människor, präglas väldigt mycket av sin historia och sitt geografiska läge. Och det gör att man kan låta lite olika kring samma hotbild, skulle jag vilja påstå. Ta Polen till exempel. Man har varit, det fanns säkerhetsgarantier 1939 när andra världskriget började från Tyskland och Frankrike. De kom inte till undsättning som de hade lovat enligt de avtal som fanns. Baltikum har erfarenhet av att varit ockuperade av Ryssland vid flera tillfällen. Den typen av saker gör att man reagerar olika på olika hot och låter då också olika. Finland har en lång gräns till Ryssland visserligen, men har i sin nationella självbild bilden av att man faktiskt slog tillbaka Sovjetunionen då under andra världskriget och kunde behålla sin självständighet. Det gör att man har ett större självförtroende och kan då mana till lugn i det här läget. Men jag delar nog statsministerns uppgift åsikt är att man har ungefär samma åsikt om hotbilden men uttrycker den på olika sätt av skäl som jag nyss nämnde.
22: Okej, och du lyssnade ju noggrant idag på statsministern. Sverige delar lite mer av Alexander Stubb, den finska presidentens finska skola här. Ta det lugnt, ta en bastu, är det vi hör och de signalerna du får?
24: Ja, alltså man uttrycker sig ju olika i Sverige och Finland också av samma skäl. Sverige ligger ju ännu en bit ifrån Finland och har andra erfarenheter av sin neutralitet och sin alliansfrihet länge. Man är ganska ny medlem av NATO, så det påverkar ju också hur Sverige agerar. Det man gör nu med att skicka en sån här eldenhet som det heter av Patriot-systemet till Polen är ju att man gör bedömningen att Sverige försvaras bättre i det här läget av att vi avdelar då en av de här enheterna till att försvara hjälpen till Ukraina. Det gör större nytta för den svenska säkerheten än att de står här just nu. Och så resonerar man kring hotbilden på olika sätt på det viset, beroende på geografiskt läge, beroende på också historiska erfarenheter bland annat.
22: Daniel Alling, så långt. Vi har ytterligare gäst med oss, Bo Torbjörn Ek. Dagens Nyheter bevakar försvars- och säkerhetsfrågor, och lyssnarna kanske känner igen din röst från SR-programmet Podden Gräns. Men din tolkning här, Bo Torbjörn, är länderna här oense om hotbilden och olika sätt att tala, som Daniel var inne på, eller vad säger du?
0: Ja, men jag skulle nog säga det att det är nog ganska tydligt att de delar samma underrättelseuppgifter. Och då ska man ju veta att underrättelseinformation, det är ju då i sämsta fall kvalificerade gissningar och i bästa fall reella faktaunderlag. Här tror jag att det är så att man sätter liksom strålkastaren på olika saker i de här underlagen. Det har ju talat till exempel om en invasion är ju liksom den absoluta största hotbilden. Det är ju någonting som alla egentligen är ganska eniga om, att det där ligger långt bort om det ens händer. Alltså det skulle man se på satellitbilder och sådär i god tid innan. Däremot är man är också eniga, kan man säga, om att den här hybridkampanjen och så det här vi har sett, Leipzig, drönarna, anlagd brand i Estland och så vidare, det är någonting som kommer öka. Sen så är det bara hur man förpackar då det här budskapet. I Danmark har man valt att skruva upp volymen, och i Sverige så vill man tona ner lite grann. Men bilden är nog egentligen ganska enig här, tror jag.
22: Men vad finns det för fördelar och nackdelar då? Med att tona ner någonting, som vi hör Ulf Kristersson säga här, Alexander Stubba var inne på, att kanske ha ett högre tonläge som Danmark och Polen då. Vad ligger det, de där vågskålarna?
0: Alltså dels kan ju det där ha att göra naturligtvis med historiska omständigheter som Daniel är inne på här. Men sen tror jag också det är så att Sverige har ju under ganska lång tid beskrivit, och hela NATO-processen, hela den resan som vi har gjort, har vi fått höra att medborgarna har fått höra att säkerhetsläget är utomordentligt allvarligt, är det värsta sedan andra världskriget och så vidare och så vidare. Så att den poängen har man ju liksom redan hamrat in. Nu har inte jag följt den danska debatten i detalj så, men för dem blir det ju också väldigt skarpt när det händer saker av typen det ryska fartyget som sköt nödraketer mot en helikopter. De upplever liksom att läget har blivit vassare där. Sen är det för sig så att den danska underrättelsetjänsten är ju som har gjort den här bedömningen. De har ju en väldigt långsiktig analys av det ryska beteendet. Sådär.
22: För som sagt, vad ändar här utav retoriken då, Danmark och Polen då, där har den polska utrikesministern Sikorski, han varnar för att Ryssland planerar någonting stort inom citationstecken redan i år, och dansk underrättelse då talar om, även om det vore osannolikt, men en möjlig invasion. Daniel Alling, du var också nyss i Polen, Baltikum. Hur låter det där?
24: Ja, de här tankarna finns ju där, och jag var till exempel i den här nu berömda staden Suwałki, alltså den som har gett namnet till den här korridoren eller gränsområdet mellan Kaliningrad, alltså den ryska exklaven som det heter, och gränsen till Belarus. Alltså det är 6 mil ungefär gräns mellan NATO-länderna Litauen och Polen då. Där har man ju en känsla av att det skulle kunna hända någonting och så. Och där ser man ju väldigt tydligt att förberedelser för att kunna stoppa en invasion pågår. Man bygger den här östra skölden längs gränsen. Baltic Defense Line heter samma sak längs med Baltikums gräns till Ryssland. Man förstärker broar och vägar och så. Men när man frågar folken är oroliga så säger de att kanske var vi det när den fullskaliga invasionen verkligen inleddes då 2022, men nu lever vi på som vanligt och tycker att regeringen har ganska god koll på läget. Men Polen med sin erfarenhet har ett behov av att också hela tiden pocka på uppmärksamhet här, för man vill inte hamna i samma situation igen, att om det händer någonting så står man där blanka igen. Och det är ju därför man under årens lopp hela tiden har liksom sagt att ni måste ha trupp här, även i Baltikum och så, för att då vet man att om det händer någonting så är även NATO-länderna i övrigt inblandade i en eventuell försvarskamp då. Diskussionen finns där helt klart, det märker man när man åker runt där och pratar.
4: Finns det någon diskussion då huruvida det här, att det finns några eventuella risker med att vara för alarmistisk eller för passiv där? Finns det något tal om det?
24: Det är väl där som man gör lite olika analyser i olika länder beroende på var man ligger, vilka erfarenheter man har och så. Och Polen tror jag ser ett större behov av att vara alarmistisk, för man vill inte hamna där igen. Det är min uppfattning, att det spelar roll, större roll än vad man tror, och även i Baltikum. Och sen har vi å andra sidan hört också Litauens premiärminister för några dagar sedan säga vid sidan av Mark Rutte, NATOs generalsekreterare, också spela ner det hela och säga att ja, vi ska vara vaksamma, men någon invasion har vi inga tecken på överhuvudtaget, som vi var inne på förut och så. Va? Så att, det finns även den typen av tongångar här. Så det handlar ju både om att liksom hålla frågan levande, att beredskapen finns där, att artikel 5 ska liksom upprätthållas, men också att inte skapa panik i samhället förstås. Mm. För det finns ju inga tecken nu på att någon stor invasion skulle vara på gång.
4: Tänkte fråga dig då, Bo Torbjörn Ek, de ryska avsikterna, vad vet vi om det där? Du nämnde ju hybridhoten där, Leipzig till exempel. Det är en enad bild om att de kan öka. Men vad vet man om de ryska intentionerna?
0: Ja, avsikter är ju något som är väldigt svårt att bedöma i underrättelsesammanhang om man inte har väldigt goda, kanske mänskliga källor eller några riktiga bevis. Så vi vet ju till exempel hur den svenska underrättelsetjänsten bedömde huruvida Ryssland skulle göra sin fullskaliga invasion av Ukraina eller inte. Det trodde man ju inte till en början. Så att det kan ju vara väldigt krångligt så. Men jag tror att en sak som man ska påminna sig om är här, det är ju att vilken förflyttning som har skett under några år. Jag menar, att man nu talar att man inte kan utesluta en invasion av ett NATO-land, även om det är osannolikt. Det är ju ett språkbruk som vi hade otroligt svårt att se framför oss för ett antal år sedan. Så att någonstans har det ju skett en förflyttning. Oavsett hur olika länder kommunicerar så är det ju fullständigt uppenbart att säkerhetsläget har förändrats till det sämre. Sen hur man väljer att förpacka det budskapet, det spelar ju nästan ingen roll.
4: Nej. Daniel Alling, din bild är ändå att det är ett sammansvetsat gäng det här, trots att man kanske uttrycker sig olika, eller?
24: Hyfsat i alla fall, det måste man väl säga, och hela Östersjön har ju idag blivit mer samlat kring det faktum att alla länder kring Östersjön förutom då Ryssland är NATO-medlemmar. Det har ju gjort att det här synkats ihop, och det är också en anledning till att det du nämnde inledningsvis och det vi har följt under dagen, nämligen att Sverige kan skicka en Patriot-enhet till Polen. Man vet att man har stöd av NATO i det här läget, och då kan man låta den enheten vara nere i Polen istället. För återigen, man gör bedömningen också att där behövs den mer för att skydda Sverige på lång sikt.
4: Daniel Alling, radions internationella korrespondent, säger det. Tack också, Bo Torbjörn Ek från Dagens Nyheter som bevakar försvars- och säkerhetsfrågor. Studio 1 i detta, som ni lyssnar till i kanalen P1. Vi ska nu återvända till eftermiddagens program och lämna då över till Maja Åström och Parisa Höglund.
5: De fyra rödgröna partierna, alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet, är överens om att tillfälligt stoppa de så kallade tonårsutvisningarna.
6: Och det här är alltså det första sakpolitiska beskedet som den rödgröna oppositionen har kunnat enas om sedan valet. Med oss nu har vi Annika Hirvonen, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet. Hej!
7: Hej!
6: Du är med oss från en studio i riksdagen. Vad exakt är det som ni har kommit överens om?
7: Ja, vi har enats om nu att sätta igång ett arbete för att få på plats en stopplag, ett moratorium för att de ungdomar som regeringens så kallade lösning inte räddar ska kunna få stanna i Sverige tills våra rödgröna partier som nu har majoritet i riksdagen bildar regering och får på plats en riktig lösning som ser till att Sverige inte längre kastar ut ungdomar, unga vuxna som är uppvuxna här, som har sina familjer här, men inte når upp till regeringens lönekrav på 34 500 kronor i månaden eller kan betala studieavgifter på 100 000 kronor per år.
6: Vi tar det en sak i taget. Den här lösningen som du syftar på, det är den ventil som regeringen tog fram som då omfattar personer upp till 21 år. Att de får stanna här upp till 21 år om de är här då på sina föräldrars uppehållstillstånd. Den här ventilen, den finns ju, den trädde ju i kraft nu 1 oktober. Räcker inte den alltså?
7: Nej, den gör ju inte det. Och i och med att lagstiftningen har trätt i kraft så kommer Migrationsverket nu också börja verkställa utvisningar av de som regeringens lösning inte räddar. Och man kommer också börja fatta nya avslagsbeslut. Förra veckan så träffade jag tillsammans med riksdagsledamöter från andra rödgröna partier, ungdomar, som vittnar om att de känner mer än 30 individer som just faller utanför. Det kan handla om att de fick sitt beslut före datumet som regeringen har satt som gräns, eller att de inte klarar av de här tuffa lönekraven eller kan betala för sin studieplats eller av andra skäl faller utanför. Någon kanske kommer med sina brorsor istället för med sina föräldrar. Men det de har gemensamt, det är att de har sin familj här. De har rotat sig i Sverige. Sverige är deras hemland. De behöver Sverige och Sverige behöver dem.
5: Johan Forssell, moderat migrationsminister, också med oss här i studion. De rödgröna kräver alltså ett så kallat stopp av de här tonårsutvisningarna. Vad tycker ni om det här förslaget?
17: Ja, till att börja med så vill jag säga att vi delar ju problembilden här, och vi har ju jobbat med det här i 1,5 år att hitta en permanent lösning. Skillnaden är väl att vi startar inte ett arbete nu och vill inte utreda saker, utan vi har ju presenterat en lösning och den trädde ju i kraft då förra veckan helt enkelt. En ventil för den här gruppen då, tonåringar eller unga vuxna, som möjliggör då för dem att kunna söka eller kunna gå klart gymnasiet i ett första skede upp till 21 års ålder och sen då kunna söka ett annat uppehållstillstånd. Man arbetar till exempel eller man studerar, man ska kunna bygga sig en framtid i Sverige. Och det har varit en väldigt prioriterad fråga för oss. De här har ju fallit lite, alltså problemet är bara att lagstiftningen som faktiskt har funnits sedan 2016 ska man veta, den har inte riktigt hängt ihop här. Man har fallit liksom mellan olika typer av lagstiftningar som inte har hängt ihop. Men nu finns den här ventilen på plats, det tycker jag känns väldigt bra. Vi är såklart öppna för att samtal om den kan förbättras ytterligare på något sätt. Men sedan förra veckan så finns den på plats och jag tror att det kommer bli väldigt bra för den här gruppen unga vuxna. Jag vet att många är driftiga, de har lärt sig språket. Jag tror att de kommer kunna bygga sig en framtid i Sverige.
6: Du vill ju ändå se att den här ventilen blir permanentad, och det är ju det de rödgröna säger, att de kräver den här stopplagen fram till att den här ventilen blir permanentad. Kommer det här få er att öka takten på det arbetet?
17: Vi har hållit ett väldigt högt tempo, ska jag säga. Vi började med den här lagstiftningen i maj i fjol. Det tror jag var 7 månader innan jag hade fått någon fråga från något parti eller journalister för den delen faktiskt. Sen säger det väl så här med en stopplag att sånt tar ju tid att få på plats också. Alltså vi har ett grundlagskrav och det gäller ju även nu, och det innebär att en sån lösning ska ju utredas och den ska remitteras och sen ska den skickas till riksdagen och träda i kraft och så ska den till lagrådet också. Så att lösningen finns på plats sedan förra veckan, och det är klart att behöver den utvecklas ytterligare så gör vi det. Men det jag tror har saknats här, det är ju den här permanenta lösningen för gruppen fram tills nu då. För att även ett stopp kan ju upphävas. Det är ingen permanent lösning, utan det är ju den här ventilen som då trädde kraft i torsdags.
6: Men då har vi den här tillfälliga stopplagen som de rödgröna kräver, och så har vi ventilen. Två icke-permanenta lösningar. Varför jobbar ni inte snabbare då med att få er lösning permanentad?
17: Ja, men den är permanent. Den gäller från och med torsdags förra veckan, och det vi har sagt nu är att när man då fyller 21 år och sen kan söka om ett nytt uppehållstillstånd. Då var i den tidigare modellen så gällde det då bara fram till första januari då, 2028. Den kommer vi då här i närtid presentera en lagrådsremiss, så att den möjligheten blir också permanent för den här gruppen.
6: Den delen.
17: Jajamän, så.
5: Annika Hirvonen, vad säger du om det Johan Forssell säger?
7: Ja, nej, men det är några saker som helt enkelt inte stämmer alls i Johan Forssells historiebeskrivning. Men jag gläder mig ändå åt att Johan Forssell är öppen nu för att faktiskt rösta för att rätta till de brister som hans eget förslag inte löser. Så fort vi får en rödgrön regering på plats, då kommer vi tillsätta en snabb utredning för att få en riktig permanent lösning som inte innebär att ungdomar som har vuxit upp här, som har Sverige som sitt hemland, som har utbildat sig här, som har familj och vänner och hela livet i Sverige ska bli utkastade härifrån för att de fyller 21 år eller inte klarar helt orimliga lönekrav för en 21-åring. Det måste vara så att de som faktiskt har Sverige som sitt hemland och har rotat sig här ska kunna få stanna. Inte att man kräver att de här ungdomarna ska ha helt andra regler, till exempel behöva betala 100 000 per år för en universitetsutbildning och annars blir de utvisade till Iran. Det är inte rimligt. Sen måste vi också se till att de som redan har blivit utvisade har möjlighet att komma tillbaka, för det är väldigt svårt. Och det är därför det är viktigt också att stoppa fler utvisningar innan det blir för sent och väldigt svårt att komma hem igen, för att det de får veta då när de söker tillbaka till sin sjuksköterskeutbildning i Sverige som Daria och Donja som nu befinner sig i Iran, det är ju att de har andra skäl som är starkare än att de vill komma och plugga i Sverige, och därför får de alltså nej på att komma hem igen, och det där är verkligen ett otyg.
6: Så ni vill helt enkelt ta bort den här åldersgränsen som då finns i ventilen, alltså upp till 21 år, utan det ska bara automatiskt leda till att man får ett permanent uppehållstillstånd efter en viss ålder?
7: Ja, det är en möjlig lösning, och där så långt har vi inte hunnit förhandla ihop oss mellan de rödgröna partierna, och jag är jätteglad att vi idag faktiskt

0: sagt nej. Och det var ju den ventilen som Tidöpartierna också tog bort 2023 som har lett till en så dramatisk ökning av tonårsutvisningarna. Och jag är förstås mest mån om att vi hittar en lösning som fungerar. Det finns ingen prestige att det måste vara precis det förslaget som kommer från Miljöpartiet, utan det viktigaste är att vi agerar fort nu, stoppar utvisningarna. Vi kan inte vänta en enda dag, vi kan inte vänta på regeringsbildningen blir klar. Och sen när vi får på plats en regering, ja men då ska det vara en lösning som fungerar. Vi ska inte kasta ut ungdomar som är uppvuxna i Sverige och som har hela sitt liv här och skicka dem ensamma som Daria och Donja till Iran men, eller Jomana som skulle skickas ensam utan sin familj till Egypten. Det där det. Är, det måste bara få ett stopp.
1: Men det finns ju den här då klausulen som ni inte är överens med Socialdemokraterna om. Den vill ju Socialdemokraterna utreda till exempel. De har ju under valrörelsen varit väldigt tydliga med att de vill se en stram invandringspolitik. Vad säger att ni kommer få med dem på det tåget?
0: Ja, men de har också varit väldigt tydliga och det har ju alla våra fyra partier varit att det här tonårsutvisningarna ska få ett stopp. Väljarna, de har röstat på våra partier för att de vill sätta stopp för Johan Forssells utvisningspolitik och Tidöpartiernas utvisningspolitik. Det är ju väldigt tydligt att även om vi ser olika på många förslag så är våra fyra partier överens om att människor som är uppvuxna i Sverige, som arbetar här och som inte har begått några brott, det är liksom inte överhuvudtaget den gruppen vi pratar om, de ska ju inte utvisas härifrån. De Nej. Behöver Sverige och Sverige behöver dem.
1: Johan Forssell, migrationsminister, vad säger du om det?
2: Ja, jag tycker kanske att Miljöpartiet borde tala med lite större ödmjukhet här, därför att Miljöpartiet satt faktiskt i regeringen en gång i tiden när man la fram den här lagstiftningen från 2016, och det ansvaret kan Annika Hirvonen aldrig tala sig fri ifrån. Sen är det ju som man hör här också, det är ju väldigt oklart vad den här så kallade lösningen skulle innebära. Det är ju fyra partier som tycker helt olika, och det ska man då, vad jag förstår i det här förslaget, utreda sig fram. Och då är min poäng bara att utredningar tar lång tid i Sverige. Vi har grundlagskrav på det och det ska remitteras och det ska till lagrådet. Utan lösningen finns faktiskt redan på plats och den trädde i kraft förra veckan. Den ger den här gruppen då en möjlighet att kunna arbeta, att kunna studera, kunna bygga sig en framtid i Sverige. Och inom bara några veckor egentligen så kommer jag att lägga fram en lagrådsremiss också som gör den här permanent. Och det kommer bli bra för den här gruppen unga vuxna.
1: Men då menar ju kritikerna att den här gränsen då på 21 år bara skjuter problemet några år fram i tiden. Att det inte riktigt löser den här situationen för de här familjerna.
2: Jo, men den gör det. Alltså, det handlar om hur länge man ska kunna vara anhörig som barn. Någon gång i livet är man ju faktiskt myndig. Och den här gränsen är ju samma som gäller för andra då barn till exempel arbetskraftsinvandrare. Men det som är viktigt att framhålla här, det är ju att sen så kommer man då, tack vare den här ventilen, kunna studera i Sverige, kunna arbeta, kunna bygga sig en framtid där, om man inte redan har hunnit kvalificera sig för ett permanent uppehållstillstånd. Det får man faktiskt i Sverige då efter bara 3 år. Det är inte så många som vet, men så är det faktiskt.
1: Den här diskussionen blev ju väldigt intensiv innan valet, under valrörelsen. Ni blev tvungna att backa. Vad säger att ni inte kommer backa även när det kommer till 21-årsgränsen?
2: Alltså, som sagt, jag och mina medarbetare på departementet, vi började ta fram den här lösningen i maj 2025. Det var 7 månader innan Sveriges Radio hörde av sig mina frågor, eller Miljöpartiet för den delen. Alltså, det här var ju
1: det var inte sedan debatten som gjorde det, menar du?
2: Ja, men nej, det var faktiskt på det sättet. Och det är så här att även när Magdalena Andersson var statsminister så fanns det tonårsutvisningar. Det har ju Migrationsverket bekräftat. Skillnaden här, det är ju att vi har faktiskt tagit fram en permanent lösning. Och den trädde i kraft förra veckan och den kommer att förbättras ytterligare. Och är det så att den behöver ytterligare förändringar och justeringar av det, så är det såklart att vi från regeringens sida är öppna för det. Men att påstå att ingenting har gjorts eller så vidare, det är faktiskt felaktigt.
3: Johan Forssell, moderat migrationsminister, hörde vi här, och Annika Hirvonen, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet. Med oss nu har vi vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach. De rödgröna kräver alltså ett stopp. Varför går de fram gemensamt nu med just den här frågan?
4: Ja, det är ju en hjärtefråga för framförallt Miljöpartiet plus Vänsterpartiet, och de rödgröna tycker inte att den är löst, som vi hörde här. Regeringen har ju mjukat upp reglerna med en lagändring, men de rödgröna tycker inte att den räcker. Och nu har de en ny chans eftersom de har en ny majoritet i riksdagen.

0: och majoritet i utskottet i riksdagen som jobbar med den här frågan. Dessutom är det såklart bra för dem att enas i en sakfråga nu när regeringsbildningen går trögt.
1: Men i våras fick de inte med sig Socialdemokraterna, och det fick de nu. Hur kommer det sig?
0: Ja, men det finns ju en press på att enas såklart, och jag tror att det finns fortfarande åsiktsskillnader mellan de här partierna. Socialdemokraterna har uttalat sig mer försiktigt än Vänsterpartiet och Miljöpartiet, tycker jag, så att vi får se hur det slutar.
1: Debatten om tonårsutvisningen har ju varit väldigt intensiv inför valet. Vilken sida har vunnit på det, tror du?
0: Om man tittar på hur partierna har agerat så är det ganska tydligt att de rödgröna anser sig ha vunnit på den, och att den har varit känslig för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som delvis har backat. Och att debatten blev så omfattande, det tror jag beror på att det rör unga, ofta gymnasieungdomar. Medierna har berättat om ett antal fall som har upprört folk. Annika Hirvonen nämnde en del av de här fallen nu. Men däremot så tror jag inte att man kan dra slutsatsen att attityden till invandring har svängt och blivit mer generös generellt, som vissa har gjort i debatten. Det hittar man inget stöd för. Sen är det här frågan om man kommer lyckas med den här processen som man drar igång nu. Det är oklart, det är en lång väg kvar.
2: Fredrik, regeringsbildningen är ju inte klar än. Kommer utgången i den processen påverka hur den här frågan kommer hanteras framåt?
0: Ja, men det kan det göra. Det verkar ju nu som att de rödgröna, de har uppenbarligen tänkt sig att de ska försöka runda regeringen, som ju ofta startar processen mot en ny lag i Sverige. För där sitter fortfarande den gamla regeringen. Och då pratar de rödgröna om att ta fram den nya lagen direkt i riksdagen. Det kan man göra, men det är ovanligt, det är ofta komplicerat. Det tar också tid, för även riksdagen ska i så fall skicka förslag på remiss och så vidare. Och under tiden fortsätter den här regeringsbildningen. Om det blir en rödgrön regering, då får de rödgröna mycket lättare att stoppa de här utvisningarna med nya regler. Den här riksdagsprocessen är snårig och det är inte helt klart hur det slutar.
2: Vi får följa det nära. Fredrik Furtenbach berättade det här, inrikespolitisk kommentator. Vi ska fortsätta prata inrikespolitik nu, men med lite mer av ett utrikesperspektiv.
1: Ja, vi ska prata om regeringsbildningen och tre av alternativen som på ett ungefär blivit verklighet i andra länder. Socialdemokrater i minoritetsregering, ett brett samarbete i mitten och nyval. Vi har med oss David Rasmusson, Norden-korrespondent, Katarina von Arndt, Tysklands-korrespondent och Andreas Liljeheten, Bryssel-korrespondent. Hallå!
3: Hej.
4: Hallå, hallå.
2: David, Danmark gick ju till val i våras med en 2 månader lång regeringsbildning som följd, där Socialdemokraterna försökte bilda regering efter ett svagt valresultat. Det låter ju lite bekant. Är det lite déjà vu-känsla för dig just nu?
3: Jo, men det är det verkligen. Alltså, ibland är det svårt att översätta den danska politiska partifloran till svenska. Men situationen påminner väldigt mycket om den svenska. Och det var ju danskt rekord i regeringsbildning. Det tog över 2 månader att få en regering på plats. Och i Danmark så går man ju inte till talmannen, utan man går ju faktiskt till kungen. Så det var också flera kungarunder innan vi kunde få en regering på plats.
2: Följs de lika nära som talmansrundorna?
3: Absolut, absolut. Det är det fullt med press utanpå. Vi har Malin Borg som står där beredda och frågar partiledarna vad de har pratat med kungen om.
1: Hur lyckades då socialdemokraten Mette Frederiksen ta det i mål?
3: Jag ska säga att det var inte Mette Frederiksen som var huvudpersonen det här valet, utan det var ju Lars Løkke Rasmussen, alltså Danmarks utrikesminister och också då Moderaternas partiledare. Och det är ju ett mittenparti han själv har skapat med ambitionen just att Danmark ska styras från mitten. Man ska bryta upp blockpolitiken och kunna ha lite oheliga allianser. Och det hade vi i Danmark i förra mandatperioden. Då var det ju högerpartiet Venstre som går kanske jämför lite med Moderaterna, som tillsammans med Socialdemokraterna och just Moderaterna styrde landet. Så att han blev ju tungan på vågen här, och vilken sida som än ville ha makten var tvungen att övertyga Lars Løkke Rasmussen. Så han var ju ett väldigt bra förhandlingsläge efter valet.
1: Hur mycket? Alltså jag tänker att minoritetsregering är ju ett av alternativen som kan bli verklighet för Socialdemokraterna här i Sverige också. Hur mycket av önskelösning eller nödlösning var det för Socialdemokraterna i Danmark?
3: Ja, men de hade säkert helst velat regera själva i minoritet. Alltså, i Danmark är man vana vid minoritetsregeringar. Det är mer regel än undantag. Men redan innan valet så var ju den här regeringskonstellationen som nu finns på plats, det vill säga med Moderaterna, Radikala Vänster, Socialistisk Folkeparti och Socialdemokraterna, den mest realistiska. Och de var väldigt inställda på detta. Sen är det ju faktiskt, i Sverige är det faktiskt lite mindre röret ändå. I Danmark är det ju ändå 12 partier i Folketinget och 4 av dem nu i regering med 2 stödpartier. Så att det är ganska komplicerat ibland för danskarna att få ihop dem.
2: Vi blickar söderut. Katarina von Arn finns i Tyskland och där samarbetar socialdemokratiska SPD och de konservativa kristdemokraterna, CDU. Trots konflikter, hur bra fungerar det där samarbetet?
4: Just nu ser det ju väldigt skakigt. De här partierna bråkar öppet med varandra och ibland kan man nästan tro att de är varandras opposition trots att de sitter i regering ihop. Så att de har ju därför haft svårt att få till alla de här reformerna som Tyskland eller som de har utlovat att Tyskland ska genomföra. Men det är ju verkligen inte ovanligt att Tyskland leds av en sån här stor koalition mellan SPD och Kristdemokraterna. Det har hänt många gånger förut. Angela Merkel till exempel styrde ju med SPD under 12 år av sina 16 år som förbundskansler. Så att man har helt enkelt sett det i Tyskland som den enda lösningen många gånger. Och orsaken till det brukar ju sägas vara den tyska historien. Alltså att man har velat få till breda, stabila majoriteter i mitten för att stänga ut radikala ytterkantspartier. Under Weimarrepubliken, före Hitlers maktövertagande, så fanns det ju ingen spärr för små partier och då splittrades parlamentet och gjorde det lättare för nazisterna att ta över. Så att det här ligger liksom som en bakgrund till en önskan om att ha stora, stabila regeringar i Tyskland.
2: Och rent sakpolitiskt då? För här i Sverige så pratar man ju ofta om att Socialdemokraterna och då ja, Moderaterna, om man ska dra någon parallell, att de står så långt ifrån varandra när det kommer till väldigt grundläggande politik, skattepolitik till exempel. Hur är det i Tyskland? Lyckas de kompromissa fram gemensam politik?
4: Ja,
2: eller?
4: Nej, men de är ju verkligen varandras motsatser även här. De har ju olika lösningar på stora samhällsproblem som man kan jämföra med Moderaterna och Socialdemokraterna, som du säger. Så att, det är ju också därför det är så mycket konflikter just nu. Men på något vis så är de kanske inte lika låsta av de här olikheterna, utan det finns en större vana att ändå komma fram till kompromisser. Och det kanske beror också på att politikerna här är väldigt vana vid att samarbeta på en hög politisk nivå i delstaterna. De har ju väldigt stor makt i Tyskland med egna parlament och regeringschefer. De är liksom som länder i landet. Och där tvingas man ju ofta samarbeta med flera olika partier, så att det gör kanske att det inte blir en lika stor grej att behöva kompromissa även på nationell nivå.
2: Och när det kommer till lite mer ytterhögerparti, AFD har ju haft stora framgångar i delstatsval nu. Hur påverkar det diskussionen om de här storkoalitionerna?
4: Ja, det ses ju ibland som en anledning till alltså att AFD har vuxit, ses ju ibland som anledningen till att man har de här storkoalitionerna, att det skulle vara liksom en konsekvens att man har storkoalitionerna. Men samtidigt så kan man ju säga också att det har ju tagit tid för Tyskland att få ett sånt här stort ytterhögerparti som man har idag. Så att vissa menar ju att det här är en konsekvens har varit att man har lyckats hålla ute ett sånt här parti. En annan konsekvens är ju att det här partiet nu ligger på 30% och är med råge största parti i Tyskland. Så det säger ju vissa är liksom konsekvenserna av de här storkoalitionerna, där många då tycker att partierna liknar varandra. Man får ingen skillnad. Om man väljer Kristdemokraterna så får man inte ren högerpolitik, och väljer man Socialdemokraterna så får man inte ren vänsterpolitik. Så att det har ju varit... Ja, så pratas det om det också.
1: Andreas Liljeheden, vi pratar ju oftast EU med dig, men du bevakar ju också Nederländerna som fick en ny regering i våras efter det som partierna i Sverige verkar betrakta som det stora skräckscenariot, nyval. Hur kunde det bli så?
5: Mm. Ja, det var faktiskt andra gången på två år som man hade regeringskris i Nederländerna, och det ledde då till nyval som följd. Vi hade då en regering där Geert Wilders frihetsparti, det var det största partiet, och han blev ju den stora valvinnaren 2023 och styrde sen då med andra partier på högerkanten. Och just då, alltså 2023 när han vann valet, då hade han ju riktig medvind. Men sen när han satt, hans parti satt i regering, då började han backa i opinionen, och då gick han tillbaka till sin huvudfråga, invandringen, och tog fram förslag på mycket stramare migrationspolitik och sådär. Och det sa de andra koalitionspartierna nej till. Han lämnade regeringen och det blev då kris och nyval. Och det intressanta är att grejen att det här, för när Wilders vann då 2023, då hade ju den tidigare regeringen också fallit just på grund av oenighet i migrationsfrågan, och det som sagt ledde till nyval. Så det är ganska vanligt i Nederländerna.
1: Den sittande högerkoalitionen i Nederländerna som orsakade det här nyvalet, kan man väl, blev de straffade för det?
5: Ja, de blev definitivt straffade. Tittar vi på Wilders frihetsparti så backar ju det kraftigt. Det var andra ytterhögerpartier som gick framåt, men just hans parti backade rejält. Sen så fanns det ju också ett nystartat parti 2023 som kom från de tidigare Kristdemokraterna och en populär politiker därifrån. Och de blev då 2023 det fjärde största partiet, gick fram jättestarkt och fick 20 mandat. De raderades ut helt och hållet och gick från 20 till 0 mandat. De tog sig inte ens över Nederländernas minimala spärr till parlamentet. Sen hade vi också högerliberala VVD, tidigare premiärminister Mark Ruttes parti. De satt också i regeringen, backade lite grann, inte så mycket, men de backade ändå. Så att definitivt så straffades de som satt i regeringen som orsakade nyvalet.
2: Den här låga procentspärren för att komma in i det nederländska parlamentet, Andreas, finns det någon diskussion om att höja den?
5: Nej, alltså jag log lite när jag hörde David prata om att i Danmark där har vi 12 partier. Ja, men i Nederländerna där brukar man ha ungefär 15 partier, lätt. Och de har ju ingen... man behöver egentligen få 0,67%. Vi snackar alltså 65-70 000 röster ungefär, och då är man garanterad en plats. Jag har ställt frågor till forskare i Nederländerna om detta, och nej, det finns ingen diskussion om att ändra detta. Så det lär bli kvar.
2: Den som drog fördel då av politisk tumult i Nederländerna, det var ju premiärminister Rob Jetten. Var placerar man honom på den politiska skalan?
5: Alltså Rob Jetten och hans parti D66 som det heter är ganska likt svenska Centern faktiskt. Nederländerna har ju som sagt en väldig massa partier, de har flera liberala partier, men just D66 är ett mer progressivt liberalt parti som lutar mer åt vänster, kan man säga, så ganska likt svenska Vänsterpartiet. Sen har vi ju det andra högerliberala partiet då, VVD, som är då Mark Ruttes tidigare parti.
1: Katarina von Arnt, Tysklands korrespondent. I centrum av regeringsförhandlingarna här står ju Centern och Vänsterpartiet. Hur behandlas ert lands motsvarighet till Vänsterpartiet?
4: Ja, det är lite olika. Kristdemokraterna har ett formellt partibeslut på att aldrig samarbeta eller bilda koalitioner med Die Linke, Vänsterpartiet, eftersom de ser partiet som en efterföljare till det gamla östtyska kommunistpartiet och sätter upp samma brandvägg mot dem som mot AFD. Sen är det där lite, har det luckrats upp lite i praktiken i delstaterna. Socialdemokraterna däremot, de regerar med Die Linke på delstatsnivå, och just nu så pågår också förhandlingar här i Berlin där det var val nyligen mellan Die Linke, SPD och de gröna. Men den här gången så har de ändå ställt sig lite avvaktande, de andra partierna, till Die Linke, för att Die Linke blev största parti i Berlin, men de andra partierna tycker inte att Die Linke tydligt nog har reagerat mot anklagelser om antisemitism i partiet. Och Socialdemokraterna är också väldigt starkt kritiska till att Die Linke vill tvångsöverta de största bostadsbolagen i Berlin. Så att det är lite oklart om Die Linke kommer att få regera i Berlin eller inte, just på grund av svårigheterna med att få med sig de andra.
2: Andreas Liljeheden, Bryssel korrespondent med koll på Nederländerna också, Katarina von Arnt, Tysklands korrespondent, och David Rasmusson, Norden korrespondent.
1: Frankrike nu och de stora elevdemonstrationerna som pågår där.
2: Just det. Lärarbrist, överfulla klassrum och slitna lokaler är några av skälen som anges till att så många har tagit till gatorna för att visa sitt missnöje.
1: Det är över 2000 skolor som hålls stängda. Under tisdagen fortsatte demonstrationerna med oförminskad styrka runt om i landet. Med oss nu har vi Sveriges Radios korrespondent i Paris, Cecilia Blomberg. Hej!
6: Hejsan!
1: Du har varit på en stor manifestation i Paris idag. Vad såg du?
6: Jag är på en stor
1: demonstration i Paris
6: idag.
1: Det,
6: den har långt ifrån slut. Den började vid Place de la République och slutet av den här demonstrationen har ännu inte passerat Bastiljen och ska ända fram till Nation. Alltså den är halvvägs framme.
2: Enligt det franska inrikesdepartementet så uppskattas över 250 000 personer har deltagit i tisdagens demonstrationer runt om i landet. Du som är på plats och har sett demonstranterna, vilka är det som demonstrerar?
6: Alltså det är ju en blandning av elever, föräldrar, andra engagerade vuxna, lärare. Så det är en väldigt stor blandning. Nu naturligtvis väldigt mycket vänsterorganisationer, för också många fackförbund är med i den här demonstrationen. Och ganska tidigt idag så passerade också en av presidentkandidaterna, Jean-Luc Mélenchon, som är från yttervänstern, mig på trottoaren precis för att visa sitt stöd till studenternas protester.
2: Över 2000 skolor håller stängt och det talas om någonstans mellan 5 och 6 000 gripna. Hur beskrivs situationen av franska myndigheter?
6: Alltså de här gripandena är ju sen protesterna började. Det handlar inte bara om dagen, ska man kanske säga. Och förlåt, vad var resten av frågan?
2: Hur beskrivs det? Är man orolig för omfattningen av de här demonstrationerna? Eller?
6: Ja, men det som är idag är det en demonstration. Tidigare har det varit blockader och upplopp vid skolor. Och det som oroar politikerna är att det här är en rörelse som är oorganiserad och kommer underifrån och sprider sig på ett okontrollerat sätt underifrån. Så att de har ju inte riktigt någon som de kan vända sig till och förhandla med. Utan det är en stor brokig skara, väldigt unga, arga tonåringar. Och jag pratade tidigare med en kille, han sa att han har inte haft någon fransklärare i sitt klassrum sedan han började efter sommarlovet. Och han har sin slutexamen i franska det här året.
2: Vi ser på tv-bilderna här direkt från Frankrike, från Paris. Skulle du beskriva de här demonstrationerna som fredliga eller våldsamma där du är?
6: Så det var lite våldsammare i början, dels för att det var så otroligt tätt med människor, också en del som sköt iväg fyrverkeripjäser och kastade bengaler. Men än så länge så tycker jag inte har varit några riktigt allvarliga våldsamheter. Polisen kantar ju hela demonstrationen, men ofta när det är demonstrationer i Paris så kommer våldet på slutet, så att det kanske ikväll vi får se om det blir något.
1: Cecilia, du har ju pratat med några av deltagarna i demonstrationerna. Vad säger de?
6: Ja, vi kan väl lyssna här på två unga kvinnor, Megan och Maud, som bor inne i Paris i 15 arrondissementet, vad de säger om det här.
7: J'aimerais que le gouvernement nous écoute déjà, parce que ça fait des années qu'on manifeste, qu'on fait des pétitions et personne nous écoute jamais, donc j'aimerais que ce droit soit respecté et écouté.
8: On est là pour aider notre génération et les générations futures pour un avenir meilleur, juste tout simplement.
6: Alltså de säger ju att de verkligen tycker nu att regeringen måste lyssna på dem, att de har hållit på i flera år och protestera med namninsamlingar och att de behöver driva den här kampen för sig själv, för sin egen skull, men också för kommande generationers skull.
1: Tack Cecilia, häng kvar där i Paris. Med oss nu har vi också Aurelia Marcus, boende i Paris. Hallå!
9: Ja, hej!
1: Din 16-åriga dotter har inte gått i skolan på en vecka. Hur är hennes situation?
9: Ja, hon har varit med från början och blockerat ingångarna till sin skola. Och de var rätt så många från skolan som var med. Och sen då igår så blockerar de inte längre, utan skolan är helt enkelt stängd.
1: Men vad är det hon demonstrerar mot, om hon har deltagit nu i demonstrationerna?
9: Hon demonstrerar för olika saker, bland annat att det ska vara kortare dagar. Hon har ibland 9-10 timmar på en dag lektioner, och det är helt omöjligt att kunna koncentrera sig när man dessutom har läxor därefter. Hon tycker att det är för många barn i klasserna, för många elever. Och massa andra punkter, jag vet inte hur många jag ska lista.
1: Nej, jag förstår. Men Aurelia Marcus, jag funderar också, vad säger de i skolan? De har gett dem sådana enormt långa dagar.
9: Ja, de har svårt att pussla ihop schemat. Så det, hon har till exempel 2 timmar bara på onsdagarna, men 2 dagar i rad har hon 9 timmar.
2: De här synpunkterna och det man tycker borde förändras i skolan, de synpunkter man har på skolan, har man fört fram dem på annat sätt innan det blev tal om demonstrationer på det här sättet?
9: Ja, det finns ju till exempel, det finns 2 föreningar, föräldraföreningar som heter FCPU och PUUP. Och de stöttar den här rörelsen. Den ena är mer höger, den andra är mer vänster. Och det finns andra föreningar förstås som har visat behoven. Det finns skolor som faller ihop. Det är, självfallet så har dessa skolor redan anmält alla problem som finns. Så det här är inte nytt.
2: Och nu från demonstrationerna så sprids det ju en del filmer som visar våldsamma scener mellan poliser och demonstranter. Du som förälder, när du ser dem, hur reagerar du på dem?
9: Alltså jag gick till läkaren nu precis 4 och gick förbi Nation och såg alla de här CRS-poliserna och jag visste att min dotter var på väg in i det och det kändes, jag fick verkligen en klump i magen för att man vet inte hur de här poliserna reagerar. Ibland slår de bara, de vet inte vem de slår på i stort sett, så det är väldigt ängsligt för oss föräldrar att se, man blir väldigt stressad. Sen är det också många ungdomar som har förstört. Det är upprorsmakare som förstör för de som verkligen lägger fram sina krav och som har demonstrerat på ett fredligt sätt. Och det är fruktansvärt. De har förstört och bränt skolor och så vidare.
1: Cecilia Blomberg, korrespondent i Paris. Sakpolitiskt, hur argumenterar de som är emot det här som pågår?
10: Alltså det är ju lite svårt kanske att argumentera emot att rätten att protestera, men det är väl framförallt att våldet, som man säger, att man har rätt att demonstrera men det måste göras på ett civiliserat sätt, så Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu senast idag. Men problemet är ju att det finns ju ingen bra dialog mellan ledande politiker och elever och förtroendet är på botten.
1: Mm. Hur kommer det här sluta, tror du?
10: Alltså, jag har pratat med några här idag och de säger att nej, men det här kommer att fortsätta fram till höstlovet den 17 oktober i alla fall. 17 oktober är väl nästa stora dag då även andra fransmän som är arga på bränslepriserna förväntas komma ut och demonstrera.
2: Det sa vår korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Paris. Aurelia Marcus, vi har hört dessförinnan.
11: Parisa Höglund, Maja Åström har vi hört också. Det har vi gjort och vi fortsätter höra dem efter 11:00. Men först Ekonyheter, Veronica Mitrevska är det som levererar dem denna kväll. Som sagt, en nyhetsuppdatering från Ekot.
12: Ikväll öppnade polisen eld mot en knivbeväpnad man vid Kungliga slottet i centrala Stockholm. Mannen är förd till sjukhus med allvarliga skador. Susanne Rinaldo är polisens presstalesperson.
13: Polisen fick in larm vid 19:30 med en utåtagerande man med vapen. Så i samband med den här insatsen så sköt polisen verkanseld.
14: Skottlossningen inträffade vid Lejonbacken intill Kungliga slottet och anledningen till polisens agerande ska ha varit att mannen hotat både högvakten och polisen med kniv.
13: De brottsmisstankar som riktas mot honom gäller grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det är alltjämt avspärrat vid Lejonbacken. Vi har tekniker på plats som arbetar. Nu fortsätter man ju med förundersökningen och genomför olika typer av utredningsåtgärder.
12: Reporter Nils Sive. Efter den allvarliga bussolyckan utanför Alvesta igår där en person omkom har de 3 svårast skadade kunnat lämna intensivvårdsavdelningen.
15: Fortfarande vårdas ett 10-tal patienter på sjukhusen i Region Kronoberg. Men de 3 som fått intensivvård i Växjö har under tisdagen kunnat lämna intensivvårdsavdelningen. Det är oklart hur skadeläget är för de 4 som vårdas i andra regioner. När olyckan inträffade så gick Region Kronoberg snabbt upp i stabsläge. Extra personal ringdes in till akuten och för att bemanna upp ambulanser. Fredrik Dahlberg, verksamhetschef på ambulansen i Kronoberg, säger att för de sjukvårdare som var på plats efter olyckan så har det varit blandade känslor nu efteråt.
16: Där ute i stunden förväntas vi kunna samla ihop oss och agera, och där finns vi ju för varandra. Men det är ju nu efteråt när liksom röken skingrat sig och vi får en chans att slappna av. Det är då vi också lite mer kan släppa fram hur vi mår.
15: Busschauffören, en man i 60-årsåldern, är anhållen. Misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Bussen är tagen i beslag för teknisk undersökning, och kammaråklagare Tommy Sköld, som leder förundersökningen, hoppas att det ska kunna ge svar på vad som egentligen hände när bussen gick av vägen.
17: I många av de här bussarna så finns det ju kameror som då kan visa på vad det är som sker när bussen åker av vägen. Och det är ju även då sånt som färddator och så vidare. Så att man kommer nog kunna få en god bild i alla fall. Det är min förhoppning.
12: Kammaråklagare Tommy Sköld, reporter Erika Mårtensson i samarbete med P4 Kronoberg. Uppemot 500 personer greps i Frankrike idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationer runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades idag efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. Vi hör Annika Hirvonen från Miljöpartiet.
18: Det här utskottsinitiativet innehåller ett förslag om en stopplag för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
19: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut, och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget, det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
20: Vi har enats om det bland de fyra partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
19: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag. Han framhåller att regeringen redan från den 1 oktober genomfört en förbättring genom att gränsen höjts från 18 till 21 år för att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar.
21: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta, men jag konstaterar att det är fortfarande väldigt mycket oklart naturligtvis. Det kan ju ta potentiellt sett många månader ofta minst att få ny lagstiftning på plats.
12: Reporter Erik Ridderstolpe. Och regeringen ger nu grönt ljus för nya kvotflyktingar till Sverige med målet att ta emot 900 årligen. Migrationsverket uppskattar dock att man bara kan ge 350 flyktingar skydd under 2026. Myndigheten skickade i december förra året in en begäran om att få besked om hur många kvotflyktingar Sverige kan ta emot. Men det var först igår som Justitiedepartementet kom med ett svar. Den omdiskuterade jätteaffären som sammanför två av Hollywoods äldsta filmbolag är nu klar. Paramount köper Warner Brothers för omkring 81 miljarder dollar. Det meddelade de två bolagen efter att alla nödvändiga instanser gett affären sitt godkännande. Moderbolaget kommer heta Skydance, men de båda varumärkena kommer leva vidare. I stora affären ingår flera tv-kanaler, nyhetskanalen CNN och strömningstjänsten HBO. Kritiker till affären menar att den medför en ökad maktkoncentration inom film och media som drabbar både filmarbetare och publik. SMHI gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra halvan av Sverige. Det gäller Dalarna och i norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blötsnö. Och den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till natt mot fredag. Men vädret då för imorgon, så väntas först soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 grader i norr.
0: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
11: Nobelpriset i fysik går till forskning som visat högenergetiska neutriner når jorden från källor ut i rymden. Men hur ska det komma mänskligheten till gagn? Och så om vem som får synas på vita duken, det väcker känslor. Nu ska skådespelaren Meryl Streep ge liv åt Narnia-lejonet Aslan. Hur kreativa kan rollbesättningarna bli? Och som koksalt har huskuren hamnat i skuggan av nässprayen. Studio 1 denna timme, Marcus Nilsson heter jag. Jag lämnar nu över till Parisa Höglund och Maja Åström.
3: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden.
1: Ja, så lät det alltså vid lunch idag när Kungliga Vetenskapsakademin avslöjade vem som får årets Nobelpris i fysik.
2: Och det blev Francis Halsen vid Wisconsin-Madison-universitetet i USA som prisas för upptäckten om hur spökpartiklar, eller neutriner som de egentligen heter, kan fångas upp djupt inne i isen på Sydpolen.
1: Vi har nu med oss Ariel Gobar, professor i experimentell astropartikelfysik och kosmologi vid Stockholms universitet, som också är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin. Hej!
22: Hej, Lo här.
1: Och Vetenskapsradions Camilla Widerbäck också. Hej!
23: Hej!
1: Du, Camilla Widerbäck, det handlar alltså om de här neutrinerna och ett observatorium inne i Antarktis is. Ja. Hur då?
23: Ja, men det är så roligt och coolt det här så det är inte sant. Eller sant är det ju. Alltså neutrinerna till att börja med, pyttesmå partiklar som kommer farande utifrån rymden, ibland jättelångt bort ifrån ute i världsrymden. Och som far genom jorden och oss hela tiden i stort antal. Nästan aldrig krockar med något, nästan aldrig låter sig stoppas av något. Sen kommer då den här mannen och kommer på att vad som skulle kunna faktiskt fånga upp de här partiklarna, det är om man stoppar in detektorer, alltså som kameror, djupt inne i isen på Antarktis. För den kan man använda till detta.
2: Ariel Gobar, när vi hör här om neutrinerna, vad kan de berätta för oss mer?
22: Ja, alltså neutriner öppnar ett nytt fönster som tar vid där traditionell astronomin inte når. När vi tittar på stjärnor med traditionella teleskop så ser vi vad som händer på ytan. Eftersom ljuset når inte oss från djupet. Då. Medan neutrinerna, de kommer ända inifrån centrum av till exempel stjärnor eller avlägsna galaxer. Så att de för med sig information som vi inte kan få på något annat sätt. Till exempel var de mest energetiska kosmiska acceleratorer finns. Varifrån kommer de här högenergetiska partiklar ifrån?
2: Och du som då är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin bland annat, alltså, hur har resonemanget gått? Varför är det här så stort så att ni vill ge honom Nobelpriset?
22: Ja, alltså exakt hur diskussionen har gått får man inte avslöja för att
2: det är ett tryckt rum, du kan berätta.
22: Ja, precis. Då kastar de ut mig från akademin. Så att, men snarare man kan säga så här att det är ju det är både en upptäckt och en uppfinning. Så att det är väl lite grann det viktigare här att, som Camilla var inne på, man har uppfunnit ett smart sätt att detektera de här neutrinerna. Och det ser man som ett stort genombrott. Det är teknisk landvinning. Och sen den upptäckten då man har gjort med det här, det är att faktiskt man kan, det här fungerar. Man har sett de här extremt energetiska neutrinerna som då kommer ifrån ställen dit vi annars inte får någon information.
1: Camilla Widerbäck, varför skulle du säga är det här en så viktig upptäckt?
23: Ja, men det är just det här med att det öppnar ett nytt öga mot världsrymden, som man brukar säga, som ni brukar säga. Det är ju inte så lite det. Ett helt nytt sätt att studera rymden på. Vi har haft optiska teleskop hyfsat länge. Vi har röntgenteleskop och radioteleskop och sånt där. Men det här är ett helt nytt sätt att titta på rymden med. Och om man dessutom kombinerar de här olika sätten och sådana här gravitationsvågor som man också kan mäta från rymden och får veta från flera olika källor om samma händelse där ute i rymden. Det är då man verkligen kan börja förstå något, som jag förstår det.
1: Nobelpris ska ju komma mänskligheten till gagn. Mm. Kan den här, vad kan det ha för betydelse för oss människor?
22: Jag tror att det är alltid jättesvårt. Alltså de här grejerna brukar ta tid innan det landar. Man kan ju titta historiskt. Man kan gå tillbaka till 1915 och 16 när Einstein kom på sin relativitetsteori. Inte kunde någon ana att det skulle kunna komma folk till gang då. Men om vi tänker oss alla våra GPS som vi använder i telefonen, det skulle inte funka utan den teorin. Så att, och det kunde man förstås inte gissa på 1900-talet. Så jag menar, det här tror jag är lite tidigt att säga var det kommer landa i. Men det jag kan säga att det är tekniken som leder till det här. Det är sånt där som naturligtvis tekniken och vetenskapen går hand i hand. Så att det är mycket framsteg inom tekniken som då kan mycket väl leda till tillämpningar inom kort.
2: Ledtrådar från rymden alltså som syns i glaciären har det beskrivits om. Jag tänker på att Francis Hansen själv har sagt att det spekuleras i om detta kan vara ett idealt sätt att kommunicera med aliens. Vad menar han med det?
22: Ja, alltså det är lite roligt. Jag hade inte hört att han hade sagt det, men jag har tittat på Star Trek och då ser man det här att de precis det här att man använder sig av neutrino beams då för att det är klart av samma skäl att de tar sig otroligt långt utan att dämpas. Det kanske var det han syftade på, om vi kan bemästra den här tekniken och vill tala om för andra väldigt långt bort att vi finns här, då kanske man skulle vilja använda en neutrinostråle.
2: Det är ett sätt att konkretisera kanske den här kopplingen till rymden då?
22: Det skulle man kunna säga.
2: Okay. Jag tänker på Francis Hansen själv, han är en forskare med kopplingar till Sverige. Dels för att svenska universitet tidigt gick med i hans projekt och dels för att svenska forskare var med och byggde själva observatoriet. Vilken betydelse har Sverige haft i det?
22: Absolut, jag kan säga så här att jag var själv med i det gänget då början på 90-talet när faktiskt ingen trodde på det här, för så är det ju saker som ser, och det har tagit 3 decennier, så det var inte så att ingen trodde på det för att folk inte kunde se framåt, men någonting som tar flera decennier, det är få som orkar gå med i ett sånt projekt. Men det var en del eldsjälar i Stockholms universitet och Uppsala. Per-Olof Hult bland annat var en stor drivande kraft från Sverige då, som satsade på det här. Och vi fick pengar från Vetenskapsrådet i Sverige. Ibland behövs det lite pengar och lite entusiasm och lite hängivna forskare för att komma igång. Och sen kommer de, när resultat börjar visa sig vara intressanta, så är det mycket lättare att locka till sig forskare. Så jag tror absolut att Sverige spelar en jättestor roll för att det här blev av.
2: Vad gör att man inte ger upp då genom åren?
22: Ja, då behöver man någon som Francis Hansen. Alltså han är en otrolig människa som vände, alltså i början var det den ena motgången efter den andra och många, nästan alla hade gett upp. Men han är en sån här människa som kunde vända värsta motgången mot en möjlighet. Och det behövs sådana människor för att leda ett sådant projekt.
1: Camilla Widerbeck, du har ju sett de här stora glasgloberna som fångar upp neutrinerna innan de skickade till Antarktis. Då. Mm. Hur såg de ut?
23: Jag var inne i ett mörkt förråd i Uppsala där de testade några av de här innan de skulle skickas ner. Det är alltså 5000 sådana här, jag tycker de ser ut lite som jordglober fast med elektronik i då istället på något sätt. Glasglober i alla fall, jordglobstorlek, som skulle sänkas ner. 5000 av dem gjordes i Sverige. Några av dem fick jag titta på då. Och de har så roliga namn också. De här tusen fick svenska namn. Bland annat av svampar och av tunnelbanestationer i Stockholm. Så det finns någon som heter Rynkskinn, tror jag. Det är inte en tunnelbanestation.
1: Nej, det måste vara svampen, va?
23: Mm. Finns någon som heter Alflugsvamp och någon som heter Lerskivling och sådär. Som alltså nu befinner sig tusentals meter under isytan, inne i isen på Antarktis, för att fånga upp de här små neutrinerna.
1: Ja, det är ju, jag tänker att vi ska lyssna på vad han sa, Francis Hansen, när han fick det här priset.
4: I was last weekend in a science festival in Bergamo where they essentially announced that I would win the Nobel Prize, and it always made me feel very strange and it makes me even more strange when it becomes true.
1: Ja, det kändes konstigt då, konstigare nu när det blir verklighet, berättar då Francis Hansen här. Camilla Widerbeck på Vetenskapsradion, Var det en väntad vinnare?
23: Ja, det har tippats, men tillhör ändå inte någon som har tippats allra mest. Skulle
1: men
23: säga.
1: Du har tippat?
23: Jag tippade det senast för några år sedan, fast jag tänkte nog lite grann, det är nog mest jag som tycker det är så himla coolt. Det är inte så många andra som tippade, så det blir kanske inte ändå. Så blev det till slut.
2: Ariel Goberg, det är ju rätt ovanligt att en person vinner det här priset. Hur kommer det sig att ni landade?
22: Det är väldigt ovanligt. Jag kollade faktiskt innan jag kom hit att senast det hände var 92. Mm. Så att det är verkligen...
1: Det sades också många gånger när det delades ut att man var nöjd och att det var en person.
22: Ja, alltså i det här... Oftast brukar vara problemet vara omvänt att man har för många. Men nu var det faktiskt... Det var lite grann... Alltså naturligtvis, det är många hundratals forskare bakom det här. Men som jag var inne på tidigare, är det någon som förknippas med projektet och som var med från dag ett och verkligen som sagt vände varenda motgång mot en framgång eller en väg framåt, så var det Francis Hallsten. Så jag tror att det är svårt att hitta vilka som skulle ha varit nummer två, nummer tre i den konkurrensen faktiskt.
2: Ett Nobelpris, det är ju ett enormt erkännande. Vad tror du, Ariel Goberg, att det här kommer leda till framåt då för forskningen?
22: Ja, alltså det är jättekul. Jag tror att det sätter fokus på spännande frågeställningar som alla människor ställer oss. Vad är det vi ser när vi tittar upp i himlen? Var kommer allting ifrån? Så att det är väldigt bra. Sen är det väldigt konkret då att vi har de här neutrinerna som i sig är väldigt spännande partiklar som vi inte förstår oss på. Av alla partiklar vi känner till är neutrinen en partikel som vi inte riktigt begriper oss på. I den här standardmodellen av partikelfysik så är den känns lite obekväm. Vi förstår liksom inte riktigt dess massa och såna här saker. Så att det öppnar både frågeställningar kring universum men också kring partikelfysik.
1: Ja, tack Camille Ariel Goberg, professor i experimentell astropartikelfysik och kosmologi vid Stockholms universitet, och ledamot är du också i Kungliga Vetenskapsakademin. Och tack Camilla Widebeck vid Vetenskapsradion.
2: Ja, just det. Så kan det låta när förkylningssäsongen drar igång. Många tar ju till olika huskurer, men frågan är om de har någon effekt.
1: Ja, något som däremot kan lindra symptomen och förkorta sjukdomsperioden är vanlig koksaltlösning. Det visar en brittisk studie.
2: Vi säger hej och välkommen till Maria Vargbaner som är specialist i allmänmedicin och ordförande för nätverket Strama i Västra Götalandsregionen. Strama som alltså verkar för en klok användning av antibiotika. Hej på dig!
5: Hej, hej!
2: Vad är det med koksalt som fungerar så bra mot förkylningar?
5: Ja, den exakta verkningsmekanismen för koksaltet, det vet man ju inte riktigt. Den frågan svarar inte den här brittiska studien på. Men man kan ju tänka sig att det sköljer bort mekaniskt, alltså sköljer bort viruspartiklar. Och så finns det en annan teori om att det är kloridjonerna i saltet som verkar virushämmande.
1: Det här har baserats ju, den här stora är en stor studie som gjordes i Storbritannien häromåret. Vad var det man såg i den då?
5: Ja, det är en väldigt stor studie. Det är nästan 14 000 studiedeltagare och man hade olika grupper. Och de som inkluderades i studien hade antingen då tre förkylningar eller mer per år eller hade någon riskfaktor för ett mer allvarligt förlopp. Och då såg man att just den här gruppen som sprayade vanlig koksaltlösning i näsan, där kortade man förloppet och minskade antalet dagar med kraftigare symptom, alltså kapade topp. Och gjorde faktiskt att de var borta från arbetet 20-30% mindre. Så det var en väldigt tydlig effekt, så vi tycker det är jättespännande detta.
1: Men jag förstår att det här också har fått effekt på antibiotikaförskrivningarna.
5: Ja, man såg ju då i den här gruppen som sprayade nässpray med koksalt att där minskade antibiotikaanvändningen med 25%. Men nu är ju detta en studie som är gjord i Storbritannien som ju har en klart högre antibiotikaförskrivning än vad vi har i Sverige. Så vi förväntas ju inte att man ska ha resultat på den nivån, men vi tror ju ändå att vi ska kunna se en effekt även i Sverige.
1: Men för antibiotika ska man väl inte ens använda vid en vanlig förkylning, eller brukar det inte ha effekt då? Mm.
5: Nej, nej, alldeles rätt. Antibiotika har ju ingen effekt på en virusinfektion. Men ibland kan ju en virusinfektion ge en följdsjukdom, alltså en bakteriell komplikation. Mm. Till exempel en öroninflammation eller en lunginflammation eller en svår bihåleinflammation. Och då kan man ju i vissa fall behöva antibiotika. Mm. Så att det är liksom följdsjukdomen.
2: Ja. Och det här då med koksaltslösning, är det någonting man kan göra hemma?
5: Lösningen? Det kan man göra. Ja, precis. Man får ju införskaffa en nässprayflaska. Och sen kan man då blanda till själv. Då tar man en deciliter vatten och ett kryddmått salt. Och så värmer man det då så att det löser upp sig och fyller på i sin flaska. Och så sprayar man då 2 doser i vardera näsborren upp till 6 gånger per dygn. Och det är viktigt att börja vid minsta lilla förkylningstecken, att det börjar killa i näsan eller i halsen, så kör man igång direkt. Eller att man varit ute i en folksamling eller att någon har hostat och nyst på en. Och så fortsätter man då till och med 2 symptomfria dagar.
2: Och spelar det någon roll då om man använder en spray eller om man till exempel sköljer näsan med en sån special näskanna som finns?
5: Ja, alltså just i studien så har man ju då studerat nässpray, men det finns ju goda skäl att anta att nässpolning har samma effekt. Men eftersom man ändå behöver då spraya eller spola flera gånger per dag, så kanske det är enklare att använda en nässpray. Mm.
1: Men allra sist, lite kort, när ska man söka sjukvård?
5: Ja, det är ju väldigt mycket vad man har för allmän tillstånd och hur det är med andningen och hur man mår allmänt och feberutveckling. Om man får hög feber igen eller känner sig allmänt sämre naturligtvis. Så det handlar väldigt mycket om allmän tillstånd. Mm.
1: Tack så mycket Maria Hess-Vargbaner, specialist i allmänmedicin. Tack för att du var med i Studio 1.
6: Not cite the deep magic to me, witch. I was there when it was written.
2: Predika inte om den djupa magin för mig, häxa. Jag var där när den skrevs, det sa Liam Neeson i rollen som Aslan, det majestätiska lejonet i Narnia.
1: Ja, nu blir det film i studiet, för rollbesättning kan skapa känslomässiga svallvågor bland fans. Det har vi sett många gånger, till exempel när Halle Bailey spelade Ariel i Den lilla sjöjungfrun, eller när Idris Elba nämndes som möjlig James Bond. Båda de här skådespelarna är ju svarta.
2: Och nu senast när Narnia-fans gick i taket för att skådespelaren Meryl Streep fått uppdraget att låna ut sin röst till lejonet Aslan i Greta Gerwigs filmatisering av klassiken.
1: Vi har nu med oss Joakim Silverdahl, filmkritiker här på Sveriges Radios kulturredaktion. Hej!
7: Hej, hej!
1: Och Anne Backman, film- och modevetare vid Stockholms universitet. Hej!
8: Hej!
1: Om vi börjar med dig, Anne, vad är det som gör att vi upprörs av rollbesättning?
8: Jo, men då brukar det handla om en känsla av kulturellt ägandeskap som folk upplever som att det är hotat då. De tycker kanske rör inte min populärkultur som jag växte upp med eller som är viktig för mig på något sätt. Och då skulle jag vilja peka på ett särskilt Hollywood. Mm. Lite grann själva bäddar för det här, för att under lång tid nu så har de gjort väldigt mycket berättelser som redan är välkända. Filmatiseringar och uppföljare och nyinspelningar som många har kanske nostalgi inför eller en känslomässig relation till redan.
1: Det måste ju handla om pengar.
8: Det att handlar det finns om trygghet där. Och pengar, ja. Och att det ska gå bra i hela världen. Beprövade recept liksom.
1: Joakim Silverdahl, vad säger du om det här?
7: Jag håller med. Det är väl en slags instinktiv känsla av att det är något som ska tas ifrån mig. Min barndom, mina hjältar, och så plockar någon politisk grupp upp det här då för att så polemik. Men man ska ju kanske inte bara sätta sig på höga hästar, tänker jag. Alltså, jag skulle ju vilja säga att jag är immun mot det här. Men jag älskar ju detektiven Hercule Poirot, till exempel. Och jag kan ju inte stå ut med hur Kenneth Branagh har förvandlat honom till den sexiga Poirot som vandrar runt vid datoranimerade pyramider i Döden på Nilen. Det går ju bara inte. Så att, jag är inte immun i alla fall.
8: Men testa John Malkovich.
2: Om vi sammanfattar då vad den här nya versionen av Narnia, hur den kommer bli. Vad säger du, Joakim Silverdahl? Hur skulle du sammanfatta den?
7: Ja, alltså Greta Gerwig då, som bland annat regisserade Barbie. Hon gör ju då en Narnia-film för Netflix och den bygger på boken Min morbror trollkaren. Och det är ju den första boken i serien om Narnia. En slags skapelseberättelse där lejonet Aslan då skapar Narnia-världen. Och Gerwig har nyligen berättat att filmen ska utspela sig på 50-talet, lite senare än originalboken, och också vara inspirerad av 70-talets rockoperor. Så det ska inte vara en musikal där man sjunger sånger, men den där färgsprakande spektakelkänslan från rockoperor ska vara känslan då.
2: Och då är det rollen som lejonet Aslan, eller rösten till lejonet, som den ikoniska skådespelaren Meryl Streep ska ha. Det här har ju väckt debatt. Varför upprör det så mycket människor och fans?
7: Ja, men alltså när det kommer till Narnia är det ju främst då konservativa kristna grupper som ställer sig tveksamma till att Aslans röst ska göras av en kvinna, Meryl Streep då. Bakgrunden är ju egentligen att C.S. Lewis, författaren, har ju haft Jesus då som förlaga till Aslan i Narnia, och att Lewis fantasyvärld är en kristen allegori. Och då tycker man att Gerwigs idéer, de kallar det för woke eller trans eller någonting sånt i den här kritiken. Men samtidigt så känns det så här, frågan är hur stora grupper det egentligen handlar om. För några år sedan så skulle jag intervjua några forskare som hade kollat på Star Wars i England om den toxiska aspekten bland Star Wars-fans på nätet. Och då fick jag svara av dem att så här, ja men fankulturen är inte toxisk. Det är mer så att det är en liten, liten minoritet som får ett väldigt stort utrymme medialt. Och så, ja, nu så står ju vi här efter att några enstaka tyckare i USA har rasat och vi står här i Studio 1. Så det är klart att vi är ju intresserade av den här sortens polemik när de här berättelserna vi känner till berättas på nya sätt. Oavsett då hur många röster kanske som egentligen uttrycker sig.
2: Men då är det att lejonet Aslan symboliserar Jesus och att en kvinna då skulle ge röst åt Jesus, det är faller inte många eller en del i smaken.
7: Mm. Precis, huvudsakliga kritiken där.
23: Men Ann Backman, var det inte uppenbart att det här skulle skapa debatt och väcka debatt?
8: Ja, kanske. Man kan väl också säga om Aslan i böckerna att han är också en väldigt tydlig karaktär. Han är inte bara en Jesus-gestalt utan han är också en karaktär som har vissa egenskaper. Att han är mer estetisk, men han är också lekfull. Att han har jättemycket integritet. Han är ingen tamkatt, säger de ofta. Så att de här egenskaperna inte verkar passa med vad vår kultur vill förknippa med kvinnor, det kanske är talande i sig, tänker jag.
2: Men också att Aslan är ju en hane. Alltså det är ju inget honlejon, det är ett hanlejon. Så det kan ju därför också verka lite
23: knepigt.
2: Ja, men att man har en kvinna som ger röst åt Aslan.
8: Jo, men Meryl Streep är ju på liksom alla andra sätt ett otroligt oantastligt val på alla andra sätt än att hon har fel kön i det sammanhanget då. Så att det är också lite intressant, tycker jag.
23: Något annat som skapade rubriker och upprördhet var när det kom en remake av den här. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Ja, det var 2016 som det kom en ny version av Ghostbusters, då med endast kvinnliga spökjägare. Och det väckte debatt. Vad hände, Annie Backman?
8: Jo, men det kom en hel del näthat om det ändå. Och det var 10 år sedan, så att det har hunnit komma lite forskning om det. Och då kallas de som skriver arga kommentarer och ibland får skådespelare och andra kulturutöver att behöva lämna sociala medier. De kallas för ett digitalt medborgargarde. Och det kan bli som en mobb. Så viss forskning pekar på hur fans helt enkelt vill skydda sina nostalgiska objekt som de har sedan barndomen, så att de inte accepterar förändring, som att de här spökjägarna då är kvinnor den här gången. Men också att många fans av de här första Ghostbuster-filmerna med män, de uppvisar en viss form av nördmaskulinitet. Och den kulturen är viktig för att förstå den amerikanska alternativa högern, säger då de här forskarna. Så att forskningen ser dem liksom som antingen toxiska fans då, som trakasserar skådespelare och är kvinnohatande, eller som att de mest är fast i pojkrummet och liksom inte tar sig därifrån.
2: Mm. Nu nämner du ju kritik som har kommit ur en högerkontext, men vad triggar vänsterdebattörer? För det finns ju också kritik vänsterifrån mot rollbesättning i film.
8: Ja, men då handlar det ofta om att filmer inte är förankrade i det samhälle eller den grupp som den försöker skildra. Och då har det ofta varit whitewashing, att filmens stjärna är en vit Hollywoodstjärna snarare än att svara mot en viss kanske etnicitet eller kultur som det egentligen handlar om. Och där håller på att bli mindre vanligt skulle jag säga. Men flera storfilmer ifrån senare år har fått sån kritik. Till exempel Heathcliff i Svindlande höjder i år ska ha mörkare hy enligt boken då, men spelades av Jacob Elordi. Och i Emilia Perez från 2024 som utspelar sig i Mexiko, den har inte särskilt mycket mexikansk förankring, och det har ju folk märkt. Mm.
2: Men då kan man ju tänka sig att samma debattörer tycker till exempel att Idris Elba ska kunna spela James Bond.
8: Ja, precis. Exakt. Det är liksom en annan fåra, det här med brukar kallas för färgblind rollbesättning. Mm. Joakim Silverdahl, finns det liknande debatter om svenska, alltså hur vi i Sverige reagerar? Vi är

0: Man borde ju se en film innan man kritiserar Kenneth Branagh för att han inte ska kunna spela en belgisk detektiv. Och det har ju jag då gjort, så nu får jag ju kritisera honom för det.
1: Men hade Båtsman kunnat bytas ut mot en dalmatiner?
0: Ja, det är liksom mörka tankar. Ja,
2: det ställer stora, stora frågor här, Parisa.
1: Men det var filosofiskt på riktigt. Ja. Det här ger ju ändå en skjuts då för filmerna, och vi pratar om det som sagt. Vi har inte sett en ruta än av Narnia-filmen. Är det här cynisk PR-strategi helt enkelt? Vad tror du, Anne?
2: Nej, jag tror på Greta Gerwig här, att hon vill göra någonting. Även om hon har kastat sig på det här tåget med filmatiseringar och har sagt själv att hon vill göra en stor film så. Men jag tror det blir roligt, och man har ju sett bilden där på Aslan med olikfärgade ögon och ett liksom rött streck i pannan som Bowie.
3: Ja, sist här alltså Anne Backman hörde vi där, film- och modevetare. Vi hörde också dessförinnan Maja Åström och Parisa Höglund från eftermiddagens studiet där Gustav Fransén producerade. Programmet ikväll, det sköttes ut av Jari Henninen som har skött tekniken då. Cecilia Ingvarsson har varit producent och Marcus Nilsson heter jag. Väl mött återigen senare. Programmet är tillbaka imorgon. Vårt huvudfokus har den här dagen varit den ryska hotbilden. Det hör ni mer av i appen Sveriges Radio. Nu säger vi godnatt.
4: Felicia, försöker Putin på något sätt provocera fram ett krig med Europa nu?
5: Nej, förmodligen inte ett direkt krig, men att Ryssland just nu eskalerar sina så kallade hybridattacker mot Europa och att Putin nu verkar farligare och mer riskbenägen, det är väldigt, väldigt tydligt.
6: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, därför trappar Putin upp hybridkriget mot Europa.
4: Det är på natten mellan den 4 och 5 augusti 2026 på Leipzigs flygplats när en busschaufför upptäcker något underligt på landningsbanan. En drönare i ungefär samma storlek som en mikrovågsugn som ser ut att ha kraschat. All flygtrafik stoppas. På videobilder syns polisbilar med blinkande sirener i mörkret. Och en bombrobot som rullar fram förbi rödvita koner och flygplan som står parkerade. Roboten lyfter sedan bort drönaren med en liten kran.
7: Leipzig and Germany just nearly avoided a catastrophe.
4: Det visar sig att inuti finns 800 gram av sprängämnet Semtex. Tillräckligt för att orsaka en stor explosion.
7: 800 grams of Semtex is very, very serious.
4: Men av någon anledning detonerar den inte. Och den tyska regeringen gör något ovanligt.
8: Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen, Tatmuster und nachrichtendienstliche Erkenntnisse eine russische Verantwortung.
4: Den 1 september anklagar inrikesministern formellt Ryssland för drönarattacken. Och veckorna som följer kommer fler varningar om att Ryssland nu trappar upp sina operationer, eller hybridattacker som det kallas, i Europa.
6: Gäst, Felicia Hassan, Sveriges Radios Östersjökorrespondent.
4: Men först, Felicia, kanske vi måste säga något om det där ordet hybridattacker som det pratas om mycket nu. Alltså, vad betyder det egentligen?
5: Ja, det finns faktiskt ingen riktigt tydlig, entydig definition av det här begreppet. Men man kan säga att det är fientliga handlingar som rör sig i gränslandet mellan krig och fred. Mm-hmm. Det är alltså en form av gråzonsattacker med syfte då att skapa oro och destabilisera, men som samtidigt inte når upp till NATOs artikel 5, det vill säga musketörsparagrafen, en för alla, alla för en paragrafen, som då skulle innebära ett militärt svar från alliansen. Så fientliga handlingar, sabotage, anlagda bränder, olika påverkanskampanjer och så vidare som är medvetet svåra att knyta an till den som utför dem och som befinner sig i den här skuggzonen mellan då krig och fred.
4: Så om vi ger oss in nu i den där skuggzonen och du ska ta oss igenom några händelser den senaste tiden som gjort att det börjat diskuteras just hur långt kan Ryssland vara på väg att gå i såna här attacker. Var börjar vi?
5: Jag tänker att vi faktiskt ska börja i det som

0: har beskrivits som en slags vändpunkt i det här ryska så kallade hybridkriget. Och det är just i den här händelsen som du beskrev precis på Leipzig flygplats. Mm-hmm. För det man också måste ha med sig är att det här är inte vilken flygplats som helst, utan den används bland annat av NATO för att leverera olika typer av stöd och militärt materiel till Ukraina.
1: Okay.
0: Och den här skarpladdade drönaren hittades också vid flera ukrainska transportplan. Det är lite oklart om den satt på vingen eller om den flög mellan de här planen.
2: Mm-hmm.
0: Men minst ett av de här planen var också fyllt med just krigsmateriel som då skulle till Ukraina. Och det framkom också senare att den här operationen verkar ha varit betydligt mer avancerad än vad man först trodde. Det ska nämligen ha funnits ett så kallat moderskepp inblandat.
1: Vad är ett moderskepp?
0: Ja, det är alltså en ytterligare drönare som ska ha befunnit sig en bit bort och som användes dels då för att skicka signaler till den här skarpladdade drönaren på flygplatsen, men också för att leverera livebilder till de som låg bakom hela den här operationen. Men bland annat, eller kanske tack vare att det här så kallade moderskeppet tros ha kolliderat med ett annat flygplan som landade på flygplatsen, så misslyckades den här attacken. Drönaren exploderade ju aldrig.
2: Mm.
0: Och det måste sägas vara ett fall av änglavakt för de personer som befann sig i närheten. För det här hade blivit en rejäl explosion med förmodligen mänskliga offer om den hade detonerat som tänkt.
3: The incident has prompted discussion around Germany's air defense and handling of such incidents. According to the Federal Aviation Association, the 8 largest German airports are currently being equipped, quote, at the speed of light with the latest drone defense technology.
0: Och det är just det här, alltså att helt civila människor faktiskt hade kunnat dött i kombination med att man så tydligt kunde knyta den här operationen till rysk underrättelsetjänst och att det sker i självaste hjärtat av Europa, en flygplats i Tyskland, som gör att man ser just den här Leipzig-händelsen som en slags vändpunkt eller startskott för en mycket farligare period där Putin nu verkar mer villig att ta allt större risker och gå allt längre för att nå sina mål.
1: Så vad händer sen? Vad blir nästa steg här då?
0: Ja, men kort därefter i mitten av september så sker något annat som får då Europa att bli allt mer orolig över utvecklingen. Och det är attackerna mot ett tåg och en gränspostering i västra Ukraina. Väldigt, väldigt, väldigt nära den polska gränsen.
2: Mm-hmm.
4: A drone struck a train at a station in the far west of Ukraine, right on the Polish border.
0: Det här tåget som träffades var också på väg just mot Warszawa. Och de ryska jetdrönarna som då användes i den här attacken, de slog ner bara 2 kilometer respektive 800 meter från Polen. Det finns också en video från den här händelsen där man ser hur människor springer ut ur det här tåget. De har sin packning lite dåligt packad i sina famnar. Och så ser man då hur den här drönaren kraschar ner i loket på tåget och det bolmar upp både eld och då väldigt, väldigt mörk rök och man hör skrik då från de här civila som springer på perrongen. Men som tur är så hann alla passagerare evakueras och inga personer skadades i just den här attacken.
1: Så här är vi liksom bokstavligen på gränsen då till Polen och NATO.
0: Exakt, och det hör också till att precis innan det här tåget träffades så passerade ett annat tåg, även det på väg då från Kiev till Warszawa. Och det var fyllt med europeiska ledare, diplomater, experter.
5: Det som vi upplevde på vårt tåg var att tåget stannade, det gör det ibland i och för sig. Men då meddelades vi och det fanns förberedelse för detta. Det fanns instruktioner utdelade för hur man ska hantera sådana lägen. Att vi skulle förbereda för att evakuera tåget.
0: Bland annat Sveriges Carl Bildt och Storbritanniens tidigare premiärminister Boris Johnson, som alla då hade varit på en högnivåkonferens i Kiev.
5: Men efter några minuter, kommer inte ihåg exakt hur lång tid det var, så sa de faran över och vi fortsätter.
0: Och det finns då spekulationer om att det egentligen kan ha varit det tåget som var måltavla i den här attacken. Men det ska sägas att den teorin har spelats ner av bland annat Carl Bildt själv. Och bedömningen är nog snarare att det var just det här loket som faktiskt träffades som var måltavlan. Men den generella bedömningen är ändå att den här attacken visar att Putin blir allt mer obrydd om vilka som riskerar att drabbas i de ryska attackerna.
2: Z użyciem dronów. Raket, ballistycznych.
0: Och kort efter den här händelsen så går också Polens premiärminister Donald Tusk ut och håller ett väldigt uppmärksammat tal inför sitt parlament där han pekar på just den här incidenten och menar att det visar hur Ryssland nu eskalerar både i och utanför Ukraina. Och han varnar i det här talet också för hur Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större attack mot NATO med hjälp av just de här jetdrönarna eller till och med robotar. Mm. Så ytterligare ett exempel på hur situationen bedöms som allt farligare och kryper allt närmare NATO-territorium.
1: Så kommer det fler exempel på såna här, som man menar då, ryska operationer som just tänjer på gränserna?
0: Det är, Robin, nästan svårt att sammanfatta allting som har hänt bara under sensommaren och hösten. Vi har en incident i internationellt vatten utanför Danmarks kust, mm-hmm, där en dansk helikopter blir beskjuten av 2 nödraketer från en rysk fregatt när de försöker fota det här fartyget från luften då.
6: Vi tar det mycket allvarligt. Alltså det är allvarligt när det blir beskjutet mot en dansk militärhelikopter.
0: Vi har en annan incident för första gången någonsin som en rysk drönare skjuts ner av NATO-stridsflyg över Litauen.
7: In Lithuanian airspace for around about half an hour before it was intercepted.
0: Och utöver det så har det inträffat flera fall då av misstänkta sabotage mot olika försvarsföretag runt om i Europa. Bland annat en anlagd brand mot ett företag i Estland som tillverkar bland annat drönare till Ukraina. Och där har den estniska regeringen i förra veckan också gått ut och pekat ut Ryssland som skyldig till den här branden, precis som Tyskland gjorde i fallet med Leipzig. Och i Polen upptäcktes också häromdagen en brand i en Starlink-markstation där man inte heller utesluter rysk inblandning. Och samtidigt då som vi ser alla de här händelserna på marken, de konkreta händelserna, så hör vi också allt fler politiska ledare och underrättelsetjänster gå ut och varna för att Ryssland verkligen just nu trappar upp sina gråzonsattacker mot Europa och att någon form av större provokation eller test av NATOs sammanhållning inte går att utesluta.
8: Vi ställer oss auf weitere hybride angrepp ein, auch auf schwere.
0: Bland annat Tysklands förbundskansler Friedrich Merz.
9: Die Bundesregierung wird weiter entschieden in Deutschlands militärische Stärke und wirtschaftliche Resilienz investieren.
0: Som säger att vi förbereder oss nu på en ännu värre eskalation från Ryssland och stärker skyddet mot den här typen av hybridangrepp i hela landet.
1: Men hur låter det från Moskva och Kreml då, när man i Europa lägger ihop alla de här olika så kallade hybridattackerna och varnar för något större?
0: Mm. Ja, Ryssland förnekar ju all inblandning i alla de här attackerna, även i de fall där Tyskland då, eller Estland har gått ut och direkt pekat på att Ryssland är inblandat. Och det är så det brukar låta från Ryssland. Man menar också att det är Europa som med de här anklagelserna försöker hetsa upp en krigsstämning. Mm. Så man förnekar all inblandning från rysk sida.
1: Och mitt i det här, alltså allt mer spända läget, Felicia, så vet jag att du också åkt så att säga till första parkett mot Ryssland, mm, i de länderna som ligger där för att prata med människor. Vad är det du möter då?
10: Actually right now I live in a city that is really close to the border and it's like really close to the Russia's border.
0: Ja, jag träffade bland annat en ung tjej i Lettland, Xenia, som bor i östra delen av landet i en liten stad som heter Resigne. Och hon sa att det är väldigt väldigt obehagligt det som sker just nu.
10: We do have like the drones flying over us and we do have like sirens and everything and it's a bit concerning because I live in a country that is like supposed to not be involved in this, like.
0: Där i östra Lettland så har man redan flera gånger drabbats av drönarkränkningar och hon beskrev hur hon flera gånger har fått larm på mobilen som då säger att hon måste söka skydd för luft hot. Mm-hmm. Och hon sa att vi är ju ett NATO-land. Jag borde känna mig trygg i mitt eget hem, men det gör jag inte längre.
10: Because we usually get the notification about the drones flying like 20 minutes later when this already happened.
0: Hon var också väldigt kritisk och orolig faktiskt över att de här larmen som kommer till hennes mobil ofta kommer alldeles för sent, alltså när drönaren redan har kraschat eller flugit förbi. Och hon sa det att om något stort, alltså det man varnar för nu, verkligen skulle hända där i östra Lettland, ja, men då kanske de inte ens hade hunnit få larmet och kunnat söka skydd.
10: And I don't want to like worry that in the middle of the night I will have to like grab my stuff and go like somewhere to be safe.
1: Det är den 16 september och det Ryssland kallar en internationell ungdomsfestival hålls i Jekaterinburg. Tusentals ungdomar sitter i en lokal framför en scen med stora bildskärmar för att lyssna till en speciellt inbjuden gäst.
11: Здравствуйте, Сергей Викторович.
12: Рады приветствовать вас в этом лектории. Вам слово.
1: Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov.
13: Не собираемся нападать на Европу. Президент подробно вновь недавно на этой теме останавливался.
1: Han pratar om krig. Vi har sagt upprepade gånger att vi inte tänker attackera Europa, säger han. Men om Europa, som pratar dagligen om att förbereda sig på ett krig, attackerar Ryssland, då kommer det bli ett helt annat slags krig. Och det kommer bli väldigt kort, säger han.
13: Då это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткая.
1: Efter den här uppenbara blinkningen till kärnvapen fortsätter Lavrov med att han hoppas att man lyssnar på den här varningen i de europeiska huvudstäderna.
13: В тех структурах, которые сейчас пытаются представлять из себя единую Европу.
1: Så Felicia, om vi ser den här situationen nu då utifrån de europeiska ländernas perspektiv som varnar för att Ryssland eskalerar och eventuellt kan vara på väg att genomföra någon större attack på europeisk mark. Alltså, vad menar man i så fall är anledningen till att Ryssland gör så nu?
0: Ja, men det finns flera mål från rysk sida, men det kanske allra tydligaste det är att försöka minska stödet till Ukraina, både då genom direkta attacker mot försvarsföretag som producerar vapen till Ukraina, men också indirekt genom att få de här länderna som är några av de som stöttar Ukraina allra mest, alltså Polen, Baltikum, Danmark, Tyskland, att känna att de kanske inte längre har råd att skicka lika mycket militärt materiel till Ukraina om de själva utsätts för den här typen av angrepp som också nu då riskerar att eskalera ytterligare.
1: Så att de måste på något sätt fokusera på att rusta upp själva då?
0: Precis, och det där är faktiskt en debatt som pågår just nu i Polen. En del ställer sig den frågan, har vi råd att fortsätta skicka vapen till Ukraina eller kommer vi att behöva dem själva för att skydda våra eget territorium?
1: Så det är en förklaring som förs fram här till varför Ryssland då skulle göra så här?
0: Precis. En annan är helt enkelt att försöka testa och underminera NATOs sammanhållning. Alltså att hela tiden försöka pusha den här gränsen inom gråzonen då mellan krig och fred så pass att man skapar en osäkerhet kring var gränsen egentligen går för när NATOs artikel 5 ska aktiveras. Mm-hmm. När ett hybridangrepp inte längre ska klassas som hybrid utan som ett direkt angrepp. Och om alla länder, inklusive USA, verkligen skulle komma till undsättning om till exempel ett av de baltiska länderna ansåg att den här linjen passerades.
1: Och vad finns det för olika, jag menar, åsikter om det då i Europa och NATO? Alltså hur ska man hantera det här nu?
0: Jag skulle säga att det faktiskt finns en väldigt stor enighet på ett retoriskt plan om att Europa genom både EU och NATO måste svara både tydligt och kraftfullt på den här typen av eskalering från Ryssland. Men sen i praktiken så är det ändå så att vi ser ett famlande efter konkreta åtgärder. Länder på Europas östflank som jag bevakar, alltså Baltikum, Polen, Norden. De efterlyser betydligt starkare sanktioner mot Ryssland, en kraftig upprustning längs östflanken, framförallt när det gäller antidrönarsystem. Men det är tydligt att där finns det ingen enighet inom Europa på det där kraftfulla svaret som alla säger sig vilja ha.
1: Och samtidigt hävdar ju Ryssland att det är just allt det här, att Europa förbereder sig på någon slags krig som kan leda till att det också blir rätt.
0: Mm.
1: Alltså hur orolig ska man vara nu att det här är en spiral som sätts igång som faktiskt slutar med en väpnad konflikt mellan Ryssland och Europa-NATO?
0: Ja, i takt med det här upptrappade läget så ökar ju den risken ständigt. Samtidigt så tänker jag att det är väldigt, väldigt viktigt att hålla två saker i huvudet samtidigt här. Det man nu varnar för från Europas sida, det är framför allt en eskalering när det gäller de här så kallade hybridattackerna. Däremot när det gäller ett storskaligt militärt angrepp på NATO eller Europa, ja, men där har vi faktiskt hört tvärtom. Från Estland, från Litauen har man sagt att man inte ser någon militär upprustning med trupper eller något annat som tyder på att Ryssland verkligen förbereder ett direkt krig mot Europa. Och bland annat Finlands president Alexander Stubb har också sagt det, att man inte ska överdriva den risken.
1: Tack så mycket, Felicia.
0: Tack, Robin.
1: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
14: Programledare var Robin Olin. Gäst Felicia Hassan. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist och Anna Ulvklo.
15: Det är sent tisdag kväll. Om 6 minuter slår klockan 12. Och då får vi ekonyheter här i P1. Och 2 minuter över midnatt ska vi än en gång sända tisdagens talkshow med Catherine Zimmermann och David Mer. Men först dagens dikt med månadens diktare i oktober.
16: Inte många som fått se ett regnskimrande spädbarn. Jag kan säga att man hajar till. I vanliga fall ska de alltid bäras in. Tvärt och akut som sockerbitar, under tak och torkas. Jag kan önska att man skulle låta det bero, se vad som händer. Du förstår, den feta hinnan som också änder och sälar har, den skimrar och skiftar i färg, som ett oljespill. När regnet når vår nakna bebis.

0: Viktor Johansson är månadens diktare i oktober. Och dikten vi just hörde är den första ur diktsamlingen Den lena stenen. Viktor Johansson, han är också prosaförfattare och filmare. Efter dikten hörde vi låten The Lingering Procession av Erik Enoksson.
1: Och det berättade Katarina Wikars som är producent för dagens dikt. Ett längre reportage om månadens diktare kan du lyssna på i Sveriges radioappen. P1 Kulturs Joakim Silverdahl ville sätta poetens återförtrollningsambitioner på prov. Sök på Viktor Johansson. Nu är klockan 12.
2: Här är Ekot som börjar i USA för efter att ha överlevt två avrättningsförsök i förra veckan när den morddömda Krista Pike nu vaken igen. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen och att hon fortsätter att få vård. Pikes advokater kräver att dödsdomen borde hävas. Så om nyheten idag att runt 100 svenska soldater från luftvärnsregementet i Halmstad kommer skickas till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Sofia Westermark som är regementets chef på LV6 säger att man förberett sig för det här uppdraget sedan i våras.
3: Personalen har tränats, övats och bland annat så är många av den uttagna personalen på plats nere i Grekland just nu. För att genomföra en skarp robotskjutning. Och det är för att vi ska kunna verifiera att vi verkligen kan det vi har utsatt oss för att göra.
4: En 100 personer stark styrka, merparten från regementet i Halmstad, ska i december ansluta till insatsen i Polen. Där man med hjälp av Patriot-systemet ska bidra till att skydda en hubb där 18 000 ton materiel till Ukraina lastas om varje månad.
3: Det här är jättestort. Vi kommer också kunna lära oss oerhört mycket av den här missionen eftersom vi kommer koppla upp oss mot andra nationers sambandssystem och ledningssystem och sånt här. Så att det här har gett en ny energi till regementet skulle jag säga, att vi får ha det här oerhört viktiga uppdraget.
2: Reporter Ann-Kristin Ekman, P4 Halland. I Stockholm sköt polisen en beväpnad man vid slottet under kvällen. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Han fördes till sjukhus och är allvarligt men inte livshotande skadad. Ekot till midnatt med Marcus Landén.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Det är en tanke som jag har umgåtts med länge som är att det finns något förenande i förlust.
7: Möt författaren Caroline Ringskog Ferrada Noli.
6: Jag vet vad en annan person någon annanstans känner när den förlorar sin bror.
7: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
1: Och här i P1 sänder vi söndagsintervjun i natt 1:02. Nu är klockan strax 3:03. Tisdag har blivit onsdag den 7 oktober. Och idag ska vi gratulera Birgitta och Britta på namnsdagen. Britt Sommar syftar ursprungligen på dagarna kring Brittmäss, alltså heliga Birgittas dag den 7 oktober, då det enligt folktron har varit fint och varmt väder för det mesta. Enligt SMHI räknas det som äkta brittsommar när perioden 4-10 oktober är varm och solig. Hur det blir idag, ja, det får vi veta i morgonens första prognos som kommer 5:05. Per Berg heter jag som håller i sällskap i radion hela natten lång och vi inleder natten i P1 som vi brukar med en återutsändning av gårdagens talkshow.
8: Du får vara lite varsam med mig idag.
9: Jag ska försöka.
8: Jag tog fel piller när jag skulle sova igår.

0: Hej, här är Talkshow i P1 med David Mehr och Katrin Zimmermann.
1: Har du ett rikt pillerskåp?
0: Nej, vet du vad som hände? Jag tog på mig en jacka som jag inte hade haft på mig på jättelänge, alltså flera år. Mm. Stack ner handen i fickan när jag kom hem, hittade två sorters piller och gula öronproppar. Mm. Den där lilla högen med piller hamnade på nattduksbordet. Och sen i natten, när sömnen inte ville komma, så tog jag vad jag trodde var magnesium. Och jag har ingen aning om det funkar. Och jag trodde att en av dem kanske var magnesium. Mm. Men det var nog kanske ett koffeinpiller jag tog istället.
1: Du har inte öronproppen?
0: Nej, men det hade faktiskt varit bättre.
1: Men vad då koffeinpiller? Vilket fattigt piller ändå att ta fel. Det känns som att du kunde ha tagit något mycket värre. Alltså varit helt utslagen och atarax eller någonting som man verkligen... Nu kommer det vara lite... Det här är ändå positivt, säger jag. Lite stissig. Eller det är en halvt utloggad.
0: Och jag vill bara betona att inga knarkpiller ingår i min repertoar. Så har vi det sagt.
1: Okej.
0: De svenska fotbollsherrarna vann mot Rumänien i Nations League.
1: Det gjorde de. Nu har jag sett alla fyra matcher. Mm. Lagt jättemycket tid på det här.
0: Och?
1: Nej, men alltså, det är ju väldigt imponerande vad de har lyckats med den här samlingen. Det är ju, de har ju haft, det är ett skämt vad de har gått igenom. Alltså, det har verkligen varit skador innan landslagssamlingen som gjorde att flera ställde in. Sen skador under första matchen. Sen någon magsjuka som gjorde att halva laget blev utslaget. Sen skador igen. Och sen lyckas de ändå vinna nästan alla.
0: Men bidrar det här till då det som DNs sportkrönikör Johan Esk skrev, att Graham Potter, förbundskaptenen, har lyckats avdramatisera petningen?
1: Jag vet inte om det bidrar. Det här bidrar till att väldigt många mer får chansen snarare än att de petas. För de kan inte vara med dem som är skadade. Men det har ju varit väldigt mycket rullians.
0: Och han har inte luckrat upp den här gränsen då mellan att sitta på bänken eller att vara på plan vid start?
1: Jo, men lite har han gjort det. Det är många som har startat i första matchen som inte startar i andra matchen och sitter på bänken. Så det är nog en adekvat spaning från
0: och DN. Väcker det en hunger om att man ska prestera bättre om man blir petad? Eller finns det de där det kanske kantrar lite om man bara känner sig missmodig och dålig och liksom tappar sugen?
1: Nej, men jag tror att det kan finnas en positiv effekt i det där att alla känner att det finns en chans att jag kan få spela. Att det inte är liksom, det här är elvan som man kör med gång på gång på gång. Men det är väl det som gör de här idrotterna, som skiljer dem från oss vanliga människor. Alltså, de kan acceptera att bli... Vad ska man säga, inte bli valda. Jag skulle vara så jobbigt om någon kom in till mig och sa: du, vet du vad, idag kör vi Fabian som är producent och Catherine, så rundar vi dig lite på, tar du teknikjobbet och så är du tillbaka om några dagar. Får vi se om du är tillbaka. Kanske.
0: Min bild är att du skulle ta en petning jättebra. Jag tycker du svarar så bra på kritik. Att du är väldigt rak, inte drar iväg en massa känslosamma utsvävningar.
1: Intressant. Jo, men det är ju väldigt snällt sagt. Nej, men det är, jag skulle bli jättekränkt. Det skulle vara jättesvårt att komma tillbaka. Alldeles för dåligt. Nej, det skulle vara... Testa inte det, hur snäll.
0: Nej, okej. Okay. Jag lovar. Varför skulle jag vilja byta ut dig? Jag vet att vi sa igår att ribban skulle vara hög på att kommentera det inrikespolitiska läget.
1: Ja, det hoppas jag att du håller vid.
0: Mm, det gör jag. Jag bara noterar att nu under eftermiddagen kom det något om att de rödgröna är överens om en stopplag.
1: Men det här, då har du inte noterat det, för det var ju det här vi inte skulle prata om.
0: Nej, men okej, okay, vi släpper det. Jag måste ändå ta upp, och det handlar inte om själva regeringsförhandlingarna, utan det handlar mer om, vad ska vi säga, olika redaktioner som kanske ändå inte känner den här mättnaden, utan man försöker ta till nya grepp för att ändå förhålla sig till det som pågår, men där vi inte har så mycket ny information. Så här lät det i P1-morgon i morse när de tänkte nytt.
2: Radioteatern ger de rödgröna regeringsförhandlingarna
0: ett rollspel om hur det skulle kunna låta när de rödgröna försöker få till en regering.
1: Det var otroligt. Vad rafflande, jag hörde det här i morse.
0: De tog in 3 politiska opinionsbildare eller redaktörer som då fick spela Elisabeth Thand Ringqvist, Magdalena Andersson och Nooshi Dadgostar. Och vi ska bara höra...
1: Men får jag bara fråga en sak? Jag missade det där. Kom det där från Peter Morgan eller har du gjort det här?
0: Nej, nej. Det här var ett sätt för dem tidigare under morgonen att locka till lyssning senare. Så då spelade de upp den här lilla snutten.
1: Radioteatern ger. Mm. Okej, okay. Ja.
0: De tog det verkligen så långt de kunde.
1: Trum.
0: Och så här lät det för de som missade då det här skådespelet.
3: Jag är liksom beredd att lägga allt på bordet. Så att liksom öppen relation, höger ut, vänster ut, ensam regerande med liksom...
4: Men du får en relation med andra, men jag vill vara med.
3: Jag är inget emot det, men de andra kanske inte vill att du är med.
0: Daniel Suhonen spelar Magdalena Andersson och Leonidas Aretakis spelar Nooshi Dadgostar.
1: Nej, men det var otroligt. Det var, jag tyckte att det var just med Leonidas när han förklarade varför vänstern kände att de inte känslomässigt kunde göra det som de ombeds göra, så var det som att någon polett trillade ner. Jag tyckte att det blev begripligt på ett annat sätt och framför allt lösningsbart. Alltså, du känner så, men det kan jag fatta. Det är klart att jag måste göra så här för att du också ska känna dig inkluderad.
0: Så dig gav det något?
1: Faktiskt.
0: Ja. Jag tycker ju att det är väldigt kul att de här politiska redaktörerna eller opinionsbildarna ställer upp på att leka på det här sättet.
1: Verkligen, jättebjusigt.
0: Sen det jag funderade över är, det kanske är mindre fnissigt i det riktiga förhandlingsrummet.
1: Det får man väl gissa.
0: Vad tror du vi kan vänta för nya grepp? Det är ju många redaktioner som inte har kört rollspel men som ändå vill förhålla sig till det politiska läget.
1: Vad kul om du kommer hit nästa vecka med en, vad heter han, den här bläckfisken Paul.
0: Just det, som gissade VM-resultat ja. I fotboll.
1: Ja, mm. Så här säger Paul. Det blir V, SD, M. Mm.
0: Jag har fått en idé nu. Jag kan inte släppa de här mystiska intrången till sist då, som finländska politiker har råkat ut för. Det här då att de märker att någon har varit hemma hos dem eller i deras rum. Inget är stulet, men man tror ju att det kanske kan handla om främmande makt.
1: Mm. Alltså jag brukar, när min familj lämnar mig, vilket sker väldigt sällan, jag är ensam hemma några dagar. Det första jag gör då är att jag tokstädar hela hemmet och sen... vaknar upp nästa morgon och så njuter jag av det faktum att ingenting har förflyttat sig i hemmet. Vilket innebär att jag har ganska bra koll generellt på hur mitt hem ser ut. Jag vet om liksom, vad saker är. Så jag tror att jag skulle ganska snabbt... Nu var det här ganska stora saker. Man märker om man kommer med radion på eller man kommer hem.
0: Ja, får jag testa några av detaljerna som har framkommit? Ett vägguttag hade demonterats och lagts mitt på golvet.
1: Det är grovt.
0: Ja, okej. Okay.
1: Ja, om jag hade märkt det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay. Det hade passerat hemma hos mig. Öppna fönster och dörrar när du kommer hem.
1: Ja, men det hade kunnat vara någon hemma som hade gjort.
0: Ja, samma hos mig. Tända lampor.
1: Absolut.
0: Hela tiden. Ja. Kommer tillbaka till sommarstugan 3 veckor senare. Utebelysningen är på.
1: Ruinerad.
0: Ospolad toa.
1: Ja, det är tyvärr så händer ju det hemma också.
0: Ja, du har ju barn, vilket kanske nu ursäktar en del. Så är det inte hemma hos oss, vill jag säga. Jag tyckte William Agrell, han intervjuades i Svenska Dagbladet, var ändå lite rolig hur han jobbade med paralleller. Sovjet körde ju det här under kalla kriget som ett sätt att skrämmas och skapa osäkerhet. Han associerade till det avhuggna hästhuvudet i Gudfadern.
1: Ja, just det. Jag tänker ju ofta alltid, så fort någonting är fel så tänker jag alltid att det är någon annan som har gjort felet. Någon har stulit den, någon har lagt den någon annanstans. Det här blir ju svårt för oss som är lite konspirationsteoretiskt lagda, att vi alltid kan rätt... liksom, vi kan väcka en känsla av att kan det vara på den nivån?
0: Är det mycket anklagelser som flyger hemma hos dig från dig gentemot andra familjemedlemmar?
1: Och nu kanske de kommer att skickas mot olika säkerhetstjänster. Tänk om de har varit här.
0: Alltså det är perfekt för din familj att få det här. De kan ju bara blåneka.
1: Verkligen.
0: Ja. Bra idé. I veckan är det premiär för en ny film om Facebook. Skandalerna om det här företaget har ju avlöst varandra på senare år och grundaren Mark Zuckerberg har fått förklara sig och försvara sig. Jag vet inte hur smickrande bilden är av honom i den här nya filmen The Social Reckoning, men det vet du, Sven Karlsson.
5: Det vet jag.
0: Välkommen hit.
5: Tack.
0: techreporter på Ekot, och du har också sett den här
1: bilden. Mm,
0: inte bilden, filmen.
1: Nej, men hela filmen.
0: Ja, mm. Vad är det för bild av Mark Zuckerberg som målas här?
1: Ja, alltså, den är väl inte så smickrande. Han porträtteras som en lite robotlik, extremt rakryggad envåldshärskare som är van att få som han vill, som är van att bestämma när diskussionen är slut, för att han har bestämt sig för vad det här företaget då som han styr och kontrollerar, Meta, ska göra.
0: Rakryggad? Mm. Alltså, det brukar ju vara något positivt.
1: Ja, just det, precis. Nej, jag menar rent fysiskt, alltså nästan onaturligt rak i ryggen när han i den här filmen medietränas, eller egentligen tränas inför att frågas ut av kongressen om den här situationen där en visselblåsare som hade jobbat på Facebook läckte dokument och vittnesmål om att man kände till en massa saker om till exempel hur produkterna kunde vara skadliga för vissa unga användare och ändå fortsätta jobba på dem och släppa dem.
5: Men vad intressant att han blev tränad i det, för att jag kommer ihåg när han satt in där, det blev ju en meme, för att han blev, man skojade och drev med honom för att han såg ut som en typ en humbot, en robot, för att han var så rakryggad och satt och liksom svarade på frågorna lite mekaniskt. Men det var så en strategi från...
1: Ja, alltså, precis. Den här filmen bygger då på boken av journalisten som skrev, som avslöjade den här Facebook-files då för Wall Street Journal 2021. Och Frances Haugens då vittnesmål som kom ut i den tidningen och sen också inför kongressen och så vidare. Så det berättar liksom den historien. Och det är väl ganska naturligt egentligen att någon som Mark Zuckerberg sitter och grillas i något sorts fake-scenario eller liksom ett förutspått scenario i en kongress och ska svara på de svåra frågorna. Man ska bestämma vad man ska ha för tonfall, för ordval, för budskap, för slips, färg på slips, material på slips. Det ägnas ganska mycket tid i filmen i alla fall åt vilken det ska vara för att, liksom, jag vet inte, tonträffen ska sitta.
0: Och vilken är den bästa färgen då?
1: Jag tror de landar i en mörkblå till slut. Vad är den till slut på? Jag minns faktiskt inte.
5: Jag tror den är mörkblå.
1: Ja, mörkblå. Mm. Ja.
0: Aaron Sorkin har gjort den här filmen. Han var också inblandad i The Social Network som gjordes för 16 år sedan. Mm. Om man skulle se de här två filmerna, vad får man för idé om vilken utveckling Mark Zuckerberg har gått till mötes?
1: Ja, alltså det är ju då någon som kanske då på den tiden gjorde något för att hans motiv för att skapa Facebook porträtterar man i den här filmen lite som att han var kanske lite utstött och lite liksom i den sociala liksom periferin på universitetet han pluggade och ville liksom få lite mer inflytande och få lite mer makt och fick det genom att skapa Facebook. Och här så är ändå någon som är fast besluten att den här skapelsen, det här stora, den här företagsgruppen som det ju numera är, ska fortsätta växa, fortsätta tjäna pengar och ska liksom styras enligt vad han säger, inte enligt vad kritikerna hävdar, och han får skit, tycker han, från alla möjliga håll, men han håller liksom en rak kurs. Han vill till exempel inte faktagranska politiska annonser, det är liksom en stor konflikt i den här filmen då, och han vill kanske framför allt se till att då engagemanget håller en hög nivå och helst ökar, alltså aktiviteten på sina sociala nätverk, hur mycket folk kommenterar, gillar, delar och så vidare. Men det där får ju vissa liksom konsekvenser. Det kan bli bråk, man kan använda de här plattformarna för att sprida vilseledande information, för att uppmana till våld i värsta fall, eller liksom bara bråka en massa. Och det är ju det som man försöker skildra i den här filmen, vilka konsekvenserna blir av att ha ett så här stort socialt nätverk och att så många använder det.
0: Hur nära den verkliga Mark Zuckerberg ligger film Mark?
1: Ja, alltså det är väl svårt att säga på rak arm, men det är ju så att Jeremy Strong som spelar Mark Zuckerberg här, som bland annat var med i Succession också, blev känd genom den rollen. Han gör ju oerhört mycket research, och jag tycker ju inte att den här bilden, även jag skulle tro att den är lite tillspetsad, men jag tycker att den stämmer in på ungefär vad man läser om Mark Zuckerberg och hans ledarskapsstil faktiskt.
0: Mm. Jag såg något klipp med Jeremy Strong om att han hade ansträngt sig väldigt hårt för att hitta empatin med Mark Zuckerberg.
1: Mm, mm.
6: precis.
0: Hur långt går han i att göra den här gestaltningen?
6: Nej, men rätt så långt. Alltså, han är ju slående lik. Aningen äldre förstås än vad Mark Zuckerberg är. Men i hur han framträder i filmen så är det liksom nästan otäckt faktiskt. Hur han lyckas vara så lik honom på ett sätt. Det är allt från röstläge till hållning till argumentation och retorik. Men det är ju också så att han till och med på under inspelningen försvarar Mark Zuckerberg. Alltså han spelar Mark Zuckerberg även när kameran är av och liksom tar hans parti gentemot de andra skådespelarna på plats och sådär.
1: Men han lyckades i alla fall hitta den empatin, för jag läste att Jesse Eisenberg var ombedd att spela den först, men kunde inte hitta empatin för Zuckerberg, så han tackade nej.
6: Ja, just det. Jag läste också att han har blivit så förknippad med den där rollen i The Social Network.
1: Exakt, han spelade honom då.
6: Precis, och att han inte vill att det skulle fortsätta, antar jag, på något sätt.
0: Mark Zuckerberg, hur förhåller han sig till den här kritiken som har riktats åt hans håll under så lång tid?
6: Ja, men han tycker ju inte att den är rättvis. Han tycker ju inte att The Social Network är en rättvis skildring av hur Facebook kom till. Han tycker till exempel att när Wall Street Journal rapporterar om allt som Frances Haugens vittnesmål liksom bygger på, så tycker han att man missar en massa saker. Det är inte en rättvisande bild. Man missar vad Facebook faktiskt har gjort i sina olika produkter, Instagram och så vidare, för att anpassa dem till unga användare och sådär. Så att han går i clinch med den bilden som vi ser i filmen. Så är det ju helt klart.
1: Det är ändå ganska modigt att våga göra en sån här film med kritik mot en man som är så mäktig, ett bolag som har så mycket resurser. Det kan ju också vara så att de inte tycker om den och vidtar rättsliga åtgärder.
6: Ja, precis. Och tydligen så har det funnits diskussioner med Facebook själva och produktionsbolaget, vilket det nu är, säger Aaron Sorkin i intervjuer. Det har inte varit helt lätt, tydligen, och de kanske har fått vika sig på vissa punkter i hur de har fått porträttera det här. Samtidigt så ser man ju en film här där man går ganska hårt åt den här företagsledaren och den kultur som han har skapat, där nej-sägare blir överkörda gång på gång kring vissa liksom viktiga frågor om hur man ska hålla efter innehåll på Facebook, hur man till exempel hanterade den 7 januari och stormningen av Kapitolium och så vidare.
0: Och idag då? För från att ha varit väldigt ifrågasatt så har det inte vänt lite på vissa fronter i alla fall.
6: Bilden av Mark Zuckerberg är lite annorlunda idag. Hela den här filmen så har han liksom en kostym på sig. Det har han väldigt sällan numera. Han har gått tillbaka till lite, eller egentligen börjat utföra en ganska raffinerad liksom modekollektion där han designar t-shirtar ihop med kända designers. Han har på sig liksom vad som ser ut att vara lite trendiga kläder, och tillsammans med de här smarta glasögonen som Meta släpper och som är jättekritiserade för att de ju kan filma och spela in vad som händer i smyg och liksom användas för alla möjliga läskiga saker, men som han då lanserar som en cool ny techprodukt, vilket förstås en del också tycker att det är. Så Mark Zuckerberg är liksom, han ser mycket hippare ut och han får liksom modevinklar i olika amerikanska medier om att det här är liksom Mark Zuckerbergs glow up, och så här mycket bryr han sig om vad han har på sig nu för tiden och sådär. Och det, han har ju en helt ny image, men den här kritiken, eftersom det varit 10 år ungefär av pågående liksom skandaler och kontroverser med Facebook, den har ju inte släppt.
0: Men på businessfronten då? För han håller ju också på med AI.
6: Ja visst, så är det ju. Och där är det ju alltså så att Facebook har satsat väldigt mycket på AI. Man får se om det liksom betalar sig i den skala som de liksom har lagt ner pengar på det. Men de har lanserat till exempel då en AI-assistent som kallats för Muse ihop med någon sorts hårdvara här nyligen. Och det har fått aktien att öka ordentligt på börsen. Den är nära, den är inte vid sina rekordnivåer, men den börjar närma sig nu. Och Mark Zuckerberg har haft en ganska ledarroll i AI-diskussionerna i Vita huset till exempel nyligen. Även om de inte liksom kom fram till något stort och liksom banbrytande dokument, så var det tydligen han som var den tongivande rösten. Inte de här nya spjutspetsbolagen inom AI. Så att Mark Zuckerbergs makt, alltså hans image har ju liksom fått sig en törn ganska så konsekvent under de gångna 10 åren. Men hans makt har väl bara ökat.
1: Man fick ju en känsla, jag såg nog klipp där han var med de här AI-cheferna och Trump lyfte fram honom Och han kändes ganska bekväm i den rollen på ett sätt som jag tycker inte man har sett honom.
6: Nej, precis.
1: Tidigare.
6: Som någon sorts liksom,
1: talesperson
6: för branschen. Ja, exakt. Och Trump valde verkligen att be Mark Zuckerberg ta ordet och sammanfatta vad de hade kommit överens om. Och tydligen så var det enligt medieuppgifter under en middag med just Mark Zuckerberg som Donald Trump fastnade för idén om hur man skulle formulera sig när det gäller hur USA bör bygga AI men samtidigt göra detta på ett säkert sätt. Även om alla de utfästelserna är ganska luddiga än så länge och vi är långt ifrån liksom någon robust så här, där AI-bolagen släpper kontroll för att släppa in liksom myndigheter eller liknande för att hålla koll, så är det ju Mark Zuckerberg som verkar ha varit tongivande här, absolut.
0: Du är ju inte en filmrecensent.
6: Nej.
0: Men om du skulle ge den här filmen på en skala 1-5, radioapparater,
6: ja.
0: Vad blir det?
6: Ja, men det blir en 3 skulle jag säga. Den är lite mycket Aaron Sorkin, tycker jag.
0: I bemärkelsen.
6: Ja, men den är lite, vad ska man säga, lite
1: långa
6: cheesy.
1: Dialoger.
6: Ja, men det är lite romantiserande hela tiden. Om ni minns The Newsroom gjorde han till exempel, om journalistik, och den gick nästan inte att se, tyckte jag. Men Aaron Sorkin skrev ju då bara manuset sista gången, och då var det David Fincher som regisserade, så han har haft lite mer att säga till om här. Och det märks, men väldigt bra skådespelarprestationer.
0: Tack så mycket, Sven Karlsson, för den här gången.
6: Tack.
0: Vi ses snart igen.
6: Mm.
1: Jag är ju en sucker för Sorkins West Wing. Alltså Vita huset-serien som gick i flera säsonger. De bara gick genom olika rum och hade liksom konversationer som pågick och gick in i varandra. Och, otroligt.
0: Jag såg faktiskt aldrig den serien.
1: Du som är en sån political junkie.
0: Jag vet.
1: Har missat jättemycket. Jag kan fortfarande se den.
0: Någon gång när jag är jättesjuk jättelänge. Jag
1: har tagit fel piller.
0: Jag har tagit ett piller som har slagit ut mig på en nivå i dygn för att infria dina önskemål om större pang.
1: Du känns väldigt outslagen just nu.
0: Jag går på adrenalin i kombination med lite trötthet.
1: Skräck.
0: Innan vi ska snacka namnsdagar, har du stött på busskungen?
1: Jag gjorde det idag av vår kollega.
0: En busschaufför här i Stockholmsområdet som har en kungakrona på sig i plast, ibland när han är ute och kör. Kan spela Bob Marley, fistbumpa passagerarna. Så här lät det när det var broöppning häromdagen.
7: Sträck lite på benen, vibba lite. Där har vi en till. Kona. Hörru, det här är saker som vi kommer ihåg för life på riktigt. Det är när vi vibbar med varandra, vårt folk. När vi vibbar, när vi dansar, när vi pratar med varandra. När vi pausar telefonerna. 3 minuter kvar, snart går min bro ner. Och då måste man tillbaka till busskungen.
0: Jag ser ju ändå att du rör dig lite.
1: Alltså jag hade gått från längst bak i bussen, längst fram och börjat dansa med honom.
0: Jag kan verkligen 100%. Tänka mig det.
1: Ja.
0: För här har han ju lämnat ratten.
1: Ja, men alltså hur kan man inte ryckas med i det här?
0: Dennis Sekajse heter han, busskungen då, egentligen. Vi ska säga det också att han kandiderade för Moderaterna senast i valet i Nacka, tror jag. Och ja, men du hade ryckts med alltså.
1: Jag tycker det är hårfint om man rycks med eller inte rycks med. Men just i det här så var det liksom kroppsspråket, musiken, varmen var liksom rätt för att jag ska ryckas med.
0: Mm. Det verkar som att andra passagerare känner lite som du. Tidningen Mitt i har pratat med en av dem som säger något i stil med att det här är bästa början på en i vanliga fall skräpdag.
1: Ja. Hade du inte ryckts med? Det låter som det.
0: Jag uppskattar ansatsen. Jag är kanske glad att inte alla busschaufförer kör reggae och fistbumpar mig varenda dag. Däremot så är jag helt för att man tar initiativ. Jag tycker att ett hej, jag tycker att ett leende, jag tycker små interaktioner i vardagen med främlingar lättar upp, liksom gör att även jag blir glad.
1: Men inte en boombox och reggaeton och få dig att dansa?
0: Alltså, visst, alltså idag.
1: Ja, idag är det för allt.
0: Idag hade jag varit med dig. Det hade varit du och jag och busskungen längst fram.
1: Vi åker till Nacka direkt efter sändning.
0: Folk hade mått så dåligt. Vi konstaterade ju härom sistens att det kan vara väldigt varierat hur man förhåller sig till namnsdagen.
1: Ja, det gjorde vi. Du och jag var ganska lika i det, men vi fick ju fina mejl av lite olika folk. Monica bland annat som firade, vadå, 4 namn hade hon och hennes väninna som de samlade lite gåvor till och gav varandra.
0: Du och jag har inte vuxit upp i familjer där namnsdagar har högtidlighållits.
1: Det har inte premierats.
0: I andra familjer kan det vara på ett helt annat sätt. PR-konsulten Mikael Bindefeldt blev så besviken när han hade namnsdag senast. Hej och välkommen till Talkshow, Mikael.
8: Tack snälla.
0: Jag tycker du ska ta oss tillbaka till den 29 september.
8: När jag ligger där i sängen på morgonen och väntar på att barn och man och katter och alla ska komma in med tårta och någon liten present i alla fall och någon extra puss på morgonen.
0: Mm. Men?
8: Är absolut ingenting.
0: Nej.
8: Inte något.
0: Och vad händer i dig då?
8: Ja, men du vet, man känner sig sviken, förbisedd. Nej, skämt åsido. Nej, men jag tänkte väl att jag förtjänade, eller att namnsdagen som sådan förtjänar liksom en uppmärksamhet, inte jag som person. Men jag tycker det är fint det med namnsdag, så att jag la ut någon bild på Instagram och på mig själv och skrev att jag tyckte att jag förtjänade lite likes och hjärtan och hyllningar på min namnsdag.
1: Vad gjorde du när du gick upp då? Sa du något? Sa du att det, har ni glömt vad det är för dag idag?
8: Exakt så sa jag. Och det hade de mycket riktigt gjort.
0: Var det någon som kastade sig iväg då till närmsta affär för att inhandla en liten present eller chokladask?
8: Nej, det gjorde jag själv. Det fick jag göra själv också. Ha? Köpa tårta alltså.
0: Helt utan bitterhet?
8: Nej, med glimten i ögat. Nej, men jag tycker ju att det där med att det är fint att fira överlag. Jag gillar ju liksom att göra skillnad på vardag och på så här fest är det inte. Men att man skiljer vardag från någonting som är lite extra så där, att sätta den berömda guldkanten på vardagen.
0: Mm.
8: Och jag tycker att namnsdagar är precis en sån där liten lagom. Det passar med en tårtbit eller någon kul plojgrej, inte någon stort kalas. Men det är ändå kul att gratulera folk och jag tycker att det är fint.
0: Vi har en till gäst här i studion, Jonas Engman. Välkommen.
9: Tackar, tackar.
0: Expert på högtider och ritualer vid Nordiska museet i Stockholm.
9: Japp.
0: Har du samma förväntan än namnsdag?
9: Inte alls. Mm. Ja, det är min gamla mamma som inte finns längre som ringde på en av mina namnsdagar och det är ingen som gör det längre. Och jag kan inte säga att jag är så besviken, jag delar inte. Jag tycker det är härligt att man vill ha det, men jag saknar inte det alls. Men jag gillar knappt födelsedagar heller, så att jag är kanske inte så representativ.
0: Men om vi går in på själva då traditionen. Hur stark är den?
9: Jag skulle säga att den är svag. Det speglar också våran tid. Och det kan man ju också se tillbaka historiskt faktiskt. Att födelsedagar blev allt viktigare från kan vi säga, sent 1800-tal. Och tog över efter namnsdagar som var viktigare i det äldre, det vi kallar bondesamhället, förindustriella samhället. Som också hade att göra med bland annat med att man, dopet var oerhört viktigt. Alltså namngivningen, därför att man då också kom under Guds beskydd. Så det är mycket sånt där som förändrar religiösa uppfattningar, klassfrågor och sånt där som förändrar namnskicket.
0: Så i takt med att dopet blir mindre viktigt så blir också namnsdagen
9: mindre. Ja, det skulle jag
0: viktigt.
9: Säga. Det finns några andra skäl till det också, men jag tror absolut. Men å andra sidan kan man ju säga att dopet är fortfarande jätteviktigt. Och vi har namngivningsritualer för de som inte tycker att det ska finnas någon religiös inslag i dopet. Sådär. Så att det är fortfarande viktigt, men namnet hänger inte kvar. Det tror jag har att göra, jag skulle tro att det har en stor del att göra med vår attityd också till religion. Att vi tror inte längre att det är Guds beskydd som är det viktiga, utan det är andra saker som gör att barnen får skydd. Familjen till exempel.
0: Och när i tid är det födelsedagen som blir den folkliga festliga dagen?
9: Sent 1800-tal och den borgerligheten, och sen har det efterhand expanderat i olika sociala sfärer. Och efterkrigstiden när vi var medelklass, eller allt fler blev medelklass, så har det verkligen blivit riktigt, riktigt etablerat i vår mening så att säga.
1: Men för att fråga dig Mikael, du har ju vikt ett helt arbetsliv åt att fira andra människors framgångar, vad man vill kalla det.
8: Mm.
1: Man skulle kunna tro också att du skulle vara mätt på firandet.
8: Nej, snarare tvärtom skulle jag säga. Och framförallt sen jag blev pappa så blev det här med firandet en stor grej, eller en större grej än vad det var tidigare. Alltså jag ska säga, vi firar inte bara namnsdagar. Nu gör vi tydligen inte det då, men vi firar ju liksom katternas födelsedagar, vi firar våra judiska helgdagar, vi firar de kristna helgdagarna, vi har allt. Det är

0: firades där på din lista.
1: Ja, och då var det inte ändå hälften av allt vi går igenom. Men alltså, jag skulle säga framförallt vår katt Cesars födelsedag, det är en stor dag kan jag säga. Det är stort kalas hemma och alla kompisar och dukas med katttema och sådär.
2: Vad är det som avgör vilka namn som är inne i kalendern?
3: Ja, det hänger ihop med hur vi organiserar samhället socialt, vilka värderingar som finns. Vi kan ju till exempel se under 30-40-talet, då dyker en del sån här filmstjärnenamn upp, som min bror, storbror hette Gary till exempel, och det är efter Gary Cooper, och jag menar så, och det fanns, och de namnen blev sen också kopplade till arbetarklass. Ronny Ambjörnsson, som är en idéhistoriker som skrev en fantastisk bok som heter just Mitt namn är Ronny, som beskriver de här sakerna bland annat. Så det är ett exempel på det. Vi kan ju också se tillbaka de religiösa förändringarna. Vi var katoliker, då var det ju mer namn i adeln som var mer latinska. Sen hände något annat. Leif Björn och sådana där namn, kan vi ju se att de fanns ju precis under den period som vi kristnades, alltså medeltid, 800-tal. De finns kvar. Men det är ofta stora förändringar i samhället, religiösa, klassförändringar och annat som påverkar namn, om man ser lite från ett stort perspektiv.
1: Och vem bestämmer de här namnen, undrar man då?
3: Jag tror att det faktiskt är en kommitté. Det är liksom ingen myndighet som gör det. Och den kommittén ger ut kalendern. Så att jag tror inte att det är upp till oss att göra vad vi vill med den.
1: Spännande.
2: Mikael firar ju då jättemånga saker. Vi har tydligen bara hört hälften av det som firas i det Bindefältska hemmet. Är det här något som man kan se mer allmänt pågår, även om just namnsdagen har sjunkit?
3: Ja, nog tycker jag det. Om man tittar på ritualer överhuvudtaget, så att säga, firanden överhuvudtaget, kan vi se sociala medier har ju bidragit till kanelbullens dag, och det var ju massen uppsjö av olika förslag. Koldolmens dag på 90-talet. Och jättemånga sådana. Alla etablerades inte, men, och det är faktiskt forskare som pekat på internationellt att det verkar ha varit en ökning av vår ritualisering av våran värld under 80-90-talet och framåt, av någon anledning. Jag är inte säker på att de har rätt, men jag tycker det ligger mycket i iakttagelsen i alla fall. Det är något att fundera över.
2: Och vad skulle det handla om då, vårt behov av fler ritualer?
3: Det är omöjligt att säga. En del säger att det har att göra med att vi lever osäkert. Samhällsförändringar gör oss att osäkra. Vi kryper in i ritualer, julfirande och annat sådär för att få trygghet. Jag tror att det är, ja, kanske, men jag tror att det är helt andra saker. Och jag tror vi har inte överblick över det riktigt, helt enkelt.
1: Jag tror nog att det är tyvärr ganska kommersiellt drivet. Alltså Halloween och semmeldagar och kanelbullar. Och, alltså det är en väldigt stor, en enorm försäljning. Det handlar om, tror jag.
3: Ja, får jag bara säga det om det? För att visst, så är det. Och det kan man ju se på högtider och ritualer under hela 1900-talet. Det är omöjligt att fatta det utan det du pratar om. Men samtidigt så är det så att marknadsföring handlar ju också om att snappa upp våra värderingar. Vad vi tycker är viktigt i familjeliv och sådär. Så att det är inte så enkelt som att vi bara tar intryck direkt av marknadsföring. Utan det är en typ av komplex interaktion däremellan.
2: Mikael, är du bra på att fira andras namnsdagar? Alltså de utanför familjen? Catherine heter jag till exempel. David har vi här.
1: Nej, jag borde kanske bli bättre på det. Men jag brukar faktiskt ibland skicka sms när jag ser att det är någon som har namnsdag. Men det är inte så att jag har det som praxis, nej.
2: Nej, men du får våra nummer efter sen.
1: Jättegärna. Ja. Jag ska bättra mig.
2: Tack för idag, Mikael Bindefält och
1: tusen
2: Jonas
1: tack.
2: Engman.
3: Tack.
0: Undrar man hamnar på Cesars gästlista? Kattens,
2: ja, födelsedags- till kattfesten. Ja. Jag vet inte, du var ju så ifrågasättande. Så att jag är inte säker på att du hamnar där.
0: Jag rök av den.
2: Ja, kanske.
0: Bort. Aldrig mer tillbaks.
2: Okej. Okay. Ska vi inte köra lite mer regeringsförhandlingen då?
0: Underbart.
2: Det går liksom inte att inte göra det, tycker jag. Men jag tycker vi tar det från hållet om de rödgröna har något att lära av Tidöpartierna.
0: Okay.
2: Att supa till exempel.
0: Just det.
2: Vi har ju ändå snuddat vid det eftersom det har skrivits krönikor om det i dagarna, och då handlar det om alkohol som ett sätt att kanske bidra till att lösa upp knutar i samarbetet. Och anledningen till att de här krönikorna har skrivits är för att de har citerat ur den nya boken L'amour toujours. För där lyfter nämligen journalisterna Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson alkoholen som en framgångsfaktor i förhandlandet mellan de borgerliga partierna och

0: Sverigedemokraterna i samband med förra valet. Och nu är ni här i studion, Maggie och Torbjörn. Välkomna tillbaka.
1: Tack snälla.
2: Tack så mycket.
0: Är ni möra efter releasen igår?
2: Ja, lite grann.
1: Lite.
0: Men ni är ändå tillräckligt skärpta för att bara gå rätt in i politiken och alkoholen.
2: Ja, jo, det tror jag.
0: Det jag tänkte på när jag läste er bok var att jag nästan hade glömt att det ju fanns låsningar mellan Tidöpartierna också. Alltså då i samband med förra valet, när det gällde till exempel regeringsfrågan. Mm. Hur såg de ut, om ni ska påminna oss?
3: Ja, men Liberalerna och egentligen ingen av de andra borgerliga partierna ville ju ha Sverigedemokraterna i regering. Men för Liberalerna var det väldigt viktigt. Sen så ville ju inte Sverigedemokraterna ha Liberalerna i regering. De ville ju helst se en MKD-regering. Och sen fanns det massa små saker som diskuterades. Ska det finnas tjänstemän i regeringskansliet? Hur ska man samarbeta med budgeten? Och allt det där var ju saker som förhandlades då. Kring lite före och lite efter valet.
2: De var ju också oense på ett sätt som påminner om de rödgrönas oenighet nu om vad de skulle prata om när de började prata. Alltså, ska vi börja prata om sakpolitiken eller ska vi börja prata om vilka som ska sitta i regering? Då var det ju så att Henrik Winge, som var Sverigedemokraternas chefsförhandlare, han sa ju hela tiden, jag är inte redo att göra affärer. Och det var ju hans sätt att beskriva att jag vill prata sakpolitik och få en bra politik. Inte att vi ska prata om att Liberalerna ska sitta i regering. Det är först när vi har fått en tillräckligt bra politik som den frågan kan vara relevant. Och nu är ju Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet väldigt så här, vi måste först bestämma vilka som ska sitta i regering. Sen kan vi prata om det sakpolitiska innehållet. Så det är samma slags låsning kan man väl säga. Fast tvärtom då.
0: Ja,
2: precis. Ja. Ja, exakt. Ja.
0: Men om vi nu går tillbaka till alkoholen och exempel på tillfällen när den ändå hjälpte till att få bort låsningar.
3: Ja, men det var ju på slottet när de satt och förhandlade då på Tidö slott, det som gav namn till själva samarbetet sen. Då satt de ju uppe på lördag natten flera personer och på slutet så var det bara Jimmy Åkesson, Henrik Winge och Johan Persson kvar. Och då satt ju de och drack whisky och pratade med varandra. Och det där handlade kanske inte så mycket om alkoholen i sig, utan om att bygga tillit. Det var ett sätt att lära känna varandra, förstå varandra. Och de kände ju inte, Johan Persson var ganska ny som partiledare då, efter att Nyamko Sabuni hade avgått. Så de kände väl knappt varandra. De visste inte alls vad de hade varandra. Och då är ju de där sociala grejerna ganska viktiga. Det är det för alla partier.
0: Ni skriver ju också om den här låtlistan. När Sverige var ordförande i EU så satte man ju ihop en låtlista som det blev rabalder kring.
2: Mm-hmm. Ja, det var ju opolitiska tjänstemän då i regeringskansliet som gjorde den där låtlistan. Och sen visade det sig att på den så fanns hårdrocksbandet Sabaton, som hade spelat på Krim efter annekteringen. Så då tog de opolitiska tjänstemännen bort Sabaton. Och då blev SD arga. Dels för att de nog gillar Sabaton, men också för att de bara inte gillar så här, någon slags politisk korrekthet. Då ska vi cancella det här jättebra hårdrocksbandet? Och sen började Sverigedemokraterna kräva att de i sådana fall också skulle ta bort Timbuktu från den här listan med kända svenska artister. För att Timbuktu hade gjort en annan låt där han sjöng att han skulle banka Jimmy gul och blå. Och Moderaterna tyckte väl att det där var ju kul sagt, rolig idé, men nu fortsätter vi här med våra förhandlingar. Nej, sa Sverigedemokraterna, vi gör ingenting om inte Timbuktu försvinner. De protesterade, la ner arbetet, slutade komma på möten och sådär. Så det blev den första riktiga, alltså det låter ju inte så, men för de tjänstemän som jobbade och de politiker som var inne i detta så var det den första stora regeringskrisen. Där man kände så här, det här går åt helvete. Regeringen kommer falla på den här spellistan.
3: Och där de väl också kände så här, vi förstår inte varandra alls. Alltså Moderaterna förstod inte varför Sverigedemokraterna gjorde som de gjorde. Och det slutade då med att Ulf Kristersson skickade ner PM Nilsson, sin statssekreterare, han som sen slutade på den här ålskandalen. till Sölvesborg för att umgås med Jimmie Åkesson och förstå honom bättre.
0: Och då bärsas det väl också?
2: Det gjorde det absolut vid det tillfället.
1: Men får jag fråga, när de väl möttes på slottet, hur långt gånget i förhandlingarna var de då? Hur mycket hände där och hur mycket hade hänt innan?
3: Alltså de hade förhandlat ganska länge då. Dels hade de ju suttit hela våren före valet och pratat om strukturerna, alltså hur ska det fungera med budgeten till exempel, hur ska vi göra? Och så hade de också pekat ut då 6 områden, politiska områden, de som sen blev Tidöavtalet. Och det hade ju då politiska tjänstemän suttit och gått igenom och tittat och jämfört partiernas förslag. Och sen så hade de förhandlat några veckor innan de åkte till slottet. Så slottet var ju kulmen. Och det handlade ju om att så här, nu låser vi in oss här för att bli klara. När de förhandlar i riksdagshuset, ja men då sitter man kanske några timmar och sen går alla hem till sitt och så kommer man kanske inte så långt. Men där var det ju ändå intentionen att de skulle åka dit och bli färdiga.
1: En öppen bokning.
2: Ja, och de hade ju också varit igenom det som de rödgröna går igenom nu, alltså talmansvalet, och att det kan bli problem. Det blir problem på olika sätt, men alltså något man kan bråka om. Man kan också bråka om vilka som ska sitta i vilket utskott och den fördelningen av platser. Det var ju moment i Tidö-förhandlingen som liksom återkommer i den rödgröna, för det är sånt som varje, efter ett nytt val så måste man liksom igenom de där processerna.
0: Socialdemokraten Daniel Suhonen skrev ju då som sagt i en krönika häromdagen i Aftonbladet att frågan är om de rödgröna ändå skulle ta till sig lite av att använda alkoholen som en del i att liksom få bort de här låsningarna. Tror ni att det skulle gå att överföra?
3: Men jag tror att man måste förstå alkoholen, vad den liksom var. Det är ju egentligen en för Sverigedemokraterna en symbol för att få lov att vara med. Det handlar om att visa respekt för Sverigedemokraterna. Delvis då deras dryckeskultur som är ganska utbredd i partiet, men också bara så här, de har varit isolerade i jättemånga år. Nu åker vi till Sölvesborg och möter Jimmie Åkesson och visar att han är viktig. Och det är ju ganska likt vad Vänsterpartiet efterfrågar. Men de formulerade ju mer som att de vill ha en fika. Och det kanske funkar bättre. Men sen är det klart att liksom ta en AV, umgås, träffas mycket, bygga förtroenden. Det är ju ofta det som sen leder. Även decemberöverenskommelsen, den kom ju till på Nobelfesten, eller det var där den började. Så att det är ju, det är klart att det ofta är i den typen av informella sammanhang som det händer något.
0: Och hur viktig är personkemin? För i Tidöfallen så förstår man ju i er bok att det är inte partisekreterarna som har de här tajta mötena.
2: Nej, det var ju mer en gruppledarnivå, för att där funkade det bättre. På partisekreterarnivå så blev det ju, där var det ju Gunnar Strömmer och Richard Jomshof. Och de gick väl, som våra källor beskriver det, inte riktigt ihop, om man säger så. De fungerade inte så bra. Och då testar man en annan nivå. Och så kan det nog vara i det rödgröna fallet också. Det kluriga för de rödgröna är ju att man ska hitta framförallt egentligen då band mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Och hitta deras sociala koder med varandra. Och det tror jag är en utmaning.
0: För det är inte uppenbart för er som ändå följer politiken nära var personkemin, vilka som klickar bäst.
2: Det är ofta så att folk sitter i utskott i riksdagen. Och där lär de känna varandra. De åker på utskottsresor ibland och sådär. Så där kan det ju finnas ganska oväntade personliga kopplingar. Människor som tycker väldigt olika, men som lär känna varandra som rimliga människor. Liksom.
3: Eller man kommer från samma kommun, typ. Alltså att man är på samma riksdagsbänk. Det kan ju också vara en sån.
1: Men är det det som gör det svårt, eller är det att maktdynamiken är så olika? Moderaterna och SD var ju de största partierna. Här är ju Centern och Vänsterpartiet i mitten, men de är ändå, det på något sätt står ett litet, en lägereld i mitten. Så ja. Är det det som gör att det är...
2: Ja, och att de har en båda har ju en är ju inget av dem är ett stort parti, men de har liksom småpartiets möjlighet att pressa ut de andra, eller säga nej, vi är inte med, då går det inte. Och så de här liksom kraven då som inte går ihop tillsammans. På något sätt så ska de lyckas bilda en regering, så måste de ju luckra upp det i någon mening. Och hitta någonting där de faktiskt är okej, det här kan vi ha som ett gemensamt projekt. Och då är väl ändå de där sociala tillfällena ganska viktiga för att så här, nå fram till varandra överhuvudtaget i en första diskussion, även fast man kanske fortfarande är oense i sak.
3: Men de har ju mycket längre kvar. Alltså Tidöpartierna hade ju under året före valet 22 gjort flera gemensamma debattartiklar om kriminalpolitiken eller rättspolitiken och migrationspolitiken. De hade ju närmat sig varandra politiskt, och det har ju inte de här partierna gjort. Man har ju inte haft liksom några sådana övningar. Nu ska man ha sitt första seminarium tillsammans den här veckan. Så att de har ju en längre väg att gå.
0: Varför har de inte gjort det under den föregående mandatperioden? Försökt spåna kring sakpolitiska frågor där de skulle kunna hitta gemensamma lösningar?
3: Men det fanns ju ett sånt möte vad vi känner till. Det finns ett omskrivet möte där tjänstemän från alla fyra partierna sågs på en informell middag och pratade politik. Det väckte ju så mycket ilska i Centerpartiet att de kunde inte göra det flera gånger. De var tvungna att backa från det. Det var så känsligt. Och för Centerpartiet har det ju varit en lång väg bara att acceptera Socialdemokraterna. Alltså att man står bakom en socialdemokratisk statsministerkandidat har ju varit jättekänsligt i det partiet. Det var ju delvis det som ledde till att Muharrem Demirok fick avgå. Det var stor intern kris. Så att det har varit för känsligt, framförallt för Centerpartiet. Och Socialdemokraterna har ju velat hålla frågan borta från bordet, för att annars så skulle det kunna bli problem i valet.
2: Det är lätt att glömma, tänker jag, om man tittar på Tide då istället. Att det är, alltså, det krävs ju en grad av svek för att få ihop en regering när man har gått till val med vissa förhoppningar. Och det var ju inte så många turer med Liberalerna, så det är lätt att glömma, men Liberalerna gjorde ett ganska stort form av svek mot vad det de hade sagt i valet när de accepterade Tidöuppgörelsen. Alltså när Johan Persson sa, man säger en sak före ett val och en sak efter ett val. Att det är ju, det finns ju en storhet i politiken ibland i att kunna vara rörlig eller, med andra ord, svika det man har sagt att man hoppas kunna lyckas göra.
0: Och där vet vi inte än vem som kommer att vara en svikare / rörlig person. Tusen tack, Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson, för att ni kom hit.
2: Tack så mycket.
0: Mattias Lidén i Göteborg kör igång med Kulturnytt, vet jag.
4: Det ska jag med glädje göra, och jag börjar med att berätta att nu är den klar, den omdiskuterade jätteaffären som sammanför två av Hollywoods äldsta filmbolag. Paramount köper Warner Brothers för omkring 81 miljarder dollar. Det här meddelade de två bolagen efter att alla nödvändiga instanser gett den här affären sitt godkännande. Moderbolaget kommer att heta Skydance, men de båda varumärkena kommer att leva vidare. Och i den här affären så ingår ju även flera tv-kanaler, nyhetskanalen CNN och strömningstjänsten HBO. Och kritikerna menar att det här medför en ökad maktkoncentration inom film och media som drabbar både filmarbetare och publik. Flera museer väntas behöva stänga på grund av höjda hyror, och för Sverigedemokraten Mattias Karlsson, ny ordförande för riksdagens kulturutskott, är den här frågan prioriterad.
5: Det är något som ligger högt upp på agendan för mig att försöka åtgärda.
6: På grund av hyreshöjningar vill Världskulturmuseerna stänga Östasiatiska och Medelhavsmuseet. Och även Armémuseum i Stockholm vill byta lokaler på grund av kraftiga hyresökningar. Mattias Karlsson säger att kulturutskottet borde lägga resurser på att lösa problemet.
5: Jag tror dels har vi våra egna möjligheter via kulturbudgeten, men jag tror också att vi kan vara en påtryckande kraft mot andra myndigheter, inte minst till exempel Statens fastighetsverk och andra, men även mot Finansdepartementet i den fall det är aktuellt.
6: Någon som håller med om att situationen med skenande lokalhyror för museerna behöver lösas är Vänsterpartiets kulturpolitiska talesperson Sandra Sönnergren, som också sitter i kulturutskottet.
7: Nu på kort sikt så måste ju den akuta situationen hanteras så att de här museerna kan hålla öppet. Men på lång sikt så måste hela hyresmodellen göras om.
6: Och hon har gott hopp om att en möjlig framtida rödgrön regering ska kunna lösa den akuta hyressituationen för flera av de statliga museerna.
7: Men det finns ju en väldigt bred samhörighet mellan oss rödgröna partier kring synen på kultur. Så jag är övertygad om att en rödgrön regering skulle kunna lösa ut den här frågan.
4: Kulturnytt söker kommentarer från fler partier. Reporter här var Hillevi Olsson. Och det här är musik från den Oscarbelönade filmen Gandhi från 1982. Musik komponerad av George Fenton, och den brittiske kompositören har avlidit, det skriver The Guardian. Förutom Gandhi så gjorde han även uppmärksammad musik till filmer som Farligt begär. Men han hade också en reguljär hitlåt i Sverige 1970. En cover av Beatles Maxwell's Silver Hammer. George Fenton föddes i Bromley i Storbritannien 1949 och spelade både gitarr och orgel som barn och ville till en början då bli popstjärna, men slog sen igenom brett med filmmusik. 5 gånger nominerades han till en Oscar för bästa filmmusik. Så ska det handla om Eurovision Song Contest, för Tjeckien kommer inte att delta i tävlingen nästa år och inte heller sända den, det rapporterar SVTs kulturnyheterna. Beskedet kommer från det tjeckiska public service-bolaget som hänvisar till pågående budgetbesparingar och omfattande produktionskrav som tävlingen innebär. På fredag är svensk biopremiär för The Social Reckoning, en film om när Facebook förvandlades från ett socialt mötesrum till ett företag som tjänar mest på aggressiva inlägg. Aaron Sorkin har skrivit manus och regisserat.
8: I'm not an activist. I'm a storyteller, and there was a good story that came along. And a movie, before it can be anything else, before it can be relevant or thought-provoking, it has to be good. It has to be a good movie. It has to work as something that you watch while you're eating popcorn.
9: Ja, jag är ingen aktivist. Jag är en storyteller, en berättare som går igång på en bra historia, säger Aaron Sorkin. Och om film överhuvudtaget ska kunna bli tankeväckande så måste det vara en bra film. Du ska kunna sitta där och bli engagerad även med popcorn i näven, säger Aaron Sorkin. The Social Reckoning bygger på verklighetens visselblåsare Francis Haugens kontakter med tidningen Wall Street Journal.
10: This is the journal's new Facebook detective.
9: Francis läckte filer som visade att Facebook medvetet lyfte upp material som innehöll hat och desinformation för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Mikey Madison spelar Francis i filmen. Francis som bestämmer sig för att kontakta tidningen när en barndomsvän lagt upp ett osande rasistiskt inlägg.
11: I wanted to find out who radicalized my friend.
12: And
11: we did.
10: They are sending you information designed to make you angry. Right now what it is mostly immigrants. Okay? Let's send you a story about an immigrant committing a crime. It'll make you angry, you'll share it with people.
4: Aaron Sorkin intervjuades av Björn Jansson. Och så kan vi berätta att Iggy Malmborg blir ny konstnärlig ledare på Folkteatern i Göteborg, tar över den rollen efter Frida Röhl. Efter examen från scenskolan i Malmö 2010 så har Iggy Malmborg turnerat med sitt eget kompani, först och främst mellan europeiska teaterscener, men med gästspel på svenska scener. Formellt så tillträder han inte sin nya roll förrän den 1 januari 2028. Men arbetet med att lägga en egen repertoar från hösten 2028, det börjar genast. Och det var vad vi hade att bjuda på från Kulturnytt den här eftermiddagen.
0: Tack för det, Mattias. Jag har sparat det viktigaste till sist, David.
13: Spännande.
0: Du är så fin i håret. Jag har klippt dig idag.
13: Ja, tack. Det är ingen som har sagt åt mig att nu måste du klippa dig.
0: Du hade jättelångt hår, alltså ja. Det var långt ner på axlarna.
13: Jag såg ut som en galning. Jaha, hade uppskattat om du hade sagt till mig att jag borde ha klippt mig.
0: Och exakt hur tycker du jag borde ha uttryckt mig då?
13: Om du inte klipper dig så kommer jag tyvärr peta dig. Och då får du gå hem och öva. Och när du är nyklippt är du välkommen tillbaka.
0: Eller så hade jag varit så här. Här har jag en näve okända piller. Och här har jag en petning. Och vad väljer du?
13: Här har jag lite öronproppar.
0: Precis. Jag tycker ändå, jag är imponerad av att du kvistade iväg på lunchen och gjorde det här. Jag hade ju aldrig gjort något sånt och sen behövt gå tillbaka till jobbet och vara nyklippt.
13: För man kan utsättas för det här som jag utsattes för.
0: Nej, man kan ju se galen ut. Man behöver ha en trygg zon, gå hem, kunna styla om det, sätta upp det om man ser galen ut. Du är jättefin. Fabian Assebäck var det som var producent idag, tekniker Andreas Eriksson.
12: Vi har hört en återutsändning av tisdagens talkshow. Om en minut slår klockan ett och då får vi ekonyheter här i P1. Och 1:02 ska vi än en gång sända söndagsintervjun.
14: Möt radiokorrespondenterna runt om i Sverige. Det handlar om totalt 10 orter mellan 21 september och 8 oktober. Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot, berättar mer.
15: Ja, och i år så har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna så dyker programmet upp där.
12: Och onsdag kväll är det Umeå som får besök. Och på torsdag avslutas turnén i Härnösand. Nu är klockan 1.
16: Världshälsoorganisationens chef vädjar nu till Ryssland om mer transparens när det gäller fallet om den kvinna som dött på ett pestforskningslabb. Snabb och fullständig informationsdelning är viktigt för att kunna göra en korrekt bedömning om möjliga risker, skriver WHO-chefen på X. Tidigare har även USAs utrikesminister vädjat till Ryssland att dela med sig av mer uppgifter om det misstänkta pestfallet, och president Trump säger att han kommer prata med president Putin inom kort. En av fotbollsvärldens allra största, Lionel Messi, gör i natt sin sista landskamp för sitt Argentina. Matchen ska börja nu klockan 1 och en av dem är runt 85 000 i publiken är vår korrespondent Lotten Collin.
17: Fotbollen på något sätt är det folk pratar om minst. Det här kommer ju vara en stor show med artister och tårar och hyllningar till Messi. Det kommer bli mycket skratt och tårar, tror jag.
18: I och med den här matchen så når han upp till 208 landskamper. Det har blivit 125 mål i de där landskamperna. Går du att ge någon hint om det är Messi eller om det är Diego Maradona som enligt argentinerna själva är den allra största i historien?
17: Jag skulle säga att det är lite av en generationsfråga. Äldre argentinare man pratar med, de pratar ju gärna om Maradona. Medan den yngre generationen, om vi tar mina barns skolkamrater, det är bara Messi, Messi, Messi, Messi, Messi.
16: Sa Lotten Collin till Radiosportens Bengt Skött. Så om en känd yxa som snart kan få en ny ägare. Det handlar om yxan som Jack Nicholson hugger sig igenom en hotellrumsdörr med i filmklassikern The Shining. Priset väntas landa någonstans mellan 400 och 660 000 kronor när auktionen hålls nästa år, rapporterar The Independent. Ekot med Marcus Landén.
19: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
12: Och nästa nyhetssändning hör vi klockan 2. Nyhetsuppdateringar dygnet runt hittar du också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 1:02. Det är natt mot onsdag den 7 oktober. Och här i P1 ska vi än en gång sända söndagsintervjun som den här veckan gästas av författaren Caroline Ringskog Ferrada Noli. Det ska handla om det svåra med relationer i vår tid. Om det förenade i att förlora en bror och om att gråta av längtan. Programledare Martin Wiklin.
13: Hur, de hade något problem där ute, det är därför jag väntar lite på. Ja, nu rullar det i alla fall. Hur, sen känner du att du sitter bekvämt i förhållande till mikrofonen? Och...
20: Jag sitter jättebekvämt, det är en jättefin studio.
13: Ja.
20: Känns det bra för dig?
13: Ja,
20: men det är bra.
13: Det känns bra. Det känns jättekul att du är här, att vi ska dra igång.
20: Ja, kul.
13: Du har ju en liten frukostpåse med dig också.
20: Ja, jag har det. Jag bara liksom... Jag är egentligen inte hungrig på morgonen, men jag var tvungen att... Ifall jag ska liksom prestera sämre på grund av lågt blodsocker så var jag tvungen att ta med mig någonting.
13: Just det, men då är det bara att äta den.
20: Ja, Det kanske inte är så trevligt att lyssna på, men jag kan ta en paus.
1: Se till när jag kan börja.
20: Ja, du kan absolut börja. Jag väntar, ja. Jag trodde du väntade på dem.
1: Okay. Nej, då kör vi.
20: Kör.

0: Hon är författaren, poddaren, tv-regissören och krönikören som alltid lyckas rikta en skarp blick mot både människan och samtiden. Caroline Ringskog Frada Noli har till och med lyckats bli ett starkt affischnamn samtidigt som hon återkommande kritiserar samhällets individualiserade jag-fokus. Den här hösten är Caroline Ringskog Frada Noli aktuell med novellsamlingen Sex in the City om relationer i vår tid, om att sakna något där bakom våra fasader. Även den här gången träffar hon uppenbart en nerv i samtiden. Kanske för att hon så ofta hämtar inspiration ur sitt eget liv. Men frågor om hur det ligger till med den saken brukar hon å andra sidan värja sig mot.
1: Välkommen till Söndagsintervjun i P1, Caroline Ringskog Frada Noli.
2: Tusen tack.
1: I dina böcker och tv-serier så återkommer ju människor som på pappret har allt, kan man tycka. Ett hem, en relation, barn, ett ordnat liv. Ändå så finns ju där en ensamhet, en rastlöshet, ibland en tomhet som de inte riktigt kan förklara. Och i den nya boken Sex and the City så har du följt dem genom 2010-talet, kan man säga, in i vår tid. Vad är det du fäster blicken på just dem?
2: Det är väl svårigheten att vara människa. Jag upplever, jag vet inte om det stämmer, men jag upplever att det finns en föreställning om att allting går att fixa själv. Dels beror det på vår samtid, om liksom idén om jagets förträfflighet, så där, att man kan träna, man kan gå i terapi, man kan utbilda sig, man kan operera sig, allting som är en sån optimerings liksom en fantastisk optimeringsväg att bara vandra på. Dels det, men också när jag var liten så läste jag blev väldigt nedstämd av att läsa om existentialismen. Det förstörde mitt liv.
1: Oj, varför det?
2: För det är så himla jobbigt. Det är liksom, jag upplever att vi har liksom en existentialistisk tid, fast en dopad existentialism. Att det är idén om att allt är ens eget val. Existentialismen är ju att varenda val man gör, man skapar sitt eget liv. Jag tycker det, jag blev liksom lamslagen av den tanken väldigt mycket, och sen så upplevde jag att, så jag höll på med det liksom redan innan det blev trendigt på ett negativt sätt, inte som att jag var först och cool att jag höll på med det, utan jag höll på att plåga mig med att varenda val jag gör är viktigt. Och sen så upplevde jag att liksom på 10-talet så kom vi in i liksom en samtid som var att folk fick mer pengar med högkonjunktur, och att man kunde röra sig friare och kommunicera friare, att liksom man blev så otroligt fri och oberoende av allting som människa, och i det ska man få kontakt med andra människor och skapa relationer med andra människor. Jag tycker bara själv att det är en svårighet, och liksom det är spännande att leva tillsammans i den svårigheten. Och jag tycker så här, det pikade på 10-talet.
1: Så
2: jag vill liksom vara i det på något sätt.
1: Någon slags hyperindividualism.
2: Ja, och ändå ska man... Och kärlek tycker jag är en slags... Det är en annan kraft som inte går att placera in i den där idén om optimering eller... till exempel idén att bli drabbad, eller också driften eller lusten att liksom känna attraktion. Det är inte heller någonting som går att kalkylera på det viset som tidsandan föreslog.
1: Nej, det går inte att liksom optimera kärleken.
2: Många har ju liksom, det finns ju också en hel rörelse, det finns charlataner som säger liksom, alltså man går, det finns ju mycket så här, man ska arbeta på sitt förhållande, man ska gå i parterapi, kärlek är arbete. Alltså det finns ju också den, det har ju smygits in där också, det är lingot. Men jag tror att det finns något som är dolt för en själv, som är bara sådär gammal mänsklig, bara liksom att vara människa som inte är optimeringsbart, utan bara liksom att man inte, att man är så lite försvarslös, alltså till exempel mot kärlek.
1: Kan du känna igen dig själv i dina karaktärer, de som brottas med att vara i en relation och
2: Gud, ja.
1: Vilja därifrån?
2: Gud, ja. Alltså, absolut. Absolut. Alltså, jag är, särskilt i senaste boken så är jag, jag finns i varenda novell. Det är rätt så speciellt för att den är skriven, av alla böcker jag skrivit så är den mest skriven som en regelrätt fiktionsbok. Men på ett sätt är den mest självbiografiskt skönlitterära. Men den har formen av att inte vara till exempel autofiktiv.
1: Just det.
2: Och när jag skrivit autofiktion som i min diktsamling senast så var det väldigt mycket mer fiktion. Men jag... Det handlar om mig, de där relationerna.
1: Jag tycker det är intressant det här med liksom, de här novellerna i relation till vår tid. För vi är ju kanske den första generationen i världshistorien som där relationer liksom inte har den funktionen som den hade förut. Mm. Vi behöver egentligen inte relationer om vi inte väljer förälskelsen eller så.
2: Mm.
1: Vad tänker du om relationer? Är det som... Är det ett misslyckande om de inte håller, eller är det tvärtom?
2: Nej, gud, jag värderar inte det så. Jag värderar inte liksom att det är ett misslyckande om det inte håller, men samtidigt upplever jag att vi lever i en tid som också har ökat på skamfrekvensen, om du förstår vad jag menar. Att det finns en, i det här individualistiska samhället, alltså att i det här, jag ska inte säga narcissistiska, för det är så överanvänt, men det här jagets bur på något sätt, så tittar man på sig själv väldigt mycket, och skam är ett sånt sätt att bedöma sig själv och se sig själv. Och ordet misslyckande som du använder, det upplever jag, det handlar egentligen inte om två personer, utan det handlar liksom om en person, och skam handlar om en person. Jag lyckades inte med föresatsen att vara duktig och ha en relation, så att när det handlar om misslyckande och skam och sådär, så är det mer som att jag tycker det är sorgligt, för då är det som att då blir man ensam igen. Alltså det är det som är, att börja se sig själv så som misslyckad, det är väldigt isolerat sätt. Det är väldigt icke-relationellt. Jag önskar att man såg lyfte blicken och såg andra lite.
1: Just det. Men är det inte mindre skam nu att separera och skilja sig än vad det var förr?
2: Jag tror inte det, för jag tror att det studsar tillbaka på en själv och ens egna prestation på något sätt.
1: För att det här existentialistiska som du pratar om?
2: Och liksom individualistiska, att det är allting upp till en själv, och om man inte klarar det så är det man själv som har misslyckats. Det är, jag tycker lite rysligt, liksom. Det är lite ruskigt att det är så.
1: Just det. Du, Caroline Ringskog Ferrada Norli, du har sagt att du växte upp med en längtan in i normen.
2: Mm.
1: Hur såg den familjen ut som du tänkte dig att som alla andra hade, eller som var normen?
2: Vad har jag sagt det? Är det här i en från en bok?
1: Du har sagt det i...
2: Skulle kunna vara Rich Boy, kanske.
1: Ja, det här har jag fångat upp i tidigare intervjuer.
2: Jaha, okej.
1: Men,
2: ja, men det stämmer.
1: Du har nog skrivit om det.
2: Jag har skrivit om det. Förlåt, säg frågan igen. Jag ber om ursäkt.
1: Att du växte upp med en längtan in i normen, efter normen. Och du blev nyfiken på hur du föreställde dig alla andras familjer, alltså som då skulle vara normen.
2: Jag växte upp i ett väldigt repressivt, socialt kontrollerat villaområde utanför en by. Så liksom, det var inte ens en by, utan det var bara på en åker, liksom, som utslängda 70-talsvillor i Skåne. Och där var alla gifta, utom min mamma.
1: Susanne,
2: precis. Och jag ville bara att också vara som de andra.
1: Men var det just det att ha en liksom mamma och pappa?
2: Ja, eller? Det var det. Men det var också det som, att det fanns en kultur där och den kulturen tillhörde inte vi.
1: Nej. Så. Alltså, vad var ni för en familj? Hur skulle du beskriva din familj?
2: Min mamma och min pappa är båda väldigt stora idealister. Innan dess borde vi avkalla lite som politiker var förr i tiden, att de skulle leva sin politik. Alltså Palme bodde väl i Vällingby.
1: Just det. Ja. Och precis. Det var många som bodde just i Akalla också, vet
2: ja,
1: jag.
2: Ja, man skulle vara real liksom. Mm.
1: Norr om Stockholm ligger ju Akalla.
2: Ja, om man var vänster skulle man bo i en förort. Och om man, min mamma flyttade till Österlen eller Skåne. Jag önskade att hon skulle vara del av den gröna vågen, men det var hon inte. Hon var bara, hon ville bo ute där arbetarna bodde, i det skånska riktiga Skåne. Hon kom från bondsläkt. Hon ville liksom tillbaka till sina rötter och ja, det fanns bondgårdar och de där 70-talslängorna och sen så jag vet inte, det var liksom en viss kultur där. Ja. Och vi var inte såna. Hon var ju liksom super överutbildad. Ja. Mm. Men framförallt var hon också ensamstående och jobbade hela tiden. Mm. Så vi barn var rätt så mycket ensamma. Och de flesta mammorna var hemmafruar.
1: Just det, men inte din mamma.
2: Nej.
1: Nej. Varför önskar du att hon var en del av gröna vågen?
2: För det var ett annat sammanhang där. Som också var en norm.
1: Okay.
2: Jag ville bara tillhöra någon slags norm.
1: Någon slags sammanhang?
2: Ja.
1: Ja. Du har ju beskrivit din pappa Marcello på ett väldigt varmt sätt. Nästan lite så magiskt realistiskt. När du beskriver honom så tänker jag på Isabella Allende. Som revolutionären från Chile som kunde skärma alla. Han som bodde i en etta i Stockholm och sov i badkaret när ni var små. Han som börjar gråta när han tänker på dig, hur vacker du är, hur fint du skriver, eller hur rolig du är. Vad betydde din pappa för dig när du växte upp?
2: Ja, men alltså i det du säger är ju romantik. Och det finns inte romantik utan avstånd. Så att jag blir väldigt rörd. Vad konstigt, jag blir så här nästan börjar gråta. Det är ju inte alls meningen. Måste ha det lugnt, jag vill absolut inte gråta i söndags intervju. Nej, men...
1: Varför blir du så rörd?
2: Ja, men för att det är sorgligt, tycker jag.
1: Är det avståndet du tänker på som är sorgligt?
2: Ja, en längtan.
1: Från dig?
2: Ja.
1: För det är ju en otroligt varm beskrivning av
2: honom. Ja, men allt är sant. Det är totalt utan överdrift. Ja. Och det är liksom... Det är någonting som fattades mig.
1: Mm. Finns den liksom kvar i dig? Eller ja. Den längtan?
2: Ja. Han bor i Chile nu. Och i Italien i och för sig. Men absolut. Mm. Men det var rätt så brutalt liksom att sättet vi skildes och så åt och sådär.
1: Ja. Har du berättat för någon om den där längtan?
2: Nej.
1: Är det ingenting du vill göra?
2: Nej. Nej, men alltså nej. Det blir väldigt konstigt att man lyssnar på det här. Men nej, det har jag inte gjort. Jag vill inte... ställa krav på honom på det viset.
1: Varför inte?
2: Men det där är väl en personlighetsgrej. Ja.
1: Mm.
2: Förlåt, jag måste bara samla mig lite.
1: Ja, men ta...
2: jag är där i tanken. Alltså, varför gjorde jag för krav?
1: Ja, men vill du inte istället liksom prata om det? Eller?
2: Nej. Det finns inget mer att säga.
1: Nej, jag förstår. Mm. Jag fattar.
2: Det roliga var att jag tänkte min föreställning om dig när jag tänkte inför den här intervjun. Då tänkte jag att du skulle fråga så här, men vad var pappa då? Och det gjorde du nästan.
1: Nej, jag beskrev hur du hade beskrivit honom så himla varmt och fint.
2: Men det jag tänkte att du skulle ha, alltså det är den frågan jag haft i mitt huvud.
1: Jag förstår. Har du varit rädd för den?
2: Ja, jag har varit rädd för den.
1: Jag fattar.
2: Men förlåt, men vi kan gå.
1: Det jag tyckte var väldigt fint tycker jag var att liksom du beskrev det med två ord, liksom att det var romantik och för romantik krävs avstånd.
2: Ja.
1: Det var ju en fin sammanfattning av längtan efter din pappa.
2: Ja, men jag menar, varför kan jag beskriva honom så romantiserat? Det är ju för att han inte var där.
1: Mm. Men varför var du så rädd för att jag skulle fråga om det? Liksom, var det
2: för det är någonting som är en äkta sorg.
1: Mm. Ja. Det skulle göra hos mig också om jag skulle börja prata om min pappa. Liksom.
2: Du skulle
1: jag förstår ju det. Ja. Ja. Nej, men det är ju liksom någonstans också att man träffar en kärna i en människa.
2: Mm.
1: Tänker jag.
2: Ja, verkligen.
1: Så här då, om man tänker sig din uppväxt med frånvaron av pappa men närvaron av din mamma och Österlen, vad fick du med dig från den där uppväxten som du kanske inte värdesatte då men som du kan värdesätta nu idag när du tänker tillbaka på det?
2: Jag fick med mig att kunna umgås med alla människor. Det är motsatsen till att liksom gått på Södra Latin, om du fattar. Alltså den här gymnasieskolan i Stockholm. Att det är... Ingen var som jag. Det var ju tråkigt att bli lite retad eller så här rasistiskt mobbad för det. Men samtidigt så upplevde jag att jag kom rätt så lindrigt undan där. Det var mer mina bröder som blev häcklade liksom och typ kallade N-ordet och sådana saker. Och sen så ordnade det till sig också. Nej men jag fick... mina bästa vänner är fortfarande mina barnsvänner. Mm. Men sen så fick jag bara det av att vara med min familj. Det som var innanför huset, sin väggar, det var en fin uppväxt. Och det som jag liksom förstått nu, det är hur min mamma har ju ett starkt litterärt intresse. Hon är väldigt intelligent och bildad, och det var min verklighet att få vara med en sån person.
1: Mm.
2: Och hon har också varit väldigt stöttande. Jag har skrivit om henne rätt så brutalt många gånger, men hon tror på liksom litteraturens kraft, och det är ju väldigt ovanligt att ha den relationen med någon. Alltså att hon tror på konst, och det fick jag med mig hemifrån, att det är något att värdesätta, och det går att värdera sådär, till exempel.
1: Hur hittar du till skrivandet? För du hittar ju skrivandet ganska ung, i 14-årsåldern om jag förstått det rätt.
2: Jag hittade till läsandet. För att samtidigt som jag säger att jag fick massa vänner och sådär, så har jag alltid känt mig... Alltså jag hade inte så mycket gemensamt med någon. Så där är jag fortfarande, att jag har min inre värld. Liksom. Det var den är fungerande, och det är så jag har reglerat ensamhet och... Så jag var på biblioteket hela tiden bara.
1: Mm.
2: Liksom varje dag, hela tiden. Och läste. Så skrivandet är egentligen... Det är läsandet för mig.
1: Mm.
2: Och det var innan smartphones. Så att det var liksom det... Men jag längtade också ut. Jag längtade bort. Så det var ett sätt att få information liksom, på något sätt om världen. Och bli ett medtagande till liksom, världen.
1: Och därifrån till skrivandet?
2: Ja, så då skrev jag, liksom, då var jag i liksom, språkets värld, och liksom, skrev jag själv också. Det var liksom en hel värld. Men sen så var jag med, alltså helt konkret så... När jag var 11 startade vi en tidning på biblioteket som heter Kraxdags. Då träffade jag Liv för första gången som jag gör podden.
1: Liv Strömqvist.
2: Ja, precis. Och hon var med, hon var 13.
1: Vad heter den, så är det Kraxdags?
2: Kraxdags. Och då åkte vi till Ysos Allehanda på liksom, studiebesök och skrev texter och skrev dikter där och sånt där.
1: Just det.
2: Så, där kanske vi är 11 års ålder.
1: Ja. Du har sagt så här att jag älskar formuleringar. Mm. Formuleringar är viktigare än verkligheten.
2: Mm.
1: Vad är det du älskar med formuleringar?
2: Ja, det låter fånigt nu när du säger sådär. Nej, men jag älskar språk. Jag älskar... jag tycker någonting... Det är något som lossnar och något som helas att hålla på att vara i språk. Mycket lättare än att vara i verkligheten.
1: Mm.
2: Det finns ju en kontroll också. Liksom, man kan, apropå det jag pratade om, att man kan, om man kan bygga sig själv eller inte, det kan man ju inte, men man kan ju verkligen bygga ett språk.
1: Just det. Och ditt språk, jag är lite nyfiken på det, för du har ju ett lite speciellt språk.
2: Ja, de säger det. Jag tycker inte det själv, men nej. Absolut. Ja.
1: Hur skulle du liksom säga att du hittade det där språket?
2: Ja, jag faktiskt tänkte på att jag skulle liksom, ifall jag skulle få den frågan, så jag har gått och tänkt lite på vad just den här omgången och recensioner har folk pratat om mitt språk. Nej, men jag tror att egentligen för mig är det bara att jag inte gillar adjektiv och att läsa väldigt mycket Hemingway. Det är liksom det som är mitt språk.
1: Avskalat.
2: Ja, jag, och sen tror jag på exakthet. Jag försöker bara titta och beskriva vad jag ser. Liksom. Mm. Så. Mm.
1: Det finns ju en kärna, tänker jag, i ditt berättande som är spännande. En slags polstjärna för dina berättelser som handlar om smärta.
2: Ja, verkligen.
1: Eller att klara av smärta, förlora och fortsätta leva. Ja. Var kommer den kärnan ifrån?
2: Ja, men det har du rätt i. Även de nya novellerna, alltså även 60, den skulle kunna heta Smärta in the City, den här boken. Nej, men för att det handlar ju... Dels är det liksom... om jag ska... Jag tycker om människor och jag upplever att... Jag tänker mycket på andra människors smärta. Och jag vill ge dem den spegeln. Kanske för att jag behövde själv.
1: Mm.
2: För jag är uppvuxen med smärta och har erfarenheter av smärta. Och för mig är det kunskap att... De där erfarenheterna. Det är en kunskap som jag nu har, som jag kan skriva om till exempel.
1: Mm.
2: Jag har levt nära, alltså jag har levt med död och jag har levt med smärta och jag har levt med sorg i mitt liv. Och jag vet inte om det är att försöka fixa till ett deppigt narrativ till ett positivt narrativ, men det har liksom blivit min... det har blivit det jag kan. Alltså det jag har lärt mig om det. Så jag kan berätta om det.
1: Typ. Mm.
2: Så det är därför jag gör det.
1: Just det. En av de händelserna är ju din bror, tänker jag då, Kristoffer. Som du har skrivit om i flera av dina böcker på olika sätt.
2: Ja, inte min senaste, men ja.
1: Det är en mening i den senaste.
2: Ja, det är en mening. Ja. Där har du rätt. Ja, det har du rätt.
1: I novellen Gudars like så skriver du: om man förlorar sin bror när brodern är ett barn, har man varit med om krig.
2: Mm.
1: Jag blir så nyfiken på vad du tänker på med det.
2: Det är en tanke som jag har umgåtts med länge, som är att det finns något förenande i förlust. Jag ska inte säga att det finns något positivt i den föreningen, men det finns en empati som skapas av att förlora någon, särskilt ett barn eller så ung.
1: Mm. Vad är det som är förenande i?
2: Jag vet vad en annan person någon annanstans känner när den förlorar sin bror.
1: Mm.
2: Det är på något sätt en konstant. För döden är så, den är liksom på ett sätt, den är så stum och definitiv och 100%. Och när jag är med om den så förenar det mig med någon som är med om den också.
1: För smärtan är densamma.
2: Ja, den är det.
1: Mm. Du var ju 16 år, skulle fylla 17, han var 18 år.
2: Ja.
1: Vill du berätta vad som hände?
2: Jag kan göra det. Alltså han dog i en bilolycka i Skottland.
1: Mm.
2: Han hade inget bälte på sig.
1: Nej. Och hur som den den smärtan, hur har den varit för dig?
2: Men den har varit förändrande. Jag var en person innan och blev en annan efter. Men den liksom ritade om mig på något sätt. Mm. Liksom, jag, ja, men också typ, vi levde så symbiotiskt. Ja.
1: Går det och...
2: Förlåt, jag har typ lite svårt att prata om det, men jag gör mitt bästa.
1: Ja, du får säga till om du inte vill prata om det.
2: Ja, nej, men det kan ju i och för sig jag gör också. Nej, men jag kan prata om det. Ja. Men jag känner att jag inte kan prestera så bra, för det är liksom...
1: Nej, du ska inte prestera.
2: Nej, okej. Okay.
1: Jag ska känna mig trygg bara. Jag tänkte du ska inte alls prestera.
2: Nej, men jag kan prata.
1: Men jag blir så nyfiken på liksom så här att det ritade om dig, att du var en person innan och en annan person efter. Går det att sätta ord på vilket sätt?
2: Ja, alltså jag fattar, alltså. Ja, men det är från det att vara ett barn, apropå det vi pratade om tidigare med normer, att det att vara i normen på ett sätt, att bara få vara en av alla barn och en av alla människor som inte har förlorat sin bror, och sen så tillhör de som har det. Mm. Och hur ont det gjorde, det var som någonting ja, men som jag fick en sjukdom eller en liksom någon svulst eller liksom något men nästan handikapp, som ett, och jag fick en tyngd som jag inte borde ha. Jag blev så tung och mörk och ensam, för det fanns ingen liksom, jag slutade känna igen mig i alla människor, alla mina jämnåriga vänner. De var på ett sätt och jag var på ett annat från med den stunden.
1: Har skrivandet på något sätt hjälpt dig liksom att få syn på saker i den här smärtan, eller hjälpt dig igenom den eller att hantera den på något sätt?
2: Det där är intressant, men nej, svaret är nog nej. Det är inte, jag upplever inte att skrivande är terapeutiskt, men det finns någonting annat som är kärleksfullt med skrivande, som är att börja del, alltså upphäva ensamhet och liksom förena, liksom blanda mina tankar, ge, alltså försöka få andra se det jag ser eller få andra känna det jag känner. Det är liksom, det är någonting.
1: Jag tänker, du beskrev honom så oerhört fint i ditt sommarprogram.
2: Okay.
1: Den här, han är så vacker med sina gyllenbruna ögon.
2: Han var det. Ja.
1: Han är så klok och han läser Sartre.
2: Ja.
1: Och det är så lätt för dig att gå i hans spår på något sätt. Du kommer ju efter honom, som en storebror är. De går ju först.
2: De går först, ja.
1: Och så kommer man efter.
2: Ja.
1: Hur lätt det är att komma till skolan, för att alla vill vara med honom, och då blir det liksom lätt för dig att komma dit. Jag tänker att det där är så lätt att känna igen sig i.
2: Ja.
1: Jag som också har en storebror.
2: Ja, du har det. Ja.
1: Jag skulle kunna beskriva honom precis på samma sätt.
2: Ja, underbart.
1: Och det väckte... Det var väldigt fint, tänkte jag. Kan du inte berätta om honom, Kristoffer?
2: Han får mig att liksom bli... tro på liksom... alltså, det är nästan, som jag börjar tro på så här myter när jag tänker på honom, för att det går inte att beskriva på ett annat sätt än att han var typ för god för den här världen. Alltså, det är som att det finns någon sån sensmoral i hans liv. Han var liksom för vacker och för god och för underbar. Det är liksom som hämtat ur grekisk mytologi, att han togs upp av gudarna, typ så var det.
1: Mm.
2: Nej, men allt jag säger, jag överdriver inte det, jag tycker det för mig, det är en frustration att det är som, det går inte att överdriva hans betydelse. Han

0: pratade om rasismen i samhället och så där. Han var så brådmogen och han gick med, han var, gick på universitetet fast han bara var 18 och sådär. Mm. Men också så var han så otroligt, otroligt vacker och otroligt rolig och jättebra på att skata. Och, ja, men han bara var helt fantastisk. Ja.
1: När vi pratade om din pappa så sa du ju att så här, mm. ja, men det där är en romantisk bild.
0: Men det här är ingen romantisk bild.
1: Det handlar med avstånd. Ja. Blir jag nyfiken på om det här också? Ja.
0: Nej, du kan liksom, folk har ju avsett mig fortfarande och berättar om att de kände Kristoffer. Mm. Och vill bjuda mig på, kan du ta en kaffe och så kan vi prata om Kristoffer. Och, mm. ja, det hände bara för någon vecka sedan. Alltså han... Men han var som en kändis fast inte i liksom, ja, han var en kändis mm. för alla som träffade honom, som en slags fixstjärna. Mm. Men det är inte därför jag älskar honom, eller så är det därför jag älskar honom, jag vet inte.
1: Att gå igenom det här som är som du var tvungen att gå igenom, har det på något sätt förberett dig på smärta och förlust senare i livet?
0: Nej. Det finns ingen, den, därför det är ont. Det är därför det är smärta. Det gör ont och det är sorg. Det är ingen, det finns liksom ingen progression eller liksom, det finns inte, vad ska man säga? Det är inte som en någon slags utbildning eller så, utan det blir, det bara tar. Mm. Det tar bara. Nej, tyvärr. Jag är tvärtom sämre på att stå ut med smärta. Alltså, jag är sämre på förlust. Mm. Jag är rädd för den och jag är beredd på den och jag är lite lamslagen av idén mm. inför den, när den ska komma igen och så. Mm. Ja.
1: Nej, men jag tänker på, jag vet inte om du vill prata om det, men jag läste din bok som kom tidigare, Den förlorade sonen. Ja. Där skriver du också om ett missfall ja. Som är oerhört starkt.
0: Ja. Ja.
1: Så jag tänkte om det var, det är också en smärta på något
0: det,
1: sätt.
0: Det är en till smärta.
1: Som är avgrundsdjup.
0: Den är avgrundsdjup, ja. Jag vet inte vad jag ska säga om det, förutom att den finns. Ja, jag var inte förberedd för det, och jag tror inte det fungerar så. Det är inte så, det är inte positivt med döden Nej. Eller förlust.
1: En smärta hjälper den inte att hantera en annan.
0: Jag tror inte det. Det gör är att jag kan förstå andra som varit med om samma sak, till exempel missfall eller förlust, men jag blir inte mer rustad.
1: Nej. Om man tar kontrasten till smärta, när tycker du att livet är som vackrast eller varmast?
0: Mm. Jag måste vänta och svara för att jag inte börjar gråta igen. Nej. Jag vet inte varför jag är så otroligt emotionell. Men okej, jag ska svara.

0: Okej. Det är när jag är med mina barn.
1: Vill du pausa lite eller ska vi
0: bara? Nej, alltså vi kan pausa. Eller jag är som min pappa lite. För att jag är... Ja, men jag älskar... Alltså jag har en sån där överdrivna... Jag är så extrem i min kärlek.
1: Mm.
0: Så det är därför jag är sån här. Jag är tyvärr sån här.
1: Ja, men vad är för tyvärr?
0: Nej, men jag menar liksom, det känns bara... Kan borde ta lite lugnt, ja. Kanske.
1: Jag tycker att det har varit intressant att lyssna på dig, för att du... Dina texter har ju ofta innehållit liksom gestaltningar av erfarenheter du har gått igenom. Men tidigare har du varit väldigt mån om att distansera dig från att det där skulle vara du. Att du verkligen vill att skilja verket från dina erfarenheter. Mm. Att läsaren ska känna att det här är sant, men inte nödvändigtvis att det har hänt.
0: Mm.
1: Varför har det varit så viktigt för att distansera dig från det? Så att säga.
0: För att jag har hållit på

0: Så att det är både och. Så det här är både mina erfarenheter, men det är också fiktion och gestaltning.
1: Nej, men för att jag har hållit på väldigt mycket med fiktion och gestaltning. Jag har på, jag har, jag, för mig liksom men att hålla på med fiktion och gestaltning är i sig ett egenvärde. Det är liksom ett ändamål i sig. Alltså jag är egentligen bara liksom en knegare, en hantverkare, en person som älskar språk. Och så har jag, men någonting ska jag ju skriva om. Och då blir det liksom det jag kanske har varit med om. Men jag gör om, men, och särskilt historiskt då, i mina andra böcker, jag har gjort om allting väldigt mycket, för jag har haft, det har varit del av min liksom snickarglädje, hantverkslycka, formuleringslust. Så då har jag liksom verkligen arbetat mycket med det. Och därför är det frustrerande när man säger så här, men det där har hänt, det där är som det är. Nej, det är inte, nej, det är inte det.
0: Men för det var lite intressant när jag tänkte på inför intervjun, för att du skriver om livet, hur det är att leva på ett väldigt så skarpt sätt med konkreta erfarenheter av smärta som jag tycker är jätteintressant att läsa. Du poddar, du skriver texter i tidningar om att vara människa och det här livet, samtidigt som du vill hålla dig själv borta från den figuren, helst kanske inte vill vara en offentlig person överhuvudtaget.
1: Nej, det stämmer.
0: Det är en sån, tänker jag, motsägelsefull.
1: Ja, men det är typ, i vår tid så är det motsägelsefull. Det är liksom, jag är egentligen kanske bara som man var förr i tiden. Alltså att man levde sitt liv och sen så höll man på. Så författare är ett yrke, ser jag det som väldigt mycket. Liksom.
0: Ja. För du är också så självmedveten flera gånger i den här intervjun också, så är du så här, nej, men nu, jag vill inte hamna i det här, och du ser dig själv utifrån samtidigt som du är här och så. Att du brottas lite med din egen person på något sätt, fast
1: nej det gör jag inte. Jag vill inte gråta i nationell radio mer så, men nej jag tycker men jag fattar, jag förstår alla dina frågor, alltså jag förstår så här varför du frågar vad du frågar, men det är bara att jag inte jag förstår inte den typ av diskussion. Det har ju varit någon sån, alltså det här med sannings, men en sak, vi kan ta ett exempel så blir det mer konkret. Det där missfallet du tog upp innan, det är inte så som det står i den boken. Det är inte det som har hänt.
0: Nej.
1: Alltså, den riktiga världen, det som hände mig, var inte så. För det skulle jag inte klara av att skriva om. Så jag har skrivit om ett missfall i jag-form. Fast på ett helt annat sätt än vad som hände.
0: Just det.
1: Men jag hoppas att det finns en trovärdighet. För jag minns ju hur det känns. Och jag minns liksom delar av den här sjukhusproceduren, och jag har beskrivit vissa delar ur samma sjukhusprocedur, men jag har ändrat grunden.
0: Just det.
1: Men det är ingen som vet det, särskilt inte det här desperata jaget i boken. Det blir ju bara, man kan nästan inte tolka det på ett annat sätt än att det här är det som har hänt. Men bara för att, bara på kul nu, bara för att berätta, så kan jag bara säga, nej, det var inte så det var.
0: Nej. Är det svårt att vara fri i sitt uttryck som författare i Sverige, tycker du?
1: Ja, det tycker jag. Men det tror jag, det är typiskt Sverige. Vad är det med Sverige?
0: Ja, vad är det med Sverige?
1: Nej, men liksom, Sverige är så himla konstigt, tycker jag.
0: Varför är det?
1: Men jag tänkte på, jag vet inte om du minns hur man såg på Ingmar Bergman när han levde.
0: Alltså han hade ju så lång period, så det beror på när.
1: Ja, men i slutet, innan 10 sista åren innan han dog.
0: Nej, berätta.
1: Ja. Ja, men för jag var väldigt upptagen av det då. Jag tror jag poddade om det här. Ja. Och det var att han tystades ner så mycket på kultursidorna. Ingen skrev, det här kan någon faktachecka. Ingen skrev om Ingmar Bergman. Ingen liksom höll på att hylla honom dagarna ända, vilket jag tycker, det är så man ska vara mot Ingmar Bergman om han lever. Tills sekunderna dog, då börjar alla älska honom. Jag tror det finns en aggression mot dem man älskar. Alltså för han är ju också en, liksom, en nationalhjälte och en, liksom, vår konstnär eller vår filmregissör. Ja. Så på det sättet är det ju svårt. Men nu är inte jag Ingmar Bergman, men jag tycker liksom, det är som lustigt på något sätt. Ja. Jag tror inte någon direkt blir glad om man skriver en bra bok till exempel. Eller jo, jag ska, vet du vad, jag ska inte klaga, jag får jättebra recensioner, så det är inte det jag menar. Men någon annan får gärna förklara, men det är någonting med det där.
0: Ja. Men du kan inte sätta ord på
1: nej,
0: det
1: kan jag faktiskt inte.
0: Men det är någonting med Sverige.
1: Det är någonting med Sverige.
0: Som gör det svårt att vara fri.
1: Ja, men också det du pratar om där med varför pratar man med sanning så mycket?
0: Gör man inte det på andra ställen?
1: Det vet jag inte, men liksom, när ska vi prata om litteraturen? Alltså det har vi också gjort i den här intervjun. Men det är någonting, jag tycker det är så basalt på något sätt.
0: Skulle du fortfarande vilja skriva under pseudonym?
1: Ja.
0: Som jag vet att du brukar ju vilja.
1: Dröm. Det har jag alltid velat.
0: Varför gör du inte bara det?
1: Jag får inte.
0: Vadå får du inte?
1: Jag frågar varenda förläggare.
0: Ja.
1: Nej, men de vill sälja på namn.
0: Ja. Kanske lite sent att byta.
1: Ja, det är sent nu.
0: Ja. Och då skulle vi gå miste om att lära känna människan. Kevin Ringskog. Fröda. Nåli.
1: Det har ni ändå gått miste om.
0: Ja, alltså?
1: Ja. Jag tror inte det går så där att lära känna en offentlig, liksom, om vi inte utvecklar en egen, alltså de här parasociala relationerna tror inte jag är så sanna och representativa för människan, utan men om vi skulle, alltså om du och jag skulle utveckla en riktig kontakt, klart vi kan lära känna varandra, men jag tror inte man riktigt kan lära känna någon så här.
0: Nej, vad är det vi har gjort?
1: En intervju.
0: Ja. Men man har fått lära känna det lite, eller?
1: Ja, ett utsnitt hur det var den här morgonen efter en svår lämning på förskolan.
0: Ja. Det var väldigt fint i alla fall att få det här utsnittet.
1: Ja, jättetrevligt. Är det klart? Är vi klara?
0: Ja, vad tycker du?
1: Jo, men vi är klara. Jag får panik. Jag undrar, vad har jag sagt? Ja, men absolut. Mm. Det var jättefint. Tack för att du inte satte dit mig.
0: Vad skulle jag säga? Vad kände du? Har du haft det som en sån?
1: Jag har varit rädd, ja.
0: För att jag skulle sätta lite för något?
1: Jag vet inte.
0: Nej.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Tack så mycket. Caroline Ringskog för Adam Nåli.
1: Tusen tack för att jag fick komma.
2: Du har lyssnat på söndagsintervjun med författaren Caroline Ringskog för Adam Nåli. Vi som arbetat med det här programmet är Martin Wiklin som är programledare. Jenny Hellström som läser presentationen. Tilda Evertsson har bistått med research. Jag som är producent heter Filip Bom. Och ljudmix gör Fredrik Nilsson. Och följ gärna söndagsintervjun i Sveriges Radios app så du inte missar när nya avsnitt släpps. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Och som programnamnet avslöjade var det här en återutsändning från i söndags. Om några minuter, andakten i P1 och klockan 2 får vi ekonheter. Men först, vad sägs om en riktig jazzklassiker, komponerad av Hoagie Carmichael 1938. Ella har tolkat den, och Frank, och Nancy, och Monica, och Sonja. Och nästan 70 år efter att den skrevs, ja då var det Norah Jones tur.

Jag kallar mig en sentimental tok, men den här låten gör mig vek i knäna och fuktig i ögat. The Nearness of You med Norah Jones. Nu tid för andakten i P1.

0: Den här veckan möter vi Fredrik Jennerhav från Pingstkyrkan i Kungälv. Han tar sin utgångspunkt i det kristna hoppet. Idag om hopp när livet känns trasigt.
1: När jag tidigare arbetade som socionom mötte jag många som uttalade att tillvaron gått sönder. Livsberättelse efter livsberättelse spelades upp. Ibland i samtalsrum med en avslagen doft av kaffe. Ibland runt köksborden i människors hem. Alla berättelser var unika. Det var familjer där relationerna var spända. Tonåringar som blev missförstådda. Dörrar som slagits igen så att de gått sönder. Föräldrar som förlorat kontakten med sitt barn. Och barn som inte ens fick sina mest grundläggande behov tillgodosedda. Ibland hade kärleken mellan två personer svalnat så pass mycket att man inte längre stod ut i varandras närvaro. För någon hade ett smygande beroende lett till ett eskalerande kontrollförlust över det egna livet. Idag vill jag tala om brustenhet. För jag tror att när svårigheterna är som värst behöver vi hoppet som mest. Först vill jag slå hål på myten om det perfekta livet. Ingen av oss lever ett perfekt liv. I Bibeln läser vi om när Jesus möter en man som hade lyckats på ytan men som fick mycket hat från människor. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. Kanske var Zacchaeus djupt olycklig på insidan. Vem ville ha med honom att göra? Han var kort i växten och klättrade därför upp i ett träd. Kanske ville han vara osynlig. Den trygga åskådarplatsen uppe i trädet gav honom en möjlighet att slippa bli hånad eller hatad av människor. Där satt han, tryckt på distans och gömde sig. När Jesus kom till det stället såg han upp till honom och sade: Zacchaeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han tog in hos en syndare.

Något händer. Jesus ser honom. Han bjuder hem sig själv till Zacchaeus. Jesus ser bortom det andra ser. Zacchaeus, värsta sortens människa. Han tar människornas sista pengar och ger åt romarna, förtryckarna. Dessutom skor han sig själv. Just honom ville Jesus äta tillsammans med. Men Zacchaeus stod där och sa till Herren: "Hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen." Jesus bryr sig inte om alla åsikter. Han kom med hopp till det som var trasigt. Men något hände med Zacchaeus i mötet med Jesus. Han kommer till insikt. Insikt om att hans rikedom blir ett problem. Att hans bedrägerier är fel. Så han bestämmer sig för att betala tillbaka med råge.

Många jag mött säger att tro inte är för dem. Den är för dem som lyckats med högt ställda ideal. Att Gud möjligtvis kan vara något i framtiden. När vi är i det närmaste felfria. När vi är på vårt livs bästa plats. Men Jesus ser oss precis där vi är. Han vill umgås med oss även när vi är på vår värsta plats. Han vill ha gemenskap med oss när vi tycker att allt gått sönder. När andra sviker kommer Jesus med ett levande hopp. Han är full av nåd när andra dömer. Kanske dömer vi oss själva hårdast. Jag tror att Jesus idag vill komma med sina utsträckta armar och säga: du är viktig för mig. Du räknas. Får Jesus komma hem till dig?

Vi ber. Jesus, tack för att du inte kräver det omöjliga av oss. Tack för att du vet precis hur det är att vara människa. Att du ger oss nytt hopp. Jag ber att du möter den som känner sig trasig på ett speciellt sätt idag. Tack för att du inte exkluderar. Du inkluderar i din kärlek. Du vill besöka oss idag. Jag ber att vi ska öppna vår dörr för dig.

Du har lyssnat på andakten i P1 med Fredrik Jennerhav, pastor i Pingstkyrkan i Kungälv. Musiken i programmet heter Blott en dag. Information om musiken och texten finns på vår webb sverigesradio.se. Där kan du även hitta fler andakter med Fredrik Jennerhav. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.

0: Om 2 minuter börjar Bakom pengarna. Men först nyheter. Klockan är 2.
1: Ukrainas president Zelensky varnar för att underrättelseuppgifter tyder på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. Zelensky vädjar samtidigt om mer stöd och säger att Ukrainas möjligheter att försvara sig beror mycket på vad landets allierade kan bidra med. Här i Sverige gör en ny typ av lokalbedövning det mindre smärtsamt för kvinnor att sätta in preventivmedlet spiral. En av de första regionerna som börjat använda metoden är Halland, där Emmy Grönberg precis fått en spiral insatt när P4 träffade henne.
2: Det var inte alls så farligt som jag hade hört.
3: Var det stor skillnad än vad du förväntade dig?
2: Gud ja. Herregud, ja. Men framförallt, de jag har ju snackat med har ju varit innan de fick bedövning och så då, som vi är nu. Så då har jag hört mycket skrämselhistorier och så.
4: Metoden bygger på en studie från Karolinska institutet och går ut på att bedövning förs in i livmodern med en tunn plastkateter. Därefter sätts spiralen in.
5: Vi har haft en del tjejer som faktiskt har valt att vänta tills att de visste att den här bedövningen skulle komma.
4: Jamila Albier är läkare och medicinskt ledningsansvarig för ungdomsmottagningarna i Halland. Och just smärtan kan vara avskräckande, säger hon.
5: Förhoppningen är ju att man ska kunna välja ett preventivmedel utan att behöva tänka på det här med smärta vid insättning, utan man ska kunna välja fritt vilket preventivmedel man önskar.
4: Halland är en av de första regionerna som använder metoden, men hon har hört från kollegor att det snart kan komma till fler ställen.
1: Reporter Lina Abrahamsson och Emma Nilsson, P4 Halland. Snart kommer man behöva logga in för att titta på SVT Play, skriver Dagens Media. De senaste åren har det varit frivilligt, men framöver blir det ett krav, först i mobilen och senare också för dator eller webb-tv. Enligt SVT gör man den här ändringen för att kunna erbjuda ett bättre SVT Play. Ekots nyheter klockan 2 med Marcus Landén.
6: P1, Sveriges Radio.
0: 2 minuter över 2 är klockan och vi fortsätter Natten i P1 med Bakom pengarna. En repris från i måndags.
7: Då har vi också en situation där ett främmande land börjar styra inrikespolitiken.
8: Biståndet minskar. Världen vänder sig inåt, men om man ser till ekonomin. När och hur kan nationer hjälpa andra att växa? Idag i Bakom pengarna, om egenintresse och det berömda 1%-målet.
9: Vi befinner oss i ett avgörande ögonblick i Europas historia.
8: Ett avgörande ögonblick i Europas historia.
10: Ja, vi börjar saftigt idag.
8: Det här är då bistånd- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa i december 2025 som presenterar förändringar i Sveriges biståndspolitik.
10: När Sverige ger mer bistånd till Ukraina så får andra biståndsprojekt stryka på foten.
9: I biståndssammanhang så har ju inte vi någon hemlig sedelpress just för biståndsarbete, utan pengarna måste tas någonstans ifrån.
8: Det handlar ju dels om att hjälpa Ukraina sen Rysslands fullskaliga invasion av landet, men också om större övergripande förändringar kring biståndet.
9: Allt för länge har svensk bistånd varit för spretigt. Vi har varit en vattenspridare och resultatet är att vi har haft för dålig koll på svenskt bistånd. I många fall vet vi inte ens om vårt stöd ens har gjort någon nytta överhuvudtaget.
10: Allt mindre pengar går till bistånd runt om i världen.
8: Det handlar både om prioriteringar, alltså att pengar går till annat, men också en större diskussion om vilka effekter biståndet har och ska ha.
10: Människor vill